0: patronal e os sindicatos, está estudando se mantén a protección ás familias e ás empresas máis aló do 30 de setembro, data na que deixan de estar en vigor as bonificacións dos combustibles. Fontes do Ministerio de Economía apuntan que se vai seguir acompañando as familias ante a suba dos prezos e tamén os sectores máis afectados como do transporte ou agroalimentario. Os líderes de UGT, Pepe Álvarez e Comisión Obreras, Unai Sordo, piden intervir e controlar os prezos dos carburantes.
1: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando, porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
2: Las empresas están en beneficios históricos y no puede ser que eso repercuta en el bolsillo de las familias, que además se le rebajen los impuestos si eso no lleva garantizado que se contienen los precios. Por tanto, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia tiene que garantizar que se controlan todos los precios en toda la cadena de valor.
0: A COE é partidaria de manter o apoio aos sectores e consumidores máis afectados polo encarecemento da enerxía, e dende Galicia, a conselleira do Mar, Marta Villaverde, reclamaba incrementar as axudas ao sector pesqueiro ante a suba do gasoil.
3: Porque a día de hoxe hai moitos barcos que, a mellor, pues teñen que pronto amarrar porque non lle é rentable a explotación da pesquería por ese aumento de custos de producción. Nos esperamos que o Ministerio deixe de reflexionar e pase a acción, porque esas axudas acaban a final deste mes.
0: Jonas Falk, coñecido como Pablo Escobar sueco e acusado de financiar operacións de narcotráfico como a do alixo de case 2 toneladas de cocaína interceptado a bordo do buque Negir na Mariña Lucense en 2021, durme xa nunha prisión española tras ser extraditado dende Suecia. Trátase dun dos 4 narcotraficantes relacionados coa rede criminal da chamada Banca de Dubai, e agora será xulgado na Audiencia Nacional pola Operación Beautiful, unha das maiores causas contra o narcotráfico en Europa, que sentará no banco a 69 acusados, entre eles nomes coñecidos como do narcotráfico ou narcotraficante galego Costiña. A esta organización atribúeselle a planificación e financiamento de grandes partidas de cocaína procedentes de América do Sur, unha trama con ramificacións aquí en Galicia que acabou coa detención do histórico capor de Ensán, Moncho Vilaboa, considerado como o encargado de preparar as planadoras rápidas e reclutar os pilotos. Agora queda por localizar o madrileño Alejandro Salgado, o Tigre, considerado o auténtico cerebro deste narcobanco. E a inteligencia artificial e a crise migratoria de Ceuta centrarán a 8ª edición do Foro La Toja, que a primeiros de outubro reunirán a Illa Pontevedresa a líderes políticos, expertos e empresarios para debater sobre os principais retos globais e nacionais desta volta baixo o lema Un Mundo en Desorde. Prevese que o foro sexe inaugurado polo rei Felipe VI e non se descarta a presencia do presidente do goberno, Pedro Sánchez, que en sí confirmaron xa a súa asistencia, son os expresidentes Felipe González e Mariano Rajoy, o lendacari Manuel Pradales e varios ministros.
4: Este sigue sendo un proxecto de la sociedad civil que tiene 3 ejes fundamentales: la defensa de la democracia representativa, del vínculo atlántico, y no es fácil, y sobre todo la defensa de la moderación y la centralidad en el mundo político.
0: Era o que decía Carlos López durante a presentación e o responsable do comité organizador. Isto é todo de momento, as 3 en punto, volven as noticias na sintonía da Radio Galega.

0: segundo, segues aí, verdade?
1: Sí, aquí estamos.
0: Estamos coitando Kasachov, que mencionabades, que bueno, ao final tamén se converte nun himno, ¿no? na verbena. Supoño que vos, co paso dos anos, tamén iríades percibindo como temas que ao mellor a priori, que es decir, non das un duro por eles, e ao final xa teñen que ser do repertorio dun ano para outro.
2: Sí, pertenecen a...
1: Oíche un pouco mal, Pepe, que pasa?
0: Que me oes mal.
1: Ahora un poquinho mal.
0: Ah, vale, ao mellor porque me arrimábame pouco ao micrófono.
1: Ah, pode ser.
0: Porque temos aquí uns temas da técnica complicados.
1: A ver, hubo moitas cancións. Estas cancións todas que se van pegando. Eu dicíamos antes, cando empezamos a falar, que da nostalgia, non? Da nostalgia de como era a preparación para ir para a festa do pueblo, non? Viñan as orquestas, viña esta xente, xuntaban uns aqueles amigachos que son da pandilla, seis, setos que foran, xoito, preparábanos todo para ir para a festa, que a ilusión de ir á festa para pedirle a bailar as mozas.
3: Claro.
1: Sí, pero hoxe non se fai,
0: Bueno, non sei.

0: verdad que
1: fai, que no lo conden,
2: fai moito tempo que non pido para bailar a unha moza,
3: sí, sí que é verdad que o das mozas seguramente que siga, pero ese nerviosismo que di segundo, esa cousa de xa o día anterior da festa, xa como estás aí ca ilusión, non? De sentilo a festa, o patrón da parroquia. Claro, eso non sei se existe agora,
1: sí, non, porque hai moitas oportunidades de ocio. Dadevos conta que os mozos xa están fartos de entrar, de sair, xa os fines de semana van a grandes discotecas,
3: discotecas e festivales,
1: digo,
3: claro.
1: Digo, respecto a mocear,
3: sí, pero
1: antes era a oportunidade que tiñan, o que nos conta segundo, e Fito tamén o contou algunha vez, non? Sí. Eso, o mellor, sí é verdade que se perdeu, pero despois eu penso que a maxa da verbena, do verbenazo...
2: Sí, e cando son as festas da tua aldea, eu creo que sí que é algo tan
3: que
2: propio,
3: algo propio. Noso,
2: que é como moi territorial, non?
1: Claro,
2: me
1: dicir,
2: que son
1: sí.
2: As festas, é o Espírito Santo,
1: digo, se puseu,
2: xa poden ser outras festas, tal, que as festas da miña aldea las vivo como nunca, creo,
3: Pero bueno,
2: evidentemente, claro, para mocear... Nos tempos de Tinder hoxendía xa non se esperan chegar á verbena.
1: Claro, que hai moitas oportunidades.
3: Instagram, que tamén
1: bueno, agora podes emocear, escoito. Outro día unha amiga miña di, non, eu salo a pasear co can, como teño un can que é o Ferrari dos cans, que ten un como se chama este, bueno, non sale un can destes grandes, o que ten Juana, despois direi, no, que todo o mundo lle pregunta, que can tan bonito, a partir de aí, sabes, que xa non fai falta unha verbena, queridos, sabes.
3: A rede, claro.
4: As orquestas tiñamos, sobre todo na sala de festas, uns 20 minutos ou máis de música lenta, de baladas, claro, para que para que se te...
1: Ai, a lenta.
2: En as discotecas durante moitos anos,
3: claro, se botaba esa lenta.
2: Houve ese pase de lenta.
4: En as festas tamén o facíamos, non tanto tempo, a mellor, pero...
1: Agora, son necesarias. Mira, aquí chamanos moita xente, moitos dos nosos ointes van a Luna, xa sabedes que hai actuacións. E sempre din... Que ven a Luna que invento que fan 4 lentas seguidas.
2: Claro, pois pues, voy a rimar un
1: pouco. Porque seguidas é importante, claro, porque gasta, sí. Sería
3: amarrando. Agora pasamos das lentas ao cabaliño.
1: Ahí está.
3: É unha cousa curiosa, é un salto curioso.
1: Aí va para volver a coller un pulo,
3: sí,
1: non?
3: Sí, sí, sí que é verdad.
5: Íbano, eu recordo que íbanos de dous en dous, depende, non?
2: Como a Guardia Civil, ibades.
5: Sí, pero depende, porque todo tiña o seu truquillo, o seu xojo, non? Sabía tres ou catro rapazas xuntas, pois se igual iban, non sei, tres ou catro, pero se había dúas, pois ibas dous, tiñanos as nosas cousas, non? Eu conto aquí moitas veces, digo moitas veces, non? Chegabas e chegabas bailas, Juanxe dicía, non, pecaba media volta, dicía sempre, bueno, carallo, tampouco eras tan guapa.
1: Algo habería que decir, non?
5: Claro, pero había aquela cousa, había aquela ceremonia, non? De ir quitar bailar al mozo, non?
3: Sí, sí.
2: É que vergonza pasaba, se, segundo.
5: Claro, eso, eu penso que eso perdeuse, se perdeuse. É certo que puñen as lentas, se estaban esperando para as lentas, porque... Dispois de que bailabas dous ou tres bailes con ela, pois xa quedabas por ali, dispois xa bailabas o suerto, bailabas o que xe deixara.
1: Okay, mira, dixo segundo, bailabas o que xe deixara.
2: Por eso lles preguntaba eu que cousas verían desde o alto do palco.
1: Sí. Nos
6: temos unha perspectiva moi privilexiada, porque estamos actuando, estamos vendo en xeral tal. Entonces, hai certos escarceos
3: porque ademais
1: esos eu... movimentos desde os previos, non? O achegamento da presa.
6: Eu eso é que como
3: ademais eu non sei. Non sei o que ten a xente das orquestas, non sei que tedes, pero é que vos fijades moito, porque vos quedades incluso ás veces, bueno, non sei se todos, pero ca cara da xente, cas caras da xente, e claro, esos movimentos que hai, que ademais son tan evidentes, claro, pa canto máis desde arriba, eso é bueno, un anfiteatro.
6: Mira, Rubén, unha vez pasou un detalle que creo que pasou unha vez na vida, eso é como se che toca o Euromillón. Pasou nos unha vez que estábamos tocando nunha festa que o campo era un campo de fubito destes, estábamos tocando unha cumbia, e de pronto había como, ainda estaban empezando a chegar a xente, había como 21 creo que eran bailadores, todos bailando a destempo. Entonces claro, empezamos a mirar, empezamos a mirarnos entre nós,
3: claro.
6: E chegou un momento que foi increíble. Eso non ocorreu nunca.
2: Pero como ti, que eres unha persona rítmica, como eres capaz de manter o ritmo cando ves a
3: mí? Te poñerías nervioso.
4: Eran todos, ademais.
1: Todos.
4: E o seguinte tema, tamén a destempo.
2: Pero era que pasaron dunha asociación de xordos ou...
1: Claro, sí.
3: Pero era unha cumbia.

0: Normal, quero dicir, era unha cumbia, sí,
1: Os valses os valses máis sencillos de bailar, e nalgún esos bailos
0: todos, cumbia
1: tampouco, o merengue tampouco.
2: Eu dixen, eu fumei algo extraño ou botaronme algo no colacao ou así, porque non era.
3: Que curioso. Porque a ver, é o que di Pepe, non? Porque cando estás arriba, ti estás tes o ritmo, porque evidentemente un músico vas en ritmo, estás vendo que os outros van a súa bola e dis, "Ei, a vida vai un play, non? Como por diante, pero isto é moi complicado manter outra vez o tipo, pero que curioso, que sería?"
0: No, eu penso que é máis complicado ir a destempo con os valses que ir a
3: tempo. Bueno, nós aquí neste programa non nos o recuncho, sí, sí. E ti ben o sabes, Rubén, nos temos de todo,
0: sí,
3: a xente,
0: sí, sí.
3: Famos versións, moñemos por baixo unha base musical
0: eso,
3: e aquí.
0: Eso, aquí cada un, sí, eso é verdade.
3: Aquí facemos un canon a 3, 4, 5 voces e non pasa nada,
0: Eso sí, é verdade, sí. Pero bueno, oye, tamén é bonito, ¿no? A sensación de que a xente polo menos vai a destempo,
4: que se,
0: pero
4: que
0: polo
4: se
0: menos
4: divirta,
0: disfruta,
4: que
3: escúitale, esa é outra, porque ás veces a xente di, non houve nas orquestas, que non sei se vos pasa, non hai como filas, non, os de diante que o mellor teñen unha atitude, os de atrás outra, e di, eu non bailo porque non sei bailar. Digo, que demo, hai que bailar como sexa,
0: sí,
3: ¿no?
0: Sí, hasta que encontras, hasta que encontras o que si sabe bailar e ponse ali no medio do campo, que arrasa con todo.
3: Sí, sí, eso sí, es verdad, ver, sempre hai un Michael Jackson, pero escoita,
0: abusar no,
3: hasta ese está fora de lugar. Digo, xa, sí, verdade, ese está fora de lugar, porque sí, o gracioso estar ali, pasalo, claro, ben, bailar, claro, ca veciña, ca muller, claro, de outra, quero, non, eso de eso se trata.
0: Facer, pisarlle o pé a que estás bailando, esas cousas bonitas.
4: Pois nada, que, segundo, claro, hai que seguir indo ás verbenas con ilusión, a ver se recuperamos ese espírito tamén para os mozos.
5: A ver, eu ainda vou cando hai unha canción que me gusta, un baile, pois vai, ainda baila, claro que sí, pero fíjome, pero non é o de antes. Eu estaba falando agora non da xente da miña edad, sino da xuventud, non? Da xuventud, pois, é de outra maneira, non sei se é mellor, se é peor, iso xa non sei, pero como a nosa xuventud, pois, penso que non era, non? Bueno, voto vos algo para os recunchos.
4: Veña, veña, aí vai. Moi ben, pois moita grazas, segundo. Con que nos vas deleitar?
5: Hoxe vou cantar unha de Lola Beltrán. Xa hai moito tempo que non a canto. É, para min foi unha das máis grandes da canción mexicana, non? E vai para vos, loco, Paloma Negra. Vamos a lá. Ya me canso de llorar y no amanecer. Yo no sé si maldecito por ti llorar. Tengo miedo de buscarte y no encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la farranda, Paloma Negra, Paloma Negra, dime, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera. Si tus caricias deben ser mías y de nadie más, aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma Negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irte a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Ahí queda,
4: amigo.
0: Bravo.
4: Muchas gracias, segundo.
0: Ahí.
4: Sí, señor. Una aperta grande, amigo.

0: Bueno, estamos todos aquí con los pelos de punta escoitando tocar a Dani en directo. E máis que nunca en directo, porque isto é un arquivo sonoro que temos aquí na Radio Galega de cando viniches ao programa de Marcial Mouzo Pensando en Ti, 2019. Isto é, aquí sí que non hai trampa nin cartón, Dani?
1: No, aquí non, aquí era a pelo, como se dice, a pelo puro e duro.
0: Porque é impresionante, non? O sentimento que eres capaz de transmitir coa tua mandolina, co teu instrumento, eso, nada, simplemente tocando esa... pulsando as cordas, nada, calquera que este escoitado na casa que teña un mínimo de sensibilidade igual, pues estará igual de emocionado que nos, non? Supoño.
1: Bueno, como di o noso amigo Pepo Suevos, menos traballar calquer cousa.
0: Sí, pero bueno, desde logo que é unha das túas señas de identidade no escenario. Penso que todo o mundo te identifica. O mellor, se non estades vendo agora a sinal do programa do A Boas Horas, vense xa a través da segunda canle da Televisión de Galicia da G2 ou na nosa canle de YouTube, só estades escoitando. Se fostes algunha vez ver a La Oca Band, sabedes que este home é a súa inseparable mandolina, fan un espectáculo en riba do escenario espectacular. E vamos, que eso, que é como o teu santo e seña, non?
1: Sí, é verdade. Eu aprendi a tocar a mandolina, foi o meu primeiro instrumento. E logo, cando empecé nas orquestras, de maneira profesional, bueno, eu toquei 3 anos nunha orquestra e sempre lle pedía ao xefe da orquestra que me deixara tocar a mandolina. El decía que non, que iso que non funcionaba, que non funcionaba. Logo estuve 2 anos en Madrid. Como ben decía antes, fun afortunado de facer unha xira con Juan Pardo.
0: Claro.
1: E cando me propuxeron facer a Oca, puxenlle unha das condicións que tiña que tocar a mandolina. Entonces, desde entonces, déixanme, hasta o día de hoxe, déixanme tocar a mandolina.
2: De feito, este tema serviu unho de presentación durante bastantes anos.
1: Feitos anos.
2: Habíamos outro con isto.
3: É maravilloso.
1: Era increíble porque, verdad, para
2: sí,
1: verdad,
2: sin cantantes,
1: sin cantantes ni nada, o sea, tres músicos, eu coa mandolina, salíamos sempre en sitios grandes, pequenos, medianos, interiores, exteriores, un aplauso e unha ovación.
3: Escoita, nada máis, que claro, esta altura dun concerto mellor dos que disti, bueno, claro, vou me sentar nun auditorio a disfrutar, mira, teño pel...
0: Claro, que aparte de eso, xa, ti xa sabías que era eso, a seña de identidade de La Oca, escoitar este tema, era como cando, bueno, eu lembro, nos anos 90, comezaba, eu que sei, eu lembro, ver a París de Noia, que falábamos antes dela, co Conga, de Miami Sound Machine, e Pepe, e todos os metais, era como ese...
2: Justamente,
0: pues, xa sei que orquesta é, sí, non?
1: Identificativo,
0: eso é.
1: Identificativo.
0: E que importante é, sobre todo, un instrumento que, bueno, pois a priori o que decías ti, non? Que bueno, isto na verbena,
3: que vai tocar
0: unha mandolina.
3: Claro.
0: Sí. A mandolina é todo cumbia, merengue, salsa, patatín, patatá. E dices, pois mira, pois ao final, o teu instrumento favorito que te acompañou, pois eso, toda a tua carreira artística.
4: E a Dani hai que velo, o sea, hai que escoitalo e hai que sentilo, pero hai que velo tamén. Porque como toca a mandolina, porque pon aquí, pon acá, pon aquí,
1: eso xa é parte do espectáculo.
3: Bueno,
4: eso é digno de ver tamén.
3: Xa vides o que nos contou Susi Derbón, que él non tocaba guitarra, pero o espectáculo daba entón, sí. Cando un sube ao escenario, non solamente é ser virtuoso, senón facer transmitir esa identidade que o que fai Dani.
4: Está,
3: ¿no?
4: Claro. E como decíamos, unha das señas de identidade, aparte da mandolina, tamén era a oca. Acuérdame que tiña desa oca,
1: sí,
4: detrás
1: que
4: tamén, que abría
1: unha
4: boca, abría a boca e todo. Sí. Recórdame dese tamén.
2: Abría a boca unha...
1: Bueno, ese foi un...
2: Detrás,
3: sí, me acordo, había que tirar así, no, como unha persiana.
1: Porque era un sistema de roldanas que había detrás que inventara meu pai, xa, que xa, bueno, xa falleceu hai anos. Meu pai era moi inventor, moi tiña así unha mente moi moi moi diferente.
0: Creativa, non?
1: Sí. Entonces, cando tiñamos así calquer historia que era complicado facer, pedíamoslle a el que lle dera a hormigonera e que tal. Entonces inventou un sistema de roldanas con un cordel. Entonces o cordel iba hasta sonto a batería e ali detrás el tiraba do cordel. Entonces eu facía cuá, cuá, con un vocoder e a oca. Entonces parecía que falaba a oca, pero en realidad
4: era Dani a batería.
0: Como si fuera José Luis Moreno, Coruña.
3: Igual.
2: Recordo que entrábamos con Bravo por la música,
1: sí,
2: digo, Juan Pablo,
1: sí.
2: Había unha parte que facía Bravo, por la música, que era parte de...
3: Sí, había que encaixar a boca no playback, sí. Bueno.
2: Entonces iba Mónica a cantar, sí. Pudo estar que... Bravo por la música. Bueno,
3: sí,
2: laveando.
3: Sí, sí, sí, genial.
4: Qué vos tempos, de la OCA, daqueles que... Bueno, vos tempos también son ahora, ¿no?
0: Claro, afortunadamente, como pero, comentamos aquí, que se reinventaron.
4: Pero eu que falaba... Con Dani, onte falábamos, sí. ¿No? Que eu recordo moita OCA no Val, nas festas do Val, sempre viñan o último día da festa. Por qué? Porque reventaba o campo sempre. Pero reventaba literalmente.
0: Era algo que seguro de gol.
4: Sí, sí, sí, sí, pero y eso era un festón. Y eu acordo pues daquelas cousas, ¿no? Pues por exemplo de ti tocando a mandolina, por exemplo a oca ou eu que sei, aquelas lonas que levabades que eran así como tiñan así que eran como amarillas, toques amarillos.
2: Verdes, verdes, verdes. Sí, sí, sí.
4: Esas cousas que tes aí guardadas sempre na mente, ¿no?
1: Bueno, nos cando fixemos o grupo no ano 91, unha das primeiras xa señas de identidade era que naquel momento nos anos 80 había os grupos que actuaban nas salas e tocaban repertorio pop, os temas disco, eso, sí. E logo as orquestas que facían un repertorio máis bailable, clásico.
4: Estaba todo como moi encasillado.
1: Pero os grupos non facían baile aí,
0: os conjuntos facían música.
1: Entonces nos rompemos un pouquiño esa tendencia. Nos quixemos facer un grupo de cinco no seu momento, pero que tocara baile tamén. Entonces empezamos a facer cousas que para aquela época eran moi extrañas. Por exemplo, puñíamos as caixas onde iban os timbales da batería, estos racks pequenos que había, colocábamoslos encima do escenario e nos saltábamos encima do tal, empezábamos a correr polo escenario, empezábamos cando...
2: É o elástico.
4: Elástico tamén era parte atrás.
1: Cando entrou Paradela, con nós.
0: Pero cama
3: elástica. Sí, estou pensando a primeira aldea na que fixeste esa da cama elástica, xente quedaría
0: apavorada.
4: Por eso decíamos antes que o baixista normalmente él saltaba ali mentre tocaba baixo tamén, bueno, era...
1: Cando entrou Paradela con nós, que entrou o terceiro ano, e empezou a inculcarnos o tema dos mixes, dos popurris, sí. que daquela nadie tocaba. Había os popurris da década prodixosa e nada máis. Pero Paradela empezou a facer os popurris, e logo empezou a meter, el de coña, nas festas, empezou a meter o que iso son as cortinillas. Nos podo decilo públicamente, porque seguramente que non mo vai a rebatir nadie, que fomos o primeira formación en Galicia de orquestas en meter as cortinillas. Que son as cortinillas? Son Paradela de pronto estaba e tiñamos así a toda a xente aí liada e empezaba ta ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta ta ta e a xente contestaba Ramona.
3: Que xogo tan magnífico.
1: De pronto Paradela empezaba co tocado ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta e a xente empezaba la cabra, la cabra. Bueno, empezou a meter as cortinillas, empezábanos a funcionar, falo xe dos anos 94, 95, 96 e tal. Cousa que agora é algo moi normal, é típico.
3: Sí, pero ocurrese vos a vos, quero decir, fíjate que xogo tan magnífico de feedback coa xente que vos está vendo, porque se dá conta de que forma parte do espectáculo.
0: Eso é,
3: sí ou non, magnífico.
4: Sin sentir ou sin facer... sentir ao público como
0: obrigado.
4: Sí, sí, no. O sea, vai el solo xa.
1: Pero non sin, a ver, non sin pedirlle, "Oye, ahora tendes
4: el solo". Por eso.
1: De maneira natural, o sea, el co teclado, en medio de coña, o sea, pero é que isto empezou así, moitas das cousas que facemos é que logo se pasaron a facer outras orquestas, dun lado para outro.
4: Claro, eso quería decir.
1: Dun lado para outro.
4: Sí.
1: Bueno, é que eu xa teño escoitado o dun lado para outro. Dun lado para outro de tal orquesta, eu xa flipando, dixen, bueno, é que agora xa lle achacan o dun lado para outro a outras orquestas, non. O dun lado para outro é un eslogan que creamos nós no ano 93, máis ou menos, 92, 93, é que empezamos tamén, igual que facía Paradela, collíamos dun lado para outro, facíamos un ritmo de vals con cancións populares galegas, con Ondiñas Veñen, con Camariñas, con tal, e interactuábamos coa xente, pero medio de coña, dicir, nos puña, a ver, todos dun lado para outro, claro. Dun lado, entonces,
0: porque xente leva,
1: entonces, a xente, no,
0: o ritmo
1: a ver,
0: de vals,
1: a ver como vos, e a xente dun lado para outro, entonces, maestro,

0: entonces él empezaba a contar en plan bruto, un, dos, tres, un, dos, e empezamos a cantar. Pois así empezou dun lado para outro.
1: O que se coñeceu despois máis tarde contra os flash mob, xa inventara.
2: Claro, sí, visto, sí, visto que comentabas ti agora, Daño, das cortinillas estas famosas. Claro, nos co grupo, efectivamente, tamén nos faz como de forma intuitiva, sabes, que tes dous, tres temas que lanzas o que destigo, unha ráfaga desde o teclado,
3: todo mundo conoce,
2: e automáticamente todo mundo che contesta. E disti, pois mira o que, o sea, falo eso, porque ao mellor nós como espectadores é unha cousa que fuches adquirindo co paso do tempo, decir, mira como funciona. E unha vez que o executas, sabes que funciona.
3: Que
2: e dicía Piñeiro en Paz Estea, canción sabida, canción aplaudida.
3: Totalmente,
2: canto máis conocida sea a canción, máis tal, máis empata a xente pa contestarche e tal. E mira que curioso, pois tamén saber que históricamente fostes vosos que ao mellor tamén de forma natural, intuitiva, e tal, que naciu eso.
1: Saleu,
2: que...
1: funcionou e repetiuse,
0: ¿no? Foi, claro. Foi, mira, es o das
1: intuición.
0: Cortinillas, o das cortinillas foi
3: casualidade, digamos.
0: Un desbarre de Paradela, non sei se con dous cubatas ou sin ningún, pero
1: seguramente.
2: Un pouco da brillantadora, non?
4: Tamén, podía ser cun café, cun café con leite tamén.
1: Bueno, a noitiña que
2: tamén vos digo unha cousa, mellor un cubata ben servido que non atrapallada esta que che toma a juventude Monster e de todo eso. Eso para o fígado é fatal, fatal.
1: Que saberán eles.
2: Si claro, se é unha cousa boa, soberano, 103, tal. Eso,
4: licor 43.
2: Non pasa nada, eso é cousa.
1: O licor café da casa que xa nos quedou claro que son un conta.
2: Eso xa é, pero nada de Monster nin atrapallada, eso que aímate. Queímate vivo. Bueno, saudamos a Manuel de Verducido. Boas madrugadas, Manuel, estás por aí?
5: Sí, estou aquí.
2: Non quedarías dormido, non?
1: Imposible, que festa que temos,
5: no,
1: verdad, Manuel?
5: Non quedai dormido, estou desperto.
2: Bueno, que che está parecendo o programa de hoxe?
5: Bien, bien, bien, hai música.
2: Pois, que nos queres contar esta noite, entón?
5: Bueno, que ayer fue una feira. No, hoy. No, antes, sí.
1: Bueno, él tenga ahí un burato no tempo, porque claro, las madrugadas son chelambonas.
2: Sí, son traicioneras. Son traicioneras.
1: Pues mira, Manuel, claro. Estoy contigo, porque nos quedamos con un invitado y tengo que mirar 20 veces qué día lle digo.
2: Claro,
1: digo,
2: es verdad.
1: Será 20...
2: Cando lles decimos vendres, no, pero dices, no, pero ollo, é vendres, pero non te deixou por vendres.
1: É complicado, teño vos que decir unha cosa. Na miña casa, cando os pequenos me falan, di, como mamá non hables que está no día seguinte. Digo, porque hoxe que temos chándalo tal. Digo, hoxe hai chándal, no, cariño, é mal. É a vida,
2: claro.
1: Manuel, entendemoste perfectamente. Porque os nosos convidados
5: sí,
1: non saben que Manuel é moi cantarín, sabedes, Dani e Paradela.
2: Ele é experto en, sobre
1: en
2: todo,
1: rancheritas.
2: Sí, no xénero mexicano.
1: Exactamente. Ah,
2: que tamén é moi, moi
4: o
2: primeiro pase.
4: Interesante.
3: A claro, sempre non gostou moito tocar música mexicana.
1: Claro, bueno, pois pues elevo así como moi, moi adentro. Ademais, estamos facendo a competencia, porque ele actúa. Xa claro, ten axenda. Na, vive nunha residencia, el chamalle hotel. Entón, nos cumpleanos que hai máis festas, el canta, pois pues, é un pouco a petición. Ten temas estrela, verdad, Pepe?
2: Sí, ten hai temas... Mochila Azul.
1: Exactamente.
2: Sí, ah. Alguma de Pedrito Fernández, por aí tamén, verdad? De Vicente Fernández tamén.
5: Non? Sí, de, no, de Alejandro. Bueno,
2: Alejandro Fernández,
1: bueno, a familia.
2: Non lle botarías ti aquí unha a estes compañeros de la Oca Band para que vexan o talento que tes, non?
5: Acá, la de Alejandro Fernández.
2: A que ti queiras, que... Manuel, o programa é teu. Quen somos nós
1: para dicirche
2: que queiras?
5: Por quien pierde unha estrella, ou sí, más ou menos.
2: A que máis che guste. No, o que pasa é que nós temos que poñerlle a canción para que él despois se hizo playback.
5: Esa. Aí nomás, compadre, aí nomás.
2: Arrechúchale.
5: Aí nomás, compadre.
2: Eso, falla aí unha boa presentación, un bo delivery. Un poco de Leria para pa vendernos a canción.
5: Oh, oh, oh, oh, yeah. Ah, ah.
6: Te quiero.
5: Te quiero. Lo digo como un lamento, como un quejido que el tiempo se lleva por donde quiera.
6: Te quiero.
5: Te quiero. Qué pena haberte perdido, como quien pierde.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: ¿Qué tal? Son Paco Santos e esta temporada traímolo Galicia en Goles a semana. De luns a venres de 2:30 a 3 da tarde. Víctor López, Javi Torres, Pedro Pablo Alonso, Andrés Vieites, Toni López e o equipo do Galicia en Goles. Os deportes, mellor a galega.

0: pois seguimos aquí escoitando tamén temas de La Oca Band, esas adaptacións que facedes, moitas delas, claro, con letras ao galego, con cambiando esa música, pero sen perder a esencia, que tamén ao final penso que iso axuda, non, a entrar no público.
1: Sí, está claro. Nos, dende sempre apostamos por facer arreglos propios. Bueno, temos a ventaxa que temos ao maestro aí, con moita experiencia, con moita creatividade. E logo sempre apostamos tamén por ter esa parte da lingua propia, do galego, de facer cousas. E logo tamén sempre nos chamou moita atención de querer pues, facer composicións, facer inventos. Nos somos moi dados.
2: Temas propios, non? E logo versionar na nosa lingua, pois o que di Pepe, un pouco tamén para rodalo fora e que a xente vexa que se poden a musicalidade da nosa lingua, non?
0: Imagino que tamén ao final como músicos, aínda que tocas temas de outros, sempre tes esa inquedanza, non? De decir, pois eu tamén quero facer os meus temas e probar, a ver que tal sonan, que tal os acolle a xente, aínda que ao mellor sexa un estilo xa como moi definido para música de bailable, digamos, de tal, pero bueno, que tes esa inquedanza, non? Decir, vamos a facer un tema propio. Supoño que tamén vedes que a acollida é boa, claro.
1: Sí, a ver, en tres horas que tocas de repertorio alleo, pois sempre pode haber cinco minutos ou tres minutos ou dez minutos, pois para poder meter algo en galego, pois para meter un tema de verbena propio, o sea, eu penso que hai sitio para todo, é que si cada orquesta empleáramos cada ano en facer un par de temas propios de verbena, 50 orquestas farían 100 temas cada ano. Ao cabo de 5 anos serían 500 temas, seguro que varios deles serían éxitos.
2: Seguramente.
1: Sí, eso crearía un patrimonio artístico verbenero e que sería un activo artístico para nós.
2: A responsabilidade da que estades falando é unha cousa que tamén hai que traballar, non? Supoño que cando un crea un tema non sabe se vai ser un éxito ou non. É unha aposta, unha máis das que facedes, non?
1: Sí,
2: que xa nos quedou clarísimo que tendes ese ADN do risco ben metido, pero a verdade é que as contas dan. Serían 500 temas, que salan 5, que se convirtan nun... claro. Pois, a altura de calquera,
0: non? A cantidade de fechas que tedes...

0: longodano moi mal se ten que dar para que a forza de repetilo
1: non funcione.
0: Aquí, mira, aquí pasounos a temporada pasada, comezamos a pinchar dende outubro do ano pasado, máis ou menos, ou antes incluso. Empezamos con un tema de nueva línea que non as coñecía ninguén. Que tal? E eu avisei, dixen aquí, estas rapazas vanse facer virais, van a acabar vindo a actuar a Galicia. E olle, pois cumprímolo. Un tema que empezamos a poñer da Orquestra Tokio, tema propio, devagar, devagariño, a xente a pedírnolo, a sonar, a tal. Ao final, a forza de repetilo, se o tema é bo, vai a triunfar e vai a gustar. E hoxe en día xa non só tes a posta en escena en directo, tes as redes, tes os reproductores de música como Spotify, tes un montón de vieiros de darte a coñecer e de que a xente se quede con ese tema. É dicir, oye, pues este tema mira de quen é, ou mira quen o toca. Porque é verdade que tamén moitos seareiros prefiren a veces os temas reinterpretados por as vosas formacións que non o original, propios, porque vos dades o voso toque, non?
2: Sí,
0: o único que vos pasa tamén.
2: Sí, porque hai un tema e de pronto el paso a cumbia ou a merengue ou un ritmo máis tal, e de pronto ese tema pois acaba pois que o público acaba lle gustando máis que o
3: propio. A xente xa ben gustalle igual porque conocen a letra igual,
1: claro, recoñecen, claro,
4: e enganchas tamén a xente que lle pode gustar máis o ritmo, claro.
3: Se é un tema cunha melodía máis ou menos comercial, tal, como hai moitos agora, que hai moitos retos que son moi comerciales, o que pasa que a produción que lle fan é así moi tecno, moi
4: porque, tal. Por exemplo, eu agora xa teño tamén unha dúbida, xa que temos un dos mellores arranxistas que hai en Galicia.
3: No, eso sí que non. No.
4: Bueno, eu digo porque para min, desde o meu punto de vista, é así.
2: Eu suscribo.
4: Ves, pois pues, xa somos dous, xa, a maioría. Como podes interpretar ou saber? Porque supoño que hai temas que si os, por exemplo, a La Perla, pues habrá ritmos que lle queden un pouco, o sea, hai ritmos que lle quedan un pouco mellor, ¿no? Sí. Como sa, eso que é forza de prueba erro ou intuición, tamén un pouco conocemento.
3: Xa pola melodía, polo ritmo da melodía, xa te das conta, empezas un pouco a cantarlo interiormente, xa te das conta que ten que ir a cumbia ou ten que ir a merengue. Ou outro estilo, pero se falamos, por exemplo, de cumbia merengue, que é onde máis se convirten esos estilos, de baile. Pero despois tamén encontraste, a veces tamén encontraste sorpresas, porque de repente ti toca un cumbio e escutas a outra orquestra que o fixe un merengue e tamén lle quedou moi ben.
4: E
3: ao mellor ti merengue non o veía, claro. Merengue queda a letra moi atropellada, a hora de cantar, e dale. Sí. Non me... E sin embargo, depois escutalle pois, a outra vez, e dixo, pois, quedou moi ben, sí.
4: Ao final, claro, todo eso tamén vai un pouco...
3: Por exemplo, a Perla tocámola máis ou menos no original, un vals lento e tal, moi acústico, nada máis con teclados e guitarra, e a voz cantando.
4: Sí, porque hai temas, por exemplo, como ese que tampouco creo que lle faga falla.
3: Eu creo que non.
4: Eu creo que non.
3: Eu hai temas que, por exemplo, a Perla non... Non o vexo en outro ritmo así, tá, non sei. Está ben así,
0: A veces hai que arriscar e a veces non, verdad? A veces hai que
1: Sí.
3: Cando ves que non tal non encontras a volta, dices, bueno, mira, facémoslo como está, máis ou menos.
4: Por exemplo, agora que estamos a un ritmo tan alto de producción que falabas ti, non? Un tema de que prácticamente cada día hai dous ou tres temas novos que de repente petan, despois desaparecen, despois aparecen outros tres ou catro. É dicir, canto, por exemplo, se pode levar a arranxar un tema? Un tema de eso, 3 minutos, 4 minutos aproximadamente. Canto non...
3: No, tempo leva para facelo... Primeiro tens que ocurrir se vas a cambiar de... Se vas a versionar, ¿verdad? Se vas a copiar xa é unha cousa, está máis acostumbrado. Pero sí. Se vas a versionarlo, tens que ocurrir, primeiro decirte en que estilo, logo meterte ben no tema, controlarlo moi ben, para aprenderlo ben, para ter a melodía clara,
4: saber ben como, claro.
3: Pero leva o seu tempo, sí. Leva horas e horas.
4: Me imagino, claro.
0: Pues, imos seguir conversando un poquinho máis con vos logo, pero temos aí ao outro lado do teléfono a Vicente dende Cambre. Boas madrugadas, Vicente.
5: Hola, capelán. Va a sorpresa que me levei. Bueno, hace tempo que non chamaba, porque hai cosas por aí, mas a miña mulla que ten cosas, pero vaya sorpresa que me le veio cando pensei a escutar algo de mandolina. Dixe, coño, se te que ser Dani. E miro pa esquerda, Dani está o gran Juan Paradela, que a última vez que nos vimos pues foi no triste momento da tua dona, que en pouco tempo se xudixen a vida golpe 8 moi co do teu fillo máis co da tua muller. E bueno, que deixo que tens o refuxo de música, porque falo no sabimento notorio. Pepe, falando de mención,

0: buscando, vas a presentar actuar dos temas de rock. Es que igual para adelante os convierte a merengue.
1: Bueno, pues no sé. Agradezo che a chamada, Vicente. Vicente. Nada, eso. Mellor sempre lembrar momentos bonitos, non? Non sí. O mellor non quedarnos en ese tipo de...
2: E o persoal,
1: en ese
2: mellor,
1: tipo de cuestións persoais, non? Que entendo que forman parte de da vida persoal de cada un e hai que respetar a privacidade dos convidados. Agradezo che a chamada enormemente, pero se queres falemos de outros temas máis relacionados con a música, se che parece ben, vale?
0: Sí, cando xa, porque eu sigo cantando, aunque mayormente o que fago son temas de colaboración social, benéficos, temas de, bueno, de xente que está na residencia de maiores e tal, que xa cantas cancións que teñen 40, 50, 60 horas de historia, ves que sonríen, que están chorando, que aplauden, eso non ten prezo. Bueno, aparte que colaboro desinteresadamente, debo ser o único especímen que hai en Galicia que se dedica a eso. Pero bueno, aquí no traballo que fai Paradela, que fala que xa en Manaquiño, de que era un gran arranxo, eso suscribí no seu momento Luis Queimada, que tamén debes coñecelo, non, Paradela?
3: Sí, hombre.
0: Nada, seguir animándote porque faz cosas moi, moi, moi interesantes.
3: Gracias,
0: sempre unha alegría verte no escenario. A Dani, pois que siga dando a mandolina, porque eu, cando era cativo, empecé tocando a bandurria. Pasa que chamou unha guitarra, o piano teu baixo, despois xa foi a voz principal que de moitas orquestas.
3: Pues sí.
0: Capelán, a ver, cando faz un concerto? Que
1: nada, eu agora ando noutras cousas xa, Vicente.
0: Xa non tes paixón pola música, non?
1: Estou en outro tipo de músicas, de formación, xa o rock xa quedou atrás.
0: Bueno, por certo, unha preguntilla. A tua esquerda hai un nome que está me recordando ao de Verbena Galega, pode ser?
1: A quen?
2: De Verbena Galega.
1: De Verbena Galega non sei, Rubén Pérez da Radio Galega, eso sí.
4: Sí, ese sí, ese sí.
0: Bueno, é que facíaseme a cara coñecida porque cando se grababa o programa da Liga dos Cantantes, teño moitas veces, pareceme que estaba por ali, pero bueno, igual estou a...
4: Si era deso, seguro que sí.
1: Da Liga dos Cantantes Extraordinarios, seguramente.
4: Pode ser que sí.
1: E agora vaiche sonar das madrugadas da Radio Galega, seguro. Vale, Vicente.
0: Sí, sí, pero porque, además, cando vou no coche poño a Verbena Galega, porque así vou recordando cosas que contaba cando estive en la...
1: Pois o que tens que poñer é a Radio Galega.
4: Esa,
1: vale, a calquera hora.
2: Acatamos campo, sí.
1: Veña. Graciñas, Vicente, un saludo. Hasta outro día. Julio de Tarragoña, ¿estás ahí?
5: Hombre, ¿cómo estás?
1: Hombre, ya me parecía, ¿qué tal? ¿Buenas madrugadas?
5: Hombre, buenas madrugadas o buenas noches, como quieres chamar.
1: No sé, nos ainda non fomos á cama, así que para nós ainda son noites.
5: No, aquí estamos de festa, de Rianxo.
1: ¿Cómo de festa?
2: De Rianxo, está na
6: Guadalupe. Claro, é o xeo día
2: grande de Rianxo.
5: No, é
3: mañá.
5: É vos, donde estou? De Marruecos,
6: son... 18.
3: É o vendres.
1: Si é hoxe, aínda hoxe é o día grande.
2: Está madrugada.
5: Non é hoxe, o día grande de mañá.
6: Claro, estamos no... claro.
2: Mamá está un día antes.
6: Estamos a xove, estamos a... Bueno, estamos a vendres, pero no veito de xove. Bien, sí. Vai mañá.
5: É mañá, iso un poquinho atrasado, ¿eh?
6: Bueno, hoxe foi o Feirón Mariñeiro.
1: Claro, eso sí.
6: Hoxe foi, vale, agora xa me situei.
5: Agora, bueno, esta situación, tía, Lorenzo de Lugo, máis ou menos.
1: Quén?
5: Usted, bueno, se non é moito pregunta, claro.
1: Pero con quen estás falando agora, Julio?
5: Non sei, me saltou usted aí e non sei con quen estou falando.
1: Pero vamos a ver, ti estás chamando a Radio Galega ou a donde estás chamando?
5: A ver, eu falei con usted, con quen?
1: No, a mí trátame de tú, que me pos anos encima. Eu son capelán.
5: Ah, es capelán?
1: Sí.
5: Home, pois eu son o chofer de Manolito Pescador.
1: Home, agora sí, acabáramos. Agora sí. Agora vamos cantar, claro.
5: Botei 30 e tantos anos con el. Pa aguantalo, mandou carallo.
2: Ah, está. Bueno.
1: Oye, eso que non tiñas que levar ao lombo.
3: Eu conozco.
2: Está moi ben isto, non?
6: A sinceridade ante todo.
2: Non había cláusula de privacidade. Aquí, ahora xa prescribiu todo.
3: Entón, conocémonos.
5: Ahora estou identificado, non?
2: Totalmente.
5: Sí. Bueno, pois mire, aí me pode conocer ben o Paradela.
3: Sí, agora, claro, por agora non te... Agora me dou conta quen eres, sí, hombre. É que eu fixen ya a Manolito Pescador, fixen ya tres discos.
6: Bueno, claro.
5: Todos os instrumentos canto sabía, menos a batería. Eu era o chofer,

0: Imagínese como pode ser eu.
1: Pero estiveche moitos anos, cuidado,
0: Votei moito 30 anos con ele, pois nada, é para contar aquela persona había que ir ao libro.
2: Había que ir ao libro, non se sabía que libro,
3: Creo que lle quedou claro,
2: Santo Barón, claro.
0: Mira Paralela como sabe que había que ir ao libro.
1: Bueno.
0: Verdad, Paralela?
1: Tiña as súas cousas, como temos todos, non?
0: Bueno, pero vou para contar aquela de que eu bueno, é como eu toquei todos os instrumentos, canto sabía. Hasta que un día cheguei a la chantada.
1: Sí.
0: E me dice Viñas. E tipo nas sabiñas, non?
1: Sí.
0: Ali de chantada.
1: Sí,
0: sí. Vale. Muy bien. Bueno, que instrumento vas tocar hoxe? Dice un que xe.
2: O que me poñan as maracas tamén, daba igual, non, Julio?
0: Era para tocar a batería. Dice, pero a batería non podo tocar, a viñas. Cajo, era o que... Bueno, que vamos a facer aquí, bueno, aquí...
4: Pero faz como, como facía Susi Derbón, ti dalle pariante tan pra ventana,
0: mai. Sí, pero cando sonaban os platillos, se veo por atrás, ¡pum!
4: A ver, que a batería sí que é difícil facer play.
2: Sí, claro, claro. Nótase, nótase.
0: Era todo en play, nunca tocamos directos, pues, bueno, creo que a sorpresa que toquei con el rec, que tuvemos varios nombres. Hasta a última que tuvemos, que foi a... As Vegas. Te acordas, non?
1: Eu da última xa non me acordo.
0: Das Vegas.
1: Eu dou conta xa da
0: última. Tivemos El Pescador e Su Show, El Pescador e Bandoleros, El Pescador e... Bueno, non sei, a mil e unha. E depois tivemos a... Ai, Dios mío, xa, mira, usted por onde pasei o... África.
1: África, sí, yo se acuerdo, sí.
0: Atenas.
1: Sí.
0: Que está en Veja ahora, sí, con esa Veja, ¿no?
1: Sí. Veja estuvo con él también, sí.
0: Ahora sí, que es pues, sí. Tipo estudió una Veja.
1: Sí, sí. Y si Indaten, Veja, Indaten, Veja, Atenas.
0: Indaten, sí, sí, Indaten, hay muchos años. Y después fue para otra. Con tres pianos. Yo era pianista, con tres pianos. En Católica votaron sin pagar. Porque sabe que foi?
2: A ver.
0: O pianista é o que leva o acordeón. Ele dixe, bueno, hai que tocar aquí o acordeón. Ele dixe, bueno, pero como faz aquí o acordeón? Nada, aquí faz así, está a ver molle fuelle, está a cual. Bueno, tiña algo de pelo. Vixe a ver o asunto. Como tiña algo de pelo, vai abrir o acordeón ao revés. E o facero foi, e empezou a botar o... Este non, este non toca, mira, para ali a levantarle, pero... Entendedes?
4: Tocou o acordeón ao revés, está ben. No, cuidado, no, vaya, vaya músico
0: no,
4: tamén.
0: Para ver, non. Toquei no eu o chofer, que era o chofer.
2: Era o chofer, pero estamos vendo que era o meu orquesta, el daba ya todo, non?
5: Todo.
2: A mí era unha sorpresa, a la donde iba...
5: Tamén era, tamén é mérito, tocar o acordeón do revés.
2: Ai, amigo, é o mérito, tocouse bastante, xa, claro.
0: Non, non, o acordeón do revés non toquei.
5: Ah.
0: Eu toquei no ben, descorcharlo ao revés, a ver se entendemos.
5: Ah, vale.
0: En vez de descorcharlo por abaixo, descorcharlo por arriba. Entón, se subo o aire, como ustedes saben, salía por arriba.
5: Claro.
0: E marchamos sin cobrar, ou marcharon. Eu cobrei, Pero...
4: Ainda por riba de tocar mal o acordeón cobraches.
0: Ainda cobrei. Porque non tinha nombre a orquesta, porque para ver a conocer. Ainda ten un pufo dela. Pero bueno, deixame unha cosa como está.
1: No, eso non é verdade. Non
0: é verdade,
1: non
0: que
1: va. Non, que va.
0: Non, que non podemos ser e que non ser deste e non ser outro. Bueno.
4: Veña, Julio, pois moitas gracias por chamarnos, home. Un saúdo.
1: Un saúdo, Julio.
0: Bueno, a ver se nos vemos.
1: Vale,
4: se non nos vemos que sea por falta de luz. Veña.
0: Ah, es bueno.
4: Hasta outro día.
2: Chao.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Bueno, y te abrimos este boletín informativo mirando a Ceuta, que sigue pendiente do traslado de migrantes dende a Praia del Trampolín, caro campamento que se vai establecer, que continúa instalándose xa no porto da cidade, logo do visto de praza da Audiencia Nacional, que resitou finalmente a suspensión cautelarísima dese campamento solicitada polo Sindicato Unificado de Policía. O tribunal, que paralizara a instalación durante unhas horas, decidiu que siga adiante en base a razóns de interese xeral, polo que o goberno poderá seguir adiante con seu plan de trasladar ese recinto a preto de 1.800 migrantes. O ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres,

0: Pois seguimos aquí na sintonía da Radio Galega, son as 3:03, continuamos en A Boas Horas, tedes os teléfonos de contacto habituais 981-540-956 e 981-540-966, tamén podedes deixarnos unhas mensaxe de voz se queredes contarnos calquera cousa, cantar para participar no noso concurso de recunchos 687-967-147 a través do WhatsApp, porque ademais esta noite, esta madrugada, está nos acompañando o maestro Paradela e Dani do Pazo de La Oca Band, nada máis e nada menos unha das formacións máis enlleiras da nosa verbena, e estamos aquí conversando amigablemente con eles, escoitando anécdotas, aprendendo tamén da historia da verbena e, bueno, pois, por suposto, tamén, e é algo que moitos e moitas vimos e vivimos en primeira persoa, como tiveron que reinventarse con ese desafortunado suceso que foi a pandemia a que nos trastocou a moitos e a moitas, pero eles souberon enseguida refacerse e fixolles abrir un novo vieiro para explorar outras propostas musicais, como son eses, pues valga a redundancia, eses musicais que quizáis tamén chegan ao vosso público de sempre, pero que vos permite ao mellor plantexar a música con outro ritmo vital, me refiro, non é que sexan outros ritmos, senón que a proposta para vos tamén ao mellor vos fai ir máis paseniño, máis tranquilamente, porque creo que ao mellor pois non hai esa urxencia de facer ao público bailar constantemente na que vos vedes metidos, non esa voraxine, falábamos antes, de para un lado, para outro, para arriba, para baixo, senón que esas propostas de espectáculo musical, como o que comentábamos antes de camiñantes e cantantes e os que tedes xa a posteriori, non ata chegar á actualidade, vos permiten pois tocar e interpretar a outro ritmo vital, non?
1: Totalmente, sí, é verdade. De feito, os músicos da orquestra e os cantantes

0: que están encantados cando hai un musical, para eles é unha
1: maravilla. É un descanso, é un descanso tamén, non?
0: É un descanso, sí,
1: desa exigencia física.
0: Sí, é que a verbena agora mesmo te ha dado unha exigencia de ritmo rápido, de locura en enlazar os temas, non ter tempo a... Creo que é exagerado, incluso, penso que estamos un pouco equivocados, posiblemente.
2: É que fai anos, por exemplo, sí que había ese tema donde se lucía as cantantes e músicos
0: había
2: tamén.
0: Había un relax no medio.
2: Había sempre un momento de pausa.
1: Sí, home, momentos instrumentais, pues, sí, por exemplo, Dani Saberao, pues, que si coa mandolina, que se de repente había ese momento de agárrate saxo, ou un Islas Canarias, onde había un solo, pois pues, dun trompetista, dun músico
0: onde
1: se recreaba.
0: Tocou campanera coa mandolina.
1: Exemplo, había ese baixar abaixo o medio do campo da festa, cantar esa canción onde o principal lucía a súa voz.
0: Eso sigue se facendo, pero...
1: Claro, menos,
0: pero
1: ¿verdad?
0: Menos, sí.
3: Solo... Estamos dicindo tamén, desde o punto de vista do público, porque as orquestas en sí mesmo xa son espectáculos. É verdade que teñen unha calidade vocal increíble, pero o que impera é ese tipo de música. Supoño que cando realmente che gusta a música e tocas a mandolina, un instrumento que é absolutamente minoritario, tens que buscar o teu sitio e reeducar o público tamén, porque a xente que vai a ver a Oca non vai a ver, non agarda a ver outra cousa que non sexa o voso, non? E ese momento, sobre todo, ten o nome que merece. Facedes musicais, porque que se escoita? Música, non?
4: Bueno, como ben dicía Paradela, nos cada vez que hai un musical, a verdade é que vamos encantadísimos, porque é unha proposta diferente na que temos tempo a todo de unha maneira moito máis calmada, donde ofrecemos unha proposta que é musical tamén, pero super diferente. Mira, o que nos enseñou o tema que falábamos antes da pandemia e de que houbera un control de aforo e todo eso, era que de pronto as orquestas vamos aos povos o día de festa e non deixamos de ser alguén alleo que chega a amenizar a festa do povo. Cando nos facemos un musical, e o facemos nun teatro, nun concello, como un evento cultural, claro, o público non é o día da festa que vai ali, non. Vai porque quere ver esa proposta que vamos a facer. É dicir, xa non somos...
3: un concerto.
4: Efectivamente, é un concerto e de pronto quero dicir que nos non vamos invadindo entre comillas, lógicamente, nada. O público elixe libremente ir a ver a nosa proposta, xa sea a historia da verbena, xa sea Camiñantes, xa sea ir a un teatro a ver un conto de Nadal ou unha noite na Eira do Trigo. Entonces podo asegurar ou podemos asegurar que é moito máis gratificante. O sea, ti fas un tema, o trato, a exquisitez que ten o público, porque o público que está ali é porque quere estar, non é porque está no día da festa.
3: A predisposición que leva a mesa.
1: Estivera quen estivera na festa. Sí que é certo, non? Que a sensación que ti tes como espectador, o día da festa vas porque é a túa festa, e bailas, e falas, e non sei que, pero cando vas a sentar a unha butaca ou a unha cadeira nunha praza dun concello, podes atender, poñer os cinco sentidos no que estás vendo, porque estás vendo, escoitando, percibindo, tal. Tamén, como creo que como músico, o aplauso é completamente diferente.
4: Totalmente diferente. Sí. Mira, eso, aí é onde quería chegar, Pepe. Eu teño tido a sensación de ir a pulsar a púa na mandolina, sobre todo con unha noite na Eira do Trigo, verdad, que é super sensible, e ver as lágrimas en xente do público que está coas lágrimas nos ollos, coas vagos nos ollos, e a min dá má sensación de que solamente pousar a púa xa o escoita todo o teatro, é dicir, é tremendo. Entonces esa é unha sensación moi bonita que na verbena dificilmente a podes ter.
1: Sí,
4: claro.
1: Tal cual.
3: A conexión co público é absolutamente distinta. Mira, de proximidade, refírome, claro, o feedback das emocións que transmitides.
1: Eu comparo, por exemplo, xa que contades pois con un compañeiro e un querido amigo como Pepo Suevos, non? Que fai monólogos, eu tamén os facía no seu momento. Comparo en, se me permitides, salvando as distancias, facer un monólogo nun bar, nunha cafetería e tal, ou ir a un teatro ou
3: claro,
1: un auditorio,
3: evidentemente,
1: claro, porque ti estás nun bar, nunha cafetería, nun local de copas e tal, estás
2: barullo,
1: captando a atención, claro, da xente que te está vendo. Pero cando vas a un teatro,
2: a

0: A xente pagou a entrada por ir a verte, está na súa butaca e, como di o meu amigo Álex Fidalgo, xa ven reída da casa, xa ven predisposta. Sí. Entón, eu creo que, claro, como músico, ao final, eso tamén entendo que se chama aire gratificante sen desmerecer a verbena, que ao final tamén é o pan noso de cada día e é a salsa.
1: É outra enerxía, non ten que ver.
2: A verbena é outro rexistro, claro. É dicir, a xente vai a verbena, pero non vai a verbena para ver a orquesta escoitar un tema de arriba a baixo. Pode ir a verbena porque estou tomando estou falando cos amigos, claro. O sea,
1: eres a banda sonora da vida que sucede.
2: Pero no teatro no. No teatro, cando van a ver un musical ou cando van a ver unha plaza dun concello a historia da verbena, o sea, a xente séntase predisposta a eso. Mira, o aplauso que che poden dar cando faz un tema nunha verbena é un aplauso que dura 10 segundos, 8 segundos, 12 segundos, xa é un aplauso moi largo. Nós temos aplausos en teatros de un minuto. Un minuto é unha barbaridade. O sea, eu nunca o sea, as alturas da...
0: Non hai, xa non hai tempo.
2: É imposible, é dicir, que nós, a nosa altura das nosas carreiras, chegáramos ao punto de estar nun teatro, facer unha noite na Eira do Trigo, a que de pronto o público se levante, este minuto e medio aplaudindo-che de pé, e que non paren hasta o punto de emocionarte, iso, pois é, estábamos nun punto que nós, como unha orquesta que partimos da verbena, era impensable. Sí. E agora vivímolo, pois, non a diario, pero case. Ah,
0: pero é bonito e é gratificante, maravilla. Porque ao final o músico, non vamos a desmerecer nin a deixar en un segundo lugar o mundo da verbena, pero é certo que cando ti tes un repertorio no que tes que tocar a matacabalo continuamente, claro. Agora ven un merengue, agora enganchamos unha salsa, agora tal, e realmente vas ao que digo eu, permitidme a expresión e corrixidme se estou errado, pero vas como a lavar e marcar, vas pitipín, pitipín, pitipín, veña, claro. Ahora ven esto, ahora tal. Pero si ti eres un músico de verdad, tamén te gustache, joder, o virtuosismo, de decir, vamos a crear como un instrumento.
1: Claro.
0: E un cantante,
1: claro.
0: Igual. Sí. Vou a pararme e a facer esta canción, coño, como a mí me gusta. Sí, sí. E darlle o aire que eu quero e ir acompañarme, claro. Non? E tal. Non é este, veña, ahora outro tema, e ahora o cantante de, bueno, amigos, continuamos. Claro. Xa temos esa cantinela. Entón, que bonito é que teñades ese espacio para esplayarvos tamén como músicos, non?
3: Pero porque ao final eu penso que o protagonismo tamén se traslada, non? Na verbena, o protagonismo casi principal... A ver, o protagonismo sempre que vas ver un espectáculo, sempre que regalades un espectáculo, o protagonismo sempre o público. Pero na verbena realmente é prácticamente todo. Quero decir, o que falabas ti, non? Ti vas a unha verbena e casi che dá, si é a túa verbena, dache igual que vai a la oca, que vai a...
1: Como si hai un home con teclado, está chido.
0: Como DJ Rubén Pérez,
3: por exemplo, bueno, o mellor va un par de despois escapan. Un caso que xa barra, no, que eso é máis importante.
0: Mentre non vayan saber os trifásicos.
3: Claro, pero sí que é verdad que cando vos, por exemplo, facedes unha función, no? Quizáis ese protagonismo bascula da xente que o obxectivo é que a xente disfrute e veña, lo tolee un pouco, que a formación tamén sexa, o músico tamén sexa protagonismo realmente da súa función, pero protagonismo central, que amarre ese protagonismo. E eu penso que eso é o bonito deste tipo de eventos ou de funcións, que ao final fan que o artista, o que falaba Pepe, tamén se sinta un pouco, claro, realizado con ese traballo, un pouco máis sosegado, tranquilo e con mostrando realmente todo o que se pode mostrar, non? Porque ao final, bueno...
2: Nos no verano que facíamos, pois, ao mellor de 60, 70 actuacións en 4 meses, e agora que desas 60, 70 hai 15 ou 20 musicales, que a veces coincide que facemos 3 actuacións de verbena, 2 musicales seguidos, e tal...
3: Tamén é unha desintoxicación, non?
1: Claro que porque a enerxía do público tamén é unha moeda de cambio para vos, quero decir, esa enerxía a que vos fai, a que vos enche para o seguinte bolo, que o mellor é saber ben a que non hai tempo a saber si funciona, si non funciona, porque é o que vos digo, son desa banda sonora da vida que pasa, eso é o que hai, e sin embargo nun teatro hai nun teatro,
0: Pois imos seguir, se vos parece, saudando máis ouvintes do programa. Manuela dende o Grove, boas madrugadas.
4: Hola, boas noites, Noes.
1: Que tal, Manuela?
4: Hola, digo, hola. Noes primeiro porque os demais son homens, entonces hai que ir por orden.
1: Tamén estou aquí na Beiriña, Manuela. Andrea, así pola esquiniña, non sabes?
4: Estou te vendo. O señor Paradela seguramente que non me conocerá. E pues... o chico que está ao lado, non sei se acordará.
2: Soname a túa voz. Eres Noli?

0: supuestamente.
1: Muy bien,
0: tía.
1: Pues hola, ¿qué tal?
0: Aunque sea política, pero es hijo de tu tía, ya sabes.
1: Muy bien.
0: Le dei unha sorpresa grandísima porque, oye, desde que nin vos escoito, nin intereixo, sobre todo a ti, aproveitei hoxe, xa que está no programa, pois, aunque sea para saludar, chamar, por lo menos falar este momentiño contigo.
1: Muy bien, pois, sempre un placer.
0: Deixo que estades moi ben, todos. Bueno, pues nada, era simplemente eso, saludarvos, sobre todo a ti y a tu compañero, Paradela. Xa explicarás quen son despois, máis tarde.
1: Muy bien, sí.
0: Igual sabes quen son.
1: É Anaí de Lucía.
0: Ah, vale.
1: Así xa.
0: Bueno, así xa queda todo arranxado.
2: Así queda todo en familia, Manuela.
0: Vale. Bueno, pues nada, chamaba para eso, simplemente que xa había tempo. Estamos tan cerca e tan lexos,
1: sí,
0: e nos vemos siquiera.
1: Sí, entonces, porque vivimos a 10 kilómetros un do outro, a 12 ou a 15, pero, claro...
3: Con que traballades vos como para ter relación.
1: Nos, de pronto, hoxe estamos aquí e mañá estamos a 300 kilómetros
0: sí,
1: e de pronto... Claro.
0: Sí, bueno, creo que a última vez que nos vimos foi na luna, Guillermo.
1: Sí, pero na luna xa foi hai anos, sí.
0: Xa choveu, por eso mismo. O sea, que imagínate, sabendo vendo a sorpresa de hoxe, xa ou non. Aunque xa para saludalo, nada máis, xa está.
1: Muy ben.
0: Bueno, pues nada, que pasedes boa noite.
4: Gracias.
0: E a seguir triunfando.
4: Bueno, a ver, gracias.
1: Moitas gracias. Unha aperta.
2: Graciñas, Manuela. Graciñas por chamar.
3: Chao.
2: Un pico grande.
0: Adeus.
2: Escoitamos aí máis mensaxes de que nos chegan un WhatsApp.
5: É o que dixo aí a compañeira Miriam. Non fai falta saber tocar para subir ao escenario. Vale, non importa o tamaño da nave, sino unha experiencia do piloto.
3: Aí falaches.
2: Aí está o noso Susi tocando a guitarra todo concentrado.
3: Bueno, con gafas de sol.
2: Mira, voy a copiar o look eu esta noite que tocamos en Bueu. Vou levar gafas de sol tamén. E con camisa negra tirante blanco, ollo, eh.
6: Amigo.
2: Non...
1: Ese é verbo, ¿no? Ese é verbo, bueno, ensayo, non sei se é.
3: Claro, debe ser un ensayo, debe estar un ensayo.
2: Claro, isto ten pinta de ser un ensayo.
1: Sí, igual que sí. Oye, pues moi ben, eh.
2: Sí,
3: da o papel perfectamente.
1: É competente tamén.
2: Mellor tocar en directo.
1: Moi ben.
2: Eu respeto moito aos músicos que tocan en directo. Eu fajo 4 acordes, pero os 4 que fajo, fajos de verdade.
3: Aí está.
2: Sí. Si Renault, fa sostenido, non tampouco.
1: Si Renault.
2: Pois bueno, agora que temos un tempiño, temos máis mensaxes, pois veña, máis mensaxes que está o... Estamos chamando de Palo Alto, California, que está o WhatsApp petado agora mesmo.

0: dado trigo.
1: Claro que digo eu. Dani, porque ti estiveis xa casi toda a vida na mesma formación, pero cantas veces ao vivo este pasado que presentando un tema se confunde o cantante de decir o nome da outra orquesta. Pasamos algunha vez?
2: Sí, hombre, moitas veces ainda nos pasa.
3: É palante,
1: ¿no? Buenas noches, amigos de La Panorama. Escoita, un pouquiño, casi nova. Non podemos poñer todo, ¿eh? Porque se non botamos aquí toda a noite con unha canción. Claro, isto vale cartos, ¿eh?
0: Xa no mundo non teño ninguén.
1: Despois, cando digas fermos as palabras, recuperamos o anaco de audio, porque temos que continuar co programa. Está agora mesmo a audiencia expectante, xa está a xente preguntando que pasa que nos axenda de festas.
3: Ai, claro, Rubén, por Dios.
1: A ver, onde imos ir de verbena, Juanra?
3: Que o fin de semana, a ver que vamos a facer.
2: Hai moitas cousas, moitas historias.
1: Méteme sintonía, que é bonita de escoitar, xa verás que sintonía.
4: Sei quen tocará.
3: Non,
4: ese talento. Cando chega o mes de agosto temos festa en todos lados.
1: E cando irá en fado, fa, fado. E agora vas así. Si, si, de
5: modo.
1: Fa, do, fa. Pois, a son limos ir este fin de semana.
2: Bueno, xa sabedes que este fin de semana xa verá Dani e Paradela, de que este fin de semana sigue sendo un fin de semana de bastantes festas,
5: sí, sí,
2: eh?
5: Sí,
2: hai que decir que esta fin de semana celebrase a saleta en moitos povos, uh-huh, moitas parroquias de Galicia, unha das virxes importantes. Sí. Ven de Francia, pero aquí collémola con moito cariño en Galicia tamén,
3: eh? Bueno, a nosa que nos gusta unha festa, Rubén.
2: Hombre, claro. A ver, calquera excusa é boa. Ahora, sabes o que se estila? Fin de fest, fin de verán.
3: Claro, sí, claro. Sí,
2: entonces,
3: sí.
2: Polo menos, sabes, despedir
1: o
2: verán.
1: Empezamos o ano con festa da primavera, festa da xuventude, que eso tamén foi un invento
3: un
1: que
3: clásico.
1: Estuvo moi ben. Porque cando non había que celebrar, festa xuventude. Claro. Agora, festa de closing summer.
2: Closing summer, yeah.
1: Que de así cousas en inglés, senón festa de fin de verán.
2: A happy new year, claro. Exacto. Como
3: e os entroidos de verán, que outro gran inventazo,
2: sí,
3: unha cousa maravillosa.
2: Están estilando moito tamén, eh?
3: Claro.
2: E agora, bueno, hai un montón de variedades de festas por aí. Bueno, temos a saleta, temos tamén a Santa Eufemia, que tamén é moi celebrada aquí en Galicia,
3: sí,
2: tamén
3: sí,
2: hai moitas Santas Eufemias por aí. Así que temos
3: devoto.
2: Moitas festas. Por exemplo, en Arteixo, diz que celebra unha Santa Eufemia.
1: Exactamente.
3: Disque, ¿no?
2: Vale, vamos a
1: poder gustar, madre mía.
3: Non podes estar a todo pepiño.
1: Porque
3: eu teño
1: que ir a outra,
3: claro,
1: que seguramente que vas nombrar aí.
2: Pues seguramente, mira, temos a feixe festa da saleta, por exemplo, estou dicindo saletas, das dores de Vigo en Boqueixón, no Concello de Boqueixón, aquí o Ladiño, tampouco non queda nada lonxe, eh? Temos a Santa Eufemia Virxe das Mercedes en Berto, en Carballo, tamén Santa Eufemia e San Mateo en Rus.
1: La reta de Rus. Un saludo para Laura Añón tamén, que lle toca.
2: A ver, vamos a mandar un saludo, evidentemente. Temos os dolores de Carnota, as dores de Meirama en Cerceda, que agora xa non teñen nin as chimeneas.
3: Nada, que estamos sin skyline.
2: Sí, tamén. Vindo pa aquí desde Ferrol, cadreime con que xa tiñan a lucería posta pas festas da Gracia. Aquí en Compostela, pues, sí, señor, pues oye, quen queira ir aquí que xa da zona, pues pode ir tamén.
1: Inde podemos pararnos,
3: ou salir. Cando salimos,
2: non sei se hoxe non é, empeza mañá. Bueno, empeza hoxe, pero hoxe, sabes, non vamos chegar. Hoxe había festa cando viña pa aquí en Leira, en Ordes.
1: E non paraches tampouco.
2: Bueno, tuve unha tentación, pero dixe, non vamos liar que si non va a ver que fai o programa hoxe. Mira, temos as cabezas de Fruime en Lousame, a Virxe das Dores de Colús en Masaricos, a Saleta de Moldes en Melide, ou, por exemplo, temos a nosa Señora das Mercedes de Arxán en Mesía. Seguimos na provincia de Coruña.
3: Ajá.
2: Non vou ir cara papatoria ainda, eh?
1: Non,
2: as papatorias vamos ir despois un poquinho máis tarde, que eu sei que a xente... Un poquinho máis tarde seguramente teñamos máis. Temos a Virxe de Carme, do Carme de Souto Maior en Loiva, en Ortigueira, tamén unha festa, unha romaría, tamén bastante con bastante afinidade ali naquelas terras do Ortegal. Temos San Roque e Virxe das Dores en Entins de Outes, temos a Nosa Señora de Belén en San Ciprián, temos a festa de Ouranda, que é unha parroquia en Ponteceso, festa da Valvanera de Nebra en Porto do Son, e hoxe sí, venres 18, é o último día, día grande, da Guadalupe.
1: Ah, de Rianxo.
2: O día que hai que cantar con
3: Rianxo.
2: O hoxe vai esta noite. Agora están con festa tamén, pero bueno, o día grande, o día 18.
1: Desta hora ainda haberá xente na praza.
2: Sí, oye, pois agradeceríamos que a nos chames está por ali,
3: non? Ou
1: alguén volvendo, claro, ou alguén que volva de volta para o seu lugar de procedencia, que nos sintonice.
3: Que nos conte, claro.
2: Que nos conte.
1: Que nos chame.
2: Claro, se tocou, se equivocou, se non se equivocou o teclista da orquesta.
1: Bueno, canta a veces.

0: También es, claro que a mí son cosas que no se deben contar, pero a veces un cruzase, vai un en dos soles, otro sí, en la reus, claro, para pasar, Dios.
1: Eso para entendido, sí.
2: Después contucho una anécdota muy buena.
3: Eso es, o sonido da cosa, no tanto.
0: As miradas no palco, digo.
1: ¿Qué fas?
2: Aí é cando notas que cousa non...
0: Sí, non tira, non
2: bueno,
0: tira.
2: O caso que non... O caso que
0: non levar un golpe,
3: ó. Hai que saber disimular tamén.
2: Que o baixo é moito de...
1: Profesión,
2: de... Bueno, este, por exemplo, este fin de semana tamén da zona B20 temos a festa do Biscordel en San Sadurniño, tenemos a Santa Eufemia en Oza, en Teo.
1: Ai, que da merda de casinha.
2: De semana,
1: hai que irle.
2: Fan 4 días de festa, nada máis e nada menos. Van curtos de cartos ali, eh? Tamén temos a Romaría do Patio en Santa Cruz de Ribadulla, en Medra.
0: Que é recomendable porque xuntanse un montón de bandas de música ali no pazo de Santa Cruz de Ribadulla e fan logo unha tirada de fogos florais ou nocturnos no xardín do pazo, sí. De verdad que é digno de ver e seguramente ha de estar ali a nosa amiga Carmen da Estrada coa polveira de guerra.
1: Ah, pois sí.
2: Sí, señor, como ten que ser, eh? Bueno, pois temos esa festa do patio que además é maravillosa, o lunes é o día das bandas, así que pasademos por ali que seguramente que vos gusta. Temos tamén a Santa Eufemia de Vila Uchada ou por exemplo a Saleta de Niveiro no Val de Dubra. Como decíamos, Saletas, Santa Eufemia este fin de semana vamos cargadiños dela. En Ourense, pois mira, unha das virxes máis importantes das Saletas aquí en Galicia é en Bogorás, na parroquia de Astureses. Bueno, pois dende o 18, dende hoxe ata o vindeiro 20, temos festas tamén por ali. E tamén a Virxe dos Remedios en San Xosé de Carballeira, Nogueira de Ramuín. E tamén temos a Virxe da Saleta en San Cristóbal de Cea.
1: Pois pues é que non nos falta unha santa por celebrar.
0: Bueno, pero non dixe nada maravilla. Do Nazareno.
2: Bueno, pero claro, pero que vou agora, é que mira, teño aquí un prefostio aquí.
0: Claro, eso non
2: está tremendo.
1: Ay, no,
2: aquí está,
1: a
2: outra
1: parte. No.
0: Claro, é que teño por outro lado, porque temos unha impresora
1: que agora si ahora moi graciosa.
0: Caras,
1: claro. Ecolóxica.
2: Claro, eu vou folla, eu vou folla a folla.
0: Claro.
2: Teño que ir folla a folla. Está aquí, Nazarena da Pobra, que por certo, interese turístico galego, perdón,
0: correcto.
2: Importante festa. Temos tamén as festas de Puente, da Saleta en Arzúa, ou temos, por exemplo, as dores de Cerdido, tamén na miña terra ali na zona do Ortegal. E despois pasamos a Pontevedra, porque, eu que sei, por exemplo, temos o San Roque, a Virxe das Dores en Guimarei. Temos unha festa que hasta os satélites lle fixeron unha canción.
0: A festa esa?
2: No, as dores de Guillarei.
0: Ah, de Guillarei.
2: Ah. Hai unha canción, bueno, é unha versión. É unha versión.
0: Ai, sí, a mesa sei que a canta Xil Ríos. Guillarei como a roda do muiño. Guillarei nas tuas augas de muller.
3: Canta a nosa negra.
0: Claro, preciosa. A min gustame esa e Zamburiña.
1: Ah,
0: Zamburiña la llama.
2: Que bonito, que bonito. Aí xa me perdo, con tanta canción galega típica aí coñecía outras versións, pero tamén valen, eh? Temos a Virxe da Saleta en Loimil e tamén en San Andrés de Souto nos no Concello da Estrada, tamén cerquiña de aquí, así que podedes ir...
0: Hombre, aquí a Estrada, que debe ser o concello con máis parroquias do mundo...
1: Están festas todo o verán, claro.
2: Está aí con Vilalba tamén, eh? Vilalba ten máis parroquias, pum. E ademais, cada parroquia ten como 4 ou 5 festas. Estades cerca, pa semana que ven, estades en Nete.
0: Nete,
2: sí, Nete aí, eh? Mira como controla, as veces tamén... Non controla Nazareno, pero outras sí que as vou encontrando. Temos a festa da Fraga, vídeos en Gondomar, tamén... O San Cibrao en Donas, tamén ali en Gondomar, a festa de Santa Cruz de Lamas en Moraña, ou, por exemplo, o Cristo do Bo Consello da Parducha en Mos. O Santísimo Cristo da Victoria, Virxe das Dores, en Cabaleiros, tamén no Concello de Mos, e temos o San Roque de Fontella en Portas. No Concello de Portas.
1: Claro, bueno,
0: como seu propio nombre indica.
2: Sabes, claro. Bueno, podía ser que o mellor fose parroquia de Portas e o mellor ser...
0: E outro concello, claro. Exactamente. Cantas veces pasa que hai...
1: A toponimia repetida,
0: claro, que hai parroquias con nomes de concellos.
2: Claro. Por exemplo, tamén celebramos San Antonio Santo Tomás de Santo Tomé, parroquia de Santo Tomé, en Lourenza, Terra da Fava. Por certo, pronto, Cediño xa será a Festa da Fava tamén.
0: Sí, de Lourenza,
2: aí a principios do mes de outubro tamén que se celebran unha das festas importantes da nosa terra. Virxe das Dores de Bundián no Valadouro e tamén temos outras festas como, por exemplo, a Virxe dos Remedios de Pasantes entre a Castela, o Samamed e o Exceomo en Oleiros, en Vilalba, no Concello de Vilalba. Mira, en Vilalba teñen 4 festas esta semana.
0: Caramba, pois van fuertes,
1: cumbre,
0: eh?
1: Cumbre un creto, temos aí unha para sufragadizo, 4 días de fe. Non?
2: É que ali hai moita...
0: Hai carto,
1: hai carto.
2: Hai vaca, hai vaca.
0: Teñen cartos como a terra, euros fuertes.
2: Teñen ferro, ademais, é sitio de empezar as festas cedo, como en Pontevedra. En Vilalba empezan cedo, verdad?
4: Sí, empezan cedo, sí.
3: Antes das 11:30.
4: Antes das 11:30.
0: Non hai nadie no campo da festa.
1: A xentinha está cenando.
0: De iso falaremos, de horarios, de toponimia.
3: Hai unha frase que quedou moi tal. ide facendo ruido para que veña.

0: a xente.
1: Claro, porque a cousa é, a xente vai, o sea, eso é como a galiña e o ovo, non? Hmm. Que empeza? Que deberíamos claro. empezar antes? A xente a ir ou a música eso, a empezar?
2: Claro. Aí hai moito debate. Mira que di para facer de ruido para que veña a xente. Ni música sequera, o sea, facer de ruido.
1: Claro, que así. Bueno, para ir rematando así un poquinho as festas parroquiais. Algunhas, delas non son todas, repetimos. Tamén
3: vou comentar unha logo, vou facer un apuntamento.
1: Sí, xa me imagino, teña por aí.
3: A posteriori,
1: non, por nada. Non, pero tamén hai que facer público. Eu tamén vou facer público.
3: Claro que sí, home, hai que repasar.
2: Vendemos tamén un Opel Corsa, non? No viño sempre.
3: No, eso é despo, o luns cando abramos o mercadillo.
2: Exactamente. Claro.
1: Bueno, temos así para rematar, a festa da Saleta de San Breixo en Palas de Rei, temos a Virxe das Dores en Cubelas en Ribadeo ou a festa do Carme Sober, por exemplo. Sober, bo viño tamén en Sober.
3: Tamén, mira, un dos Carmes do interior tamén.
1: Sí.
3: Pero hainos. Exactamente. Eu queria mencionar a festa de Santa Ifigenia en Bueu, porque, bueno, pues o sábado non, o vendres, en Banda do Río, unha festaza coa orquesta Capitol, o vendres, e con un grupazo que se chama Son das Tabernas, se non o vistes en directo,
2: non se
3: lo pierdan, non saben cantar, non saben bailar, pero fan unha festa que nin diola.
1: Pero como diría outro, ruido fan.
3: Sí,
1: ruido.
3: Claro. Eso pues sí,
1: eso importante.
3: En directo tocamos, eso é indiscutible, porque tan mal non se pode tocar.
1: Que sepas, Capelán, que a tiña apuntada, o que pasa que na tiña así como moi resaltada, non sei por que, escapouseme aí.
3: Pues, non te preocupes,
2: porque vas compresa, Rubén, vas compresa.
3: E das poucas que nos quedan xa, quédanos esta festa e quédanos unha o vindeiro sábado da semana que ven, e creo que temos algo aí pendente de pechar na noite do Samaín, pero bueno, pendente de pechar.
1: Bueno, pouquiño a pouco,
3: sí,
1: non?
3: Que xa, eso, e logo eso xa importante. Comeza a xira 2027.
2: Claro, é que xa hai que estar preparando.
1: E como vas compaxinar radio, son das tabernas e trifásicos?
3: Non sei.
1: Vas petar.
2: Partido a partido, como
3: sí,
2: diría
3: que,
2: outro.
3: Efectivamente.
1: Eu quería ver, cando para Capelán fose tocar con son das tabernas, que cantara unha canción de Sabela.
2: Claro.
1: Así, que se lle fo...
3: Non descartes, que non facamos unha canción, unha versión de Miña Galicia, Miña Terra Nai,
1: bueno,
3: con coreografía e todo.
2: Ela como artista invitada, claro. Debería ir, que
3: é o seguinte paso que temos que dar. Xa gravamos un disco, non sei como gravamos, pero gravamos.
2: Grabado está.
3: E agora temos que buscar colaboración.
2: Claro, con especial Special Also Starring.
1: Special Starring,
3: estaremos
1: featuring.
2: Claro, anda que non hai divas en Galicia como para meterle aí.
0: Nos apuntamos
2: un arranxo de Paradela e andando.
1: Por cierto, teño que decir a última, 19 de xullo hai unha festa en Santa María do Vilar que é papatoria, pero bueno.
3: 19 de xullo.
1: 19 de xullo. Ai, 19 de xullo.
2: Regreso ao futuro.
1: 19 de xullo é outra,
3: vai facendo dieta para o 19 de xullo sacar a barriga de mala.
2: Sí, sí. DeLorean.
3: Non está mal informar que a xente agora vai facendo dieta de recorte para logo.
1: É que me consta que xa están preparando o 19 de xullo tamén, pero é para o 19 de setembro de momento, eh?
2: Bueno, estupendo.
1: Importante. Así que xente
3: no apartado de papatoria, non?
1: Papatoria, vale, pero bueno.
3: Papatorias que aquí podo meter en no, non teñen de comer, pois non, vou na repetir. Este fin de semana en Santa Ifixenia, Banda do Río, en Bueu, vendres 18, sábado 19, domingo 20, vendres 18, son das tabernas con Orquestra Capitol, que ya llegó a la Orquesta Capitol.

0: Eleva lo móvil en Rivas Otes, que instala la aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: Radio Galega.
2: Hola, son Isabel Pichel e xunto cun gran equipo estarei pola tarde na Radio Galega. Comezando na sobremesa con humor, conto coa colaboración de voces expertas para compartir asuntos do cotiá. Ciencia, innovación, saúde, cultura, percorrendo o territorio e navegando polas costas. Desexaría contar contigo. De 3 a 7. A actualidade, mellora Galega.

0: Claro, impresionante.
1: Este é un temazo. Claro, este un temazo.
0: Esta vertente tamén humorística que sí. tedes na OCA desde fai anos, non? Esa posta en escena sempre xogando a entreter, non só a cantar e a tocar, senón tamén eu lembro vos xa desde fai anos que tiñades un poquinho esa vertente de entretemento, non? Porque...
1: Gamberra, esa.
2: Sí, claro, exacto.
0: E ao final tamén, pues, estas letras, estas cancións, ao final tamén é un vieiro máis de
1: había expresión. Entre outros deses momentos espectaculares que tiñan na OCA, xa cando era grupo, bueno, que eu recorde, quero dicir, falo de fai 20 anos ou así, eran as rumbas.
3: Sí. E seguimos facendo, sí.
1: Eco, que poñías o gorro, poñelo. Sí. Vale, espectacular.
2: Pero rumbas de con letra vos así, graciosa como esta, ou unha versión? No,
1: eran as rumbas...
2: Como as de Peret, ou...
3: Sí, efectivamente, rumbas de Peret, mixes, que para dela facía das rumbas, o que pasa é que, claro, que aí facíamos uns sketches ao principio das rumbas, e eu facía un fago... Bueno, ainda o seguimos facendo. Funciona moi ben. Pasan os anos e non perden vixencia.
1: Claro.
3: Eu, con un sombreiro, fago un malabarí, e, bueno, pois a xente, a verdade, que...
4: Era unha posta en escena é moi dinámica.
1: Claro, moi divertida, moi o que falamos, no? Algo que se xa diste tío divertido. Rumba, claro. No, e eso agradecese moito, como, por exemplo, esta letra desta canción, que, ademais, é dicir tamén, Puma tamén lle dá ese toqueciño, cando ca voz así, con ese rollo que lle dá, tamén lle dá esa reviravolta, ou que xa é unha letra, pues, que xa
2: que
1: estamos
2: invita, coitando, claro, ¿no? A comedia, non?
1: Sí. A retranca, ademais, non?
3: Muy graciosa. Dice, unha vez, nunha festa, un amigo noso, no descanso, fomos a tomar algo e dicía, oye, había dous señores ao lado, eu escoitaba lle dicirlle un ao outro, como fará o dono desa orquesta para xuntar a todos eses tolos?
2: Ai, fai casting, amigo, fai casting.
0: Bueno, ao final xente con xente tamén, din, non? Sí. Cando tes esa afinidade de forma de ser un caralleiro, que tamén imagino que vos complementades, que haberá xente que sea como máis tranquila, pero que se adapta igual, non?
4: Sí. Aquí adaptaronos a todos, casi sempre, pero...
3: O que pasa é que, bueno, a nosa identidade xa ao cabo dos anos foise marcando, entonces, claro, o que entra na OCA
2: sabe o que hai.
0: Sabe o que vai.
2: Home, engañado non vai,
3: que nos interactuamos moito co público, sí. Que estamos sempre en contacto, que improvisamos situacións, sobre todo situacións que de pronto hai un rapaz abaixo que é simpático e de pronto paramos a canción e subímolo arriba e armamos un tinglado con el que lle colocamos un gorro, unha guitarra ou tal,
2: romper a terceira barreira, sí, ¿no? Eso é maravilloso tamén.
3: Entonces, claro, eso...
0: Hai que sumarse, hai que saber sumarse a iso, non? Eu lembro, por exemplo, que volvendo outra vez, non, a Pepo Suevos, que un dos seus monólogos máis célebres fai como un pequeno repaso dos diferentes músicos das verbenas e digo, o baixista sempre está ali serio, soso, que non se move nada, tal. Vos tedes que ser todos un pouco do mesmo pau, aínda que cada un sexa, como suele dicir, do seu pai de sonai, pero tens que ir por esa vertente artística de ser xa un showman, de prestarte a non só a tocar, senón a ese
2: ao espectáculo, claro.
3: Cando facemos, bueno, hai anos, sobre todo, temos pasado situacións un pouco surrealistas, porque de pronto usamos uns sombreiros mexicanos, pero destes de do Cadena 100,
2: sí, dos bazares.
3: Destes de palla, non? E de pronto empezábamos a tocar un tema, todos serios a cantar, e de pronto guitarra máis eu...

0: tirábanos, pero como a mexicano do cómic.
1: A dormir.
0: A dormir tocando. Entonces, claro, a xente maior que de pronto quedaba baixo mirando e dice, pero eso
1: es que xente que non lle espalle,
0: claro, situación un tanto surrealista, non?
2: Claro. En vez de estar tocando como hai que estar tocando, pues, sí, antes que falábamos como dicías ti, Rubén, non, da toponimia dos sitios e tal, gustaríame saber se algunha vez vos confundistes de vila cando na era pre-GPS, antes de existir Google Maps e todo isto, que te manden para un sitio que era en Vilalba e resulta que era en...
0: Hai unha anécdota moi boa que xa teño contado a veces públicamente, que cando non había escenarios ni tal, de ir todos na furgoneta, chegar pola zona de Lugo destas que xa non hai señales, non dar chegado, isto era unha festa no mes de junio. Entonces, non dar chegado, pero non hai un cartel, non hai, veigas para un lado, para outro, non daba chegado nin. Para preguntadelle a alguén, non hai a quen, de pronto unha señora sachando ali nunha veiga, pero da carretera ainda había o mellor como 40, 50 metros, estaba no medio da veiga. Sacas por a ventanilla, señora, falta moito para a festa. Ah, falta un mes.
3: Tiña razón, faltaba un mes.
1: Chegaron con tempo.
2: Que tal cual, que antes, claro, nunca era nin imaginar como era chegar a esas pequenas aldeas, a esos recunchos, sí, que sí. Claro, vale que viaxabades sen o ostentoso que a levar un trailer e tal, pero bueno, sí. que tiñas que ir aos sitios, sí, claro. Sitios onde tiñas que facer ver moi noite.
3: Sí, sí, tarde.
0: Bueno, peor foi Paradela, que nos seus inicios, e o que pasa é que el non o conta públicamente, pero conto eu.
1: Chegaron
0: ao sitio onde había que ir a facer un paleo como ao mundo, no, cando iban todos nunha furgonetiña pequena, no,
3: pero
0: instrumentos.
3: Non era, non esta, eu non estaba, era.
0: Sí, sí, agora dices que non estaba,
1: pero era un amigo, era un amigo.
3: Fun como de orquestra.
0: Bueno, foi.
3: Eran amigos meus e fun con eles. Iba a veces cando tiña libre, estaba en Ourense daquela. Non podo dicir o nome do grupo porque igual que xa non que sei.
2: Pero aínda non prescribiu de todo, aínda o delito, non.
3: E chegaron e viron que había un paleo tremendo hasta pa, mire, onde hai que montar, non? Teñen que levar os instrumentos hasta lá arriba porque non entra o fomento, non sei. Ah, vale. Eu estaba pensando que iban a maniobrar o tipo, que sei, marchou para casa.
1: Ai, ai, ai.
3: Non me xoan aire. Pero, onde va? Vamos para casa.
2: Nin tocaron, nin nada. Madre mía.
3: Pero eso bueno. Non se pode, non se debería contar.
1: Eso non pasa, bueno, eso agora non pasa. Non, porque agora xa hai carreteiras cómodas, non?
3: Non era a miña.
4: Bueno, o combo outro día tuvieron que sacar con grúa,
3: sí,
4: os trailers do combo tamén.
1: Sí. Quedaron atorados.
2: Xa fai moitos anos, sí. Na miña aldea tuvieron que vir dous tractores para sacar o trailer da París de Noia, porque era en unha festa en febreiro, polo entroido, chovera, e dando a volta, entrou a cabeza tractora nun prado, sí. E non daba saído.
1: Unha lameira.
2: Pero pousado completamente, non había maneira de sacarlo.
3: Casi de veces. Uh-huh.
4: Pero para eso está con os da comisión. Habrá problema para salir.
2: Estaba José de Culá, que foi a casa polo trator, polo New Holland, empezou a tirar ali.
0: Oiches, ainda non hai moito pepos huevos, chegamos con musical, non vamos a dicir o sitio, e de pronto, boas noites, e dixo o concello enemigo.
1: Ai, dos que teñen rivalidade.
2: Claro, boas noites, Corcubión, e estar en C.
0: Bueno, algo así.
2: Boas noites,
4: non fai moito polo San Ramón.
2: Boas noites, Corme, e ser laxe.
4: Polo San Ramón había dúas orquestas potentes en Ferrol e dixeron gracias ao concello de Narón.
1: Ah, moi ben, claro.
2: Xa é grande Narón, que lle movedes os marcos,
4: sí,
2: a Ferrol.
4: Sí.
1: E como se reconduce esa enerxía imposible?
0: Bueno, menos mal que ele é cómico, entón...
1: Sí, era unha licencia.
0: Era broma.
4: Xa facitación.
2: Contigo. Bueno, imos saudar a outro ouvinte desta volta. Se non me engano, pois é un ouvinte mozo, que supoño que tamén será seareiro do mundo das orquestras, e que ademais el pasa a súa vida profesional dándolle a rosca, como se soe dicir. Non sei se agora mesmo está en ruta, está parado. Boas noites, Xacobo, como estás?
5: Boas noites, Pepe. Boas noites, Noé.
1: Que tal, Xacobo?
5: É o compañero Rock Band.
2: Que tal? Por onde andas?
5: Pois ahora mesmo volvendo de Baracaldo.
1: Ajá. Anda.
2: E nada, viñas nos escoitando, supoño, dicía que, imagino que tieres, por ser xa un rapaz mozo, tamén seareiro, non? Da verbena galega.
5: Home, a min, cando non me toca dar a rosca, como diste, eu detrás das orquestas.

0: Pois nada, agradecerche en primeiro lugar que esteas aí ao outro lado. Pois xa sabes que, sen desmerecer a esta gran familia que xa forma parte de sempre das madrugadas, sempre nos gusta pois escoitar esas voces de xente moza que vos ides sumando aquí a sintonía da Radio Galega. E bueno, pois non sei que foi o que te animou esta madrugada a chamar.
1: Pois nada, que facía tempo que non falaba con vos, pasou todo o verán e tal, e dixen, bueno, pois vou nos escoitar ahora un pouquiño, porque, xa vos dixo, non vos chamei antes, porque entre que chegaba para descargar, descargaba unha cosa e outra, non me deu tempo a conectarme antes.
0: Pois moi ben, pois agradecémosche moitísimo que estés aí ao outro lado. Xa ves que estamos unha noite ben animada aquí cos compañeros de La Oca Band, tamén co novo compañeiro Rubén Pérez, que leva formando parte xa desta nova aventura nas madrugadas da Radio Galega. E aquí estamos para falar pois da verbena, por suposto. Non sei se ti tes pois algunha preferencia, por exemplo, se che gusta máis ao primeiro pase, se eres máis de segundo pase, se eres máis de sesión vermú,
2: de tardeo. Todos, claro.
1: No, eu son de todo. Eu son unha persona que lle gusta moito andar dun sitio pa outro.
2: Non lle fai asco, Xacobo, a nada, verdad, Xacobo? Onde hai a música e a mente, a la de cabeza que nos tiramos.
1: Sí, eu como tiño o día libre, tomo a sesión vermú, fajo a sesión vermú nun lado, primeiro paso no outro, segundo paso no outro.
3: Dun lado pa outro, sí.
2: É crítico musical, Xacobo.
0: Como se che fora sellando a Compostela, non?
2: Exactamente, é un peregrino musical.
0: Pois pues había que inventar, isto fora de broma, isto.
2: O dos selos.
0: A Consellería de Cultura da Xunta de Galicia tiñen que inventar un pasaporte para ir selando a ver en cantas festas estuveches no verán. E olle, pois ao final do verán, coño, pois que máis tal, un premio.
2: É unha ideaza, claro, esa, unha ideaza.
0: Que che parece, Xacobo?
1: Oi, pois deixarei de darlle a roda durante un verán enteiro para sellar eso enteiro.
0: Home, hai moita cometa que voar por aí, Xacobo.
1: Bueno, para mí os kilómetros non me pesa.
0: Pero, por exemplo, que ti, imagino que vas coa parella a botar uns bailes por aí, eres máis de pasodobre, de ranchera, ou tiraste máis o que o ritmo latino?
1: Eu doy a todo, pero bueno, por preferencia, rumba.
2: A rumba é un clásico de verbena estupendo, non? Claro, sí.
0: Moi guitarreira, moi tal, prestase moito, non? Grandes, eu que sei, rumba 3, Peret, tal, os de sempre, a rumba de toda a vida. E de onde che vengo da rumba? Porque ti eres novo, non sei como te tiraches por ese xénero.
1: Pois como o pai polo camión, claro. O típico desto de antes, que non había nin bluetooth, nin cosas destas, nin plataformas musicales, etcétera. Paraba nunha gasolinera e compraba o seu primer disco que vías. Empezamos cun disco dos Chichos, despois veo un dos Chunguitos, despois veo un dos Calis.
0: Rumba 3, Bordón 4.
1: Efectivamente.
2: O que está contando Xacobo ahora mismo é tal cual, porque sí. O meu maior ten 15 anos, escoita todo isto que está desdecindo. Ademais, venme como, mira, mami, como, que descubrín? E digo, pero vamos a ver, hai xéneros que siguen pegando, que teñen máxia, porque o que imbúe esa gracia, non? Esas gañas de festa.
4: Se rumba.
2: Exactamente.
4: Ah, no, rumba.
2: Que ten un ritmiño que o que decía antes Paradela, non? Que hai cancións que se poden incluso adaptar e que melloran a original precisamente por iso, porque a intención muda, non?
4: Pues
2: sí. Sí.
1: Pero vamos, que aparte de eso tamén escoito un pouco de todo, O sea, despois que si cumbias, que si merengues, eu tanto che escoito a Pastor López, como a Quevedo, como a Calis.
0: Claro.
2: Ah, moi ben, ecléctico, claro.
4: Ao final vale a ver meu primeiro paso, segundo, vale Bordón 4, vale.
0: Hai que pensar que Xacobo ten 20, se non me equivoco, 20 e poucos, non, Xacobo?
1: 21.
2: Eso non é idade, Xacobo. Sale do volante.
0: Gasolina para volar a cometa ou que faja falta.
5: Isto é verbena, pero pura. Esto.
2: Pode estar o mes entero rodando e el non cansa. Con 21 anos xa me diredes, claro.
1: No, de momento no. Cando chega aos 60 xa dios dirá.
2: Bueno.
0: Mira, eu quería dicirche, este ano temos un novo concurso. Os vendres, por exemplo, damos a oportunidade de audiencia de que se anime a cantar un anaquiño, que nos bote un retrouso de algo. Chámase Recunchos, é como se fora Recantos de Luar, pero con menos presuposto. Entón, se gañas, podes levar un bono dobre para o spa Espasiño de Outes. Pues podes ir coa tua chavala, podes regalar a teus pais se queres. Entón, non sei se te animas, se ti eres

0: cantarín ou eres máis ben de escoitar?
1: Eu son máis ben bailarín en vez de cantarín.
0: Un retrousiño como... por aí desos de Bordón 4 ou de Los Calis.
2: Non é necesario cantar ben, Xacobo.
0: Nin afinar tampouco, no. Que vai intención.
2: Exactamente, nos aquí o que valoramos o xurado son as gañas, non? E sobre todo facer propia a interpretación. Así que ti dalle,
1: A ver, que che podo cantar o...
2: Dame veneno que quiero morir, unha destas, un clasicazo, non?
1: Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa manera me quedo contigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y este cielo, donde libre sea el vuelo para ir a otro sitio, ay amor, me quedo contigo.
0: Muy bien,
2: bravo, Xacobo, qué maravilla.
0: Faltó quizás la parte más bonita de la canción.
3: Bueno, pero...
0: Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Pero bueno, muy bien, Xacobo.
2: Muy bien.
3: Va a ser primeramente bailarín.
0: Sí.
2: Segundariamente cantante.
0: Que tampouco é unha rumba clásica, senón que máis ben unha balada moi sentida.
2: É un baladón.
0: Sí, que non me acordo cando cantou quen foi Rosalía nunha gala dos Goya.
2: É verdade, sí.
3: Foi Rosalía, sí.
0: Cuidado, como dicía outro, hai que apartar, que salta o pastor. Pois, Xacobo, moitas grazas por chamarnos. Non sei se queres contarnos algo máis de esta noite conduciendo, se queres pedirnos a mellor alguna canción para que lle dediquemos a alguén especial para ti.
1: Pois a verdade é que, o sea, para contar así algo máis, nada, saludar a meu abuelo que me chamou a bra cousa de 40 minutos, como eu está desperto escoitándovos.
0: Como se chama teu avó?
1: Manuel, para decirme todos Manolo.
0: Pois para o teu avó Manolo, por que non lle dedicas unha canción, home, así algunha que lle guste a él?
1: Unha canción para él. Non sei.
0: Algúnha de Bad Bunny que seguramente gustaralle.
3: La perla que te hemos falado aquí xa dela.
2: O avó debe estar fascinado de escoitalo cantar que non contaba, sí. Diría, pero como? Pero este Xacobo.
0: Se mal non me equivoco, eu creo que Manolo, teu avó, é máis ben de reggaetón clásico, Don Omar, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, non? Vai máis por aí.
1: Fíjate que ahora me estou acordando dunha canción Mirando hacia la Bahía que cantaba a Compostela co gran Miguel Torres.
3: Sí.
1: Pois é, canción, si a tendes por aí de repertorio, ao mellor si...
0: Pois buscámola para ver se lle poñemos despois. Di Juanra que si que a ten. E vamos a poñer para o teu avó Manolo da Orquestra Compostela Mirando hacia la Bahía.
1: Bueno, pues moitas gracias, chicos. A pasar boa noite, aquí outra orella peluda escoitándoos.
0: Veña, que teñas boa volta a casa.
2: Chao.
0: Unha aperta grande, Xacobo.
3: Boa ruta.
1: Gracias.
0: E ademais, cantada aquí nestes estudios da Radio Galega no programa Pensando en ti. Escoitade.

0: perdón, envío esta cantiga dedicada a Pucho Boeda para Lombranzas. Son Carmen de Noia. Perdón por atreverme con esta voz agarrafonada, que son as tantas da mañán e a voz xa non está para cantar. Un millón de gracias. O programa maravilloso. Eu escoito vos todas as noites, pero son algo tímido os meus anos, xa non tiña que serlo, pero sigue a timidez. Entón, escoito vos sempre, sempre estou por chamar, pero non me atrevo. Eu hoxe sí, hoxe está o programa tan interesante que son cerca de da serra. Entón, a ver se tiño o placer de que me tocara. Será moi difícil, pero bueno, un abrazo para todos.
1: Galicia, que bonitas son as túas festas. Que mozas noviñas, que namoravelas queren como naide, son agarimosas, que terra encantada

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Boas noites. As autoridades mexicanas detiveron o suposto responsable do asesinato de Claudia Tacoronte, a estudante canaria de 21 anos que morreu tras ser acoitelada o sábado no estado de Morelos, onde participaba nun intercambio universitario. O sospeitoso, identificado como Francisco Javier N., alias El Trompas, estaba en busca e captura dende o mércores cando as autoridades conseguiron establecer a súa identidade grazas ás imaxes das cámaras de vigilancia e dos móviles da xente que estaba no lugar do crime. Onte o detido, contaría xa con antecedentes penais e sería acusado como responsable dun delito de feminicidio, que como se investigan inicialmente en México as mortes violentas de mulleres ata determinarse, concorreron razóns de xénero tralo crime. A moza asesinada chegará a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico entre a Universidade de Morelos e a de Granada, onde cursaba os seus estudos. O seu asesinato provocou unha fonda indignación dentro e fora do país ao tratarse da cuarta alumna desa institución académica asesinada en apenas 7 meses. Galicia consolídase como a segunda comunidade máis segura de España segundo os indicadores de seguridade publicados este xoves polo Ministerio do Interior correspondentes ao segundo trimestre deste 2026. No

0: Os seis primeiros meses do ano registráronse máis de 47.200 infraccións penais, un 0,2% menos que no mesmo período do ano anterior. A taxa de criminalidade situouse nas 35 infraccións penais por cada 1.000 habitantes, 15 menos que a media do conxunto do Estado. Por tipoloxías, aumentaron un 12% os roubos con forza en domicilios e un 4,3% os delitos relacionados co tráfico de drogas, pero baixaron nun 37% os homicidios e asesinatos en graos de tentativa, un 8% os roubos con violencia ou intimidación e un 3% os delitos contra a liberdade sexual. Por provincias, a Coruña é a que ten a taxa de criminalidade máis alta, con 38 infraccións por cada 1.000 habitantes, seguida de Pontevedra con 35, Ourense con 31 e Lugo con 29. No seu discurso deste xoves ante o Parlamento Europeo, o primeiro ministro canadense, Mark Carney, defendeu a alianza para que o seu país se convirta no primeiro membro asociado da UE, porque Europa e Canadá, dixo, son máis fortes xuntos. Carney advertiu de que ninguén pode condicionar as decisións de Canadá, en alusión ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que un día antes ameazara con impoñer grandes aranceis se esa alianza siga adiante e considera que se trata dun acto hostil cara ao seu país.
1: Non propoño un terceiro bloque para converterse nun rival dunha gran potencia, só con mellores modais. Non buscamos poder para dominar a outros. Ao contrario, estamos perseguindo a resiliencia para que ninguén poida controlar os nosos mercados abertos, prexudicar a nosa soberanía, ameazar a nosa integridade territorial ou acabar coas nosas liberdades, as nosas democracias e o noso Estado de Dereito.
0: Tamén en resposta ás advertencias de Trump, as autoridades comunitarias sosteñen que a súa asociación co Canadá non vai contra ninguén. Agora está por ver como se articula a proposta de membro asociado, porque non aparece nos tratados da Unión. Algúns países, como Alemanha, se amosaron as súas dúbidas e opóñense a unha vía rápida. O presidente do goberno español, Pedro Sánchez, amosou na redes sociais o seu apoio a esa asociación entre a Unión Europea e Canadá. Isto é todo de momento, ás 5 volvemos con máis novas na sintonía da Radio Canaria.

0: 4 minutinhos sobre as 4 da mañan e continuamos aquí en Boas Horas. Hoxe estamos, temos aquí unha xoldra, Rubén, pero ti que xente me traes aquí, home?
1: Bueno, pois xente ben.
0: Xente que... de ben, de boa familia, ademais que eles saben entreter a xente. Claro. Eles non o saben. Pero que os nosos ointes sabedes que nos utilizan cando non dan dormido. E nos cumplimos esa función de intentar baixarlle un pouco o biorritmo.
1: Nah.
0: A ver si...
1: Nah.
0: Non hai maneira.
1: Os venres non pode ser así.
0: Con a oca banda imposible, non pode ser.
1: Os venres non pode ser así, por eso traemos a xente como Dani, máis como Paradela, para que nos veña a dar un pouquiño de punch.
0: Claro.
1: E que nos conten as súas cousas, como nos levan contado todo este tempo, e que nos conten pues, os seus proxectos, as súas cousiñas, coitar a súa música, que tamén
0: cousa,
1: é algo
0: mágico. Que descubrimento de xente esta, porque o que non sabíamos, claro, supoño que os que son moi festeiros, sí, non? Eles dan unha verbena como a ninguén, pero estos dos musicais a min tenme turulata. Non sei se lle demos tempo noso queridísimo Juanra, sí, porque temos ese vídeo que imos a poñer aquí no noso vídeo gol. A xente que non este habendo agueduas, que saiba que vamos a poñer aquí unha proxección, de iso que les dan en chamar os musicais, que esa outra versión, outra vertente da oca, non que agora, pois, está dando moito que falar porque facer música, pase niña, contacto directo co público que quere, necesita contacto da música.
1: Exacto.
0: En directo. Pois en canto poida Juanra, xa o poñemos en video web. Esta idea, supoño que cando barrunta pola cabeza nun momento de necesidade que estamos falando, non, que foi a pandemia, non había proba error, tiña que sair ben.

0: Sí.
1: Non, Dani, así. Non para de la tiña que sair ben.
2: Tiña que sair, sí, sí, non había outra solución.
0: Conversas, os dous, isto, outro, a selección, o sea, bueno, sí. Coa ventaxa, lóxicamente, que levamos moitos anos xuntos e que sabemos que cando unha idea temos clara e a vamos a facer, bueno, pois temos moito avanzado. En este caso, pois tamén...
2: Sí, porque, claro, temos moito repertorio de atrás, de moitos estilos. Por exemplo, cando a historia da verbena, que vai desde os anos 40 hasta a actualidade, a elección do repertorio, pois era case... Pensamos que era o máis difícil. Logo, o máis difícil foi sincronizar con todos os cantantes que viñeron.
1: Claro. Eso é xa un problema técnico, non? Pero supoño sí. Que... O que están dicindo, non, Rubén? Seleccionar cantos sí. Temas no musical. Cantos.
2: O musical dura... sobre dúas horas ou así, é o máis largo.
0: Sí, bueno, dúas horas cada vez que o facemos en directo, pero témolo preparado, en total serían dúas horas e media.
2: Sí, porque ao final tuvemos que hai tres temas que tuvemos que están aí, están aí, pero temos que sacarlo porque nos excedemos no repertorio, porque claro, son tantas décadas.
1: Home, imagínate que
2: resumir todo é moi claro. Difícil, claro. Todo.
3: Claro, e que claro, son desde os anos 40 hasta máis ou menos actualidade.
0: Hasta actualidade. Sí.
3: Por exemplo, ese recollida dese repertorio dos anos 40, por exemplo, ou dos anos 50. Que escolle, o sea, como podedes escoller, como escolliste deses esses temas en concreto?
2: A ver, nós un pouco nós tampouco queixamos facer unha historia exacta de didática da verbena e tal, porque senón podía ser moi aburrido.
3: Senón non claro. Nos chega dúas horas e media.
1: Teríamos que cotararía unha acampada.
2: Claro, claro. A parte que sería un pouco tedioso, un pouco aburrido. Entonces, bueno, pues fomos seleccionando para que tuviera a actuación un ritmo, un guión que fora máis, que fora temas moi conocidos sempre, para que a xente... non pense que digo, isto vai ser un concerto aburrido e tal, non sei que
1: hai. Un pouco o que nos recordaba o noso Pepe, non, que decía sí. Piñeiro, canción coñecida, non? A xente o que quere, porque claro. Falovos desde o ser máis prosaico, non? Eu sento sí. Malí, eu quero tamén disfrutar, quero participar do que sei. Sí. É verdade que as cancións de produción propia cando se repite moito, ao final acabas sabéndoas e disfrutas cantando, pero un cando se senta compra unha entrada, o que quere tamén formar parte dese espectáculo, non?
0: Nos, o que fixemos foi intentar concentrar todo o máis representativo de cada década. Entonces, como fixemos? Non podíamos pasar de dúas horas de ninguna maneira, e tiña que haber un tempo para as presentacións. Entonces, en música tiña que ser minutada, pois sobre hora e media, hora 35, non podíamos ir
1: máis,
0: moito máis.
1: Claro.
0: Sí, entonces que fixemos? Pois bueno, fixemos unha selección e fixemos mixes. Entonces, cada década
1: non toda unha canción enteira, non, non para poder
0: cada claro. Década tres mixes. En cada mix sí que podría ir mixes de 5 minutos, de 4 minutos e facendo eso.
2: Si fixemos mis amigos de 4 minutos e medio ou 5. Que non é un mix moi largo, no. pero con moitos temas.
0: Moitos claro, temas.
2: Moitos estribillos. ¿No? Entonces en un tema sale Blas cantando, logo en outro sale Laura Añón, logo sale Lito de Panorama, sale outro, tá? E no meio un tibiñimos nós tamén.
3: Claro.
2: Entonces eso foi...
3: E, por exemplo, nese musical da historia da verbena, antes falábamos casi ao principio, que o tema que pon punto e final é o
0: de Noite Soñei,
3: sí, ¿no? Sí, sí, que este é un tema que agora estaba despotenciando últimamente, sí, un sí. Pouco tamén para reivindicar o mundo da verbena.
2: Sí,
3: quero decir, ¿no?
2: Sí,
3: neste momento sí. Que, bueno, vos sabedes
1: o mellor
3: que
1: nadie... Un momento delicado, ¿no? Que estaban dicindo eles, ¿no?
3: Eso é casi como unha especie de inicio de túnel que non sabemos moi ben hacia onde nos vai levar.
1: Todos sí. Os cambios dan un pouco de medo, sobre todo de intranquilidade, polo que estamos dicindo, as plataformas, os DJs, sí. Os estas discotecas móviles, outro tipo de entretenimento. Juanra, podemos poñer o vídeo no video wall? Sí? Vámoslo poñer. Contádenos que estamos vendo.
0: Estamos vendo isto é unha extensión de camiñantes e cantantes que se chama Portugal no Camiño. En este caso é unha intervención de Lucía Pérez, a nosa cantante máis eurovisiva,
1: é queridísima sí. Neste programa.
0: Sí, na que desabaixo a bandeira de Galicia e Portugal, isto foi Portugal no Camiño feito en Sanxenxo,
1: sí.
0: Donde tamén estuvo Pidi Pampín e un artista portugués que é Sé Amaro.
1: Ajá.
0: Entonces

0: Portugal no camiño é a mitad dos temas de camiñantes e cantantes e a mitad dos temas portugueses tocados por nós en riguroso directo con Seamaro, Lucía, Pili Pampín, Pepo Suevos.
1: É dicir, é un irmanamento, non?
0: Sí.
1: Das dúas nacións, e sobre todo da cultura, do máis representativo ao mellor, non?
0: Sí, camiñantes e cantantes, como ben expliquei antes, é as distintas rutas do camiño. En este caso, centrámonos na ruta de Portugal, que leva as dúas vertientes, Portugal pola costa e a ruta a normal, a
1: sí,
0: clásica.
1: Sí.
0: Entonces, pois ese é un espectáculo que levamos feito desde hai 3 anos en Sanxenxo e que reúne a un montón de portugueses e que posiblemente para o ano que ven estaremos pensando facer unha versión en Portugal e outra de novo en Sanxenxo.
1: Como me gusta xente emprendedora, xente que cree no que está facendo, porque, bueno, mirade, por favor, como estaba ese de xente a Tabandeira.
2: E participativa, ademais.
1: Claro, que
3: nos, ademais, o pode contar, Seamaro en Portugal é un artista moi conocido.
1: Sí, sí, sí, sí, bueno, que está descontando. Iba a facer as comparacións, así que son odiosas, non é comparativo, é establecer unha analogía. Agora está moi de moda cando unha artista a nivel nacional ou internacional fai un concerto de coatuación de, estou pensando en Aitana, que en todos os concertos, ou en Rosalía, que en todos os concertos, pero que xa tiñamos inventado. Que xa tiñamos inventado. Claro. Hai que poñer en valor estas cousas, porque moitas veces no Star System a xente di non, hai moita envexa entre eles, non?
2: Sí.
1: Non se levan, porque todos queren estar no número un. E non é verdade.
2: Non
1: é verdade.
0: Bueno, eu teño unha frase que xa levamos dende hai tempo tratando de impoñer, que a música é para compartir, nunca para competir.
1: Di que si, Dani.
0: Entón, en este caso, é verdade que cando tocamos dúas orquestas nunha festa, o momento no que actuamos nós, intentamos que
1: lucir.
0: A xente lucir.
2: Hombre, claro.
0: Pero logo temos que respetar sempre a orquesta, porque son compañeiros, non son rivales. Que pasa? Que, bueno, a veces, pois, non todo o mundo entende da mesma maneira
1: Bueno,
0: eso.
1: Como a vida mesma, Dani, bueno, Paradela, non hai maneira, claro.
0: En este caso, non si o entendemos así, e tratamos de minimizar que a xente o entenda de outra maneira.
2: E, de feito, este último tema, hai importantes colaboracións do mundo da verbena, quero dicir.
0: De noite soñei, é tremendo como empezamos a levantar o teléfono e chegou un momento que todo o mundo sí, todo o mundo a colaborar. Fixamos un coro con cerca de 70 cantantes de orquestas todas galegas, a maioría, prácticamente a maioría,
3: para cantar o estribillo.
0: Para cantar o estribillo de De Noite Soñei.
1: Sabedes a que me recorda? We are the
3: world.
2: Con
3: moita distancia, pero sí.
1: Con moita distancia, mira, quero decir, sí, é verdade, porque diste bueno, non, porque aquelo eran outros cantantes. É moi complicado que na verbena galega con tantas orquestas, tanto talento, pois o mellor a xente di, bueno, se vou me marcar eu aí eso para que o cobre outro. A que non sucedeu?
0: Non sucedeu.
3: Pero coas participacións que viñeron a gravar con nós, que, bueno, xa había un orgasto que tiñan que estar ali toda a maña grabando todo tal, ningún deles quiso cobrar absolutamente nada.
0: Nada.
3: Xa tampouco lle dixemos nós.
1: Bueno, non houbo caro.
3: Pero polo menos pagarlle...
1: O que di outro, se non vos lo piden, non, pero quero
3: decir... Polo menos pagarlle, pois, a gasolina, ou tal,
1: un cariño.
0: Estuveron os cantantes das orquestas máis grandes. Estuvo da París, de Panorama, do Combo de Cinema...
3: Veu Asia, Luís Medio Asia, desde Asturias.
0: Luís Medio Asia, veu
3: desde Pejeito, de Gijón.
0: O sea,
1: e como queda un cando se dá conta de que os compañeiros, un é profeta na súa terra?
0: Eso foi a sorpresa máis grande.
3: Para nós foi moi...
0: Sí, un orgullo que temos é de decir, como nós, que ao final de contas somos unha orquesta humilde, por así dicirmo, porque non somos das galácticas, por poñer un símil futbolístico.
1: Sí, entendo.
0: Ver que a xente que fomos capaces de esa convocatoria, por unha parte reunir a todos os artistas que desinteresadamente participan na historia da verbena, contándolle que era un musical que íbamos a facer nós, non era un acto benéfico,
1: non era
0: un acto benéfico, era que se sumaran, e logo intentar gravar De Noite Soñei para cerrar o musical e que se apuntaran prácticamente todas as orquestas profesionais galegas, eso vai ser un logro que nos queda a nós no noso
1: orgullo. Pero a nivel emocional, xa non profesional.

0: A nivel emocional, sí. Supongo que unas veces ten que parar, mirar para atrás e decir, pues sí. Mereceu a pena.
1: Mereceu a pena, sí. Sí. Foi, o que dixiste, foi moi emocionante, realmente, porque eso, todo o mundo participou con ilusión, con ganas, con tal... Foi increíble.
0: Eu penso que este tipo de iniciativas o que fai para o público, o que ves desde fora precisamente eso, o grande talento que hai, a sintonía que hai, e o sano que é, non? Que é verdade o que ti estás dicindo, cando dúas orquestas coinciden nunha festa, evidentemente, eu quero facer o meu traballo ben, pero que non vou a pisar yo cable a ninguén, non? Cando as cousas ao mellor non van ben de son nunha e outro pode botar unha man, non? O compañeirismo que é necesario é na vida en xeral.
2: Sí, porque...
0: Pero cando un traballa pola noite en directo, Rubén, contame ti.
2: Por exemplo, quero decir, neste mundo da verbena, cantos artistas non comparten escenario con vos, cantos nos... Quero decir, artistas que non traen, que non levan escenario, pues, que tocan os escenarios das formacións.
0: Exacto.
2: Ou algo moi típico que pasa na verbena, nesto na voraxine na que chegades a estar no Brán, pues que pode haber calquer fallo, que poda fallar a mesa de son ou a mesa de iluminación ou calquer cousa, e poder contar ás veces con xente dentro do propio mundo que tamén poida botar unha man, non?
0: Cando claro.
2: Ese tipo de cousas.
1: En ese sentido,
2: é un pouco ese hermanamento tamén do sector.
1: En ese sentido podemos decir que na verbena galega que as orquestas, en ese sentido, é impecable. Logo hai unha competencia en directo e tal, cando tocamos
0: porque
1: xuntos,
0: ten cabela,
1: que a veces
0: podes
1: salir un pouco dos carros no estado tal.
2: Bueno, sí.
1: Pero en xeral
2: e sempre haberá unha ovella negra tamén, que
0: escoita,
2: decir, seguro,
0: pero mira,
2: decir,
0: non as hai nas familias
2: hai
0: e todos nos queremos, non nos vai haber nesto, claro que
2: eso.
0: Sí. Pois se vos parece, imos de dar paso ao noso querido Eladio de Porto Marín, porque salvo que nos colgara que quedou durmidiño, está do outro lado da línea. Eladio, boa noite.
3: Hola, boa noite.
0: Que tal, querido? Como estás?
3: Ai, os amigos,
2: boa noite.
3: Están aí? Boa noite a todos, as espeitas e os espeitas tamén.
0: Biches, que temos hoxe aquí unha verbena que solo nos falta nada. Mira, eles din que fan, claro, eles fan vermú, tardeo, noite, e nunca pensaron facer madrugada, pero sempre é unha primeira vez, claro, é o que ten. Mira, Eladio, ti eres moi de verbenas ou non?
3: Si, sí, si, sí, sí, además de minhas orquestas grandes. E nós viñendo logo ás 7 da tarde, viñemos falando máis unha rapaz ali no coche desto das verbenas. Por exemplo, hai orquestas, por non poñer o nome algunas, que son todo espectáculos, aí non hai, estás así ca boca aberta mirando, cos ollos como a platos, mirando pa que hai ali, mas non hai outra cousa.
0: Bueno, son espectáculos, pero claro, ten que haber porque para todos os gustos, quero decir, non? Porque estamos poñendo aquí nun compromiso a Daniela para dela dicindo, sí, ou non vamos a decir que non. A verdade que hai para todos os gustos.
1: Sí, ten que
3: haber. Hai orquestas ainda que, por exemplo, vos sabes, escoitas un saxo, escoitas unha trompeta, escoitas unha batería. Eso, para mí es un orquesta, que escuchas un saxo, que escuchas un saxo tenor, que escuchas una trompeta, un trombón, eso a mí eso me encanta, ¿no?
0: Claro.
3: Gústame eso.
0: Que Dani para dela non saben que ela dio invidente, entón para el a música, claro, el disecciona ten un oído moi bo, entón el, claro, interésalle moito máis o factor musical que o espectáculo porque non o disfruta tanto, si é verdade que lle gusta moito a festa, que ela dio moi festeiro, pero a música disfruta doutra maneira, e aí entón, por exemplo, a Oca é perfecto. ¿No?
1: Sí, pues yo pienso que sí. Sí, que...
0: Eladio.
3: ¿Cómo? ¿Qué dice el señor?
0: Que no, que preguntaba Yeu. Sí, efectivamente.
3: Sí, pero no sé qué. Yo entendí Yei. O me equivoqué.
0: Sí.
3: O entendí Yei, no sé qué de Oca.
0: Sí, porque a Oca. Son a Oca van.
3: Uh-huh. Ay, el señor son da Oca van.
0: Claro, é que la dio mellor acabase de levantar. Claro, igual conectou agora non sabía. Son, claro.
3: Ah, pois pues, orquesta ten moito instrumental, ten moito instrumental,
0: Vedes

0: O bono doble para os pais, pasiño, eso sí que vai ser a risa en ¿cómo? Outes. Porque claro.
1: A un spa.
0: A un spa.
2: Un spa.
0: Oxe, non sabes que estamos sorteando toda a semana. Temos o sorteo para facer oxe, que
3: todas as semanas,
0: entón, entre todos os gañadores de cada día, sorteamos un bono doble. Contalle aí, Rubén, que sorteamos?
4: Pois un bono doble para os pais paseño de Outes.
0: Amigo, se che toca, levas a alguén ou levanos a nós. Podes escoller, aquí estamos cinco. Bueno,
4: temos que, temos que trampear algo.
1: Eso ya se falará.
0: Sí, hombre,
5: No caso de que toque, ya se negociará.
1: O caso que toque, ya sabemos esa ponte cuando cheguemos a Eladio. ¿Cómo?
5: Que ya falaremos do asunto cuando si chegamos a la.
1: Hombre, claro que o caso é chegar. Así que sigamos o conto, despois xa falamos.
0: Exactamente. Veña, miquiño, Eladio, gracias por chamar.
1: Como se dice vulgarmente, aí por de o cabal, que Dios lle dea moita merda, bon fin de semana, hasta domingo a noite.
0: Igualmente, Eladio, miquiño, chao. Querido, que ben sabemos que é unha expresión moi artística, non? Do de que Dios dea moita merda, pero que é difícil de escoitar.
6: É difícil de escoitar, sí.
2: Sabes de onde saleu, non?
0: Contanos.
2: Eso era de cando non sei en que século, pero un 1700, 1600, por aí, nos teatros que iban cos carruaxes de cabalos aos teatros, entonces claro, se...
0: Había moita merda na porta que tiveran... amigo!
2: Daí ven a expresión.
0: Agora teria que ser, se hai moitos vasos de botellón, se hai moitos papeles, estas cousas.
5: Non sei se iso a vos ao final tamén como músicos, como artistas vos gusta atraer ese tipo de público, porque sí que é certo que a xente xoven é moi vigorosa, realmente cando remata a festa e dende arriba ves o panorama que
0: como
5: queda
0: quedou,
5: baixo, e tal, disti, realmente compénsache ese tipo de público ou prefires a veces que haxa un pouquiño menos de barullo, pero que a xente sexa máis coidadosa?
2: Bueno, pode ser público dese e que realmente, porque nos tenos pasado de ver mogollón de xente xoven, mogollón de e ser,
5: comportarse,
2: cantar, claro. Estar...
5: non estou dicindo que a xente que faga botellón sexa irrespetuosa, pero que sí que ao mellor, e que me parece lícito que o fagan sempre cando, ao mellor, teñen presentes que hai unhas normas de civismo e que non costa nada na bolsa que levas a botella.
0: Claro.
5: E o contedor do lixo, que non costaría nada, que todos quedaríamos como máis tranquilos, porque eu tamén entendo, non, que a mocidade pois quere tomar as súas copas e que ao mellor non ten 20 euros para tomar 4 copas.
2: Claro. Mira, respecto a eso, sí que nos fai falta un pouco máis de educación ou cultura, ou como lle queiras chamar, de comportamento. Porque sería perfecto, porque sí que é verdad que queda todo como...
6: Eu recordo a última vez que fomos ao Val de Narón, que dixiste antes, fin do 19, había no segundo pase, había un tía de xente xove, en 10 minutos estaba todo recollido.
5: Sí, de feito...
6: Non quedaba na festa ninguna botella, todos iban aos contenedores, había unha concienciación aí.
5: Sí, de feito, houbera un vídeo que se fixara medio viral, non fora ese día exactamente, fora outro día da outra festa, pero tamén da mesma parroquia, que o gravaran, creo que fora, non sei se fora Paladio, bueno, unha orquesta, outra orquesta, non? Outra formación. E gravaran o vídeo de que a chavalada, pero a chavalada moza, como pasou ali nese día, estaba recollendo per se o botellón e demais. Sería o que tivera que ser, porque é o que falaba Pepe. Quero dicir, é normal, porque xa sabemos como está a economía, xa sabemos como está a xente...
0: Pero que eso non está a debate, quero dicir, está ben un facelo ou non, quero dicir, bueno, claro.
5: Non costa nada.
0: Xa sabemos, pero a vida sigo o día seguinte.
5: Por lo menos ter todo recollidinho, deixar todo recollidinho, ainda que sexa apartado, non?
0: Pero unha cosa que di Pepe, verdade, cando levan a metralla para a festa, levan en algo que nas mans non vai, bolsa teñen.
5: Sí.
0: Claro.
3: Eu vou vos contar a miña experiencia, porque xa fun máis novo.

0: como a Rubén, e xa teño agora unha idade. Eu pues non o vou negar, fixen botellón cando era mozo, sí. Antes de facer botellón, antes de que se inventara, tomabas os teus cuba libres, pero penso que sempre tivemos como moi inculcado o tema de cuidar o entorno, porque moitas festas non é que sexan nunha pista de cemento, moitas veces as festas son nunha carballeira, son no adro dunha igrexa, son nun preto dun campo santo, e xa abonda con que moita xente a veces vai a rombar unha leira de millo para ir mexar ou tal, para cando máis deixas todo iso feito, bueno, pois feito un cisco, non? E penso que tampouco nos costaría nada concienciar a xente que ven atrás, nosa, ou a xente máis nova, que realmente que é un xesto moi sinxelo, sí. que logo, por desgracia, moitas veces penalizan as propias orquestras, decir, sí. A estes non os traiades que traen moito botellón. Digo, pero sí. Vamos a ver, o botellón van a facer igual, sexa la oca, sexa o combo, igual, ou sexa dúo acordes. Quero dicir que ao final, o que hai é que, creo que hai que educar dende as comisións, dende as familias, sí. Para que iso non suceda e poder ter a festa o máis numerosa posible, é que realmente non implica que un beba con que sexa desorganizado, con que sexa, con que faga, senón que aquí hai unha cultura do consumo de alcohol de forma festiva, que podemos estar máis ou menos de acordo, pero sempre que se manteña unha norma de comportamento, estou de acordo. Entón, sumemos esas normas de comportamento, a norma do civismo, de que non teña que ser a orquestra que teña que estar chamando a atención constantemente. Exacto. Sobre o comportamento da xente, sobre o, senón que sexamos nos mesmos os que coidemos diso. É que non pasa nada por dicirlle a unha persoa máis moza, oi, face o favor, non, desde as comisións, pedir a xente e vixiar, non, exercer unha pequena vixiancia para que iso non suceda, pero educando. Eu creo que o mellor a clave non é só multar, nin rifar.
1: A clave é educar. Pero eso pasa coas festas, coa xuventude, pasa en todos os órdenes da vida.
2: Sí, ao final
3: sí. Non podes pedir en festas algo que na casa, claro, non se mama.
1: A mellor prevención está na educación, claro.
3: Totalmente.
1: En que haxa mecanismos de prevención.
3: Do social e do civismo, que algo non, por exemplo, pero eso velo tamén nas festas incluso, pois cando as papeleiras se rompen ou os bancos, quero decir, bueno, está rompendo o de todos, non? E o campo da festa, claro. E de todos, o día seguinte o mellor hai un feirón.
2: E xa non falemos, pois de incidentes que teñen pasado coas performacións,
3: claro.
2: Tiradas de cables, mil historias, mil cousas que suelen pasar tamén,
1: sí,
2: ¿no?
1: Por exemplo, típico de ir abaixo do escenario móvil, que é un peligro ademais,
4: sí, claro.
1: Ir abaixo do escenario móvil.
4: Totalmente.
1: Bueno, en eso sí que as orquestras sufrimos, vou a xeralizar en este caso, pois debería de todo mundo concienciar que iso é unha obra de enxeñería aí que ten que ter unhas medidas de seguridade e que non pasa nada hasta que un día pasa. Eu ainda non sei a veces como
0: non pasan máis cousas.
2: Como non pasan máis cousas.
0: Sí, que sí, eu entendo que se busque intimidade ou que se busque
3: anda que non haberá outros sitios.
0: Enviarse, facer botar unha mexada, bueno, falando claramente, ou indo morrear ou que sea, pero ir a facer o mal debaixo do palco da orquestra.
1: Pero ir a mexar, estar abaixo contra os graves da orquestra aí, sí. con tensión de eléctrica.
3: Pena non quedarán pegados hoy, sabes, que quero decir.
1: Bueno.
3: Escoita, pero que é así.
1: Xa se te ha dado caso de na bodega que hai debaixo do escenario estar unha parella aí,
3: nas súas cousas.
0: Facendo, bueno, encarajando un rapaz.
2: Pero xa non solamente pola parte técnica, que tamén é grave. Quero decir, que poida haber ou que poida ocorrer calquer cousa, calquer circunstancia. É que tamén despois, porque iso pasa, toda esa xente que está detrás, que tamén a veces nos olvidamos, montadores, técnicos, chóferes, despois hai que ter en conta que todo o que hai ali
3: hai que collelo cas manciñas, claro.
2: E iso é, non vou decir, denigrar o traballo de ninguén, pero
0: é unha porcallada.
3: Habería que poñer eso de todo o que sucede aquí debaixo está sendo grabado e vámoslo subir a Instagram. Vino moitas veces nos comercios.
1: A mí pasouseme pola cabeza.
3: Non, hai que poñer un cartel.
1: Máis, eu planteei aos nosos técnicos de poñer luces desas de que
3: de presencia.
1: De presencia é unha cámara.
3: Que sí, non?
1: Con un monitor para que disuasorio.
3: Sí, é que non hai maneira.
1: Que pasa? Que despois non chegas a facelo, pero que se me pasou pola cabeza, sí. Cheguei a plantearlo, sí, porque a veces ten habido situacións de dicir, isto vai se nos das mans. Non é que se nos vaya das mans.

0: a orquesta.
1: No, no.
0: E a organización, que tampouco a pobre xente da comisión...
2: A veces non están desbordados.
1: Non, no, no,
0: que tamén é verdad, pero todo isto sería cuestión de sentido común.
1: Sí, por supostísimo.
2: Sí, igual que foi mellorando en moitos aspectos o tema da xestión administrativa das festas, non? En canto a recoñecemento de como figura fiscal das comisións de festas, para que pois poida haber un manexo de diñeiro de forma lícita e segura, pois que pouco a pouco, non digo que se profesionalice, porque é imposible profesionalizar as comisións de festas, pero que se vayan solicitando pois certo tipo de melloras e de condicionamentos, pois sois, que haxa uns mínimos de vixiancia, de control de certos aspectos, e que se o mellor non os pode cubrir a propia comisión de festas, que haxa un apoio por parte dos concellos e de Protección Civil para que...
1: Exactamente,
2: non, para,
1: claro.
2: Eu non digo que, repito, non me gusta prohibir, non me gusta vixiar, gústame educar, formar e axudar. Se, por exemplo, pois houbera persoal dedicado a colaborar coas comisións para evitar este tipo de cuestións, pois posiblemente co paso do tempo xa non sería necesaria esa figura, porque claro, estaría completamente interiorizado o feito de que temos que coidar o entorno que se celebra a festa. Vai a ser seguro para a xente que vaya e vai a ser seguro para as persoas que están traballando, que sois vos.
0: De feito, claro, hai certas comisións que, de verdad, son moi numerosas e teñen o máis fácil, donde se ven que están ben organizados e ao mellor na comisión son 20 ou 25 e de pronto hai unhas persoas que cuidan, que vixían,
1: que están pendentes,
0: sí,
1: claro.
0: Pero claro, esa capacidade non,
1: non a teñen todas as comisións.
0: Non, non a teñen, a poucas comisións.
1: E que despois, según vai avanzando a noite tamén, como lidias con según que energúmenos, non? Nin comisión, nin non comisión, bueno, porque é un problema, claro. Claro. Sí, claro. Ver, eso, hay, claro. Non é imposible iso.
0: No, é verdad que nos últimos tempos sí que eso está moito máis
1: controlado, fenomenal.
0: Porque nos anos 80, verdad, para claro, verdad,
1: era a guerra, aquelo.
0: Eso era encontrarte calquer cousa, tirarche cousas ao escenario.
1: E que eu teño visto, por favor, latas.
0: No, sí que é verdad, pero sí que ahora sí, mira, ahora estos días sale unha noticia aí, unha nova que bueno, que lle tiraron un
2: rapaz.
0: Sí, pero bueno, afortunadamente un caso
1: silencioso,
2: eso é.
0: Que non
2: desgraciadamente sucede, sí, pero é unha anécdota
1: meritorio,
2: que é moi raro que pase, non?
0: Pero eu recordo nos anos 80 ir a zonas onde as festas estaban custodiadas polos grises, por exemplo, onde a Guardia Civil tiña que facer acto de presencia a partir dunhas horas, porque senón era
1: incontrolable,
3: porque daquela había incluso certas rivalidades serias entre familias ou o tipo dos marcos e todo isto, pero entre parroquias tamén. Por exemplo, Val, a parroquia do lado de Meirás, eso era unha morte segura, o sea, non podían pisar uns os outros a parroquia do veciño. E si
1: os localismos en Galicia como son, como son, marcamos fronteiras onde non debe habelas, que increíble.
2: Sí, sí, sí. Isto te dan eles tamén milleiros de
1: anécdotas,
2: de anécdotas de
1: sí,
2: claro, contratante nunha vila e na outra non porque xa fostes a outra, pero
4: sí, sí, sí.
2: Por exemplo, que comentábamos antes de que hai concellos moi numerosos en canto a parroquias, Vilalba é un deles. Xosé Manuel, boas madrugadas.
5: Boas madrugadas, aunque non estou en Vilalba.
2: Pero sabemos que é unha terra pragada de parroquias onde celebrades,
5: sí,
2: grandes festas.
5: De eso che vou falar, porque se trata de eso hoxe. Eu hoxe estou no Vicedo.
2: Ah, que bonito.
3: Bonito.
2: Sabes que eu son un enamorado do Vicedo tamén,
5: Sí, aquí cerca, mañá, hoxe, viernes, non?
2: Sí, o xa,
5: noite hai unha churrascada en Vieiro, en Viveiro, que me queda aquí a 10 km.
2: Ajá.
5: En Vieiro, en Vieiro se chama.
2: Vieiro, sí, sí.
5: Hai
2: sí,
5: unha churrascada o viernes. É o sábado festa, é malo domingo.
2: Pero chamas para informarnos ou para convidar? Se chamas para convidar, ainda vamos, pero se é só para informar, pues bueno.
5: Bueno, mira, hai que pagar, pero convido, xeo, total, pouco que costa.
2: No, mira, programa... ti convídanos a ir e pagar pagamos nós. Estilo Ribadeo, que estamos na Mariña. Estilo Ribadeo,
5: bueno,
2: cada un paga o seu.
5: Estilo Ribadeo, a mí eso non me vai. Eu se te invito, pago. Total, tampouco é tanto pagar a churrasco. No móvil pon 5 euros, no programa pon 10.
2: Bueno, o sea, pois pues, partimos a diferencia.
5: É a diferencia. Bueno, pois... hai unha coincidencia, o domingo xa faga medidía na baixa, vai unha

0: É desas praias bonitas. É o que está en frente, que é o Porto do Barqueiro.
1: Por aí, Barqueiro. Este ano parece que estamos no mês de agosto.
0: Verdad?
1: De agosto, sí.
0: Sí, aproveita, aproveita mentre se poida. Unha aperta grande.
1: É o que estou facendo.
0: Aí está. Cóidate, amigo. Ata cando queiras. Adeus.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Hola, son Luis Ojea, no Galicia por Diante. Cada mañá cando sergan contámoslles como experta Galicia, as claves do día, os escenarios informativos, os protagonistas. Información e análise con máis e novas voces e novos formatos nesta nova tempada. A información mellora a galega.

0: Hoxe teñen pallada, por exemplo.
1: O sea, este venres podemos ir de papatoria en papatoria, no, comida, no, merienda, cena.
0: Espera que, ademais, a primeira festa dos callos en Ribasar, en Rois.
1: Os callos en Brenda.
0: 19, este é o sábado tamén, E despois temos, mira, pulpada popular en Taboi, en Outeiro de Rei. Será este tamén sábado 19. E a cuarta festa de Boxentar en Vila Pedre, en Vilalba.
2: Muy tamén, bien, mira,
0: este sábado.
2: Xosé Manuel, ainda que ele está en
0: sí, alí no Vicedo.
2: Exactamente.
0: Aí está. E despois temos 18, pulpo e churrasco en San Andrés e Santo Tomé de Lourenza. Cea popular en a festa do Bundián en Valadouro. E temos aquí festa da zorza. A que te gusta a zorza tamén?
1: A zorza é un clásico tamén de todos os tempos, non? Hai que... Hai bocadillo...
2: Ollo, tamén vos recomendo, se te despensado esa noite...
1: Morrear,
2: arrimar o barco ás pedras, evitemos na medida posible o tema zorza ou mandarlle un almas a atrás. O zorza e atrás almas.
1: Os callos tampouco, sí, os callos
2: non. O sea, a zorza
1: regurgita.
2: Que a comer dúas veces.
0: Pero sí. cando a comes dúas veces é que é boa zorza.
2: Pero
1: non se pode arrimar o peteiro,
0: amigo. Eso é para cando que dormir solo.
2: Seguro que lle estén pasado tamén cantando coa orquesta, desto cando, ao mellor cando ibas a cear por aí o tal. E cando che ven o provechito, que estás... Granada!
3: Tiñamos un cantante, que o primeiro cantante, que era moi simpático e tiña ocurrencias así destas, Marcos era, e de pronto dicíalle: espaguetis, que queredes espaguetis? No, espaguetis no, porque ahora temos que ir a cantar e empezan a salir os espaguetis amplificados salpicando a xente.
1: Lluvia de espaguetis.
2: Claro, estou igual.
0: Bueno, pues mira, temos a festa da zorza na Guarda, vale? Será este venres, mismamente, este 18 de setembro. Festa do pandemillo e ovo de tenorio en Cerdeira do Patobade.
1: Festa do pandemillo, non pasemos por alto esta
2: tenorio,
1: festa.
2: Festa do pandemillo con ovo.
0: Sí,
2: que maravilla.
1: Eso é para levantarse e aplaudir. O sea, non.
2: Pues un saludo para tenorio. Que, bueno, coñecemos xente por ali moi querida, que o disfruten.
0: Aí está, será este sábado. Outra festa da zorza, esta vez en Forneros de Montes. Pois tamén temos para o día 20, ¿sí? 20, para o día 20. Festa de exaltación do peixe de raia en Marín. Peixe raia tamén en Caldeirada, tamén está moi rico.
1: Está moi rico, sí.
0: Encántame. Bueno, pois en Marín terán esta festa o 19 ou 20, o sea, sábado e domingo. E despois a festa da meixa de Campelo en Poio, que tamén será de 18 ou 20, o sea, xa de hoxe ao próximo vindeiro domingo. E a festa da empanada mariñeira de Porto Novo.
2: Ah,
0: sí, este fin de semana, 19-20.
1: Empanada mariñeira, claro. Admite calquera cousa, sí, de mar de dentro.
0: Creo que Dani Ajo conoce por ali, me parece.
3: Sí.
1: Ajo, no. Mexilón, que máis pode ler? Berberecho.
3: 25 ou 27
0: variedades.
3: Variedades.
0: Sí. O sea,
1: pero hai tanto
3: de empanada mariñeira, sí, porque que si polvo, que si raya, claro, que si...
1: Temos que
3: berberecho,
1: empanada de raya, nunca vida.
3: Bacalao, o sea, que...
0: Non ten límite.
3: Chouvas...
1: Que rico todo. Non ten límite.
2: Pues más o menos. De estas horas, cuando son las 5 menos 5 de la madrugada, ponerse a hablar de comer xa casi me parece...
1: Xa nos apetece...
0: Xa non é a primeira vez que chegando a unha festa, a estas horas, unha tapiña de callos non lle viña mal.
2: Entra ben, sí.
3: Cantas veces nos a estas horas ir ao Galicia de Santiago... comer o polo asado
1: con
3: ali,
1: fritidas,
3: sí, as 5:30, claro, da mañá,
2: claro, os vosos locais de referencia cando estades de volta, de se nos pilla de camiño arrimamos ali,
3: que tiñamos, porque agora xa non hai un aberto,
2: xa non queda
0: antiguamente
3: temonos área de servicio, temonos encontrado ali hasta 8 a 10 orquestas que tiñamos un batería. Pero vos non queredes chegar á casa, pero vos, o tipo xa nos choraba, porque claro, chegábamos ali, chegaba unha orquesta, outra
2: orquesta...
4: Porque abría 24 horas. Sí, claro. Ahora sí, ahora abren a 6 da mañá. Eu creo que foi por eso, polas orquestas, e vamos a pechar.
1: Que si non, estes non salen daqui.
0: Estamos deste xa.
2: Bueno, pero que bonito tamén, ese momento no que, a ver, acabas de tocar e eu entendo que estarás cansado e tal, pero... De repente, arrimas a furgoneta ou microbús a este sitio e ves chegar a outro. Ai, mira quen ven aí, fulanito, sí, no... de tal. De onde vides? Boa, de tal sitio, boa, non sabes o que tal nos pasou.
4: Nos 80 había en cada carretera prácticamente había,
3: sí,
4: un sitio,
3: había un, sí,
4: onde parar as roquetas de noite a...
2: Claro, é igual que, por exemplo, cando saes de Galicia, o normal, non sei se vos pasa tamén, que tens que parar en Vega de Valcarce.
1: Home, sí,
2: hai que parar, vaias por onde, sí, vaias, sí. Cando íbamos co grupo de baile galego, que a Asociación Queiroa, íbamos con chofer, con Ferrín, sempre tiñamos que parar, ainda

0: se abriu a área de servizo de Guitiriz, debía ser a principios dos 2000, creo.
1: Por aí, sí, pode ser.
0: Por aí, 2004, 2005, e eu daquelas, pois coñecía un rapaz que traballaba ali, que despois tamén foi cantante de...
2: Sí, Marco Reto, Marco, claro.
0: Que lle mandamos un bico, bueno, é que Guitiriz, sí. Home, terra de cantante, estaba Noelia Fonte, estaba sí, Fonte, sí, representante de orquestras tamén.
1: Sí, sí.
0: Pois sí, eu lembro cando abriu a área de servizo, que era como a novidade dali de Guitiriz, efectivamente, abría as 24 horas, e sí que se producía ese encontro xa non só dos camioneiros e das excursións, senón no verán eso.
2: As orquestras, sí.
0: Para, porque A6 é como tamén un punto de encontro, estás aí,
3: un nexo,
0: a provincia,
3: ¿no?,
0: de Coruña, Lugo, os que veñen da zona de Santiago paran ali, os de que tal.
3: Unha ponte.
0: Que chulada.
2: Ahora queda solamente prácticamente en Orense ou Rías, en
1: la Lín,
2: a da gasolinera de la Lín, que tamén está pola noite, faiche un bocata, faiche que tal, entonces, bueno, ainda é un punto que tal.
1: Pero non se sentan orquestas aí xa, non son sitios que xa non hai orquestas apenas.
0: Pois unha mágoa. Pero
4: que se perde, así, todo o que se perde.
0: Sobre todo as anécdotas que contar, porque se, vamos, se falaran algúns deses sitios hoxendía,
3: coñado.
0: Teníamos aquí para outros dous programas.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, confía en que o Consello de Ministros autorice antes de que remate o ano o proxecto da multinacional automobilística chinesa SAIC para instalar unha factoría en Ferrolterra.
3: O procedimento sigue, llevo agardo que durante este ano, no quero dar un prazo porque non me corresponde, podo ter unha idea, pero creo que quen ten que dar esa autorización e quen ten que dar un prazo máis concreto, pero as cousas siguen marchando e antes de que remate este ano, esa autorización dese investimento estranxeiro debería estar dado para xa poder empezar a construir e a producir canto antes.
2: Rueda fixo esta declaración coincidindo coa inauguración oficial no Parque Empresarial de Porto Molle en Nigrán dun centro de investigación da multinacional estadounidense BorgWarner, un dos principais proveedores de componentes de automoción. Nas instalacións de Porto Molle, que ocupan 5.000 metros cadrados, investíronse 20 millóns de euros, 5 deles aportados pola Xunta. En elas, preto de 200 persoas traballan xa desde suyo na investigación na procura de solucións enerxéticas para os coches eléctricos. Carlos Castaño é o vicepresidente de BorgWarner.
4: Está llamado a convertirse en un espacio desde el que impulsar nuevas tecnologías con proyección internacional. Reforzamos nuestra apuesta por Galicia como enclave estratégico para afrontar los grandes retos tecnológicos.
2: Pois falando de coches, un estudo elaborado pola Fundación Liña Directa revela que o 87% dos condutores galegos suspendería hoxe o exame teórico de conducir, aínda que peor o tenían os de Canarias, Extremadura e Aragón, onde suspendería ata un 95%. O estudo analiza os resultados dun exame teórico realizado a 1.700 condutores en toda España. 7 de cada 10 cometeron entre 4 e 10 erros e o 16% máis de 10. Os fallos máis comuns están relacionados coas motocicletas, seguidos da sinalización, tanto a vertical.

0: Seguimos aquí en A Boas Horas na Radio Galega, 5:04, 5:05 xa prácticamente da madrugada. Ainda temos nada, 55 minutiños para lerear con vos. No 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén podes deixar as vosas mensaxes de voz no 687-967-147 a través do WhatsApp, ou podedes deixarnos algunha mensaxe no contestador automático no 981-540-997 por se queredes vender, mercar, buscar parella, facernos algunha suxerencia de temas como xa recibimos esta semana,
1: ou vender parella tamén.
0: Bueno, eso xa vai no gusto de... ou a mellor buscar triella, que
1: ou triella.
2: Escoitade que agora está moi de moda de buscar parella para as mascotas, os animais de compañía, así que todo se andará.
0: Todo se andará.
2: Todo se andará. Ah,
0: que mira, falaba, por exemplo, quen chama aí? Quen está a ligar aí? Ollo.
3: Hola, capelán. Boas noites a todos. Un saludinho para todos. Bueno, sabes que estou a estrenar esa nova línea Vitas que recuperaste. Que é a propósito para o meu teléfono. Entonces, por iso vos mando un saludinho para todos. Marita, por favor, deixa falar algo a Noemí, que non a oímos nada. Vale, eu son Gloria. Un saludinho, quero vos moito a todos. E non o tomes a mal, Noemí. Gracias.
2: Supoño que de Gloria ven pola a radionovela, porque claro, a xente non acaba de entender que eu teño que decir dúas palabras e que eles teñen
0: claro,
2: un speech.
0: Claro, entón
2: a xente dirá, co pouco que fala Noé, oiches.
0: Claro, claro. Es un saludinho para Gloria tamén, grazas por estrear ese servizo de contestador. Bueno, non era un tema que eu fose a sacar hoxe con os compañeros da OCA, con Paradela e con Dani, pero falou Manuel Estévez de festivais, de música, e é certo que estamos vivindo un auxe bastante potente de festivais como eventos musicais, e non sei se vos notades, ao mellor nestes últimos anos, se vos afecta en algo o tema da verbena, o que haxa de repente tanta oferta de festivais, xa non pensando en xente moza, senón que hai tamén...

0: festivais como específicos para os que xa, bueno, peinamos algunha cana. Entón, non sei se vos notades esa repercusión, ao mellor nos últimos 2-3 anos, quizás que cando a este repunto de festivais.
1: Sí, sí que se nota, porque é un cúmulo de cousas, o que falábamos antes, despoblación, menos xente que organiza, menos diñeiro, encarecemento das orquestas, máis oferta, outro tipo de ofertas máis económicos, en canto a verbena, pois como son, pois eso, grupos pequenos, que bueno, que non levan músicos en directo, logo DJs, discotecas móviles, entonces hai unha oferta que bueno, que entre todas eso, festivais que efectivamente están
0: todo
1: en auxe, entonces bueno, van restando de un lado do outro. E ao final afecta.
2: Nótase, claro, sí, que sí,
1: nótase, claro que
0: se nota. O sea, no, quizáis no caso deles de la OCA, sí que é certo que vos ao final tedes tamén esa vertente dos musicais que vos dá outro eido no que sachar.
1: Sí.
0: E por aí pois podedes ir compensando quizáis esa falta de datas, non? E é outra proposta diferente, e ao mellor o que podían facer ou que deberían facer algunhas formacións tamén é reinventarse.
2: Non vai quedar máis remedio, claro.
0: De buscar alternativas, non?
1: Sí, o problema está en que a orquesta, como se conocía antes, clásica, con músicos en directo e eso, cada ano van desaparecendo. Entonces,
0: claro,
1: hai 15 anos había 140, por exemplo, e agora quedan 50 apenas.
2: Claro. Que barbaridade, sí, de merma,
1: eso,
2: ¿eh?
1: Eso é moi preocupante.
0: Claro, quizás tamén pasou no seu día, supoño que vos tamén o notaríades, pasou no seu día tamén coas salas de festas, cos salóns de baile.
1: Sí. Cantos salóns de baile hai en Galicia ahora? Hai media docena.
2: Non sei se os
1: haberá. Cantos había hai 40 anos? Había decenas.
2: Un en cada vila, había, ou sin apuras, sí, non?
1: Había, sí, 60, en, ao millor.
0: Ah, claro.
1: Ou máis.
0: Sí, sí, había como distino, quizáis un en cada vila.
2: Unha saliña, sí, que facía as veces, non?
1: Que pasa ahora? Ahora pasan as cousas como, por exemplo, que queres buscar a un músico profesional e non o atopas. Queres buscar, si, sí, no tema de cantantes hai, pero músicos xa é un verdadeiro problema. Queres buscar técnicos e xa empezas a ter problemas. Queres buscar choferes e empezas a ter problemas.
0: Bueno, nos temos aquí, prestámosvos a Juanra, se vos fai falta. Pero sí que é certo que profesionais da parte máis técnica é complicado. Xa casi ninguén pensa en traballar de noite conducindo un tráiler dunha orquestra, ou eso, traballando na montaxe, no son, nas luces, ou a profesionalización do sector do son vai cara outro tipo de...
1: Pero eu vou máis alá, sí, vou máis alá, que non, de principio non parece preocupante, pero vou che dar pé a unha reflexión. Ti agora, un neno pequeno, dislle, aprende a tocar este instrumento. E o neno vai che dicir, pero pa que? Pa facer música? No, eu fago a coordenadora con, claro, inteligencia artificial.
0: Claro, exacto.
1: Temos un problema.
0: Sí.
2: Bueno,
1: me idei, temos, sí, un problema.
2: Sí, pero en casi todas as profesións, o da inteligencia artificial, porque sí, tamén nincha que lo de para que vou a ler un libro se teño un audiolibro, que, non?
0: De todos os xeitos, eu sempre vou defender que por unha parte a inteligencia artificial pode ser unha axuda
2: para
0: compoñer, para tal, pero logo a intención que un músico lle pon no directo, eso é inimitable, igual que unha voz. Ti podes pedirlle a unha inteligencia artificial que che cante unha canción e vai a entonar e vai a ser unha voz máis ou menos conseguida, e supoño que co avance da tecnoloxía, porque isto vai en minutos, está evolucionando,
3: sí, sí,
0: vai a ser unha execución perfecta, pero a emoción, a intención que lle pon o músico, eso non o consigue nadie.
2: Imposible.
1: A identidade que lle pon eso non.
2: E que fíxate que o verbo que utilizou Pepe, execución perfecta, claro, si, sí, non, si que o é, executa perfectamente, sí, a voz, pero que un cantante moito máis que iso,
0: no,
2: porque
0: se
2: si nos cinguimos a eso, o directo e os discos serían o mesmo, e a xente se apaga por experiencias.
1: Claro.
2: Non quere que todo sexa perfecto, sino sentir,
0: claro,
2: eso.
0: Claro, é como se eu lle digo a inteligencia artificial, escríbeme un monólogo que faga gracia, que
2: claro,
0: non pode, porque non sabe o que é gracioso.
1: Claro.
0: E eu creo tamén que ao mellor debemos todos facer unha reflexión como consumidores de produtos televisivos, como, bueno, pois eso, persoas que estamos no mundo e que nos manexamos nas redes e demais, que quizáis ao mellor hai que frear un pouquiño a tantos produtos televisivos baseados en cantantes, en ensalzar aos intérpretes vocais, porque, como dis ti, sempre vai haber xente que cante ben e tal, pero creo que deberíamos volver a

0: darlle a importancia aos músicos, cando antes se lles trataba de mestres. Eu lembro presentar, por exemplo, eso, sen ir máis lonxe, maestro José Somoza a la trompeta, el maestro non sei cuánto tal, dirige la orquesta el maestro non sei quién. Quero decir, cando, en canto se lle resta ese estatus ao músico, xa se está deturpando a profesión, non? Porque ao final diste, bueno, pois está ali e toca, pero non se lle dá, eu creo que a importancia que é o dominio dun instrumento, porque un cando ten unha voz bonita, a voz é algo que ti naces con el, aínda que teñas o oído e o eduques e traballes e estudies moito, non? Realmente o virtuosismo nun instrumento require tamén de moitas horas de traballo, de moito estudio
1: extrema. Claro.
2: Hai algo que bueno, que témolo falado para dela máis eu, todos os cantantes deberían por obligación saber tocar un instrumento.
1: Sí, sí, claro. Sin dúbida.
2: Debería. Porque bueno,
3: mínimo,
2: porque ao final entendes o que che digo,
0: totalmente,
2: o sea,
0: claro.
2: Un cantante que é totalmente que non sabe tocar ningún instrumento, que non sabe música, que simplemente ten unha voz,
1: técnica vocal andando,
2: orquesta, xa rapidamente xa está sendo un profesional sin difícil, ter ningunha preparación. Sí.
0: Claro, formación, eu creo que todo require, non? Que ti podes ter ese talento innato para cantar ou para poder tocar de oído un instrumento, pero isto require estudio, require dedicación, require entender como funciona a música.
2: Efectivamente.
0: Porque a música, non nos esquezamos, é un idioma. É un idioma universal, sí, porque é común para toda a humanidade. É dicir, as notas son sete, os intervalos son iguais
1: aquí en
0: Galicia,
1: China,
0: claro,
1: claro.
0: Pero hai que saber falalo. Sí, hai que saber escoitalo, falalo cando se quere dedicar profesionalmente a eso, sí. E o que eu creo, sen desmerecer que ninguén interprete isto como unha crítica cara a ninguén, senón máis ben todo o contrario, que temos que valorar que na pachanga, entre aspas, hai grandísimos profesionais, pero grandísimos, xente que ven de ter estudiado en conservatorios, de ter tocado en bandas municipais, de ter cantado en moitos sitios, e que é un eido profesional máis, que non hai que facelos de menos só porque estén en riba dun palco tocando La Ventanita del Amor. Claro. Que non significa que logo non sexan grandes músicos ou intérpretes. Eu lembro, pois, sen ir máis lonxe, a unha figura tamén moi coñecida no mundo da orquestra, o falecido Barruso, que era un arreglista dos mellores que había, e logo era un músico de jazz, pero espectacular.
3: Sí, claro,
0: pois o tío estaba tocando pachanga,
3: sí,
0: pero
3: sí.
0: Logo él, o que lle gustaba era a música de jazz, así un gran coñecido.
3: Completamente asimilado que era a pachanga, como temos todos.
0: Pero é iso, que eu creo que deberíamos concienciarnos nós como consumidores e espectadores, sí, de que deberíamos tamén poñer en valor máis ao músico. É que, sí, hai un montón de realities, de programas, de concursos para
2: pero a iso tamén eu quería facer un apunte, porque está moi de moda o tema dos concursos televisivos, pero que non son concursos musicales, son concursos de televisión.
0: Claro.
2: Son
1: programas de televisión. É un formato de entretenimento que nada ten que ver coa música.
2: Non ten que ver. O sea, é dicir, que nadie pense que todos os... non nombro ningún, nin a ninguna cadea. O sea, vamos a xeralizar aí.
3: É que non hai ningún que sea musical realmente.
1: Non, porque estou pensando
3: en
2: concursos televisivos.
0: Premianse outras cousas paralelamente ao que é a calidade vocal, e que logo, pois, tampouco hai un tempo no que se lles dé a formación axeitada como podía ser. Penso que o máis célebre de todos
1: que se nos fai
0: 25 anos, onde, bueno, pois sí, había esa parte de academia e tal, pero bueno, que ao final non deixaba ser un reality de convivencia.
1: Pero que está fabricando un
2: concurso.
1: Claro.
2: Eu recordo cando foi ese concurso, que os nosos cantantes de pronto íbamos na furgoneta e mira, el cantante, el chico este, que de pronto defendió el tema porque pumba tal, e puñeron como un héroe. Entonces eu iba escoitando eso, e chegou algunha vez que tuven que intervir eu conducindo a furgoneta, pero vamos a ver, es que estáis flipando. É un concurso de comedor, ten profesores, teñen unha semana enteira
0: para preparar un tema,
2: unha canción que teñen que defender. É que de verdad, o sea,
0: vos non mestedes que aprender
2: que se alguén que ao que lle fixeron un casting con unhas actitudes, porque xa para
1: estar
2: seleccionado e tal, se non é capaz de sacar o tema e algúns non foron
1: capaces de sacar, sí,
2: tamén,
1: cuidado, todo remando a favor.
2: Claro,
1: tes un estilista, poñecho o tema no que vas a lucir.

0: E falando, por exemplo, de OT, eu penso que hai unha cousa que tamén hai que ter en conta, a parte do fenómeno televisivo que foi...
1: Como formato de entretenimento, nada que dicir, claro.
2: Pero
0: non, vos que estuvestes na verbena, non credes que na verbena OT afectou como en plan que todos os cantantes querían pues, imitar, sí, cantar como... Bisbal, sí, cantar como...
1: Que se convertiron tamén en
3: sí, bueno, eso, una figura. Coincidiume ese verán, ese sí. Verán, que isto foi anecdótico, pero, o verán ese do auge deste concurso. Sí. Tiven que facer unha viaxe co grupo de baile galego, fóramos ao País Vasco, pois había unha orquestra que o que facía era imitar, pero literalmente ata no vestiario, na forma
0: en
3: de interpretar,
0: todo,
3: a eses cantantes que se fixeran famosos en verán nesa temporada de televisión.
4: Nos, porque nos tuvemos un pouquiño
1: de cabeza.
4: A cabeza de decir, claro. Chicos, no,
1: por aí non.
4: Por aí non, efectivamente. Claro, no. Es decir, mira, aparte que nos, antes de, cando empezaba o concurso, xa lle fixamos unha posibilidad. Mira, o chico este, por Bisbal, eu apostara, dixendo, mira, aquí, porque era todo rosa, non? Mm. O Bustamante, non sei que, dixendo, mira, aquí os que está claro que van a funcionar van a ser Chenoa, Bisbal, un porque ven de orquestas, a outra porque está
3: viña de casino,
4: viña efectivamente, as que xa tiñan experiencia do directo. É verdad que bueno, eu aí equivocoume un pouco con Bustamante porque eu non daba un duro por ele e ao final
1: saleu.
4: Pero despois o resto efectivamente, o sea, os que funcionaron foron os que xa tiñan
1: que
4: experiencia,
1: tiñan un bagaxe como músicos,
0: sí, percorrido, sí, sí.
3: Dominaban xa a escena.
4: Porque aparte pasaba unha cousa que bueno, eu tuve unha discusión de dicir, mira, naquel momento, non despois, naquel momento dixo, mira, un artista destos que están aí porque canta controlen 3-4 cancións. Eso non son argumentos para logo defender durante un concierto de hora e media.
1: Non son
4: un
1: repertorio.
4: Un repertorio, non, porque non é solamente cantar. É cantar, é a escena, é
3: conectar
4: co público, é todo eso telo que defender.
1: É a prova de lume, non son capaces. De xeito...
4: cunha plasticidade encima do escenario, con, o sea, é todo eso...
3: Ter sobre todo, eu creo que carisma, que tamén é importante, non? Sí. Decir, ao final o carisma é esa cousa que é difícil de describir, pero que algunhas persoas teñen,
1: o
3: que outros chamamos o brillo, e esa facilidade para conectar co público, para simplemente falando con eles, sentirse cercano, transmitir, sí, que ao mellor suples o talento vocal con esa, con ese carisma.
4: Pepe, eu puñei o exemplo a eles cando a veces discutía con algún, deciría, é que se pola vosa teoría non existiría nunca nin Sabina, nin Serrat,
1: iba nin... Ibas a sacar ese exemplo.
0: Sí, verdad.
4: Hombre.
1: Que non son voces, é outra cousa.
3: Non dicían de Lola Flores. Non sabe cantar, non sabe bailar, pero non se la pierdan.
1: Tal cual.
3: Era Lola Flores.
1: Estou pensando tamén en Alaska, non? Que Alaska é un artista, pero logo a nivel vocal, pues, quero dicir, xustiña. Pero artista, non? Que ao final no escenario non quere solamente unha gorxa, porque se deso fora, os coros das igrexas están chos de xente.
0: O que falabas ti a mí antes de que a inteligencia artificial super perfecta, super afinada, super maravillosa, pero non transmite.
1: Non transmite
0: nada. Se non transmites en algo que é, bueno, parte da arte, que é a música,
1: sí, claro,
0: se non transmite, pues, evidentemente non funciona.
1: E
0: na verbena tamén temos exemplos, quero decir, grandes no somos... artistas que teñen un grandísimo peso carismático,
1: sí,
0: por
1: sí,
0: exemplo.
1: Sí.
4: Non para dela que en outro día un dos nosos que estaban escoitando un músico que unha cousa que entonces dice yo outro, a min eso pareceme dificilísimo. Pero de verdad que vos gusta.
0: Bueno, un pouco así.
3: Claro, pero se ao final podes transmitir moitísimo con o que falábamos antes, con 3 acordes.
2: Pasa que, bueno, na música pasas por moitas etapas que tens que un pouco pasalas. E unha das etapas é eso, cando empezas a meterte un pouco no jazz e tal, que
3: a querer dominar o instrumento.
2: Tú empezar a flipar ao mellor con cousas que tal.
3: Pero sí, a veces é máis sinxelo todo, non?
2: Sí, para min, despois cando chegas o momento que dices, bueno, vou volver outra vez a Carlos Santana, claro, e a Harry Parpi e tal.
3: Sí, vamos a ver, eu sempre digo, claro, cando falo de música, poño o exemplo de AC/DC. AC/DC só toca 3 acordes.
2: Sí, sí.
3: Eleva arrasando máis de 40 anos.
2: Sí,
3: é dicir, é unha das bandas máis importantes da historia do rock and roll. Catro acordes. Non tocan máis.
1: Igual non fai falta máis, non sei.
2: É a personalidade de tocar un instrumento, o carisma que ten. o sonido que ten, por ejemplo, a guitarra é un instrumento moi

0: personal. Bueno, son todos, pero eu ponho unha guitarra é dos máis personais, porque dun guitarrista a outro,
1: sí, claro,
0: hai
1: claro.
0: Unha diferencia de edición, de todo, de expresión, que é que unha pasada. É outra cosa que a inteligencia artificial nunca vai conseguir. No, eso tampouco.
2: Claro, claro, por eso, por eso.
0: Ese tipo de variantes que hai tan grandes nos instrumentos.
2: Que un jepón. E deberíamos de realmente... si poñera a atención como, bueno, como parte importante. Nós somos público, vos sodes intérpretes, de que en algún momento tamén hai que poñer freo a iso, non? E hai que poñer en valor a música en directo, os músicos en directo, igual que se valoran outras cousas, non? Porque tamén dentro de nada estaremos ás portas de que este programa o presente unha inteligencia artificial.
3: E que en chiquita, non? Claro. Non, e que completamente,
2: entón, non? Tamén temos que saber defender a nosa parcela e que o público tamén saiba valorar iso, non? É dicir, pois eu quero ir a un concerto, pero quero ver a un intérprete dándolle o seu valor persoal ou o seu toque, non? Digamos, a esa peza, ou quero ver como compón unha canción, porque a inteligencia artificial pode escribir un tema ou sacar adiante un tema musical, pero sen alma.
0: Se grama,
2: sen intención.
3: Si, pero digamos unha cousa.
2: Moi lineal, como... sempre, e casi escoitas 50
3: temas
2: que son todos iguais.
3: Non ten personalidade, pero eso chego o que digo para todas as profesións, porque vou non levar ao meu, non? Por exemplo, para o guión e a escritura, Pepe Sábeo, ti, por exemplo, como freelance, pide encargancho un traballo, e tú tes... tú vives disto, non? Tú des unhas tarifas, ás veces farás cariño, serán máis ou serán menos, sí. O primeiro que che espetan é bueno, me bueno, isto meto non aí a fago, eu claro. Digo, claro que sí, non? Efectivamente, suxeto verbo predicado, pero igual non. Igual non é así.
1: Hai unha cousa, por exemplo, relacionada cas festas, agora que fixamos este repaso de festas, é por poñer un exemplo, non? Que o tema de guións, tema musical, cantos carteles que viste
2: agora? Bueno, esa é outra. Os carteles de festas feitos con IA, home. Sí.
1: Bueno, claro, estamos con cacho de baño, son todos parecidos, son todos iguales.
2: Bueno, son todos iguais, é que eu non sei que pasa que utilizan ou a mesma inteligencia artificial,
3: claro,
2: sí. Con os mesmos parámetros,
3: gratuita,
2: que,
3: claro.
2: Que todos o mismo tipo de letra,
3: claro.
2: A mesma composición, o mesmo todo. Eu prefiro, de verdad,
3: unha folla de libreta
2: feito con Paint ou con WordArt ou con cousas destas de aínda que sea máis perralleiro, entre comillas, pero por lo menos que haxa unha intención de facela,
1: claro, mal,
2: sabes?
0: Non, non creativo,
2: claro, é que xa estamos un poquinho cansos de ver, sí, os mismos cartaces, sempre os mismos afiches,
1: claro,
2: chico.
3: Hai que volver aos 80, acordades vos que era no medio as orquestas e logo todo ao redor os anunciantes,
2: claro,
3: non, todo ao redor.
2: De fondo a foto da santa,
3: sí,
1: por exemplo, do atrio,
2: de fiestas en honor a Santa María de non sei onde, tal.
1: Pues xa está, pues
3: colores,
1: claro.
3: Encarnado, sí. Azul, blanco.
1: Pero sí que é verdad que, aparte de eso, detrás da xente que facía eses carteles, hai xente que traballa, hai empresas,
3: hai nas imprentas, os deseñadores,
1: pues claro, tamén hai que tener en conta eso.
3: Sí.
2: Bueno, pois imos escoitar algunhas mensaxes das que nos chegan ao 687-967-147, aquí o WhatsApp do A Boas Horas.
4: Mi marido era chofer de los Players, le llamaban Manolo, por desgracia nos dejó hace 7 años, hizo el día 4 de febrero.
5: Boas noites, aquí saúdo vos o paseante. A ver, era para darvos un saudinho a Noemí, Capelán, a Ocabán. Mira que ben, rimou e todo. E como non, po amigo Rubén Pérez, a topísimo, que él non me conoce como paseante, pero bueno, conóceme como David, de Santiago. Dous asiduos do supermercado alemán. Veña, un saudinho para todos e moita música, que axudades moito toda a noite con esta música e ese borrollo que tedes. Ah, e un saúdo tamén para Juanra e para a amiga Cris de Vigo, que estes días está de vacacións e non anda pa allá, pa allá. Ni pa acá, pa acá.
6: Rubén, esquecéuseche a festa da ameixa babosa en Ribadela.
7: Hola, boas noites, son Carmen de Culleredo, que tal, como estades? Noemí, Pepe Capelán, ese grupo tan maravilloso. Vamos a ver, vou facer así un pequeno comentario referente a esa señora que falou.

A mí as inxusticias moléstanme un pouco. Eu non son perfecta, porque a perfección non existe neste mundo. Noemí, sempre a persoa que deixa falar a todo mundo. Vale. A todo o mundo. É a persoa máis educada, habrás tan educadas, máis non. Eu deixo aí. E repito, as injusticias non as soporto. Veña. Gracias. Boa noite. Veña. Saúdos a toda a audiencia. Gracias. Perdón, disculpade. O igual que Pepe Capelán. Evidentemente. Non me cabe a menor dúbida, vale. Veña, graciñas, Carmen de Cuchereda.

0: Pues seguimos aquí en A Boas Horas, 5:35 minutos de madrugada, conversando con máis ointes que chaman ao 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén nos estades deixando mensaxes de voz moi fermosas no 687-967-147, sobre todo para os nosos convidados desta madrugada, para Paradela e para Dani de La Oca Band, que, bueno, levan aquí toda a noite con nos, contándonos milleiro de anécdotas, compartindo momentos e as cousas que non podemos contar, que falamos aquí cando están os micrófonos apagados. Eso daría para outro programa. En vez de A Boas Horas tería que ser xa Mangas Verdes.
1: Si se lle ocurre a Juanra darlle o botón de aberto o aire,
0: así a traición, porque
1: ese escoito que aquí falamos,
2: hai o que sale o aire, dior mío.
0: Juanra a veces non fai así de breve, está, pero bueno.
1: Ya.
0: Non sei se quedaría dormida ou estará desperta. Mari Carmen, de Vigo Melón.
3: Non, sou desperta.
0: Despertaches de Vigo pero de Melón. Como estás, cariño?
3: Despertei viñendo da cama, que está rindo un pouco en chegar. Pero
0: claro, porque,
3: sou, bueno,
0: porque o piso é grande.
3: Estou mellor.
0: Eh?
3: Sí, estou mellor.
0: Moi ben.
3: Sí.
0: Mira, tú eches escoitando o programa ou dormiches?
3: Estuve escoitando primeiro, sentado no sofá. Vendo-vos por a... que vin todo o personal que estaba desaí.
1: Estamos moitísimos, todos os hombres. Bueno, todos non, eu aquí estou como unha reina nun festo, o xogo despliegue.
3: Como unha reina, claro que sí.
1: Que non podes ser ni máis amables ni mellor, oíche.
0: Pero ela quería estar aquí tamén, non?
3: Ela sempre
0: quere estar.
3: Despois tiña radio, pero me quedei algo dormida.
0: Pero é raro que che pase a ti eso, muller. A mellor que
3: sí,
0: se viva un momento que cerraches así os ollos, na máis.
3: Non. Eu non quero mentir. Me quedei bastante dormida nada cando hai no teléfono. Hoy así entre soña e soño hai no teléfono, pero viñen. O que pasa é que tarde en vir, porque teño que vir despacio, non
0: claro,
3: sei que me vai a
0: paso teu ritmo.
3: Estampar.
0: Mira, tens que falar ca comunidade. Que che poñen unha rampa destas mecánicas como as que hai no aeropuerto.
1: Que
0: te leva polo corredor,
1: sí.
0: No? Que te leva montas na rampa e xa te leva sola, xa non caminas.
3: Xa pon moitas ao alcalde.
1: Iba che decir eu que isto é un caso para Abel, porque Abel a Gran Vía abaixo puxo rampas de colores.
0: Sí, pero
1: así.
0: Tú lo
3: no, ya que un trocito de ali donde a policía, casi nada.
1: Tamén, é verdade, é verdade. Sí, pois nada, que che poñen unha na casinha.
3: Hai camiñatas, non entendo nada. Despois mando facer camiñatas.
0: Porque hai que andar.
2: Hai que andar, o que pasa que si sí, que verdad que as costas de Vigo.
3: Pero ayer me decían unhas, "Tes que chamar ao ayuntamiento", dixo eu.
0: Claro, que te fai che caso, muller. Que te fai che caso.
3: Bueno, non fai caso,
0: sí.
3: Moito non fai.
0: Si sí que che fai,
3: pero
0: que

0: música que ofrecen as diferentes formacións, tanto en español como en inglés, como xa reivindicaron aquí os amigos de La Oca Band, como en galego tamén, que é moi importante que a verbena siga tendo música en galego, se pode ser que teña cada vez máis, que do que eles tamén se preocupan moito, por eso tamén nos gusta moito telos aquí con nós. Nada, antes de despedirvos, temos que facer o noso recunchos particular, así que convertémonos no xurado de recunchos, e temos que decidir máis alá de das variedades de músicas e de cancións que houve esta madrugada. Noemí, quen dirías ti que foi para ti a interpretación de todas o amplo abano que houve esta noite?
1: Tuvemos moita calidade musical, pero quedome coa Sabia Nova, con esa intención, con ese, sobre todo polo tema escollido, non? É porque era unha primeira vez que nos chamaba alguén que se adica ao transporte, que somos banda sonora da súa cabina, e hoxe foi el a nosa banda sonora, Xacobo, desde logo.
0: Xacobo, un voto para Xacobo, bueno, desde logo unha aposta arriscada, eu creo que humildemente se teño que tomar unha decisión. Creo que ainda lle falta moito, precisa madurez como artista, me noteino moi nervioso, hai que redondear un poquinho máis esa aposta en escena, e por tanto eu vou apostar por un valor seguro, se me permitides.
1: Sí, por
0: neste caso vou apostar por Manuel de Verducido, porque é un home que, pues, o dito,
1: que
0: non?
1: Nunca cantou.
0: Cando ele está encima do escenario, sabemos o que vamos escoitar. Rubén de Andrade, cando queiras.
2: Bueno, moi ben, cada semana vamos mellorando. Por lo menos vamos collendo o tempo das cancións, que tampouco
0: falta fai.
2: Sí, porque semana pasada había quen iba polo rejo do lado, sabes? Non é así. Gústame. Eu estou bastante de acordo con a mí. Sí, eu quero apostar por esa fusión dun clásico de toda a vida, como se chama, os Chunguitos, pero na voz dun novo talento.
1: Un revival, non?
2: Sí, Xacobo de... Eu voto por Xacobo tamén.
0: Pois nada, eu sinto discrepar con vos. Neste caso, dous contra un, dous son maioría, non hai voto de calidade. Así que Xacobo de Brión gañou, que se suma a Lois de Marín, Rosa Villaverde, que nos comentaba no Facebook, Olga desde Arteixo, Tamara Ermo por WhatsApp participaba ante hoxe Xacobo de Brión. Bueno, procedemos co xenerador de números aleatorios.
1: Que nos non temos nada que ver a quen lle toca e a quen non lle toca.
2: E ademais eu hoxe non vexo nada.
1: Nada, hoxe estás moi Stevie Wonder.
2: Cheas, pero vamos.
0: Pois vamos a xenerar un número aleatorio de 1 ao 5. Rubén, nada, ti estalo vendo dende aí, que número pon?
1: Con esas gafas non sei se verá.
2: Onde está?
0: Aquí.
2: Número 4,
0: vamos a listaxe, Tamara Ermo.
1: Moi ben.
0: Bravo. Tamara Ermo, por WhatsApp, comentábanos antes.
2: Dábanos
1: un piropaso. Un piropaso pues, divino.
0: Moitas grazas a todos e a todas por participar no concurso. Nada, Maestro Paradela, Dani, é un placer tervos aquí esta madrugada.
3: Igualmente.
0: Sei que non vos exprimimos todo o que puidéramos tervos exprimido, porque nin vos fixemos cantar, nin tocar, pero esta é unha primeira toma de contacto con este novo formato, con A Boas Horas, que saibades que este é a vosa casa, que nos gustaría contar con vos cando, bueno, esteades máis descansados, cando poidamos, o mellor, pois iso, ir xa encarando as datas nas que a verbena deixa paso ao musical, que aquí tedes, pois iso, un espazo, tedes a vosa casa para vir, que vos sintades cómodos para contarnos sempre o que vos queirades. Un milleiro de grazas por acompañarnos e por facernos esta noite tan amena e tan especial.
4: Gracias a vos. Moitas gracias a vos por invitarnos.
0: Nada, Noemí Martínez, querida, ata o luns, que teñas bo fin de semana.
1: Ata o luns, a disfrutar.
0: E a ti tamén, Rubén, porque sempre pechamos e abrimos semana contigo.
2: Estamos.
0: Así que nada, que teñas boa fin de semana.
2: Igualmente, boa fin de semana a ti, a todos, e o luns, pois, voltamos.
0: Máis e mellor. Juan Ramón Díaz, que estivo nos controles técnicos. Nos imos ir marchando xa. Quedades agora coa actualidade da primeira hora do día do Galicia por Diante, que dirixe e presenta Luis Ojea. Lembrarvos que mañá contra 1:03 da madrugada segue A Boas Horas, xa con os compañeiros Toño, Isi e Hilda, que se encargan de animarvos e facervos máis entretido a fin de semana, e nos volvemos pois o luns contra tamén a 1:03 da madrugada despois do boletín informativo. Que teñades boa fin de semana, xa sabedes, como digo sempre, por moi escura que sexa a noite, o sol acaba sendo sempre polo mesmo sitio. Bos días, Galicia.

0: tratado en Ceuta como lo que es, como una invasión. No es...
1: Afeando, y Núñez Feijóo a Sánchez, que los socialistas se saian do consenso europeo por defender a Marruecos.
0: Lamento, como ustedes se pueden imaginar profundamente, que el Partido Socialista y el Gobierno de España hayan votado en contra de esa resolución. Lo lamento profundamente. Estoy convencido que la inmensa mayoría de militantes o votantes socialistas no están de acuerdo en que el gobierno socialista y sus socios voten en contra de la resolución del Parlamento Europeo que blinda a Ceuta y Melilla como frontera europea.
1: Participaba este pasado serán o líder do PP nos actos institucionais co gallo do Día de Melilla, os que tamén asistía a ministra Elma Saiz, que foi recibida cun sonoro abucheo na cidade autónoma. Na súa intervención, o presidente melillense Juan José Imbroda amosou a súa solidaridade con Ceuta e cargou contra a xestión que está a facer o goberno desta crise, contra a pasividade do executivo de Pedro Sánchez.
2: Non se poden abandonar a los ceutís a su suerte e non darles solución al grave problema creado e mucho menos condenarlos a la figura de un problema estructural que se solucionará convirtiendo a Ceuta en un inmenso cetie.
1: O certo é que Ceuta, 50 días despois do asalto fanse hoxe, está aínda moi lonxe de recuperar a normalidade. Mes e medio despois da invasión, nin sequera o goberno é quen de dar unha cifra pechada de cantos dos 80.000 migrantes que entraron en suyo na cidade, seguen hoxe deambulando pola cidade. Cita hoxe o diario El Mundo a expertos que calculan que poden ser no contorno dos 20.000, moi por riba das estimacións que ven facendo Moncloa, que se pasou semanas asegurando que non había máis de 5.000. Agora xa admite o goberno que poden ser ata 10.000, pero o goberno ceutí e as forzas de seguridade admiten que son en realidade moitos máis. E aínda a maioría viven a intemperie en chabolas improvisadas na praia del Trampolín, por exemplo. O goberno calcula que poderá reubicar a máis de 1.500 deles nun campamento no porto da cidade que finalmente a Audiencia Nacional lle permite ao Executivo acabar de armar nestas instalacións. Levantaron ontos magistrados a suspensión cautelar inicialmente dictada ao abeiro do recurso presentado polo Sindicato Unificado de Policía. Contrario, como tamén as autoridades locais, a elección desta ubicación polo asentamento, polo risco de afectación a unha infraestructura que crítica para a cidade. Os xuíces presumen o Ministerio do Interior a responsabilidade de garantir as condicións de seguridade precisas. Agora, xa co aval da Audiencia Nacional, o goberno apura os traballos para rematar a instalación das carpas e poder trasladar ali, alo menos, a parte dos migrantes que se hacinan nas praias de Ceuta.
3: Hemos estado trabajando decenas, centenares de personas, sábados, domingos, haciendo los mecanismos precisos para tener toda esa infraestructura y poder ubicar a 1.700 personas que están en las playas en una situación insalubre y por tanto también...
1: O goberno non é quen de precisar nin cantos migrantes exactamente que dan en Ceuta, nin cantos deles son menores. O goberno local tutela alrededor de 2.000, pero Moncloa calcula que pode haber entre 700 e 1.000 máis aínda deambulando por as rúas da cidade.
4: Son a Vivas, pregúntale.
1: Sánchez lavas as mans, deriva toda a responsabilidade en Vivas, o que instan en Moncloa a iniciar os trámites pro traslado á península dos menores migrantes non acompañados.
5: Debe ser Ceuta la que dé un paso y decida si quiere o no quiere trasladar a estas 500 niñas. Lo que depende del gobierno ya ha sido habilitado. A mí me encantaría que Ceuta diera el ok y ponernos a trasladar a estas niñas con carácter urgente.
1: Pero na península varios gobernos autonómicos veñen advertindo de que as súas capacidades de acollida están xa o límite. Galicia, por exemplo, que recibe esta semana 8 mozos máis procedentes de Ceuta. A consellera Fabiola García advirte ao goberno que a capacidade residencial de acollida da nosa comunidade está o límite. Galicia non pode continuar recibindo menores estranxeiros non acompañados sen financiamento.
6: Nestos momentos, Galicia está ao límite da súa capacidade residencial de acollida de novos menores estranxeiros non acompañados. Polo tanto, lle pedimos ao Goberno de España, lle pedimos ese control de fronteiras claro, e polo tanto tamén lle pedimos que en caso de novas derivacións dialogue coas comunidades autónomas. Non podemos continuar recibindo menores estranxeiros non acompañados en financiamento.
1: Tamén outros gobernos autonómicos, o de Murcia, por exemplo, xa anuncia que elevará ao Supremo o reparto de menores migrantes imposto polo goberno.
7: La región recurre porque esa...

0: Ceuta hoxe, presidente do clube, se obrigado a visitar Ceuta, faino facer ademais con Butragueño e con Pirri para amosar o apoio do club en plena crisis migratoria a cidade. Por certo, ali, hoxe no diario El Mundo, o presidente do club local do Ceuta salienta que co mal que están na cidade, eses xogadores do Madrid comportándose como rapaces. E coinciden nas críticas tamén o presidente da federación e a peña de o Real Madrid ali en Ceuta, hoxe que visita a cidade o presidente do club merengue.
1: Informativos. A información mellor a galega.
0: 6 e 13, Celia Rúa, hola, os días.
2: Hola, que tal, meus días.
0: Que pasa en Galicia?
2: Pois nestes momentos, no tráfico, precaución na 8 entre Abadín a Lourenza, pola neboa está limitada a velocidade nesa autovía a 100 km hora. Desta noite, ás 3 da mañan, a Lín, saída de vías en feridos na estrada Pontevedra 534, e na estrada Lugo 633, altura do quilómetro 64 en Paradela, atropelo dun raposo. O risco de incendio forestal é hoxe moderado ou baixo en case toda Galicia, con apenas unha trentena de municipios ourensáns e pontevedreses en risco alto. Non temos constancia de que haxa ningún activo logo de que Medio Rural dese por estabilizado Isa Vázquez ou do Concello Lucense de Quiroga.
3: A Consellaría comunicaba o pasado serán, pero o alcalde José Luis Rivera xa non lo avanzaba unhas horas antes.
4: Como dicen, ele está técnicamente estabilizado, por suposto, con precaución sempre. O mellor mañá a mañá xa levantan aquí o posto onde están aí que dirigindo todo, o posto de avance este que teñen.
3: Explicábanos o rexedor que os medios seguían traballando porque o lume aínda non se daba, nin se deu por controlado, que é o paso previo á extinción, pero a situación non tiña nada que ver coa da véspera cando as lapas saltaron unha estrada e levaron a Medio Rural a activar durante unhas horas a situación 2 pola proximidade a varios núcleos de poboación. Moito máis tranquila, a veciñanza lembraba este xoves o vivido.
5: Con bastante medo, non sabíamos como iba a evolucionar, estuvo bastante cerca. Avisaron-nos de que estuveramos preparados, pero non houve que desalojar.
6: Con moito susto no corpo.
7: Tiñamos medo e arriba das barxas que cruzaba. Estamos moi contentos, para a próxima virá outra.
3: O balance provisional da Consellaría sitúa en 420 hectáreas arrasadas na parroquia quiroguesa de Pacios da Serra. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven un incendio, o 085, ademais da aplicación Alume. No 900-815-085, de balde e anónimo, poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria.
2: E fora de Galicia volvemos a falar hoxe das fortes chuvias que seguiron afectando este xoves a parte de España Mediterránea, con moitas menos incidencias que na véspera, iso sí.
3: Ninguna grave, que saibamos. A maioría foron por anegamentos e houve que realizar algún que outro rescate sen maiores consecuencias. Entre as dúas xornadas, os servizos de emerxencia da provincia de Barcelona atenderon máis de 1.100 avisos e os da Comunidade Valenciana case 1.100, máis da metade na cidade do Turia. Foron as dúas zonas máis afectadas, pero tamén se registraron problemas, sobre todo na rede viaria, en municipios de Murcia, con 70 litros por metro cuadrado nunha hora en Cartagena, e das Baleares. Nas dúas comunidades enviaron os móviles mensaxes de alert. Ibiza, Formentera e parte de Mallorca están en alerta laranxa pola precipitación e as tormentas.
2: En México, arrestado, considerado probable autor do feminicidio da estudante canaria, Claudia Tacoronte.
3: Detivérono 5 días despois na mesma cidade de Cuautla onde se cometeu. O anuncio chegaba esta madrugada a través das redes sociais e facía o secretario de Seguridade do País Azteca, Omar García. Pouco despois, as autoridades estatais comparecían ante os medios para dar os detalles. O arresto deste home con múltiples antecedentes por roubo producíase como resultado do traballo conxunto da Garda Nacional e da Mariña, das autoridades de Morelos e das Fiscalías Xeral da República e do Estado, pero tamén grazas á colaboración cidadá. Foi en plena rúa, no centro da localidade. Sobre o posible móvil, segundo o fiscal Fernando Blumenkron, todo comezou co roubo do teléfono da moza. Ela pediu axuda e el matouna, pero o Ministerio Público vai no imputar por feminicidio e explicaba por qué.
8: Se apodera de su teléfono celular, pero es importante señalar que las lesiones que él le infiere a Claudia nos permiten establecer que

0: fue un feminicidio lo que sucedió por la forma en que lo hizo.
1: Él pedirá pena máxima.
0: Que en el delito de feminicidio establece el Código Penal del Estado, que son 70 años.
1: Prevese que a familia de Clauda Tacoronte chegue hoxe a Morelos para facerse cargo do seu corpo. As autoridades din que están en comunicación directa co Consul de España para axilizar os trámites da repatriación. Tamén aseguran que ningún feminicidio quedará impune. Estes días contámoslles que o da moza canaria era o quinto de alumnas da mesma universidade dende abril do ano pasado. En dous deses casos, aínda non se practicaron detencións.
2: O coñecido como Pablo Escobar Sueco, un dos maiores narcotraficantes do mundo, ingresou nun cárcere español tras ser extraditado polas autoridades de Suecia. Este home, chamado Jonas Falk, financiou operacións como a do Buque Neir, interceptaba unha mariña lucense en 2021 con case 2 toneladas de cocaína. Manuel García, moi bons días.
3: Bons días. Trátase dun dos 4 narcotraficantes relacionados coa rede criminal da chamada Banca de Dubai. A esta organización atribúenselle a planificación e financiamento de grandes partidas de cocaína procedentes de América do Sur. Unha trama con ramificacións tamén en Galicia que acabou coa detención do histórico capo Moncho Vilaboa, o encargado de preparar as planadoras rápidas e recrutar os pilotos. Agora, Jonas Falk será xulgado pola Audiencia Nacional e enfróntase a 18 anos de cadea pola Operación Beautiful, unha das maiores operacións contra a droga en Europa que sentará no banco a 69 acusados, entre eles nomes coñecidos do narcotráfico galego como Costiña. Agora queda por localizar o madrileño Alejandro Salgado, o Tigre, considerado o auténtico cerebro deste narcobanco e que permanece en busca e captura internacional.
2: E a Fiscalía pide 2 anos de cadea para un refuxiado de Malí acusado de agredir sexualmente a unha traballadora da ONG que o acolleu no Concello Lucense de Becerrea. Onte celebrábase o xuizo en Lugo, Manuel.
3: Os feitos terían acontecido en agosto e setembro do 2024. Segundo a Fiscalía, o acusado tocouse en consentimento e con ánimo sexual as nádegas da traballadora cando ambos estaban na piscina municipal. Un mes despois volveu golpeala na mesma zona á saída do centro de acollida. 2 días despois dese episodio, e de que a muller denunciase os efeitos, é dicir, o 14 de setembro, acordouse a prohibición pro acusado de aproximarse a menos de 300 metros dela. A vítima, que declarou protexida tras un biombo durante a vista, ratificou a súa denuncia e asegurou que o primeiro contacto fora intencionado. Con respecto ao outro episodio, asegurou ter quedado en shock cando recibiu o golpe. Segundo o seu testemunho, despois dese lance, o acusado intentou meterse no seu coche xunto con outro mozo. O acusado, pola súa banda, negou calquera intención sexual e afirmou que o contacto na piscina puido ser accidental. Sobre o segundo episodio, explicou que pretendía empurrala para que avanzase máis rápido e que se lle foi a man. A Fiscalía considera que os feitos constitúen 2 delitos de agresión sexual e solicita pro acusado 1 ano de prisión por cada un deles. Ademais, reclama unha inhabilitación de 8 anos para calquera profesión ou actividade que implique contacto regular e directo con menores de idade. Tamén solicita a prohibición de aproximarse a menos de 500 metros da vítima e a prohibición de comunicarse con ela por calquera medio durante 2 anos. O procedemento quedou visto para sentenza.
2: A aplicación Sergas Móvil permite xa acceder ao custo económico da asistencia sanitaria recibida polos pacientes. Os prezos desa atención van dende os 69 euros por consultas médicas nos centros de saúde ata os 256 euros nun punto de atención continuada nun PAC.
3: Para acceder a esa información, hai que premer a icona de eSaúde da aplicación, empregando a chave 365 e ir ao epígrafe Información Económica da Miña Atención Sanitaria. Así poderán comprobar os custos nos distintos servizos de atención primaria. No caso dunha consulta por enfermidade, o prezo é duns 69 euros. Se se trata dun seguimento ou cuidados de enfermería, uns 27. A atención nun PAC, un punto de atención continuada, elevase a uns 256 euros e no servizo de urxencia resulta ainda máis custosa, preto de 362. O sistema puntualiza que as cifras ofrecidas son estimacións xerais baseadas no concepto e cantidade correspondentes a partir do decreto de 2014 que fixa as tarifas de servizos sanitarios no Sergas. Tamén se informa dos prezos dos medicamentos prescritos, especificando a parte que sufraga a administración e o copagamento que asume cada paciente. O presidente da Xunta dicía que de maneira progresiva se irán incorporando máis datos que son de carácter informativo. Alfonso Rueda considera que con esta medida os usuarios poremos en valor a importancia do servicio de saúde.
4: Que iremos haciendo progresivamente. Empezamos con los servicios que se prestan en los consultorios, el gasto farmacéutico, el coste de las pruebas y llegaremos también a cualquier asistencia hospitalaria, insisto, para que cualquiera que lo desee pueda saberlo. Y cuando lo sepa, estoy seguro que será mucha gente, de hecho ya lo hemos puesto, ya digo, tiene muy pocos días y hay mucha gente que ha accedido ya, quiere saberlo, eso pone valor.

0: en valor también el enorme servicio de los profesionales. Y con eso cerramos en conjunto una visión de lo bien que se vienen haciendo aquí las cosas desde muchísimo tiempo.
1: Atentan a este dato. Case 9 de cada 10 conductores en Galicia suspenderían hoxe o exame teórico de conducir, según un estudo elaborado pola Fundación Liña Directa en colaboración con Fesvial e Trasa. A media española sitúase no 91,9%, o que se traduciría en que 26 millóns de conductores en España non aprobaría o exame teórico de conducir se tivese que volver a examinarse. Un 8,1% conseguiría fallar un máximo de 3 preguntas, o límite permitido para superar a prova teórica.
2: O 87,1% dos condutores de Galicia suspenderían hoxe o exame teórico. Por provincias, a Coruña encabeza cun 49% suspensos. Séguelle Lugo cun 47%, Ourense co 43% e onde menos Pontevedra cun 41%. Ese nos parece unha cifra moi elevada, que o é, non é das peores de España. Ao contrario, segundo este estudo, Galicia, Asturias e Cataluña registran as porcentaxes máis baixas de suspensos. Están ademais por debaixo da media española, que roza o 92%. Canarias, Extremadura con case o 96% e Aragón con case o 95% son as que presentan as taxas máis altas de suspensos no exame. Por idade, case o 90% dos condutores de 18 a 30 anos suspende, porcentaxe que ascende o 92% na franxa de 44 a 55 anos e alcanza o 94,5% entre os maiores de 55 anos. As mulleres suspenden algo máis que os homes, un 93% fronte ao 90%. A falta de reciclaxe formativa é a que estaría detrás deste varapau. De feito, o 64% dos automobilistas galegos recoñece non ter recibido formación dende que obtivo permiso, o que dificultaría adaptarse aos cambios continuos na normativa vial.
1: E outro asunto que preocupa aos condutores: o combustible, a gasolina, tocou ante o seu novo máximo anual tras 11 semanas de subas, e o diésel retoma os incrementos. En Chelo, o depósito supera xa os 100 euros para ambos os dous combustibles. Ante esta situación, o goberno manterá a semana que ven un encontro cos sectores máis afectados polo encarecemento dos combustibles provocado pola guerra en Irán.
2: O prezo da gasolina prosegue coa súa tendencia á alza e onte tocou máximo anual. O litro xa supera os 2 euros en moitos surtidores españois e todo apunta a que seguirá subindo. O precio medio escalou esta semana ata os 1,86 euros. O diésel retomou tamén as escaladas que deixan en nada gran parte das rebaixas fiscais pola activación do mecanismo de salvagarda no mes de setembro. En concreto, o precio medio do litro do gasóleo, que a pasada semana rexistrou o seu primeiro descenso en máis de 2 meses, repuntou un 2,17% con respecto a hai 7 días, para situarse nos 1,834 euros, segundo os datos do Boletín Petroleiro da Unión Europea. O Executivo, que onte se reuniu coa patronal e os sindicatos, está estudando se mantén a protección ás familias e ás empresas máis aló do 30 de setembro, data na que deixan de estar en vigor as bonificacións dos combustibles. Fontes do Ministerio de Economía apuntan a que se vai seguir acompañando as familias ante a suba dos prezos e tamén aos sectores máis afectados como o do transporte ou o agroalimentario. Os líderes de UGT, Pepe Álvarez e Comisións Obreiras, Unai Sordo, piden intervir e controlar os prezos dos carburantes.
3: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando, porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
4: Las empresas están en beneficios históricos y no puede ser que eso repercuta en el bolsillo de las familias, que además se le rebajen los impuestos si eso no lleva garantizado que se contienen los precios. Por tanto, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia tiene que garantizar que se controlan todos los precios en toda la cadena de valor.
2: A COE é partidaria de manter o apoio aos sectores e consumidores máis afectados polo encarecemento da enerxía. E dende Galicia, a conselleira do Mar, Marta Villaverde, reclamaba incrementas axudas ao sector pesqueiro ante a suba do gasoil.
5: Porque a día de hoxe hai moitos barcos que a mellor pois teñen que pronto amarrar porque non lle é rentable a explotación da pesquería por ese aumento de custos de producción. Nos esperamos que o Ministerio deixe de reflexionar e pase a acción, porque esas axudas acaban a final deste mes.
1: Galicia sobe un novo chanzo, reforza a súa posición no mapa mundial de investigación da mobilidade do futuro. A multinacional estadounidense BorgWarner, un dos principais proveedores de componentes de automoción, abre centro de investigación no polígono do Porto do Molle, en Nigrán, o Spain Technical Center. Máis de 5.000 metros cadrados e 20 millóns de investimento nunhas instalacións nas que se investigarán avances na xestión térmica e solucións energéticas dos vehículos do futuro. O presidente da Xunta acudía onte á inauguración oficial. Rocío Pernas, saúdos.
6: Sí, que tal, saúdos, bons días. A propia multinacional BorgWarner, a que define como un chanzo cualitativo na súa capacidade de investigación, este centro

0: tecnolóxico que lles vai permitir ensayar e investigar a mobilidade eléctrica do futuro. A empresa ten 90 plantas en 3 continentes, unha delas en Vigo, cun milleiro de traballadores, os que se suman 180 investigadores de varios perfis que avanzan dende as novas instalacións de Porto Molle no deseño de componentes clave para ese vehículo eléctrico, como sistemas de xestión térmica, electrónica para vehículos eléctricos e híbridos ou tecnoloxías de recuperación do calor. Carlos Castaño é o vicepresidente de Enxeñería da empresa.
1: Un espacio desde el que impulsar novas tecnologías con proyección internacional. Reforzamos nuestra apuesta por Galicia como enclave estratégico para afrontar los grandes retos tecnológicos.
0: Aposta por Galicia que agradece o presidente Alfonso Rueda. A Xunta aportou 5 dos 20 millóns investidos nun proxecto, destaca Foco de Talento Investigador.
2: Se seguimos facendo as cousas ben, Galicia ten que ter nos próximos anos moi boas noticias en materia industrial. Se facemos as cousas con sentidiño, sin medo, con rigor, pero sin deixar pasar oportunidades, moitísimas persoas que se forman en Galicia e outras que se formaron en outros lugares pero queren traballar aquí, terán oportunidades.
0: O presidente galego, que preguntado polos plans do outro xigante da automoción, neste caso o grupo chinés SAIC, dixo que espera que o goberno central autorice este mesmo ano o proxecto de Ferrolterra.
3: Saben tamén que o presidente da Xunta, así o dicía, confiar en que o Consello de Ministros autorece ese proxecto de SAIC para Ferrol. E saiban ademais que a Garda Civil detivo no Salnés o presunto autor de 2 atracos bancarios a man armada en Catoira e Meis, nos que levou un botín de máis de 20.000 euros, Manuel.
4: O detido de 45 anos e veciño de Vila García perpetrou o 2 de setembro o primeiro dos roubos nunha entidade bancaria de Catoira. Tras ameazar os presentes cunha arma de fogo, fuxiu cun botín de 18.000 euros en efectivo. 2 semanas despois, este mércores, e co mesmo modus operandi, cometeu un novo atraco nunha sucursal de Mosteiro, en Meis, de onde levou 3.000 euros en metálico. As pescudas do equipo de Policía Xudicial da Garda Civil de Cambados permitiron identificar o presunto autor, polo que puideron localizalo ese mesmo día e proceder á súa rápida detención. O detido foi posto a disposición do Tribunal de Instancia de Vila García de Arousa. Impútanselle 5 delitos, 2 de roubo con violencia e intimidación con arma de fogo, 2 de tenza ilícita de armas e un contra a seguridade viaria por conducir sen telo permiso.
5: Informativos. A información mellora a galega.
6: Seis e media. En portada hoxe a derrota dos socialistas na Eurocámara, que deixa só a Sánchez na súa defensa de Marrocos, e aproba, a pesar do veto do PSOE, unha resolución de apoio a Ceuta que, subliña a responsabilidade de Rabat na invasión de Xullo, e dous, sinala tamén a Pedro Sánchez advertindo do efecto chamada da regularización de gran escala promovida polo goberno español. Dobre pau a Moncloa esta resolución aprobada no Parlamento Europeo, que cuestiona varios dos argumentos nos que trata de armar Sánchez o seu relato autoexculpatorio, tirando balóns fora Moncloa e situando toda a responsabilidade no presidente local Vivas. Onte recibía Vivas o apoio dende Melilla, celebraban na outra cidade autónoma o seu día, uns actos institucionais nos que recibiron os cidadáns arimerillenses a Irma Sainz, a ministra, entre un sonoro abucheo. Nunha intervención institucional, o presidente Imbroda este serán cargaba contra a xestión que está a facer o goberno de Pedro Sánchez desta crise aberta trada a invasión de Ceuta pasado 30 de xullo. Hoxe fan 50 días do asalto e aínda o goberno nin sequera é capaz de precisar cantos dos migrantes que entraron aquel día seguen hoxe na cidade, cantos deles son menores. O goberno segue sen dar cifras pechadas, fala de entre 700 e 1000, está agora os que aínda deambulan polas ruas da cidade, máis alá dos 2000 os que está atendendo xa e tutelando a cidade autónoma. Agora o ministerio de Sira Rego trata de promover o seu traslado á península dos menores migrantes, pero Hai varios gobernos autonómicos na península que veñen advertindo de que as súas capacidades de acollida están xa ao límite. Galicia Entreras, que recibe esta semana 8 mozos máis procedentes de Ceuta, conselleira Fabiola.

0: brote infectocontagioso y además, lógicamente, que atender a la población local.
1: Seguimos reclamando para ellos una protección jurídica acorde con las funciones que realizan. ¿Cómo podemos pedirles que estén en primera línea sin proporcionarles todas las garantías jurídicas y operativas necesarias?
2: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
3: Remata a semana, pero iso non significa unha diminución de actividade, porque hoxe en Galicia temos citas destacadas, por exemplo, en materia xudicial e sanitaria.
4: No xudicial, a sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na Coruña, acolle hoxe a apertura do ano xudicial co seu presidente Ignacio Picatoste á fronte. Participan no acto o presidente da Xunta, canda o conselleiro de Xustiza e o delegado do Goberno en Galicia. En Santiago, ás 11:30, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado pola directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, presenta a campaña de vacinación 2026 fronte á gripe, COVID e o VRS. En Compostela, tamén reunión hoxe entre as dúas alcaldesas, a de Santiago e a da Coruña. A nacionalista Goretti San Martín e a socialista Inés Rei abordarán as zonas de vivenda tensionada que lles foron recoñecidas os seus respectivos concellos.
3: En o plano estatal, Ceuta, outra vez protagonista, e tamén educación.
4: O ministro de Política Territorial e mando único para a situación de Ceuta, Ángel Víctor Torres, mantén reunións de coordinación na sede da delegación do goberno na cidade autónoma. Por certo, que tra a polémica polas camisetas de apoio a Ceuta que quitaron os xogadores do Real Madrid, Mbappé, Konaté e Vinicius, hoxe o presidente do club, Florentino Pérez, visita Ceuta. Farao acompañado do director de Relacións Institucionais, Emilio Butragueño, e do presidente de honor do Real Madrid, José Martínez Pirri. Ceutí de nacemento e que ten un campo de fútbol en Ceuta co seu nome. Entre tanto, en Madrid, a ministra de Defensa visita hoxe a sede do Centro Nacional de Inteligencia, onde presidirá unha entrega de distincións ao persoal do CNI. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, está en Melilla, onde mantén un encontro con diferentes entidades da sociedade civil. O ministro da Presidencia, mentres, reúnese en Barcelona co presidente da Generalitat de Cataluña. A ministra de Educación, Milagros Tolón, preside a Conferencia Sectorial de Educación, xuntanza na que participará telemáticamente o conselleiro de Educación e que ten de pano de fondo o fracaso do último informe PISA. Sobre a mesa, negociar os fondos a repartir para impulsar a FP e o Plan Estratégico de Educación Inclusiva.
2: Servizos informativos. Radio Galega.
3: Nos deportes, o Breogán segue avanzando na fase previa da clasificación para a Basketball Champions League. Onte volveu gañar con claridade diante do Manchester por 105-84. Dominic Mabra foi o MVP do partido. Mañá será o encontro de semifinais ante o Siki de Varsovia. Partido ás 5 da tarde que poderán seguir na G2 en agalega.gal. Na Liga de Fútbol, antiviolencia declara de alto risco os partidos de Liga do Celta Racing de mañá sábado ás 6:30 e do Deportivo Betis do domingo que tamén se xogará ás 6:30 en Riazor. Maior presenza policial ou a prohibición de venda de entradas presenciais o propio día do partido son algunhas das medidas extraordinarias que se van a aplicar. Sétima xornada de Liga que comeza hoxe ás 9 entre o Español e o Elx, en o que destaca o derbi madrileño entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid. Tamén hoxe arranca a nova xornada de segunda o Celta Fortuna, entre tanto xoga o domingo ás 6:30 en Almería. Por certo que hoxe estaremos moi pendentes do seleccionador español. Luis de la Fuente dará a coñecer a convocatoria para os primeiros partidos da UEFA Nations League ante Inglaterra, Croacia e Chequia. Agárdase que o galego Borja Iglesias non vaya convocado ou está recuperándose aínda dunhas molestias. A listaxe coñecerase a partir das 11:30 da mañá. En a Liga F, cuarta xornada ligueira, o Deportivo Abanca visita o domingo ao mediodía o Granada. Xa na Primeira Federación, partido xa ás 9 da noite entre Logroñés e Pontevedra nas Gaunas. Encontro que abre cuarta xornada ligueira. O adestrador granate Rubén Domínguez pide calma e paciencia logo de perder o último partido ante o Bilbao Athletic. Avisa sobre o rival, di que o Logroñés ten unha identidade moi clara.
5: Es que é un equipazo, é un moi bon equipo de fútbol, podemos caer en la tentación de ser un recién ascendido, pero é un recién ascendido con un potencial tremendo y que está haciendo las cosas muy bien, además de que ha firmado muy bien lo que mantuvieron del año pasado, más el cuerpo técnico, tienen una identidad muy clara.
2: Radio Galega.
3: Imos agora co Guillermo, los xornais editados en Galicia, mirarmos os contivos destacados nas súas primeiras, Manuel.
4: Hoxe son moitas as cabeceiras galegas que deciden abrir con noticias relacionadas co transporte e mobilidade. Especialmente curiosos son os titulares del Correo Gallego e la Opinión da Coruña. O diario editado en Compostela leva que a capital encabeza en Galicia os desplazamentos a pé ou en bicicleta para ir ao traballo. O diario coruñés, pola súa banda,

0: Da asegura que é a Coruña a cidade galega que menos usa o coche no día a día. Iso sí, amplía a información e indica que o único parámetro no que o vehículo propio supera o 50% de utilización é precisamente no desprazamento ao traballo. La región, pola súa parte, leva en portada que os récords do prezo dos carburantes asfixian o sector do transporte. El Correo Gallego destaca que Lavacolla se afianza na cima da súa categoría, superando en viaxeiros a capitais de maior tamaño como Zaragoza, Valladolid ou Murcia. Os xornais galegos tamén informan hoxe de noticias relacionadas coa vivenda. O Faro de Vigo e a Opinión da Coruña indican que o descontrol do alugueiro se contaxia tamén aos concellos veciños das urbes, que chegan xa aos 600 euros de media. El Progreso, pola súa banda, informa do impulso á vivenda que realiza o Concello de Lugo cos pisos para menores de 36 anos na zona de Montirón. Noticias agora relacionadas coa sanidade. El Correo Gallego indica que o Ministerio rebaixará a xornada médica e que o Sergas precisará incorporar a máis de 280 profesionais. O Faro de Vigo abre portadas sinalando que o custo do Estatuto Sanitario será de 127 millóns en 5 anos en Galicia e amplía información engadindo que todas as comunidades e colectivos médicos rexeitan a nova regulación do persoal. La región leva que o Sergas xa informa aos pacientes dos custos de cada atención sanitaria. No referido a turismo, la Voz de Galicia e as cabeceiras editadas na Coruña levan en portada que a cidade herculina recaudou máis dun millón de euros coa taxa turística. E rematamos cos sucesos. Destacamos o Diario de Ferrol, no que se fai eco da denuncia da desfeita de dúas colonias felinas durante traballos de roza, e o Diario de Arousa, que leva o ingreso en prisión do home que atracou dous bancos en Catoira e Mosteiro tras facerse con máis de 20 mil euros.
1: Do tráfico, a Dirección Xeral de Tráfico pide precaución aos que transiten pola autovía 8 entre Abadín e Lourenza debido á néboa, limitada velocidade a 100 km hora. Na cara B, a solución dun roubo, os datos dun estudo é un reproche. Da solución dun roubo, onte falábamos xes do caso dos donos dunha furgoneta de reparto de pan roubada aos que intentaron extorsionar. Pois ben, hoxe no Atlántico lemos que a policía local de Vigo recuperou a furgoneta da panadería de Rianxo roubado ben respasado na cidade olívica e pola que alguén se dedicou a chamar os donos para lles pedir cartos polo seu rescate. De estudos, El País trae hoxe un publicado en The Lancet no que se advirte de que en Europa está diminuindo as vacinacións. A cobertura infantil estancouse ou ata caer na maioría dos países da Unión Europea nos últimos anos. Un dos autores do estudo apunta que pode haber varias causas para isto, dende barreiras de acceso a desinformación, pasando por desigualdade social. E o reproche, lémolo na sección Xente do ABC, co titular Carlos Inglaterra, a perda dun irmán pode nubrar a razón. Contasenos como rei de Inglaterra lle responde con dureza a Charles Spencer, irmán de Diana de Gales, que no seu libro desvela, entre outras cousas, segundo o Daily Mail, que nunha conversa telefónica o príncipe de Gales lle dixo: ten por seguro que a esqueceremos bastante pronto.
2: Galicia por diante.
1: Nunha canción, unha historia, hoxe un adeus. O 18 de setembro de 1970, e 56 anos, morría unha das maiores lendas da guitarra de todos os tempos, Jimi Hendrix. Falecía aos 27 anos na súa casa de Notting Hill, en Londres. Morreu prematuramente, asfixiado polo seu propio vómito tras unha inxesta de barbitúricos e alcohol. Ademais, pola súa maravillosa técnica da guitarra, a súa morte converteu nun dos membros do tráxico Club dos 27.
2: Servizos informativos, Radio Galega.
1: Estamos a venres, toca sabermos cales son as estreas do cinema, un labor de recompilación de Valeria Salazar.
3: A semana de estreas de cine muda as carteleiras e nos oferta moitas producións novas e de distintos xéneros pro desfrute de toda a audiencia.
4: Señor, tengo un besete. ¿Sabe a dónde tengo que llevarlo? Disculpe, traigo... ¡Uy, por Dios! ¿Alguien ha pedido un riñón, un hígado, lo que quiera que sea esto? ¡Nadie! Parece bastante importante.
5: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
4: No, ya he acabado.
5: Es fuera del perímetro. Pagan el...
3: Comenzando coas estreas da semana, temos Resident Evil, unha producción estadounidense que mestura acción e terror do produtor e guionista Zack Cregger. Nesta nova historia dentro do universo dos videoxogos de Resident Evil, seguimos a Brian, interpretado por Austin Abrams, un repartidor de material médico que leva unha vida aparentemente normal e afastada de calquera peligro.

0: Vigo. Con todo, a súa rutina dá un xiro brutal cando, sen darse de conta, queda atrapado nunha situación moito máis grande e aterradora do que podía imaginar. O longo dunha noite fatídica, a cidade comeza a esborallarse no medio do caos mentre unha ameaza descontrolada esténdese rapidamente. Brian vese obrigado a emprender unha carreira desesperada pola supervivencia, envolto nunha sucesión de persecucións, encontros violentos e situacións límite onde cada decisión pode ser a diferenza entre vivir ou morrer.
1: Jamil temía que los talibanes le identificaran, así que envió aquí a su familia sin él. Y un marine novato que no conocía el código lo rechazó.
2: Jamil se merece una medalla y no podemos ni llevárnoslo.
1: Pues vamos a salvarlo.
0: Do xénero do medo, da intriga, vamos con Operación Terán, un thriller estadounidense do director Guy Moshi. A película ambientase xusto tralo fin da guerra de Afganistán e segue a un grupo de exoperadores da CIA que se quedaron marcados pola violencia, o abandono e a culpa. Sen patria nin propósitos a curto prazo, aceptan unha última misión e viaxan a Terán para levar a cabo un golpe arriscado e ilegal que podría ser a súa opción para perdoarse a sí mesmos ou para acabar de todo. Tres o pasados persegue a desconfianza entre eles vai en aumento, a operación transformase nunha proba moral na que terán que decidir se son soldados obedientes ou, pola contra, homes dispostos a recuperar o control das súas vidas.
3: Llamen al general Eisenhower.
4: La operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas. Un error.
0: Afondando no xénero, tamén podremos desfrutar de Tiempo de Victoria, un thriller británico do director e guionista Anthony Maras. O filme ambientase 72 horas antes do día de, cando todo está listo, salvo un elemento clave, o tempo. O capitán James Stago, que da vida Andrew Scott, xefe do Servizo Meteorolóxico Británico, recibe o encargo de elaborar o pronóstico máis transcendental da historia. Unhas condicións climáticas adversas podrían arruinar a maior invasión marítima da historia, mentres que calquera atraso podría supoñer que os servizos de inteligencia alemás descubran as súas intencións. O general Dwight D. Eisenhower, interpretado por Brendan Fraser, deberá tomar a decisión que determine o destino da Segunda Guerra Mundial.
5: 3, 2, 1.
3: Trabajo con Sid y Bronco desde hace tanto que solo les confiaría mi vida a ellos.
0: Manténdonos no país anglosaxón, poderemos ver na gran pantalla En la zona gris, un thriller británico de acción do director e guionista Guy Ritchie. As producións segue a un equipo encuberto das xentas de élite que viven na sombra, tan cómodos manexando o poder e a influencia como as armas automáticas e os explosivos de gran potencia. Cando un dictador rouba unha fortuna de 1,000 millóns de dólares, o equipo formado por o fanfarrón estadounidense Bronco e o calmado británico Sid, interpretados por Jake Gyllenhaal e Henry Cavill, son enviados a recuperala no que para calquera outro sería unha misión suicida. O que comeza como un atraco imposible, empeora aínda máis e convertese nunha guerra total de estrategia, engano e supervivencia.
6: Hola, niños.
7: Ya hemos vuelto.
8: Bueno, decidnos, ¿qué pasa?
6: Nos ha tocado la lotería.
9: ¡Nos ha tocado la lotería!
7: A nosotros nos ha tocado.
0: Mudando completamente de xénero, nas carteleiras tamén podemos atopar Mis queridísimos padres, unha comedia francesa do director e guionista Emmanuel Patron. Cando Alice e Vincent Gutier os quedan vida, Sylvette Herry e André Dussolier convocan de urxencia os seus tres fillos. Estes acoden angustiados, temendo o peor, pero pronto descobre unha noticia inesperada. Os seus pais gañaron o premio gordo. O que debería ser motivo de celebración convertese rapidamente nun conflito familiar, xa que Alice e Vincent non teñen ninguna intención de compartir ningún céntimo. Entre reproches, tensións e situacións tan incómodas como divertidas, a familia verase obrigada a reformularse as súas relacións, as súas expectativas e o verdadeiro valor do diñeiro.
10: Vamos a tener vecinos nuevos.
11: Relájate. Que no se note que vamos faltos de amigos.
12: Os presento a nuestro único hijo, Stanislas.
13: Ade, Simón, los parisinas.
12: Encantada.
14: ¿Queréis tomar el aperitivo en casa esta tarde?
0: Otro filme no marco do xénero da risa é Se abre la veda 2, unha comedia francesa, pero esta dos directores Frederic Forester e Anthony Furlong. Esta secuela ambientase 2 anos despois dos acontecimentos acaecidos en San Hubert. Neste momento a vida é tranquila. Pode ser que demasiado para Adelaide e Simon, que están a padecer la falta lista de amigos da súa idade. Iso sen contar coa chegada de Stanislao, o fillo de Bernard, o antigo presidente dos Cazadores do Pobo, que regresou a vivir o campo coa súa esposa e os seus dous fillos. Son guapos, novos e amigables, polo que Adelaide Simon, na busca desesperada de novos amigos, acollen entusiasmados esta viñeirada parella que se muda a zona, sen sospeitar que a súa chegada oculta un auténtico cabalo de Troia. Os recén chegados son obstinados monteros decididos a cazar a cabalo e con xaurías de cans sen respectar ningunha propiedade, o que desata o caos e inicia unha guerra veciñal. Para frear os seus plans de privatizar o bosque e convertelo nun parque para ricos, os protagonistas organizarán unha rebelión rural aliándose cos seus antigos inimigos.
15: Has de asumir as consecuencias dos teus actos.
16: Me quero regresar. Ya no quiero estar aquí. Habíamos quedado que 2 años, llevan casi 2.5.
0: Noutro xiro de categoría, pasamos da comedia ao drama con Femenino Singular, un drama español do director e guionista Xavi Puebla. A película segue a Nayeli, interpretada por Vico Scoria, unha moza mexicana que traballa como empregada doméstica en Barcelona. Nayeli enfrontase a unha infinidade de adversidades cando a súa vida dá un emborco inesperado. Mentre loita por recuperar o control da súa vida, a súa determinación enfrontará a unha sociedade que a xulga e limita. No seu camiño atopará a forza para transformarse.
17: En que curso me dijiste que estabas, Martín?
18: Segundo de secundaria. ¿Y cómo ha estado, caballero?
19: Bien, aquí estoy.
0: Afondando en este xénero, pero mudando de continente, vamos con El ladrón de perros, un drama boliviano do director e guionista Vinko Tomicic. A producción segue a Martín, o que da vida a Franklin Arouasaco, un mozo limpabotas, orfo, que sobrevive nas rúas da cidade boliviana de Paz, que soña con escapar da pobreza e atopar un lugar ao que pertencer. A súa rutina cambia cando empeza a traballar preto dun xastre acomodado e Martín comeza a imaginar que ese home podría estar conectado co seu pasado. Impulsado pola necesidade de saber quen é e construir unha identidade propia, o mozo toma decisións cada vez máis arriscadas que o enfrontan a dilemas morais e a dura realidade que o rodea.
20: Me muero. Quiero que vengas a verme.
21: Hace 20 años que no vengo por aquí. Jamás pensé que volvería. Hola.
0: Bienvenidos. Tamén poderá se ver nas salas dos cines Sus Hijos, un drama familiar británico do director Pablo Trapero. A trama segue a Andrew Dyer, o que da vida a Bill Nagy, un escritor que leva 20 anos sen escribir nin sair da casa. Nese tempo tivo un fillo fora do matrimonio, perdeu a súa paciente esposa, interpretada por Imelda Staunton, e distanciouse dos seus outros fillos. Tras a morte dun bello amigo e agravado seu alcoholismo, toma conciencia da súa mortalidade e decide reunirse por primeira vez con toda a súa familia. Os seus fillos maiores, Richard e Jamie, os que dan vida a Johnny Flynn e Georgie McKay, regresan con receo, convencidos de que seu pai quere reconciliarse e limpar a súa conciencia. Con todo, Andrew sorprende Jess cunha revelación que transforma por completo a historia familiar.
22: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles, vosaltres sabeu.
0: Outro filme que mestura xéneros e do que podremos desfrutar é Tanit, un drama fantástico español do director e guionista Pep Garrido. O filme ambientase nos bosques de Montseny, onde a pequena Tanit, a que dá a vida Dolça Salvans Portel, campa as súas anchas porque non lle queda máis remedio. Un embarazo de risco obriga a súa nai a gardar repouso. Un día, mentres busca o seu canxuc polo bosque, tópase coa boa Perona, unha bella cascarrabias que vive illada e a que todo o mundo toma por bruxa. Tanit converterase no seu aprendiz mentres un feito inesperado sacode o seu mundo e obriga a facerse maior antes de tempo.
23: ¿Alguna vez ha puesto un montón de dinamita en la carretera con la esperanza de que su rival vuele por los aires y es el propio detonador lo que hace boom? ¿Alguna vez ha tirado del cordón de su paracaídas?
0: Para rematar coa semana de estreas e pros máis nostálxicos, poderase ver dendas butacas dos cines Coyote vs. Acme, un filme de animación estadounidense do director Dave Green. A película segue a Wild e Coyote, que está farto de que todos os produtos da corporación Acme fallen sistemáticamente na súa contra, frustrando unha e outra vez a súa persecución persecución o correcaminos. Por iso, decide contratar a Kevin Avery, un abogado, o que da vida a Will Forte, para que lle axude a demandar a empresa. A situación complícase ao descubrir que o antigo e despiadado xefe do abogado, Buddy Crane, é precisamente

0: Bacallau ou carne, peza 500 gramos, 2,95 €. Leite enteiro semidesnatado ou desnatado Feiraco, bric 1 litro, 99 céntimos. E mexillón, quilo, 2,25 €.
1: Gadis, en confianza.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
4: Radio Galega.
5: Galicia Viaxeira, un percorrido sonoro polos lugares máis especiais da nosa terra. Os sábados pola mañá, de 11 a 12, con María Rodríguez na Radio Galega.
6: As viaxes, mellora a Galega.

0: mencionáis co gallo do Día de Melilla, os que tamén asistía a ministra Elma Saiz, que foi recibida cun sonoro abucheo na cidade autónoma. Na súa intervención, o presidente merillense Juan José Imbroda amosou a súa solidaridade con Ceuta e cargou contra a xestión que está a facer o goberno desta crise, contra a pasividade do Executivo de Pedro Sánchez.
1: No se pueden abandonar a los ceutíes a su suerte y no darles solución al grave problema creado y mucho menos condenarlos a la figura de un problema estructural que se solucionará convirtiendo a Ceuta en un inmenso cetie.
0: O centro, o certo é que Ceuta, 50 días despois do asalto, fanse hoxe, está aínda moi lonxe de recuperar a normalidade. Mes e medio despois da invasión, nin sequera o goberno é quen de dar unha cifra pechada de canto dos 80.000 migrantes que entraron en xullo na cidade seguen hoxe deambulando pola rúas de Ceuta. Cita hoxe o diario El Mundo a expertos que calculan que poden ser no contorno dos 20.000, moi por riba das estimacións que ven facendo Moncloa, que se pasou semanas asegurando que non había máis de 5.000, agora xa admite o goberno que poden ser ata 10.000, pero o goberno ceutí e as forzas de seguridade advirten que son en realidade moitos máis. E aínda a maioría sobrevivindo a intemperie, en chabolas improvisadas, na praia del Trampolín, por exemplo. O goberno calcula que vai poder reubicar a máis de 1.500 deles nun campamento no porto da cidade, que finalmente a Audiencia Nacional lle permite ao Executivo acabar de armar nesas instalacións. Levantaron onte os magistrados a suspensión cautelar inicialmente dictado a beiro do recurso presentado polo Sindicato Unificado de Policía, contrario, como tamén as autoridades locais, á elección desta ubicación pro asentamento polo risco de afectación a unha infraestructura que é crítica para a cidade. Os xuíces presumen o Ministerio do Interior a responsabilidade de garantir as condicións de seguridade precisas. Agora xa, co aval da Audiencia Nacional, o goberno apura os traballos para rematar as instalacións das carpas e poder trasladar ali, alo menos, a parte, dos migrantes que se hacinan nas praias de Ceuta.
2: Hemos estado trabajando decenas, centenares de personas, sábados, domingos, haciendo los mecanismos precisos para tener toda esa infraestructura y poder ubicar a 1.700 personas que están en las playas en una situación insalubre y, por tanto, también conflictiva en la ciudad de Ceuta para que esto desaparezca.
0: O goberno non é quen de precisar nin cantos migrantes exactamente quedan en Ceuta, nin cantos deles son menores. O goberno local tutela ao redor de 2.000, pero Moncloa calcula que pode haber entre 700 e 1.000 máis aínda deambulando polas rúas da cidade.
3: Son avivas, pregúntale.
0: Sánchez lava as mans e deriva toda a responsabilidade en Vivas, o que están en Moncloa a iniciar os trámites pro traslado á península dos menores migrantes non acompañados.
4: Debe ser Ceuta la que dé un paso y decida si quiere o no quiere trasladar a estas 500 niñas. Lo que depende del gobierno ya ha sido habilitado. A mí me encantaría que Ceuta diera el ok y ponernos a trasladar a estas niñas con
0: Pero
4: carácter urgente.
0: Pero na península varios gobernos autonómicos veñen advertindo de que as capacidades de acollida están xa ao límite. Galicia, por exemplo, que recibe esta semana 8 mozos máis procedentes de Ceuta, a conselleira Fabiola García advirte o goberno que a capacidade residencial de acollida da nosa comunidade está ao límite. Galicia non pode continuar recibindo menores estranxeiros non acompañados sen financiamento.
5: Nestos momentos, Galicia está ao límite da súa capacidade residencial de acollida de novos menores estranxeiros non acompañados. Polo tanto, lle pedimos ao Goberno de España, lle pedimos ese control de fronteiras claro e, polo tanto, tamén lle pedimos que, en caso de novas derivacións, dialogue coas comunidades autónomas.
0: Tamén outros gobernos autonómicos, o de Murcia, por exemplo, xa anuncian que levará ao Supremo o reparto de menores migrantes imposto polo Goberno.
6: La región recurre porque esa cifra obedece a una fórmula poblacional y matemática que no refleja la situación actual y la capacidad real de un sistema que ya está sobreocupado.
0: Convencidos presidentes autonómicos, también como andaluz Juanma Moreno, de que o eventual traslado á península dos menores migrantes de Ceuta operaría a modo de efecto chamada.
7: En el momento que consigan su objetivo las decenas de miles de personas que llegaron a territorio ceutí, en el momento

0: Informativos. A información mellor a galega.
1: Buscando claves do día, buscando claves da cronificada situación de Ceuta con Paula Chouzo. Ora, bos días.
2: Bo día, Luís. Moi mal temos que andar, según a empezate la sensación de que a saída da crise en Ceuta só chegará cando as cámaras de televisión dirixan o obxectivo a outra catástrofe. Cando llemos para outro lado e poidan baixar o fin os decibelios da lea entre partidos que impide unha solución que ten que chegar de contado. Porque a Ceuta estánselle a acabar as opcións. E menos mal que a Audiencia Nacional suspendeu onte a medida que paralizara o mércores o traslado de 1.700 inmigrantes ás carpas montadas no porto. Pero nin con esas, a cidade autónoma ten uns recursos moi limitados, insuficientes para acoller con dignidade, na mentres tramitan os seus expedientes, os preto de 10.000 inmigrantes que quedan dos que cruzaron os días 30 e 31 de xullo. Especialmente grave é o bloqueo á acollida de 500 nenas en centros repartidos pola península que pertencen a unha entidade privada. Prazas que xa están dispoñíveis e só agardan a que Ceuta asine o traslado, pero o presidente Vivas non as quere derivar en contra do criterio do seu partido. Pouco axudan as respostas airadas de Sánchez e as queixas amplificadas nos programas de prime time que converten a traxedia en espectáculo. É indispensável o diálogo entre institucións ou chegará decembro e Ceuta estará inda peor.
1: Se te cuarto tamén ampla crónica deportiva que temos as portas da fin de semana. Celia Rúa, hola, moi bons días.
3: Hola, que tal, moi bons días. Nos deportes destaca esa vitoria do Breogán que segue avanzando na fase previa de clasificación para Basketball Champions League. Onte volveu gañar con claridade diante do Manchester por 105-84. Dominic Mapra foi o MVP do partido. Mañá será un encontro de semifinais entre o Siki de Varsovia, partido ás 5 da tarde, que poderán seguir na G2 en agalega.gal. Da Liga de Fútbol Antiviolencia declara de alto risco os partidos de Liga do Celta Racing de mañá sábado a 6:30 en Balaídos e o Deportivo Betis do domingo a 6:30 en Riazor. Maior presenza policial ou a prohibición da venda de entradas presenciais o propio día do partido son algunhas das medidas extraordinarias que se van aplicar en virtude desta decisión. Sétima xornada de Liga, que comeza hoxe ás 9 entre o Español e o Elche, en o que destaca tamén ese derbi madrileño entre o Atlético de Madrid e o Real Madrid o domingo pola tarde. Tamén hoxe arrenca a nova xornada de segunda co Celta Fortuna, que xoga o domingo a 6:30 en Almería. Por certo, que hoxe estaremos moi pendentes do seleccionador español Luis de la Fuente, que vai dar a coñecer a convocatoria para os primeiros partidos da UEFA Nations League ante Inglaterra, Croacia e Chequia. Agárdase que o galego Borja Iglesias non vaya convocado, está recuperándose aínda das molestias que tiña nos últimos días. A listaxe coñecerase a partir das 11:30 da mañá. Na Liga F, cuarta xornada ligueira, o Depor da Banca visitou domingo a mediodía o Granada. E na Primeira Federación, partido hoxe ás 9 da noite entre Logroñés e Pontevedra nas Gaunas. Encontro que abre a cuarta xornada ligueira. O adestrador granate, Rubén Domínguez, pide calma e paciencia logo da derrota ante o Bilbao Atlética pasada xornada. Avisa sobre o rival, Di Domínguez, que o Logroñés ten unha identidade moi clara e definida.
4: Es que es un equipazo, es un muy buen equipo de fútbol. Podemos caer en la tentación de es un recién ascendido, pero es un recién ascendido con un potencial tremendo y que está haciendo las cosas muy bien, además de que ha firmado muy bien lo que mantuvieron del año pasado, más el cuerpo técnico, tienen una identidad muy clara.
0: Servicios informativos. Radio Galega.
1: 7:17 vai abrindo día de Galicia, imos ver como vai facendo. Tiramos primeiro foto na Coruña. Cristina Lombardo, bons días.
5: Moi bons días. Ceo anubrado na Coruña e Ferrol con 16 graus de temperatura en ambas as cidades. Tranquilidade, tráfico fluido polo momento, se ven con prestar atención a algúns puntos na comarca onde podemos atopar bancos de néboa.
1: En Lugo, Imael, un solo, bons días.
6: Bons días, está o ceo nebuloso en Lugo, temos 13 graus de temperatura, e tráfico fluido, estamos pendentes dun sinistro viario na Nacional 642, a altura da travesía de Burela, do que non sabemos polo momento o seu alcance. Tamén hai aviso por néboa, cómpre circular con precaución pola 8 en Trabadín e Lourenza.
1: Quedamos pendentes de novos datos e en Ourense, como está a cousa que sabemos de Ourense.

0: Cecilia Ruolo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la ciudad de Dasburgas en este momento es 12 grados de temperatura, mayor está o ceo cuberto, agárdase chegar no día de hoxe os 29 graos, e compre destacar que no concello orensán de Baltar, mínima de Galicia, segundo Meteo Galicia, 4,7 graos a 7 menos 10 da mañá.
0: Rías Baixas, Xosé Manuel Pérez, hola, buenos días.
2: Bos días, amainou o vento, subiu lixeiramente a temperatura con respecto á noite anterior, 17 graos en Vigo, 16 en Pontevedra.
0: En a zona de Santiago, Manuel García, hola, bos días.
3: Bos días, Santiago vai espertando con ceo nubrado, con néboas e cos termómetros nos 13 graus. Conforme avance o día, agárdanse unhas temperaturas un chisco máis altas que as de onte, chegando a máximas de 24 graus. No referido ao tráfico, arestora é fluido e non se rexistran accidentes nin incidencias.
0: Foco tamén en Quiroga, na loita contra os incendios forestais. Non hai xa ningún incendio activo en Galicia, logo de que Medio Rural dese este de Quiroga por estabilizado. Isa Vázquez.
4: A Consellaría comunicaba o pasado serán, pero o alcalde José Luis Rivera xa non lo avanzaba unhas horas antes.
5: Como dicen, ele está técnicamente estabilizado, por suposto, con precaución sempre. O mellor mañá xa levantan aquí o posto onde están aquí dirigindo todo, puesto de avance este que teñen.
4: Explicábanos o rexedor que os medios seguían traballando porque o lume aínda non se daba, nin se deu por controlado, que é o paso previo á extinción, pero a situación non tiña nada que ver coa da véspera cando as lapas saltaron unha estrada e levaron a Medio Rural a activar durante unhas horas a situación 2 pola proximidade a varios núcleos de poboación. Moito máis tranquila, a veciñanza lembraba este xoves o vivido.
6: Con bastante medo, sabíamos como iba a evolucionar, estuvo bastante cerca. Avisaron-nos de que estuvéramos preparados, pero non houve que desalojar.
7: Con moito susto no corpo.
8: Tiñamos medo e arriba das barxas que cruzaba. Estamos moi contentos, para a próxima virá outra.
4: O balance provisional da Consellaría sitúa en 420 as hectáreas arrasadas na parroquia quiroguesa de Pacios da Serra. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven un incendio, o 085, ademais da aplicación Alume. No 900-815-085, de balde e anónimo, poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria.
0: Galicia preocupan os incendios no levante mediterráneo, as fortes chuvias que seguen afectando a parte desa España mediterránea, con moitas, iso sí, menos incidencias que na véspera, Isa.
4: Ninguna grave, que saibamos. A maioría foron por anegamentos e houve que realizar algún que outro rescate sen maiores consecuencias. Entre as dúas xornadas, os servizos de emerxencia da provincia de Barcelona atenderon máis de 1.100 avisos e os da Comunidade Valenciana case 1.100, máis da metade na cidade do Turia. Foron as dúas zonas máis afectadas, pero tamén se registraron problemas, sobre todo na rede viaria, en municipios de Murcia, con 70 litros por metro cuadrado nunha hora en Cartagena, e das Baleares. Nas dúas comunidades enviaron os móviles mensaxes e alert. Ibiza, Formentera e parte de Mallorca están en alerta laranxa pola precipitación e as tormentas.
0: Outro dos escenarios en México, onde arrestaron o considerado probable autor do feminicidio da estudante canaria Claudia Tacoronte, Isa.
4: Detivérono 5 días despois na mesma cidade de Cuautla onde se cometeu. O anuncio chegaba esta madrugada a través das redes sociais e facía o secretario de Seguridade do país azteca, Omar García. Pouco despois, as autoridades estatais comparecían ante os medios para dar os detalles. O arresto deste home con múltiples antecedentes por roubo producíase como resultado do traballo conxunto da Garda Nacional e da Mariña, das autoridades de Morelos e das Fiscalías Xeral da República e do Estado, pero tamén grazas á colaboración cidadá. Foi en plena rúa, no centro da localidade. Sobre o posible móvil, segundo o fiscal Fernando Blumenkron, todo comezou co roubo do teléfono da moza. Ela pediu axuda e el matouna, pero o Ministerio Público vai no imputar por feminicidio e explicaba por qué.
9: Se apodera de su teléfono celular, pero es importante señalar que las lesiones que él le infiere a Claudia nos permiten establecer que fue un feminicidio lo que sucedió por la forma en que lo hizo.
4: E pedirá pena máxima.
9: Que en el delito de feminicidio establece el Código Penal del Estado, que son 70 años.
4: Prevese que a familia de Clauda Tacoronte chegue

0: Oxe a Morelos para facerse cargo do seu corpo. As autoridades din que están en comunicación directa co Consul de España para axilizar os trámites da repatriación. Tamén aseguran que ningún feminicidio quedará impune. Estes días contámoslles que o da moza canaria era o quinto de alumnas da mesma universidade dende abril do ano pasado. En dous deses casos, aínda non se practicaron detencións.
1: Máis cousas, o coñecido como Pablo Escobar Sueco, dos maiores narcotraficantes do mundo, ingresou nun cárcere español tras ser extraditado polas autoridades ali de Suecia. Este home, chamado Jonas Falk, financiou operacións como a do buque Neir, interceptado na Mariña Lucense en 2021, con case 2 toneladas de cocaína, Manuel García.
2: Trátase dun dos 4 narcotraficantes relacionados coa rede criminal da chamada Banca de Dubai. A esta organización atribúense a planificación e financiamento de grandes partidas de cocaína procedentes de América do Sur. Unha trama con ramificacións en Galicia e que acabou coa detención do histórico capo Moncho Vilaboa, o encargado de preparar as planadoras rápidas e recrutar os pilotos. Agora, Jonas Falk será xulgado pola Audiencia Nacional e enfróntase a 18 anos de cadea pola Operación Beautiful, unha das maiores operacións contra a droga en Europa, que sentará no banco a 69 acusados, entre eles nomes coñecidos do narcotráfico galego como Costiña. Agora queda por localizar o madrileño Alejandro Salgado, o Trigger, considerado o auténtico cerebro deste narcobanco e que permanece en busca e captura internacional.
1: Máis cousas, contamos que están que piden 2 anos de cadea pro refuxado de Mali acusado de agredir sexualmente a unha traballadora do ONG que o acolleu en Becerreá. O xuízo celebrouse este xoves na praza número 1 da sección do penal do Tribunal de Instancia de Lugo, Manuel.
2: Os feitos terían acontecido en agosto e setembro do 2024. Segundo a Fiscalía, o acusado tocouse en consentimento e con ánimo sexual as nádegas da traballadora, cando ambos estaban na piscina municipal. Un mes despois volveu golpeala na mesma zona a saída do centro de acollida. 2 días despois diso e de que a muller denunciase os feitos, é dicir, o 14 de setembro, acordouse a prohibición pro acusado de aproximarse a menos de 300 metros dela. A vítima, que declarou protexida tras un biombo durante a vista, ratificou a súa denuncia e asegurou que o primeiro contacto fora intencionado. Con respecto a outro episodio, asegurou ter quedado en shock cando recibiu o golpe. Segundo o seu testemunho, despois dese lance, o acusado intentou meterse no seu coche xunto con outro mozo. O acusado, pola súa banda, negou calquera intención sexual e afirmou que o contacto na piscina puido ser accidental. Sobre o segundo episodio, explicou que pretendía empurrala para que avanzase máis rápido e que se lle foi a man. A Fiscalía considera que os feitos constituen 2 delitos de agresión sexual e solicita pro acusado 1 ano de prisión por cada un deles. Ademais, reclama unha inhabilitación de 8 anos para calquera profesión ou actividade que implique contacto regular e directo con menores de idade.
1: As cousas, a aplicación Sergas Móvil permítelle xa, se queren, acceder o custo económico da asistencia sanitaria que reciban como pacientes. Os prezos desa atención van dende 69 euros as consultas médicas nos centros de saúde ata 256 nun punto de atención continuada.
3: Para acceder a esa información hai que premer a icona de saúde na aplicación empregando a chave 365 e ir ao epígrafe Información económica da miña atención sanitaria. Así poderán comprobar os custos nos distintos servizos de atención primaria. No caso dunha consulta por enfermidade, o prezo é duns 69 euros. Se trata dun seguimento, coidados de enfermería, uns 27. A atención nun PAC, nun punto de atención continuada, elevase a uns 256 euros. E no servizo de urxencias resulta ainda máis custosa, preto de 362 euros. O sistema puntualiza que estas cifras son estimacións xerais baseadas no concepto e cantidade correspondentes a partir do decreto de 2014 que fixa as tarifas de servizos sanitarios dos Sergas. Tamén se informa dos prezos dos medicamentos prescritos, especificando a parte que sufraga a administración e o copagamento que asume cada paciente. O presidente da Xunta dicía que, de maneira progresiva, se irán incorporando máis datos que son de carácter meramente informativo. Alfonso Rueda considera que con esta medida os usuarios poremos en valor a importancia do Servizo Galego de Saúde.
4: Que iremos haciendo progresivamente. Empezamos con os servizos que se prestan en os consultorios, el gasto farmacéutico, el coste de las pruebas y llegaremos también a cualquier asistencia hospitalaria, insisto, para que cualquiera que lo desee pueda saberlo. Y cuando lo sepa, estoy seguro que será mucha gente, de hecho ya lo hemos puesto, ya digo, tiene muy pocos días y hay mucha gente que ha accedido ya, quiere saberlo. Eso pone valor, en valor también el enorme servicio de los profesionales. Y con eso cerramos en conjunto una visión de lo bien que se vienen haciendo aquí las cosas desde muchísimo tiempo.
1: Y atendan a un dato más. Casi 9 de cada 10 conductores en Galicia suspenderían o exame teórico se o tiveran que volver a facer, segundo datos da Fundación Liña Directa, un estudo tamén

0: feito en colaboración con Fesvial e con Etras. A media española está no 91,9%, que se traduciría en que 29 millóns de conductores que hoxe usan o coche en España non aprobarían o exame teórico de conducir.
1: Sí, 87,1% en concreto vos conductores de Galicia suspenderían hoxe o exame teórico. Por provincias, a Coruña encabezaría ese suspensos con 49%, seguille Lugo con 47%, Ourense con 43% e onde menos Pontevedra con 41% segundo este estudo. E se nos parece a cifra moi elevada no caso de Galicia, coe, non é das peores de España. Ao contrario, segundo este estudo, Galicia, Asturias e Cataluña registran as porcentaxes máis baixas de suspensos. Están, ademais, por debaixo da media española, que roza o 92%. Canarias, Extremadura, con caso 96%, e Aragón, con caso 95%, son as comunidades que presentan as taxas máis altas de suspensos no exame. Por idade, case 90% dos conductores de 18 a 30 anos suspendería, porcentaxe que ascende a 92% na faixa que vai de 44 a 55%, e a cada o 94,5% entre os maiores de 55 anos. Tamén, consonte este estudo, as mulleres suspenden algo máis que os homes, un 93% fronte ao 90%. A falta de reciclaxe formativa é o que estaría detrás deste varapau. De feito, o 64% dos automobilistas galegos recoñece non ter recibido formación ninguna dende que obtivo o permiso, o que dificultaría adaptarse aos cambios continuos na normativa vial.
2: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
0: Son as 7:30, Celia, que está pasando en Galicia?
1: Pues nestes momentos estamos pendentes desa autovía do 8, no punto kilómetro 536 ou 552, é dicir, entre Lourenzá e Abadí. Neste momento está a velocidade máxima limitada a 80 debido á visibilidade reducida pola néboa. E tamén estamos moi pendentes, así non lo comentaba a nosa compañeira de Lugo, Emma Alonso, dun accidente de tráfico na Estrada Nacional 642 á altura de Burela, á espera de ter máis información dese sinistro viario do que informa a DGT.
2: Radio Galega. TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Joel Cid, Meteo Galicia, con que previsión se arranca o día na nosa comunidade? Hola, moi bons días.
3: Bons días, quedamos nesta xoa de venres en Galicia, nunha xornada na que pouco a pouco recuperaremos a influencia anticiclónica, por tanto, comezaremos o día con nevos e nubes baixas en zonas do interior. A medida que avanzando o día irán abrindo ser ceos para quedar unha tarde en xeral de ceo moi aberto en xeral, con nubes de tipo alto. Na Mariña teremos máis nubes, especialmente nas horas da mañá. Os ventos soprando ao norte, en xeral moderaos, e as temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado ascenso.
2: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. TEAIS Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. TEAIS Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
4: Galicia por diante.
0: Sete e 31 minutos de contado, saímos os quioscos como cada mañá destas horas para contarles que conta hoxe a prensa do país, pero o foco a esta hora está tamén en Ceuta, iniciado e paralizado o traslado de emigrantes dende a praia de El Trampolín ata a nova instalación, o novo asentamento con carpas armado polo goberno no porto da cidade.
1: Sí, o dispositivo coordinado por Policía Nacional e Guardia Civil iniciábase pouco antes das 7:00 AM. Moitas desas persoas migrantes instaladas nas praias do Trampolín e de Benítez xa permaneceron en vela durante a noite coas súas cousas recollivas á espera dese traslado. De feito, segundo crónicas de diferentes compañeros, houve algún momento de tensión porque antes de que se desplazara a zona todo operativo completo, algunhas desas persoas xa iniciaron carreira de cara a esas instalacións. Nestes momentos, segundo reportan diferentes medios, ese traslado estaría paralizado debido a esos momentos de tensión vividos y para organizarme ese traslado máis organizadamente de cara a esas instalacións habilitadas polo goberno no porto de Ceuta.
0: Iremos yes, contando como vai evolucionando a situación, se se retoma ou non e como acaba ese traslado de migrantes cara a esas novas carpas habilitadas polo goberno agora xa con permiso da Audiencia Nacional no porto da cidade. A prensa en todo caso leva a súa primeira a pronunciamento da Eurocámara nas últimas horas sobre a situación que se vive en Ceuta.

sobre o que ten pasado na cidade española no último mes e medio. Titulan hoxe varios xornais por aí, entre outros El Mundo. Eurocámara acusa a Marrocos e promove represalias por Ceuta. O documento impulsado polo Partido Popular Europeo sinala a Sánchez tamén como responsable do asalto, di este xornal. En a mesma dirección apunta ABC, Bruxelas non cede, foi unha invasión e ningún asaltante debe ser trasladado á península. Os socialistas de ABC non convencen a Eurocámara de que a avalancha de Ceuta foi unha crise migratoria e ministros do goberno recoñecen presións directas da Comisión. A ministra do goberno recoñece incluso que nestas semanas a chamaron a capítulo dende Bruxelas. Coincide no diagnóstico La Razón, Europa pon baixo vixilancia a política de Sánchez con Rabat. Leva, ademais, este xornal a primeira que Interior tarda 50 días en identificar os menores que entraron coa invasión. Policía empezou esta semana, di La Razón, cos traballos para afiliar os máis de 1000 nenos que seguen na cidade. Sobre isto, cita El Mundo hoxe, expertos en estranxeiría que dobran o cálculo de Sánchez. Hai 20.000 inmigrantes aínda en Ceuta, alerta. La Razón, en clave política, fixasen que o presidente Diego Rubio se mofan das críticas que teñen recibido pola xestión desta crise. Lume, amigo, resumen. Ferraz perde o pulso, di este xornal, contra o xefe de gabinete que conta co total apoio do presidente. En cambio, en Voz Populi sinalan que Ceuta desata unha rebelión dentro do PSOE con dirixentes territoriais desafiando xa abertamente a Sánchez. Ferraz perde o control sobre os seus cargos locais tras intentar frear as protestas. O PSOE de Sevilla vota con PP e Vox contra a xestión do goberno, resalta este medio. Tamén, hoxe, varios apuntes máis en prensa sobre Ceuta. En El País, por exemplo, contan que o PSOE estaría estudando unha reforma legal para poder devolver os estranxeiros que entren a nado. PP xa registrara, di El País, antes desta entrada masiva de xullo, unha proposta de cambio legislativo no mesmo sentido. ABC leva a súa primeira foto do buque de guerra entregado por Navantia a Rabat en plena crise pola invasión de Ceuta, un patrullillo encargado polo goberno marroquí aos estaleiros españois. El Mundo entrevista o presidente do equipo de fútbol de Ceuta. Co mal que estamos aquí, eses xogadores comportándose como anenos, di este directivo do Ceuta Fútbol Club en relación ao sucedido esta semana con Mbappé, Konaté e Vinicius. É penoso, coinciden o presidente da Federación e as Peñas do Madrid na cidade no día que hoxe Florentino Pérez visita a cidade a ver se pode apagar o incendio. En outros medios, outras noticias e outros enfoques, por exemplo, en El Confidencial hoxe contan que o censo electoral admite que inscribía os nacionalizados o abeiro da Lei de Netos sen pedir probas de arraigo. Dende o ano 22 e ata aí son as semanas aportaban unha declaración explicativa e non se lles exixía documentos da súa vinculación ou arraigo cos municipios nos que desexaban quedar inscritos a efectos electorais. E conta, por certo, este medio que o goberno aínda pretende salvar a Lei de Netos cunha enmenda nunha norma educativa. Sumar tería xa registrado, segundo El Confidencial, unha enmenda ao proxecto de lei polo que se acorda modificar a Lei Orgánica de Educación para garantir así, a través desa enmenda, o dereito a voto aos descendentes de exiliados e tratar de deixarse en efecto, di El Confidencial, a suspensión cautelar do Supremo. Isto chocaría, salienta este medio, coa doutrina do Constitucional. Xuristas, citados por este xornal, califican de estratagema legislativa esa enmenda registrada por Sumar para tratar de sortear a suspensión cautelar das inscripcións no CERA. Tamén unha ampla crónica hoxe da corrupción na prensa en ABC. Leire Díez revelará que pediu a Mercedes González restituir o garda civil imputado por Coldo García. Conta ABC que a fontaneira de Ferraz ten vontade de declarar ante o xuiz que instrue a causa, que a directora da Garda Civil lle asegurou que o miraría. Conta tamén María Jamardo en El Debate sobre as cloacas que a Audiencia Nacional está estreitando o cerco sobre o mecanismo triangular do PSOE para pagar ya lei de instrucción sobre a guerra sucia. Socialista centras agora en identificar os presuntos pagos irregulares e encubertos do partido. Publican tamén hoxe varios medios, entre outros artículos 14, os audios da xerente do PSOE, onde lle atribúe ela a Cerdán os encargos e pagos as cloacas. Ana María Fuentes sostivo o 9 de setembro que os encargos proviñan da Secretaría de Organización e que Cerdán tiña asesoramento en temas xurídicos complexos. La Razón adianta unha bomba en Ferraz coa Caixa B. Vai estourar en outono e con volume explosivo, advirte este xornal. A preocupación interna está

0: cambiando de escala, di o diario, xa non preocupa o que, senón o canto. A preocupación non está no que poida encontrar a Audiencia Nacional nos pagos en metálico, senón en canto diñeiro pode terminar aflorando. Por lo demais, El País pon o foco no caso Ático. Madrid admite que o ático iba a usarse como aloxamento ocasional, non houbo ofertas para mercar o inmoble, polo que Planifica Madrid volverá a sacalo hoxe a venda, de o diario de Prisa. En El Diario, sobre isto, apuntan que os papéis do ático desmontan 2 meses de mentiras do goberno de Ayuso. O expediente de adquisición non aclara quen decidiu mercar o piso. Leva, por certo, tamén El Diario, a súa edición de hoxe, audios da Kitchen, as probas de como, di El Diario, o PP de Rajoy intentou eliminar os papéis de Bárcenas e que agora volven á mesa do xuiz. E aínda outro titular máis, en ABC, o gasto da era Sánchez aboca o maior recorte dende a gran recesión. A AIREF está advertindo, di ABC, de que o colchón fiscal para desviacións imprevistas pactado con Bruxelas podería esgotarse este ano, o que exporía o próximo goberno a penalizacións por déficit excesivo. Moitos titulares os que temos hoxe sobre a mesa e que agora de contado xa analizamos na mesa do Galicia por diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, moi bos días.
2: Hola, que tal,
0: María? E Roi Rodríguez, hola.
3: Que tal?
0: Moi bos días. Primeiro pregunto vos polo traslado que se está intentando facer esta mañá destas horas en Ceuta, dos migrantes que estaban na praia del Trampolín cara esa nova ubicación no porto da cidade, nas carpas que agora xa teñen aval da propia Audiencia Nacional para erguerse nesa infraestructura.
2: Bueno, as imaxes que vemos reflecten un pouco a tensión, supoño, que acumulada, non? 50 días levan esas persoas vivindo a intemperie nunha praia e saben que non hai sitio para todos. O goberno fala de que no porto acabarán habilitándose aproximadamente 1.700 lugares nos que poderán dormir e acubillarse o tempo que permanezan en España. É evidente que hai moita máis xente agardando por sitio que os sitios que hai, non? Entón, bueno, veremos como finalmente se resolve isto, pero a situación de tensión seguramente vai escalar e estoupa do mesmo xeito que xa estoupou días anteriores cando se produxeron, non? Determinado tipo de altercados, incluso ataques a axentes da autoridade, porque a situación de incerteza e a falta de medidas, digamos, urxentes e necesarias para prestar unha atención humana mínimamente correspondente a un país do primeiro mundo, pois eu entendo que leve a esta situación seguirá tensionando a cidade de Ceuta seguramente durante varios meses, non? Porque o problema de todo isto é que non se ve o horizonte no que o problema acabe sendo arranxado, senón que o problema vaise enquistar, estás enquistando. Esta é a situación peor posible para xente que está cunhas necesidades acuciantes, coa xente que reside en Ceuta pois soportando unha tensión e unha situación límite que supoño que xa non soportan máis, e todo isto mesturado, pois é evidentemente un cóctel explosivo, non?
3: Bueno, 50 días despois o caos continúa e non ten pinta de rebaixarse a situación, de mellorar a situación. Non sabemos cal será ese horizonte temporal todavía no que a normalidade, unha certa normalidade, volva a Ceuta, non? Efectivamente, falamos de milleiros de persoas afinados nesa praia do Trampolín, nesas praias de Ceuta. Non é doado xestionar eso, son persoas que levan ali xa moitos días, hai tensión, hai cansancio. E, efectivamente, pois a Audiencia Nacional avala o traslado a ese campamento que se está montando no porto, pero insiste en que Interior ten que garantizar a seguridade, non? Falamos dunha instalación moi sensible, con depósitos de gasolina, con empresas, con traballadores circulando por allí, con axentes tamén patrullando a zona. Eu entendo agora que a Audiencia insista nesto de garantir a seguridade, non? Porque, vemos como pois se poden producir incidentes, como se poden producir situacións de nerviosismo. Realmente eu comprendo que a Audiencia pois priorizou, digamos, o interese xeral de sacar a toda esa masa de xente que está convertindo esas praias de Ceuta prácticamente en cidades paralelas, intentar rebaixar un pouco a presión sobre esa zona trasladándose ao porto, pero hai que facer fincapé máis que nunca nesto, non? En que ten que ser en condicións de seguridade. Eu creo que a seguridade pois haberá que reforzala, porque vemos que non sempre está garantida, non? E que sempre pode haber brotes, pois eso, de tensión, de enfrentamiento.

0: departamentos en un lugar tan sensible como Porto de Ceuta, pues hay que tener especial cuidado con esto. Veremos cómo se desenvuelve a mañá, pero é unha situación, desde logo, que é complicada.
1: Iremos contando como vai desenvolvéndose ese intento de trazado. Pregunto vos tamén pola Eurocámara, ese pronunciamento que saía adiante onte, apuntando a Marrocos contra o criterio do Partido Socialista que se empeña en defender a Rabat, tanto aquí en España como ali en Estrasburgo, neste debate no Parlamento Europeo, e tamén apuntando a regularización do goberno como factor que explica o sucedido en Xullo en Ceuta.
2: Bueno, non era sen tempo, non? Recordo o día 1 de outubro, o día 1 de agosto, perdón, cando apuntábamos a que Ceuta non era unha fronteira de España, era unha fronteira de Europa, e polo tanto Europa tiña que poñerse tamén mans á obra. Bueno, tardou tamén casi 40 e tantos días en poñerse man á obra, pero onte foi moi contundente a Eurocámara, non? Por unha banda, foi moi contundente chamándolle a entrada masiva de inmigrantes invasión do territorio español, invasión do territorio europeo. En segundo lugar, unha chamada de atención clarísima ao goberno de Marrocos, non? Ameazando ou amagando con suspender ese acordo de asociación a través do cal Marrocos recibe miles de millóns de euros para garantir precisamente a seguridade nesa fronteira. E non só, digamos, a ameaza económica, senón que se fai unha clara advertencia as declaracións, non, que determinados ministros marroquíes fixeron sobre a españolidade ou non de Ceuta e de Melilla. A Eurocámara deixa claro a españolidade de Ceuta e Melilla, deixa claro que son fronteiras europeas e deixa claro que isto pode ter consecuencias. Con todo, a min chamame a atención unha cuestión que non sei se vai a ir máis alá ou non vai ir máis alá, pero sería interesante non tirar deste fío. O Pacto Europeo de Migracións recolle ou establece que cando se instrumentaliza a inmigración por parte dun terceiro país, as devolucións pódense facer dun xeito moito máis rápido do que habitualmente está establecido, non? Bueno, pois se isto é así, se a Unión Europea realmente pode contrastar, certificar, probar que Marrocos está detrás desta entrada de migrantes, pois ao mellor ese proceso de devolución lento ao que antes nos referíamos pode ser un pouco máis áxil ou bastante máis áxil, non? Entón, habería que afondar un pouco aquí, habería que saber exactamente que é o que vai a facer despois da declaración na Eurocámara, despois desa votación mayoritaria, non? De apoio a España, de apoio á fronteira Ceutí como fronteira europea, bueno, saber se vai a haber aquí algún paso, porque isto sí que axudaría bastante a resolver o problema do que antes falábamos.
0: Bueno, creo que ese pronunciamiento tan contundente do Parlamento Europeo, desde logo que é unha boa nova, non? É unha boa nova e importante para Ceuta, que necesita sentirse respaldada, que necesita todo o apoio que poda conquerir, que necesita cariño dos españois, pero tamén dos europeos, aínda que eu creo que ten máis importancia sextual que real, non? A min teríame gustado que fose por unanimidade, non? Que non fose por unha votación tan dividida, porque falamos de 339 votos a favor, que é un respaldo importante, pero hai 225 votos en contra, non? Seguro que Putin e o rei Mohamed toman nota, non, de que hai división na Unión Europea. Desde logo, eu creo que un palo para o goberno de Sánchez, e creo que o Partido Socialista pois queda retratado, non? Queda retratado a nivel europeo, pero digo que ten máis importancia sextual que real, porque tampouco temos un plan de medidas concretas que se vayan a levar a cabo, non? É certo que o Parlamento Europeo tilda de invasión o que pasou, o propio Pedro Sánchez o segundo día, cando foi a Ceuta, dixo que España sufrir unha agresión ou algo así a súa integridade territorial, unha violación a súa integridade territorial. Tampouco está tan alonsado, non? O que di agora o Parlamento Europeo do que dixo Sánchez no seu día. Polo tanto, a min tamén é un pouco máis difícil de entender esta posición do Partido Socialista en Europa de non adherirse a este pronunciamento, pero bueno, eles saberán o que fan, pero en todo caso cun Parlamento tan dividido é difícil pensar que se podan adoptar certas medidas como isto que apuntaba agora María de suspender os acordos comerciais que Marrocos ten coa Unión Europea, non? Cun Parlamento tan dividido, cunha Europa tan dividida, unha medida destas, eu vexo moi difícil que se poda tomar. En todo caso, máis alá das obviedades de decir que Ceuta é España e que Ceuta é Europa e que Europa vai defender a fronteira de Ceuta, faltaría máis, ata aí podíamos chegar. Eu creo que, aparte deste pronunciamiento do Parlamento Europeo, estaría ben que, por exemplo, a presidenta da Comisión, a presidenta, para entendernos, do Goberno Europeo, Ursula von der Leyen, tamén fixe

0: ver algo máis, non? Tamén podería visitar Ceuta, por exemplo. Falamos de que Sánchez estivo toda a crisis de vacacións, pero von der Leyen tampouco pasou por ali, non? Tamén estaría ben, eu creo que tamén estaría ben que visitase Ceuta. En todo caso, bueno, creo que o PP está a conseguir ese objetivo, digamos, de tentar tamén europeizar o problema, non? Que Europa se involucre, creo que é necesario que Europa se involucre. Creo que esta decisión, este pronunciamento tan contundente do Parlamento Europeo tamén, en certa medida, mete presión o goberno español, non? Bueno, creo que eso, que Sánchez e o Partido Socialista quedan retratados a nivel europeo, e non entendo por que non se adiren a este pronunciamento, que eu creo que, o que di, pois hai moitos socialistas, a mellor non Pedro Sánchez, pero hai moitos socialistas que eu creo que sí que se ven identificados con isto que está dicindo o Parlamento Europeo, pois a proposta do Partido Popular.
1: Tamén o foco está intentando poñelo Moncloa en vivas. Falábamos onte do ataque de Sánchez poñendo na diana o presidente ceutí, onde foron varios ministros, os Óscar López Puente, os que seguiron ese ataque fronte á defensa que facía do propio Vivas o Partido Popular a nivel nacional e distintos cargos autonómicos, entre outros o galego Alfonso Rueda.
2: Sí, neste país temos unha grande habilidade, non, para acabar convertendo problemas de país en problemas partidistas e desvirtuar a realidade da situación. Dicíamolo onte, eu reitero, a mí pareceme que, ademais, como foi retransmitido en directo, non hai ninguna dúbida sobre a labor, o traballo do señor Vivas, que ás veces pode acertar, supoño, outras veces pode fallar, seguramente ten tido erros neste mes e medio que leva traballando sen descanso. A diferencia, ¿no? Poñendo ou calibrando a dimensión da traxedia nos seus xustos termos. Agora parece que o goberno de España se vai aproximando aos datos e as cifras que dende o primeiro momento deu o presidente de Ceuta, cando tildaban máis ou menos de exagerado, ¿no? Os propios ministros, cando Marlaska fala desa sensación subxetiva de inseguridade que viven os ceutís, ou cando a ministra Mónica García fala que non hai colapso no sistema sanitario de Ceuta, restándolle importancia, non, a situación que vemos todos os días que se está producindo ali, pois é evidente que se hai un claro gañador político desta batalla é o señor Vivas, que todas as enquisas que se están realizando lle dan a recuperación da maioría absoluta que perderan nas últimas eleccións. E isto é unha derivada directa, pois, da súa labor. Claro, o goberno central acaba de ver incluso na enquisa do CIS que o tema de Ceuta pásalle factura, non? Entón, hai un enemigo, e ese enemigo chamase Vivas, e todas as accións, sobre todo verbais, non, que o goberno este a realizar, e mesmo as responsabilidades que se poidan derivar, vai a tratar de derivarlas ao señor Vivas, pero xoga coa realidade en contra e xoga con esa retransmisión en directo en contra.
0: Bueno, non unha estrategia nova do goberno, só dicemos máis veces, non, a responsabilidade sempre dos demais, e o goberno aquí pois acabará sendo unha víctima, ou eso é o que nos intentan facer creer, non? Pero bueno, van necesitar moita sorte para conseguilo. Sánchez mobiliza os seus ministros máis feroces, os seus ministros máis temibles en Twitter, en as redes sociais, para intentar trasladarlle a presión e a responsabilidade a Vivas, pero eu creo que ten difícil conseguilo, non? Pois por todo que xa dicemos estes días, porque Vivas estivo pedo cañón desde o primeiro día, mentre Sánchez estaba de vacacións, porque Vivas efectivamente ven dicindo dende hai tempo que hai moito máis de 2.000 ou de 5.000 inmigrantes vagando por Ceuta vivindo en condicións infrahumanas. Agora o goberno efectivamente xa empeza a chegarse, e porque Vivas construiu un liderado coas súas accións, non? O liderado a veces pois se construe sobre o terreno, moitas veces, a maioría das veces, e non se construe por ter moitísimos asesores que te estén continuamente guiando e marcando a estrategia que tes que seguir, que hai impresión e imaxe que temos moitas veces de Pedro Sánchez, non, que cando fala pola súa conta, como fixo outro día con esa resposta de pregúntale a Vivas, pois mete a pata. Ademais, eu creo que aquí se note incluso que Sánchez ten certa manía, xa, personal a Vivas, por eso precisamente, non, porque Vivas sí pode sair á rúa, sí pode falar cos ceutís, sí o aplauden cada vez que ten unha intervención pública, e Sánchez non pode sair á rúa, non, e creo que eso incluso personalmente, pois o presidente lle doe ese nota, ese resquemor, pois na contestación que lle deu outro día a xornalista cando lle preguntou polos menores que estaban nas rúas de Ceuta.
1: Abrimos tamén páxina económica. Profesor Bastosola, moi bons días. Estábamos falando ao longo de toda a semana da Costa de Setembro, da inflación. Estánse anunciando tamén novas alzas de tipos de xuro a beiro da decisión adoptada.

0: toda esta semana pola Reserva Federal.
1: Sí. Kevin Warsh dixo fai unhas semanas que a inflación era optativa, o sea, que era sempre dependía de dunha decisión do de política monetaria, e parece que quere actuar en consecuencia, eliminando a inflación, pues endurecendo, digamos, a política económica. E iso que acaba de facer, subir os tipos un cuarto de punto, e se espera os falcóns, os duros da Reserva Federal, queren aínda subilo máis veces, que non parecelles pouco. Pero ademais, outra cousa, Kevin Warsh preferiu ceder diante dos mercados que ceder diante de Trump. Quero dicir que cedeu porque os mercados xa lle estaban marcando tamén o camiño, con a dívida pública americana xa ao 5%, e os seguros no mercado tamén subindo pola enorme presión das tecnolóxicas da IA, pois non lle quedaba outro camiño que subir os tipos. Preferiu confrontar, digamos, a non luitar contra os mercados, e os mercados ao final impuseron súa lei no campo de xogo, impuseron súa lei, e Trump perdeu. A ver como se la toma, porque esta subida de tipos había que estudiarla seguramente máis na página, no comentario político que no comentario económico, porque había unha luta tensa despois de que Trump nomeara a Warsh para isto. Parece que non lle saliu como quería él, parece que quere manter a súa independencia.
0: Grazas, profesor. Saudamos tamén a Fernando Romero. Era moi bons días, as
2: bons
0: portas dunha fin de semana con moitas citas. Primeiro no fútbol, con xornada de primeira.
2: Tenemos esa xornada número 7 na primeira división, o mesmo horario pero distinto día, o sábado a 6:30 en Balaídos, o Celta que ten que limpiar a mente, abandonar un pouquiño os malos pensamentos da competición doméstica e de competición continental, e recibe en Vigo a un recén ascendido, outra vez, como é o Racing de Santander, un rival que ven doído despois de levar 7 no Camp Nou. Os de Claudio Giraldez pois queren pois por fin acadar esa primeira vitoria. O Depor recibe tamén en Galicia, aquí en Riazor, o domingo a 6:30 o Betis, un Betis que gañou onte 1-0 o Getafe, e que ven pois como un dos equipos máis en forma da liga, porque gañou 5 partidos dos 6 que disputou, só co borrón que tivo no campo do Levante. Así que complicados rivais seguramente para os dous, por certo, os dous partidos de alto risco.
3: Que? Bueno, complicados rivais como todos os de primeira división, son os mellores equipos de España, o Celta, pois eu creo que ten outra vez outra oportunidade para intentar gañar na casa e para intentar, sobre todo, desfacerse desa posible ansiedade esa que está empezando a pesar por non conquerir a primeira victoria, non, sobre todo polo aspecto mental, por ese bloqueo mental que parece que ten o equipo, que eu creo que unha vez se gañe o primeiro partido, se na casa pois moito mellor, desaparecerá, non? Eu creo que o Celta prácticamente só pode mellorar, e hai que agarrarse a eso, non? A intentar mellorar o xogo, a intentar mellorar os resultados.
0: Que máis calendario temos na Coruña? Dicíamos que o partido é...
2: O domingo a 6:30.
4: ¿Qué? Domingo a 6:30, alto risco, e nada máis e nada menos que contra o Betis, ¿no? Que se non lembro mal está terceiro, uh-huh, na liga con esas 5 vitorias de 6, así que un rival difícil, non dificilísimo, e a ver se consegue o Depor cambiar a imaxe que temos aínda na retina do mércores, ¿no?
0: Segunda e primeira ref...
2: Pois na segunda división, se falábamos de complicados rivais na primeira, tamén complicado rival na segunda, o domingo tamén a 6:30, coincide o horario co Depor, o Celta Fortuna que visita o Almería. Na primeira federación, a xornada número 4 que arrinca hoxe mesmo, ás 9 da noite, o Pontevedra que visita o líder, de momento 9-9, a Unión Deportiva Logroñés. Despois temos 2 partidos o sábado, a 1 Unionistas Unión Deportiva Ourense, ás 4:30 Racing Club de Ferrol Baracaldo, e para domingo outros 2 partidos, ás 12 Bilbao Athletic Fabril, duelo de filiais, a 6:15 Zamora Club Deportivo Lugo.
0: E tamén cita é importante no mundo do baloncesto, porque hai un equipo galego que segue en Europa.
2: Hai un equipo galego que vai de malleira a malleira en Europa, porque onte na esa previa da Basketball Champions League, nos cuartos, derrotou 105-84 máis 21 o Manchester, e medirase nas semifinais o Siki de Varsovia o sábado ás 5 da tarde, tamén nesta casa na Aleduas.
0: Tamén hai partido da selección de baloncesto.
2: Sí, anunciaron onte que a selección española de baloncesto xogará no Fontes do Sar un decisivo partido diante de Grecia nesa clasificación para o Mundial de Qatar 2027. Será o vindeiro 29 de novembro ás 6 da tarde.
0: Temos tamén xornada de balonmán.
2: Na Asobal, a xornada número 2, o Cangas que recibe o Bidasoa será o sábado ás 5:30, e tamén no Fútbol Sala, a xornada número 2 da nova Liga Prime Futsal, que como se chama agora, hoxe mesmo ás 7:30 en Ferrol o Parrulo Santa Coloma, para o domingo a 1 do mediodía, Saén, Noia, Portus Apostoli.
0: Con que vos quedades?

0: de todas estas citas que temos por diante neste intensísimo fin de semana deportivo?
1: Pois todas elas importantes, non? Pero o papelón que está facendo o Breo na competición europea, coido que é rechamante e o Gaia poida traer debaixo do brazo ese título a nivel europeo dun equipo galego da CB.
2: Sí, é verdade que está exhibindo todo o seu potencial anotador, non? Eu, sinceramente, tampouco teño moi, non coñezo moito os rivais. Este era o Manchester United, me parece.
0: O Manchester.

0: Son as 8:02, cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con neboas e nubes baixas, agora a primeira hora en zonas do interior, pero co avance da mañá iránse retirando e quedarán ceos moi abertos. Todo o país a gas na Mariña, onde incluso pode caer hoxe algún chubasco. Este venres, si, xa é venres, 18 de setembro. En portada hoxe, a derrota dos socialistas en Europa, Eurocámara, deixa só a Sánchez na súa defensa de Marrocos. Se aproba o Parlamento Comunitario, a pesar do veto do PSOE, unha resolución de apoio a Ceuta que, un, subliña a responsabilidade de Marrocos na invasión de Xullo e condena a instrumentalización dos migrantes como órgano de guerra e vida. E dous, sinala tamén a Pedro Sánchez, advertindo do efecto chamada da regularización a gran escala promovida polo goberno español. Dobre pau a Moncloa esta resolución aprobada no Parlamento Europeo que cuestiona varios dos argumentos cos que trata de armar Sánchez un relato autoexculpatorio. Por ampla maioría, 339 votos a favor e 225 en contra, saía adiante este posicionamento da Eurocámara que cualifica de invasión a entrada masiva de inmigrantes en Ceuta os días 30 e 31 do pasado mes de xullo. Asalto do que o Parlamento Europeo responsabiliza a Rabat pese a numantina defensa que teiman facer o Partido Socialista tanto aquí en España como en Estrasburgo do réxime de Mohamed VI. Pero pese o veto do PSOE a Eurocámara, apunta sí a Marrocos, condiciona ademais fondos o desenvolvemento a unha cooperación eficaz de Rabat na fronteira, advertindo que toda declaración que cuestione a soberanía española en Ceuta e Melilla é inaceptable e incompatible coas obrigas dun país socio de Europa. Resalta este pronunciamento do Parlamento Europeo que o Pepe tilda de histórico.
2: El Parlamento Europeo ha dicho varias cosas de una enorme trascendencia. La primera, que Ceuta y Melilla son Europa, que Ceuta y Melilla es territorio europeo y que cualquier agresión a cualquiera de estas dos ciudades supone una agresión a la integridad territorial de Europa y a la soberanía de Europa.
0: Afeándolle Núñez Feijóo a Sánchez que os socialistas se saian dese consenso europeo por defender a Marrocos.
2: Y lamento, como ustedes se pueden imaginar profundamente, que el Partido Socialista y el Gobierno de España hayan votado en contra de esa resolución. Lo lamento profundamente. Estoy convencido que la inmensa mayoría de militantes o votantes socialistas no están de acuerdo en que el gobierno socialista y sus socios voten en contra de la resolución del Parlamento Europeo que blinda a Ceuta y Melilla como frontera europea.
0: Participaba este pasado serán o líder do PP nos actos institucionais co gallo do Día de Melilla, os que tamén asistía a ministra Elma Saiz, que foi recibida cun sonoro abucheo na cidade autónoma. Na súa intervención, o presidente melillense Juan José Imbroda amosou a súa solidaridade con Ceuta e cargou contra a xestión que está a facer o goberno desta crise, contra a pasividade do executivo.

0: Ejecutivo de Pedro Sánchez.
1: No se pueden abandonar a los ceutíes a su suerte y no darles solución al grave problema creado, y mucho menos condenarlos a la figura de un problema estructural que se solucionará convirtiendo a Ceuta en un inmenso cetie.
0: O certo é que Ceuta, 50 días despois do asalto, fanse hoxe, está aínda moi lonxe de recuperar a normalidade. Mes e medio despois da invasión, nin sequera o goberno é quen de dar unha cifra pechada de cantos dos 80.000 migrantes que entraron en xullo na cidade seguen hoxe deambulando polas rúas de Ceuta. Cita hoxe o diario El Mundo a expertos que calculan que poden ser no contorno dos 20.000, moi por riba das estimacións que ven facendo Moncloa, que se pasou semanas asegurando que non había máis de 5.000. Agora xa admite o goberno que poden ser ata 10.000, pero o goberno ceutí e as forzas de seguridade están advertindo que son en realidade moitos máis. E aínda a maioría sobrevivindo á intemperie en chabolas improvisadas na praia del Trampolín, por exemplo. O goberno calcula que poderá reubicar a máis de 1.500 deles nun campamento no porto da cidade, que finalmente a Audiencia Nacional lle permitiu o Executivo acabar de armar onte nestas instalacións. Levaban onte os magistrados a suspensión cautelar inicialmente dictada o aveiro do recurso que presentara o Sindicato Unificado de Policía, contrario, como tamén as autoridades locais, a elección desta ubicación para o asentamento polo risco de afectación a unha infraestructura que crítica para Ceuta. Xuíces presumen o Ministerio do Interior a responsabilidade de garantir as condicións de seguridade precisas, e agora co aval xa da Audiencia Nacional esta mesma mañá a primeira hora comezaba e logo tivo que paralizarse por varios incidentes o traslado cara estas carpas no porto de Ceuta. Celia Rúa, hola, bos días, que sabemos?
2: Hola, que tal? Moi bos días. Pois que en estes momentos xa se está iniciando máis ordenadamente ese traslado dende esas praias do Trampolín e de Benítez cara o porto, uns 2 kilómetros de distancia. Un dispositivo que coordinan Policía Nacional e Garda Civil nesas dúas praias habería, estímase, unhas 4.000 persoas, pero no Peirao só habería unhas 1.700, 1.800 prazas habilitadas. De aí eses momentos de tensión. De feito, no momento no que a multitude ia avanzando pola estrada ao carón das praias, un grupo de persoas comezou a trotar e despois a correr sen que os axentes despregados puderan conter inicialmente ese avance para intentar conseguir unha desas prezadas prazas, de aí que a Policía Nacional decidise embolsalos, parar a ese grupo de persoas, facer grupos, sentalos no chan e ir tranquilizando os ánimos para proceder ese traslado. Este era un momento no que se producía esas carreiras. Pero como dicimos, despois de parar ese calmarse os ánimos, xa se está procedendo a un traslado máis ordenado desas persoas cara a ese punto do Peirao, que sería no outro extremo desa estrada que une as praias de Trampolín e Benítez co lugar onde está habilitado esas novas prazas.
0: A Moria, o goberno en asentamentos como este do porto de Ceuta, os migrantes que entraron na cidade, porque Europa deixou meridianamente claro que non vai tolerar que se sean trasladados á península os maiores de idade. Os menores si poderían ser reubicados. O goberno local tutela ao redor duns 2.000 menores, pero Moncloa calcula que aínda ademais pode haber outros entre 700 e 1.000 que aínda deambulan sen estar en registrados e identificados polas rúas da cidade.
3: Son avivas, pregúntale.
0: Sánchez lávase as mans, Sánchez deriva toda a responsabilidade en Vivaso, que instan dende Moncloa a iniciar en todo caso os trámites para o traslado á península deses menores migrantes non acompañados.
4: Debe ser Ceuta la que dé un paso y decida si quiere o no quiere trasladar a estas 500 niñas. Lo que depende del gobierno ya ha sido habilitado. A mí me encantaría que Ceuta diera el ok y ponernos a trasladar a estas niñas con carácter urgente.
0: Pero na península varios gobernos autonómicos veñen advertindo de que as súas capacidades de acollida están xa o límite. Galicia, por exemplo, que recibe esta semana aínda outros 8 mozos máis procedentes de Ceuta, e a conselleira Fabiola García advirte ao goberno que a capacidade residencial de acollida da nosa comunidade está xa o límite. Galicia non pode continuar recibindo máis menores estranxeiros non acompañados sen financiamento.
5: Nestos momentos, Galicia está ao límite da súa capacidade residencial de acollida

0: que non hai día no que non se repita un episodio destes, e insisten en reclamar ao goberno que lles permita facer un uso proporcionado da forza para poder protexerse.
1: Seguimos reclamando para ellos una protección jurídica acorde con las funciones que realizan. ¿Cómo podemos pedirles que estén en primera línea sin proporcionarles todas las garantías jurídicas y operativas necesarias?
0: Y ainda son acusada máis en relación a Ceuta. Das citas hoxe, tral o papelón de Mbappé, Konaté e Vinicius, colocándose só a medias unha camiseta de apoio a Ceuta, trata agora o presidente dese club de sufocar o incendio visitando hoxe a cidade, facéndose acompañar ademais Florentino Pérez por un mito da cidade de Ceuta como a Pirri. Para pasar páxina, tras esta polémica desta semana destes xogadores do Madrid comportándose como a nenos, que xase hoxe nunha entrevista no diario El Mundo o presidente local do Club Ceutí, secundado nas súas críticas polo presidente da Federación e as propias peñas do Madrid en Ceuta. De escándalo en escándalo, ata no eido futbolístico 50 días despois da invasión de Ceuta.
2: Informativos. A información mellora a galega.
3: Vos días. Se participaches en algún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Vos días. No sorteo de Mi Día da 11 de onte, a data gañadora foi
4: 15 de novembro de 1937.
3: E o número da sorte o
4: 7.
3: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada venres, tes un bote millonario no sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
5: Cando ves entre semana nun museo unha persoa que se senta diante dun cadro, observa o plumiudo. E despois levántase e fai exactamente o mesmo co seguinte. Cando ves alguén así, non podes evitar preguntarte:
6: e este a que se dedica?
5: Pois a vivir. Dedícase a vivir. Co cuponazo da 11, cada venres podes ganar ata 6 millóns de euros. Cuponazo da 11. Ser rico en vivir.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
2: Galicia por diante. Luis Ojea.
0: Oito e 16, buscamos claves, como cada día destas horas saudamos a Ricardo Fernández Colmenero. Hola, moi bons días.
8: Moi bons días, Luis. O mércores descubrimos que Ceuta é Europa, e onte descubrimos que para algúns socialistas, quizá non tanto. O Parlamento Europeo aprobou unha resolución de apoio a Ceuta que condena as entradas masivas dende Marrocos, fala de guerra híbrida e exixe a Rabat que asuma as súas responsabilidades. Os socialistas votaron en contra. Cando Europa deixou de limitarse a dicir que está ao noso lado para empezar a sinalar o que hai ao outro lado, o PSOE non quere saber nada. Porque esa é probablemente a parte máis interesante de toda esta historia. Non que o Parlamento utilice a palabra invasión, nin sequera que fale de guerra híbrida, senón o extraordinariamente difícil que segue a ser pronunciar a palabra Marrocos. A verdadeira fronteira que deixou o descuberto Ceuta non é a que separa España de Marrocos, senón ata onde estamos dispostos a chegar para non amolar a Marrocos. Ata a próxima.
9: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
0: Abrindo día en Galicia, imos ver como o vai facendo. Imos ata Coruña. Cristina Lombaula, moi bons días.
10: Moi bons días. Con nubes e claros repartidos no ceo, 15 graus de temperatura neste momento, tanto na Coruña como en Ferrol, e tráfico complicado nos accesos a Coruña. Terceira rolda, Avenida do Exército e Alfonso Molina registran tráfico moi lento. E temos retencións tamén na rotonda de Eduardo Diz, no polígono da Grela.
0: Oye, esas retencións na Coruña. Estábamos en Lugo pendentes dun accidente en Manón Sola. Vos días.
11: Sí, un accidente que se registrou en Burela, un sinistro viario na variante que deixou dúas persoas feridas tras unha colisión frontolateral entre un turismo e unha furgoneta. A condutora

0: El conductor de ambos los vehículos, únicos ocupantes, fueron trasladados al Hospital da Mariña. Entre os efectivos movilizados, os bombeiros do Parque Comarcal de Barreiros, que finalmente non tiveron que facer escarceracións e apartaron os vehículos para liberar un dos carrís. Mantense a precaución neste punto, recordamos, no quilómetro 46 da Nacional 642. Atención tamén na 8, xa que empeora a situación pola néboa, agora en nivel de circulación amarelo entre Abadín e Lourenzá, e aquí na capital lucense a situación é moito máis tranquila, tráfico fluido, non se registran incidencias, o ceo está nebuloso, temos 13 graus de temperatura.
1: E en Ourense como está a cousa, Cristina do Río, bos días.
2: Bos días, pois aquí o tráfico tranquilo tamén, non temos coñecemento de ningún incidente na provincia. En canto ao tempo, os ceos están despexados e hoxe amencemos frescos, temos 12 graus a estas horas na cidade e a maior parte da provincia amenceu por debaixo dos 10, 4 en Calvos, 6 en Xinzo, Verín e Viana. E, como dicíamos, o ceo está despexado e agardamos chegar hoxe cerca dos 30 graus pola tarde.
1: En a zona das Rías Baixas, como abre o día, Xosé Manuel Pérez? Hola, bos días.
3: Bos días, pois co ceo despexado, 16 graos de temperatura en Vigo e 15 en Pontevedra. Tráfico lento a arestora en Vigo na Avenida de Madrid e no acceso ao túnel de Beiramar dende a AP9. Tamén se circula con lentitude pola V20 por mor das obras do viaduto do Porto.
1: E completamos aínda a panorámica en Santiago. Manuel García, hola, moi bos días.
4: Bos días. Santiago esperta cun ceo anubrado, con algo de néboa, secos termómetros alrededor dos 14 graus. Temos que dar conta, iso sí, dun incendio forestal no concello de Silleda, na parroquia de Oleiros. Acaba de informar del hai escasos minutos o 085 e, segundo as últimas estimacións, supera xa as 20 hectáreas. No referido á circulación, é o fluida que adoita ser sobre estas horas e non se registran accidentes.
1: Contábanos, Manuel, un incendio en Silleda. Pendentes tamén, Isa, do incendio que afecta estes días a Quiroga. Como está a causa?
5: A Consellaría comunicaba o pasado serán, pero o alcalde José Luis Rivera xa non lo avanzaba unhas horas antes.
6: Como dicen, ele está técnicamente estabilizado, por suposto, con precaución sempre. O mellor mañá xa levantan aquí o posto onde están aquí dirigindo todo, o posto de avance este que teñen.
5: Explicábanos o rexedor que os medios seguían traballando porque o lume aínda non se daba, nin se deu por controlado, que é o paso previo á extinción. Pero a situación non tiña nada que ver coa da véspera, cando as lapas saltaron unha estrada e levaron a medio rural a activar durante unhas horas a situación 2 pola proximidade a varios núcleos de poboación. Moito máis tranquila, a veciñanza lembraba este xoves o vivido.
7: Con bastante medo, non sabíamos como iba evolucionar, estuvo bastante cerca. Avisaron-nos de que estuvéramos preparados, pero non houve que desalojar.
8: Con moito susto no corpo.
9: Tiñamos medo aí arriba das barxas que cruzaba. Estamos moi contentos, pero para a próxima virá outra.
5: O balance provisional da Consellaría sitúa en 420 hectáreas arrasadas na parroquia quiroguesa de Pacios da Serra. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven un incendio, o 085, ademais da aplicación Alume. No 900-815-085, de balde e anónimo, poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria.
1: E tamén pendentes, no levante entre tanto das chuvias, iso sí, menos intensas nas últimas horas que a nave esperaisa.
5: Ninguna grave, que saibamos. A maioría foron por anegamentos, se houve que realizar algún que outro rescate sen maiores consecuencias. Entre as dúas xornadas, os servizos de emerxencia da provincia de Barcelona atenderon máis de 1.100 avisos e os da Comunidad Valenciana case 1.100, máis da metade na cidade do Turia. Foron as dúas zonas máis afectadas, pero tamén se registraron problemas, sobre todo na rede viaria, en municipios de Murcia, con 70 litros por metro cuadrado nunha hora en Cartagena. E das Baleares, nas dúas comunidades, enviaron os móviles mensaxes e alert. Ibiza, Formentera e parte de Mallorca están en alerta laranxa pola precipitación e as tormentas.
1: E tamén o foco en México, onde veñen de arrestar o considerado probable autor do feminicidio da estudante canaria Claudia Tacoronte.
5: Detivérono 5 días despois na mesma cidade de Cuautla onde se cometeu. O anuncio chegaba esta madrugada a través das redes sociais e facía o secretario de Seguridade do país azteca, Omar García. Pouco despois, as autoridades estatais comparecían ante os medios para dar os detalles. O arresto deste home con múltiples antecedentes por roubo producíase como resultado do traballo conxunto da Garda Nacional e da Mariña, das autoridades de Morelos.

0: Morelos e das Fiscalías Xeral da República e do Estado, pero tamén grazas á colaboración cidadá. Foi en plena rúa, no centro da localidade. Sobre o posible móvil, segundo o fiscal Fernando Blumenkron, todo comezou co roubo do teléfono da moza. Ela pediu axuda e el matouna, pero o Ministerio Público vai no imputar por feminicidio e explicaba por qué.
1: Se apodera de su teléfono celular, pero es importante señalar que las lesiones que él le infiere a Claudia nos permiten establecer que fue un feminicidio lo que sucedió por la forma en que lo hizo.
0: E pedirá pena máxima.
1: Que en el delito de feminicidio establece el Código Penal del Estado, que son 70 años.
0: Prevese que a familia de Claudia Tacoronte chegue hoxe a Morelos para facerse cargo do seu corpo. As autoridades din que están en comunicación directa co Consul de España para axilizar os trámites da repatriación. Tamén aseguran que ningún feminicidio quedará impune. Estes días contámoslles que o da moza canaria era o quinto de alumnas da mesma universidade dende abril do ano pasado. En dous deses casos, aínda non se practicaron detencións.
2: En Nos Deportes, don Fernando Romero, hola, moi bons días.
3: Bon día,
2: as portas dunha fin de semana con moitas citas no fútbol de primeira, que...
3: A xornada número 7, os dous equipos galegos que xogan na casa, recibe o Celta o sábado a 6:30 ao Racing de Santander, un equipo recén ascendido que vende levar 7 no Camp Nou, e o domingo a mesma hora, 6:30 en Riazor, ese Depor Betis diante dun equipo que está totalmente en racha, terceiro, 15 puntos de 18.
2: No, na segunda e nas competicións ref...
3: Pois na segunda división, a xornada número 6, o Celta Fortuna que viaxa a Almería, outro rival complicado, será tamén o domingo a 6:30. Na primeira federación, arrinca hoxe mesmo ás 9:00 PM, Unión Deportiva Logroñés Pontevedra. Para mañá, a 1:00 PM, Unionistas Unión Deportiva Ourense, ás 4:30, Racing Club de Ferrol Baracaldo. E para domingo, outros dous partidos, ás 12, Bilbao Athletic Fabril, e ás 6:15, Zamora Club Deportivo Lugo.
2: Pero tamén cita é moi importante no baloncesto.
3: Porque o Breogán está de malleira a malleira en Europa, Basketball Champions League, nos cuartos de final 105-84 o Manchester, e a semi será mañá ás 5 da tarde na G2, diante do Siki de Varsovia.
2: Un equipo galego de baloncesto en competicións europeas. Tamén temos esta fin de semana, Balonmán.
3: En Asobal, a xornada número 2, Cangas Bidasoa, mañá ás 5:30 da tarde.
2: E Fútbol Sala.
3: E Fútbol Sala, que arrinca o semesmo en Ferrol, o Parrulo Santa Coloma, 7:30, o domingo a 1:00 PM, sen Noia.
2: Unha ampla axenda para esta fin de semana no mundo do deporte que o luns comentamos aquí. Fernando Romero, grazas, en aperta.
3: Unha aperta, boa fin de semana.
4: Radio Galega.
5: Unha auga con Cuncha.
6: Sen dúbida.
7: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
9: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
10: uvas brancas empebidas, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de polo con champiñóns, atún, bacallau ou carne, peza 500 gramos, 2,95 €. Leite enteiro semidesnatado ou desnatado Feiraco, bric un litro, 99 céntimos. E mexillón, quilo, 2,25 €.
9: Gadis, en confianza.
11: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese esteroito chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
12: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
13: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente, en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día dos sabores.

0: Borde Galicia.
1: Móvense os plans, os reencontros, as amigas. Móvese Álvaro para volver as findes para a casa e Xulia para seguir coa súa rutina. Móvense os coches, os trens, as vidas. Móvese todo para que todo siga. Ministerio de Transportes e Movilidade Sostenible, Gobierno de España. O Ministerio de un país que se move.
2: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa pavía branca ou amarela a 1,79€ o quilo. Ou o mexillón a 2,50€ o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Buscas renovar o teu fogar? Compara antes de mercar. Do 17 ao 20 de setembro, visita a 38ª Feira do Moble de Galicia no recinto Feiral da Estrada. Máis de 50 expositores de mobiliario, descanso e decoración. Ademais, teremos un pabillón multisectorial con roupa, calzado e antigüidades. Actividades para todos os públicos, xornadas e sorteo dunha viaxe. A gran cita do fogar en Galicia. Agardámoste na Estrada.
4: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e agalegaaudio.gal.

E media 8 e media esta hora imos saindo os quioscos como cada maña destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe nas portadas, a resolución aprobada no Parlamento Europeo sobre Ceuta, sinalando a Rabat e a Moncloa. Titula El Mundo: a Eurocámara acusa a Marrocos e promove represalias por Ceuta. O documento sinala tamén a Sánchez como responsable do asalto, resalta este xornal no seu titular de primeira. Tamén en ABC: Bruxelas non cede, foi unha invasión, ningún asaltante debe ser trasladado á península, titula o diario de Vocentos, alentando que os socialistas non convenceron a Eurocámara de que a avalancha foi unha crise migratoria. E destaca tamén, por certo, ABC, que hai ministros do goberno que recoñecen que están recibindo presións directas da Comisión. A ministra, en concreto, do goberno, que lle di a ABC que nestas semanas a chamaron a capítulo dende Bruxelas. Coincide, por certo, no diagnóstico, o xornal A Razón titula este diario: Europa pon baixo vixilancia a política de Sánchez con Rabat. E leva, ademais, este periódico a súa portada que Interior tarda 50 días en identificar os menores que entraron coa invasión. A policía empezou esta semana cos traballos para afiliar os máis de 1000 nenos que seguen aínda na cidade de La Razón. E sobre isto, sobre os cálculos de cantos migrantes dos que entraron o 30 de xullo en Ceuta seguen ali en Xeuta, conta El Mundo, cita hoxe El Mundo a expertos en estranxería que as súas estimacións dobran as que está facendo o goberno. Hai 20.000 inmigrantes aínda en Ceuta, alertan estes expertos citados polo diario El Mundo. Sumamos tamén hoxe varias lecturas en clave política derivadas da crise. Conta La Razón que o presidente e o seu xefe de gabinete, Diego Rubio, se mofan das críticas internas no Partido Socialista, que critican a Lume Amigo. Ferraz perde o pulso contra o xefe de gabinete, que conta co total apoio do presidente, di o diario La Razón. E en cambio, en Voz Populi contan que Ferraz o que perde é o control sobre os seus cargos locais. Tras intentar frear as protestas, o PSOE de Sevilla votou con PP e Vox contra a xestión do goberno. Di Voz Populi que Ceuta desata unha rebelión interna no PSOE, que hai dirixentes territoriais que xa desafían abertamente a Pedro Sánchez. Sobre Ceuta, tres titulares máis. Lemos en El País que o PSOE estuda unha reforma legal para poder devolver os estranxeiros que entren a nado. O PP xa registrou antes da entrada masiva de xullo unha proposta nese sentido, conta o diario de Prisa. En ABC levan a foto de primeira a instantánea do buque de guerra entregado por Navantia a Rabat en plena crisis pola invasión de Ceuta. Un patrulleiro seica encargado polo goberno marroquí aos estaleiros españois. E en El Mundo entrevistan hoxe, esta foi outra das polémicas da semana, o presidente do equipo de fútbol de Ceuta. Co mal que estamos aquí, e eses xogadores compórtanse como nenos, queixanse da situación de Mbappé, Konaté e Vinicius esta semana, todo o que sucedeu co tema da camiseta antes do partido do Elche. Penoso, coinciden tamén en queixarse da actitude deses xogadores do Madrid, o presidente da Federación e as peñas do Real Madrid, conta o diario El Mundo no día no que visita precisamente Ceuta Florentino Pérez para tratar de sufocar ese incendio. Outro dos asuntos a marxe de Ceuta que hoxe ocupa máis espazo en prensa é a lei de netos. E hoxe El Confidencial desvela sobre este asunto que o goberno pretende salvar.

0: aprobar a lei cunha enmenda a través dunha norma educativa. Sumar rexistrou xa no Congreso unha enmenda a un proxecto de lei polo que se acorda modificar a Lei Orgánica de Educación, e esa enmenda trataría de garantir o dereito a voto dos descendentes de exiliados, tratando así de deixarse en efecto a suspensión cautelar emitida polo Tribunal Supremo. E iso, advirte El Confidencial, choca coa doutrina do Constitucional. Xuristas citados por este medio califican de estratagema legislativa esa enmenda de Sumar para tratar de sortear a suspensión cautelar das inscripcións no CEA. Engade, ademais, El Confidencial, outra información sobre o tema da Lei de Netos, conta que o censo electoral admite que ata agora inscribía os nacionalizados en pedir probas de arraigo, que dende o ano 22 e ata só hai unhas semanas aportaban os nacionalizados declaración explicativa sen ter que exixirlles documentos da súa vinculación de arraigo cos municipios nos que desexaban quedar inscritos a efectos electorais. Tamén hoxe, en prensa, lemos diversas e múltiples noticias a conta da crónica da corrupción. En ABC, por exemplo, din que Leire Díez vaille revelar o xuiz Santiago Pedraz que lle pedira a Mercedes González, directora da Garda Civil, restituir a un axente imputado polo caso Coldo. A fontaneira de Ferraz ten vontade de declarar ante o magistrado que a directora da Garda Civil lle asegurou que o miraría, di o diario de Vocento. Sobre o caso Cloacas, conta tamén María Jamardos en El Debate que a Audiencia Nacional estreita agora o cerco sobre o mecanismo triangular do PSOE para pagar a Leire. A instrucción sobre a guerra sucia socialista centraríase en identificar os presuntos pagos irregulares e encubertos do partido a fontaneira da trama. Ademais, publican hoxe varios medios, entre outros artículo 14, os audios da xerente do PSOE cando foi a declarar a Audiencia Nacional atribuíndolle a Cerdán toda a responsabilidade, os encargos e os pagos a este equipo de fontanería das cloacas. Por certo, outro caso que afecta ao Partido Socialista, conta hoxe La Razón que se anuncia bomba en Ferraz a conta da Caixa B, que o caso estourará en outono e cun volume explosivo, dirá Razón. A preocupación, conta este xornal, dentro do Partido Socialista está cambiando de escala. Xa seica, non preocupa en Ferraz tanto o que coma o canto. Preocupación non estaría en que vai a topar a Audiencia Nacional neses pagos en metálicos en Ferraz, senón en cantos cartos poden terminar aflorando cando os investigadores completen o cruce de contas, doazóns, facturas e movimentos en efectivo. Ainda máis casos en prensa, en El País, por exemplo, poñen o foco no caso Ático. Di este xornal na súa primeira que Madrid admite que o Ático iba a usarse como aloxamento ocasional. Non houbo, gade El País, ofertas para mercar o inmoble, polo que planifica Madrid volverá a sacalo hoxe a venta. Titula tamén, por certo, El Diario o Aveiro deste caso, que os papéis do Ático desmontan dous meses de mentiras do goberno de Ayuso. O expediente da adquisición do Ático non aclara quen decidiu comezar a buscar o piso e por que se elixiu un que está no barrio onde creceu a presidenta madrileña, resalta El Diario. Eleva tamén este medio a súa edición de hoxe os audios da Kitchen, neste caso. As probas, di El Diario, de como o Partido Popular de Rajoy intentou eliminar os papéis de Bárcenas, probas que volven agora á mesa do xuiz porque asuntos internos del Diario lle trasladou o magistrado Piña grabacións de Villarejo que detallan dous anos de manobra, di El Diario, para obstruir a investigación sobre a Caixa B do Partido Popular. E aínda completamos panorámica da prensa con dous titulares máis. Un en ABC contan que o gasto da era Sánchez aboca o maior recorte dende a gran recesión, que Airef está advertindo xa de que o colchón fiscal para desviacións imprevistas pactado con Bruxelas podería esgotarse e que iso exporía o próximo goberno a penalizacións por déficit excesivo. E en El Mundo, co foco en Canadá, Carney ignora as ameazas de Trump e acepta oferta para aliarse coa Unión Europea. Toma a man de von der Leyen para converterse Canadá no primeiro membro asociado da Unión Europea. Moitos titulares hoxe na prensa que de contado trasladamos a mesa de análise do Galicia por Diante, na que hoxe nos acompaña Ida López, hola, moi bons días. Juan Méndez, hola, moi bons días. José Luis Jiménez, hola, bons días. E Pablo Acción, hola, moi bons
1: días. Que tal, bo día.
0: Pero, antes de entrar en debate, o primeiro, como cada mañá destas horas, a lectura, a primeira lectura da mañá con Vieitor Rubido, director de ABC, director do xornal El Debate. Ora, moi bons días.
2: Bons días, Luis, bons días, amigos ouvintes da Radio Galega. Finalmente, o Parlamento Europeo, a Eurocámara, aprobou co voto en contra do PSOE, que xa é bastante sorprendente, unha resolución na que deixa claro que houve unha invasión en Ceuta, e a máis pídelle

0: responsabilidades a Marrocos para que asuma precisamente a súa responsabilidade, que é, en definitiva, que moitos deses rapaces teñen que ser, moitos non, todos eles, tanto os menores como os que non son menores, son unha responsabilidade de Marrocos. No texto da resolución pídese a Marrocos, como socio clave da Unión Europea, que asuma as súas responsabilidades e cumpla os seus compromisos en materia de xestión de fronteiras, o retorno e a cooperación migratoria, ao mesmo tempo de rexeitar por inaceptables e incompatibles cas obligacións dun país socio as demandas marroquís sobre a soberanía de Ceuta e Melilla. E hai que decir que foron casi 48 horas de duras negociacións no Parlamento Europeo, que finalmente aprobou esta resolución, e o que chama moito a atención é a actitude do PSOE. Non sabemos, unha vez máis, e é a pregunta que se fai hoxe en día prácticamente toda a sociedade española, a favor de quen está o PSOE, que é o que defende, porque se é un partido socialista obreiro español, enténdese que está a defender os intereses de España, pero parece ser que ten máis interés en defender a Marruecos que defender a España. E alguén non lo ten que explicar, porque isto sí que é unha ecuación difícil de solventar. En todo caso, xa para rematar este comentario matinal, hai que subliñar que non cabe ningunha dúbida que o PSOE está sendo goleado nesta cuestión polo Partido Popular e pola oposición en xeral, que están máis conectados co sentir da ciudadanía española. Bos días, Luís, e ata a vindeira semana.
1: Bos días, unha aperta moi forte, Vieito, e ata a vindeira semana. Agora vos pregunto por este pronunciamento que fixo a Eurocámara onte, pero antes imos ollar tamén a Ceuta, Celia, porque comezou, tivo que pararse, reiniciouse de novo o traslado dos migrantes que estaban na praia del Trampolín ata esas novas instalacións ubicadas no porto.
2: Sí, un traslado, un traxecto, como dicimos, dos 2 kilómetros entre esas praias do Trampolín e Benítez, ese peirao onde se habilitan esas 1.700-1.800 prazas de liteiras, de camas para estas persoas. Houbo que paralos por momentos porque o que fixeron as forzas e corpos de seguridade do Estado foi como embolsalos, paralos, chamalos a calma a todas estas persoas que nas primeiras horas deste dispositivo corrían por esa estrada que comunica ambos os dos puntos, as praias e o porto, na busca dunha desas prezadas prazas, conscientes de que non hai para todos. En todo caso, nestes momentos podemos ver como ese traxecto a pé destas persoas se facía xa en Ringleiras día 1, aínda que volveron vivirse momentos de tensión con mozos mancados pola avalancha que mesmo se produciu e que se pode comprobar nesas beiras rúas con enseres tirados no chan, con zapatillas, con zapatos tamén, que moitos deles perderon nese momento de caos. Agora, como dicimos, volve a estar controlado ese traxecto e podemos ver como van de fila da un esas persoas camiño desaprezado instalación do porto para moitas destas persoas que levan como mínimo 50 días nas praias de Ceuta.
1: A intemperie, en chabolas improvisadas nas praias, e que agora van ser trasladados a esas carpas que se habilitaron no porto, José Luis.
3: Pero na carpa do porto, segundo o ministro Puente, ten cabida para 1.800, 1.700 persoas. O propio presidente do goberno recoñeceu na súa entrevista televisiva desta semana que en Ceuta habería que empezar a asumir a existencia de 10.000 inmigrantes irregulares na cidade. Hoxe aparecen en prensa informacións que falan de que en realidade non son 10.000, son 20.000 as persoas que dun xeito irregular permanecen en territorio español. E logo está por ver, porque o goberno, é certo, leva habilitando espazos para aloxar irregulares dende a segunda semana case, non? Pero isto non impediu en modo algún que os propios irregulares decidiran permanecer nas praias, baixo o argumento ou baixo a idea que poidan ter moitos deles, que estar en un lugar controlado non facilita a súa regularización, senón todo o contrario, facilita a súa expulsión unha vez sexan filiados e poidan ser trasladados ao seu país de orixe, Marruecos. Co cal, ás veces non queren quedar nestes espazos por miedo precisamente a esta cuestión, non? É a solución.

0: pista, pues yo creo que esto da respuesta en todo caso a o tantas veces arguido principio de humanidade que implica que as persoas que estean en territorio español pues teñan un trato digno e un trato decente. Contra iso, evidentemente, non cabe poñer ningún matiz. Pero isto non soluciona o problema. Isto non diría atenúa o problema. Isto, en fin, digamos que é unha obriga moral que a xente que está nunha situación tan tan delicada pois goce de das mínimas atencións, pero isto non dá pasos cara a solución do problema. O problema non é ubicar a estas persoas en tal ou cual recinto, convertindo Ceuta en un gran CETI a ceo aberto. A solución do problema é que está disposto a facer o goberno para que esas persoas regresen ao seu país do que saíron irregularmente. Non só que está disposto a facer o goberno coa súa legislación na man, senón que está facendo o goberno con Marruecos, que tipo de negociacións, se é que existen, se están a manter con Marruecos para que asuma e acepte o retorno dos milleiros de cidadáns nacionais marroquís que están irregularmente en chan español. Esta é a grande dúbida que a día de hoxe segue sen resolverse, e mentras tanto o goberno anda buscando culpables. Os culpables do que está a acontecer en Ceuta e todo o mundo, agás o propio goberno en Marruecos. Pregunten ya vivas, hai solidaridade dos países europeos, Italia moi mal, a culpa é de Israel e de Estados Unidos, dicimos un día, e logo o día seguinte no Congreso o presidente di que, bueno, en fin, que isto tampouco está de todo demostrado, as mafias, as redes sociais, é culpa de todo o mundo, agás do goberno e de Marruecos.
1: Bueno, varias cousas. Evidentemente, como España no seu momento non expulsou directamente tras unha primeira atención humanitaria a todos estes inmigrantes, o problema está enquistado. Había razóns para poder expulsalos directamente, primeiro porque, como eu sempre defendín desde o minuto un, non se trata dun movemento común migratorio, nin siquiera dun movemento común migratorio masivo, senón dun intento claro de ocupación, cando menos de perturbación de España. E, en segundo lugar, hai que tener en conta que Ceuta non é espazo Schengen e ademais tampouco está protexido pola OTAN, polo tanto toda persoa, moito máis os menores, que chegara a Ceuta nestas condicións, en esta entrada masiva, non poden ser trasladados baixo ningún concepto á península, a parte do precedente que senta ante posibles novas entradas. Repito que como isto non se fixo no seu momento, agora o problema está enquistado, o que está facendo o goberno é repartir, espallar os inmigrantes en distintos campamentos, un pouco prolongando o problema sine die, ¿no? Pedro Sánchez, bueno, é quen de deixar a toda esta xente aí espallada neses campamentos, como digo, porque mellor cree que a cousa vai se diluir soa ou que vai perder interés informativo e, como sempre, intenta gañar tempo. En canto ao tema do campamento do Porto, bueno, onte o goberno celebraba con grande ledicia e como un gran éxito que a Audiencia Nacional levantara as medidas cautelares que impedían a instalación dese campamento. Claro, hai que ter en conta que, en realidade, o recurso que pedía esas medidas cautelares era do SUP da policía, referíase únicamente á seguridade dos axentes de policía. Por certo, a Audiencia Nacional reclama ao Ministerio de Transportes que envíe documentación sobre a propia instalación. Estamos a falar dunha infraestructura estratégica, dunha infraestructura crítica por onde entran case todas as materias primas e o intercambio económico e de persoas coa península vía mar. E por último, respecto á resolución da Unión Europea, bueno, ata agora España marcaba un pouco como veciño a política da Unión respecto de Marrocos. A partir de onte, a política con Marrocos está claro que a marca a Unión Europea. España queda un pouco en terra de ninguén entre esa nova entente Marrocos, Israel, Estados Unidos e a Unión Europea. España estratégicamente, diplomáticamente non sabe onde está neste momento, que por certo a resolución, aparte de falar de

0: de invasión, sinalar directamente a xestión do goberno de Marrocos, pedir unha devolución rápida dos inmigrantes, é un órdago a maior a toda a política migratoria do goberno español, porque tamén critica esa regularización masiva lanzada polo goberno de España no seu momento, porque di que pode producir un efecto chamada, mesmo pídelle a Comisión Europea que estude as consecuencias, remato, desa regularización, polo que supón despois de posibles desplazamentos a outros Estados membros e tamén da protección e seguridade do espazo Schengen. Juan.
1: 50 días de absoluta improvisación, e hoxe estamos vendo aquí, mentaras falamos neste Galicia por diante, as imaxes de Ceuta. Eu espertei hoxe vendo aos movimentos que houve esta noite, de masivos de persoas. Iso tamén debería preocuparnos, eh? Iso tamén en marca España. Estamos difundindo o mundo outra vez, carreiras de miles de persoas polo medio de Ceuta. Terrible. O primeiro que me gustaría destacar a min deste día de hoxe, ben, pois, unha obviedade. Poñemos, creo que finalmente son 1.700 prazas, rebaixaron as a 100, o último que lín, para unhas 5.000 persoas, non? Aí ao desequilibrio entre a oferta e a demanda, pois se provocou o que pasou hoxe co embolsado desta xente, coas carreiras nocturnas e todo isto. Xa digo que mermanos hai máis, e ademais deixa máis claro a ineficiencia do goberno. Son 50 días e 50 días despois, Luís, escoitaba o corte de que poñía desde esta mañá dos sanitarios de Ceuta, e claro, cando as ambulancias veñen de 5 en 5, cando un hospital leva saturado 50 días, cando temos unha agresión sexual por media cada 2 días, agora tamén temos xa tamén un caso de variola do mono ou nun caso dun neno, pois xa que temos claro que en 50 días non logramos nin facer as previsións sanitarias necesarias, nin facer as previsións de seguridade necesarias, e sobre todo, non sei vos, eu teño a xestión de que o asunto está moi lonxe de estar controlado, moi lonxe.
2: Aida. Sí, parece que va a crise vai a prolongarse no tempo durante meses, non? Eu, home, se algo vexo claro é que a solución, como falabades, non é nada sinxela, non? Porque a devolución nese primeiro momento non está amparada pola lei, non? O pronunciamento do Supremo, creo que en relación a cando as chegadas se producen a nado.
0: Bueno, isto é precisamente... A española recolle que en situacións extraordinarias se poidan levar a cabo determinadas actuacións en aras da protección da integridade territorial. É o caso, non é un caso dun movimento migratorio común.
2: Isto é precisamente o que está, incluso agora parece que empeza a moverse o propio Partido Socialista, non? E quere reformar a lei de estranxería. Bueno, ese é unha vía que, despois de todos estes días de inacción, sobre todo o mes de agosto, terá que empezar a tocarse, que é a legislativa, non? Se estos ataques híbridos, estas situacións son recurrentes, porque non é a primeira vez, pasou en 2021, volverá a pasar, non? Se podría incluso prever, haberá que modificar legislativamente. E logo outra vía é a que aludía a resolución do Parlamento Europeo, non? Que eu interpreto como un toque a ambos gobernos, non? Tanto o español como o marroquí, e ante a falta desa diplomacia ou xestións directas entre ambos gobernos, podería ser plantexa sancións ao Parlamento Europeo, non? Eu esa vía non sei que vos parece, pero quizás habería que probala, non? Polo que atinxe a Galicia, o protocolo pesqueiro está en suspenso, polo tanto non nos tocaría, pero tanto en tema agrícola como pesqueiro, en relación con Andalucía e demais, a Marrocos non lle ben que isto se pudese anular.
3: O eiro da resolución está aprobada na Eurocama. Preguntábase, Vieito, como se explica esta tema do goberno en seguir aínda hoxe, 50 días despois, tratando de exculpar e eximir de responsabilidades a Marrocos. Ata onde credes que vai estirar esa estrategia Moncloa?
4: Pois, citando os clásicos, pues, semella que ata o infinito máis aló. Non acaba de entenderse. É que isto é unha das grandes incógnitas de toda esta crise. Creo, ademais, que é unha dos elementos que máis dano

0: lle está a facer ao propio goberno e ao Partido Socialista. É dicir, cando hai unha morea de evidencias que falan de que Marrocos non fixo o deixou facer, o sea, xa non estou a falar de que instigara, pero que alo menos deixou facer sen poñer ningún tipo de obstáculo cara a invasión, que non está tampouco a facilitar o retorno dos seus nacionais, non porque o diga o goberno, porque o diga a Fiscalía, porque o goberno non é capaz de verbalizar a máis mínima crítica cara ao goberno marroquí. Pois eu creo que isto está a pasarlle factura entre o seu propio electorado. Máis aló de que o goberno este buscando culpables, este, en fin, ata o presidente do goberno poña un tuit para interpretar debidamente informes de inteligencia que non din o que o goberno quere que digan, é dicir, todo este esta operación de fabricar un relato, o goberno creo que está perdendo. Cando todos os teus socios, agas Bildu, que evidentemente Bildu está a outras cousas, pero cando o PNV, cando incluso o Bloque, pregúntase en voz alta que ten Marrocos co goberno para que o goberno non sexa capaz de criticar a inacción do goberno, cando estás na máis absoluta soidade, xa non é que afloren teorías conspirativas de Pegasus e cosas destas. Es que ante a ausencia dun elemento, dun argumento que poida ser crible, aflora todo o demais. A imaginación neste país pois é moi creativa, non? Se non é vero, é ben trovato, que di tamén o dito, non? Eu creo que isto o que máis está a pagar o goberno. Isto eu creo que tamén pode estar detrás, non diré dunha rebelión, pero sí a lo menos dunha resistencia de algúns focos do PSOE no conxunto do Estado de empezar a criticar partes da xestión ou incluso criticar ao propio Marrocos en contra do argumentario oficial de Moncloa, non? Dicía Aida o papel da Unión Europea. Efectivamente, se España como país non é capaz, por falta de vontade ou por falta de capacidade, de facerlle reaccionar a Marruecos para que acepte o retorno e endureza o control da súa fronteira con España, terá que ser a Unión Europea como elemento supranacional, que ademais é quen paga en non poucos millóns, centos de millóns de euros a través de investimentos, subvencións, axudas, etc, etc, máis aló dos acordos pesqueiros, agrícolas, etc, etc, para que Marrocos mova a súa posición. O terrible de todo isto é que España xa non ten diante de Marrocos a autoritas suficiente para que isto suceda. Pois se España non ten autoritas, recurramos a potestas da Unión Europea.
1: Bueno, normalmente Pedro Sánchez e o goberno fabricaban un relato que era máis ben un conto, non, para disfrazar a realidade nas diferentes crises. Neste caso a cousa vai bastante máis aló. Lembrade que primeiro os inmigrantes eran persoas que viñan buscando unha vida mellor, logo vimos todos que había unha gran parte deles que facían cousas moi diferentes ou fan cousas moi diferentes, non? Moi diferentes, por certo, que facían todos os galegos que nos anos 60 e 70 foron a Latinoamérica ou a Centro Europa a buscar a vida. Eu non vin agresións sexuais, nin ocupacións, nin asalto a comercios por parte dos galegos. Despois foi un ataque, segundo Pedro Sánchez, á integridade territorial de España, pero agora négase a falar xa non de invasión, sino de intento de ocupación, non? Negaron que houvese alertas do CNI, da Policía, da Garda Civil, e desclasificaron parte dos documentos, e só nesa parte se comproba que sí, ¿no? Todo o mundo veu. Pedro Sánchez di agora como gran argumento que cando esas alertas falaban dunha posible entrada masiva, que masivo non é igual que multitudinario, bueno, negando tamén a realidade. O ministro Marlaska afirmou que o medo dos ceutís é subxectivo, pero fuxiu nun furgón policial cando foi de visita a Ceuta. Monse Míguez, a portavoz do PSOE, afirmou que o sucedido en Ceuta non é nada extraordinario, que pode suceder todos os días. E agora Pedro Sánchez di, preguntado polos mil menores que aínda permanecen en Ceuta, que lle pregunten o

presidente Ceutí a Vivas, non? Bueno, todo elo adelezado por un presidente que marchou de vacacións longo tempo, en plena entrada masiva o día 31 de xullo, en plena entrada masiva en Ceuta, e que, como ben apuntaba José Luis, sobre todo é un presidente e un executivo que teima en defender inexplicablemente para todos os cidadáns a actuación de Marrocos.

0: Iso xa fala da, do grao de fora da terra que estamos.
1: E falta gramar la escada de as cousas ocurren sin que se culpa de ninguén.
0: Sí, esa tamén.
1: Otra
0: esa tamén é tremenda.
1: Sí.
0: En canto a túa pregunta, Luis, retomo fío, creo que era sobre canto manterá Pedro Sánchez a súa actitude de... é un negacionista do asalto. Chamémoslle negacionista do asalto. Ele está bunkerizado mentalmente aí. Supoño que non sairá de aí. En canto a resolución de Europa... É un mimo a Ceuta, eu entendo que é un cariño a Ceuta, é un mimo, sí que é verdade que difiro na utilidade que poida ter. Eu son europeísta, máis euroescéptico que coñezo, sei perfectamente, para min simbolicamente, a Unión Europea é unha tartaruga con cara de velocidade. Von der Leyen pon cara de velocidade unha semana co do prezo das vivenda, pero realmente vemos que iso non vai a ningún lado. Inventámonos onte o do Estado Libre Asociado para que Canadá sexa o noso Porto Rico, pero sen embargo non existe a figura nos tratados. E aprobamos unha declaración como a de onte entre o PP e a ultradereita que suxire represalias. Desde que a Unión Europea suxire represalias a que a Unión Europea tome represalias, pasan 10 anos. Se collo os especialistas en inteligencia artificial, en 10 anos estou morto, literalmente, polo que sabemos esta semana. Entón, son xestos que, evidentemente, eu entendo que en clave interna, en Ceuta, xere unha motivación, pero realmente a traducción disto é nula. E despois, estando eu completamente de acordo con prácticamente todo o texto, sí que vexo aí un problema. Se queremos ser un día unha Europa adulta e conxunta, podemos actuar a dous niveis, un que sexa culpar a Ceuta e outra sea entrar nos detalles de culpar ao propio goberno e a legislación, porque aí estás bloqueando a posible unanimidade da Cámara agora de tomar medidas. Se a min me preguntan cando tomará a Unión Europea medidas contra Marrocos, estou seguro que non vai ser por isto. Marrocos acabará tendo sancións da Unión Europea con algunha excusa, pero centrarase única e exclusivamente nun movimento.
1: As sancións que funcionan tamén este ano, esta Rusia coa sanción da Unión Europea, uff.
0: O que pasa é que este ano Francia xa non lle merca, Marrocos xa non lle compra armas a Francia. Gastou case o dobre con Israel. Entón xa iso vai incomodar máis aos nosos compañeiros europeos. Entón, vexo máis posibilidade de que se degrade por aí e que acabe a Unión Europea enfrontada con Marrocos por estas xogadiñas e por ese novo eixo Marrocos-Israel-Washington. Pero, de todos os modos, sigo co mesmo, non? A Eurocama pode aprobar moitos papéis que se non teñen ninguna traslación a realidade, pois son xeitos, non sei, acabarán na melancolía.
2: Curioso, Juan, con isto que falabas, que xusto creo que foi onte que Navantia entregou un buque ao exército marroquí, ¿no? neste mundo no que vivimos.
0: Pero de todos modos, o de Navantia, digo por contextualizalo un pouco, non é que estemos agasallando a Marrocos cunha fragata, pagaron 130
2: sí,
0: millóns
2: comerciais,
0: efectivamente, quero decir que sí que se semella contradictorio, pero era un traballo que había que entregar.
2: Sí, sí.
1: E cobrar,
0: por suposto.
2: Do que falades de en torno a, bueno, en relación á posición do presidente do goberno, eu si penso que se moveu, non? Ao principio negaba maior e logo xa falou de ataque híbrido. É certo que volve, non? Volve a pôr o foco na crise humanitaria que entendo que hai, pero que intento de gañar o discurso, ¿no? o a guerra do relato. Unha guerra na que o goberno de Sánchez era moi bon en tempos e non hai tanto, e creo que con esta crise viuse totalmente superado, ¿no? Tampouco paga moito, porque o primeiro CIS dende a crise en Ceuta perdeu, pero poucos puntos e segue por riba do PP.
1: Pero imos usar o CIS como referencia para alguna cousa.
2: Bueno, que hai que cuestionar todo, o sea. E logo aquí empezamos coa guerra partidista, ¿no? en agosto, a inacción. E agora, tamén me chama a atención que agora, pasado metade de setembro, estamos coa guerra de cifras, que tampouco hai claridade. Empeza todo o tema dos campamentos e volvemos a pasar balóns, non? De quen son as competencias. Hombre, nesta seguiría a competencia clara do Estado.

0: ten que mover ficha e todo o que non se faga podeselle imputar o goberno, non?
1: Aquí temos outros dos debates. Que vai facer o goberno, que van facer as administracións cos milleiros, sexan cantos sexan, migrantes que entraron en Ceuta en xullo e aínda seguen deambulando polas rúas das cidades ou en asentamentos como este do Porto, onde vai ubicar 1700 o goberno ao longo do día de hoxe. Estáse producindo agora ese movimento de todos eses migrantes cara a esas novas carpas habilitadas por o Executivo. Hai varias cousas. A resolución aprobada onte pola Eurocámara plantexa a devolución de todos os que entraron en Ceuta a Marrocos.
2: Iso foi o que dixo Marlaska o primeiro día, O sea, non hai unha falta de sintonía,
1: sí,
2: entre o aprobado
1: día a hoxe pasaron 50 polo medio,
2: claro,
1: e
2: claro.
1: O goberno está empezando a falar, o propio presidente do goberno falou recentemente dunha realidade estructural.
2: Pero que o de onto do Parlamento Europeo non é unha cuestión que contraría o goberno. O sea, o goberno, o primeiro día, o señor Marlaska dixo: todos os que entraron irregularmente van sair, ninguén dos que entrou irregularmente vai ter papéis. O dixo o señor Marlaska.
1: O ministerio do señor Marlaska dixo durante semanas que había non máis de 5.000 migrantes que seguían en Ceuta. O goberno está falando agora de que pode haber ata 10.000, cifras do presidente do goberno, e hai analistas hoxe en prensa que falan de 20.000. O goberno ceutí falou nesta semana de 17.000. Hai dúas situacións distintas: maiores de idade e menores de idade. Europa deixou claro que os maiores de idade en ningún caso poden viaxar cara á península e entrar en territorio peninsular. Os menores de idade é unha situación diferente, si podería haber reubicacións aí. E a ministra Rego xa está instando, urxindo a Vivas a que inicie eses trámites. Pero dende a península hai gobernos autonómicos que din que a súa capacidade de acollida xa está ao límite e xa non teñen maior capacidade.
2: O que plantexas ten moitos frentes. A cuestión dos maiores de idade. A nosa legislación está aprobada para un contexto que eu creo que moi alleo a realidade vivida en Ceuta o 30 e 31 de xullo. Polo tanto, non está previsto. Isto é como cando aconteceu o asalto do Alacrana nas costas de Somalia, é dicir, non se contemplaba que no século XXI existira a piratería. E houve que modificar o Código Penal para introducir a figura da piratería. Do mesmo xeito que cando se aprobou o Código Penal último do 2015, había figuras de delincuencia digital que non estaban contempladas, pois houve que actualizar o Código Penal para ese tipo de cousas. Ben, pois, a día de hoxe, o que haberá que entender é que o actual normativa de estranxeiría non contempla fenómenos como, e cito o presidente do goberno, ataques, violacións da integridade territorial de España, ¿no? Isto non está previsto. Por lo tanto, este goberno, que teima en ser moi áxil e moi audaz en intentar reformar pola porta de atrás o da lei de netos, o que ti contabas da enmenda de Sumar, hai algún asesor áulico que debe estar felicísimo de ter esas ideas brillantes. A pregunta é: por que o goberno, precisamente para intentar dar unha batalla de relato, non pon en riba da mesa unha modificación express ou a utilización de algún mecanismo legislativo extraordinario para dar resposta a unha situación extraordinaria? Porque isto é o que está a acontecer co tema dos adultos. O tema dos menores é complexo tamén, porque efectivamente a lei di que estas persoas menores de idade teñen que estar tutelados en todo momento por unha administración, que neste caso son as autonómicas, no caso de Ceuta a local. Non é tanto responsabilidade do goberno central, pero isto é un esceario. Segundo a lei é o esceario terceiro, o último esceario, logo de que non funcione o reagrupamento familiar e logo de que a tutela non poida ser asumida polas autoridades marroquís. Isto regresa ao inicio do que dicía no comezo, é dicir, estáse a presionar a Marruecos para que, se ben non é capaz de contribuir ao reagrupamento familiar dos menores, por que Marruecos, que é un país da ONU que non está en guerra, que non ten unha situación de conflicto interno, non pode asumir a tutela dos seus nacionais menores de idade? Se o goberno está intentándolo e non funciona, por que non lle pon a opinión pública en riba da mesa esta realidade? Remato con esta idea.

0: do que saia deste problema, desta crise migratoria barra territorial que estamos a vivir, sairá un precedente. E fixarase un precedente. E ese precedente será o que fixe unha posición para o que poida pasar no futuro. Porque isto que pasou agora xa pasou a menor escala en Melilla fai 4 anos, ou 5 anos, e agora está pasando en Ceuta. Se non dá España barra Unión Europea unha resposta á caída contundente diante desta situación, isto está condenado a dentro de X tempo que volva a suceder.
1: Ahora sumamos a opinión de Pablo sobre isto, pero primero deixadme actualizar unha noticia e un accidente múltiple a Arestora en Ourense.
2: Sí, accidente múltiple na 52 con ata 7 coches implicados, 2 carrís cortados antes do túnel de Alongos que sería no concello de Toén a entrada do municipio de Ourense.
1: Precaución, se teñen que circular por a 52 vanse a topar con ese sinistro, eses 2 carrís cortados, sinistro múltiple con 7 vehículos implicados. Volvemos a este tema do que estábamos falando, Pablo, de Ceuta.
3: Sí, bueno, en primeiro lugar é moi discutible que os menores poidan pisar territorio Schengen. Eso é algo moi discutible e, por outra banda, o máis humanitario, sen dúbida, é de sentido común é que os menores volvan a estar coas súas familias, cos seus pais, non? Eso sería o máis humanitario, non que un menor marroquí que entrou neste asalto masivo pois apareza en Pobra de Brollón ou en Burgos, non? Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, tamén é máis que discutible que a legislación non contemple unha situación como esta. O artigo 8 da Constitución regula o que teñen que facer as Forzas Armadas no caso dun atentado contra a integridade territorial de España, e o artigo 116, despois desenvolvido pola Lei de Seguridade Nacional, detalla sobre todo a lei os riscos nos que pode declararse o estado de alarma, o estado de emerxencia ou o estado de excepción, e aí compre prácticamente todo, mesmo a devolución de todas estas persoas ao seu país, que eu repito, a mí me parece o máis humanitario que se podía facer agora. Problema enquistado, problema difícil de solucionar, probablemente o goberno pois se xa quen de convencernos que as carpas deses campamentos casi improvisados en Ceuta son magníficas solucións habitacionais, pero isto é o que hai. E despois, de volta brevemente ao tema da resolución da Unión Europea, claro, aparentemente esta é a primeira gran factura que hai nese pacto que todo mundo sabemos que existe na Unión entre conservadores, socialdemócratas e liberais. Hai que lembrar, por certo, que a resolución non só foi votada pola dereita e ultradereita, sino tamén por parte dos liberais. Por que os socialdemócratas, que non eran o PSOE, porque o PSOE presentou unha outra resolución que nin siquiera chegou a ser votada, por que os socialdemócratas, que non son o PSOE, os socialdemócratas do resto de Europa, votaron en contra desta resolución? Bueno, pues hai quen di que isto está moi relacionado co que durante anos ten sucedido e que está investigando a raíz dunha apertura de investigación da Fiscalía de Bélxica, o Qatar Gate e o Morocco Gate, que supostamente son subornos a eurodiputados socialdemócratas de distintos puntos de Europa, nomeadamente de Italia e de Grecia, para conseguir despois favores que tomaran decisións favorables a eses dous países. Nun caso, probablemente relacionado con negocios e co Mundial de Fútbol, e no outro, pois, vai vostede a saber por qué ou para qué.
4: Falabas do Mundial de Fútbol, e onte tiven certa sensación de que a señora von der Leyen está converténdose tamén nun infantino. Se pensamos un pouco no que pasou onte, foi disfrazada da bandeira de Canadá a facer unha ampliación de membros da Unión Europea, e esta mañá lin que a maioría dos gobernos europeos non tiñan nin idea dos puntos desa cuestión. Así que esa Europa, incluso, mira, Pablo, acepto completamente o matiz, pero que incluso co 100% da aprobación da Cámara, este papel de onte, que o que vou eu, non vai a mañar nada a curto prazo. Despois, en clave interna, algo pode ser.
3: Acción económica.
4: Económicamente pode ser, pero a curto prazo non sucederá nada. Despois, sobre a vontade do noso goberno, efectivamente, onte o PSOE abriu a porta a facerlle caso a aquela proposta do PP de modificar a lei para que se poda expulsar a xente que se vai a nado. Por que non facemos isto xa? Van 50 días. O PP vai a votar a favor, Vox tamén. Se o facemos curtiño, vai para adiante, pero non hai vontade. O señor Malasca tivo presuposto enriba da mesa durante

0: anos para ampliar o espigón. Que non veñou a decir agora que se o espigón estivera máis ampliado evitaríamos isto, pero vas mandando mensaxes. E despois, coincido moito con José Luis no tema dos nenos. Mirade, a miña postura persoal sempre que aos nenos non se lles toca, para nada. Moitas veces entendo que é un prezo que hai que pagar por ser coherentes coa democracia. Agora ben, en ataques como de Ceuta temos que ter en conta que aquí os nenos están sendo empregados como armas. É dicir, o que vimos foi unha organización en tres capas. Migrantes, xente realmente buscando unha vida mellor con nenos, rapaces novos, moitos deles influencer que esa mesma noite estaban en Marrocos de volta de festa. Entón, temos que pensar que se hai capas distintas e que se están empregando os nenos como arma.
1: E grupos de delincuentes.
0: E grupos de delincuentes. Se deixamos empregar os nenos como arma, o que teremos será ese tipo de asaltos. Houve 140 mortos e todos lembramos os bebés nos flotadores. Entón, hai que empezar a tomar medidas, non digo de deixarse en dereitos asescativos, pero sí que efectivamente va a facer alguma modificación para que non podamos dar por feito que un cativo que chegue aquí, sobre todo se ten familia, estructura familiar, ten que regresar, porque senón os nenos serán empregados cada vez máis como armas. Que ninguén me malinterprete. Despois, remato xa, Luis, sobre esta presión do goberno para realoxear a estes nenos, que ven, é un pouco que pasou con Ucraína, pero con unha diferencia. Bueno, un grau similar de improvisación, pero despois hai que ter unha cousa. Ti deixas que pasen, ou non sei, ou non evitas unha invasión deste calibre, despois posa responsabilidade nas autonomías dos aloxamientos e ademais do custe que ten estas cousas. Lembremos que no caso dos menores xa non é aloxalos. Ten que haber unha serie de persoal especializado, un seguimento, todo iso é moi importante e hai que tenerlo en conta tamén.
2: Financiación estatal, creo que está establecido que a financiación no reparto por comunidades, a financiación sexa estatal.
0: Pero a conselleira esta mañán xa decía que non ten novidades de achegamento de cartos, e simplemente sí que tivo unha mensaxe de, como decirlos, de chamando a rapidez a hora de acoller. Entón, eu entendo que haxa que acollelos, pero poña vostede os fondos.
2: No que dicías do cambio de legislación, home, se pode facer ou se debe facer con rapidez, pero entendo que servirá a futuro para, claro, próximas crises. Esta de todas
0: hai que comela.
2: vai ser cunha solución lenta, porque ten que ir expediente por expediente. Co cal vai durar semanas ou meses.
1: Porque esta... están tomando como un movimento migratorio común, e non o é.
2: Pero porque
1: un centro de ocupación masivo
2: que temos é garantista, e non, así
1: non,
2: é un
1: non
2: fenómeno...
1: é garantista cos movimentos migratorios habituais, pero isto non o é. E, por certo, Juan, todo o contrario, se devolvemos os menores cos seus pais, coas súas familias, o seu país, o que promoveu este asalto masivo, a próxima vez non o fará, porque dirá, é inútil, volven inmediatamente ao país. É o máis humanitario que se pode facer.
2: Non, pero aí eu creo que estamos a mesturar. Por un lado, ataque híbrido, non? O que decides, os migrantes, a xente é utilizada. A maioría rapaces, máis ou menos conscientemente, eles teñen as súas motivacións, moitos casos, pois, de lograr un futuro mellor. Hai de todo, hai incluso conflictos entre eles, polo que teño entendido, sí, dos surcos do norte, pero moitos ven na chegada á península os menores, o futuro para eles e para as súas familias. Están os pais, as familias, claro, dicimos o reagrupamento familiar é a primeira saída, non? Pero que os seus pais están dicindo, fillo, aguanta e chega a península. Eso é moi forte.
1: Bueno, hubo moitos pais que reclamaron os menores, que
0: sí,
1: os devolvan.
0: De todos os xeitos, Pablo, hai unha cousa que é innegable. Se introducimos a idea de que se un cativo pisa Ceuta xa vai ter un arraigo, poñámolo por caso, unha entrada na Unión Europea, entón, efectivamente, temos o problema de que seremos o porto de entrada para moitas familias, claro, desesperadas, porque se o rapaz pode quedar no país...
3: O precedente.
0: O neno queda ali, e ademais, claro, co tempo trae os pais.
3: Co cal
0: funciona o asalto. Por eso digo que non podemos decir que todos os menores para dentro, porque sí, habrá que analizar as cuestións e os casos.
1: Que teñen que ser devueltos todos.
0: Non, xa, pero vamos... tamén é certo que se hai un cativo que non ten pais, a ver a quen o devolves, non?
1: Pero habrá

0: situaciones especiais, pero serán
1: pero si hai un cativo que non ten país, para iso está a autoridade marroquí que asuma a súa tutela, do mesmo xeito que España asume a tutela dos rapaces españois que quedan orfos e que non teñen país. É que isto existe.
2: Correcto, José Luis, pero claro, aquí si estamos entrando en especificacións, ultra especificacións, porque hai bebés que non podes saber de onde son, por exemplo.
1: Sí,
2: pero son casos puntuais, non nos perdamos
1: nisso. Pero iso é a excepcionalidade. Eu repito unha reflexión que teño feito moitas veces nesta tertulia. Cando o sistema non dá respostas, ou as respostas que dá o sistema son especialmente lentas, son como esa tartaruga da que ti falabas antes, non? Que é a Unión Europea. A Unión Europea, no fondo, é o fiel reflexo das democracias europeas, que son ultragarantistas, irán de parte delas, e que calquer procedimento normativo pode tardar entre meses e anos, e ás veces os problemas precisan de solucións en días ou semanas. E repito o que digo sempre: se o sistema non é quen de actuar dun xeito áxil para dar resposta rápida a un problema, o sistema perde credibilidade. E isto ábrelle a porta a aqueles que din o sistema non funciona. Cambiemos, non xa cambiemos o sistema, deroguemos o sistema. Porque hai quen é capaz de plantexar solucións ultra sinxelas e ultra fáciles, moitas veces fora da realidade. Pero ata que a xente se decata de que estas solucións ultra rápidas e ultra áxiles non son materializables, xa pasaron unhas eleccións e estes nacionalpopulistas poden gañar unhas eleccións, poden chegar a gobernos, poden facer moitísimas cousas. Por lo tanto, a mellor maneira de protexer o sistema é facelo áxil e capaz de respostar a situacións como a que estamos vendo. Pero para iso se precisa vontade. E seguramente o que menos ten o actual goberno de España é vontade, porque iso implica, entre outras cousas, plantarlle cara a Marrocos, e dende fai 50 días non o fai.
3: Por dar un dato, Galicia, que vai recibir esta mesma semana 8 menores de Ceuta, en 2021 recibiu 20 menores. Daquela era presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dicía que era unha cuestión humanitaria.
0: O que tamén hai que... no que tamén hai que incidir en que España non vai poder asumir a responsabilidade de que Marrocos sexa unha ditadura, que por certo visitei no mes de agosto outra vez, sexa unha ditadura na que non hai dereitos, non se respetan os dereitos humanos, na que as mulleres están completamente asoballadas, os homosexuais, etc. ¿No? España non pode asumir que Malí está gobernada de facto a día de hoxe por un grupo de mercenarios. España non pode asumir que Somalia sexa un estado fallido gobernado por unhas tribus terribles, non? Nos que hai nos países que hai pois unha hambruna tamén calefriante, non? España non pode asumir todo eso. Eso sí que ademais é un problema no que a Unión Europea se quere intervir, ten que facelo en bloque. Non pode ser que un país, por ser veciño de África, pois teña que asumir todos os problemas de orixe que hai en África.
3: Entón teremos que abolir o dereito a asilo.
0: No, o asilo está contemplado para persoas que veñen dunha guerra ou dunha situación deste estilo. Non, por exemplo, para un réxime autocrático como Marrocos, que en teoría ten unha faciana de monarquía democrática parlamentaria, pero en realidade de facto é unha ditadura.
4: 9:23 minutos. Veremos como vai evolucionando a situación, veremos como se vai concretando hoxe. A foto do día está no traslado dese grupo de migrantes dende a praia de El Trampolín ata a nova ubicación con carpas que o goberno instalou no porto de Ceuta, onde vai ser ubicado ese grupo. Hai menos prazas ca migrantes que queren estar nesa nova ubicación. Houve algún incidente ás carreiras por a mañá a primeira hora, agora parece que o traslado se está verificando xa sen maior problema. Iremos descontando nos servizos informativos da radio e da televisión de Galicia e tamén os distintos ecos que vai atendo na enclave política toda esta crise de Ceuta. Pero quería aproveitar, apuntaba antes o diario El Confidencial e comentaba antes José Luis esta noticia, outra das polémicas da semana, a Lei de Netos, a iniciativa de Sumar de presentar unha enmenda a unha normativa que en tramitación parlamentaria en materia educativa para coar unha enmenda que permita sortear a paralización, suspensión cautelar ordenada por o Supremo

0: o abeiro da inscripción de novos votantes deses nacionalizados o abeiro da lei de mentos.
1: Eu vexo lle curtísimo recorrido, porque se o Supremo ten suspendida unha norma que ten ese contido, calquer actor legitimado para elo pode pedir a suspensión da nova norma que tamén se aprobe, non? En fin, eu...
0: Non tenía rango de lei, xa non sería unha instrucción.
1: Xa, pero o goberno tamén, o Tribunal Supremo tamén pode incorporar, se considera que non está garantido dun xeito claro esta cuestión da transparencia, pois imos ver como resulta, non? Isto xa o vimos, é dicir, a capacidade de facer trampas legislativas por parte do goberno é moi ampla. E logo está por ver que esta modificación saia adiante, porque eu non vexo a Junts votando a favor, non vexo ao PP votando a favor, nin vexo a Vox votando a favor. Co cal, tío, podes colar como emenda, e outra cousa é que ti teñas a maioría parlamentaria necesaria para que isto saia adiante. O máis rechamante de todo isto é as presas do goberno para intentar seguir fabricando españois no estranxeiro. O sea, non acabo de entendelo. Porque o que di o Tribunal Supremo, volvo, é que determinados de cidadáns que acadaron a nacionalidade vía instrucción de Sofía Puente suspenden o seu dereito a votar. Pero os que o fixeron segundo a propia lei, segundo a propia norma da Lei de Memoria Democrática, non teñen ese problema. Aqueles que se inscribiron dun xeito reglado cumplindo os requisitos, si o poden facer. Por que este empeño en fabricar votantes? E sendo isto interesante, o máis interesante aínda é o que publica hoxe El Confidencial, que ven a recoñecer que a Oficina do Censo non comprobou a adscripción de boa parte de estes nacionais ás provincias que viñan marcadas na solicitude. Co cal, moitos deles puxeron unha provincia a voleo, o dixeron unha provincia dun xeito discrecional, sen ningún tipo de vinculación real, e os que non puxeron provincia, pois xa se lla puxeron outros, non? E isto, por exemplo, dá...
2: O consulado.
1: Claro, dá explicación a que, por exemplo, o censo de Madrid, o de Madrid, do Cera, crecera en 3 anos un 30%, cando no mesmo tempo o de Galicia creceu un 8,5%. Ten tanto emigrante Madrid, no estranxeiro, máis que Galicia. Pois isto pode explicar moitas cousas, pero por que ten tanta prisa o goberno?
3: Pablo. Bueno, cando unha teoría parte dun silogismo falso, normalmente acaba en catástrofe, non? Todo o mundo ve que teña sentido común, que a xente debe votar onde paga os seus tributos, porque está elexindo a xente que xestionará eses tributos, non? A partir de aí todo resulta estrano, non? Tanto que decía José Luis, efectivamente, que ademais é un dereito que o resto dos votantes non temos, non? Que en caso de que o votante non o diga, sexan os consulados os que ascriban a provincia por a que vai votar ese neto dun emigrante supostamente exiliado, porque ademais hai problemas para corroborar que esas persoas foron verdadeiramente exiliadas, non? Documentalmente me refiro, non estamos a falar dos fillos senón dos netos, é dicir, de persoas que non pisaron nunca territorio español, que probablemente ata non coñezan España, e o millón en algúns casos nin o seu no son avó. E por último, o goberno que está facendo e introducindo nunha lei diferente, o sea, unha nova triquiñuela, a parte do decreto que o Tribunal Supremo rexeitaba, que é a parte introducida ademais pola propia irmá do ministro Óscar Puente, non? É dicir, o trileiro maior está en horas baixas, pero sigue coa súa estrategia. Eu me pregunto que vai suceder,
4: Pablo, que se nos acaba o tempo que nos temos.
5: Moi rapidamente, unha trampiña que intentan levar adiante, pero como ben dixo José Luis, no, como non ten apoios parlamentarios, pensarei que é outro papeliño. Simplemente.
6: O mesmo moitísima interese por con estas maniobras tan evidentes. Publicaba La Voz de Galicia que o censo duplícase en 300 vilas con esta lei.
0: Aida, Juan, José Luis, Pablo, Graciñas, os catro, unha parte. Moi bos días.
7: Moi bos días.
0: Ceria Rúa,

0: Radio Galega.
1: Prepara a túa axenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.

0: quiten, que no, que no, que no.
1: Que no, no lo quiten. A pesca de arrastre, fainos gozar do que máis nos gusta. A pesca que sabe.
2: Móvense os coches. E os pasaseiros o tren. Os nenos a escola. As culleriñas dos nosos cafés. Móvense as ideas. Os alimentos. As paisaxes. A noite. Móvese todo para que todo siga. Porque a vida é movimento. E o movimento é vida. Ministerio de Transportes e Movilidade Sostenible. Gobierno de España. O Ministerio dun país que se move.
3: Para gozar en calquera momento co seu especial picoteo. Aceite de oliva Bril 04 ou 1 grau, botella 1 litro, 3,75 euros. Leite desnatado Larsa Bric 1 litro, 1,3 euros. Super vos prezos para comprar cada día.
4: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese é 08, chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
5: Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a un metro cadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a mobilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyecto Libera.org de Ecoembes e SEO Birdlife.
6: Celi está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
7: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
8: Paleta de porco con oso enteira ou por metades, 3,25 euros o quilo. E plátano a forro, 1,69 euros o quilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Radio Galega. Galega.

0: días. Soy...
1: Un accidente que temos na 52 nestes momentos preto de Ourense. Son sete coches, cando menos, sete coches implicados preto de Ourense, dun dos túneles cercanos á cidade. Este accidente é dirección cidade, dirección Ourense, e está provocando retencións nestes momentos. Estamos recibindo tamén mensaxes de ointes que nos contan o que está pasando nestes momentos na 52, preto de Ourense, accidente múltiple importante, téñano moi en conta. E un dos asuntos destacados desta mañá, temos o WhatsApp aberto, se vostedes circulan tamén pola zona e queren contarnos como viviron ou como están vivindo tamén este accidente importante. Non é o primeiro que tevemos, que temos en Galicia destas características. Na semana pasada xa falábamos preto de Santiago tamén, falábamos de accidentes múltiples que estaban ocasionados, dicíanos os condutores, pola visibilidade, pola baixa visibilidade por culpa do sol. Isto puido afectar, non o sabemos, tamén...

0: tráfico tránsito esta mañana en Ourense. Estamos pendientes da situación na cidade de Ourense. Gracias por acompañarnos, por estar ahí. Estamos a 18 de setembro, estamos a venres, son as 9:34 minutos da mañana. Vigo Pontevedra, ¿cómo está comenzando este día, José Manuel Pérez?
1: Pois hoxe agardamos temperaturas cercanas aos 30 graus e un día solleiro. De momento, mañá está fresca. O mercurio en Vigo apenas roza os 17 graus e en Pontevedra non chega aos 15. Na VG20, a circunvalación de Vigo, as obras do viaduto do Porto seguen ralentizando o tráfico e en Pontevedra continúan os traballos de pavimentación na rúa Augusto González Besada.
0: En A Coruña e Ferrol, Cristina Lombao.
2: Na Coruña e Ferrol, o ceo vai quedando despexado. Temos unha lixeira brétema e os termómetros polo momento están cunha temperatura moderada, 16 graus en ambas as cidades. O tráfico pasados eses momentos de entrada a Coruña, con pequenas retencións, agora mesmo circula sen problemas.
0: Lugo, Beatriz Sánchez.
3: Que tal, boas, pois hoxe chegaremos a Lugo aos 22 graus, de momento estamos nos 14, con nubes e claros no ceo, o tráfico fluido. Lembramos a prohibición de estacionar na contorna do Parque Rosalía pola montase do Feiral de San Froilán e tenían precaución no polígono do Ceao, Avenida Benigno Rivera, e un carril parcialmente cortado por un accidente. Bateron dous turismos cunha persoa ferida leve, estánse levando a cabo tarefas de retirada dos vehículos e limpeza da vía. En Burela, a primeira hora, dúas persoas tamén resultaban feridas noutro sinistro. Colidiron un turismo e unha furgoneta na Nacional 642. O condutor e a condutora foron trasladados ao Hospital da Mariña. E a Arestora, visibilidade reducida pola néboa na 8 entre Abadín e Lourenzá, velocidade limitada a 80 km por hora.
0: En Santiago, Silvia López.
4: Moi bos días, pois en Santiago temos o ceo azul, hai tamén nubes, pero en todo caso o sol xa se deixa ver xa loce. Temos 15 graus de temperatura nestes momentos, chegaremos aos 24. En canto tráfico, houbo algo de intensidade cadrando coa entrada aos colexios, pero agora mesmo xa está normalizado, segundo nos contan dende a policía local.
0: WhatsApp aberto 627-75-1970.
5: Buenos días, soy Ernesto. Acaba de ocurrir un accidente en la 52, dirección Ourense, con varios coches implicados. Están los dos carriles cortados, aquí donde está el distribuidor de Toen, antes del túnel de Alongos.
0: Pois antes dese túnel, do túnel de Alongos, na autovía que vai do Porriño Ourense, preto da cidade, dirección a cidade, a 52, e onde se produciu este accidente múltiple, cando menos 7 coches implicados nesa estrada. Seguimos co WhatsApp aberto, 627-75-1970.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Non sabemos si o sol puido influir, como influiu en algúns dos accidentes múltiples que tivemos a semana pasada en Ourense. En todo caso, que xornada nos agarda? Meteo Galicia, Juan Taboada, bos días.
7: Que tal, que como día? Bueno, pois unha xornada na que o anticiclón recupera o seu predominio, chega a estabilidade, polo tanto, deixaba a primeira hora algunhas zonas con nube baixa, con néboas, pero pouco a pouco, pois, tanto as nubes baixas como as néboas van retrocedendo e, en xeral, quedaremos a partir de media mañá xa en toda Galicia, gas no norte da provincia de Lugo, con ceos moi abertos, solamente nebulosidade alta que non impedirá o paso do sol. Polo momento, as temperaturas seguen sendo frescas. Esta madrugada tivemos xa valores por debaixo dos 10 graus en puntos de Ourense, sur de Lugo, pero hoxe, coa chegada do anticiclón, comenzarán a subir a partir do mediodía. Non teremos aínda hoxe unha tarde moi calorosa, chegaremos a máximas nos 25, 26 no sur, entre 23 e 24 na zona norte. Será a partir de mañá sábado, aí sí que o anticiclón queda toda a fin de semana. Sábado e domingo vai se poñer o norte da Península Ibérica, dende esa posición impedirá calquera influencia atlántica e a chegar aire cálido procedente do sur. E serán esas dúas xornadas, sábado e domingo, cando volvamos a tocar os 30 graus, especialmente caloroso o domingo, cando o vento estará completamente en calma e o termómetro superará con bastante solvencia esa raya dos 30.
0: É posible que continuemos así tamén a próxima semana, Juan?
7: Pois, polo menos na primeira metade, sí, porque esa posición que describía antes o norte da Península Ibérica do anticiclón vai se manter aí estacionario, polo menos, como digo, ata o mércores, que casualmente é o día do equinoccio, o día no que astronómicamente comenzaremos a primavera, pero o comenzaremos con tempo ainda de verán, tres días, luns, martes e mércores de sol, con calor polas tardes. É verdade que nesta época do ano esa calor faz un pouco máis levadeira que no verán, porque as noites son bastante longas, duran obviamente en torno aos 12 horas.

0: E, bueno, eso dá para que as horas de calor non sexan tan prolongadas como pode ser no medio do verán. Pero, ainda así, sí que seguiremos tendo ese calor nas primeiras horas da tarde.
1: Moitas grazas, Juan, un saudiño.
0: Grazas a vos, ata logo.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
3: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos uvas brancas empebidas, cesta 500 gramos, 1,39€. Empanada de polo con champiñóns, atún, bacallau ou carne, peza 500 gramos, 2,95€. Leite enteiro semidesnatado ou desnatado Feiraco, bric un litro, 99 céntimos. E mexillón, kilo, 2,25€.
6: Gadis, en confianza.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater,
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
9: Murprotec. Galicia por diante con Kiko Novoa. Na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: vos algún dato más sobre ese accidente múltiple que se produció esta mañana en Ourense. Tres personas feridas, operativo sigue activo. Un accidente múltiple, 7 vehículos implicados. Está bloqueando tráfico en estos momentos na 52, un sinistro que aconteceu a altura de Barbantes, en Cenlle, onde está o enlace entre a autovía das Rías Baixas e a G53, que conecta Ourense con Santiago. Estamos vendo imaxes a través das cámaras da Dirección Xeral de Tráfico que mostran a importancia deste accidente, a cantidade de coches que están esnafrados dun lado ou do outro, de fronte e da parte de atrás, algún deles incluso mirando en sentido contrario, o que demostra a virulencia tamén deste accidente, que non coñecemos aínda o motivo do mesmo, pero sí sabemos que está aínda provocando nestes momentos retencións e, de feito, contanos que o tráfico está bloqueado. Así que ese é o último dato que temos, na G52, preto de Ourense, accidente múltiple esta mañá, tráfico bloqueado, hai varias persoas feridas. 627-75-1970 é o noso número de WhatsApp, o WhatsApp da audiencia, aí poden contarnos, están circulando tamén pola zona, se queren contarnos algún tipo de incidencia na rede viaria. E así estamos, rematando semana e achegándonos a fin de semana, que será, por certo, a derradeira antes de outono. ¿Quién contaba?
1: Isto na teoría, porque na práctica aínda nos queda verán,
0: Bueno, verán remata o mércores.
1: Oficialmente. Claro. Pero que as temperaturas... Pregúntalle logo do tempo cando veñen.
0: No, se acaban de contarse. Seguramente viremos así con altas temperaturas. Pero bueno, mércores en remata, si despedimos este verán que se está prolongando y recibiremos outono. Así, ¿qué pasa? Fresca. É o que hai.
2: Bueno, é o que hai. Xa temos audio rock and roll, xa temos publicado aí Son Poeta, por que me peta, que é a primeira entrega desta nova temporada.
1: Temporada de outono, non?
2: Exactamente. Vale. Por certo, podedelo escoitar, por suposto, gratuitamente en Galega Audio, que te deixa...
0: A galegaaudio.cal.
2: Exactamente. Uh-huh. Ou nunca que era a plataforma que vos pete, pero a Galega Audio está moi ben porque ademais é gratuita.
0: Imos a compra en Vila García, Toñito, ademais nun lugar ben bonito, para mercar.
3: Ben bonito. Moi bonito. Esta plaza de Abastos está considerada unha das máis bonitas, unha xoia da arquitectura. E estou aquí na cafetería, como sempre. Estou con Lita. Esta cafetería é moi especial porque Lita, aparte de servir cafés, que por certo, a canto está o café?
4: A 1,40€.
3: 1,40€. Uh-huh. Vale, aí está ben.
0: Ben, sí, entra dentro das marxas.
4: Traballa aquí, vale. E todo, pois...
3: Podía ser menos.
4: Podía ser menos, tamén podía ser máis.
0: Tamén.
3: No, esta plaza ten moita vida, é moi fermosa, e ela ten unha particularidade nesta cafetería, que é...
4: Nos demos un servicio de restauración. Ti fas a reserva da túa mesa, antes das 12, compras abaixo o produto que queres comer, súbelo e nos cociñámolo.
2: Eso está moi de moda, está moi ben feito.
3: Moi de moda, como de moi de moda? Pero, por favor.
2: Está moi de moda,
3: pois é a primeira vez que o vexo.
2: Ah, a primeira vez que o ves.
1: Pero ti, Toñito,
2: non te moves moito.
3: Ti non contas.
1: Estás de moda.
3: No, xa son. Na miña cabeza son un jovenzuelo de 17 años.

0: claro.
1: Porque pasan por unha cooperativa, isto non pasa por nada. Estes veñen da planta e veñen pa aquí.
2: Esta información é moi importante, eh? Os pimentos cultivados directamente con estas mans tan maravillosas. A dos, vale,
1: as lechugas, dúas un euro.
2: Dúas un euro?
3: Ay, que moi ben, eh?
4: Dúas un euro.
2: Pero frescas van... Cómelas crudas.
1: Mira. Vale. Dúas un euro.
2: Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Oye, no quiero saber pimento, pero o vermello.
1: O a dos euros o kilo.
2: Mi madre.
1: Y después te a lo pequeño, a un 50.
2: Oye, compensa bien al mercado.
0: Hombre, claro, libro, claro. Solo por conocer a Celina, pues a ya me dirás.
3: Tenía una curiosidad con Celina, que otro día falábamos este tema, Toñito. ¿A xente respeta esos precios o relealle? Negocia y hay un
1: poco. Ainda relean.
3: Ti admites. Hay de todo. Es decir, se che levan un lote así grande, ainda fas un poquillo
1: de
3: precio.
1: Sí, bueno, también tengo cosas de lotes. Mira, tienes aquí una cancha que se hacha vendo a un euro, pero están os tomates así un pouco picados, ves?
3: Ah, moi ben, fai un tugu-tugu.
1: Ves para facer salsa e así, co tomate está bo.
3: Moi ben.
1: Pero a caracolita estropeou, non?
0: Ah.
1: E ese é a un euro para salsa.
2: Vale. Mira.
1: Despois pasamos ás verduras. Mira, sí. As verduras, os xenos, os xenos da verdura.
2: Que Ricardo Alonso non sabe que son os xenos.
4: Sí. Non sei. Sí.
0: Estaba pensando no peor, verde. Así que imos rapidamente a explicarlo.
1: Mira, eche verdura verde.
2: A verdura verde igual empeza por V porque é verde.
1: Verde, claro. Estas son a 1,50. Despois tes os grelos a 2,50, que son, o sea, aunque son grelos, ainda empezan os grelos, son rabizas, non é grelo.
4: Ajá.
1: A 2,50.
4: A mí gusta igual.
1: Agora que máis temos aquí? Mira, repolo.
2: Temos o repolo.
1: Mira. Tes a 1,50 e se son pequenos a 1 euro.
2: E como está? Veso que tes o posto a rebosar de xente, pero normalmente non é así. Non é verdade que estamos investigando nas plazas abastos e non ten tanta popularidade como a de Vila García. Que é o segredo da Vila de...
1: Nada, solamente ter de calidad e respetar a xente, nada máis.
2: Sí.
1: O que tes que ser respetuoso coa xente.
2: Ves, esa é a clave. Ves, Kiko?
0: Sí, moi claro, ben.
2: Tens que respetarme.
0: Sí. Claro, hai que ser moi profesional e, bueno, é un sitio bonito para pasear tamén, de paso que se merca. Fantástico.
1: Efectivamente.
2: Claro. Moi ben, pois...
0: Moi ben, Celina, pois quedamos niso, eh? Como era o barco?
1: Ves, estes son os pimentos máis cativos.
0: O Grampi.
4: O Grampi, segundo.
0: O Grampi, segundo.
2: Oye, pois quedamos emprazados para falar cos teus fillos e ir a Bateo Luz, eh? Cuidado, isto está aquí apostado. Moi ben, pois desde aquí,
0: devolvemos conexión.
4: Leva o Barandandi a Bandea.
2: Oye, o Barandandi que aparece, por favor.
0: Sí, que aparece, no, o Barandandi, eh? Ten que aparecer, se me encargo eu.
2: Vale.
0: Hala, taloguiño.
2: Hasta loguiño.
1: Chao.
0: Qué rico todo isto, que podemos mercar cando entramos nun local de proximidade, nun mercado. Aí tamén atopamos queixos, eh?
4: Sí.
0: Que non son regalas.
4: Pero unha cousa, cando falaba coa compañera do que xa non me lembro do nome, do bar, da cafetería da praza, e dixo, hai que mercar, podes vir aquí, xa me entrou a fame.
0: É que como non?
4: Xa me entrou a fame.
0: Que esta hora xa, como temos o biorritmo,
4: sí,
0: xa preparado para a papatoria.
4: Queixo Arzuolla, oh! Veña, 981-540-979.
0: Que maravela.
4: Non acertou ninguén todavía esta semana o concurso. 981-540-979. O primeiro que chame, nos eu, neste caso, repito as pistas, que non fixei,
3: Non é responsable?
4: Non son responsable da do nivel de dificultade.
3: Vale.
4: Pero bueno, podedes chamar igual porque o queixo repartes así sin máis. Podemos ir escutando unha canción, se queres, mentras, ou que? Ou esperamos?
3: Non, esperamos.
4: Esperamos, sí, vale, vea, Pepe.
3: Vai recordando as pistas, que imos pensando, veña.
4: Pois baña, imos pensando. Pelo de pelo.
0: Ah, pero que se... Pelo de pelo, non pelo é de pelo, pelo en chinés.
4: De pelo chinés, pelo. No. Ni turco. No, de pelo, vale. Pelo. Música.
3: Música de música, verdade?
4: Sí, e máis, voulle cambiar o de oración porque ela se o dixo antes. Non dixo frase. Pode ser unha oración, pero unha frase.
3: Oración ou frase.
4: Sí, non por, como alguén dixo antes, que podría ser unha oración de rezar. ¿No? Antonio de Boi Morto.
5: Sí, buenos días.
4: ¿Qué tal, Antonio? Así me gusta, estamos a Benres, fai bo tempo.
5: Home, vou camiñando con dous elementos.
4: Con dous elementos, que é un caso ou que?
5: Sí, un mastín e un peque pequeno.
4: Ah, bueno, sí, vai a diferencia,
0: Mastín e un peque pequeno.
5: Sí.
4: Perfecto.

0: Fotografía actualizada das estradas dese accidente múltiple que bloquea o tráfico na autovía A52 altura de Cenlle con tres persoas feridas. Paula Graña.
1: Sí, foi un accidente múltiple con sete coches implicados. O sinistro correu no quilómetro 239 altura de Barbantes, en Cenlle, onde está o enlace entre a autovía das Rías Baixas e a G53 que conecta Ourense con Santiago. O punto do accidente é xusto de baixo dunha das pontes desa conexión entre estas dúas vías de alta capacidade. O 112 informa de tres persoas feridas. No punto están desplazadas varias ambulancias. Precisamente a saída deste enlace está sendo empregada para desviar o tráfico. Deste xeito, os condutores poden continuar dirección ao Porriño. Con todo, estánse rexistrando retencións.
0: Activo un incendio forestal no concello de Silleda, leva queimadas 20 hectáreas.
1: O lume comezou esta noite na parroquia de Oleiros. Afecta a zona do xacemento arqueolóxico de Castro Montaz. Os técnicos levan traballando toda a noite e a previsión é poder telo controlado ao longo desta mañá. Así non lo contaba hai uns minutos a alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena.
2: Teñen agora mesmo o lume todavía na cola do incendio e polo tanto siguen traballando ali os medios de extinción. Me decían que esperan telo controlado ao largo da mañá, que se teñen que recurrir a eles, recurrirán a medios aéreos, pero que en principio van a seguir os medios terrestres.
0: E permanece estabilizado o incendio de Quiroga, leva queimadas 420 hectáreas.
1: As brigadas seguirán traballando sobre o terreo para evitar que se reactiven puntos quentes. A situación agora é mellor, pero foi un lume complicado polas condicións do tempo e por ser un terreo de difícil acceso. Chegou a estar preto de tres aldeas, As Barsas, Casa do Bello e Penarrubia, pero hoxe a previsión é continuar avanzando na súa extinción.
0: Detido en México, presunto asasino da estudante española Claudia Tacoronte.
1: Foi identificado como Francisco Javier, coñecido como o Trompas. A Fiscalía vaino imputar por feminicidio e pedirá para el 70 anos de cárcere, que é a pena máxima. A familia de Claudia Tacoronte chegará hoxe a México para repatriar o cadáver.
0: E en Ceuta está en marcha un operativo de traslado dos migrantes dende as praias ata as instalacións habilitadas polo goberno.
1: Garda Civil e Policía Nacional coordinan este dispositivo. Comezaba arredor das 6:30 da mañá. Houbo momentos de tensión entre as persoas migrantes das praias do Trampolín e Benítez. Calculan que hai 4.000 migrantes e moitos saíron ás carreiras para intentar conseguir unha das 1.700 prazas habilitadas. Non hai prazas para todos e isto está provocando momentos de tensión.
0: Grazas, Paula. O resumo informativo. A información non se detén na Radio Galega, tampouco en g24.gal. Que lles parece se damos un paseo, que quedou boa mañá.
3: Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
0: 23.000 persoas transitan por esta rúa cada día, pero non é Nova York, non é Chicago, non é Moscova. Está no país 23.000 persoas cada
4: día. Fíxate, na Coruña, de que rúa falamos? Ben, voulo dicir agora o final, tardo 30 segundos. Hai rúas que son moi transitadas e, ademais, últimamente, pois é o que se pide, que a xente se mova máis a pé. Estamos na semana da mobilidade. Por iso hai rúas que favorecen isto con obras de humanización. Pois ben, hai unha rúa en Galicia que é máis transitada que moitas das rúas máis transitadas de España, como, por exemplo, a rúa Alcalá de Madrid. Falamos da rúa Compostela, na Coruña. Como te dicías, Kiko, son case 23.000 peóns diarios, sí, sí, os que se contabilizan. Son datos que deu a coñecer esta semana a alcaldesa da cidade.
0: É unha zona moi comercial, está situada entre a Praza de Lugo e a Praza de Mina, que son tamén dous puntos importantes de tránsito. E non sei se esta hora, as de da mañá de 4 minutos, Cristina Lombao, aí a rúa Compostela, na Coruña, está amosando un ambiente de rúa transitada nestes momentos.
5: Pois agora mesmo a rúa Compostela está desperezándose. Están comezando a abrir as verxas, as persianas dos comercios que se encontran nesta rúa. É unha rúa curta, como disti, levanon dende a Praza de Mina, onde estou agora mesmo, ata a Praza de Lugo. E imos dar algún dato que pode servir para sempre e non só nesta rúa Compostela. Se digo que estou ao principio da rúa Compostela, digo porque os comezos das rúas sempre se empezan a contar no punto máis cercano ao Concello da Coruña.
0: Iso é.
5: Neste caso, o Concello da Coruña, a calquera concello.

0: xente que pregunte por que ten este número e non este outro. Bueno, porque segundo a cabeza estea preto da Casa do Concello, neste caso da Coruña, aí comezan os números.
1: Efectivamente, os impares o lado esquerdo da rúa. Os pares o lado dereito. Ben, pois aquí estamos situados co xardín e o Concello da Coruña, un pouco máis lonxe, pero ás nosas costas. E que é o primeiro que vemos? Que é o primeiro que nos chama a atención? Pois unha serie de cartéis, unha exposición impulsada polo Instituto de Estudos Coruñeses Xosé Cornide polo Concello da Coruña, que nos narra as catástrofes con producto contaminantes, catástrofes e afundimentos contaminantes máis importantes de Galicia. Unha mostra coa que se quere lembrar o 50 aniversario da catástrofe do Urquiola. Así principiamos o noso camiño por esta rúa Compostela que se está desperezando. Vemos imaxes de distintos accidentes nos primeiros 4 bancos desta rúa, porque esta rúa, polo medio, ten bancos, zonas de encontro, bancos enfrontados uns a outros para que a xente poda conversar, se así o desexa, farolas onde vemos os próximos concertos que vai haber na cidade da Coruña e tamén anuncios da tempada lírica ou da mostra expandida de arte contemporánea que se pode ver na cidade. Polo momento hai pouco paseante, pouco comprador, compradora, porque, como vos digo, é moi cedo. Dun lado desta rúa, o lado esquerdo, no lado dos impares, a rúa comeza con dúas franquicias de xoyería para continuar despois con ese centro de Zara, con ese comercio de Zara, que é un dos buques insignia de Inditex. E a continuación,
2: que igual ese contribúe Zara moito a que entre os 23.000 peóns haxa moito turista, non?
1: Pois claro, aquí é onde recalan os visitantes de cruceiros, sí ou sí. Creo que xa o comentamos máis dunha vez. Os días que hai moito crucerista na cidade, neste Zara é máis doado escoitar calquera lingua do mundo que a nosa. Calquera. Alemán, francés, inglés, en fin. Pero seguindo a rúa, estou xa chegando a rúa Picavia, a Praza de Lugo, atopamos outro dos zaras emblemáticos onde viñemos, igual algún dos nosos ointes lembra, onde viñemos coñecer aquela colección de Bad Bunny, un zara
2: de home.
1: Ben, do outro lado da rúa, que podemos atopar? Pois outra tenda de moda dunha marca galega moi coñecida, unha pequena tenda de telefonía, algunha franquicia máis, e unha xoyería das importantes da cidade que non sabemos se se vai trasladar a Juan Flórez ou se vai continuar con esta tenda aquí na rúa Compostela, ademais de abrir outra na rúa Juan Flórez. Comentaba antes, Kiko, que por esta rúa Compostela circulan cada día máis de 22.000 persoas, exactamente 22.964, segundo as contas do Concello. E comparaba, porque así o fixo a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, con unha das grandes arterias de Madrid, coa rúa Alcalá, por onde, segundo as contas, supoñemos que do Concello de Madrid circulan cada día 16.000 persoas. Pero é que non se pode comparar, Cris, porque é Kiko, é todos, porque é que a rúa Alcalá de Madrid mide 10,5 km. Claro. Esta rúa Compostela, eu creo que pouco máis de 100 metros, a verdade.
0: Sí.
1: Os meus cálculos son terribles,
0: No, pero por aí, sí.
1: Eu calculo moi mal, pero creo que non se pode comparar o que mide unha e o que mide outra, e, bueno, e por riba, pues iso.
0: A paso normal, en 3-4 minutos remata a rúa.
1: Sí, eu xa estou, xa vos digo.
0: A non ser que pares, eu que sei, pois en Rolex, que iras marcar aí 4 reloxos, igual levache máis tempo.
1: Bueno, pois mira, se paramos en Rolex, vemos que aínda a persiana está a medio abrir.
2: Inda, os que mercan Rolex non madrugan.
0: Non hai xente de madrugar.
1: Ainda non podes mercar ese reloxo que tanto te apetece, Kiko.
0: Nada, esperamos un pouco.
1: Para outra hora, pero mira, a ver se queren falar con nós dúas persoas que

0: están aquí justamente na esquina desta rúa Compostela. Sorrín, eso xa é algo bo.
1: De boa recepción, non?
0: Es claro, cando a xente sorrice, bueno, polo menos non vamos a decir, no. Rea, bo día. Non sei se saben que esta rúa, Rúa Compostela, é unha das máis transitadas, eu xa non sei se decir de Galicia seguro, porque pasan por ela case 23.000 persoas cada día. Tiñan idea disto?
2: Non podía ter esa idea. Sei que é transitada, pero 20.000 persoas
0: son moitas, non?
2: Son moitas.
0: Vostedes pasan frecuentemente por aquí, parecelles que ten bo ambiente.
2: Un ambiente maravilloso, de compras, de pasear. A miña filla máis eu sempre decimos que non ten nada que ver ir a un centro comercial, que é moito máis cansino, que transitar por aquí, entrar nunha tenda, tomar algo, ver a xente. É moito máis agradable, sí.
0: Eu comparto completamente a súa idea. Moitísimas grazas e que teñan moi bo día.
2: Igualmente para vostede, bo día.
0: Pois xa vedes, xente encantadora que transita.
1: Claro. Por iso vai moita xente, porque vai a topar xente que sorrí tamén, e isto atrae. Claro,
0: claro.
1: Unha parte da paisaxe.
0: Acaba de dicir algo que me parece moi importante esta señora, e é que cando unha vai de compras a un centro comercial, acaba agotada. Sí. Agotada, porque... Sin embargo, se ti paseas pola rúa e te chama algo a atención nun escaparate, sempre podes entrar, mirar, preguntar e seguir paseando. Exerce menos presión ese comercio, que xa bastante chega, sobre nos. Cando estás pechado nun sitio onde só se vai a comprar, a cousa se fai moitísimo máis complicada. A verdade, a esta hora, neste momento, non hai quen diga que por aquí pasean, cruzan cada día case 23.000 persoas, que son efectivamente sí. Moitísimas persoas. Claro, a rúa é Peonil. Isto tamén axuda. Imos preguntarlle a esta persoa.
1: Veña, unha pregunta máis.
0: Ela,
1: a ver,
0: no,
1: que din aí.
0: Dixo que non, dixo que.
1: Bueno, na rúa Compostela que
0: con nos.
1: O teito da rúa Compostela é luminoso hoxe, non? Día solleiro ou non? Non é para tanto.
0: Pois Sí, agora mesmo, vale. Aquí imos minuto a minuto, xa non partido a partido, minuto a minuto, agora mesmo vemos algunha nube no fondo, pero aquí sobre a rúa Compostela temos o ceo azul e unha rayoliña de sol que se coa aí ao principio da rúa, xusto onde está ese quiosco da 11 onde nos atenden sempre tamén, que está exactamente no cruzamento da rúa Compostela coa Praza de Mina.
1: 13 minutos, estamos na rúa, nunha das rúas máis transitadas de Galicia, de España e posiblemente de Europa. Está aquí, na Coruña. 13 minutos, seguimos contando historias e analizando tamén asuntos que lles preocupa, sobre todo se vostedes teñen un local hosteleiro.
3: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
6: Uvas brancas empebidas, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de polo con champiñóns, atún, bacallau ou carne, peza 500 gramos, 2,95 €. Leite enteiro semidesnatado ou desnatado feiraco, bric 1 litro, 99 céntimos. E mexillón, kilo, 2,25 €.
5: Gadis, en confianza.
7: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese este 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades, tes que te bater.
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
10: Murprotec.
11: Coas superofertas que estás buscando. Detergente en po Ariel original 65 lavados, 16,79 euros. Azucre branco bolsa a 1 kilo, 79 céntimos. Fai unha superboa compra todos os días.
12: Seguro que ti tamén o pensaches.

0: qué se dedican esos que entre semana pasean su empresa por llegar a ningún sitio? ¿Aqueles que toman un aperitivo un martes o sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa un xoves por la mañá? ¿Esa gente a qué se dedica? Pues a vivir. Dedícanse a vivir. Co cuponazo da 11, cada venres puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo da 11. Sé rico en vivir.
1: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente eso se es mayor de idade.
2: Buscas renovar o teu fogar? Compara antes de mercar. Do 17 o 20 de setembro visita a 38ª Feira do Moble de Galicia no recinto Feiral da Estrada. Máis de 50 expositores de mobiliario, descanso e decoración. Ademais, teremos un pabillón multisectorial con roupa, calzado e antigüidades. Actividades para todos os públicos, xornadas e sorteo dunha viaxe. A gran cita do fogar en Galicia. Agardámoste na Estrada.
3: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
4: Paleta de porco con oso enteira ou por metades, 3,25 euros o kilo. E plátano a forro, 1,69 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
6: Este tempo do miolo no que analizamos algún dos asuntos que lles pode preocupar. Estamos abertos tamén a temas e propostas. Queremos sumar voces e escoitar opinións sobre un tema que traemos aquí á mesa. Hoxe vamos a intentar resolver unha pregunta. Cantos cafés, cantas trapapolas, cantas bebidas hai que poñer para que lles haia conta, xa non digo que gañen nin que se forre un pequeno local cando emite un partido de fútbol por televisión?
7: Claro.
6: Porque isto ten un custo e non é o mesmo custo para un particular que para un local hosteleiro.
7: Pois a verdade é que sí. Pois imos tentar contestar a esa pregunta, Kiko, e o primeiro que temos que facer, ademais xa que estamos ás portas da fin de semana, é entrar nun bar. Pedirnos algo. Imagina, hora dun partido de fútbol. Imos poñer, esta fin de semana o Celta xoga o sábado a 6:30. O Depor... O domingo a 6:30.
6: Sí.
7: Bueno, ti igual vas ao campo, pero es que non poidan ir. É que irán ir a un bar para ver o fútbol. Que te pedirías? Que tomas?
6: Pues tomas unha Coca-Cola e bota a la tarde.
7: Ay, mira que ben. Pensé que ias tomar unha caña, pero non.
6: Unha Coca-Cola.
7: Unha trapa-cola destas, moi ben.
6: Que
7: muy
6: rematas
7: bien.
6: Igual los primeros 10 minutos. E despois que faz? Continúas.
7: Sí, despois que? Porque claro. O partido dura 90, non? Vaste pedir algo máis, repites. Porque a caña moi de repetir, pero a o refresco non tanto.
6: Trapa-cola igual hai que cambiar.
7: Infla bastante. Sí, porque a verdade que vostedes normalmente se teñen fútbol contratado na casa, pagan unha cuota, unha cantidade de cartos que, bueno, vostedes dirán se é cara ou barata, pero dende logo vai ser moito máis barata que a que paga unha cafetería ou un bar. Tanto é así que hai moitos bares en Galicia que xa deron de baixa o servizo. E máis nesta nova temporada na que subiu un 30% o prezo do que teñen que pagar. Hoxe neste miolo queremos poñerlle cifras a este negocio, queremos falar de diferentes situacións, bares os que lles compensa, bares os que non lles compensa, e cidades nas que o millor o fútbol ten un tirón máis que noutras, non? Que independentemente disto teñen que pagar a mesma cantidade. Imos comezar indo a Ourense. Susana Rodríguez é a propietaria da cafetería Niza nesta cidade. Que tal, Susana? Vos días.
8: Hola, buenos días.
7: Vos ofrecedes fútbol, seguídelo facendo.
8: Sí, seguimos facendo.
7: ¿E cale a cantidad de que paga de so mes, Susana?
8: Pues la friolera de 523 euros. Uf.
7: Caray, que comparado co ano pasado, ¿canto pagabades?
8: Eran 416.
7: Es decir, que de 416...
6: Que máis de 100 euros.
7: Pasamos a 500...
8: Sí, sí. 23, una barbaridad.
7: Sí, una barbaridad,
8: Es una barbaridad, uh-huh. No compensa en absoluto. Yo este año voy a probar, pero estoy por mirar de quitarlo, sinceramente.
6: ¿Y qué sería? ¿Todos los partidos de Liga, de Champions y de Copa?
8: Sí, todos los partidos.
6: Ya solo faltaría, ¿no? Pero bueno.
7: 523 euros o mes. Bueno, este é o caso de Susana na cafetería Niza de Ourense que claro, despois de pagalo varios anos e despois desta suba de máis de 100 euros dun ano a outro, xa está dicindo probo este ano e logo igual o quito, non? Imos coñecer...
8: Non creo que me compense lo que gano realmente con el servicio.
7: Agora afondamos no que ganas e no servizo que tens que pagar, pero imos tamén saudar a Ángel Cousillas da cafetería Old School da Coruña, que él xa tomou esta decisión de deixar de emitir os partidos. Que tal, Ángel? Bos días.
9: Hola, bos días.
7: Cando

0: cadrados que ten o bar,
1: claro,
0: do número de pantallas, outras veces da rúa na que están, e mesmo hai países nos que depende tamén do valor catastral do local, que ás veces o valor catastral pues, depende de se está no centro, se non está. Bueno, todas estas cousas teñense en conta. Aquí en España únicamente é o tema da poboación, como nos dicía Susana. Pero ademais está tamén o tema da piratería e das ilegalidades, destas medidas que puxo en marcha tamén a Liga últimamente para que a xente denunciase os locais onde cree que non se emite o fútbol legalmente. E Ángel, vostede na Coruña, a pesar de que aí en Old School xa non emite fútbol, está aínda en litixios, non? Coa Liga. Que lle pasou a vostede?
2: Sí, sí, pues chegou unha citación cando xa non poñía fútbol. Primeiro chamaronme continuamente para decirme que me iban a denunciar. Eu lle dixo, pois, fai algo que teñe que facer porque eu non teño nada que contar, non? Pero eles decían que se contrataba o fútbol con eles, que me retiraban a denuncia. Non sei, está en
0: pero no vostede, abogado, cal era a sanción a que se debía? Cal era o problema?
2: Pois decían eso, que ponía o fútbol sin que lo contratado.
3: E non era verdade?
2: Non era verdade.
3: E encima non é verdade, pero veñenche dicindo non, igual non é verdade, pero para evitar calquera problema, se contrata todo o paquete, xa marchamos de aquí.
2: Sí, sí, sí, efectivamente, con toda a cara.
3: Home, non sei, que quero dicir, con toda a cautela, non, pero estas son, si é verdade, isto é unha práctica mafiosa,
0: o 100%,
3: non?
2: Eu penso que sí.
3: Mi madre.
2: Porque as chamadas eran como amenazantes tamén.
3: Sí, sí.
0: Susana, tivo vostede algún problema algunha vez deste tipo?
4: No, yo la verdad no. Deste tipo non he tenido, la verdad.
0: Uh-huh. E os problemas estes da piratería realmente existen? Hai outros locais que o mellor, pois, para non enfrontarse estes prezos, dan o fútbol pois doutro xeito?
4: Bueno, yo, o sea, se habla, yo no sé de ninguno, sinceramente, pero sí se habla mucho del tema de eso, de que lo piratean. Y yo, en realidad, no les voy a culpar, sinceramente, sobre todo a los pequeñitos de los barrios,
0: claro,
4: que son los que más pena te dan, entre comillas, ¿sabes?
0: Bueno, pues
4: porque
0: Susana,
4: tú date cuenta que cuando en un bar hay un partido, sobre todo de estos importantes, hay, imagínate, dos o tres bares en la misma calle, uno con fútbol petado a reventar y los otros todos vacíos, no me parece nada justo, uh-huh, sinceramente.
0: Pois, Susana, a ver que pasa este ano, vostede fará contas e mirará se continúa ou non co fútbol, non?
4: Exactamente, ya os contaré el año que viene, a ver como me foi.
0: Moi ben. Vale. Susana Rodríguez, da Cafetería Neza de Ourense, moitas grazas. E Ángel Cousillas, da Cafetería Old School da Coruña, xa nos porá vostede o día de como llevai este tema xudicial.
2: En categorías.
0: A ver en que queda a cousa.
3: Se teñen algún, grazas Ángel,
0: gracias.
3: Se teñen algún tipo de experiencia similar e queren contárnosla de cafeterías, xa non é a primeira vez que falamos con cafeterías que teñen litixios coa Liga, se hai algún tipo de irregularidade que vostedes queiran comentar e tratar, pois aquí encantados da vida. Se non, poñen a Galega, a Galegas 24 horas, sen ningún problema, e a galega.gal, a plataforma, tracatrá. Ou a galegaaudio.gal.
5: Audio, por suposto.
3: Claro, pois aí.
5: Sería unha opción.
3: Un novo capítulo, oxe.
5: Hoxe entemos novo capítulo de Saúde Rock and Roll, son poeta porque me peta, grazas a todos porque nas redes de tanto de Saúde Rock and Roll como a miña persoal, cando anunciei que comezaba a temporada, pois bueno, pois houve un pouco de ilusión.
3: Iso é bonito, iso é bonito.
5: Un pouco de ilusión. Entón, vuestro encantado. Por que son poeta porque me peta? Nesta nova temporada que comeza con este primeiro programa, que por certo, tedes xa dende as 8 da mañá os venres nas plataformas, na Galega Audio, entre elas, e, por suposto, en Radio Galega Música, como programa que, pois, as 10 da noite tamén os venres. De acordo?
3: É dicir, hoxe 10 da noite, Radio Galega Música, aí temos a Ricardo Alonso.
5: Exactamente.
3: Moi ben.
5: Vale. De que vai isto de que son poeta porque me peta? Unha forma de escribir libros de forma simultánea, pois, falando sempre dos excesos das estrelas de rock, de como sufriron para chegar ao estrelato. Pero eu centreime, era complicado para hacer unha selección, Hai artistas nacionais e artistas internacionais, pero digamos algunhas cousas moi interesantes. Por exemplo, este que soa de fondo é Fats Domino.

0: Dentro das súas memorias, que non escribiu el, escribiu uno...
1: Porque ten poca memoria, seguramente.
0: Sí, exactamente. O seu manager, xunto coa Motown. Nun concerto en 1956, nun concerto nunha estación naval en Newport, en Rhode Island, terminaría con un estallido de violencia cando a pista de baile quedou a escuras. 10 mariñeiros resultaron feridos, 9 detidos. Entrou un contraalmirante chamado Ralph Earl, que prohibía música rock and roll no clube, para inspeccionar e investigar as causas. Vale, cando as causas xa se sabían que quedaron oscuras, e polo tanto Fats pues non pudo seguir tocando. Ben, despois de inspeccionar a habitación destrozada, chea de botellas, cadeiras rotas, a investigación do vicealmirante ou contraalmirante conclúe: a única causa da pelexa entre marineros infantes e da mariña blancos e negros e as súas mozas, noivas, esposas, foi a emoción da febre do rock and roll. O sea, a luz non foi.
1: Non, pero...
0: foi a emoción da febre.
1: Emoción.
0: Que dixeron, veña...
1: viñeronse arriba.
0: Xa non podemos cantar máis, nin tocar, así que veña, anda a bofetóns.
1: Ah, que ben. Bueno, pues esta y otras historias
0: de
1: hoxe en galegaaudio.cal.
0: Temos outra, pues mira, hai un libro que se titula Eu son Brian Wilson e ti non. É normal.
1: Minte, é verdade.
0: Non, non minte, pois pues é verdade. Brian Wilson é un xenio musical, non? É unha das mentes máis brillantes da música, nas súas propias memorias escritas por él, membro fundador dos Beach Boys, por si alguén non se dera conta da historia. Bota un vistazo primeiro aos seus grandes éxitos, non? Pero despois, en segundo lugar, houve un tempo no que ese libro parecía que non podría ser posible. Por que? Sabemos que Brian Wilson tivo moitos problemas coas súas adiccións, pero sobre todo tivo moitos problemas mentais. Estuvo ingresado moito tempo nun hospital mental, xa pensaba que non ia dar máis, pero el aínda así, con todo ese problema mental que teña e as adiccións, porque claro, el tiña que medicarse para poder seguir tocando, etcétera, etcétera. Cando se medicaba, pois mira ti que cousa, explotaba a cabeza e sacaba as mellores canciones.
1: A veces pasa iso tamén,
0: sí,
1: ¿eh?
0: Sí,
1: momentos
0: sí.
1: Extremos.
0: Hai unha frase moi bonita no seu libro que as cancións están aí todo o tempo, pero tan só pode crealas unha persoa. Non sei se refería a él.
1: Boa frase, sí, sí.
0: Pero as cancións están aí, pero ten que crealas unha persoa.
1: Dámolle un pouco a música.
0: Por favor.

0: Que no
1: lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe. Tes máis de 45 anos e estás en situación de desemprego. Anota esta data. O xoves 24 de setembro no recinto feiral de

0: Lexco en horario de 9 a 2. Preto de 70 empresas ofertarán puestos de trabajo para perfil senior. A Cámara de Comercio da Coruña organiza o noveno encontro 45+. Esperámoste. Actuación cofinanciada polo Fondo Social Europeo Plus 21-27 no marco do Programa de Emprego, Educación, Formación e Economía Social. Inscríbete en www.camaracoruna.com.
1: Cando ves entre semana nun museo unha persoa que se senta diante dun cadro, observa o polo miúdo. E despois levántase e fai exactamente o mesmo co seguinte. Cando ves alguén así, non podes evitar preguntarte:
2: e este a que se dedica?
1: Pois a vivir. Dedícase a vivir. Co cuponazo da 11, cada venres podes ganar ata 6 millóns de euros. Cuponazo da 11. Ser rico en vivir.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
4: Festa da Pataca de Coristanco, o sábado 19 e domingo 20. Non podes faltar. Teremos exposicións, obradoiros infantís, música, gastronomía, desfile de tractores engalanados, xogos tradicionais, teatro e moito máis. Lembra, sábado 19 e domingo 20. Festa da Pataca de Coristanco. Máis información nas nosas redes sociais. Concello de Coristanco.
5: Celi está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
6: Tal vez sexa o lume lento ou o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia. En
7: Bonda. A sentirse ben tamén se aprende. Cada semana falaremos de saúde e benestar en Boa Onda. Ciencia de hoxe e remedios de toda a vida postos a prova coa xente que máis sabe. Son Raquel Atanes e agardo vos os sábados ás 10 da mañá na Radio Galega.
8: Os coidados mellora a Galega.

0: Galicia por diante, con Kiko Novoa.
1: Digo que uno sabe se presentalo como un dos mellores comunicadores que temos no país ou como escritor consolidado que vai xa pola súa terceira novela. Nos dous casos estaríamos no certo, pero permitan que me chufase un pouco e que o presente por riba de todo como compañeiro da Televisión de Galicia. Alberto Mancebo presentou en 2023 O que me quedaba por dicirche, unha historia, unha novela emotiva, familiar. En 2024, Indolente, un relato sobre a supervivencia, e agora regresa con Os tres nomes da Sartegua, unha novela tamén publicada en Xerais sobre amizade, a vida no rural, pero é moito máis esta novela. Alberto, como estás? Moi bos días.
2: Hola, bos días. O de gran comunicador, gran escritor.
1: Quitámolo tamén. Xoche.
2: No,
1: ¿sí?
2: No, de iso, che.
1: Ah, moi ben, sí, vale, sí, non claro. Me fagas quitar isto.
2: A ver, claro, no, ti, aí para adiante.
1: Un pero lle poño, O único ano que non publicaches foi en 2025, pasou algo grave ese ano.
2: A ver, hai que respirar un pouco. Bueno, xa non é só respirar ti como escritor, senón que respirar tamén os que te siguen, a propia editorial, non? De sacar un libro cada día, facer como Amelino Tom ou unha película ao ano como Woody Allen, pois non é moi bo que digamos.
1: Non, pero colleches bo ritmo últimamente, nos últimos anos. Ou polo menos na publicación. Imagino que tamén son traballos que están feitos antes. Tamén,
2: eu acordo, mira, a última vez que tuven aquí, dicenche que eu escribía máis rápido do que se publicaba. Eu teño a fortuna de que teño moito tempo libre e que me distribuyo bastante ben, entón escribo a diario. Claro, as editoriais non poden sacarse un libro ano, eso non ten moito sentido, porque xa só a promoción das novelas tardas pois varios meses en facela, non vas a estar constantemente a acabar un empeza outro. Realmente, os escritores que sacan estas noveliñas de 150 páginas, non sei realmente como fan para despois para promoción, realmente.
1: Bueno, hai que ter tempo libre, pero sobre todo administrar ben o tempo. Ti es desas persoas que administra ben o tempo.
2: Sí, eu son unha persoa moi metódica,
1: co tempo... Non chegas poste do ordenador e escribes, non quedas mirando, pois acórdame que teño que facer tal cousa.
2: Non, ademais non. Procuro deixar unhas horas ao día para escribir. Ademais, como que necesito un mínimo. Se teño 40 minutos, non me poño. Porque como que empezas a carreira, xa queres, no, queres construir o que queres explicar. Teño que organizarme, sí, a verdade que sí.
1: Bueno, parabéns antes de nada, por esta terceira novela.

0: non quero, o bonito das novelas é non saber igual demasiado para sorprenderte ainda máis, porque foi o que me pasou a min, que intentei non mirar en ningún sitio a ver de que ia, claro, vexo a portada, pensei que incluso era o nome do animal, que a Sartegua?
1: Está relacionado.
0: Sí, pero bueno. Sartegua, estive mirando por aí, si vin que hai un en Dumbría, hai un lugar chamado Sarteguas.
1: Sarteguas, sí, eso daí. Pois mira, xa non xo explico máis. Daí é donde sae a miña idea de poñerlle a este ser mitolóxico, a esta deidade, de poñerlle o nombre de Sartegua, porque eu desde pequeniño chamoume sempre moita atención o nombre de Sarteguas, porque eu son de Vimianzo, entón sí. Conoso a esa parroquia. E por riba tamén, a miña nai ten como uns antepasados nesa, ou ten familia nesa zona. No concello de Vimianzo hai unha parroquia que se chama Cadullo, que non sigue, digamos, as creencias que temos o resto, co que nos educaron, baixo a Igrexa Católica e o cristianismo. Esta parroquia está un pouco como ao lado de todo iso, sirvelle culto e cree na Sartegua, que é eles din que é un ser, algúns din que o viron, outros din que non, si sabemos que é unha muller.
0: Pero Cadullo existe como tal?
1: Non.
0: Non.
1: Claro, estou che contando.
0: Vale, estás me metendo na novela.
1: Claro, se me pasa... Se me faz esa pregunta directa, claro, eu podo estar aquí enxañando a xente un bocacho. Imagínate. Pero teño que explicalo así, porque claro. É un pouco... Además, claro, todo mundo me pregunta, pero o Porco Teixo é como lle chamar de Sartegua en Vimianzo, non?
0: Sí, é o primeiro que se ve.
1: O da portada, o do Porco Teixo, é porque en Cadullo, cando os veciños ven un Porco Teixo, é que a Sartegua se vai manifestar. Xa sexa para facer unha milagre, axudalos ou castigalos.
0: Vale.
1: Ese é o trasfondo da novela. A xente pode dizer, ui, que isto é un pouco fantástico, a mí estes temas non me interesan tanto. Pero que realmente o libro non vai deso.
0: Non vai deso.
1: O libro pivota sobre a historia de tres amigos da aldea, que se volven reencontrar, cada un ten os seus segredos, son tres persoas... A xente tamén dicindo, son terribles os tres, non hai por onde collelos.
0: Non é fácil empatizar con eles,
1: non,
0: tampouco,
1: non, Non é fácil empatizar non. Moitas cousas con eles, iso é verdade. E dai vai a novela, que non é máis que unha excusa para falar da miña vila, para falar dos lazos que temos entre as parroquias, que son moi importantes no concello de Vimianzo, na Costa da Morte, na vida rural, nos lugares, como se construe a vida neses camiños. E tamén da nosa fala, porque todos os diálogos...
0: Iso é importantísimo. É que este é un libro que para ler, pero tamén é un libro para escoitar, aínda sen música. Porque hai moitos diálogos, son de ajeada, o seseo...
1: Todos.
0: Os xiros, claro. Determinadas palabras que utilizades dunha forma moi concreta, iso soa no libro. E cando estás lendo, vaiche soando na cabeza. De feito, ves moitos momentos, é imposible non verte a ti. Bueno, inda que non tiña nada que ver cos personaxes, non?
1: É que a satisfacción máis grande que levei foi o día que presentei no castelo de Vimianzo, me dixeron que se sentían representados. Uh-huh. Que no liu, sí. Os meus veciños que dixeron, eu cando leo estes diálogos, sinto-me identificado, porque é que nos pasa a todos en Galicia, no país, que o galego normativo que a veces que nos afasta un pouco. Os que temos nos medios de comunicación e tamén cando escribimos. Eu non quería que os meus veciños, cando leran a novela, falando da súa vila, falando das súas tradicións, aínda que estea metido este elemento fantástico dentro, que cando visen os personaxes dialogar, que os botase fora.
0: Xa.
1: E que dixese, un veciño meu non falaría así. E claro, eso tamén foi unha pequena batalla cos lingüistas de Xerais.
0: Porque, fin de contas, claro, é sair do galego normativo, porque é pensar, bueno, podemos tamén facer a variante no son na cabeza, pero o normativo continuar no libro, non?
1: É que decir, buscar
0: a xeada na cabeza. Claro,
1: ten xeada.
0: Pero ti falo moi explícito.
1: Ten o cheísmo. Eu me tiño moitísimos tamén, claro, os castelanismos, para que a xente non se non hai palabras que non usa, palabras que estamos intentando recuperar, pero eles non usan, entón, no momento en que ti utilizas certas palabras, tan sinxelo, algo como sociedade. Xa esa terminación en ade, claro, xa os bota para atrás porque non se sinten identificados. Pero,
0: sí.
1: Entón, bueno, tivemos que chegar aí a un acordo, foron bastante flexibles, agradezo un montón a Xerais que entendesen cal era a miña intención de deixar os diálogos o máis achegados posibles ao dialecto da Costa da Morte. Eu invito a xente que se algunha vez o vai a ler, que se non lle gustou ningunha das miñas novelas, esta non ten nada que ver, é outra cosa totalmente diferente.
0: Sí,

0: sí. que se animen de todas formas, que se animen a leer los diálogos en alto. Que no nos,
1: por
0: que,
1: eso, por
0: que
1: eso digo lean, que soan, sí, claro.
0: Que les vai resultar, se teñen algún amigo da Costa da Morte, vai resultar curioso.
1: Eso xa dicía Alberto, que sento moita envexa da xente que é moi creativa, que é capaz de plasmar esa creatividade, porque son tres historias, efectivamente, tres novelas completamente diferentes, todas saen do corazón, de algún xeito do outro, dunha parte igual íntima, persoal. Pero en que momento te das conta de que algo que pasa pola túa cabeza se pode converter nun libro? Porque vendo isto, imagino que hai moitas cousas que se che pasan pola cabeza, ou historias que tes na cabeza, pero que por unha razón ou outra non plasmas, non levas a un libro ou unha novela, pero hai outras que dis, sí, dou este paso.
0: Eu teño moita sorte porque teño moita imaginación. Xa dende pequeno é unha cousa que a miña cabeza non para. Está seguido, bum, bum, bum, bum, bum, bum. E teño moita sorte porque unha idea moi pequeniña rapidamente transformase nunha historia complexa, nunha historia que ten varias aristas polas que transitar. Entonces, a ese nivel eu teño moitísima sorte porque non me require moito esforzo, sabes? Estes días, fíxate, estoume fixando porque me pregunta moita xente, está moi de moda a novela negra.
1: Sí.
0: Eu non leo nada de xénero, eu leo moito, pero non leo nada de xénero, solo leo ficción, pero contemporáneas e É claro, un día dixen, o mellor teñome que animar a iso, pero non me sae, porque como non o consumo, que ten bastante sentido, non?
1: Sí.
0: Se non o consumes, pois non podes escribilo. Entón, por eso eu sempre acabo con un tipo de novela que non lle entra a todo o mundo, porque están esperando outro tipo de historias. Ahora lévase moitísimo do romántase, todo isto que é o que máis se está vendendo. A pesar de que teño moita imaginación, sí que está dentro duns marxes dos que non son capaz de salir polo de agora. Entón sempre acabo en historias que teñen máis que ver un pouco con rural, un pouco coa vida nosa, ao mellor mezclado con un pouco de fantasía, pero sempre acaba na digamos, en explorar un pouco nas personalidades da xente e as relacións entre elas.
1: E esa fantasía chega a poder imaginar o 100% todos os personaxes? Ou moitos deles, ou algúns deles, sobre todo os máis destacados no libro, teñen algunha conexión con personaxes reais, con veciños reais?
0: Elizardo, Ramón e Valentín son tres fulanos, calquera, dunha zona rural do país, de calquera punta.
1: Calquera tipo de coincidencia sería, o sea, iso, unha coincidencia.
0: Non teñen nada que ver nin coa miña vida, pero son arquetipos, no bo e no malo, de homes entre 50 e 60 anos, que foron criados dun xeito, e por eso tamén a novela pivota un pouco, pois, como machismo, como a forma de que houbo de criar os nenos no rural e nas vilas, tamén nas cidades, porque non, acaba dándolles problemas para comunicarse e para xestionar certos sentimentos. Entón, na novela pivota moito sobre eso. E tamén preguntando moito, é que é un pouco masculino isto, é que son todos personaxes, homes, tal, pero que sabes que pasa? É que ningunha muller do rural faría as barrabasadas que fan eses tres. Ningunha. Eu necesitaba falar deses temas. Falar de todos estes problemas que estes tres homens encontran e como xestionan, ningunha muller os xestionaría como xestionan eles, eso está claro.
1: Pero cando un escribe tamén pensa en estereotipos, en que esas preguntas poden chegar e que ao final un pode caer no non é o caso deste libro, dende logo, pode caer no políticamente correcto para que precisamente pues, non sei que me vai chegar porque este é unha novela de homens, non? E esa pregunta pode chegarme. Un cando escribe pensa niso, non?
0: Eu cando escribo quero incomodar,
1: Claro.
0: Non quero deixar as cousas todas aí agradables e bonitiñas. Eu quero incomodar e quero, como di unha escritora que me encanta que se chama Camila Sosa, eu quero escribir desde o delito. Eso encántame, quero escribir provocando, quero crear puntos que a xente estea lendo e que chega a un punto que diga, ostras, pero que movida, pero que tal, o sea, que lle pasou a Alberto Mancebo este día para que escriba esta burrada, esta barrabasada, esta
1: porque no que arte está para iso tamén.
0: No que eu escribo sempre hai puntos que a xente quero que se acorde, realmente acórdanse de que, o punto ese da novela no que pasou isto, ou no que este personaxe dixo esta cousa. Pero tamén hai unha responsabilidade. Eu son como son, teño as miñas inquedanzas, eu teño as miñas preocupacións, e sempre, pues, metes as túas mensaxes tamén.
1: E tamén é xornalista do medio público, bueno, ese tipo de cousas tamén poden condicionar.
0: Moldeanche moito, sí. Moldean moito.

0: o de ser xornalista, como contar as cousas. Fíxate, Kiko, hasta do que queres fuxir, do que estás cansado, a literatura neste caso pues, funciona un pouco tamén como vía de escape pues, para construir outras historias e outras narrativas. É por iso que a mí me gusta tanto tamén.
1: Como é presentar unha novela en Vimianzo? Eu creo que eu pensaba, este escribe coa excusa de sentirse arroupado.
0: É que eu levo tres anos esperando presentala no castelo. Vale. Levo tres anos. Esta novela estivo parada tres anos porque se metiu polo medio indolente e había que publicala. E claro, presentala no castelo de Vimianzo, que o concello poña a túa disposición absolutamente todo, que che veñan os familiares, os amigos, os veciños que ni sequera vistes na túa vida. Somos 8.500, eu non nos conozo a todos. E que che veñan co libro para que yo firmes, guau. Bueno, e despois, ou cando me dixeron, non? Que me dixeron o de que se sentían identificados coa fala. E presentou unha Ana Galloso.
1: Ana, bueno, Galloso, sí, sí.
0: A vimiancesa adoptiva. Esa muller, que cabeza ten, Dios mío.
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: Cabeza ten esa muller, quedei fascinado.
1: Fantástica, empezou esta temporada conosco aquí, tamén no Galicia por Diante. E unha tía moi para descubrir.
0: Quedei fascinado.
1: Sí, sí.
0: Quedamos o día antes.
1: Que era lectora, ademais.
0: Sí, bueno, sí, escollina sí. Por eso, básicamente, porque temos os mesmos gustos de lectura. O día antes quedamos para falar un pouco do libro, eu falaba ela, porque me disertou o libro dunha maneira que eu tampouco vira.
1: Bueno, a emoción deste libro, desta novela, de Alberto Mancebo, Os tres nomes da Sartegua, chega ata o capítulo de agradecementos. Grazas, mamá, polos libros, grazas, Alfonso e Alba, por quererme sen peros, e, por suposto, grazas, David, por todo o amor que nunca nos faltou.
2: Moi bo día, Kiko Novoa. Bo día, Galicia por diante. Queridísimos ointes da miña queridísima Radio Galega. Que pasa, Mancebo? Quita esa cara de susto. Quen contaba? Xa sabes que Novoa sempre moi detallista. Convidoume a estar presente aquí. E tiña que estar para darche os parabéns. Que pedazo novela, Os tres nomes da Sartegua. Que aquel que nos este escoitando, que sexa da aldea, que teña raíces na aldea, animo fortemente a lelo, de verdade. E de recoñecer nos tres nomes da Sartegua moitos elementos que nos definen e que recoñecemos a perfección os que nacemos ou vivimos na aldea. E gustaríame aproveitar este momento, Alberto, para que lle contes a toda a xente a importancia das persoas que nos imos atopando polo camiño. Esta é a tua terceira novela publicada. Podo dar en primicia unha información que hai moitas máis cousas escritas por Alberto Mancebo. Pero, Alberto, creo que te atopaches polo camiño, no seu momento, persoas que che dicían que non servías para isto. Algo que estás demostrando era completamente erróneo. Falemos da importancia da xente que nos atopamos no camiño e falemos da importancia que significa crer en nós. Moitos bicazos, moitos parabéns, Alberto. Sabes que che teño moita estima, que te quero. E moitos, moitos bicazos a todos os ointes
0: vale,
2: da Radio
0: Galega. Como non? Más che vale.
1: Bueno, boa excusa tamén para ter a Espiño, que é un tipo extraordinario, que nos deixou, que segue
0: fala mellor que a mí, xa vedes,
1: outros proxectos televisivos que verán tamén en Televisión Española, e ademais era unha excusa fantástica para escoitalo. Ti, Alberto, xuntaste de moi boa xente, Espiño un deles, en dúbida, pero conta isto que estaba dicindo.
0: Sí, a ver, mira, vouche contar cunha anécdota, a primeira xa. Así, encontreime con moitas pedras no camiño para poder convertirme en escritor e poder, digamos, desenvolverme nesa faceta. Tiña eu hasta 6º ano, que é o peor de todo. Abril-maio do ano 96, vale? E miña nai cumpleanos en maio, eu escribirálle un conto. Pasara hasta a máquina de escribir, imagínate, que eso no ano 96, para un neno de 13 anos, xa era un, todo un, vale, era unha cousa importante. Queríalle regalar un conto a miña nai, porque eu escribía, fuese a contos. E le veillo a miña profesora daquel momento, de lingua castelá, e dixenlle se me podía corrixir, para que non tuvera faltas de ortografía, este verá ben. E puso unha cara...
1: Tiñas catos anos?
0: 13. Xa me puso cara de asco nese momento. E cando me devolviu o texto totalmente destrozado a boli vermello, díxome, isto vas a regalar a túa nai? Con cara de asco. E a min eso marcoume, pero estive sen escribir anos. Nada, non escribín nada máis. E despois na universidade, cando entrei, eu claro, xa levaba anos traballando na radio da miña vila, e os profesores como que tampouco me animaron moito tampouco a seguir esa faceta da parte escrita. Viron que tiña outras cualidades diante do micrófono e sempre como que me... Bueno, sí, pero isto non. Eu non escribín hasta casi os 40.

0: anos. Encontréme con moitísimas dificultades, pero o tema da desta señorita, desta señora, marcoume de por vida. Por iso que é moi importante as palabras que se teñen cos nenos, sobre todo a hora de expresar a súa creatividade, e os profesores, todos sabemos, teñen unha responsabilidade enorme. Non é un tema que eu teña que tratar en terapia, afortunadamente.
1: No, pero é importantísimo miro, que estás contando.
0: Pero eu miro atrás, claro. Es esa señora me dixese, animo xa que sigas, gústame moito, ainda que fose mentira, eu o mellor pues, escribiría desde os 20 anos.
1: Que importantes son as palabras.
0: Moi importante, sobre todo o tema dos profesores, é que despois, afortunadamente, encontreime en BUC con profesoras maravillosas, acórdome da miña profesora de latín e da historia da arte, que foron as que me animaron un pouco máis tamén a creer en min, porque non tiña notas maravillosas, A min dixeronme, se queres estudiar xornalismo, tens que meter caña a isto, porque non che dá nota para entrar en Santiago.
1: Pero todo no mesmo instituto, en Vimianzo.
0: Claro, un era no colexo...
1: Profesores extraordinarios tamén,
0: Un era no colexo de SB, outro era no Terra de Soneira, no instituto. Estas dúas profesoras dixeronme, sabemos que podes facelo, pero tens que estudiar máis. Eu pasei de ser un alumno normal, de notables, a sacar a matrícula de honra en COU. Sabes, que me animaron, que se non fose por elas, probablemente eu non entraría en xornalismo. Por iso que é moi, moi importante. E dame pena. Eu é un tema que non me gusta moitísimo falar del, porque me dá moita pena, porque sabe Dios, eu como podería ter feito todos estes anos, e mellor, pois era un escritor de outro xeito, de outra maneira, pero bueno, isto que hai.
1: Sí. E David Espiño, sé que ven, non? Sé que en Riquiño e... El non escribe,
0: David,
1: non?
0: Maravillosa
1: non se lleva por escribir, non?
0: David, ademais, é moi curioso ver as nosas mesiñas de noite porque el ten tratados políticos nun lado, sabes? El ten tratados políticos que... como se chaman, todo destes temas así como...
1: ensaios destes duros.
0: Economía galega do século XX. Eu na miña mesiña teño cómics de Superman e novelas de escritoras sudamericanas. Che, unha cosa...
1: Impresionante.
0: Las dos España.
1: Que tes agora... sí. Que tes aí sobre a mesiña?
0: Estou lendo a Cusparia de a escritora Viener de Perú, que son así todo moi, moi raro, pero é unha novela maravillosa, con unha portada inda por riba que chama moitísima atención. Genial, é que é o único que estou lendo, é que vou ser moi criticado por isto, pero é que actualmente o máis interesante está escrito por mulleres, é que de feito os homens non sei que estamos facendo que non facemos
1: nada. Que gran titular ese, sí, en serio.
0: O máis importante da literatura agora mesmo está escrito por mulleres, e sobre todo sudamericanas.
1: Sí.
0: Na miña opinión.
1: Mancebo, moitísimas grazas.
0: No, grazas a vos.
1: Trae, por ter... cando queires, a verdade é que nos vemos de libro en libro. Isto tampouco pode ser.
0: É que eu estive traballando, non sei se o sabes, en outono aquí na Radio Galega, en fin, de... Estive uns meses.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: E como te deixamos marchar outra vez para
0: pediron tele? Voluntarios, vou para lá. Estive traballando en fin de semana.
1: Voluntario, pero ven para aquí cando queiras.
0: Estive encantado, además facendo internacional, que é o que me gusta.
1: Alberto Mancebo, os tres nomes da Sartegua, en Xerais. Moitas gracias, Alberto.
0: Grazas a vos.
1: Un placer.

0: controlado ao longo desta mañá.
1: Non está afectando nin a vivendas, nin a ningún tipo de explotación gandeira. É o Castro, é unha zona de matorral baixo. Bueno, sí que o único dano que se pode provocar ali, porque temos ali os petroglifos moi, moi interesantes a nivel, aparte do dano medioambiental, por suposto, non?
2: E en Quiroga xa non hai lapas activas, medio rural dá por estabilizado o incendio forestal que queimou desde o martes 420 hectáreas de monte baixo e arborado. Beatriz Sánchez.
3: Xa non hai lapas activas, retirouse o posto de mando avanzado, pero fican sobre o terreo brigadas a facendo labores de vixilancia. O alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, confirma que o incendio de Pacios da Serra está estabilizado e agarda que sexa o derradeiro deste verán, porque o risco seguirá sendo alto nos vindeiros días polas condicións meteorolóxicas. Para a vindeira semana ainda agardan na Ribeira Sacra temperaturas por riba dos 30 graus.
4: O posto de mando avanzado xa se retirou. Já o que quedan son brigadas de retén de vigilancia sobre o terreno, lume xa non hai. Que é importante. É que non haxa máis este verão. Temos todos os días 35 graus, a partir do lunes ao martes. Cando chove.
3: A espera de que o lume se dea oficialmente por controlado, a avaliación provisional á Consellería de Medio Rural de 420 hectáreas arrasadas de piñeiros e monte baixo na parroquia quiroguesa de Pacios da Serra, no límite con Folgoso do Courel.
2: As organizacións agrarias anuncian mobilizacións pola suba do gasóleo agrícola.
0: Si, nun comunicado conxunto, as tres organizacións profesionais agrarias, ASAJA, COAG e UPA, anunciaron hoxe unha convocatoria urxente. Protestan pola suba do prezo do combustible que está nun nivel din inasumible e que sitúa o sector nunha situación límite. O gasóleo agrícola acadou o euro 64 céntimos e isto significa un incremento do 48% en comparación co valor registrado hai un ano. Nos próximos días anunciarán as datas e ubicacións concretas destas protestas.
2: E en Vigo identifican un estafador que logrou suplantar a identidade dunha traballadora e cobrar el a súa nómina.
0: Si, o Departamento de Recursos Humanos da empresa recibiu varios correos electrónicos supostamente enviados por unha empregada. Neles pedía cambiar a súa conta bancaria. En consecuencia, a empresa ingresou a nómina na conta do estafador. A empresa explicou que as mensaxes eran convincentes e que contiñan información real da empregada. A investigación permitiu identificar en Vigo o presunto autor desta estafa. A Garda Civil recomenda verificar sempre este tipo de mensaxes por unha segunda vía de comunicación, por exemplo, chamando de forma directa a persoa que envía o correo.
2: Imos tamén cunha noticia de última hora, un accidente que se produciu en Vilalba. Beatriz Sánchez, que pasou?
3: Que tal, boas, en unha pista rural, un accidente, como ben dís, na capital chairega, concretamente na parroquia de San Román, no Baliño, a saída de vía dun turismo e colisión posterior contra unha árbore. A condutora está ferida, están desplazadas ao lugar urxencias sanitarias e Garda Civil de Tráfico.
2: 11:03 minutos, Diego Viaño, como andamos?
5: Imos ben, agora chegas a fin de semana, a última do verán, hai que recordar que o mércores comeza de forma oficial o outono, e chega con sol e moita calor e sen visos de que chova.
2: Vamos a ver unha cousa, Diego, quedamos, se o mércores empeza outono, caen as follas, e que tampouco é tan difícil, caen
5: no,
2: as follas, chove algo, baixan as temperaturas...
5: Sí, pois non,
2: bueno.
5: Pois non, non, nada disso.
2: Pois esta a realidade...
5: Sí, esa é a realidade. Hoxe é certo que levamos un par de días con temperaturas modestas e as comparamos co resto con este verán, que foi o máis cálido, hai que recordar da serie histórica, esa, dende 1961, cunha anomalía por riba dos 2 graus, 2,3 graus, imaginádevos, e tamén foi extremadamente seco. O mes de xullo choveu un 86% menos do habitual. Así que...
6: Que non temos que imaginar nada porque vivimos,
5: sí,
6: isto
5: sí,
6: estamos
5: sí,
6: vivindo.
5: Pero eses datos, quero dicir, son aínda máis fortes,
6: claro,
5: máis impresionantes do que un se poidera imaginar. Ah, sí, bueno, pois choveu pouco, bueno, sí.
6: Non son sensacións.
5: Non son sensacións, dá sensación. 86% menos que a media.
2: Non é unha broma.
5: Non é unha broma.
2: Non é unha broma.
5: Bueno. E agora, pendentes deste novo trimestre, a ver como nos afecta o fenómeno do neno ese, que xa levamos falando un tempo, da temperatura da auga de certa zona do Pacífico, que tamén pode traer ecos aquí a Galicia.
2: En forma que de trebóns...
5: En forma de, probablemente, de presenta

0: un trimestre máis cálido do habitual e con episodios chuviosos que poden ser importantes. Algo parecido o que pasou no mes de agosto. É dicir, tivemos un agosto seco, agás a última semana, onde choveu moitísimo, e por eso o mes de agosto salvou, esa semana do mes de agosto salvou un pouco a media do verán, porque no mes de agosto, grazas a esa última semana, choveu un 70% máis do habitual. Grazas a esa última. Se non existira esa última semana, pois sería como mes de xuño e xullo, un 50, 60, 70% menos. Pero nesa semana concentrouse a chuvia do mes de agosto e foi claramente por riba do habitual.
1: O que pasa é que, bueno, ti mesmo dixéxelo de concentrarse tamén é un tema novo, non?
0: Sí, é un tema novo, non precisamente bo.
1: Porque antes estaban como máis espalladas as precipitacións, sí, ao longo de toda a estación, claro, pero agora...
0: Iso era un pouco que nos diferenciaba, isto tamén con sensacións, o Atlántico do Mediterráneo, non? O Mediterráneo, cando éramos nos pequenos, acordádevos, sí, a gota fría, non? Que agora chamaselle dinas. Sí. Pois agora, a partir de agora aquí, o Atlántico, por mor da temperatura da auga, vai provocar que ese tipo de episodios sexan cada vez máis frecuentes. Falaremos probablemente de menos borrascas atlánticas, menos temporais clásicos galegos e máis deste tipo de situacións. Esas bolsas de aire frío que se descolgan e que provocan esas chaparradas concentradas en poucas horas, en poucos días, que é certo que se despois analizamos os datos do mes, parece que son beneficiosas, pero teñen trampa. Trampa porque poden provocar estragos. Hai que recordar xa estes días en Barcelona un falecido, Antón,
1: sí,
0: por mor dunha riada.
2: Bueno, a que caeu foi a mundial,
0: Pois,
2: non quero son ser... episodios extremos, non, sí, estamos aquí para alarmar ninguén, claro, pero é unha realidade. No, está.
0: Estámolo comprobando. Claro.
1: Témonos que preparar para todo, non?
0: Témonos que preparar para que o noso planeta é outro, é outro. E podemos mirar para outro lado, podemos darlle a volta a tortilla, podemos... falar de teorías, bueno, pero a realidade indica eso e xa estamos notando. Nós, tampouco non fai falta ser aquí o científico da NASA para darse conta do que está
2: así
0: pasando.
2: Bueno, se queren facer algunha consulta a Diego Viaño, inda que xa ven que a cousa continua sendo sí, monotema, non vai haber grandes sorpresas, pero se queren coñecer algo máis en concreto da súa localidade ou onde van estar, poden escribirnos no 627-75-1970. María José, di preguntade ya a Diego que tempo vai facer en Pontevedra, cidade, temos unha excursión, grazas. Imagino que hoxe.
0: Hoxe, bueno, pois hoxe en Pontevedra xa podemos rozar os 30 graus, 29 de máxima, e ademais con moito sol, temperaturas que a fin de semana van a ascender, e ollo, que se non é o domingo, o luns, que estaremos aquí para contalo, eu aposto que se van a activar avisos por mor das altas temperaturas porque van seguir ascendendo, o luns. Xa o domingo, nalgúnha zona, no val do...
2: Que xa non é que teñamos que non chove, que son que hai alertas ainda activas, sí, se poden se activar alertas por altas temperaturas.
0: Eu, o domingo con dúbidas, o luns sacaría aquí os 50 euros para apostar con vos.
2: Podelo sacar, que non.
0: Non teño, non teño. Sí, sí. en criptomonedas.
1: Pois, aviso durante moito tempo ou
0: no, en principio vamos a falar do luns, vamos a ir aos poucos porque tal, pero eu... Albisco, creo, opino, case seguro que o luns vai haber algún tipo de aviso por mor das altas temperaturas que se está vivindo en Galicia. Non é que lle vai afectar a moitas zonas, pero sí teremos zonas...
1: Pero imos, Diego, porque vou me consolar con iso, imos manter as mínimas baixiñas?
0: As mínimas tamén van a ascender. Evidentemente, non se vai notar, non vai ser un incremento tan importante como as máximas, pero mañá xa van subir un pouquiño, o domingo seguirán subindo un pouquiño, o luns poden subir outro pouquiño. Quero decir, é certo que o que levamos falando aquí, xa estamos no mes de setembro, os días son máis curtas, e o pico máximo de temperatura dura menos tempo.
1: Sí.
0: Dura menos tempo, eso notase. E iso é verdad que notase e agradecese.
1: Claro.
0: Pero o dato está aí, é probable que o luns pois cheguemos aos 35, 36, 37 graus. Nas zonas clásicas, que todos sabemos, pero por riba dos 35 graus en alguna zona de Galicia.
2: Sí, sí. Pregunta Susana en Meis, este sábado pola tarde, un saúdo, Diego.
0: Este sábado pola tarde no Salnés, un pouco falábamos como de Pontevedra, predominio do Nordés, por momentos aí, en algún punto da costa atlántica, é certo que aí, na zona do Salnés, é unha zona un pouco máis abrigada, pois non vai superar

0: moito, pero xa en xeral nos Salnés podemos superar 27, 28, 29 graus. Se non é o sábado, o domingo imos chegar aos 30, para que vos fagades unha idea. E todo isto cun sol, cun ceo azul brillante, luminoso, ambiente solleiro, despexado, poñedelle o...
1: Pegando ben.
0: É certo,
1: pero, que... pero mira, falaste que é unha temperatura alta xeralizada en toda Galicia, pero imos ter ese contraste de que certas zonas van ter picos de 30, por exemplo, Ourense, vai ter moita diferenza con respecto a estes lugares ou será similar?
0: Ourense vai ser un pouco máis, pero se me preguntades, donde está previsto que ascendan máis mañá as temperaturas? No interior da Coruña e no interior de Lugo. Polo tanto, ese contraste moitas veces que falábamos, tal e cual, non se vai... Vai haber máis temperatura en Ourense que en
1: porque
0: Santiago.
1: Porque sempre hai.
0: Que claro. Sempre hai, ou case sempre
1: pero
0: hai.
1: Pero non ese extremo.
0: En Santiago e en Lugo, nesa, por poñer as dúas cidades aí do interior da Coruña e de Lugo, van superar os 30 graus. Se non o domingo, o luns. Polo tanto, temperaturas tamén moi elevadas. Non se van a activar avisos, pero... Alrededor dos 30.
2: Vale. Veña, hai unha pregunta máis. De esta mañá, na Mariña, tivemos algo, chispeou algo, tivemos algo de auga, agora está mellorando, imagino que pola tarde pasará igual en Foz.
0: Claro, na Mariña, con esa circulación do Nordés, xo contamos moitas veces, as nubes quedan bloqueadas na Serra do Xistral, esas nubes concéntranse moita humidade que chega do Cantábrico e chega a precipitar un pouquiño, por eso falamos desa poallada, desas orballadas, desa chuvia cativeira aí que queda o norte do Xistral. Porque se imos cara a terra xa, xa cambia totalmente o panorama. Nin rastro de nubes, e temperaturas moito máis elevadas. É certo que hoxe pola tarde, na zona de Ribadeo e de Barreiros, aínda podemos ter algunha nube. Xa a partir de Foz, Burela, Viveiro, Xove, eses concellos un pouco máis occidentais da Mariña, o ambiente vai estar moito máis aberto. Temperaturas algo máis modestas que noutros puntos, pero tamén poderemos ver o sol na Mariña, senón en toda, en boa parte.
2: Reactualizamos o minuto tamén en gebit4.gal, a información meteorolóxica, na Televisión de Galicia, na Radio Galega. Diego, isto cobrádolo igual, por que? Se non hai, a ver,
0: mira,
2: unha fronte, un algo, un...
0: Estou por dicir que nos baixen o soldo, a ver se...
2: Bueno, ti dá ideas, dá ideas, que é o que nos faltaba. Ata logo, Diego.
0: Venga, boa fin
1: Chao.
0: De semana.
1: Igualmente.
2: Veña, que con este tempo imos levar a Diego Viaño buscar os mellores produtos, os mellores prezos, que como sempre están no Claudio.
3: Super bos días en Claudio, sabes que tes super cerca a túa super compra diaria. Desde o pan ata o café ou desde as conservas ata o detergente. Si, como sempre, todo o que necesitas, super ben de prezo. Pero agora, ademais, é o momento de darte un capricho co seu especial picoteo. Esa pequena pausa na que te apetece petiscar algo, pois só tes que baixar ao teu Claudio, ese que está na túa rúa, no teu barrio ou na túa vila. Ou parar nun Claudio Express, que seguro que tes algún de camiño a casa e cos mesmos superbos prezos. Espérote en Claudio. Ata mañá.
4: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
5: Para gozar en calquera momento co seu especial picoteo. Aceite de oliva Abril 0,4 ou 1 grau, botella 1 litro, 3,75 euros. Leite desnatado Larsa Brick 1 litro, 1,3 euros. Super bos prezos para comprar cada día.
6: Móvense os plans, os reencontros, as amigas. Móvese Álvaro para volver as findes para a casa e Xulia para seguir coa súa rutina. Móvense os coches, os trens, as vidas. Móvese todo para que todo siga. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España, o Ministerio de un país que se move.
7: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminología e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
8: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
9: Paleta de porco con oso enteira ou por metades, 3,25 euros o quilo. E plátano a forro, 1,69 euros o quilo.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

0: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Celta Racing de Santander e a Primeira Federación. Este sábado vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo.
1: O deporte mellora a Galega.
2: Galicia por diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal.

0: He coñecido como primeiro caso judicializado por aporofobia, odio o medo a xente pobre que non ven a significar outra cousa que tamén esta sensación extraña que temos moitas veces o descoñecido, as persoas que non forman parte da nosa contorna, da nosa zona de confort, digamos, non? Bueno, este é o primeiro caso judicializado e ademais temos o protagonista.
1: Sí, foi en Vigo, por lembrarlles o titular, foi unha persoa que foi agredida por dous mozos que foron condenados por facelo. Esta persoa que foi agredida pois durmía nunhas galerías comerciais de Vigo e foi aí onde se atopou con estes mozos novos que agrediron. Estes mozos foron condenados, pero agora Carlos, esta víctima deste caso de aporofobia que ten sentenza, en a que foron condenados estes dous mozos, queixase Carlos de que os condenados non cumpriron o acordo de conformidade o que chegaron tras a sentenza.
0: Sí, sí, pues hemos coñecer máis sobre este caso e tamén sobre as consecuencias. Xosé Manuel Pérez, estás con él, non?
2: Sí, aquí estou con él. Si che parece, para situar esta historia, vamos a remontarnos ao 2 de marzo de 2025. Carlos Antonio non ten domicilio e adoita pasar as noites no albergue municipal. Aquel día non había praza no albergue, tivo que dormir nunhas galerías do barrio do Calvario, que é precisamente onde estou eu agora. Cando estaba pernoctando, un grupo de mozos achegáronse a él, guindáronlle moedas, cuspíronlle e incluso chegaron a bater nel mentres gravaban todo isto cun teléfono móvil. Dous dos mozos que perpetraron a agresión de 20 e 21 anos foron condenados o pasado mes de xullo por estes feitos a 6 meses de cadea e o pagamento dunha multa. O tribunal considerou unos culpables dun delicto de lesión da dignidade por motivos discriminatorios en concurso cun delicto contra a integridade moral. Os mozos confesaron a autoría e desa maneira conseguiron un acordo de conformidade no xuízo. Non terían que entrar en prisión, se abonaban unha indemnización de 1.300 euros á víctima e se sometían a un curso de reeducación. O caso é que, alo menos unha parte desa indemnización debía ser abonada antes do 31 de agosto. Carlos Antonio aínda non percibiu ningún céntimo, é así, verdade? Bos días.
3: Desta parte condenados, sí. Pola outra parte, que houve outro xuicio en Pontevedra, que era parte dos menores, sí que houve unha indemnización de 700 euros que foi entre enero e abril, que pagaron os seus pais en pequenas cantidades.
2: Porque hai que aclarar que no suceso participaron tamén uns menores, pero eles foron xulgados aparte, condenados a esa indemnización da que nos fala Carlos Antonio. Vostede, en principio, non era partidario de chegar a este acordo de conformidade.
3: Neste xuicio onde eran maiores de dano, os menores os perdoei, máis ben para que os padres os reeduquen e lles pagan facer as cousas ben, pero estes que eran maiores de edad, pois non quería indemnización.
2: Non quería a indemnización.
3: Sabía que non se iba a cumprir e prefería que entrara no cárcere, claro, por facer iso.
2: Pasou máis dun ano dende aquela agresión. Aínda ten algún tipo de secuelas?
3: Pois psicolóxicas, sí, claro. Eu moitas veces penso, jova, os que ocupan unha casa que eu jamais me atrevería a facer iso, lle sacaban pagando para non chegar a un xuicio, para que se vayan. E agora os que dormimos na calle se nos pegan, pois non sei, a veces teño medo e digo, pois, se se me dá un día a cabeza mal, que eu non sei cando me pode dar un ataque, unha convulsión, ese comportamento xa non vai solo pola miña cabeza, que non ten cura esta enfermidade, e os médicos non teñen cura para isto, podo acabar ocupando, tirándome polo mar ou non sei o que faría.
2: A vida dá moitas voltas, nunca sabemos que pode pasar a unha situación como a súa, pode chegar calquera. Moitas persoas nunca imaginaron que iban a acabar así, durmindo na rúa, non?

0: E se quere lembrarnos esa historia?
1: Pois eu non pensei que fora a dormir na rúa porque era traballador, e claro, pero bueno, con epilepsia xa, un día que cheguei pola miña casa, encontrei a miña muller na cama con un chaval que eu coidei de xoven, e metín na casa cando vin na calle, pois me deu un ataque epiléptico moi grande que foi unha desgracia pa min, acabei deixándolle o piso a ela, que foi o piso que acabou ardendo en Plaza América fai uns anos.
0: Sí, hai uns anos, recordáramos aquel suceso. Vivir na rúa, non ter un teito onde acubillarse é duro, unha circunstancia pola que ninguén debería pasar. Por que cree vostede que hai xente, neste caso estes mozos, que en lugar de ter un sentimento compasivo, pois amosan odio cos enteitos, reaccionan así, humillándoos?
1: Pois eu que penso que non teñen unha boa educación, que eles pensan que xamais poderían acabar así, e non saben que de maiores van a tener que valerse por si mesmos, ou cando non estén sus pais, como o meu caso, que meus pais están mortos. Non? Por ese motivo sería, non?
2: Claro, que non se poñen no lugar compasión. Do outro, que non, non existe ese
1: claro.
2: Sentimento.
1: Eu xa de pequeno tuve meningitis na infancia e pensei que morrería de pequeno, se me pudo curar, agora teño epilepsia, en vez de subírseme a invalidez, baixaseme por non darme unha paga, porque eu traballando, que seguín traballando pois fai pouco, un ano e medio así, fume contra a máquina de café de camarero, quemeime o corpo por adiante, meu xefe nin siquiera chamou a ambulancia, me dixo tumbao nun bar, hasta que me levantei e o día seguinte seguín traballando.
0: A verdade é que hai a historia de Carlos Antonio, a de moitas outras persoas, hai episodios terribles, hai moita xente que non ten onde refuxiarse. No caso de Vigo, ti coñeces a moita xente que está en circunstancias parecidas, que cada día se ten que buscar a vida, ou ven buscando praza no albergue para dormir ou outro lugar, non?
1: A ver, eu penso que isto non se conta porque dá moita vergonza dicilo. A mí tamén me daba hasta que me pasou isto, agora non me dá tanta vergonza, e logo tamén pois pasar os protocolos de ir hasta aí a comisaría por unha denuncia, xa non lle apetece, porque eu penso que se lleva fai a máis xente isto que se me fixo a min. Logo esperar un xuicio, logo que non pase nada, logo esperar e non lle apetece pois.
2: Bueno, esta parte, Xosé Manuel, que nos conta Carlos, é triste, non? Esta situación, pero tamén é triste pensar que xente nova, como estes condenados ou menores de idade incluso, non? Pois cometen este tipo de delitos.
0: Os que están condenados, neste caso concreto, son maiores de idade, 20, 21 anos, Carlos Antonio, deberían pagarlle 1.300 euros, non o fixeron ainda, pero ti decíasnos que, en realidade, o diñeiro non...
1: Solo eran 300, agora lo de 1.000 euros se añadeu como compensación de económica por agradecemento de, sabe...
0: Pero ti insistías en que non che importaba tanto diñeiro, que o que querías era un castigo exemplarizante, non?
1: Exemplarizado, claro. Eu teño un fillo de 15 anos que o teño no mismo centro de acollida que estive eu de pequeno, porque miña nai tiña problemas con alcohol e de maltrato. Eu sei que está aí ben e que está estudiando, pero claro, non me gustaría velo con este comportamento de maior,
2: claro,
1: como
2: estes claro.
1: Rapaces.
3: Bueno, é unha historia pues dura esta... tamén no persoal, Xosé Manuel, non?
0: Sí, sí, é unha historia fastidiada, como dicía eu antes, a vida dá moitas voltas, nunca sabes o que te agarda a volta da esquina, como podes acabar. No caso de Carlos Antonio, durme na rúa, foi vítima da porafobia e agora exixe que os mozos, eses mozos que o agrediron, cumpran o castigo que a xustiza lles impuxo.
3: Moitas grazas a él e a ti tamén, Xosé Manuel, un saúdo.
1: Digo que o cumpran canto antes porque eu teño así máis medo de estar pola calle. Físicamente non teño xa ningún dolor, claro que non, pero psicolóxicamente teño que estar aí mirando sempre para todos lados, me vou xa, non quero decir o nome, me vou por ali para arriba do extra radio da cidade, porque se digo o nome me poden estar escoitando pa un lado, pa outro, donde este máis ou menos refugiado, echo aí a sexta, tomo un refresco e logo me vou para o albergue de novo. A veces vou a un bar con mi cuñado que me estaba chamando hace un rato a tomar un café, estou ali con ele, non...
3: Sorte na vida, Carlos, grazas.
0: Pues...

0: Gracias a ustedes.
1: Son as 11:25 minutos. Hoxe imos coñecer máis sobre a campaña de vacinación da COVID e da gripe, pero atención, estábamos en Vigo, a área sanitaria de Vigo é a que registra maior número de ingresos hospitalarios por COVID. Aumentaron os casos en todo o país, pero sobre todo na área de Vigo. Pasaron xa 6 anos da pandemia, o inicio da pandemia e toda aquela historia, que parecerá moito, parecerá pouco, pero a COVID continúa aí.
2: A verdade é que sí, afortunadamente non lle damos tanta importancia e iso é bo sinal, porque quere dicir que bueno, que pasa como unha doenza máis, non? Que podemos pasar cada ano. Pero efectivamente parece ser que estamos nun período no que hai máis casos. En Vigo pois tomouse esa referencia pola xente que acudiu ás emerxencias hospitalarias ou mesmo que está ingresada, pero nos queremos agora buscar outro factor, non? Porque o que nos preguntamos é se a xente que ten síntomas segue sentindo a curiosidade de saber se ten COVID ou pasa de todo, porque aínda hai test. Claro, hai farmacias que notaron estes días un aumento na venda de test destes de COVID. Imos tentar comprobarse así.
1: Quedan test, e a como van? Que prezos teñen? E hai xente que continúa consumindo, buscando este tipo de test, Iria Gosende, en Ourense, por exemplo.
3: Pois sí, Kiko, creo que aínda temos test por aquí, pero ímolo comprobar nun momentiño. Estamos aquí na farmacia Gil Pérez, na Avenida de Bos Aires, en pleno centro de Ourense, xa que tamén é unha desas áreas sanitarias que notou un repunte, pois, de aumento de consultas por consultas por casos de respiratorios leves, non? Precisamente, pois, nas farmacias sí que notaron ese aumento, pois, de test, de venda de antigripais, pero que é mellor para contárnoslo, non? Que Fernando Gil Pérez, pois titular desta farmacia Gil Pérez, moi bo día.
4: Hola, bos días.
3: Como ven, estamos dicindo, pois sí que notaron ese aumento, non, de venda de test de antíxenos.
4: Sí, houve un incremento reciente nas últimas 3 semanas. Existe unha rede de farmacias Centinela, que é un proxecto conxunto coas farmacias e a Xunta, de farmacias que registran a venda de test antigripais e de COVID para saber se hai un aumento. En as últimas 3 semanas duplicouse a venda. Entón, pois estamos, pode que ao principio dun aumento deste tipo de casos que, bueno, pois comunicámolo á Xunta para que eles poidan estar alerta para nos servicios sanitarios.
3: Con respecto ás semanas anteriores, canto puido aumentar a venda de test?
4: Pois fai 3 semanas nestas farmacias, que son unhas cuantas, registranse sobre 20 e pico o test. Logo, a seguinte semana, fai 2 semanas, 30, sobre unha trintena, e a semana pasada, máis de 70. Entón, estamos vendo dunha semana a outra duplicáronse a venta de test.
3: Claro, e o motivo deste aumento, pois, pode ser ese cambio de tempo ou que pode ser exactamente?
4: A xente normalmente, cando ven a por un test, nota unha sintomatoloxía que pode ser acorde a este tipo de patoloxías. Os test que se vendan non sempre teñen que ser positivos, pero bueno, sí que un aumento da venta pois significa un aumento dos síntomas.
3: De feito, pois aínda me preguntaba a Kiko, non? De canto valen? Parece que tiñamos esquecido, non? Isto dos test de antíxenos, pero a xente semella, pois, que aínda ten esa consciencia de, bueno, primeiro fájome un test, vexo a ver que teño e despois, pois...
1: Depois xa me dedico a esparixilo polo país adiante.
3: No. Home, esperemos que non,
4: Bueno, o test tivo un prezo fixo de 2,94, que se rematou esa fixación do precio xa fai un tempo, pero máis ou menos rondan ese prezo. E logo, para min, é unha ferramenta super útil, porque a xente ten a capacidade pois de coñecerse, ten algunha destas patoloxías, pode evitar un contaxio masivo. Claro. Por exemplo, se ten este síntoma antes de acudir pois con un familiar maior ou unha reunión, entón pois que todos teñamos esa capacidade tan cercana como é acudir a unha farmacia e comprar un test, para min un avance grandísimo, e sobre todo na cultura popular sanitaria, por así decirlo, que a xente saiba como utilizar estes test, teña consciencia, para min é un avance moi grande para a saúde pública de todo o mundo.
1: De todos modos, imagino a sintomatoloxía, coas vacinas, fai que a xente vaya chegándose, pero que vaya en bo estado xeral, máis aló de que teñen algo de catarro, tos, etcétera, non?
4: Claro, exactamente. Ao final, a vacina o que consegue é que, aínda que haya o mesmo número de casos, o que diminúe o número de casos graves.

0: porque ao final a sintomatoloxía é moito menor, pódese pasar a unha patoloxía que sería grave ou requeriría ingreso, pódese pasar tranquilamente na casa. Entón, a vacuna neste caso é fundamental. E o test o que nos dá o coñecemento do noso estado. Se estamos pois en situación de contagio activo, podemos facer pois tomar as medidas necesarias.
1: Vale.
2: Estamos a falar de test, pero tamén notaron aumento, por exemplo, da venda de máscaras ou outro tipo de fármacos?
0: Normalmente a venda de máscaras é estable, porque moita xente, por exemplo, xente maior que vai ao hospital, xa moitos, antes non se veía ningunha mascarilla nun hospital, dende o COVID moita xente xa pois ten que acudir a unha cita médica, xa vai con mascarilla, xa sexa para protexerse eles ou o mellor porque non se encontran ben para protexer os demais. Uh-huh. Entón, bueno, ese tipo de artículos eu creo que están na nosa vida, e utilizado en momentos clave pode ser moi útil e moi beneficioso para a sociedade.
1: Moi ben. Bueno, pois pues xa sabemos, que hoxe coñeceremos máis datos sobre a campaña de vacinación, pero así o viven tamén dende as farmacias agora neste tempo no que observan tamén a súa experiencia está aí o repunte. Que día temos en Ourense, por certo, Iria?
2: Pois a esta hora da mañá fai un pouquiño de fresco, pero está un día solleiro. Tenemos arredor agora mesmo pois duns 17 graos e pouquiño a pouco pois irá abrindo o día. Así que nada, bo tempo anda hoxe por aquí por Ourense.
1: A rapazada dalle o breakdance nas discotecas ou non? Se si que a pregunta un pouco rara, explicarei agora por qué. Pero breakdance traballamos.
2: Eu de momento ainda non, non cheguei a iso.
1: De momento, non sei, porque isto cando comezou aí xa décadas.
3: Que eu creo que é antigo mesmo para min, para ti igual tamén,
1: Bueno.
2: Sí, pero no, bueno, por lo menos nas discotecas as que vou eu non o vexo, no, Kiko. Claro.
1: Que non.
2: No.
1: Que non vexes a ninguén facendo brick pola rúa nin nada.
2: No, millor non se move nos mesmos sitios que a min, non o sei.
1: Vale. Bueno, pues hay que ir apurando porque mañá en Santiago vai a coller o campeonato de España de break dance, e mañá. Así que, Basandino, tempo non temos moito como para empezar a aprender.
4: Pois non, o breaking, como se denomina a nivel deportivo, ten cada vez máis practicantes en Galicia e teñen unha cita dobre esta fin de semana en Compostela, porque, como dicías, mañá celebrase o campeonato nacional e o domingo a final da Liga de Breaking. Así que hai dobre cita. Ademais, este campeonato enmárcase dentro dun festival que se chama Compostela Street, no que vai haber moitas máis disciplinas e que xa empeza esta tarde, así que hai programa para toda fin de semana aquí no Campus Sur de Santiago. Estamos agora cun dos membros da organización, con Pablo Castiñeira, da Asociación Bella Escola, que é unha das divulgadoras tradicionais da cultura urbana en Galicia. Moi bons días, Pablo.
5: Hola, bons días.
4: A competición, vamos falar primeiro da competición nacional. Vai consistir en batallas individuais. Explícanos como é este formato para quen aínda non estea familiarizado.
5: Pois é un formato de batalla, como ocorre pois noutras disciplinas urbanas de un contra un. No caso do Campeonato de España de Breaking hai diferentes categorías por sexo e por idade. No caso da Liga é un formato máis aberto, non tan rigoroso a nivel, como a nivel federativo, e hai tres categorías un pouquinho inventadas que van máis polo nivel, é dicir, iniciación, intermedio e avanzado. Entonces, pode coincidir que sexan do mesmo sexo, de idades distintas, non hai, digamos, esa distinción. Sin embargo, sí que queremos dar a oportunidade pois, de que calquera que comece, como estes da radio que querían comezar a adestrar, poidan vir ao de iniciación, que está reservado para xente que nunca entrou nunha competición e poida collerlle un pouco o gustillo sin ter que baterse contra outros que levan xa un tempo.
4: Vale, Kiko, xa sabes que ainda podedes apuntarvos.
1: Menos bueno, mal, pues, como dicíamos,
4: sí,
1: vale.
4: Estás aí, te apunto se queres, tan pronto acabe a conexión.
1: Porque, claro, é unha das cualidades que nunca dei a coñecer, igual é o momento.
4: Pode ser. Bueno, para saber un pouco o que hai que facer aquí, esas batallas individuais, con sei se as veríades na televisión, supoño, ou nos Xogos Olímpicos, que foi deporte olímpico hai dous anos, consisten en dous contrincantes que se enfrontan e o xurado valora diferentes aspectos, igual que sucede, por exemplo, na ximnasia. Pablo, que exactamente... Que é o que nos van a valorar? Entendo que a técnica, a variedade de movimentos, que máis?
5: Sí, hai varios criterios. O máis importante, digamos, bueno, todo importante, é un baile moi completo.

0: dicilo dunha forma máis clara, a diferencia pois, da ximnasia e de outras disciplinas que poden parecer similares, nós non temos unha rutina que traemos entrenada para facela, non? É unha batalla un contra un, donde un pregunta, sempre dicimos así, outro contesta, co cal que ten que haber pois, ten certa concordancia e tens que improvisar, por suposto. Ti vas cos teus movimentos firma, que lle chamamos, que son puntúan moitísimo, que como que ti aportas valor ao baile, pois achegando outras formas de facer o mismo movimento, pois, uns molinos pois, coa perna doblada ou coa man na cabeza, ou, bueno, darlle esa dificultade e ese toque de personalidade, e entonces todo o que ten que ver coa creatividade e coa fluidez, é dicir, que o fagas sin fallar, sin caer, sin trabarte, que o fagas ademais seguindo o ritmo da música, clavando os master beats, os beats fortes da música en momentos complicados.
1: Porque esa música, ademais, os participantes non a coñecen, o sea, coñecena no momento en que está soando a música.
0: Exacto, é o DJ o que decide que vai a poñer, e son os dous competidores que están, ou competidoras que están aí na fragor da batalla, os que se teñen que adaptar. Entón, tamén é importante pois, ter unha bagaxe sobre músicas para saber cando vai a entrar un sonido ou un silencio, que a veces tamén se marcan os silencios. Non só os pulsos, intentamos ser imprevisibles e nesa creatividade, nesa fluidez, nese estilo persoal, pois digamos que vai a gran parte da votación do xurado, pero tamén obviamente sin descuidar a dificultade técnica, a musicalidade, é moi complexo. O sistema é difícil de entender para incluso os que estamos dentro ás veces. Ás veces desde fora se ve unha acrobacia increíble e a xente dice, pero como non gañou aquel que fixo tantas acrobacias? Bueno, pois porque ao final ten que haber unha concordancia no que estás facendo, ten que haber unha historia, hai que estar moi atento para seguir o fío da batalla.
1: Estás tomando nota, non, Kiko?
2: Completamente, sí, sí, ¿no? E esa capacidade, porque moitas veces pensamos no BRIC, que pouca relación ten coa música, e aí vese que o artista, neste caso, o artista ten que ter capacidade de amoldarse en tempo récord, ¿no? En cuestión de segundos, ás veces.
1: Claro, claro. O ano pasado, repetimos, porque o ano pasado tamén foi o Campeonato Nacional en Santiago, o ano que ven vai volver ser en Santiago, e imos falar un pouco de como está o nivel en Galicia, porque o ano pasado houve un Ourensá, precisamente, Mini Ali, que quedou campeona na súa categoría, e un subcampeón masculino na categoría absoluta, que foi David Amor, de Ferrol. Non, o humorista non. Bueno, outro.
2: Dicímolo así entón, como normal, non? Este non ten ningún tipo de sincronicidade.
1: Bueno, non sei, o mellor tamén lle dá o breakdance, non teño nin idea. Vale. Entón, Pablo, como está o nivel en Galicia? Isto non foi casual, supoño.
0: Non foi casual, é dicir, digamos, un dos motivos de facer ou de traer o Campeonato de España a Galicia é tamén para mostrar que temos talento. Talento na pista e talento na produción e que vamos todos da mano. Coa Liga de Break que falábamos antes xa levamos 6 anos apoiados pola Xunta de Galicia. No caso do Campeonato de España tamén está a Xunta de Galicia apoiando e a Diputación da Coruña. E tamén o marco do Compostela Street que permite que este evento confluya con outras disciplinas urbanas está apoiado polo Concello de Santiago, pola Concellería de Mocidade. E digamos que, bueno, pois nos levou un tempiño convencer a todas estas entidades e institucións en que apoiaran pois tamén o que antes era máis alternativo e agora é pois máis de consumo de masas, por dicilo sacándolle moito glamour.
2: Perfecto.
0: Ao tema. E aí pois podemos manter pois unha axenda concurrida que fai que pois a xente se poida rodar máis, que tamén veña xente moi potente de fora e eles se poidan batallar cos de fora, non sempre ter que ir hasta lá. No caso de Mini Ali, nos a temos como embaixadora de evento e dicir algo moi importante, se a Mini Ali en novembro pero se vai aos Xogos Olímpicos da Xuventude a Dakar. É a única española que vai a poder ser olímpica porque en París non tivemos a oportunidade e en Los Ángeles, que en 2028 non está o breaking, aínda que, mira, pois é unha disciplina americana, pero quixeron poñer o béisbol e outras cousas que teñen ali. É moi posible se está mirando si Brisbane en Australia no 32 vai adiante con esta proposta que parece que vai bastante en firme. Vale. E nos tamén desde o Campeonato de España queremos apoiar esa candidatura australiana que aínda quedan anos e xa estamos
2: calidade galega toda esta récord.
0: Por suposto.
2: Moi ben.
1: Pablo, dinos simplemente para terminar, dinos un pouco este Compostela Street, que máis disciplinas acolle, que máis vamos poder ver

0: quiten, que no, que no, que no.
1: Que non, no lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe. Tes máis de 45 anos e estás en situación de desemprego. Anota esta data. O xoves 24 de setembro no recinto feiral de Palexco en horario de 9 a 2. Preto de 70 empresas ofertarán postos de traballo para perfis senior. A Cámara de Comercio da Coruña organiza o noveno encontro 45+. Esperámoste. Actuación cofinanciada polo Fondo Social Europeo Plus 21-27 no marco do Programa de Emprego, Educación, Formación e Economía Social. Inscríbete en www.camaracoruna.com.
2: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa pavía branca ou amarela a 1,79 euros o quilo. Ou o mexillón a 2,50 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
1: Buscas renovar o teu fogar? Compara antes de mercar. Do 17 ao 20 de setembro, visita a 38ª Feira do Moble de Galicia no recinto Feiral da Estrada. Máis de 50 expositores de mobiliario, descanso e decoración. Ademais, teremos un pabillón multisectorial con roupa, calzado e antigüidades. Actividades para todos os públicos, xornadas e sorteo dunha viaxe. A gran cita do fogar en Galicia. Agardámoste na Estrada.
3: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
4: Aforra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379 euros. Confortable cheslón so 400.

0: Pero fijo, ¿cómo quedó a cousa en Cartagena? Ven.
1: Hai cousas que non podo contar porque aínda non prescribiron. Entón...
0: Ainda hai investigación aberta, non?
1: Sí, efectivamente.
0: Depois do premio Cartagena Negra,
1: Efectivamente, sabes que non
0: de novela, sabe, para alguén que igual pense.
1: Nada máis dos outros dous aspirantes, dos outros
2: finalistas. Ah, que foi deles.
1: Non se sabe. No, no, eu non tive nada que ver, que si tengo, que si quero, Cris, que si foi un accidente ou non sei, por eso non podo contar moito.
0: Aí no escenario hai unha marca así, non?
1: Dúas.
0: Debuxo así, de silueta, pero non sabemos nada máis. Estamos construindo a nosa propia aventura. Esta temporada no Mundo Raro, facemos un relato raro, que sí. Comezamos a semana pasada, non?
1: Hai dúas semanas.
0: Hai dúas semanas.
1: Sí, sí,
0: pero bueno.
1: Eu vou pasar factura de dúas semanas.
0: A mí non me
2: conte. A ver, a primeira foi o prólogo, non?
1: Exacto, como sempre, aí... Pero xa aí decidimos que o noso protagonista ia ser nada máis e nada menos que o xa famosísimo Xavier Facal.
2: Uh-huh.
1: E claro, a semana
0: preguntábamos,
1: pasada...
0: o mata ou morre, así de principio,
1: exacto,
0: de momento mata.
1: Houve xente tamén, aí houve unha porcentaxe interesante, Cris, de xente que dicía que, home, si xa postos que morra, Facal saberá que contas pendentes ten aí, pero...
2: Home, tamén está ben o reto de que o protagonista da novela sexa a víctima.
0: É que non se sabe, claro,
2: ¿no? Pero esto, si no hubo detective,
0: claro,
2: ¿no?
0: Que imaginación hai que soltar.
2: Será... Mira, Santiago Nazar,
0: claro.
2: ¿No?
1: Exacto,
2: claro.
1: Exacto. E había quen se queixaba
2: crónica.
1: Tamén de... Oh, pero que entón xa se sabe o que vai pasar. Ah, pois non.
0: Podemos empezar dende o final, non? Contando
1: bueno,
0: e desenvolver... Bueno,
1: danos campo.
0: Danos campo, exactamente.
1: Campo que... Pero claro, despois necesitábamos unha némese, un antagonista, a ver quen lle vai facer fronte a Facal para que... poida ou non poida facer o que se xa que quera facer.
2: É dicir, se el vai matar, esta antítese sería o investigador ou investigadora ou non necesariamente.
0: Non se pode.
1: A persoa que está
0: que
1: ir
0: mirando.
2: Vale.
1: Porque logo tamén, o seguinte que imos facer,
0: claro,
1: que hoxe o imos deixar aí aberto, é xa empezar a deseñar a historia, que é o que vai pasar. Pero claro, antes necesitábamos saber de quen se ia enfrontar a esta. Quen ia ser como a parella de baile de, uh-huh, de Facal.
0: Teníamos dous candidatos, son Juan Fuentes, porque entrou xa na historia en Instagram, provocando aquí a Xavier.
1: Provocando...
0: Entón xa o metimos, ese cazador.
2: Él quería un papel que... na novela.
1: Él quería algo.
0: Sutilmente,
1: non
0: o dixo
1: de
0: unha forma explícita, pero...
1: E así que dixemos, como se trata tamén de que participen os ointes, que o vayamos facendo entre todos, íamos a hacer unha votación. Entón, quen queredes que sexa?
2: Pero era Juan Fuentes.
0: Temos a Juan Fuentes e a Lucía Veiga.
1: A Lucía.
0: Vale. Por que puxemos a Lucía Veiga?
1: Porque somos moi mala xente.
0: Porque somos cabrones, efectivamente. E por que non a chamamos e nin lle preguntamos? Porque
1: no,
0: así
1: no, no.
0: Nos utilizamos o nome propios dos demais sin ningún tipo de reparo.
1: Con total alegría e impunidade, que para algo temos aí o... O equipo xurídico...
2: Cuidado que Lucía Veiga fai moi ben de psicópata, que xa fixo.
1: Sí.
0: Bueno, fai ben de todo.
2: De todo, fai ben de todo.
1: É verdad,
2: pero...
1: é verdad.
2: Aí en Rapa tiña un papel de, bueno, parece que as mata calando.
1: Sí, literalmente.
2: Mi madre, claro.
1: Literalmente.
0: E Juan Fuentes anda bailando estes días na temporada de televisión,
1: bueno,
0: de Galicia. Igual tampouco ten tempo
1: tamén
0: a andar matando a xente.
1: Puxemos nas redes unha foto de Juan que diz, a ver... cara de vir facer algo bo tampouco ten.
0: Tampouco.
1: Non sei se lembrades vos o aspecto que tiña, pero
2: ostras,
1: xa vos digo eu que eu a pedirlle sal non vou a súa porta, sabes?
0: Entón, o resultado. Lucía Veiga, 60. A pregunta é, quen debe ser o antagonista do prota momentáneo Xavier Facal?
1: Ajá.
0: Quen debe ser? Lucía Veiga, 67% dos votos. E Juan Fuentes,

0: o 33%.
1: Ahí estamos. Así que por... O povo falou.
0: O povo falou.
1: Tamén hai veces que... Xa, xa, vos digo, hai xente que fala por onde está calada tamén, eh? Pero haberá que comunicar este resultado.
0: Ay, no, comunica no. A ti, que a mí xa me dá bastante vergonza. Cando saiban que estamos utilizando... Esta xente seria, joder, que se dedica a... Son actor y, bueno, Lucía, actriz de éxito... ¿Te crees que lle vai compensar estar no mundo raro?
1: Eu creo que debía Cris debía falar con ela.
2: Eu acabo de chegar, sí. A mí non me metades no lío.
0: Sí, no, podemos facer outra pregunta. Pois pues, sí, pois vai ser divertido. E se a chamamos?
1: Home, pois sería... Pero chamamos e colgamos.
0: Pero non digo chamala agora en directo. Digo chamala despois...
2: Non, chama en directo, chama en directo.
1: Eu chamaba en directo, pero vamos, inmediatamente.
0: Aguántalo, cubata. Chamámola, temos o teléfono por aí. Pero que estará facendo? Estará traballando, estará facendo algo?
1: A ver, actriz, tampouco te flipes.
0: Ah, bueno, sí. Entón,
1: bastante,
0: claro.
1: Si hasta ahora está desperta, tamén. Non sé, prova, dalle aí o... Dalle o dial.
0: Estamos la chamando.
2: Sí.
0: Peña, ala. Contesta aí, Cris.
2: Non, eu non digo nada.
0: Non colle, normal.
2: Podemos facer de teleoperadora destas de spam para comunicarlle.
0: O spam vai a dar a ela cando colla. Non está.
3: Sí, diga.
0: Oh. Pero Lucía. Hola, Lucía.
3: ¿Qué? Hola.
1: Ay, Dios mío.
0: Este non é Lucía.
1: No, este...
3: ¿Cómo non son eu?
0: Pero ahora sí. Sí, sí, vale. No, é que estamos chamando... Estamos te chamando do Galicia por diante, da Radio Galega. Traballas, non o asunto. Sí, non escoitas outra cousa, claro.
3: Sempre vos escoito.
0: Moi ben, estabas escoitando agora, seguramente.
1: Igual, está pendente polo queixo. Para ver se sí,
3: claro, efectivamente. Home, onde hai de comer, que son actriz,
0: É verdade. Bueno, Lucía, como estás?
3: Pois nin tan mal. Sabes que eu non son de queixarme, estou ben.
0: Sí. Bueno, insisto, estamos en directo, digo, porque igual calquera barbaridade que digas pode ser usado pola Academia Galega de Audiovisual na tua contra.
1: Non sei se tes man aí, Lucía, se coñeces alguén na Academia.
3: Xa se pode usar o que non é barbaridade, imagínate se digo barbaridade.
0: Tamén é verdade. Que estabas facendo, Lucía?
3: Pois mira, estaba mercando unha cousinha para ir a ver a unha tía miña que está ingresada.
1: Vaya. Bueno.
2: Somos máis oportunos. Bueno, sí.
0: Por ainda xa teño, vamos, problema de conciencia dobre.
1: Pois na, entón...
3: No, pero está ben, non vos preocupedes.
1: Kiko Novoa, que ten algo que dicirche. Verás, é que nos metemos aí nunha idea que nos pareceu xenial ata que de repente Kiko dixo, vou chamar, deixadme que chamo.
2: Cando hai que dicila en alto e comunicar, xa empezas a dicir, será tan xenial a idea.
0: Sí, agora estamos empezando a recuar. Igual era mellor o da temporada pasada. Oye, canto cobra máis ou menos unha actriz media que fai de antagonista nunha película?
2: Nunha película moito,
3: depende,
2: pero...
3: porque depende, pode cobrar por sesión de traballo, por semana ou por mes.
0: No, é un asasinato nada máis, tampouco leva tanto.
1: Sí, efectivamente.
3: Aí depende, si asasinas con calma levache tempo,
1: Cal é a máis barata? A opción máis barata cal é? Que prezo temos?
3: A opción máis barata é pola cea e a dormida.
0: Sí, e dicirche, Lucía, isto vai servir para promocionarte, non?
1: Absolutamente.
0: Que cousas que se din.
1: Absolutamente, vamos.
3: Claro, efectivamente. Pero claro, todo tamén depende de como se negocie con quen produce. Quen produce?
0: Que produce risa todo isto, é o único que produce. E un pouco de vergoña llea tamén, se che digo. Porque vamos a facer unha proposta que... A ver, nos este ano, aquí Pedro Feijó... ¿Traballas, Pedro Feijó?
1: Home,
0: no... Único escritor cun nome de líder político e líder da oposición.
1: Exacto, son o consenso. Vale. Son o consenso.
2: Home de consenso, está moi ben pensado.
1: Pero como que, Lucía, como non vas traballar... Lucía, a que xa ves Vigo con outros ollos desde que estivemos paseando ti máis eu por aí?
3: Desde que eu pasei por Vigo con Pedro Feijó, eso foi un antes e un despois.
1: Por favor.
0: E ti que facías paseando con Pedro Feijó por Vigo?
1: Ti que todo queres saber.
3: Tirándolle pedras, a ver si, sí, tirándolle os trastos. A ver, si
0: non tería outra cosa mellor que facer, vamos. Lucía, que andar chegar a Vigo, pero que estivestes de cousa literaria.
1: No.
3: Estuvemos nun programa da televisión de Galicia que se chamaba A Miña Gran Cidade.

0: ¿Yo?
1: Efectivamente, efectivamente. E aí, bueno, Leveina, estivemos ou non estivemos no ceo e tamén nas profundidades. Foi un
0: totalmente,
1: por eso xa te temos completamente convencida. Eu creo que nos vai dicir que sí, Kiko. Mira,
2: sí.
1: É que estamos buscando, estamos buscando un nome con peso para que sexa a némese de Xavier Facal no relato raro que estamos montando este ano. E dixemos, quen pode ser? Propuxemos aí a xente que escollese e todo o mundo se tirou de cabeza a túa proposta. Entón,
2: temos aquí Juan Fuentes, Lucía Veiga. Lucía Veiga, o 67%.
1: 67%.
2: O povo falou. Juan Fuentes, o 33%.
1: Que a ver como lle explicamos despois tamén a Juan, Isto tamén xo digo, pero...
2: No, chames, que chame. Que che parece, polas posibilidades que tes agora mesmo e o caché que ofrecemos aquí?
1: Uns pinchos riquísimos, Lu.
0: Eu para adiante sempre, pero vamos a ver que se lle pode ofrecer mellor a unha actriz que traballar. Como sea e con quen sea, vamos, se é con vos, eso xa está pagado. E que hai que facer? Porque sabedes que me chaman Peppa Pig porque me meten todos os charcos, non? Pois adiante.
2: Bueno, no caso de Lucía é certo, que é unha tía que che fai unha comedia, que che fai un programa de televisión, que che fai un drama, que logo é candidata aos Goya, que é así, Proposta chula, bueno, esta é unha vergonza de proposta, pero propostas chulas, no audiovisual.
0: Hai que defender os fillos dun.
2: Aí estamos, moi ben.
1: Efectivamente, pois nada, entón, contamos contigo, entón, para esta tempada.
0: Sí, xa me iré descontando.
2: Sí, imos te chamar todos os días a 6 da mañá, un pouco para seguir co relato. Para facer unha cosa bonita, para que non queden un día a semana nada máis.
1: O sea, antes de que te vayas deitar, Lu, a nosa hora habitual de...
2: Aí estaremos. Bueno, por lo demás todo bien. ¿Cómo comenzamos este septiembre, Lucía, la temporada?
0: Pues por lo demás todo bien, rematando de rodar cousiñas e recibindo un pouco tamén un proxecto para agora, porque tampouco tiña nada, estamos neste limbo dos artistas que ás veces non saben o que lles vai tocar facer despois, sí. E empezando cas actividades da academia, claro, que empezou o curso para todos, estamos en setembro e
2: hai que
0: teneirar.
2: Como prese.
1: Efectivamente.
0: Como prese.
2: Sí, sí, sí. Lucía, un bico moi grande, Quedas aquí xa fichada.
0: Moi ben, mando vos a documentación, verdad?
2: Con todo, sí, xa asinamos todo.
1: Sí, e a folla de reclamacións tamén, e a demanda, o pleito, todo. Aproveita para metelo todo no mesmo clip.
0: Vale, perfecto, pois así facemos.
2: Picazos, Lu.
0: Un bico.
2: Lucía Veiga, que é antagonista do relato raro. A pregunta que facemos agora, por onde camiña o relato?
1: Ben, pois agora xa temos os nosos protas, xa temos protagonista, temos antagonista, temos vilán, temos némese, así que agora temos que metelos nunha historia.
2: Sí.
1: Eu sei que igual deseñar unha historia así de golpe, pois dá un pouco de vertixe, pero non vos preocupedes porque isto é o que imos tratar no próximo capítulo da Academia de Escritura do Mundo Raro, porque non sei se o sabedes, pero resulta que en realidade todas as historias xa están contadas e todas responden a unha pinza aí de entre 6 ou 7 ou 10, ata 10 como moito, arquetipos narrativos. Este é o que vos vou contar a semana que ven, e aí votaremos, escolleremos de novo a ver que
3: Deles escollemos, non?
1: Sí, sí, sí.
2: Partindo desa base, de que demostramos que todo está contado, todo está feito.
1: Si
2: hai que escribirlo,
1: si
2: claro. Pero todo está inventado.
1: Todo. Como, por exemplo, o dato inútil que non serve para nada, pero mola para soltar nun bar. Non teñades medo, porque, por certo, falando de ter medo, sabedes que ao longo de 80 anos se veu facendo un estudio con máis de, agarradevos, 200.000 avestruces, e en ningún momento se viu que ningún deses bichos metese a cabeza baixo terra para nada. Así que xa sabedes.
3: Vaya bulos nos meten, eh?
1: Totalmente.
2: A semana tampouco cobras. Son as 12.
4: Última hora no Galicia por diante.
2: O campo volverá á rúa para reclamarlle ás administracións medidas urxentes que contribúan a paliar a suba de prezos dos combustibles. Pau Lagraña.
5: Sí, os sindicatos agrarios denuncian que moitas explotacións están nunha situación límite. As principais organizacións agrogandeiras de España, ASAJA, COAG e UPA, van a anunciar próximamente un calendario de movilizacións en todo o país. Poñen o foco na suba de prezos do gasóleo agrícola que encareceu no último ano un 48%. Cos

0: prezos polas nubes en plena campaña de sementes e sen axudas para a compra de combustible agrícola a partir do día 30 de setembro, reclaman unha resposta inmediata das administracións. Óscar Pose é o coordinador de Unións Agrarias na provincia da Coruña.
1: As axudas eran insuficientes antes, agora son máis insuficientes, pero máis necesarias porque, bueno, pues, seguimos incrementando ese precio de gasóleo, ¿no? Afecta todo o que é transporte, afecta todo o que é fertilizantes, afecta aos precios das empresas.

0: Un home por violencia machista despois de atrincheirarse na súa vivenda e atacar cun arma branca aos axentes da Garda Civil.
1: Si, os feitos ocorreron sobre as 8 da tarde de onte xoves, pero acaban de trascender agora. Axentes da Garda Civil ían entrar nunha vivenda do acusado para arrestalo como presunto autor dun delito de violencia de xénero. Ante a chegada da patrulla, o home lanzou artificios pirotécnicos. Un deles provocou un incendio nun coche oficial. Mobilizáronse reforzos. A conversa co axente negociador fracasou e a Garda Civil decidiu entrar entón na vivenda. Nese momento, o acusado lanzou artefactos e enfrontouse aos axentes cunha arma branca. Dende a Benemérita explican que ante a situación de risco, un dos axentes utilizou a súa arma. O detido resultou ferido de bala. Permanece ingresado estable no hospital.
0: Falamos agora do outro, Oleiros, neste caso unha parroquia en Silleda do mesmo nome. As brigadas traballan para frear o avance das lapas, Paula.
1: Sí, os técnicos de extinción están traballando sobre todo na zona da cola do incendio. O lume comezou arredor das 11 desta noite na parroquia de Oleiros, no concello de Silleda. Afecta a zona do xacemento arqueolóxico do Castro Montaz. Segundo a última estimación de Medio Rural, leva queimadas 20 hectáreas. Paula Fernández Pena é alcaldesa de Silleda.
2: Teñen ahora mismo lume todavía na cola do incendio e, polo tanto, siguen traballando ali os medios de extinción. Me decían que esperan telo controlado ao largo da mañá, que se teñen que recurrir a eles, recurrirán a medios aéreos, pero que en principio van a seguir os medios terrestres.
0: E en Ceuta, os migrantes están accedendo ao campamento provisional habilitado no porto da cidade autónoma.
1: Sí, está sendo unha mañá marcada polos momentos de tensión durante o traslado. A policía tivo que intervir despois de que a multitude botara a correr para conseguir unha praza neste lugar habilitado no porto. No campamento hai capacidade para 1.800 migrantes, pero nas praias hai máis de 4.000, polo que todo apunta que non haberá prazas para todos. O proceso de traslado enfronta o goberno e a oposición. Dende o Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo pide a expulsión de todos os migrantes, di que a situación é insostible, e dende o goberno, o ministro Óscar López defende a xestión.
3: Que el goberno non é capaz de manter o orden público na cidade española, que non é capaz de hacerlo nos últimos 50 días, hemos confirmado que isto non é inmigración. Los inmigrantes non se enfrentan a la policía, los inmigrantes intentan buscar un trabajo.
4: Se está llevando a cabo una operación que es compleja, que no se ha llevado nunca con esa dimensión, para devolver la normalidad a Ceuta. Este es un paso clave. Todos sabemos que es importante realojar a esas personas y que no estén durmiendo en la calle y en la playa.
0: La información continúa aquí, en la Radio Galega, en G24.gal. Os traí este dato. ¿Viñestes en coche o andando como siempre?
5: Bim-bim.
6: Bim-bim, no, sí.
5: ¿Qué parei na gasolinera?
0: ¿Votastes?
6: Ah, ¡opa! Está como en Portugal, a dous.
5: Viene fresquita.
0: Está a dous en Portugal.
6: Vi unhas imaxes.
7: Aquí?
6: Está también Arturo Fernández alá en Portugal. Vino no Insta...
0: Ah, o de aquí.
6: O da xexen.
7: O chatín non.
6: Que susto. No, está de Portugal, viño no Instagram, que se coñou unha foto a gasolinera a 2 euros.
7: Aquí tamén.
0: Pero aquí tamén está a 2 euros.
6: Xa está a 2 euros.
7: Sí. En moitas sí.
6: Ainda non.
7: Igual hai algunha que non, pero moitas sí.
0: Agora igual baixaron un pouco, pero hai unha semana estaban a 2 euros.
6: É que non se usaba barata.
7: Non, non baixaron nada.
5: Doche o meu dato.
0: Sí.
5: Aquí anotei.
0: Adiante, compañeiro.
5: Acabo de votar nunha low cost.
6: Low cost.
5: 36 litros, 68 euros.
6: Vamos ya. Claro. Xa non chuchejo con que bajaron.
0: 36 litros en chelo depósito.
5: Ainda tiño un pouco, porque nunca espera que este a reserva, porque se fastidia a bomba de gasolina, porque pode succionar aire e entón falle moito daño.
6: Pido vocal e resuelvo.
7: Que?
5: Bueno, pero a xente que o sabe, sabio de que falo.
6: Succionar a bomba de aire... Sempre succiona unha bomba de aire, non sei
5: a
6: como...
5: bomba do combustible.
0: Non que non se poña, que non se poña aí.
6: Bueno, que pasou? Parece?
0: Bueno, todo isto...
7: Pareceme moi caro. Claro.
5: Entonces igual hai que coñer un avión, ir a Dubai e o que vai con túnica blanca con bofetadas.
7: Exactamente.
5: Porque ese son os que suben o precio.
7: O a Irán, antes de que pase o Estreito de Hormuz, xa interceptamos ali o petróleo.
5: Non hai botar culpa de Irán. Siga vendo
7: caso. Non, que o compramos ali, digo, que ali os regala.
0: Irán, pero despois veremos se volverán.
5: Ali están en guerra, bastante teñen, pero os millonarios. A mí o que me molesta son os millonarios.
6: Que a Trump, que está armando.
5: Non, que non vos despisten. Os da Arabia Saudita. Os que compran guepardos. Estou eu pagando 70 euros de
0: jacaré. Compren guepardos.
7: Para que compren guepardos.
5: Home, eu que compre se que compre el chichón. Bueno, eles non poden. Bueno, queixo. Que compre el queixo. Para que me vea que hay que comer y eso parece
0: bueno. Vale, estaría encantada.
7: ¿Quién era que levaba guepardos ao seu aniversario? Sergio Ramos.

0: o Mar Montes, quen fora? Non fora un destes?
1: Un guepardo?
2: Sí, seguramente.
3: Uf.
0: O Kiko Rivera, no, fora un destes.
1: Creo que fora un guepardo, levaría o Mar Bravo.
0: Que levaran ao seu aniversario.
1: O Mar Santos.
0: Tamén.
3: Que se chamaba?
1: Mar Bravo é outro.
3: Currupipi.
1: Currupipi.
3: Parecíame estúpido e dixen, non digas que non debía ser eso. E si que era.
1: Sí. Con cal, pensando ben, que sorte teñen estes 9 de cada 10 conductores galegos que suspenderían hoxe o exame teórico. Claro, que xente... Xente que xa aprobou o exame, pero que agora, se puidese volver a pasar polo exame, pois suspenderían. Sí. Vos controlades, ou hai sinais que non sei nin o que significa.
2: Hai moita cousa nova.
1: Hai cousa nova, pero non, incluso cousa antiga que non teño nin idea.
3: Que pasa?
1: Nunca souben.
3: Se non che quedou no exame,
0: pasou. Claro. Pasoume agora vindo para aquí, pasoume que hai unha sinal que, verdad, non entende nin Dios, non hai quen entenda, porque un tipo non deu de saber o que significaba e cruzouse mediante, e ainda por riba de cruzarse mediante, frenou no meio da carretera, que é como, home, unha vez que estás, tira, non frenes. Bueno, total, é unha sinal que hai que ensinala outra vez.
1: Que pon, que debuxiño?
0: Pois é branca, son unhas líneas que fan un triángulo.
1: Sí.
0: Sabes que está no chan, e a xente debe de pensar que veu Bansky a facer un dibuxo ou que é da época de antaño do Homo sapiens, que non entenden este triángulo invertido. Chámalle así os expertos, pero vese que
1: é lo que sexa.
0: A xente pensa que debe ser un dibuxo que fa un grafiti.
3: Eu entendo ese pobre home,
0: é un grafiti que non se entende.
3: Ceda el paso, dá lugar a confusión. Que pode significar ceda el paso? Que teño que pasar eu antes, que teño que ceder yo outro? Imposible de saber.
1: Estas son das frases que cando es pequeno non entendes moi ben, valas aprendendo co tempo. Non vos pasa frases feitas tipo ceda el paso?
2: É que non te paras a pensar que
1: tampouco te paras despois co tempo, xa cando xa estás lido e escribido, faz análise sintática e aparece con precisión.
0: Sí. Eu entendo que de dúbidas paso de cebra. Porque dices, tío, que pa que é? Pa os cabalos, pa as cebras, pa que é o paso de cebra? Pero ceda el paso, creo que non dá moita duda. Aí xa o fixaron pa tontos, eh? Vale. Pero vese que aínda...
1: Iso sí, onde hai gasolineira, aí o sinal perfecto, eh? Sabes perfectamente que está a gasolineira, ve los prezos aí, míralos cando chegas moitas veces, vos mirades os prezos.
0: Sí.
1: E se non seguides?
0: No, porque eu estou sempre na reserva, teño que parar.
1: Pero non vos pasa que igual seguides e pois estaba mellor de atrás.
2: Pois, no, se teño emerxencia, está cara, voto 10 euros, ou o mínimo.
0: Que va, eu vim por parar outra vez.
2: Ata chegar a que é barata, eu sí.
0: E outras cousas que máis odio na vida é parar na gasolineira. Entón, ainda que me sea cara, porque se voto 10 euros, teño que parar outra vez despois.
1: Sara Piñeiro, a ver, como andan os prezos por aí fora? Os prezos dos carburantes.
4: Hola, Kiko. Pois, encher o depósito volve a custar máis. Notase no día a día de que depende do coche para traballar ou simplemente para desplazarse. Son moitos os condutores que aseguran que agora gastan máis cartos para facer os mesmos quilómetros e lembran que non hai tanto, co mesmo importe, pois podían encher o depósito e lles duraba bastante máis tempo. Ese é o sentimento que máis se repite entre a xente coa que falei hoxe na rúa. Podemos escoitar agora 4 testimonios de persoas que contan en primeira persoa como está vivindo esta nova subida dos carburantes.
5: Los dos, tengo 3 coches en casa y dron de gasolina y de diésel los 3.
4: ¿Y qué lle parece a subida dos carburantes?
5: Una verdadera animalada, porque además coincide ahora, acaba el verano, empezamos con los trabajos, con todo, y ya lo estás notando en lo que subieron. Pero bueno, hay una cosa que no se habla mucho, que yo en mi caso tengo la calefacción de gasóleo en casa. Entonces espero un verano muy, muy jodidillo, como siga así. Yo espero que el gobierno dé una ayuda, porque si no va a ser duro para muchas familias. Bueno, sí, yo creo que estamos compartiendo más el coche cuando vamos a algún lado. Mi hijo tiene coche y también lo comparte con amigos. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que la forma de consumir y de viajar es un poco distinta a la de hace años, ¿eh?
6: É impresionante, o sea, antes enxías un depósito para ir a traballar toda a semana e eran 20, 25 euros e agora son 40, 45 e gastas lo mismo, entonces é un incremento impresionante, moito e moi pouco tempo. Porque as miñas rutinas son indispensables para ir a traballar ou para ir a ver a meu pai que está maior. Non fago viaxes largos en coche, pero nunca os fixen xa. Pero o que é a vida normal non hai nada que poda suprimir, o sea, que... Bien.
7: Ao final levamos de fai uns anos pagando un montón máis, cando en realidade son por problemas realmente que non implican realmente os carburantes. É dicir, que sube porque queren que suba.
4: Entón, non fixo ningún cambio para reducir combustible, nin nada?
7: Bueno, vas facendo normalmente, pero bueno, como eu traballo...

0: ter que consumirlo igual, así que non teño outro remedio. Sei que o comercial.
1: Notou esa subida.
0: Claro, cando vas a encher o depósito, pois se antes o enchías por 80, agora costa che 100.
2: Sí. Porque hasta ahora o diésel estaba máis caro, xusto me cambio e sube tamén a gasolina. Pero bueno, calquera dos dous está caro, eh? Sempre vas un pouco máis pendiente de baixar, levar o pedal un pouquinho máis arriba, porque, home, sí, nin o que era. Claro. Porque antes con 20 euros casi botaba a semana e ahora con eso non che dá nin...
3: E buscas costas abaixo.
4: Xa non se lle pode sacar a carbonilla ao coche.
3: E os prezos, biches algún que superara os 2 euros por litro, Sara, por aí, por la comarca de Santiago?
5: Sí, sí que mirei, nalgúas gasolineiras, vindo pa aquí, sí que mirei que superaban os 2 litros.
3: Es.
6: Os 2 euros.
3: Aí non enchas, eh?
5: Os 2 euros, perdón, os 2 euros.
3: Ti vai o barato.
6: Ostras.
5: Sí, barato. Había algúns aquí que se dicían que tiñan eléctrico e que por sorte que non lles afectaba. E dixen, ah, pois mira, menos mal.
3: Mira, exactamente, pois mira que fixeron. Pero tamén cando mete depois o eléctrico, hañe meter, sí. Hañe meter un correntazo.
4: Hai que rebaixar a gasoil con auga.
3: Moi ben.
6: Sí, como consello.
4: Desnatado.
3: Bueno, Sara, botache xa a gasolina, vas encher o depósito, non o fagas, eh? Vamos esperar un par de días, a ver se baixa.
5: Teño que facelo hoxe, de feito. A ver.
4: Ala.
3: Vale.
4: Oye, patinete eléctrico, que está moi de moda.
3: É verdade. Unha cousa máis, Sara, ti controlas todos os sinais de tráfico que ves, coñécelos todos.
5: Eu, máis ou menos, sí. Igual se saiu algún novo, non.
3: Porque estás como no sempre están sacando incluso novos, os que se saíron. Claro, aquí hai...
4: Ten vale. Razón, Sara, se non te avisan...
7: Pero poden sacar así sinais novos.
4: Pois pues sacan, sí, claro, pero sí, deberían mandarnos algo, un WhatsApp, un algo...
7: Un WhatsApp, unha carta, claro. Que me gusta a mí moito recibir cartas, e como non sei a DGT, non recibo ninguna.
8: Pañero no periódico.
4: Están te chamando para chorradas, para ofrecerte produtos, para non sei que, sai un sinal novo, non te chaman, para avisar. Claro.
3: Pois é verdade.
4: Total, para non facerle caso.
8: Se houbera ao mellor un servicio público no que xente falara das noticias e das cousas que sacan novas, estaría...
4: Claro, da cala a ver se nos van sacar a dar para a xente que fale.
8: Debería haber algo rollo que se chamara, que sei, Radio de Galicia. E se dale unha sinal nova que dixera.
3: Que dixera.
8: Claro, eso estaría guapísimo.
4: Claro, porque o mellor medio para dar a coñecer un sinal novo é a radio. Todo
8: no, pero
4: mundo
8: é
4: sabe.
8: O único que importa.
4: No, eso sí.
3: Después hay sinais incoherentes. ¿Sabéis
4: de
3: esos sinales este de Estradas Varadía que aparece un coche y un... Es imposible.
4: Ah, o imposible. Que está coche de...
3: A rayas que van a roda.
8: Significa algo. Eu pensei, manga un derrape. Sempre que vies ese sinal,
3: ui! Sí, sí.
4: Zona de derrapes, igual que hai a zona
3: este,
4: para... Si,
3: é imposible
4: de emergencia,
3: facer isto.
4: ¿No?
3: Claro. Esto non pode, porque é como se se cruzase unha roda con outra. Este sí, pero este non. Creo que aparece por aí.
7: A mí pásame que as sinais que poñen a inclinación da costa, que nunca sí. Sei se é para arriba ou para baixo.
3: Tamén.
8: Depende se vas ou ves.
7: Aí non para arriba, teño
3: no,
7: que ver.
3: No, pero sinal distinto se vas ou ves. Claro.
4: Pero aí non para baixo, non son sempre para arriba.
8: Esto é para arriba, tengo... para baixo.
4: Ah. No. Como non?
3: Como que non?
4: Pois a peligrosa é cando vas para baixo.
3: Sí, non é o mesmo de ser da dereita, sí, sí.
8: Aí non para baixo.
3: Ah, claro que
4: é o peligroso que con Marcos, eu creo que... Eu creo que só hai
7: porque vas
8: aquí o López como... non dá puta porta.
3: Agora entra na dúbida, pero eu xuraría... Bueno, traballen vostedes, que paixo están escoitando a Bola Extra. Claro. Chámenos, vostedes coñecen todos os sinais. Efectivamente, con este dato que temos aquí, se vostedes pasasen hoxe por un exame teórico, cargarían, tiveron que pasar por algún motivo, porque se perdes o carné...
4: Ah, para recuperar. Puntos.
3: Se perdes os puntos, o teórico tens que pasar.
4: O a mellor que donche poucos e diste, quero conseguir máis. Porque eu quero estar a día
6: para todo. Pero aí vas a unhas charlas para conseguir máis. Pero se che quitan o carne, se quedas a cero, tens que facer outro exame, sí.
4: Home, tens que ir a recuperar.
3: A un de readaptación ou algo así, non? Como se foses un tipo perigoso.
6: Claro, unha charla, nada máis.
3: Unha charleta, xa chos dan.
6: Pues vaya, pero hai que aguantar la chapa.
3: Non me parece nin serio.
7: É que hai que ir á Alhama tamén para reinsertarse.
3: E como coñeces o cartel da Alhama?
7: Ai, aquel conto, perdón, aquel conto tan grandioso de cando fun aquí dao carné de conducir, que viña un tipo e chegaba tarde e dicía: "Perdón por llegar tarde, señorita, é que non había sitio para aparcar."
3: Vale, vale. Igual lles pasou algo semellante. 981-540-979, 981-540-989. É moita hora, No WhatsApp 627-75-1970.
8: Oxe, falamos de sinais de tráfico, porque na vida hai sinais. E este é a sinal para que vayas ao supermercado a comprar
3: artista.
8: Más galletas marineras na vida.
4: Pensei que era imposible.
3: Quito mo cráneo.
4: Que forte.
3: É impresionante.
8: Galletas marineras da Veiga. As máis saborosas. As feitas de xeitos.

0: Galicia, de chantada para o mundo, o pan que veu do mar, galletas mariñeiras da Veiga.
1: Oh yeah.
0: As que fan
2: crow.
1: Este cartel no sé si es así, pero está muy chulo, ¿eh? Atención, can malo sabe judo. Te pone un careto ahí de un, no sé si es su asof, pero está muy bien, ¿eh? David, ¿qué nos conta? ¿Qué nos conta? Veremos qué nos conta. No, 627-75-1970, ahora sí.
3: Gordo, vamos a ver. Cande unha costa empinada cara arriba. Mirar de izquierda a derecha, entón, si vai de menos a máis. E aparte me parece que o coche está enfocado cara, si é, cara arriba ou cara baixo. Entón, si tú empezas do puntiño cara arriba, que se vai abrindo o ángulo, está subindo, e si vai ao revés, que empezas no ángulo e vai cara ao vértice, estás baixando. E penso, non volvo a dicir 100%, pero se perdes todos os puntos, nada de cursito ni nada, hai que sacar o carné de novo.
2: Bueno,
3: e cada vez máis.
1: Bueno, xa será menos.
2: Para un examen,
3: pero xa vos digo, non volo aseguro 100%, que volo aseguro a quen que sabe.
1: Alguén que vaya con máis libres e suspender a todo.
2: Tamén gustou moito estes sinais. Bueno, depende, tens que fixarte se o coche está para arriba ou para baixo, se a costa está de dereito ou de esquerda, todo isto, indo pola autopista.
4: Conducindo.
2: Conducindo, indo a 100. Non se pode ir a máis de 100 porque igual tal, pero indo a 100 e dixi, pois non sei se estaba para arriba ou para baixo.
4: A mí pasoume iso nunha zona que limitaron o tráfico no centro de Santiago, puxeron un sinal que dicía prohibido, excepto, e un parágrafo, pero enorme, excepto, non sei que nunca. Entón eu estaba entrando e digo, uff, xa nada.
2: Multa.
4: Claro, non me deu tempo a lelo.
2: E multaron.
4: E chegoume a multa. Eu entrei porque sempre se entrara e de repente había ese cartel prohibido, excepto usuarios de non sei que, os días laborables de tal hora, tal hora.
1: Nunca tiña que entrar. Eu tampouco, non o teño claro.
0: Nunca entras.
4: Claro, o que hai que facer, consello, queridos ointes, non entredes nesos sitios.
1: No.
4: Ante a dúbida non entredes, porque eu entré a dúbida, entrei.
1: Como intención.
4: Pero sempre hai multa.
2: Sempre hai unha excepción.
4: Como di Kiko, intención era boa,
2: Sempre hai unha excepción de carga ou descarga, entón por iso tens que levar ao estorbo do teu marido e dicir que vello cargar e a descargalo.
4: Pero, no, o que estorbo do teu marido, lea. Pero xa é pedirlle moito.
0: Non lle dá tempo, tampouco, ainda que non vaya conducir.
1: Pero que pon, de 10 a 3 e de 6 a... Aí é cando se pode aparcar ou cando non se pode.
4: No, claro, eu gusto tamén.
0: As horas...
1: Pon aí. Excepto que, excepto pode aparcar ou excepto non pode aparcar.
4: Que si podes ou que non podes.
1: Non me atrevo.
4: Eu tamén, eu chamo os municipais que veñan.
1: Sí.
4: Que me digan.
0: Eu estou gastando en parking por non ler.
4: Claro.
0: Nas señales de excepto nunca entras. É como a subvención de cambiar as ventanas, que nunca, tampouco entras nunca. Ou non das a edad, ou non dan o metro.
4: E cando di, excepto laborables e tal, e logo di, máximo 15 minutos, que se non é no excepto, podes máximo 15 minutos, ou é que os exceptos son máximo 15 minutos?
2: É outra pregunta, que anche vai contar os 15 minutos?
1: E dicía que o problema era elixir entre eléctrico e gasoil. Como?
2: Digo que despois, quen vai contar os 15 minutos?
4: Esta é unha pregunta que eu me fago sempre.
2: Claro, vai estar ali un fulano ali.
1: Perdón, a mí contábamos, o sea, non sei por que será tan difícil de facelo tamén no tráfico.
0: Pero, sabes, hai un truco, teñen un truco a xente que se dedica a isto. Para calcular así pouco tempo, por exemplo, sabes este de que poso o ticket agora?
4: Sí.
0: Si non o pos?
4: Sí.
0: Danche un marxen tamén de 10, 15 minutos.
4: Ah, unha cortesía.
0: Bueno, entonces, que fai o fulano? Poncha man no capó.
4: Boa.
0: Se o capó sigue quente, di, bueno, acaba de chegar. Se o capó está frío,
2: boa. Aí chalaste
1: este. Atención africana do día.
2: En novembro, un día que chove, que din dios, vai estar quente o capó 15 minutos.
1: E pon o cuer en riba, porque ten unha sensibilidade especial.
4: Ese é un método vanguardista da policía municipal.
2: Que confirme isto, te digo.
1: Pasa lingua.
0: Eso fan no campo de Santiago foi onde vin eu.
2: Que va?
1: Para saber se leva tempo.
4: Chupan o dedo, coño, e fai...
0: Ao mellor era un só, pero este para esta persona...
2: O sea, que hai que ir cada 15 minutos ao coche, fai... E encéndelo.
0: Ou deixalo ralentí.
1: Está ben.
4: Poñerlle unha bolsa de agua quente.
1: Unha barbacoa dentro.
4: De baixo, claro.
1: Son pequenas ideas que podemos dar. A ver aquí.
2: Menos para que as cousas ven.
5: A ver, resolvedemo a dúbida.
1: Sí, está no
5: sitio. Pasoume outro día en Caldas. Fun de frente por un callejón. Callejón. Dirección única. Chegué a un punto que non se podía pasar dirección prohibida porque estaban en obras. Vale, eu por ali non conocía. Bien. Din un pouquiño marcha atrás. A única salida que había era a man esquerda e dirección prohibida. Co cual, tuven que girar o coche todo

0: inteiro e salir por o único callejón que había en dirección contraria. Aí poderíanme multar, pero se non hai outra salida, que facemos neses casos?
1: É verdad.
0: Ala, buenos días.
2: Tens que parar o coche, quitar as chaves e quedar a vivir en Caldas. Se non hai salida...
3: No, se tens dúbidas sobre a saída, fai un ECP.
1: Marcha atrás non podes ir, dirección prohibida tampouco.
2: Quedas a vivir ali.
1: Quedas ali.
3: Bos días, tranquilo. En Pontevedra pasa o multamóvil cada pouco tempo e pasa dúas veces. A min, por pasarme do tempo, 80 euros.
1: Bueno, en Pontevedra xa poden.
3: Porque pasa moitísimo.
1: Porque en Pontevedra todo é 15 minutos.
4: Pero chamas
1: en
4: multamóvil de verdad.
2: Todo 15 minutos.
1: Todo 15 minutos.
3: Porque cabrón móvil era un pouco longo. Pero sí, sí.
1: Multamóvil que é este, que leva cámaras por todos lados.
3: Ves, mira, isto é moi boa. Isto pasaba a mí tamén. Sobre o famoso cartel este de Perigo, do Triángulo, e aparece o coche... e unhas liñas que se supón que estás varando o coche.
1: Ti vías un morcego ou outra cousa.
3: Vos que viades...
1: un no sé, coche esvarando.
3: Este...
2: Sí, sabemos cal é.
3: O coche. No, no, Carla non sabe. Carla, hai que ensinar yo todo.
1: Ti ves un home de perfil cun gorriño.
3: Aquí, sabes eso, sinal de pavimento deslizante. Para a miña imaginación, dice Cilia, imaginación infantil, era un señor con gorro. O coche e o gorro e a cara as liñas do desliz. Efectivamente.
1: Un señor con
2: gorriño. Wow, que xente tan imaginativo.
1: Ahora, o peor é que eu vou velo así e non vou poder parar, sabes? De velo así.
3: Claro, en Vigo hai un policía que fai iso de poñer a man no capó para comprobar se está quente, di Brais.
1: Non che creo.
2: Gracias, nah. Brais.
3: Se está quente, que é o capó, supoño, claro.
2: Ou el mismo, digo, que bueno.
3: Estou aquí cachondísimo. Guau.
1: E isto xa é método policía, non é método trangallado.
2: Claro, claro.
1: Ostras.
2: Policía e funcionario.
1: Como están que non teñen unha máquina lá para ver?
3: Pero isto é que son municipal.
1: Ano 2026, estaba mandando xente á luna.
2: Poñer un termómetro.
1: Non sei, pero un aparato.
3: Esta vina na Serra de Granada nunca a vin por Galicia. E aparece unha rá
1: que va
3: metida nun triángulo e pon abaixo con lluvia.
1: Ah, hai rá que aparecen, que poden chover rás, non?
2: É que creo que se poden facer sinais cinexéticas segundo a fauna que haxa.
1: Que eso sería o axeitado.
3: Vamos.
1: Iso sería o axeitado.
3: Preocupados polas rás. Están agora aquí. Onde?
2: Sí, é polas rás, por eso. E por eso pon
3: na Serra de Granada. Pero home, por favor.
2: Unha rá protexida.
3: Unha rá protexida.
1: Dice que estás protexida.
2: Mira. Pero se lle paño, para que tenhas cuidado, que non as podes pisar.
3: Eu vou por ela. Eu vexo unha rá protexida.
1: Home, será coidado que che poden provocar un accidente.
3: Como?
2: E que tamén, que están en peligro.
3: A mín envelename, vou detrás da rá protexida.
1: Que lle dea garra.
3: Detrás, hombre.
1: Que non se meta no medio.
2: Para mí sí que... Vos mides unha rá cruzando a estrada e non...
3: Ah, por ela. Non, non, campo a través. No las quiero, no las tolero. Unha rá protexida.
1: Pero hai unha sinal para cada tipo de bichería. En Dodro hai que poñer outros gatos, non? Porque non máis que hai gatos atropellados pola carretera.
3: A
1: do xabaril que sei que ian poñer, acaban de sacale o ainda non a vi. Eu vi un día do xabarín e pensei que era unha broma.
3: Con marrociños detrás.
1: Dixen, isto foi unha broma dun veciño.
4: Eu ainda non a vi.
1: Sí, sí, sí.
3: Aí xa sabedes.
1: É de vacas tamén hai.
3: E Santa Cruz de Parruliños.
2: Non é o mesmo.
3: En Santa Cruz, en Oleiros, de Parrulos, que van... E os Parrulos, ainda a día de hoxe, cruzan polo paso de Parrulos.
1: É verdade.
4: A de vacas e a de corzos.
1: Son máis listos os Parrulos que as persoas.
3: Home, por suposto.
1: É verdade, as persoas cruzan así a lo largo. Os Parrulos van polo seu paso.
3: Respétalo.
1: Pero, cal é a diferencia entre...
2: A de vaca significa precaución, animais domésticos.
1: Que poden ser todos. E a de
2: corto significa precaución, animais salvaxes.
1: Eu cando vexo iso digo... Ai, por dame, jale de parar o cacho, me xe xe.
3: No.
1: E fago yo a foto.
3: O de corzo significa que se atropelas, levalo pa casa e faz su rascada.
4: É dicir, que
1: non vale.
4: Aparecen che ovellas e vale, englobámolas, no das vacas.
1: No? Pense atropellado na miña aldea jabalí e non valen pa comer.
3: Depois. Agora.
2: Que dís?
3: Hai tempo.
1: A xente, di que
3: eu coñezo xente que ia detrás do coello.
1: No,
3: cando aparecía, asomaba o coello pola estrada, ias detrás del, e oi, e ceabas, pasouse moita fame neste
1: que
3: país.
1: Que non, que non vale a carne, xente
3: vale.
1: Que coñece
3: vale
1: deste tema, non vale.
4: Mira,
1: a carne,
4: se outro día, Kiko, que ti saberás, que levaban a semana pasada, non sei cando foi, un tráiler que caeu así a carga o miño e eran porcos vivos.
3: Sí.
1: Ay, Dios,
4: porcos esos porquiños logo valían para comer.
1: Non valen, si teñen unha morta así desgraciada, non valen para comer despois.
4: Porque afogaban,
3: bueno, porque ti, porque es rarita.
1: No, na aldea, si morren así por circunstancias que non son
4: matadoiro
1: clavado un coito.
2: Golpe adelante.
1: Que no,
2: se morde enfermedad, claro que no.
3: Ajá. Aquí están, oh, que nos envía un amigo, unha amiga.
2: Ostras,
3: ah, no, ni sequera, Marcus.
1: Ni siquiera amigo.
3: Marcus, grazas, Envíanos aquí un pantallazo
1: ¿Un
3: de bichería. Ponnos aquí.
1: Un lince ou outro.
3: Hai sinais para elixir, sí.
4: Estos dos libros.
3: O camelo muy importante, porque por Penamoa...
4: Sí.
2: Es un dromedario.
3: Podes...

0: Na Coruña e camelo.
1: Un ourizo, mira,
0: que pasan.
1: Interesante. Como hai un asinaldo cun camelo.
0: Marrao.
2: Canarias.
1: En Canarias.
2: E que anda de Darra?
0: Un cuello.
1: Os cuellos, os esquíos.
2: Vai estar aquí vendo sin aire de tráfico.
1: Eu creo que...
0: Un lobo ou beando.
1: Habería que ter un genérico. En plan, da igual que pase un corzo, un jabalí ou un
3: barcos. Exacto, que era o que había ata agora, ¿no? Que era vacas ou corzos, pero que en realidad englobaban a moitos animais.
1: É punto, que tanto. O sea, si ves un ourizo, ai, dolle para diante ao coche. Si ves outro animal, no. Home, tampouco se pode ser racista de bichos.
4: Ahora vas soltar o de pois, vai a cosa de tráfico logo. Pois mira, eu fai anos estaba nunha gasolinera en Pontevedra, estaba me atendendo xa para pagar, e chegou un jichiño colándose e díxolle ao dependiente, preguntoulle polo auditorio, creo recordar, ou a casa da música. Entonces o dependiente preguntoulle hacia onde tiña o coche, dixo, non, hacia baixo e tal e cual, e díxolle, vale, pues mira, cando chegues á primeira rotonda giras á dereita. E vai o jicho e dille, pero a tua dereita ou a miña dereita? Entonces, o dependiente quedouse mirando para min, así como dicindo, este tipo estaba vacilando, como buscando axuda. E eu dixen, mira, cando chegues ali, xa te das conta.
0: Ya, pero tens que chegar ata ali. Un home que salta un stop, dillo garda de tráfico, pero por que se salta o stop? E o home dille, non sei inglés. Nunca, non coñecía.
1: Ah. En Dodro había unha señal de stop, bueno, e puxeronlle, stop.
3: No, é onde vin eu que en vez de stop pon pare. Creo que en Latinoamérica.
0: En Latinoamérica pon
3: pare.
0: Sí.
1: Por si acaso.
0: Sí. Bo día, eu sei de varios que o atropelar un porco bravo manda unha mostra de carne a analizar.
1: Bo, sí, hai que ves, normal. Pero non, non sei.
2: Analizabas meu pai esas.
0: Moitas lebres teño comido atropeladas co coche. Sí, isto facíase.
1: Pero de verdad.
0: Primero dabaselle luces.
2: Quedabanse quietas.
0: Quedabanse parados. Poste en ribadeles co coche.
1: No, xa pitas, sabemos como é un atropelo que cunha boi, xa sabemos
0: pitas,
1: como
0: pitas, pero é importante,
2: no, escoita,
0: que pite.
2: Escoita, non está a dicir, non o atropelarín.
3: A ver, pitas.
0: Claro, dáslle luces, quedan parados, poste en ribadeles co coche, pitas, el asústase, salta, dá un golpe na cabeza, queda sen sentido, e aí xa o matas, Lorenzo de Vigo.
3: Que non o matas ti, morre só,
0: morre
3: case. Morre
0: só. Sí, morre
1: só, só non morre. Algo xa hai que facer, que non quedou con ello así, e dai un perruño.
0: Ti podes explicar, delle luces para que escapase.
3: Pitelle para que marchase.
0: Quedou parado, non sei por
3: que. Que culpa teñeu de que levara un susto.
0: Púxeme sobre el para protexelo.
1: Casualmente foi por un sitio onde hai coellos de noite.
0: Pitei para que escapase.
1: Porque non chegan á casa.
0: E deu un golpe na cabeza. Que vou facer? Díxalo aí tirado. Levo pa casa, a ver se podo recuperar.
1: Vou
0: non
1: mirar
0: podo.
1: O combate pa de béisbol, vou pegar a boca, golpes de cabeza, no. E tamén foi
0: o fuciño boca.
3: O fuciño boca, xa.
5: Pero mirade, amigos, as señales e o que poñen aí os coches, eso va todo o record. Resulta que me explotou subindo na carretera para vir para casa, explotoume o radiador da calefacción.
3: Que forte.
5: Fixo unha explosión, nubloume todo o cristal, quedei sin visión, encenderonse todos os aparatos do coche, e entonces eu chamei a miña filla e dixenlle, mira o que me acaba de pasar, e enseña todas as señales do coche diante, pois están todas encendidas. Ela foime dicindo o que estaba encendido, pois o triángulo, pois as luces, pois non sei que, e dixen, e aquí tamén hai un home deitado que eu non sei que señal é esa que pon o coche aquí diante de mí, no volante. E dixo, pero como que un home deitado? E dixen, eu que sí, que hai aquí un home deitado, e eu non sei. E dixo, bueno, espera aí a chama a grúa, que home deitado? Era a señal roxa do aceite. Vedes que é o
3: para ti era un home deitado.
5: Un dito grande para vos. E paso
0: claro, claro, ves. O teu cerebro monta imaxes.
2: Ten que ser algo grave que por revolver que no coche.
3: Marisa, ten o recente fresco dos sinais, Porque nos debería... Porque la, acordáis que nos contou que sacara o carné xa cando quedara viúva hai uns meses ou hai un ano, unha cousa así, e empezar a conducir el ateno recente. Pero claro, amósannos os sinais de tráfico, pero os do coche, a mín pásame como él, eu tampouco os entendo moitas no, veces.
2: Eu creo que...
3: Tiño que ir as instruccións.
1: Cando algo...
2: Eu creo que salían no libro da autoescuela.
3: Os testigos, os testemunhos do coche.
2: Sí.
3: Pois
1: eu cando hai algo vermello, digo mal.
3: Home, claro.
2: Sabes que
3: es el laranxa, eu digo, bah,
1: se vai ir tirando tres ou catro.
3: Ata que se poña vermello.
0: Bueno, e si azul xa, va sobre o aire.
1: Bueno,
0: home, igual.
2: Azul, en algún momento.
0: Azul.
2: Sí.
3: A mí non. A mí xa laranxa.
2: Os meus non se poñen azul, só se pon laranxa.
0: O que?
1: Porque o teu é bello.
2: O sinal ese, ou se pon laranxa ou vermello.
3: Sí.
2: Nunca está azul.
3: O teu pon
0: azul. Ah, no, pensé que dicías o sinal azul de tirar para diante.
2: Ah, díselo de Ford.
0: No, no, sí, claro, eso sí.

0: recomendación. Mira, amigo. Mira, amigo.
1: No,
0: no se guarda médico por seguir la carretera. Sí. Vamos.
2: Os sinais azul. Ese es un gasto de carros.
3: Son poñeros sinais azules. ¿Quién fai caso dos sinais azules?
0: Eu, sobre todo, guardián.
2: Recomendamos. Me importa como recomendes. Tengo mucho que hacer el caso de ti, mona.
4: Para analizar o xabaril, mandas un cacho do seu fígado.
0: Efectivamente.
2: Y pues, veterinario, pero pasades ese trabajo, de verdad.
0: E o veterinario pone ali unhas placas de cristal y metió en una máquina y mira así.
4: Y veterinario, cualquiera veterinario, por supuesto, no queremos decir ningún concreto.
0: Meu pai facía eso.
4: Ajá, vale, vale.
2: No, bueno, sobre sueldo.
0: No, que ya no tenga máquina.
2: Pero chega antes a analítica do jabalí morto que tú, que si
0: sí.
2: Se vas a sergas.
4: Y chega también a aplicación dos sergas.
2: Claro, ten que chegar.
4: Cando no, pode comer tranquilamente o xabaril.
0: Cando me facía era de palabra. Con medio, sin problema.
2: Pero que ten que ser unha cousa rápida. Porque
5: ten que ser como testa COVID. Pois o que dixo Carla, medio anécdota, medio cachondeo de que nun avión de aparcar a min pasoume. Veredes, eu vivo cerca da cidade, eu estaba a nunha autoescola apuntado para sacar o carné. Iba en ciclomotor facer os test, non é como ahora que fan un ordenador e van pasando o test. Antes ibas ali, botabas unha hora, faltabas de facer test. Bueno, o caso é que me dixo a miña nai: tú non tens que ir hoxe facer test. Dixo: teño. Pois veña, non vaya na moto, collo o coche e lévame, que eu teño que ir á cidade. Non sei por qué, pero estou moi nervioso, non me atrevo a coller o coche. Eu, claro, eu andaba por ali, sacaba do garaxe, encendía yo, o sea, para os meus pais cando marchaban, pero nunca me atreve, eu collín o coche. E eu estaba nunha outra escola moi conocida na cidade, que dá a unha plaza. Eu chego a parco con tan mala sorte cun dos xefes, que tamén era monitor da autoescola, veu-me aparcar, dirixiuse hacia min e dixo-me: pero tú és un normal do carallo,
4: eso é termotécnico,
5: te pasa algo, non sacas o carné na tua puta vida. Bueno, naquela nunca máis o volví a coller.
2: Con educación, algunhas palabras, sí, carné, educación sobre todo.
5: Pero sí, eso a min pasoume. Nada, só vou dicir que eu agora, si teño que presentarme outra vez, hai cousas que non teño nin puta idea, e moitas señales novas que non sei nin de que van. Veña, un saúdo.
4: Igualmente. Aí, mister Asubí, o especialista de arbitraxe do Galicia en Goles, poñenos ou ponnos unha foto de final de estrada e un precipicio e tal, onde se ve o coche que está caendo ao mar. É algo parecido a isto para os fodechinchos? Non coñecen, ven o cartel, non entenden.
2: Pero de verdad que hai que poñer unha sinal. Non sei se a sae ahora, o mellor, claro, como teñen tanta tradición de aparcar nos peiraos, o mellor ahora estás desenvolvendo unha sinal.
0: Pero esa sinal hai nos peiraos, non?
2: Claro, Pau, non aparques aquí, mona.
4: Pues mira.
0: No. Claro.
6: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
7: Móvense os coches e os pasaseiros o tren. Os nenos á escola, as culleriñas dos nosos cafés. Móvense as ideas, os alimentos, as paisaxes. A noite. Móvese todo para que todo siga. Porque a vida é movimento. E o movimento é vida. Ministerio de Transportes e Movilidade Sostenible. Gobierno de España. O Ministerio dun país que se move.
8: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes. Están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades, tes que te bater.
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
10: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
11: Buscas renovar o teu fogar? Compara antes de mercar. Do 17 ao 20 de setembro, visita a 38ª Feira do Moble de Galicia no recinto Feiral da Estrada. Máis de 50 expositores de mobiliario, descanso e decoración. Ademais, teremos un pabillón multisectorial con roupa, calzado e antigüidades. Actividades para todos os públicos, xornadas e sorteo dunha viaxe. A gran cita do fogar en Galicia. Agardámoste na Estrada.
12: Ois, descansamos un pouco.
13: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
14: Queixo Arzúa Ulloa.
1: o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
13: Que, seguimos.
14: Mellor outro anaco.

0: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
1: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
2: A bola extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
3: Esta señal seguro que Kiko a coñece, eu só a vi en Santa Cruz.
4: Sí, o dos parruliños, que... E además é moi bonito, porque pasan os parruliños, realmente
5: sí,
4: pasan.
5: Aí non tocamos en Santiago tamén.
4: Sí, sí. Esos parruliños. Sí.
6: ¿No? Hola, boas. Pois, mira, vamos salir un pouquinho do tema, pero anda ya aí, orillando. Mira, hai unha aplicación que se chama, creo que se chama Gasolineras España, que eu teño, seguramente haxa máis, O sea, moita xente seguro que xa sabe. Pero outros moi seguro que non. E daquela, pois, bueno, para que a xente o sepa. Que descárgala. Pois añades en favoritos as gasolineras da tua contorna, que máis ou menos onde ti te moves. Por exemplo, teño como 4 ou 5. Oye, a veces compensa facer a mellor 2 ou 3 km ao revés, porque o aforro a veces é curiosinho.
4: Que bom.
6: Veña, un saúdo.
4: Moita graza.
5: Vai actualizando aí os prezos.
7: Xa que falamos disto, que ten moita razón, meu irmán só bota na gasolinera low cost, unha que hai en Santiago.
5: Ajá.
7: Hasta ahí, todo
5: hasta correcto.
7: Si no viviera en Bertamiráns.
5: Bueno, pero el coincide...
4: No de Ames.
5: A ver, a mí también me pasa. Pero coincide, me aproveito cuando teño que pasar por ahí. Pues
7: no, no. Oye, la historia está más amiga. Entonces, fai viaxes a propósito.
4: Que pode ser cantos kilómetros?
7: Non sei canto hai de Bertamiráns a Santiago, pero a xente faz unha idea.
5: 15 pode haber.
7: O máis. Que a mí la mete... Bien. Entonces eu pregúntolle insistentemente, pa que? Por que eu voto donde me cazan? A veces perdo cartos, pero non teño que andar pendiente disto.
5: Ganas de salud.
7: E dime, por non discutir.
5: Por non discutir.
4: Con quen? Obrígano.
7: Con quen? Con la outra.
5: Con la outra parte.
7: Con la outra parte. Bien, hasta aí.
4: Cando non podes decidir nin a tua propia gasolina, onde vai esa parella?
7: É unha persona que vai de Hortamiráns a Santiago pa botar gasolina por... non discutir.
5: Bueno, hasta de paso vas a Santiago, das unha volta...
7: Non, porque está no polígono. Entón, que volta
5: pero no polígono hai mogollón de cousas, e supermercados...
4: Sí,
5: no
4: todas as leis,
5: polígono
4: sí,
5: polos supermercados. Sí, moitas grandes
4: hay
5: superficies.
4: Hai moita xente en chándal.
5: De deportes, de bricolaxe, de todo.
7: Bueno, temos isto aquí, non?
5: Sí, 20 kilómetros, vale. Para que te pases
7: unha idea. Entón, fulano a botar gasolina. Vamos hasta de Bertamiráns a Santiago para botar gasolina.
4: Ve con esa ilusión, ademais.
7: Sonte, que feliz estoy. Qué feliz estoy que podía botar nesta que está aquí. Pero no, vamos a poder vinte yo. Chega a gasolinera. Apagón. Non hai gasolina.
5: Ostras, que dís?
7: Como? Pois estou na reserva. Pois non hai gasolina e hai un apagón en toda España. Non...
4: Oh, o día
7: bueno,
4: do apagón.
7: Pois vou para casa. O día do apagón.
5: Ai,
7: vou
5: para
7: casa. A mitad do camiño.
4: Toca atrás.
7: Hola, señor del taxi, ¿me puede llevar a casa?
4: Bueno, pero ahí digo mala suerte, pobre.
5: Claro que
4: bueno,
5: contaba con un apagamento xeral en toda España.
7: Si votara ali ao lado da casa, non lle pasaba.
5: Bueno. Eso estaba na casa.
7: E pasa xa
5: nesa teoría.
7: Por cagón.
5: Por cagón.
7: Si non fora un cagón, non lle pasaba.
4: Ah, mira, outro sinal tamén, o do helicóptero.
7: ¿Helicóptero?
4: ¿Qué pasa?
5: Que pasa?
4: ¿Vas a se cruzar un helicóptero? Sí, pero ahí...
5: Será... Cuidado, cae o radar...
4: Helicóptero.
5: O radar.
7: Nunca,
4: no.
7: Nunca vira.
5: Pero helicóptero vai polo
4: de
5: feo.
4: De peligro, claro.
7: Pero a mellor é que... hai unha zona de aparcamiento de helicóptero.
5: Zoa vai...
4: Sí, y... a típica zona de aparcamiento de helicóptero.
7: Ou zona de... Si bebes moito cubata, vai chetar o helicóptero.
4: Pode ser.
7: A mí fixo me falta ese señal.
4: É como o sinal de radar que hai xente que pensa que é para coller o wifi, non? Así... Pero non. E con respecto aos combustibles, bueno, dilao, de toda a vida, cando te anotabas para sacar o carné de coche, facías prácticas co coche da casa para non pagar tanto na autoescola. Moi ben. E con respecto ao prezo dos combustibles, imaginade vos como nos afecta os gandeiros pagar un 60 o gasoil agrícola. Cantos litros levo o depósito dun tractor?
7: Non o sabemos, pero...
5: Pero sí, pero seguro que son moitos. É que a min a un 60 xa me segue parecendo caro. Quero dicir, agora mesmo sería unha ganga, non? A topalo.
7: Sí. Claro.
5: Pero, a mí, pero xa segue carísimo. Un carísimo.
8: Hola, bons días. Eu cando quitei o carné de conducir xa levaba 6 meses indo coa autoescola co coche escoba. E o día que vou quitar o... facer o exame, dime o examinador. Ah, pero andamos co coche escoba. Así que imagínate.
4: Pero barrendo
7: creo que é o coche que vai detrás.
5: O que vai detrás.
4: Xa da volta teclista.
7: No, o da autoescuela vai diante examinando e detrás van os outros.
4: Ah, vale.

0: Claro, bachata.
1: Claro.
0: Eu coñezo unha persoa que suspendeu carné de conducir a la cuarta ou así. Atención ao motivo, eh? Porque iba co codo na ventanilla.
2: Que va, por chulería. Suspendeu por chulería.
0: Le vaba conduciendo desde os 16 anos e foi sacar o carné, vai a ventanilla, sacou o cómodo.
2: Pois ben, suspenso que está por chulo.
0: Sí.
2: Aprendeu unha lección.
1: Pero, a ver, realmente é tan problemático ir cun... O sea, pode suspender alguén porque vaya só cunha man no...
0: Sí.
1: Home, xa sei que che poden suspender. Pero que problema hai, por
2: favor? Pero que importante, non será claro. Peor e non e a veces non che suspenden por iso facer stop nun ceda ou cousas claro. Así.
3: Ou atropellar a unha señora, como lle pasou a un que veu comigo.
0: É actitud. Non é, no. Non é o que pasa en si, é o xesto.
2: Pois sí, sí.
1: No, pero será, será mellor.
0: Si nin o día do examen, cumpre las normas.
1: No, perdón,
2: 15 días,
1: no,
2: pobre no, del.
1: Vale, xa sei que se suspende, pero se o pensas fríamente, que será mellor? Ir tranquilo,
2: claro.
1: Relaxado diante do volante.
2: Sí.
1: Sabendo que tes todo controlado.
2: Sí, sí.
1: Ou estar en tensión, coas claro. Dúas mans, as dúas en menos cuarto, agarrado ao volante. Pues será peor esta segunda parte porque es un perigo. O tipo que vai tranquilo, tranquilo, tomando su pitillito, su piti. Incluso un cobatiña que podes ter aí
0: un poquito de agarrar. Para relaxar.
2: Pero isto é como os profes que xa te miraban mal se ti eras o primeiro en entregar o examen.
1: Era.
2: Oye, claro. Pues igual es que sabías todo a primeira.
1: Pues tienes no que esperar que porque daba vergüenza.
2: Claro.
1: Revisáchelo. Que... Pues sí.
2: Mirábate claro. Mal por entregar de primera sí. O examen. Decías eso. Tras. Hay que revisar, que igual...
3: A mí no me pasó nunca.
1: A ver, ya está. Revisado. Na máquina forestal na que eu traballo gasta 250 litros o día aproximadamente. Non hai moito, traían o gasoil a 1 euro, gasoil agrícola, agora un 60. Ostras. Logo habría que aparcar todo. E digo eu...
0: Sí,
1: xa sei que, claro, se tites un tractor en 250 litros o día aproximadamente, pois son moitos litros, pero que diferenza hai entre... Por que se move o tractor con gasolina agrícola e non se move un panda, por exemplo?
2: A ver, moverse,
3: pero igual se estropease
2: o motor.
1: No. Probamos algunha vez. Igual non queren que utilicemos
2: claro.
1: O gasóleo agrícola, porque estando máis barato poderíamos estar moito mellor... Económicamente, este país, bótame.
2: Non... Si alguén, presidente.
0: Si alguén que temos moitos...
1: idiotas que se equivocaron.
0: Moitos transportistas, si sabe o porqué, que yo resolva aquí con a boa, por favor.
1: Por favor.
2: Claro, nós non somos...
1: E non me veñan dicindo, no, é que se estraga. Fixeron, non?
2: Pois é seguro que fixe mogollón de xente.
1: Pois que nos chame alguén que teña tal, que un pouco con...
4: Hola, moi bons días, xente.
1: Bons días.
4: Pois nós... Moitos conexos teñemos comido, Ali en Cacheiras.
1: Que gran frase.
4: Ali, Marco sabe onde é. Ali en Montouto, ali unhas pedras. Ali unhas pedras, chaval de apenas corredía.
0: Sí.
4: E nós íbamos ali, levábamos pimento picante, botábamos así nas pedras, e pois iban os conexos e inhalaban ali. E entón, estornudaban, petaban ca cabeza contra a pedra e xa quedaban esterricaos. E íbamos nós despois, veña, conexos pa casa, conexos pa casa.
2: Con pemento
4: picante.
2: Veña,
4: bo día.
0: Bo día, grazas.
1: Que? Agora que? Listo.
0: Que eu creo que xa non quedan.
2: Pero o coello...
3: Oh, no, mataron os todos, non sei que cheiro.
2: É un animal un poquinho par, bate enseguida coa cabeza.
1: Bate enseguida.
2: En canto non entende algo, bate coa cabeza.
1: Que hai que contarlle, hai que dicirlle, por favor, señor coello, sáquese me diente do coche.
0: Porque vos asustan.
3: É como un neno de 3 anos, tamén, sí. Canto te das conta, bate coa cabeza.
1: Pero sabe millor o coello.
3: Sí, a verdad.
1: Sí. Non...
2: Bueno, a ver, depende do neno.
1: Costa arriba, 20%. De esquerda a dereita, como ten que ser.
2: E teño que estar eu...
1: Vaya millor.
2: Teño que
1: estar dereita,
2: mirando.
1: O sinal. Ainas co coche debuxado no sentido. Teño un amigo que perdeu todos os puntos. Retirada de carné un ano. Tivo que ir a un curso modo reinserción a facer un exame. Recuperou o carné, pero só con 8 puntos.
2: Oh.
1: A unha amiga do meu fillo suspenderona porque lle mandaron parar e deixar as chaves no salpicadeiro. Ela deixona onde o freo de man... por non distinguir as partes do vehículo.
2: Bueno.
0: Non sería
2: por
0: isso.
2: Van a pillar.
0: Home, non. Van a pillar o ela con todo iso.
2: E tiño unha señora no hospital que atropellou
0: claro,
2: un paso de cebra.
0: Hai faltas leves aí que podes cometer unhas cuantas.
2: Pero desde logo por deixar... Pero desde cando te mandan quitar as chaves?
0: A mí non me pasou.
2: E me deixaras no salpicadeiro.
3: A mí non me mandaron nin aparcar, como para mandarme quitar as chaves.
0: Cando eu saquei o carné, pasaron varias cousas curiosas e estou me acordando que Ao final de todo, no aparcamento de San Lázaro, sí. É o aparcamento dun campo de fútbol. Imagínense, hai 1000 plazas. E dimo tipo, va, aparca onde poidas que xa acabamos. E non vou eu de jalipollas e non me podía aparcar entre dous coches e casi lle zumbo un, habendo sitios nos que había 7 plazas libres.
1: Viñeches está arriba.
0: Ai, teño que aparcar aquí, claro, porque quere ver como aparco.
3: Se ainda non sabes aparcar hoxe, vas a saber aparcar daquela.

0: carai, os andades espléndidos, eh. Sí. Primeiro un que di que para que vas lavar as dúas manos no volante, sí. Ponme lavar sí, unha sí, sola, ben, ¿eh? E indo tranquilo a outra con pitillo na mão, moi ben. Outro que di que conseguiu, que un compañero conseguiu suspender a cuarta. Carai, non sei que fixo nas outras tres, debeu aprobalas logo. Esa por último, a que non paran aos pasos de cebra, solo se ve o tipo esperando ali, pedindo cita para que lle pare. Moi ben, tráfico a estar contento con vos, a lle facedes vos aos anuncios de propaganda. Sí.
1: O importante é regresar.
2: A meu, que non se vale é facer un recopilatorio de todas as animaladas que se din. Claro. Porque a xente tampouco está atenta.
3: Claro, é
2: verdade. E se faz un recopilatorio ao final...
3: Dicindoas todas que juntas, son un claro. Pouco mal, pero...
2: Así...
3: É fora de contexto, ademais.
1: Outra mensaxe do tema gasóleo. Gasóleo agrícola leva un colorante para diferenciarlo do normal. Ah. Se te pillan con él, multa o canto. Tráfico fai comprobacións moitas veces e o colorante impregna o depósito e queda por bastante tempo.
3: Ala.
1: O Seat Panda non funcionan con gasóleo ningún, porque
2: son de gasolina.
1: Non os hai diésel.
3: Ala.
1: Sempre hai un as para matalo tres.
3: Ostras.
1: Vale. E como sabe o Guarda Civil de que cor vai o combustible que tes dentro do Seat Panda ou do ritmo?
2: Porque me ayudes, mira, chupa.
3: Claro,
2: igual que o de mirar canto tempo la boca chaparcao.
3: Pero para facer esta operación a Garda Civil ten que sospeitar. Porque a mí nunca me fixeron.
2: No,
3: por
2: porque tíos xa saben que vas pola lei, pero ven aquí con o boa, tiñe, pare aí e vamos a comprobar aquí todo.
1: Pero leva unha cámara, o Garda Civil.
4: E agora, eres Garda, sempre que a Garda Civil é listísima. Tío, ahora vas, poste na carretera facendo controles. O que leva unha sonrisa e se leva gasoil agrícola, porque o resto non vimos con sonrisa.
3: No.
1: E iso pode ser.
4: Eu non gasoil agrícola tampouco.
5: A ver, Bola Extra, bons días.
1: Bola Extra.
5: Vamos a ver, no meu pueblo fixeron un montón de calles que ahora son zona azul para aparcar. Vale.
3: Sí, sí.
5: Entonces en zona azul solamente podes estar dentro daquel horario, podes estar aparcado 2 horas. Vale. Pois a vos vos parece normal que eu que vivo ao lado dunha desas calles de zona azul, que ti aparques o coche, por exemplo, ao final da calle, e sabes que tens 2 horas, moi ben. Pois ti, por exemplo, en hora e media tens que facer un recado e buscar o rapaz, ou tens que ir a facer calquer recado, montas no coche, marchas e volves, por exemplo, os 15 minutos. E meteste na mesma calle, vas a aparcar, pero, por exemplo, se antes aparcaste ao principio da calle, agora aparcas ao final da calle, que é unha calle moi larga con un montón de plazas de aparcamiento. Bueno, pois queres que pensar que pasa o coche facendo vídeo, as fotografías, e se estás na mesma calle, inda que o moveras, múltate.
3: Ostras.
5: Porque sei que a xente que ten a picaresca esa de antes das 2 horas que andan a bailar co coche da diante para atrás, os que están ali na plaza, no mercado de abastos, entonces pasas por un sitio e non podes aparcar, porque xa estiveche antes aparcado en esa calle. Hai que joderse.
1: Ese é o resumo.
2: Tal cual.
4: Ostras.
2: É todo porque hai xente que cada 2 horas vou cambiar o coche.
3: Pois deberían valorar ese esforzo de que vas cambiar o coche.
1: Claro,
3: vas cambiar o coche, oye, pois respetas a lei, sabes que non podes seguir no mesmo sitio, sácalo dali e móvelo, tens que buscar outro.
1: Toma dando rotación, conta, rotación, por
2: ser delincuente dá moito traballo.
1: Moitísimo.
2: Sí. Ao final é máis fácil ir pola lei.
1: No exame de conducción da Dirección Xeral de Tráfico parei sobre un paso de peóns. Acórdome que me puxera tan nervioso que entre pisar embrague, pisar acelerador e a roda sobre a pintura do paso de peóns, saín picando a roda. E máis adiante xa me dixo que parara o examinador. E xa me suspendeu o exame.
2: Oh. Por meter aí unha aceleración...
4: Por unha arrancadinha guapa.
2: Foi xuxo o coche.
3: Sí.
2: Si non xuxo foi o coche.
1: Agora que xa temos... Todos temos carné, non?
3: Sí.
2: Todo. De momento, sí.
1: O examinador medio do carné de conducir é un tipo, unha tipa que está amargado. E ven desamargar, non sei. E segundo este moito ou pouco amargado, aprobas ou suspendes.
4: No. O problema é que metedes unhas cafradas criminales...
1: Había que dicir.
4: Metedes unhas cafradas criminales...
3: Ti non.
4: No.
3: El indo a 20 que vai
1: cometer. Os teus amigos, son os teus amigos.
4: Hay,
3: el vai a 20. Ah, os ointes, sí, adiante.
4: Hai xente que mete unhas cafradas criminales no coche e dalle pouquísima importancia.
1: Mm.
4: Por exemplo, a mí unha persona díxeme, multáronme por aparcar nun sitio no que non se podía. E ti te crees que por estar hora e media se pode poñer unha multa? E eu, home, sí. E a parte que estabas facendo, home, pues vamos a dar a comprar uns pantalóns, home.
3: A ver, non che multan menos. Non che multan menos por ir ao médico que por ir ao Zara, eh?
4: Pero para mí, moralmente tenta. E depois outra, eu cando fun ao carné de conducir, levei a unha persona unha hora nese coche escoba que vas, dicindo, este cabrón tiñame manía, tal, non sei que, porque lle fixo a seguinte xogada. Ela subeu no coche e o tipo, mentras anotaba o nome, dixolle, cando poidas vir á esquerda, sin mirar

0: E que era? E o primeiro que había era unha señal de prohibido á esquerda. Meteuse, vindo coches, tuvo que parar un coche porque se iba a meter en dirección prohibida.
1: E suspendeu.
0: E dixo, mire, para onde podes abaixo porque non estás pa nada. Bueno, pois unha hora e media tuve que aguantar a señora de este tipo, este tal, é que este tipo, home.
1: Bueno, aí teño a miña...
0: Fixeches unha cafrada terrorífica, asume, asume.
2: Claro. É verdade. É como que esta mañá vindo para aquí se me meteu diante, meteuse mediante, frenou e depois pideu-me perdón. Claro, no momento no que me pides perdón, eu xa se me cae todo, pero foi como, ai, perdón, casi nos matamos aquí os dos. Bueno, pois nada, continue, caballero.
0: Non che pasa cando che piden perdón no coche que dudas se é perdón ou que che están levantando a man en plan mal e non saber se enfadarte ou non? Sabes que un saltas un estado e faixe así.
2: Non, nota, sí.
0: Eu non saber se é perdón ou...
1: Fas as dúas cousas.
2: É unha auto diferencia.
0: Sí,
1: que escolles.
2: Notas, notas. Tú
1: pensando
2: no teu... como estes ti cabreado, pero...
1: Amigo ou amiga, o que lle pasou isto de xirar as
0: caras? Non, era un que iba na autoescuela, non conhecía de nada. Unha rapaza.
1: Que, pero, evidentemente, estabas lo facendo mal, pero estás supeditado polo que che está dicindo o examinador. E nese momento de tensión, pues, alguna responsabilidade terá o tío que che está obrigando a ir á esquerda.
0: Cando poidas...
1: Ah, cando poidas.
0: Cando poidas, mira á esquerda.
2: Sí, non se pillan os dedos,
1: xa. Cando poidas, non.
0: E aparte o tío non
1: é... Na seguinte xira a esquerda.
0: Non é que veo ali unha que non se podía xirar e dixo para que este bollen facelo outro. O tío estaba ya anotando o nombre aínda e dixo, cando poidas. E ya fue.
1: Que le levantou a cabeza e os coches de fronte.
2: Non vos pase que ibades facer o examen, ao mellor viña un e dicía... Dios, esta é a miña quinta vez, suspendín 4 veces. É deste idioma que non me toque no coche contigo, por favor.
3: Ou sí, no, porque no. As veces gañas por comparación.
2: Iso tamén é certo, pero...
3: Se o examinador está examinando inútiles, se chegas ti, eres un pouco menos inútil, pois pues igual digo, vou aprobar a esta.
4: Buenos días, solo decirvos que hai 51 anos que tengo carné e nunca me meteron unha multa nin por aparcamiento, nin por nada.
2: Ole, toca madera.
4: Porque nunca na vida conducín.
1: Claro. Ah,
4: vale, bueno. Eso
1: me parecía. ¿Ves? E esta xente pode coller o coche mañá, porque tengo carne en vigor.
3: Perfectamente, tengo carne.
0: E
3: non ten ninguna multa, ten todos os puntos.
2: Seguro que ninguén non toda unha multa aí de estranges. Vai mirar.
1: Carlos de Vilalba, que dixo Marcos do que suspenderon por levar o brazo pola xanela, vivino eu, pasoulle a un que se examinou comigo e cando rematou o exame, dixo o examinador que voltar outro día e facelle o exame ca outra man. Mira que ben explicado. Sí.
2: Está ben, o
1: conto. Oh, yeah.
2: Que?
1: Temos por aí, a galleta.
2: Música maestro.
0: Marilleiras, a bella, van para Brais, que o seu número remata en 02. Parabéns, Brais, a desfrutar das galletas mariñeiras da Veiga e deste fermoso fin de semana.
2: Olé. Hoxe empeza o luar.
1: Hoxe ven resluar,
2: sí. Hoxe comece o luar, hai plato novo, hai xente nova.
1: Oxe, e despois se estamos... Vos.
2: Sí.
1: Xente nova...
2: No, pero vai xente nova, é guapo e aparte estamos nós. Pero que ilusión, estamos nerviosos.
1: Con un novo logotipo, ¿eh?
2: Con un novo logo e hai cambios. Buah, sei que hai cambios a tutti plan,
1: sí. ¿Eh? Galloso nin motoquedes,
2: ¿eh? A ver, galloso.
1: Vale.
0: A mellor non está.
2: Como non vai estar galloso?
0: Eu poñería o lugar por si acaso.
1: Oh,
2: hello.
1: Que ben sabe enganchar a audiencia.
2: Así, é que añe mandeu a factura se non está galloso.
1: Sí. Unha da tarde.
5: Última hora no Galicia por diante.
1: Aumentan a 50 hectáreas queimadas no incendio forestal de Silleda, Paula Graña.
6: Sí, este lume comezaba esta noite na parroquia de Oleiros, no concello de Silleda. A alcaldesa confirmaba que non hai risco para as casas nin tampouco para explotacións gandeiras. As lapas sí afectan a zona do xacemento arqueolóxico de Castro Montaz. Medio Rural acaba de aumentar a superficie queimada, son xa polo menos 50 hectáreas.
1: Son 5 feridos na colisión múltiple na A52, o seu paso polo concello ourensán de Toén. Hasta ahora o tráfico xa está normalizado.
6: Si, o 112 acaba de actualizar a información, o accidente produciuse arredor das 9 da mañá na A52, dirección Ourense. Foi unha colisión en cadea entre 7 vehículos. 5 persoas tiveron que ser trasladadas ao hospital de Ourense, entre eles hai 2 menores de idade. Segundo o parte médico, ningún dos casos é de gravidade. Dende tráfico confirman que a circulación a esta hora xa está normalizada.
1: O sindicato ASAGA aplaude a unión das principais organizacións agrarias do país en sinal de protesta pola alza inasumible dos prezos do gasóleo.
6: Sí, e pídenlle ás administracións que adopten medidas para que as industrias cumpran coa lei da cadea alimentaria. Denuncian que os custos de produción son elevados, mentres baixa o prezo que se lles paga aos

0: produtores, por exemplo, polo leite. En consecuencia, a situación é límite. Francisco Bello é o presidente da Asociación Agraria de Galicia, ASAGA.
1: O gandeiro e o agricultor, en moitos casos, está vendendo a perdas. Por lo tanto, eso non é sostible. Eso pode durar uns meses, mentre se vai tirando de patrimonio, se vai tirando de aforros. Pero está claro que o sector está abocado a ter que pechar. E, por lo tanto, esta é unha alerta tamén para...

0: veñen, con que garantías.
1: E esta hora celebrase a Conferencia Sectorial de Educación entre o Goberno e as comunidades autónomas. Dende a Xunta critican que non se analicen os resultados do informe PISA.
2: Sobre a mesa desta reunión hai asuntos como o repartimento de fondos para impulsar a formación profesional e o Plan Estratégico de Educación Inclusiva. Tamén se analizan propostas arredor da baixada de ratios. Antes de entrar á reunión, o conselleiro galego de Educación, Román Rodríguez, avanzaba. Cal vai ser o posicionamento da Xunta?
3: Unha chapuzada xurídica e intentar deixar chinas, digamos, no futuro, inviabiliza pois unha etapa tan importante como é a de 0 a 3 e comparativamente co que temos en Galicia se fai rebaixas. E todo isto, por encima, despois de coñecer o informe PISA, é inaudito que nesta conferencia sectorial onde se sentan os membros do Ministerio, a cúpula do Ministerio, xunto coas comunidades autónomas, pois non haya un punto específico respecto ao informe PISA.
1: Máis de 16.000 persoas participan esta fin de semana nas oposicións da Xunta que se celebran no recinto feiral de Silleda. Están convocadas 256 prazas.
2: Si, as probas comezarán mañá sábado ás 9 da mañá. Son 59 prazas e máis de 1.300 aspirantes do Corpo Superior a un da Xunta. Pola tarde, a partir das 3:30, preséntase 1.800 aspirantes para 40 prazas do Corpo de Xestión A2. E xa o domingo, 6.000 opositores aspiran a conseguir unha das 74 prazas do Corpo Administrativo C1 e pola tarde outras 6.000 para 83 prazas do Corpo Auxiliar C2. A principal novidade é que aumentan os niveis de seguridade para detectar a presenza de dispositivos electrónicos non permitidos.
1: E no fútbol, imagino que toda a afección do Celta, toda a afección do Depor, con ganas de que chegue a fin de semana, para esquecer un pouco esta semana infausta. Disto falamos de seguida. Antes, a ver que tempo imos ter nas próximas horas. Carlos Otero, Meteo Galicia, moi bos días.
4: Que tal, moi bo día? Pois estabilidade. Temos xa o anticiclón asomando polo oeste, iráse movendo cara ao norte da Península Ibérica, e é unha configuración que favorece que chegue aire cálido en superficie, así que ademais de sol, sobre todo polas tardes, teremos temperaturas cada vez máis elevadas. Hoxe aínda frescas, entre os 20 e os 25, moi próximas aos 30, xa mañá sábado, e superándose eses 30 graus en moitos puntos do interior na xornada do domingo, unhas temperaturas que continuarán en ascenso de cara ao luns.
1: O Celta xoga a 6:30 mañá en Balaídos e o Depor xoga en Riazor a mesma hora en Riazor. O pronóstico indica que chuvia non imos ter, non, Carlos? Posiblemente, porque, bueno, está o tempo como está. Estamos a piques de chegar a outono, Terio, e ti sí que es de verán.
5: Eu creo que ven bo tempo, polo que escuitei a Diego. Sí. Ven boa temperatura, que mañan fai sol, calor durante todo o día. Menos mal que o partido non é as 2 da tarde en Vigo, como outro día. E, bueno, pois pues, vai haber menos problemas. Bueno, pero sí que é unha xornada, é unha xornada moi importante para os dous, porque despois hai 3 semanas de vacacións, hai 3 semanas nas que efectivamente podes facer unha pretemporada. Pero si chegas, no caso do Celta, con outra desilusión, pois igual son 3 semanas que son moi, moi duras. Si o Deportivo falla co Betis, non sería unha traxedia, pero sí que baixaría un poquinho a euforia do comenzo con 2 derrotas seguidas, non? E ven o Betis a Riazor e chega o Santander, que non baixe o Santander, que xogou no Camp Nou o pasado mércores.
1: Sí, sí. Paco Santos, Roberto Carlos Carballo, como andades?
6: Que tal, Kiko Terio, bos días. 29 graus, creo que dan para un poquinho menos o mellor, 28 mañá en Balaídos.
1: Balaídos.
6: Sí, ben calor, Pasa que hai algo de vento, entón, bueno, creo que é un pouco máis suave. Vai ser, creo que bastante mellor que o partido ese das 2 da tarde. Bueno.
7: Volvo ao discurso do pasado lunes de se os clubes queren isto de xogar así, en ninguén protesta, que non protesten. Hoxe a Real Federación Española de Fútbol cambiou un partido de Primeira Federación, que era un Extremadura Cultural Leonesa, coido que era para as 2-4 da tarde, non sei que hora era, para as 9 da noite ou para as 8. É dicir, na Federación, a Primeira Federación, ti protestas e podes cambiar horario. Se aquí na Liga non protestas e che poñen o partido a esa hora, pois ben, vimos o caso esta semana do Levante Athletic, cunha ameaza o día anterior de alerta laranxa en Valencia, e fixeron ir os clubes ali ao campo, a nada, porque se sabía que ia chover a mares. Pois, se os clubes seguen tragando, pois que, como se di nestes casos, que apeituguen.
5: É que o problema está nos clubes. Os clubes bailan de agua ao señor Javier Tebas. Un cambio en primera federación depende da Federación Española. No

0: interesa a Federación Española seguramente levarse mal cos clubes e, por lo tanto, pois en unha situación de sentido común se pode cambiar. Ahora, a Tebas dalle igual. Tebas non é un home de fútbol, é un comercial. Non lle gusta o fútbol, ningún apaixonado do fútbol, a él importalle o comercio. E o comercio vai cando el quere, nada máis.
1: Bueno, hai moito, Robert, moita preocupación en Casa Celta ou aínda non é para tanto?
2: Para empezar, as peñas movilízanse. A festa que non houve o ano pasado, a final de temporada, vai ser este sábado. Mañá vai haber esa xuntanza coas peñas, con actuacións musicais. O mellor un pouco cedo, pero se quedou do ano pasado. Pois mira, un bon momento antes do parón de facela. Que chega cedo, sí, que haberá recibimento tamén. Pero preocupación debería haber polo que dicía Terio. Son tres semanas e chegar con ese mal sabor de boca de non ter gañado un partido é moito tempo logo para pensar e darlle voltas á cabeza.
0: Isto vai de futbolistas, vai de estado de forma. Aplaudo que a xente mañá se concentre, que anime. Afección habitualmente sempre responde, tanto en Balaídos como en Riazor, ainda que outro día no Celta Atleti Bilbao botei de menos algo de ruido por parte da afección do Celta, por exemplo, cando se puxo por diante do Atleti Bilbao, me pareceu un comportamento un pouco plano, pero sí, verdade que nos últimos tempos a afección do Celta, que se multiplicou por non sei canto para asistir a Balaídos, e hai un sentimento de pertenza brutal, vai estar sempre ao lado do equipo, pero falamos de fútbol profesional, falamos de deporte de élite e falamos de estado de forma, e o Celta parece que está nos primeiros días dunha pretemporada polo fútbol que está practicando, que é moi previsible, porque lle falta velocidade, porque lle falta desborde, porque lle falta profundidade. Pois a mellor todo isto cambia en tres días, e a mellor mañán pois cepillan o Santander cun 4-0, pero as sensacións, mesmo comparando co ano pasado, que tamén ata o mes de outubro o Celta non gañou, é diferente, porque o ano pasado o equipo creaba bastante, tamén recibía moitas ocasións, pero este ano faltalle esa profundidade en ataque. En ataque o Celta non produce prácticamente nada.
3: Cústalle sorprender ou dar ese pase filtrado, ese bocentro. Claro, o debate no celtismo agora é non está Aspas, mancado, Borja Iglesias ainda non está, sí, ben. ¿Hay suficiente calidad en este Celta para aspirar a cosas grandes?
0: Falta calidad porque falta un xogador que dé último pase, porque con Borja Iglesias cambia moito, porque Borja xa non é un xogador que pode marcar goles, que tenga portería entre cella e cella, sino porque con Borja no campo os defensas do rival seguramente se comportan de maneira diferente, porque sabe, digamos que, conectar con outros compañeros, e xa, que vamos a decir de Iago Aspas, non? Eu vino en directo, porque en velo no campo e diferente, o día do Celta de Bilbao, tocou sete balóns e os sete tiñan sentido, pero claro, a hora de correr para atrás, pois Aspas xa non persiga ninguén, evidentemente.
2: E o debate agrávase cando perdes contra un equipo que non sei que nivel lle veredes, pero que un equipo como Omonia Nicosia, sí, que estaría a un nivel de primeira federación, pobre, segunda división, zona baixa, sí. Eso agravase máis.
0: Sí, pero había máis entusiasmo por parte de ese equipo, había máis verticalidade, o sea, había máis rapidez.
2: Na vida podes perder con Omonia Nicosia. Como cando Clemente foi a Chipre e perdeu, pois é igual, é un caso como cando votaron a Clemente da selección por perder coido cofra con Chipre, igual.
1: Bueno, no sé. igual perder, evidentemente perder, pues no,
0: bueno,
1: puedes perder,
0: pero si no creas, si o teu porteiro perdendo é o mellor do equipo e ti marchaches do partido sin saber como se chamaba o porteiro do rival, eso é significativo.
3: John. Claro, bueno. A ver, Claudio ten marxe, non? Polo que le va demostrado.
0: Hombre, solo faltaría, vamos.
3: Eu teño a sensación de que o que moito celtista pide é que volva ese Claudio valente, que mire para arriba, que ataque. Eu creo que foi
2: Paco, con quen? Os bonecos.
1: Claro, pero postos a criticar, veixo que a xente critica máis a planificación, xogadores que marcharon, outros que...
0: Que pasa? Que Claudio perdeu a valentía nos últimos meses. Claro. Bueno. Claudio é o mesmo... É o mesmo adestrador con mesmo coñecemento e co mesmo libro de ruta,
1: pues,
0: futbolístico, estando no Celta B en xuño do 2023, que estando agora en setembro do 2026, con todo o que pasou, que foi levantar o equipo nunha situación complicada. Que pasa? Que hai algo que non se escapa, hai algo que a mellor ten que ver coa programación da temporada, que o ano pasado a mellor se deron conta de que ten que chegar a abril en forma, pois requiere de outro tipo de esforzos, de outros tipo de picos de forma, pois o mellor cambio a programación física. Hai cousas que, como non podemos ver o que se fai nos adestamentos, pois se nos escapa.

0: etapa, ¿no? Pero eu creo que ten que ver con ese dinamismo dos xogadores. Os xogadores faltalle frescura, os xogadores parece que están adestrando tres horas pola mañán e xogan pola tarde, non? Entonces apareces no campo coas pernas cansadas, non? Esa sensación que eu teño.
1: Eu discrepo en parte, si estou de acordo en que puido cambiar a planificación de pico de forma e que tratar de que o Celta chegue en bo estado físico a parte final da temporada e non o inicio, eso seguramente pode influir, pero eu creo que unha persoa cando pasa dous anos na elite adestrando non é a mesma persoa que cando comeza, pode ter os mesmos valores fundamentais, pero creo que Claudio madurou como adestrador da primeira división e o que non...
0: Pero que pasa, madurou para ser un adestrador defensivo? No. Es para no ser valiente.
1: Pues yo creo que...
0: Todo contrario.
1: Eu creo que o Celta agora, sobre todo despois da competición europea o ano pasado, é algo máis precavido que nos primeiros partidos que dirixiu Claudio Giraldo
0: pois,
1: o Celta.
0: O mellor é porque el coñece perfectamente...
1: Precavido, non digo defensivo.
0: O mellor el sabe mellor que ninguén como están os xogadores. E o mellor el sabe que o que lle pode exixir aos xogadores nestes momentos, a esta altura da temporada. Hai xogadores claro, que están por debaixo do seu nivel. Que foi de Moriba, por exemplo.
1: Todos vimos a Claudio e o Celta das primeiras xornadas atacar de maneira casi kamikaze e xa a temporada pasada o Celta buscou ese equilibrio entre defensa e ataque e agora mesmo, e pasou o ano pasado, era un equipo que na casa sufría porque tiña que levar a iniciativa e sacaba grandísimos resultados a domicilio porque é un equipo reactivo, é dicir, que fai moi ben o contragolpe e o que sí é certo, e eu sí creo que o Celta lle faltan xogadores que foron fundamentais, é dicir, está toda a estrutura moi ben montadiña, pero sempre fai falta ese xogador que te desequilibre unha liña, que te dé un pase medido, que non se viu nestas primeiras sete xornadas que leva disputadas o Celta. Son seis de Liga, unha de Europa League, catro empates, tres derrotas. Tampouco é para estar horrible, pero...
0: A ver, xogadores que... Isto vai de desborde, velocidade, rapidez... xogadores que poden facer ese traballo. Junts, como lle chamamos? Dietrich?
2: Polo que pagache 7 millóns de euros e de momento non se foi de ninguén.
3: Un pouco longo, me parece. Igual
2: Drew,
0: Junts, Hugo Álvarez, esos son os futbolistas que teñen que facer moito máis ancho o terreo de xogo, non? Eses xogadores ahora mismo, pois non están co punto. Non están con punto. Eles son realmente os que teñen que crear moito máis fútbol. Xunto con esa peza, chámese Brais Méndez aí X tempo, chámese Fer López nos últimos tempos, ou chámese Iago Aspas con 30 anos. Falta ese tipo de futbolista.
1: Claro.
2: Hai un dato técnico que me gustaría apuntar, porque aplicaba moito Claudio Giralde nos últimos tempos, que xogar cos laterais, cos carrileiros, a perna cambia, é dicir, fichar un zurdo para a dereita e un dereito para a zurda. Sí. Este ano, a diferenza de outros anos, a Claudio Giralde traenlle un zurdo para xogar pola banda zurda. O mellor non é o que quería.
0: É certo que o que cambia realmente despois de dous anos xogando dunha maneira é que os rivais pillan a matrícula. E ti tes que colocar cousas novas, innovar. Por exemplo, outro día, Sergio Carrera apareceu no terreo de xogo nunha posición diferente, máis casi como medio centro contra o Mona Nicosia. Bueno, entendo que o equipo técnico está traballando, está lle dando voltas á cabeza. Pero ata que collan ese punto físico de desbordar os adversarios, de mover a pelota con rapidez, porque isto vai de xogar en vertical, non vai de mover a pelota en horizontal, porque en horizontal movémola os de 90 anos, os de 60 e os de 30. E Kiko Nova en horizontal ata pode ser un xogador moi destacado.
3: En xeral, en horizontal son moi bons sempre.
0: Sí, sí. Bueno, pero isto vai de balón para arriba e a toda velocidade. Sabendo que si fas iso, evidentemente, vas a crear ocasións de gol para o rival. Si non tes a calidad do Barcelona, vas a sufrir moito máis. Pero creo que, nese aspecto, a idea de xogo non cambia no Celta.
3: Bueno, especial Galician Goles, como sempre. Celta, Racing, mañá a 6:30 PM. Isto sábado, o domingo, tamén mesma hora, Depor, Real Betis. Riazor.
1: Sí. Ollo co Betis.
0: Sí.
3: Ya pasaron os sevillanos, outros sevillanos máis que nos van a ahogar aí a fin de semana.
0: Ah, pero este Betis ten moito máis calidade que o Sevilla,
3: sí.
0: Moito máis.
1: Mira os datos.
0: Sevilla o que ten é fame. Sevilla, alucinei, non sei se vos pasou o mesmo, que teña 20 millóns de de límite gastos salarial. Para salario. Límite salarial 20 millones. 20 millones.
2: Pero tengo un adestrador que compite, qué coherente.
0: Sí.
2: Qué coherente. El buen gestor de vestiario. Porque un hoy en día casi se le va mayor.

0: Que te hacen?
1: Case se leva moito mellor o de xestor de vestiario no caso do Sevilla que outra cousa. Agora mesmo, case en primeira división é mellor ser un xestor de vestiario que non un adestrador.
2: Probablemente, probablemente. O Betis, no, o Betis está en calidade, eh. O Betis xoga a competición europea, ten outro ritmo. E onte non gañou con facilidade o Xetafe, pero gañou 1-0 e ten futbolistas moi moi importantes. O Betis ten que estar aí entre os seis primeiros, sí ou sí.
3: Só ten mellores números neste arrinque de Liga que o Betis, o Barça, o líder. O Betis vai terceiro clasificado e só perdeu un partido de 7
2: leva,
3: contando...
2: Leva 15-18.
3: Exacto. 15
0: puntos. Perdón, o Depor tamén levaba 8 anos, 5 partidos, sen perder.
3: Claro, porque non xogaba en primeira, claro.
0: Xa. Bueno, é un dato tamén... o de Angeliño, que non o comentamos.
2: Hombre, Angeliño outro día comentou un error. Eu creo que a Angeliño tamén lle falta ese punto, non? De o normal, en condicións normais, Angeliño é mellor que Cuallata. Si xoga Cuallata habitualmente será por algo.
0: Eu refirme sobre todo a expulsión.
2: Sí, bueno, iso ten que ver con...
0: O día que saes, debutas, primeira división e tal.
2: Sí, pero eu creo que Kiko ten que ver con non estás o 100%, queres agradar, xogas na casa,
0: claro.
2: Hai moitas miradas sobre ti.
0: Iso vai a pasar
2: E as veces, aínda que teñas 35 ou 20 anos, iso non ten que ver coa madurez ou coa experiencia, cometes errores. Sí. E el outro día cometeu un error nunha zona do campo na que non ten que facer iso. E claro, xa non estás ben. E agora vas a estar, pois, esta semana que non xogas, máis, tres semanas máis, é dicir, hasta dentro dun mes. Bueno, Angeliño pode llevir ben este parón, por exemplo, eu creo.
1: A mí o que me preocupa do Deportivo non é do Angeliño, senón a dupla Angeliño e Jeremai. A mí preocúpame se agora mesmo Jeremai lle pode aportar máis ou lle pode restar máis, sobre todo a nivel defensivo, a Antonio Hidalgo na primeira división, porque na segunda pode ir camuflando e disimulando, pero... A primeira sí. E outro día xa lle viron as costuras a esa banda o rival do Deportivo da Coruña.
2: Bueno, pero iso tens que también, traballalo, tens que traballalo. Dice, cada ti tes un futbolista do talento de Jeremai, Jeremai ten que estar no campo.
1: Ofensivo, talento ofensivo.
2: Eu é máis, eu dicía outro amigo do Celta. Igual xogades con 10 xogadores e medio, pero igual Aspas ten que xogar todos os partidos, estar no campo polo menos. Outra cousa é que hai compañeros que teñen que duplicar o traballo e o seu esforzo. Si tites a Jeremai, pois hai outros xogadores que teñen que facer outro tipo de tarefa, pero Jeremai é un luxo para ese Deportivo. Esa conexión con Aubameyang, por exemplo, debe explotarse, e conforme avance físicamente, mellore físicamente Jeremai, eu creo que debería ser moi interesante.
0: Tamén é certo que tivo menos tempo para descansar esta semana, e iso notouse, eh? Os xogadores estaban desfondados, o remate...
2: Jeremai vendo un problema de pube, que é
0: claro,
2: unha lesión crónica... E ainda
0: así, bastante ben o está facendo...
2: Que eu creo que o vai arrastrar, iso é difícil poñer 200%, salvo que pares moitos meses, eh?
0: Sí. Oi, no medio da defensa, gustouvos aí a dupla Jiménez, que por certo vai estar, está convocado con Uruguai, sorpresa cero, sí. Que vai estar en partidos en Corea, en China e tal. No centro do campo, con Loureiro.
2: Sí, a mí o que me chamou a atención é que había un futbolista de Cerceda e outro de Coristán con a defensa do Celta. Da defensa do Deportivo outro día.
0: Sí. Quen contaba, eh?
2: Sí, quen contaba, sí.
0: Bueno gustouvos.
2: Loureiro, ao lado de Jiménez. Ao lado de Jiménez. Primeiro que pode aprender moito, cousas que a mollore falta para unha primeira división, pero eu creo que é un central dun renome, dunha relevancia.
0: A min gustoume moito.
2: Top. Imagino que irá tamén convocado este que fichou o Celta, Cáceres, que xa estivo no Mundial.
0: Tamén.
2: Sí, con Uruguai. Imagino.
0: Bueno, e polo demais que? No de por digo. Algo máis que queirades destacar? Algún
2: bueno,
0: que quitemos, quitamos
2: esta mañá,
0: algún.
2: Esta mañá pensé que iba a chamar Luis de la Fuente a Leo Román.
0: No, chamou
2: a Josep Martínez, o portero de Inter de Milán. Tamén é certo.
1: Non tiño o teléfono, non lle deron o teléfono.
2: Tamén é certo, vai como terceiro portero porque está lesionado Joan García do Barça. Tamén é certo que, facendo un pouco de memoria do que é a temporada, Leo Román foi convocado a aquel partido contra Irak. Foi contra Irak, en Riazor, non? Sí, no que foi Javi Rodríguez, todo suelta. E Leo Román está facendo unha boa temporada, está facendo paradas, pero incluso mellor que Leo Román, a mellor está o portero do Betis, eh? Álvaro Vallés, porteiro espectacular, un dos culpables de que o Betis este aí arriba, seguramente, eh?
0: E nunca estivo convocado, non?
2: No, nunca chamou a Josep Martínez, que é o portero este que ahora é titular no Inter de Milán, que fixo un bo partido en Champions co Inter no Bernabéu, a gas na xogada do segundo gol do Madrid, que se entretivo un poquinho ca pelota.
1: Mellor que non te leven de terceiro porteiro que para perder o tempo, quedar na casa que a destras.
2: Bueno, é que esa tontería de levar o terceiro porteiro, incluso cos equipos de primeira división, levo tres porteiros, pero, bueno, históricamente igual hai un caso.

0: De que dous porteiros se lesionaron nesa viaxe. Levar tres porteiros me parece que era un descafeinado durante toda a fin de semana. E tampoco... coa selección, a selección levou a 4 en algunha ocasión.
1: Tampouco vai Borja Iglesias, que está recuperando dunha lesión, sí. Era algo esperado, e entra o dianteiro centro do Español Roberto Fernández.
2: Sí. Bueno, e ninguna novidade máis, que tampouco ven a lista.
0: No.
1: Galegos non hai. Regresan Fermín e
0: Fermín Hausen.
1: Sí, o do Madrid.
0: E Roberto, o do Español, a novedade con Josep Martínez.
2: Vale. Sí, na primeira federación, queredes destacar algo por aí?
1: Home, hoxe partidazo.
2: Oxe, xa.
1: Sí, nas Gaunas, mítico as Gaunas de Logroño.
3: As 9 dende Galicia en goles, dende as 8 en directo.
1: O líder, todo... o líder, a Unión Deportiva Logroñés, 3 partidos, 3 victorias, 9 puntos. O aspirante, recibe o aspirante, 3 partidos, 2 victorias, Pontevedra Club de Fútbol.
0: Claro, está facendo unha cuña publicitaria, Paco.
3: Arbitra,
2: quen arbitra? Hai a praza este ano, eh?
1: Hai que porse de pé.
2: Ou a rúa, unha avenida ou algo.
0: A ver, quen arbitra?
1: A iso xa non o sei.
3: Ame, na digo, porque parece un combate de boxeo, isto.
2: Claro, que parece... Antes de empezar.
3: No recuncho a dereita o Pontevedra, con 69 kilos. Parece un anuncio dun combate de boxeo, isto, eh.
1: Bueno, bueno, porque, bueno, é o partido.
2: Son púxiles, claro, claro. E esta fin de...
3: Meto a cuña, hoxe dende as 8, aparte dese partido, preséntase o Básquet Coruña, 7 xoga no Teresa Herrera diante do Manresa. Tamén hai o torneo Burgas Básquet coa presentación do Club Orense Baloncesto, e xoga o Parrulo na primeira división do fútbol sala, que son os partidos máis destacados de hoxe.
0: E hai un Encesta Rías femenino, e hubo velo partido por cuestións familiares. O Celta xoga con Benfica as 9, antes xoga o Cortegada de Vila García contra o Maristas.
2: Pero que tens algún xogando no Encesta Rías?
0: Meus fillos todos están metidos no baloncesto. Non, é a pequena
2: que vai estar.
0: Valentina quere ver o baloncesto.
2: Ah, quere velo.
0: Claro, vamos a ver o Celta con Benfica, básicamente. Valentina é de Blanca Millán. O baloncesto para ela é Blanca Millán. Sí, pero ela... E gusta o baloncesto o femenino.
2: Sí, claro.
0: Vai cos irmáns a ver o Obradoiro, o Leima, en dalle igual.
2: Que ben.
0: Sí. Entón, vou acompañala para ver que é a xente que organiza o Encesta Rías masculino de Pontevedra, Diego Doval, Iván Villar, toda esta xente que fa un traballo maravilloso en todos os aspectos, e este torneo xogase en Vila García.
2: Bueno, supoño que teredes que facer, non?
1: Pues ainda queda así.
3: Paco,
2: quedaron pensando.
3: Pita Ramón Collado, xe, auxiliado por Martínez.
0: Pita Ramón Collado.
3: Bacali Zaidi,
0: de
3: asistente está.
0: No, de nada.
3: Oh, pois o asistente Bacali. Bacali Zaidi, dos Bacali Zaidi de toda a vida tamén.
0: Sí.
2: Bueno, cuidarse moito, ¿eh?
3: Adeus.
2: Veña, eu sí que teño unha selección, ¿eh? De seguida van a estar conosco Camaño de Meixeiras, que tenemos o prazer de presentar o concertazo de mañá en Santiago. Antes, déxeme, temos aí unha chamada pendente con Xosé Manuel Pérez e cunha tenda, o peso, de Louza o peso, que pecha despois de só un ano aberta. Unha metáfora tamén do que significa o pequeno comercio, non? Xosé Manuel Pérez, moi bos días.
4: Hola, boas tardes. Hai pouco máis dun ano, o 23 de xuño de 2025, abría as súas portas no número 122 da Avenida de Madrid o establecemento Platos y Más, unha tenda que vende cerámica ao peso procedente de excedentes de fábricas portuguesas. A tenda, moi grande, 300 metros cadrados e con aparcadoiro propio, arrincou con forza porque representaba un modelo de negocio novidoso en Vigo. Esta semana, nas redes sociais da empresa, atopamos esta mensaxe.
5: Hoy hacemos este video con muchísima dificultad. Como muchos de ustedes sabrán o habrán visto al intentar venir, las obras que nos rodean desde hace tiempo han complicado gravemente el acceso a la tienda. Lamentablemente, esto nos ha obligado a tomar la difícil decisión. Ojalá fuera un chiste, pero tendremos que cerrar definitivamente nuestras puertas.
4: Platos y Más liquide existencias e anuncia o peche, aludindo como principal razón as obras de remodelación da Avenida de Madrid, que principiaron apenas un mes antes de que se inaugurara a tenda e que aínda non están rematadas. Gisela é a responsable do establecemento e hai uns momentos fixe unha pausa no seu traballo para falarnos das causas que levan ao negocio a pechar.
6: La accesibilidad nos ha imposibilitado tanto el acceso para los clientes, para la redundancia, a la tienda, como el propio transporte. De hecho, he tenido demasiadas personas que cuando logran llegar a la tienda me reclaman como si fuera culpa mía de, ay, es que las horas, es que fue muy difícil encontraros. Es verdad que también la tienda está un poquito escondida, pero a pesar de nuestros intentos de colocar, por ejemplo, algún cartel grande para intentarse ver, las obras luego lo tapan o

0: que no, que no, que no.
1: Que non nos lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozar do que máis nos gusta. A pesca que sabe.
2: Coas superofertas que estás buscando. Detergente en Poa Ariel original 65 lavados, 16,79 euros. Azucre branco bolsa a 1 kilo, 79 céntimos. Fai unha superboa compra todos os días.
3: Celi está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
4: Festa da Pataca de Coristanco, o sábado 19 e domingo 20. Non podes faltar! Teremos exposicións, obradoiros infantís, música, gastronomía, desfile de tractores engalanados, xogos tradicionais, teatro e moito máis. Lembra, sábado 19 e domingo 20, Festa da Pataca de Coristanco. Máis información nas nosas redes sociais. Concello de Coristanco.
5: Oxe en familia e ouro todo que relofe.

0: Paleta de porco con oso enteira ou por metades, 3,25 euros o kilo. E plátano a forro, 1,69 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: Máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
0: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: A Crónica, con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Que tal, saudos, boas tardes. Prepárense para hipotecas máis caras e menos cartos circulando. Salvo sorpresa, o BCE vai anunciar en cuestión de minutos unha nova suba de tipos de xuros.
4: Xútase a paciencia e medra tensión en Ceuta.
3: Volveron os atascos a primeira hora, os autobuses cargados de mochilas e o balbordo nos patios dos colexios case 300.
5: A información mellora a galega.
6: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

los concertos, las nosas próximas convidadas son especiais, pero nesta ocasión aínda máis. Este sábado en Santiago, na Sala Capitol, Camaño e Ameixeiras.

0: días. Se levan un ano sen parar, triunfando dentro e fora do país. E ainda lles queda unha boa xeira de concertos antes de rematar o ano. E ollo, que xa había un cartel por aí que poñía Camaño and Ameixeiras en perfecto inglés americano. No concerto de mañá sábado en Santiago estarán acompañadas de Mondra, Malandrómeda, Hola Nola Band, nesa gran guinda do festival do mesmo nome. Sabela Camaño, Antía Meixeiras, como estades? Moi bons días.
1: Moi ben, encantadas.
2: Bons días, un placer.
0: Sí. Igualmente, igualmente. Que todos os concertos son especiais, sempre son especiais, son únicos, pero de mañá... Estará...
2: Sí, o de mañá vai a ser sobre todo moi distinto o que vimos facendo, porque vamos a... Bueno, Sabela contaba que é como unha festa de disfraces, no que podemos ser quen nos dé a gana ser, ¿no? Entón vamos a facer versións de cancións que nos apetecía facer, e a xente pues, poderá ver como sonan pues, con violín, acordeón e así.
0: Como se vos ocorre.
2: Son cousas que só se van a poder ver
0: claro,
2: mañá,
0: claro.
2: Efectivamente.
0: Que ainda queda, bueno, en Troido estamos todo ano, porque sempre hai unha festa de Troido en calquera sitio do país, pero como se vos ocorre facer esta carnavalada, esta cousa distinta, diferente? Como xorde todo isto?
1: Bueno, pues xurdiu da proposta do Festival Hola Nola que nos propuxo facer este concerto en Capitol. E nós, pois, queríamos facer algo especial e destas cousas que ao mellor necesitas un empuxonciño, non? Para pensar, porque bueno, pois, require unha preparación, require moita creatividade e sair de alguna maneira da tua zona de confort, non? Sí. Pareciónos unha ocasión pois bonita de facer algo diferente e de probarnos a nos mesmas, non? Tamén a que podemos facer outras cousas e podemos facer unha festa, como decía Antía, de facer o que nos apeteza e que solo suceda unha vez.
0: Rodada de boas amigas, bons amigos, que isto é sempre bonito,
2: sí,
0: non?
2: Sí.
0: E nunha sala que é unha sala mítica e unha sala moi importante tamén para vos.

0: Pois pues, na vosa historia, na vosa carreira.
1: Sí, aí presentamos o noso segundo disco, Quitar o aire, que foi un dos concertos máis especiais da, da nosa carreira. Entón, pois, volver aí sempre ilusionante.
0: Bueno, todo isto, estábamos antes, eu esta mañá estaba buscando datos así moi concretos, bueno, pode ser que pasaran 8 anos dende o primeiro concerto. Isto como ides asimilando todas esta cantidade de cousas que pasan e que 8 anos despois estades aí no mellor momento tamén da vosa carreira, como levades? Mirades moito para atrás ou non?
2: Eu non, a verdad. O sea, é como que todo, que non foi algo de que nacera como unha seta, ¿no? De un día para outro. Entonces, dache tempo a ir asimilando e a verdade é que foi como moi orgánico todo, moi natural, sí. O noso crecemento, que non foi un crecemento así, como digo, da noite para a mañá, pero é como que cada vez vas alcanzando pequenos objetivos, pequenas metas, cousas ilusionantes. E a verdade que se miras atrás, pois é increíble, ¿no? Onde estamos agora, pero no día a día valo asimilando porque pois ven pouco a pouco e todo como sí, dun xeito moi moi orgánico, como decía, ¿no?
0: Que o máis bonito que vos pasou nestes 8 anos? O que vos está pasando cando falades entre vos de, non, mas sodes moi novas, non, pero non me asinabamos que podíamos estar facendo, por exemplo, o concerto de mañá en unha cousa, unha fantasía.
1: Bueno, a min das cousas que máis ilusión me fan que van a vir agora vai ser que vamos a tocar en decembro no Louvre. En París, bueno, ese concerto tamén vai ser como moi moi especial, que como que se celebran as pezas españolas que hai no Louvre, as pinturas españolas que hai ali.
0: No Louvre non na aldea de Oleiros, non no Louvre, París.
1: No museo de París, sí. Entón, pues bueno, decidiron tamén pois contar coas pues diversas culturas, ¿no? Entón, pues chamáronos a nos así para levar un pouco a música galega ali. Entón, fainos tremendísima ilusión. E despois a outra cousa que tamén nos fai muitísima ilusión é a xira que vamos a facer en xaneiro por Estados Unidos, e que imos a ir a Nueva York, a Chicago, a Filadelfia.
0: Pero non necesariades un xefe de prensa, alguén que leva as maletas. Como xurdiu tamén isto? Que vos chama? Porque ademais xurdiu é como unha especie de xira pop folk, non? Arriba no cartel que ven esta mañá. Como vos chaman?
2: Sí, eu creo que nos chaman música folk, músicas do mundo, música folk. Claro, en Estados Unidos música folk pois é a súa música popular, sí, o country e tal. Pero de alguna maneira somos como algo exótico, ¿no? Muy, que lle sona español, pero ao mesmo tempo raro, ¿no? Porque non é o español, digamos, máis arquetípico que teñen na cabeza. Entonces, eu creo que sonamos españolas exóticas. Pero sí, como decía Antía, como que te atopas en lugares que nunca te imaginarías ou que sempre tiveches ilusión ou decías, jo, que guai sería tocar aquí, e atopaste con xente ao lado, tamén compartindo escenarios, xente que admirabas e si que admiras e que antes pois os mirabas así un pouco de lonxe, agora daste conta pois que están compartindo música contigo e iso é precioso.
0: No vosso caso, que sempre os concertos e tamén as actuacións hai un punto moi grande, vámoslo ver tamén mañá, de espontaneidade, de liberdade, de facer cousas que non veñen nun CD, sino que van estar son ese concerto. Manter o equilibrio entre esa espontaneidade e ao mesmo tempo, digamos, a perfección, non? Facer unha música de calidade, vos tedes a máis unha formación moi amplia como músicas, hai un equilibrio niso, pensádelo da vos igual.
2: Eu creo que sí, eu creo que nos intentamos facer bueno, non sei se diría boa música, para nós é boa música porque é música que está aliñada co que sentimos, co que nos gusta, co que sentimos como verdadeiro e como que nos emociona a nós. Entón, desde esa perspectiva sentimos que facemos boa música e a espontaneidade tamén forma parte do noso concerto porque de alguna maneira creemos que é moi importante conectar co público e creemos que si non eres ti mesma difícilmente podes conectar. Entón sempre hai ese punto de que nos mostramos tal cual somos e as dinámicas que temos nos concertos son as dinámicas que temos nós. Así que non facemos nada digamos actuado, ¿no? Somos nós.
0: Non é forzado.
2: Non é forzado.
0: Sí, sí. Comecer a Mondra para que este a mañá foi complicadísimo, claro, ¿no? De tipo, tamén é outro que foi evolucionando, que debe ter un caché, cuidado, que por moita amizade que haxa,

0: Pues a ver como convencestes.
1: No, fui muy fácil, ¿sí? La verdad. Cando lle dixen, ves a cantar esta canción, dixo, ¡ay, qué divertido! ¿Sí? Wow, correndo. Sí.
2: Hola, Kiko, me voy a... Mira, que estou aquí... Eu moi decepcionado. Estou ca cariña empapada. Esperando a que a tía Isabela me traen rosas. Entón, nada, sei que se van por aí, así que, por favor, mande yo recado.
0: Pues se usó un mandado, Mondra di, no sé qué me dixo de Ross, ti pregúntalle polas rosas, pois explicade,
1: bueno,
0: vos a ver.
1: Mondra aí deu algunhas pistas, sí, da canción que vai a cantar con nós.
0: Pois o que se poida contar.
1: Avispado, xa saberá, sí, que canción seguro vai
3: o
1: cantar
3: que
1: Mondra con nós.
3: Avispado e da nosa xeración, sobre todo, más ou menos. Pues...
0: Sí, pero é bonito esa especie de comunidade que se creou entre moitas músicas e músicos a hora de montar algo, non? Sempre hai alguén que estea disposto a sumarse tamén a ese algo, non? Sí. Como no caso de Mondra.
3: Sí, é precioso poder colaborar, xa che digo, con amigas, non? Ao final, porque que máis queres? Facer algo que che gusta con amigas, como combinación ganadora.
0: E que é o Lanola Band? Que, por suposto, está vinculado a este festival, non? Pero é moito máis que iso.
1: Sí, Ola Nola Band é unha banda que se creou nunha residencia artística que organiza este festival, que estivemos 4 días en Goián, aí Porto Miño, e que estivemos pues, compartindo música con xente de Nova Orleans, de Nova York, de moitos puntos do mundo. Foi super interesante. Entonces esa xente tamén vai a facer unhas cancións con nós, vais a subir o escenario, vai ser unha boa feira porque son moitas. E tamén pues, foi super bonita a experiencia de compartir. Además é que son tremendos musicazos que, bueno, que sí, barbaridade.
3: E foi super enriquecedor poder traballar con eles, a verdad que sí.
0: Pero cando os coñecestes estes músicos?
3: Pues a semana pasada.
0: Sí. A semana pasada?
1: Sí. Tivemos de residencia sábado, domingo, lunes e martes.
3: Sí.
0: E semana despois hai un concerto e subidos os escenarios con eles.
1: Sí, sí, sí.
3: De feito, xa gravamos temas ali na propia residencia.
0: Bon,
3: e foi guai.
0: Bueno, son tan grandes artistas e tan maravillosas que a Mañá e Meixeiras que tiveron a xentileza de entrar neste estudio, que xa pechamos rapidamente, bloqueamos a porta para que non poidan sair. Veixo por aí un violín e veixo un acordeón. E vostedes tamén, a parte de escoitalas, poden velas no YouTube da Televisión de Galicia un Mira Reggae en agalegaaudio.gal. Así que podemos seguir conversando, pero se nos facedes ese cariño sería maravilloso.
3: Por suposto, encantadas.
0: Pues aí están. Sempre xenerosas a hora de subirse un escenario eventual que montamos neste en Galicia por Diante. Escoitámolas e vémolas dentro de agalegaaudio.gal, Mira Reggae, en directo, Camaño e a Meixeiras. Preparando os instrumentos, por suposto, a ver se ven pensar vostedes que naceron co violín e acordeón ao mesmo tempo. Hai que colocar os instrumentos.
1: Sí, o acordeón leva a súa traba.
0: Sí, claro, claro. Este é diatónico, non?
1: Cromático, non é. De botóns. Cromático,
0: de botóns. De botóns, vale.

0: Vite por aquí. Sabela Caamaño, dende Oza, e dende Baio, no Concello de Zas, Antía Meixeiras, en directo neste Galicia por Diante, unha especie de mini petisco do que imos ter mañá na Capitol, en Santiago. Que sensacións físicas tedes cando tocades? A parte das emocionais, tedes algún tipo de... Porque é como unha transformación tamén, non? Cando, unha prolongación tamén do vosso corpo nos instrumentos. Vos que notades? Que flash vos ven a cabeza cando estades tocando as dúas xuntas?
1: Bueno, cando toco con Sabela, sempre hai algún momento no que penso, joder, como lle quero eu a esta persona, en plan, como todo funciona. O sea, como ese entendimento tan heavy que hai, o sea, como esa conexión musical é tan fuerte. Sí, sí, sempre...
0: Non estás de acordo, non?
2: Sí, sí, claro que sí. Eu, para min, además de sentir eso tamén, que me parece precioso, sinto como que é unha meditación, ¿no? Como que é un estado de presencia, no que estado de flow tamén, ¿no? O sea, no que de alguna maneira descansas a cabeza.
0: Como entrar en trance, case.
2: Un pouco, sí.
0: Sí. E como vos saturades, porque claro, despois da lírica está o día a día e acaban os concertos, e están os ensaios, están as relacións persoais, non é fácil tampouco, 8 anos, non? Hai que entender e hai que tolerarse mutuamente.
1: Claro, aí estamos. No camiño.
2: Estamos traballando na nosa relación constantemente para que
0: se xa... podemos dicila.
2: Claro. Para que se xa o máis sana posible.
0: E o día anterior a un concerto, bueno, hoxe estades no Riquela tamén, ¿eh?
1: Hoxe colaboraremos, faremos un par de temas coa Ola Band, sí. Ola Nola Band.
0: Ola Nola Band. Sí. E como vos preparades para un concerto tan importante no de mañá? Por exemplo, cando é no Riquela, hoxe?
1: Hoxe é as 10.
0: As 10. As 10.
1: As 10.
0: Vale. Uh-huh. Rematades, ceades, ides para casa, descansades, facedes algo antes?
1: No, hoxe vamos retirar cedo porque mañá a cabeza eu teño demasiadas letras que
0: sí.
1: que teño no cerebro e non se me poden escapar, entón necesito máxima concentración para mañá.
2: Como cando tens que memorizar moitas cousas antes dun examen.
1: Mañá teño examen, sí.

0: Pues teño que decir todas as letras ben,
1: sí.
0: Un montón de letras novas.
1: A mí pasa mesmo con acordes tamén, o sea,
2: sí.
1: Ela ten a súa, digamos, a súa loita e eu teño a miña, sí.
2: Claro,
0: un
2: claro.
0: Montón de acordes novos que ten que...
1: Sí.
2: E despois o día, como é? A que hora vos queredes mañá, por exemplo?
1: Eu creo que é moi importante dormir.
0: Sí.
2: Descansar.
1: Descansar, sí. Canto máis descanses, eso é... É cerebro despois que ganas, ¿no?
0: Sí,
1: o sea, sí, é agilidade mental, o sea, que eu as horas de dormir, a todas as que poida.
2: Pero es capaz que... un día antes dun concerto tan importante de
1: sí.
2: descansar igual, ¿sí?
1: Sí.
0: Bueno, a mí encóstame máis, porque desperto me xa pensando, ai, esta non sei, esta non sei canto, e isto, teño que facer isto, e teño... Sí, sí.
2: Bueno, uh-huh. E depois está o día de mañén e o posterior, non? Cando remato
0: sí,
2: o concerto e cando remato o subidón.
0: Sí, temos unha proba de son longuísima
2: wow.
0: con todas as colaboracións, claro.
1: Sí, bueno. É verdad que hai que estar como físicamente descansada e despois... Como diste, ainda che dura ese subidón.
2: Claro,
1: a veces
2: claro.
1: costa dormir despois, cando estás moi activada, porque é tanta adrenalina
0: despois
1: que...
0: Despois sí que xa non fai falta dormir. O acabar o concerto xa...
2: Exacta. Arde, Santiago.
0: Claro.
2: Mañá, polo menos. Bueno, vai arder tamén a Capitol. As 9 da noite na Sala Capitol vai ser un fito máis na historia da música deste país e na música de Caamaño e Ameixeiras. De verdade, moitísimas grazas por acompañarnos en directo, por subir os instrumentos a este estrado humilde do Galicia por diente e moitísima forza.
1: Gracias a ti, Kiko, por convidarnos a tu
2: casa. Antes de marchar aos Estados Unidos, pasaredes por aquí e xa me iré descontando.
0: Por suposto.
2: Vale, vale.

0: Galicia por diante. A actualidade, mellora galega.
1: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
2: Volven os supercarros de Freud. E volven máis supercarros ca nunca. Porque sorteamos 500 carros valorados en máis de 200 euros, cheos coas túas marcas favoritas. Leva esta supercompra participando cun ticket de 15 euros. Vas perder os 500 supercarros de Freud. Participa.
3: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Tes máis de 45 anos, estás en situación de desemprego. Anota esta data. O xoves 24 de setembro no recinto feiral de Palexco en horario de 9 a 2. Preto de 70 empresas ofertarán postos de traballo para perfis senior. A Cámara de Comercio da Coruña organiza o noveno encontro 45+. Esperámoste. Actuación cofinanciada polo Fondo Social Europeo Plus 21-27 no marco do Programa de Emprego, Educación, Formación e Economía Social. Inscribe

0: Vete en www.camaracoruna.com.
1: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, ¿queres aforrar conmigo? Como coplátano canario aforro a 1,89 euros o kilo. O a tira de costela de porco a 6,49 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Galicia en Goles, de luns a venres de 2:30 a 3 da tarde con Paco Santos.
3: A información deportiva máis cercana coas voces dos seus protagonistas.
2: Na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Agora temos que ir a Vigo. Víctor López, que tal? Moi boas tardes.
5: Hola, que tal? Boas tardes, Paco.
4: Verbas de Louvanza, de Javier Tebas o proxecto do Real Cruz. Na Coruña, Javi Torres, que tal? Moi boas tardes.
6: Hola, boas tardes, Paco.
4: Viches o xefe da Liga, estiveches con él esta mañá.
7: O deporte mellor a Galega.
8: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

Contanos vostedes como recuperar a actuación de Caamaño de Meixeiras do Galicia por Diante na páxina web, pois ven en agalegaaudio.gal, se teñen aplicación, ou se non poden entrar en agalegaaudio.gal, aí deixamos tamén todo o programa inteiro desta edición, tanto en audio como en imaxes, así que por aí poden pasarse recuperar a entrevista, a conversa sempre fantástica de Caamaño de Meixeiras e a súa música que nos emociona. Grazas por estar aí, por acompañarnos. Temos moito día por diante, moita tarde por diante, así que nada, aproveiten. E temos unha fin de semana tamén por diante. Mira que alegría, que estaba pensando hoy, que xa é venres, que diría Luis Ojea. Pero pronto será luns, e estaremos aquí encantados de estar con todos vostedes. Gocen da fin de semana ao máximo. Adeus.

0: São as duas.
1: Xoseba Liñas, a crónica.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. O gasóleo agrícola subiu case un 50% no último ano. 7 meses despois das últimas grandes tractoradas, o agro volve á rúa e anuncia movilizacións en toda España para presionar o goberno porque denuncian que a espiral de encarecementos comeu xa todas as axudas aprobadas ata de agora que consideraban en todo caso insuficientes. Polo de agora non se concreta en que se traducirán esas novas movilizacións, pero esta mañá as principais organizacións do sector xa emitiron un comunicado conxunto no que adiantan que non poden seguir de brazos cruzados. Aquí en Galicia, as organizacións agrarias tamén se suman. Óscar Pose, coordinador de Unións Agrarias, e Francisco Bello, presidente da Asociación Agraria de Galicia.
2: Non só esas axudas que, como digo, se iniciaron no momento onde o gasóleo iba máis baixo, senón que ten que haber máis axudas, non?
3: Tratar de que se manteñan as axudas e incluso, bueno, se pensen en algunha outra línea adicional.
0: E coas farmacias notando xa unha primeira repunta na venta de antigripais e test de antíxenos aquí en Galicia, Sanidade presentou hai uns minutos a nova campaña de vacinación da gripe. Hai novidades, vanse adiantar ata 5 anos máis a administración da vacina antigripal de alta carga, ofrecerase este ano xa a partir dos 65. E tra os bons resultados da última campaña, amplíase o programa piloto de vacinación nos centros escolares coa vacina intranasal. Antonio Gómez Camaño, conselleiro de Sanidade.
4: Nesta campaña ampliaremos o programa a 75 centros educativos, 20 máis que o ano pasado, distribuídos polas 7 áreas sanitarias e incluindo contornos urbanos, semiurbanos e rurais.
0: Na crónica diaria da crise Ceutí, Moncloa pisou o acelerador co traslado de inmigrantes.

antes dos asentamientos chabolistas después de que os tribunais levantaran onte a tarde as medidas cautelares que impedían a instalación de carpas no porto da cidade. O problema é que se procedeu a ese desaloxo da Praia do Polvorín pouco antes do amencer con apenas 1.700 prazadas disponibles e non se sabe aínda canta xente se amorea nesa praia. As estimacións máis baixas apuntan a unhas 4.000 personas.

0: Esas ansiadas, cotizadas 1.700 plazas, tensión extrema que acabó con cargas policiales y un operativo que se tuvo que interrumpir varias veces antes de que se conseguiera restablecer la normalidad. La autoridad de portuaria denuncia que ni tan sequera les comunicaron o traslado, que se enteraron cuando vieron las imágenes de dos disturbios en televisión a primera hora, pero el gobierno defiende que el dispositivo fue o axeitado y acusa a los que critican de agravar el problema. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
1: Estamos resolviendo un problema que es bien complejo, pero que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y no en los que están poniendo palos en las ruedas cada día.
0: Apelaciones de nuevo a oposición, críticas a oposición dende o gobierno dende Melilla. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, denunciaba o que considera unha nova chapuza sintomática de un gobierno en plena descomposición.
2: La única solución es la expulsión y el retorno de todos los ciudadanos, como ayer pactó el Parlamento Europeo y como Marruecos dice que está dispuesto a aceptar. No se puede hacer peor. Y Ceuta es un polvorín, lo llevamos diciendo desde hace tiempo.
0: Ahora de contado, vimos con detalle de estos asuntos, con muchos más que van centrando ya actualidad en este venres 18 de septiembre. Antes de nada, repasamos tiempo de tráfico.
3: Xornada con ceo despexado nas Rías Baixas, 23 graos, agora en Vigo, 25 en Pontevedra. Tráfico intenso na saída de Vigo pola Avenida de Madrid.
4: Na Coruña e Ferrol temos o ceo prácticamente despexado neste momento, con 22 graos de temperatura en ambas as cidades. O tráfico é intenso na entrada á cidade da Coruña por Alfonso Molina e a Praza de Ourense.
5: En Ourense predominan os ceos azuis, xa subimos dos 24 graos. En canto ao tráfico, unha persoa resultou ferida en Medeiros, no concello de Monterrei, tras caer co seu patinete eléctrico, xa aquí na cidade, tráfico lento e con posibles retencións na avenida de Ribeira Sacra.
6: En Lugo predominan tamén os ceos despexados, sol e 21 graus de temperatura, despois dunha mañá con máis nubes, incluso con algún vallón cara ao norte da provincia, en concellos como Muras ou Mondoñedo. Arestora tráfico fluido en Lugo, nas estradas unha última hora dun accidente no concello de Monforte. Un particular chamou o 112 alertando dun camión emborcado na Nacional 120, kilómetro 526 en Distriz. O condutor, segundo este alertante, estaría ferido, non atrapado, xa fora do vehículo. Ata lugar desplazáronse efectivos da Policía Local de Monforte e Urxencias Sanitarias. Ademais, comprenda ter precaución por bancos de néboa, visibilidade reducida na 8 entre Abadín e Lourenza.
7: En Santiago de Compostela, nubes e claros no ceo e 22 graus de temperatura. O tráfico é algo denso en dous puntos da Rúa do Hórreo, na contorna desta vía con Praza Galicia, tamén na estación intermodal, en sentido Conxo. Neste punto, ademais, produciuse esta mañá un atropelo a iso das 11:30. Unha persoa resultou ferida como consecuencia. Houve outros dous accidentes hoxe no cruceiro da Coruña entre dous vehículos automóviles e tamén na avenida Castelao entre un coche e unha moto. As persoas foron trasladadas, pero ambas leves.
0: ¿Qué día previsión? ¿Cómo se nos presenta esta última fin de semana do verán? Juan Taboada, Meteo Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Que tal? Boa tarde, pois con moita estabilidade, polo tanto, predominio dos ceos despexados. As nubes e néboas que vimos agora pola mañá están xa prácticamente desaparecendo. A tarde vai a ser solleira e tamén o serán as xornadas de sábado e domingo. Únicamente veremos algunha néboa tamén pola mañá en puntos do interior, algunha nebulosidade de estancamento no norte de Lugo. Así que tempo seco, solleiro e, ademais, a partir de mañá o anticiclón atrae aire cálido procedente do sur e, polo tanto, as temperaturas volverán a subir con bastante forza e notaremos sensación de calor principalmente na tarde do domingo.
0: En Avance dos Deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos tamén.
9: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas. Hoxe venres de competición na Primeira Federación, ás 9 da noite, nas Gaunas, Unión Deportiva Logroñés, Pontevedra Club de Fútbol. Segunda xornada da Primeira División de Fútbol Sala na Malata, 7:30, Parruro Ferrol, Santa Coloma de Gramanet. Tamén temos hoxe o Teresa Herrera de Baloncesto ás 7 da tarde no Palacio dos Deportes de Riazor. Básquet Coruña, Manresa o en Cesta Rías Femenino de Vila García, 7 da tarde, Cortegada, Maristas Coruña e ás 9 da noite, Celta Benfica. Este serán, contaremoslo todo, a partir das 8, no Galicia en goles. Ademais, Borja Iglesias non entra na lista da selección española, pero os partidos vindeiros da Liga de Nacións si o fai o dianteiro centro do Español, Roberto Fernández.
0: Comeza a campaña anual de vacinación contra gripe, contra COVID, con ampliación, además, da vacinación en colegios e extensión da inmunización reforzada, como yo os contaba en portada, xa a partir dos 65 anos de idade agora. O Sergas traballa igualmente para aumentar a porcentaxe de persoal sanitario e de mulleres embarazadas que se vacinan, Mónica Rosas.
10: Sí, a campaña iníciase, como sempre, nas residencias da terceira idade e nos centros

0: socios sanitarios o vindeiro 28 de setembro. Pero antes, xa este luns, comeza a inmunización dos lactantes contra o virus respiratorio sincitial, que tambos resultados deu en reducción de consultas e ingresos por bronquiolite o chegar prácticamente o 100% dos bebés. En canto á protección contra a gripe, as principais novidades deste ano inciden en levar a vacina a to paciente literalmente. O programa piloto para vacinar nas escolas a nenos e nenas de ata 11 anos conseguiu unha cobertura superior ao 50%, e este ano, segundo indicou a directora xeral de Saúde Pública, Carme Durán, amplíase.
1: Son cifras que están francamente bien y por eso este año hemos decidido repetir e incrementar en 20 centros más. Miren, el objetivo que tenemos con ir a los centros escolares es tener un punto más de vacunación, es que los padres puedan conciliar.
0: Outra das novidades este ano é a ampliación da protección reforzada a persoas a partir de 65 anos, 5 máis que o establecido ata agora. Ademais, o Sergas insistirá na conveniencia de que embarazadas e persoal sanitario, os que máis lonxe quedan dos obxectivos marcados, tamén se protexan. Igualmente, a campaña da COVID continuará tendo como poboación diana a xente maior. O ano pasado continuou a baixada da vacinación cun descenso da taxa de cobertura do 13% e 482.000 doses administradas. Respecto da situación actual, observas un incremento de consultas relacionadas, sobre todo en xente nova.
1: Empezamos con 4,9 consultas por cada 100.000 habitantes e ahora estamos en 12,9. Es decir, ¿ha aumentado? Sí, se ha incrementado, creo que ha sido como un 56%. Pero esto es significativo en cuanto a ingresos, etcétera, no.
2: Bueno, primera repunta de contagios, especialmente también da COVID, como ya os vimos contando, que comprobamos esta mañana de primeira man nas farmacias, comprobando cómo están constatando dende hai semanas un incremento notable de venta de antigripais e tamén de test de antígenos. Fixo Iria Gosende esta mañana, contanos.
3: Co outono á volta da esquina e os cambios de tempo, estás a notar un repunte nas consultas por infeccións respiratorias agudas. De feito, a área sanitaria de Ourense foi unha das que rexistrou un aumento bastante notorio, que se ve reflectido nas farmacias, pois os test antíxenos están a ser dos produtos máis buscados nestes últimos días.
4: Notamos que aumentou nas últimas tres semanas, dunha semana a outra un 30%, e desa semana seguinte ata un 50%.
5: Sí, notamos un aumento na venta de test antíxenos respecto o que foi en verao, pero sin embargo vamos moi por detrás respecto ás ventas do ano pasado por estas fechas.
6: Hemos notado o aumento de test de antígenos desde principios de setembre comparado con todo o verán que non vendemos casi ningún.
3: E ademais dos test de antígenos aumentou a venda de outros produtos como poden ser as máscaras ou os fármacos antigripais.
4: Mascarillas, prevención ou produtos antigripais para paliar ese síntoma.
6: Mascarillas sí que temos vendido relacionados cos test, bueno, antigripal algún tamén ten caído.
3: Con todo, os profesionais apuntan a que a situación é habitual para esta época do ano e non fai falta alarmarse.
5: Aquí nestas fechas sempre empeza a aumentar porque en Ourense en concreto temos moito cambio de temperatura respecto a mañá a noite. Entón estes cambios de temperatura sempre desencadean procesos catarrai.
6: Normalmente nesta época do ano xa empezan a venderse test e antigripales. Sí que é certo que este ano está vindo bastante bo tempo, entonces sí que nos choca un pouco, verdad?
2: Cando cheque grosso dos contagios no outono e no inicio do inverno tamén, estaremos en plena folga indefinida de médicos en España. Sen nada remedia. Convocouse hai unha semana, polo de agora non houve ningún achegamento co Ministerio. O Conselleiro de Sanidade apuntaba esta mañá que confían que poida haber algún resultado en canto a negociacións nas próximas semanas, que o Ministerio acabe rectificando. Agarda Antonio Gómez Camaño que haxa iniciativa para convencer os facultativos.
7: Temos esperanzas que, bueno, estes últimos movimentos que han feito tanto a Ministra de Sanidade como este foro das organizaciones médicas, a ver si en el Parlamento, bueno, pues se puede ser alguna iniciativa creativa, ¿no?, que consiga por lo menos convencer a los facultativos de que non acudan a la folga, ¿no? Entonces, toda iniciativa que permita evitar una folga, pues vamos a apoyar sin ninguna dúbida.
8: A Crónica con Xosé Baliñas na Radio Galega.
2: O campo volverá a sair tamén a rúa en outono en sinal de protesta pola suba inasumible do gasóleo que denuncian os sindicatos agrarios está levando a moitas explotacións a unha situación límite. O sector reclama continuidade nas axudas á compra de gasóleo agrícola a partir do 30 de setembro e que as administracións adopten novas medidas para controlar os prezos os que se pechan os contratos entre a industria e a producción para evitar así que se teñan que facer por baixo de custes. María Xosé Rivero.
9: Si, as organizacións agrarias a Sajaco a EUPA avanza un calendario de movilizacións en todo o país en sinal de protesta pola suba do prezo do gasóleo, máis

0: cando o próximo 30 de setembro está previsto que rematen as axudas para a súa compra e a Administración non presentou alternativas ao sector. Os sindicatos agrogandeiros denuncian a suba xinalizada dos custes de producción para os agricultores, especialmente ese, o do gasóleo, a 1,64 € o pasado 7 de setembro, casi un 50% máis que hai un ano. Todo isto, din, en época de vendimas, sementes, colleita do millo, en breve o inicio da campaña da aceituna, momento no que trasladan os tractores non poden parar. Entre os sectores máis prexudicados, o do leite, con contratos que se están formalizando a baixa e que obrigan os produtores a vender a perdas con risco de peche para as explotacións que viven unha situación límite. Francisco Bello, presidente da Asociación Agraria de Galicia, ASAGA.
1: O gandeiro e o agricultor, en moitos casos, está vendendo a perdas. Por lo tanto, eso non é sostible. Eso pode durar uns meses, mentre se vai tirando de patrimonio, se vai tirando de aforros. Pero está claro que o sector está abocado a ter que pechar. E, por lo tanto, está unha alerta tamén para a población. Si non producimos os alimentos, que nos vai a producir? De onde veñen? Con que garantías?
0: As organizacións agrarias urxen unha resposta por parte das administracións porque, din, as axudas agora son aínda máis necesarias que cando estalou a guerra en Oriente Medio. Piden que a Administración tome medidas, que a industria cumpra coa lei da cadea alimentaria e que os contratos se fagan por riba de custes. Óscar Pose, coordinador de Unións Agrarias na Coruña.
2: Non só esas axudas, que, como digo, se iniciaron no momento onde o gasóleo iba máis baixo, senón que ten que haber máis axudas, non? Máis medidas, non só axudas, senón tamén a nivel de precios tamén ten moito que decir a Administración nun momento como actual.
0: Si os sindicatos comunicarán próximamente o calendario de protestas. Por outra parte, o ministro de Agricultura, Luís Planas, avanzou o pasado mércores que o goberno decidirá nas próximas semanas as medidas a adoptar para paliar a suba de prezos dos combustibles.
3: E a revisión ha baixado o crecemento. España medrou en 2025 menos do que ata de agora se veña dicindo. O ano pasado, a economía nacional xa sufrira un enfriamento que se traducira nun crecemento claramente inferior ao de 2024, pero o INE correxiu esta mañá os seus cálculos afondando aínda máis nese escenario. Así as cousas, a economía española medrou máis do que se pensaba en 2024 e o recorte foi máis intenso o ano pasado. En concreto, o crecemento oficial do 24 queda agora no 3,7%, dúas décimas máis, e o do 25 no 2,6%. Dúas décimas menos. Unha cifra, por certo, moi similar a que se acarta para este 2026, a espera de ver como evoluciona o último trimestre do ano con todas esas incertezas que están sobre a mesa. Unha delas, a que ten que ver cos mercados financeiros, a suba dos tipos de xuro. Vai tensionar aínda máis as contas públicas nos países con maior débeda pública, como é o caso de España. O custe medio da débeda regresou a niveis de 2017, despois de anos de moita fluidez de crédito. Segundo as estimacións de Funcas, feitas hai uns días, o endebedamento e a suba de xuros vai lle costar a España 20.000 millóns de euros ata 2030. Con este contexto, o vicepresidente económico Carlos Cuerpo propuxo esta mañá na reunión do Eurogrupo un aprazamento para devolver a débeda dos fondos Next Generation, pero de novo quedou en evidencia a soidade do gabinete Sánchez en Bruxelas. Rexeitamento frontal dos principais contribuintes da Unión encabezados por Alemania e contraproposta para endurecer aínda máis as condicións flexibles da Comisión. Correspondente comunitaria, María Dapía, que tal? Contanos.
4: Foi no encontro informal do Ecofin onde Cuerpo propuxo cambiar o calendario de amortización.
5: Isto liberaría de maneira inmediata para o seguinte marco financiero plurianual 70.000 millóns.
4: A proposta pasa por repartir no tempo a devolución desa débeda que a Unión Europea comezará a pagar en 2 anos.
5: A Comisión propone que ese pago sea un pago maior al principio que al final del repago de la deuda. Nosotros lo que decimos es que esto sea constante. Pagamos todos los años lo mismo según nuestro PIB.
4: A Comisión propón un orzamento de 2 billóns de euros, o equivalente a 1,15 do PIB comunitario. España, pola contra, reclama un presuposto maior e propón elevalo todo 2%. Estes puntos son precisamente os que chocan cos intereses de 5 dos principais contribuintes: Alemania, Dinamarca, Países Baixos, Austria, Finlandia, rexeitano, se defenden pola contra recortar en varios centos de miles de millóns esta proposta. Berlín considera, ademais, que atrasar a devolución da débeda dos Next Generation non resolve o problema de fondo porque os xuros hai que pagalos de igual maneira. Agora somos 27 que terán que alcanzar a unanimidade e aprobar os orzamentos previsiblemente antes de que remate este ano 2026.
6: A crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
3: Seguen regresando inmigrantes á praia do Polvorín en Ceuta despois do desaloxo desta mañá para trasladalos ao novo centro de acollida no porto da cidade. Ese centro de acollida que habilitou o goberno xa está completo a primeirísima hora. Comezaba o operativo de traslado das persoas que están asentadas nas praias do

0: Trampolín de Benítez, nuevos asentamientos chabolistas, cara a esas nuevas instalaciones, después de que a Audiencia Nacional levantase a suspensión temporal onte de ese campamento. Unas 2.000 personas ya regresaron a las praias, segundo los datos que se comienzan a divulgar ahora mismo. Unos 240 xentes participaron a primera hora no traslado, no que hubo momentos, como ya seguimos contando, de gran tensión que se traducieron en cargas policiales a primera hora, Sonia Iglesias.
1: Pasadas a 6:30 da mañá comezaba o traslado de migrantes ao novo centro temporal de acollida que o Goberno Central levantou na zona do Porto. Había nervios, tensión, porque os dous campamentos habilitados ali teñen prazas para algo máis de 1.700 persoas. En as praias do Trampolín e Benítez calculase que estaban asentadas entre 3.000 e 4.000. Así que o medo a quedarse en unha desas prazas fixo que parte da multitude botase a correr desesperada. Os axentes despregados inicialmente na zona non foron capaces de contelos. Houbo que reforzar o dispositivo con máis efectivos. Os axentes antidisturbios tiveron que botar man de pelotas de goma e de porras para frealos e pedirlles calma a través de megáfonos para xestionar mellor a situación. Houbo algún ferido leve. Superado o caos inicial, comezou o traslado a pé ata o centro de acollida no Porto. Xa ali, total tranquilidade, non houbo incidentes, os axentes organizaron os migrantes de forma aleatoria en grupos reducidos e sentados agardaron a que os chamaran. En fila india foron accedendo ao campamento. O primeiro colocarlles unha pulseira de cor azul para identificalos e revisar que non leven ningún obxecto perigoso. Mentres no interior das carpas, varios operarios aínda continuaban traballando para completar toda a instalación onde quedarán aloxados ata que se defina a súa situación en España. Entre os migrantes que accederon ao recinto, algúns menores de idade. Fontes do goberno apuntan que, malia que non deberían estar con adultos, van nos deixar permanecer ali polo momento ata a súa identificación. Unha vez colgado o cartel de completo, tras 5 horas de dispositivo, parte dos migrantes que non puderon entrar volveron ás praias. O martes había algo máis de 4.000 migrantes aloxados en recursos temporais habilitados en distintos puntos da cidade autónoma. Cos doxe serían 6.000, quedarían, polo tanto, segundo os cálculos do Executivo, entre 3.000 e 4.000 migrantes polas rúas de Ceuta.
0: Con esas estimacións por vez primeira, o Goberno recoñece que podría haber aínda unhas 10.000 persoas na cidade autónoma despois da avalancha do 30 de xullo. O presidente do Porto de Ceuta denunciaba esta mañá que se enterara polas imaxes de televisión deste traslado. O Goberno Ceutí e o PP denuncian unha chapuza sen límites, di unha nova mostra do despropósito que está sendo a xestión, mentres que o Goberno defende a complexidade do traslado e asegura que as cousas están saindo razoablemente ben. Cruz Martínez.
2: O Goberno dá por rematado o traslado de 1.700 migrantes dende as praias do Trampolín e Benítez ata o Porto. Malia o sucedido esta mañá, considera o Executivo que o operativo transcurriu con normalidade e sen incidencias destacables e que canto antes estean todos os migrantes atendidos en zonas acotadas, antes poderá volver á normalidade a Ceuta. O ministro de Transformación Digital e Función Pública falaba dunha operación complexa pero necesaria e acto seguido arremetía contra o Partido Popular polas súas críticas. Óscar López.
3: Que en pleno proceso, en pleno momento de realizar una operación tan compleja, cuando tantos funcionarios, servidores públicos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
2: Alberto Núñez Feijóo, pola contra, falaba de descontrol dun goberno que sigue noqueado 50 días despois da entrada masiva. Na súa opinión, non teñen perdón as imaxes das carreiras e os disturbios de hoxe, cunhas forzas de seguridade sobrepasadas. O líder do Partido Popular responsabilizou o presidente Sánchez do polvorín que hoxe Ceuta.
4: Señor Sánchez, usted es el responsable del polvorín que está viviendo Ceuta. Y se lo advierto. Se lo advertí en el Congreso de los Diputados. Y 50 días después se lo vuelvo a reiterar. Señor Sánchez, el polvorín que está viviendo Ceuta, el único responsable es usted. Y por tanto tiene que solucionarlo. Y tiene que poner los medios para desactivarlo.
2: Núñez Feijóo considera intolerable a inacción do goberno e comprométese con Ceuta e Melilla. O seu plan de reactivación, engadiu, será a tarxeta de presentación do PP nas próximas eleccións xerais.
0: Pasou na apertura do ano judicial a nivel nacional e pasou esta mañá tamén na apertura do ano judicial aquí en Galicia. O presidente do Tribunal Superior de Xustiza, Ignacio Picatorce, advirte que a xudicatura galega responderá con firmeza e serenidade ante os que pretenden difuminar competencias ou minar a credibilidade dos magistrados. Na sede do Alto Tribunal

0: La Coruña, siguiéndose acto estivo, Rocío Perna. Rocío, ¿qué tal? Saudos.
1: Sí, ¿qué tal? Saudos, Pazo de Justicia da Coruña, apertura do ano xudicial e habría sen rodeos a súa intervención o presidente do Tribunal Superior, Ignacio Picatoste, para decir que a xudicatura galega non se dobregará, que se manterá firme ante os que a queiran minar.
2: Frente a quienes quieren usurpar sus funciones, frente a quienes quieren difuminar sus competencias, frente a quienes quieren reducirlo por inanición, frente a quienes quieren minar su credibilidad, la Judicatura de Galicia, como la del resto de España, se mantiene firme y serena en el ejercicio de su función constitucional de administrar recta e imparcial justicia y de promover y defender los derechos de la ciudadanía en un marco de unidad jurisdiccional.
1: Habría así un discurso no que se ofreceron, entre outras cousas, os datos da memoria anual de 2025, datos os tribunais galegos resolveron o ano pasado 378.000 asuntos, máis de 1.000 por día, reducindo nun 3,5% o número de casos pendentes. Con todo, di Picatoste, a xustiza non é todo áxil que se quixera, por iso pide reformas que acoten a litigación masiva e máis medios. A intelixencia artificial pode ser ferramenta de axuda, pero nunca erguía aquí a voz a fiscala xeral sustituir as persoas na aplicación da lei. Carmeiro, que trae tamén a súa intervención a reclamación dunha maior coordinación entre administracións para proteger os menores estranxeiros non acompañados.
3: Repítolles, en Galicia vamos da man, porque temos tanto a Administración como a Fiscalía o obxectivo prioritario de garantir a protección de cada nena, de cada neno e de cada adolescente. A protección da infancia é unha responsabilidade compartida e exixe solidariedade, coordinación e unha resposta que coloque sempre no centro o interese superior de menor.
1: Voces nunha apertura do ano xudicial que reuniu aquí no Pazo da Xustiza de Coruña os máximos representantes da xudicatura, tamén as principais autoridades civís encabezadas polo presidente da Xunta.
4: A crónica con Xosé Baliñas na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
0: Un día máis atentos tamén á evolución dos incendios este fin do verán en Silleda. Segue activo un lume que xa quemou máis de 50 hectáreas e que afectou unha zona con petroglifos, Silvia López.
5: Sí, o incendio comezou algo antes das 11 da noite do día de onte na parroquia de Oleiros, no concello pontevedrés de Silleda. Aínda non está estabilizado, pero a súa evolución é positiva, así non lo trasladaba hai escasos minutos a alcaldesa Paula Fernández.
6: Siguen habendo algúns focos quentes na cola do incendio, están refrescando a zona, é dicir que non está estabilizado, pero evoluciona moi favorablemente. Durante a mañá viñeron os avionetas, pero marcharon xa, se retiraron.
5: As lapas non están preto de casas nin tampouco de explotacións gandeiras. Afectan, iso sí, o xacemento arqueolóxico de Castro Montaz, unha zona onde hai varios petróglifos e que xa ardera en máis ocasións. Para a súa extinción mobilizáronse medios terrestres e tamén aéreos en momentos puntuais da mañá. Agora os esforzos centranse en terra para atacar eses puntos quentes na cola do incendio. Segundo a última actualización de Medio Rural, a superficie queimada xa pasa das 50 hectáreas.
0: En Lugo, entretanto, permanece estabilizado o lume do concello de Quiroga, que afectou xa, que queimou xa máis de 400 hectáreas no límite con Folgoso do Caurel. Non hai lapas activas xa, esta mañá retirouse o posto de mando avanzado, pero fican sobre o terreo brigadas facendo traballos de vixilancia, ata que se dé oficialmente por controlado. O alcalde José Luis Rivera agarda que sexa o derradeiro lume forestal deste bran na zona. Lembra que se mantén o risco elevado e que a vindeira semana agardan na Ribeira Sacra de novo que as temperaturas suban dos 30 graus.
7: O posto de mando avanzado xa se retirou. Ya lo que quedan son brigadas de retén de vigilancia sobre o terreno, lume xa non hai. É que non haxa máis este verano. Temos todos os días 35 grados, a partir do lunes ao martes, cando chove.
4: Xosé Baliñas, a crónica.
0: O conselleiro de Educación critica que o Ministerio non quixera incluir o debate sobre o último informe PISA na reunión que a esta hora manteñen os responsables das comunidades autónomas co Ministerio nunha sectorial de Educación. Román Rodríguez, antes de entrar nese encontro, dixo que era inaudito que non se abordara o tema da na conferencia sectorial logo de constatar o informe un importante retroceso no nivel educativo en España. O conselleiro acusa o Goberno de querer poñer a trancos para que en goberne no futuro futuro, Probadiso asegura o Real Decreto sobre ratios de profesorado, que se presenta na reunión de hoxe. Asegura Rodríguez que é unha manobra para sacar adiante a lei de ratios que non conta con apoios de abondo no Congreso.

0: é unha chapuzada xurídica e intentar deixar Chinas, digamos, no futuro, inviabiliza pois unha etapa tan importante como é a de 0 a 3 e comparativamente co que temos en Galicia se fai rebaixas. E todo isto, por encima, despois de coñecer o informe PISA, é inaudito que nesta conferencia sectorial onde se sentan os membros do Ministerio, a cúpula do Ministerio, xunto coas comunidades autónomas, pois non haya un punto específico respecto ao informe PISA.
1: En Vigo presentouse esta mañá a nova aceleradora especializada en enerxías renovables. Foi un encontro organizado pola patronal das industrias do metal que reuniu a empresas, startups e profesionais no que abordaron os retos e as oportunidades que a innovación abre para o futuro da industria. E queren aproveitar o talento e as capacidades que existen aquí en Galicia para seguir xerando valor. Na primeira edición desta aceleradora apoiarán ata 8 proxectos convertindo as ideas en produtos ou servizos da industria enerxética. Rebeca Gil, portavoz de Asime.
2: Entendemos que a transición enerxética non é só un reto medioambiental, senón tamén unha oportunidade industrial, tecnolóxica e empresarial de primeiro orde. Esta BFE nace precisamente para conectar este coñecemento e a experiencia acumulada pola nosa industria coa axilidade e o dinamismo das novas startups, aproveitando este modelo de business factory que Galicia leva unha década desenrolando con éxito noutros sectores.
1: Último fin de semana do Brán, o tempo vai acompañar, xa lle lo contamos en portada con Meteo Galicia, e a xenda deixanos os últimos cartuchos da xenda festivaleira estival con dúas citas que xa son habituais na antesala do outono.
3: Venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado, lo siento, no sabía.
1: O primeiro, o Caudal Fest de Lugo, que tende hoxe congrega na cidade unhas 40.000 persoas, 40.000 asistentes que agardan cada día para un festival urbano que aposta polo indie nacional e que a pocas semanas do San Froilán fixo colgar o cartel de completo en moitos establecementos hosteleiros da cidade, Beatriz Sánchez.
4: Esta tarde levanta o telón da 8ª edición do Caudal Fest, 20 artistas e bandas musicais subirán os dous escenarios ás beiras do Miño. A organización prevé 40.000 asistentes, a última gran cita musical do Brán en Galicia, sen entradas disponibles para o sábado e apenas para hoxe e os aloxamentos do centro da cidade o completo. Alba Álvarez, directora do Hotel Este Oeste de Lugo.
5: Temos todos os cuartos vendidos, un festival que se está consolidando ano tras ano, ten moito tirón, bastante xente da comunidade galega e tamén nacional, pois xente de Asturias, de Madrid.
4: O impacto económico do Caudal Fest nas últimas edicións foi duns 15 millóns de euros, beneficiando sobre todo o comercio e hostelería, como confirma José Luis Pardo, propietario de varios restaurantes no recinto histórico lucense.
6: Todo completo. Hai reservas que xa deixan feitas dun ano para outro. A hostelería é moi bon, pero bueno, a cidade en xeral é moi beneficioso.
4: O cartel do Caudal deste ano ten moito tirón, hoxe con Annie B. Sweet, Lori Meyer, Suel López ou Big Noise. Mañá sábado actuarán Leire Martínez, Ultraligera, Sexy Zebra ou Siloé. Habilitouse no concello un punto de recollida das pulseiras para acceder directamente sen ringleiras ao festival e realizar compras no interior. Duplicase o servizo de transporte público con dous buses lanzadeira cada 15 minutos con saída da Praza de Bretaña e parada na Volta da Viña ata o Pazo de Feiras de 4:30 da tarde a 3:30 da madrugada.
1: Iso en Lugo, pero non é o Caudal o último festival da único festival da fin de semana en Ourense, máis indie tamén, pero neste caso con máis acento anglosaxón. Tamén co patrocinio do Xacobeo, como Caudal de Lugo, o Orfest convirte un setembro máis a Ourense en foco de atención dos fans do rock alternativo anglosaxón, máis clásico, festival urbano tamén, pero concentrado nunha súa xornada que será a de mañá sábado. Polo recinto de Expo Ourense pasarán este ano como cabezas de cartel estes que escoitan de fondo os escoceses Jesus and Mary Chain. Outro dos grandes reclamos serán os aínda máis veteranos Dream Syndicate, banda estadounidense dos anos 80 que liderou o movimento alternativo que definiría o chamado novo rock americano. O apartado nacional en Ourense, da man de Triángulo de Amor Bizarro e de Germán Salto. Dos minutos, pasan das 2:30 e entramos xa no territorio do deporte aquí na Crónica. Paco Santos, que tal? Saúdos de novo.
7: Que tal, Xosé Maliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. Amplo calendario deportivo para os equipos galegos este venres. Xoga o Pontevedra Club de Fútbol na Primeira Federación, 9:00 PM, Estadio das Gaunas, fronte a Unión Deportiva Logroñés, actual líder en solitario. Segunda xornada da Liga de Fútbol Sala na Primeira División Masculina, na Malata, 7:30 PM, o Parrulo Ferrol recibe o Santa Coloma de Gramanet. Temos tamén baloncesto a 7:00 PM no Palacio dos Deportes.

0: Deportes de Riazor, Teresa Herrera, presentación do Básquet Coruña en fronte ao Manresa. Oxe tamén cita pro en Cesta Rías de baloncesto feminino en Vila García. Sete da tarde, Cortegada de Vila García, Maristas Coruña. E as nove da noite, Celta de Vigo, Benfica de Lisboa. Este serán, a partir das oito, todo no Galicia en goles. E hoxe hubo lista de citados de Luis de la Fuente coa selección campeoa do mundo. Non está, xa se esperaba o dianteiro de Compostela, do Celta, Borja Iglesias. Entra no seu canto o dianteiro do Español, Roberto Fernández, unha convocatoria para os vindeiros catro partidos da Liga das Nacións. Na portería, Leo Román, portero do Deportivo, que estaba nas quinielas, non entra tampouco se o fai o portero do Inter de Milán, Josep Martínez.
1: Galicia en goles, con Paco Santos.
0: Chega fin de semana e chega de novo o fútbol galego da primeira división. O domingo Deportivo recibe o Betis a 6:30 en Riazor e mañá sábado o Celta necesitado de que chegue esa primeira victoria da temporada, 6:30 en Balaídos recibe o Racing de Santander. E imos ata a cidade deportiva Fouteza en Mos, porque ali está o noso compañeiro Víctor López, logo de que falaran en rolda de prensa os dous principais adestradores do club. Que el primeiro, Claudio Giraldez, e ata hai uns minutos, o adestrador do Celta Fortuna, Freddy Álvarez. Que tal, Víctor? Boas.
2: Hola, que tal? Boas tardes, Paco. Pues foi bastante longa, A rolda de prensa de Claudio... 35 minutos, máis ou menos. A continuación, como ti dicías, non? Freddy Álvarez, o técnico do Celta Fortuna, que xogan este domingo, lembremos, partido 6:30 da tarde, transmitido pola Televisión de Galicia, tamén ademais de pola Radio Galega, Televisión de Galicia, que ofrecerá ese Almería Celta Fortuna. E con nos, Paco, pois temos o protagonista, neste caso, o adestrador do Celta Fortuna, Freddy Álvarez. Que tal, Freddy? Boas tardes.
3: Hola, boas tardes.
2: Pois, despois desta roda de prensa que acabas de dar, queda claro que este rival, o Almería, digamos, por entidade, por forma de xogo, por moitas cousas, quizáis, cando ves dunha derrota como a que acabades de sufrir diante do Eibar, quizáis é o mellor rival posible.
3: Bueno, é un rival que che vai a motivar moito, non? Ao final, todos sabemos de que vimos unha derrota dolorosa nun partido, bueno, onde estivemos desafortunados, sobre todo na nosa línea defensiva. Pero ahora saber que vamos a Almería ante un rival que estivo a piques de ascender a temporada pasada, pues creo que é un escenario propicio para que os jogadores se motiven, para que os jogadores pensen que bueno, que podemos facer un bo partido e bueno, con esa intención ya vamos a viaxar a terras andaluzas.
2: Fixo o equipo de García Pimienta 6 goles nos dos partidos que disputou na casa, é dicir que é un equipo que ten facilidade goleadora, tamén é certo que encaixa. Esperas un partido, imagino, aberto, non?
3: Sí, 6 goles, sobre todo na primeira metade. Un equipo que nas primeiras metades arranca moi forte, con moita enerxía, intenta, pues bueno, encerrar aos seus rivais. Entonces, bueno, sí, espero un equipo atractivo, porque os equipos de García Pimienta todos son equipos protagonistas. Lóxicamente, Almería, por historia, por presuposto, por vitola de ser un equipo, bueno, con opcións de meterse nos postos altos, pois vai a ser un equipo moi atractivo, moi ofensivo, e nós, pois bueno, vemos que somos un equipo tamén que non nos escondemos, que vamos a intentar, pois bueno, facer o noso xogo ali tamén, todo o que poidamos, o que nos deixen, e intentar, bueno, facer o mellor partido posible para sacar os tres puntos.
2: E unha última, Freddy, vas, agora chega o parón. Veremos que pasa con eses xogadores que están en dinámica de primeiro equipo, caso de Hugo Burcio, a ver como se recupera Andrés Antañón deses molestias no locello, a ver se Vicetich, por exemplo, xa pode entrar co voso equipo, pero vas perder tamén, pois, a Blas Silva, a Hugo Cuenca, parece que tamén a Mateo Sobral, incluso podría ser Kibet. Baixas tamén que tengo fortuna neste parón, a ver como recompós un pouco o equipo, non?
3: Sí, a verdade é que bueno, que significa que temos bons xogadores, non? Si hai xogadores que se van coa súa selección, significa que bueno, que temos xogadores de nivel, pero é certo de que, bueno, hai parón, isto condiciona moitísimo a moitos equipos da segunda división, moitos equipos que teñen internacionais que bueno, que teñen que prestalos a súas seleccións, e nós, pois bueno, non somos unha excepción, entonces intentaremos adaptarnos o mellor posible, veremos a recuperación de Estefan, veremos a recuperación de Antañón, de Andrés, a ver si a semana que viene podemos contar con eles. E logo, pues bueno, Hugo Burcio, unha vez que o primeiro equipo non teña competición, pues bueno, seguramente nos poida caer, e bueno, podemos perder xogadores por un lado e recuperar por outro, e bueno, intentaremos buscar un equilibrio e adaptarnos, ¿no?

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Oeo. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días.
2: Empezamos
3: buenos días por la mañana.
2: Hola, estamos en directo, Buena tarde.
1: A ver, peña, rebobina.
3: Redondas, vamos.
1: Es que se nota que venres, Hola, muy buena tarde.
2: Muy buena tarde.
1: No te sé que venres, o será que 18 de septiembre estamos aquí. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Qué tal ti que te haces a Radio Galega en este momento? Queremos que te sumes a nosa sobremesa, que é un pouco extensa, porque estaremos ata 7 da tarde, pero comezamos con moi bo humor. E, de feito, nesta hora, sempre temos un detalle de ventilación cara fora deste estudio multimedia, abrindo as fiestras cara as principais cidades. E así, a esta altura, pois, saudamos a Susana. Hola, Susana, moi boa tarde.
4: ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos.
1: ¿Cómo está Vigo y Pontevedra en esta hora, Susana?
4: Aquí seguimos con bo tempo, con bo tempo destes días desta semana, co ceo azul completamente despexado e temperaturas que roldan aquí en Vigo os 25 graus, os 26 case en Pontevedra. En canto ao tráfico, pois hai algo de intensidade aquí, como é habitual nos venres, en Vigo, na Avenida de Castrelos, tamén na Avenida de Madrid, algo un chisquiño máis de entrada á cidade, e tamén na Avenida de Bosa aires e normalidade de momento en Pontevedra.
1: Susana Ares, que teñas boa finde.
4: Graciñas, igual para vos.
1: Veña, a ver se Chus Purriños tamén nos di que está así, que se presenta boa tarde, con bo plan, así para comezo da fin de semana case. Hola Chus, que tal? Moi boa tarde.
5: Hola, moi boa tarde. Pois sí, se me lla unha boa tarde, creo eu. Na Coruña, tempo solleiro a estas horas, co ceo prácticamente despexado. A temperatura é de 20 graus e medio, en Ferrol supera os 22. No tráfico, pois sí, notase que venres, e a estas horas hai tráfico lento á altura do túnel de María Pita, e tamén pola Avenida do Porto, en dirección saída da cidade, tamén en dirección saída, circulación densa polos cantóns e Avenida de Alfonso Molina.
1: Sabes que xa comeza a tarde do venres e a xente empeza a circular. Oi, que teñas boa finde.
5: Igualmente, boa fin de semana e boa tarde a todos.
1: A ver, aquí na capital de Galicia, Miguel Villar, boa tarde.
6: Que tal, boas tardes. Pois por Santiago tamén se presenta unha

0: Boa tarde, o ceo está maiormente despexado e temos a esta hora 23 grados de temperatura. Nótase que estamos a venres exactamente porque temos algo de retención nas saídas da cidade e na zona do Hórreo.
1: En Ourense máis calor?
0: Pois en Ourense ceo despexado e con 24 grados de temperatura, un grado por encima daqui de Santiago. A situación nas estradas é fluida en todos os puntos da cidade e non hai ninguna incidencia registrada.
1: E a ver como se presenta a tarde en Lugo. Félix Aragunde, que tal?

0: parcialmente coberto, parcialmente despexado, e o termómetro marca arestora 21 graus, un grau menos da temperatura máxima prevista para hoxe. Tocante o tráfico, pois está a ser fluido por toda a cidade e no resto da provincia, cómpre ter en conta que Monforte está cortado un tramo da estrada que une o centro da vila coa parroquia de Distriz, debido a un accidente dun camión que non reviste gravidade. E isto é todo polo momento, que teñades unha boa tarde e unha mellor fin de semana.
1: Igualmente, Félix, boa fin
0: gracias,
1: de...
0: Gracias.
1: Bueno, pois nada, xa saudamos a todos. Espérate, non. Aquí, eu sempre que voto a conta, sempre me falta un. Raúl Villares, hola, boa tarde.
2: Hola, que tal, boa tarde.
1: ¿Onde estás? Porque
2: aquí
1: eu aquí estaba contando, faltaba Raúl, claro.
2: No sur de Galicia, vou evocar ao bo tempo, que non digo que en Santiago este mal día, pero aquí temos un sol radiante, un ceo azul completamente despexado, pasa dos 25 graus, estuve en Vigo, porque esta semana, despois de levar a ciencia á Rúa Príncipe, o centro de investigacións nanomateriais e de biomedicina da Universidade de Vigo, o que se chama o CIMBIO, hoxe vai abrir as súas portas nunha visita guiada polos laboratorios para coñecer de primeira man como se investiga iso que non sabemos moi ben que é, que se chama nanotecnoloxía. Xenética, por suposto, neurociencia, biomateriais, é a segunda parte do programa Ciencia, con C de CIMBIO, que é unha iniciativa para tratar de achegar a investigación á cidadanía dun xeito un pouco máis divertido, así que imos coñecer todos eses laboratorios, como traballan eses grupos en química orgánica, na xenética, o obxectivo, pois, eso, de coñecer de primeira manto como son os campos que investigan os nosos galegos.
1: As 4:20 xa me estás dando unha chamada para dicirme ver como se presenta esta xornada.
2: Como empeza as 4:30 a visita, estaremos ás beiras, cos nervios da xente e tamén coñecendo a esas outras persoas que nunca vemos, que están detrás investigando, son eles os que van a acompañar a toda esa xente.
1: Vale, grazas, Raúl. Bah, que aquí
2: ata
1: xa
2: logo.
1: Estamos afeitos a palabras bonitas. Eu apuntei donte, onte pola tarde, eu aquí aprendi moito, eh? Vos andades entrando e saindo, pero cargo fer, non vos soa, xa vos lo contarei. Parroquialismo. Algún pode lle soar.
3: Algún pode.
1: Triscaedecafóbico. Esta ainda non me sae moi ben, pero...
4: Os que lle teñen fobia ao número 13. Eu tamén estaba cando se aprendeu ese palabro. Xa non o vou esquecer.
1: Falainosis.
4: Nunca máis.
1: Unha orquídea falainosis. Bueno, hai palabras que ainda non consigo aprender, pero bueno, a ver, nanotecnoloxía, que di nanotecnoloxía. Esa é unha palabra... Bueno, xa temos profe. A profe de Bioxeo, Enia Gándara, que ven logo pro remate do programa. E antes tamén tenemos, bueno, pues, a oportunidade de poñernos no diván da felicidade con Ana Castroliz, pero, bueno, estes son algúns asuntillos que iremos traendo a conto das persoas convidadas aquí ao programa pola tarde, pero Elena Soto, ti botarás unha fala hoxe?
4: Eu botarei unha fala e unha cantada tamén.
1: Unha cantada?
4: Sí. Ondiñas veñen, ondiñas veñen. Quen non sabe, eh? A Rianxeira, así que xa estamos bailando, xa nos vimos.
1: Como sigue,
4: arriba.
1: Como sigue?
5: Non te vayas, Rianxeira, que te vas a enamorar.
4: Eso. No, que te vas a marear.
1: Ah,
4: mujer.
1: Que te vas a marear.
4: Ay, mira.
1: ¿En qué estaría pensando?
4: Xa temos aí unha cosa
1: pregunta,
4: que...
1: Pregunta
4: para a entrevista. Porque hoxe imos falar de Rianxeira. Porque seguramente, bueno, sabedes a letra toda, non vos equivocades como a nos, a cantades nos fins de festa, en fin. Pero resulta que esta peza ten unha historia vencellada con Galicia, vencellada ca emigración, co exilio, con Castelao e, desde logo, vencellada coa vila de Rianxo. Bueno, pois hoxe imos coñecer toda a historia desta peza cun músico que foi director do coro Toxos e Froles de Ferrol, do Real Coro Toxos e Froles, e con Rianxeiros, por suposto, que nos van falar de como se interpretan as festas da Guadalupe, que están sendo. Ás 6 da tarde, quedei con eles.
1: Antes de que se cante Rianxeira, que me parece antes. Que vai hoxe, despois
4: bueno, cántase a calquera
1: poco...
4: hora, pero sí. Antes de ese canto tan especial
1: que está... sobremesa presta,
4: Presta,
1: así. Niñas, veñe, pero de cultura tenemos máis, Belén Regueira.
6: Pois xa que hai unha cantada, pois tamén unha bailada. Mirada que cousa bonita, un espectáculo no, de danza no que bailan un pai e unha filla. O pai é Armando Martén, un bailarín cubano que leva xa décadas en Galicia, aquí montou a compañía de danza La Guajira, e a filla, a súa filla, é Gala Martén, que naceu na Coruña e 21 anos, e vanse xuntar por primeira vez, cando menos, diante do público para bailar nun espectáculo mañá na Coruña.

0: nunha montaxe titulada En goma, é unha palabra en bantú que significa tambor, porque os dous son afrodescendentes e ese é un dos temas que vai fiar este espectáculo de danza, no que por suposto tamén están as relacións entre pais e fillos e todos eses desprazamentos que tan ben coñecen na súa familia que xa cruzou o océano varias veces. Aí sobre as 5:30 habemos falar cos dous.
1: En bantú? Bantú?
0: En goma.
1: En goma. Bantú, en goma.
2: Que sabemos de
0: aprendemos
2: todo.
0: De todo.
1: Aprendemos de todo. E mesmo poderíamos facer algún coro, Iago Castro.
2: Poderíamos. Eu do que me estou dando conta de que aquí Elena Sotomayor facemos un coro do que nos voten, porque mira, onte trouxemos dous termos aos que non estamos moi acostumados. Eu parroquialismo, ela rebello.
1: Rebello, certamente.
3: O termo de
2: e hoxe, ela hoxe trainos.
3: Os que son rebellos e rebellas.
2: Trainos a Rianxeira para que todos e todas cantemos a pulmón e en coro. Eu traio vos dúas profesoras para que nos ensinen perfectamente como é ser corista, porque é unha profesión que está, digamos, nun segundo plano, sempre detrás dun artista principal, dos grandes artistas e das grandes do noso país e de todo o mundo, pero hoxe coñecemos dúas coristas galegas que xiraron e gravaron con artistas da talla de Pastora Soler, David Bisbal, Rosalén, Rafael, son Rebeca Rots, a quen xa coñecemos e con quen xa tivemos ocasión de falar no programa moitas veces, coas súas maravillosas actuacións no Madison Square Garden en Nova York, pero non sei se o sabiades, ela estivo con Pastora Soler en Eurovisión con esa maravillosa actuación.
3: Eses cinco que salían a detrás, que
2: sí.
3: Cantaban e bailaban, o sea, facían como...
2: Sí, e facían ese momento da nota sí, longa acompañándoa. Sí. Ela xa estivo outras dúas veces máis en Eurovisión tamén. E ollo que a outra persoa que temos, Verónica Ferreiro, tamén estivo en Eurovisión cunha longa traxectoria facendo de coros.
3: A que hora quero escoitar?
2: De distintos artistas. A partir das 5 quero vos a todos
1: vale.
2: E a todas afinadísimos porque imos cantar con Rebeca Rots e con Verónica Ferreiro.
1: Bueno, pero antes, ás 4, Miguel, imos a traer un salseo que se fixou viral a nivel mundial, vencellado deporte, uh-huh. Que tema serio que tamén queremos abordar aquí na tarde.
4: Sí, estamos falando en concreto dese anuncio que protagonizou a actriz Sydney Sweeney. Será unha forte polémica por protagonizar este anuncio dunha casa de apostas deportivas case espida. Varias atletas olímpicas cargaron contra ela por sexualizar o deporte feminino. Entón, imos falar con voces galegas, con esas voces deportistas, con Candela Martínez Bobo, que é ximnasta e filla da olímpica Marta Bobo, e tamén con Vivi Bouza, que é presidenta do club de voleibol do MB en Lugo.
1: Así que, bueno, xa vedes. E algunha cousinha máis, que aquí estaremos moi pendentes da actualidade ao longo de toda esta tarde. Agora ben, para esta tarde temos un asagallazo a maiores das galletas mariñeiras. Entón, ese asagallazo, contarémolo despois das 4, porque agora sí, agora é o momentazo das galletas mariñeiras da Veiga, que nos encantan, porque son espectacularmente aproveitables para doce, para salgado, para pola mañá, pola tarde, pola merenda, cara a cena, e tan populares pola súa...
5: ¡Crocancia!
1: E aquí xa escoitaron a voz principal. Imola recibir con honores, porque está por aquí Virtudes. Hola, Virtudes,
6: hola,
1: boa tarde.
6: Hola, boas tardes, Isabel, que tal estades? Eu fenomenal, faiseme corta a semana.
1: Ti, ¿verdad?
6: Ti, ¿verdad? Faise sí. Semana larga un pouco.
1: Eu pensaba que
2: sería ese que ti ves como, claro. Como unha rosa, pero nos estamos de decrépito.
6: Claro, estou fresca como unha lechuza.
3: Virtudes, manzanilla,
6: eu xa che dixo moitas veces xenxibre. Eso é a fonte da eterna.
2: Pero que o tomas, mastígalo ou tómalo en infusión?
6: Infusión.
2: Podía mastigarlo.
3: Pero que teño esa taza, oh, tan bonitísima.
2: Claro, con limón,
6: claro. Limón. Así tamén teño a gorxa despexada.
1: Virtudes, diso unha palabra, porque diremos xa o número de WhatsApp para que a xente que queira participar no sorteo das galletas mariñeiras, uh-huh. E hoxe trae un... Ves disposta, ¿verdad?
6: Eu sí, eu sempre.
1: Dispostísima, ben dispostísima sí. A contar cousa importante. Que sí. Palabra lle podemos dicir así a modo de adianta
6: audiencia? Vamos a dicir a palabra familia.
3: Familia.
2: Abres moitas sandías,
3: bonito, el tempo de sandías. Dá para cousa de amor, dá cousa de partillas, dá para moitas cousas, uh-huh.
1: 627-75-19-62
2: ou 627-751-962.
3: Non aparece, pero é o mesmo número.
7: De luns a venres, de 3 a 7 da tarde, Isabel Pitón.

0: Michel. ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Celta Racing de Santander e a Primeira Federación. Este sábado vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo.
3: O deporte mellora a Galega.
4: A tarde, con Isabel Pichel.

0: hago virtudes. Entrámonos al SEO.
1: Bueno, esto ven a raíz de P. A nuestra querida
2: de P.
1: No
2: de pi, de
1: no,
2: P.
1: De P, ¿sabes quién es P?
2: Sí, claro.
0: De López.
1: Efectivamente.
2: A que decía Pedro, ¿no?
1: Efectivamente, vale. Penélope. Pues a nuestra querida Penélope, Javier Bardem, que hicieron una película, xuntos, no me preguntes o no me da película.
0: Pero ya se conocen entre sí.
1: Penso que sí, yo diría que sí, porque creo que tienen durcillos, entonces... Casi eu aseguraría que sí.
0: Algún coñecemento se ve que de vista, por lo menos, sí.
1: Mínimamente teñense que coñecer, sí. Entón, fixeron unha película xuntos, que no, xa digo, non sei como se chama. Entón, despois, eles estuveron falando, os xornalistas preguntábanlles que tal é isto de traballar xuntos, de traballar...
0: Non choquero.
1: Ves, Elena Xoto xa opinou.
0: Non choquero.
1: Elena xa opinou.
3: Non choquero.
1: Xa opinou, pois precisamente disto é do que queremos que nos opine hoxe a xente que nos está escoitando ou vendo no YouTube. Queredes ou non queredes traballar ca familia? Gusta vos traballar ca familia? Co marido? Gustaría vos traballar co marido? Ou quítame dai, vaite pa outro
0: sitio. Ou xa traballastes e podedes contar experiencia, boa, mala, regular, pois contar.
1: Que tal, se xa non podíades máis de velo xa tantísimas horas? Pois que nos conten estas experiencias de vivir, de traballar ca familia ou non?
2: Veña, porque ademais temos un lotazo de galletas mariñeiras da Veiga en xogo. Así que temos un aliciente máis para animarvos a participar. 627-751962, ese é o número de WhatsApp no que nos podedes deixar mensaxes de audio ou escritas falándonos da vosa experiencia traballando coa familia, se tedes negocio familiar,
1: claro.
2: Se tamén estades traballando cos fillos, se van metendo no negocio, tamén non lo podedes contar. 627-751962.
3: Podedes contar verdad ou mentira.
1: Claro,
2: tamén.
1: Valenos calquera cousa, tampouco
3: nos,
1: somos moi esquisitos.
3: Non imos a contrastar a información.
2: Pode ser anónimo tamén.
1: Anónimos
2: no fai falta.
1: Totalmente, claro.
3: Pero, bueno, sí que nos gustará que, bueno, que de algún xeito nos digades que estades outro lado, que nos encanta saber que estades por aí e que isto se converte nun diálogo con moitísimas voces a partir de agora.
0: E despois ven o sorteo, que é a parte máis chula, que unha das persoas que participen en estas mensaxes, sexan escritas ou en audio ou incluso fotografía, pois sorteamos un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Un lote de 8 paquetes, por lo menos, de distintas variedades.
3: Ante notaria, que temos a nosa notaria particular. Uh-huh. Entón, ela xa vai a estar querendo apuntar aí nomes.
0: Notaria non titulada, pero es que máis
1: da
0: notaria.
1: Bueno, é pa que nos daba, é pa o que nos daba. Sí, que notarios cobran moito, non nos daba pa outra cosa.
3: Bueno, entón ti, claro, biches esta nova virtude.
1: Sí.
3: Impactouche.
1: Impactoume porque eu son do equipo de Elena Xoto. Non sei os demais, tamén quero facer, tamén me interesa facer unha ronda rápida, se sodes do noso equipo ou non, porque eu quítame dai. Eu xa vexo bastante na casa, eu non choquero. Entra ahora mesmo por esa porta, eu salgo correndo por patas, xa digo, tiro yo marco a cabeza. Non choquero, porque te imagina ter unha empresa que sexa estar co marido todo o día aí, día e noite. Problemas económicos, despois levas pa casa o problema económico, é un barullo. E sendo Penélope, imagina, traballas con él e ahora de repente faiche de malo, malísimo, asesino, psicópata, desquiciado, e ti despois vas pa casa e miras pa él, o mellor, pensas xa, Dios mío, este xa fixo de psicópata, asesino, xa o miras diferente, entendes? É unha cosa moi... Entón Penélope pois decía, claro, hai que separar as dúas cousas, bueno, ela ten aí a súa opinión. Entonces, pois bueno, vamos a...
3: No, vamos a ver, eu creo que xa chegou o momento.
1: Sí.
3: Aquí, non sei se

0: Si yo dixestes directamente a Virtudes, pero estamos un pouco preocupados,
1: sí.
0: Eu particularmente, sobre todo porque son unha gran descoñecedora do día a día e da túa relación familiar,
1: sí.
0: Pero entón eu fixei unha petición a Virtudes. E é que me poña un pouco o día de que pasa, que a familia non está falando nada de Virgilio.
2: Non está falando de Virgilio.
3: Pero ti non mites que eu xa o dixen a semana pasada, bueno, la dixo de xa o estar.
2: Pronúnciase Virgilio.
0: Virgilio.
2: É o primeiro que hai que saber.
0: A ver, déjame apuntar aquí.
3: Pero é que nin de un guiño. Jéssica, esta temporada ainda non fixo acto de presencia.
1: Levades 15 días dándome a vida mártir, levades 15 días.
2: É que non foi por amor, foi por xuntar os... así... os solares que tiñan.
1: Claro, as leiras todas.
2: As leiras, aí está.
3: Foi algo cosa... de amor aí.
2: Para que lles virase o trastorno.
1: A ver, amor,
0: como sería? Fainos unha recompelación ou como
1: sería? Unha recompelación, mira. A ver, o Virgilio é o señor co que eu tuven a dudosa honra de contraer nurcias, vale? Entonces contraemos nurcias, pois el casouse contra min, eu caseime contra el, vale? De acordo? Entonces pois, casámonos un contra outro. Entonces eso foi unha xuntanza porque eu tiña unhas leiras grandísimas, colendantes, vale, cas leiras del... E dixemos, facemos aquí un latifundio que nin Isabel e Fernando, entendes? Xa facémonos aquí ca aldea enteira. Entonces, bueno, empezou así, xuntámonos, despois vai collendo algo de cariño, tamén che digo, pois pasa o tempo.
2: Bebelo vale. Pola casa,
1: sí,
2: e tal.
1: Sí, o que sei, collerlle algo de cariño. E, bueno, pois se o meu Virgilio xa usamos como término xeral o teu Virgilio, non? Cada unha ten o seu Virgilio. E situación actual, bueno...
3: Ostras, espera que a millón.
2: ¿Cantos años pasaron, Virtudes?
1: 48 años, Elena.
2: 48.
1: Eu penso que xa aguantei da bondo.
3: Ay.
1: Bueno, penso que aguantei da bondo.
2: Pois pues, podes pasar a engrosar as estatísticas que cada vez vemos como medra máis o número de persoas de certa idade que toman unha decisión respecto á parella.
1: Pero escoita.
2: Unha decisión...
1: Escoita.
2: Relativa a que cada un...
1: Divorcio no, divorcio
2: no,
1: ¿eh?
2: Divorcio.
4: Porque custa caro.
1: Vamos a pagar a
0: la atención, que aquí hay una super notición.
1: A ver, vamos
2: ¿qué
1: a ver.
2: Quieres, miña nena?
3: A ver.
1: Vamos a ver. Permíteme. Aquí hubo un cese temporal de la convivencia.
3: No, no lo contaches después de tantos años, Virtudes.
1: Es así, fixemos un marichalar. Vale, fixemos un marichalar. Entonces, ya sabes cuando Elena y Marichalar se separaron, que a Marichalar quitaron o do Museo de Cera da Familia Real, puxeron nos costoureiros nunha plaza de Touro. Pois eu fixen algo semellante con Virgilio, e Virgilio ahora mismo non está, bueno, non estamos convivindo, mandeino pa Mondoñedo.
2: Claro, porque como tedes sete pisos tamén, podedes, sabes, non teñen problema en facer...
1: No.
4: Pero isto que canto estimades estar nesta situación?
1: É temporal, Miguel, non se sabe.
3: Pero isto que foi nas vacacións do programa?
1: Home, que claro, quereche decir, a convivencia, tantas horas xuntos, é que eso insoportable.
2: Foi en setembro, que cando hai máis divorcios?
1: Efectivamente, efectivamente. Entón,
2: setembro.
1: Mandeino pa Mondoñedo.
0: Vos notaste yo na cara, non?
3: Home, ti non ves que eu xa lle preguntaba.
0: Un pouco menos de colorete ou...
1: Pois mandei no pa Mondoñedo porque eu teño ali unha nora, miña nora Kendra, a vegana de Iden, de Mondoñedo. E resulta que súa nai quedou viúda recientemente, miña pobre.
3: Tampouco nos dixeches iso, Virtudes, no, que de verdade.
1: Que claro, mandastesme de vacacións, pasan cosas, entiendes?
3: Claro.
1: Pasan cosas. Entonces, pois como esta muller está xa viuda, está a un tris de ira en compañía de Loli a que lle busquen unha parella, dixen, mando ya Virgilio, mando yo, por seur, pa Mondoñedo. Está ali con ela en Mondoñedo porque, bueno, pues sucederon cousas este verán que eu dixen hasta aquí, entendes?
3: Grazas.
5: Te juro que voy a cambiar.
0: Palabras. Simplemente Virtudes.
3: Grazas por darnos exclusiva, que podías tela vendido a revista dos agudos.
1: Estuveron chamando, eu dixen no.
3: Eu debo o meu programa.
1: Se volvo ali, conto ali.
3: A tarde.
2: Escoita, e el dixo esta frase que se escoitaba, te prometo que voy a cambiar.
1: No.
2: Está en parole, hai un momento no. Que dio, tío, te prometo que voy a cambiar. Pero con voz grave, así.
1: Sí, parole, no, este ni siquiera eso. Este...
3: É de poucas palabras.
1: Este cando lle dixen, Virgilio, esto é insoportable, non podemos entrar nesa porta, non podemos cruzar xa ses umbrales, dixo,
3: que pasa? No.
1: Eles non entenden. Non entienden nada, de verdad, que xente, pero queredes que vos conte en detalle, entra en detalle.
2: Entra, por favor. Pero, que ti entra en detalle.
1: Que xente vaya
0: máis. A ver, miña pequena.
1: Chin.
0: A ver,
2: mentre Virtu entra en detalle, vos entrade no 627, a ver como era?
3: 627-751-962.
2: Escribide mensaxes, que senón non damos as galletas mariñeiras.
3: A ver, hoxe repetimos, Virtudes, preguntas sobre os temas familiares, se traballaríades coa vosa parella.

0: ella, cos vosos pais, cos vosos fillos, se xa o fixestes, ser dastes o negocio familiar, queremos saber a vosa opinión.
1: Se acabou en divorcio, todo iso.
0: Pero temos tamén no noso número mensaxes que queren contestar o que a exclusiva que nos acaba de dar Virtudes. Hai unha mensaxe,
2: hai unha mensaxe moi especial
0: para ti, Virtudes.
2: Xa estoy, Alejandro.
0: Hai unha persoa que dixo, esta é a miña, Alejandro de Bos Aires, imos escoitalo.
1: Alejandro, apuntado, eh.
3: Pero sí, Virtudes, Virtudes, es el momento. Ahora es el momento, largase Virgilio, largase Salame y quédate con este jamón.
2: Sí, Alejandro.
3: Con este jamón de las Pampas Argentinas.
2: Pata negra.
3: Yo te enseño a bailar el tango. Te cebo mate, te preparo un asado. No sabes que te estás perdiendo. Virtudes, te mando un besito.
2: Un besito, Alejandro.
3: Un besito para todos de Argentina.
1: O que no sé, y como gañe Alejandro, como íbamos a mandar a las marineras de Vega. Pero bueno, ahí está.
0: Mandamos ya Virtudes.
1: Con número uno, más fiel ointe de la tarde
2: gracias,
1: desde Argentina.
2: Gracias, gracias, Alejandro. Te amo. Gracias. Un besito.
0: Simplemente Virtudes.
1: Gracias,
2: Virtudes.
1: Ay, no, boludo no se dice.
2: Boludo no.
1: Eso es un insulto, ¿no? Bueno, pero vale. Alejandro, ti ben sabes, xa nos coñeces, Alejandro.
2: Bueno, pois a cousa.
1: Non, un tema máis importante.
2: A cousa foi, este verán estábamos vacacionando no Pisiño de Sanxenxo. E claro, xa hai cousas que non se poden soportar a estas edades, non?
0: Como que?
2: Por exemplo, mira, Virgilio usa un bañador.
0: Turbo deses.
2: O turbo, correctamente.
0: O torbo.
2: O torbo. Usa o torbo.
1: Tipo Palomares, aqueles así que... Sí,
2: sí Elena, sí. Sí, Elena, sí. Dantesco. Unha imaxe verdadeiramente... Dantesca. Vale, pero non quedou aí a cousa. Non tuven eu que sufrir, ainda tuven que sufrir un pouco máis. Resulta de que eu estaba un día no cuarto de baño do Pisiño de Sanxenxo, quitando un pelo que me sae sempre aquí, que non sei se vos pasabos, que sempre te sale
0: sí, un queixo, non?
2: Verdad, sí. Ese é outro tema. Por que me sale un pelo solitario aquí no metido queixo?
0: É moi negro, seguro, non?
2: Verdad.
0: Gordiño,
2: sí. E ademais, cando te das de conta, xa parece que xa podes hasta facer así, xa parece que está...
0: Que é esa xeña da lámpara, non?
2: Sí, sí, sí, sí, a xeña da lámpara, da ladiño.
1: Oiches, pois non che digo nada. Despois a ir a un segundo, terceiro, polo menos seis ou sete, e xa enche.
2: De momento non me compensa facer o láser pa un pelo, non compensa.
1: É mellor...
2: Deixalo vivir.
1: Deixalo vivir.
2: Bueno, pois estaba eu nese momento quitando ese pelo ali, mirando así no espello, así
0: Escoita, aproveita o cando quede un poquinho grande para pechar a bolsa do pan de molde.
4: Claro.
2: Pois sí, é unha utilidade que se lle pode dar. Pois estaba eu ali, quita pelo, e de repente entra ese Virgilio co bañador turbo, que digo, quítame dai, dime...
5: Teño que ir ao baño.
2: Digo, Virgilio, non te atreverás. Non te atreverás. Porque se un límite, Isabel, tamén.
6: Bandeira vermella.
2: Vamos, eu non paso por aí.
1: De Sanxenxo non ten dous cuartos de baño.
2: O no outro estaba a Jéssica, que sabes que tarda tres cuartos de hora en ducharse.
1: Boto
2: pestillo. Entonces, meu pa meu, dixenlle Virgilio, non osarás. Non osarás, dixo, sí, porque non aguanto, digo, Virgilio divorcio. Entonces eu corrín, saindo do piso, saindo do piso, escapei do piso,
0: dixen. Sen chaves.
2: Púxenme na rúa en zapatillas, dixen eu, por isto non vou a pasar, eh. E dixen, no, pa Mondoñedo está no ostracismo, está ali en Mondoñedo, non sei cando deixarei volver, porque ese é un límite, eu non sei a xente que opinará. A min o de ir ao cuarto de baño xuntos, que un este lavando os dentes, outro facendo... No, de corpo, no. No. Eu por eso non paso.
1: Oiche, se non me botas de menos nalgún momento, do día ou da noite.
2: En absoluto. Estou na cama esperrenchada así, máis a gusto con arbusto, para nada. Estou na gloria, Elena. Así que, bueno, esa era a miña historia. Quería de saber, xa sabedes.
1: Hay
6: temos
1: crise.
6: Que pouco a pouco hilo
0: na avenida do señorío
1: máis sólido de Galicia, máis sólido que o do Becan coa,
2: bueno, moito
1: coa moza do Bequillí ou como é?
2: Bequillí, no, a Vitoria,
1: Vitoria Becan, máis sólido que das Spice con Becan,
2: sí.
1: E máis sólido que o chumbo cando solidifica,
2: bueno.
1: Sabes? Que o aceiro, o matrimonio máis sólido está en crise, amigo.
6: Pero que estás ben, verdad?
2: Esto na gloria, Isabel, dinos unha
1: mensaxe. Podemos mandar unha mensaxe a ver se salvamos este matrimonio.
0: Sí, podedes mandarnos tamén os vosos ánimos para Virtudes.
6: Para Virtudes, para Virxilio, non.
2: No.
1: Oi, se quere escribir Virxilio, bueno, que escriba, muller.
0: Que sodes máis? Equipo Virtudes o equipo Virxilio? Tamén lo podedes facer saber no 627-751-962.
1: Ai, non, aquí
6: van a por ti. virtudes. Aquí sí, sí, hai salseo.
2: Home, sí, xa sei, xa sei.
6: Vale, dis forte, dis é forte.
0: Oxa cousa, vai de convivir, de traballar coa familia, coa parella, e imos ir vendo que nos di a audiencia. Comezamos cunha mensaxe de Paula que di o seguinte: eu traballei un tempo co meu mozo na mesma empresa e non tivemos

0: ningún problema. A clave é non levar o traballo á casa.
1: Claro.
0: Despois, ambos tomamos camiños laborais diferentes, pero seguimos sendo parella.
1: Bueno, mellor camiños laborais diferentes que camiños vitais diferentes.
2: Pues, bueno, sí, neste caso sí.
1: Sí.
2: Que máis?
0: Temos tamén un audio de Lorena, Lorena, pero mentres cargamos o audio, imos ler a mensaxe que nos envía Lola,
2: Lola,
0: que di o seguinte: boa tarde, como di Virtudes, quita moda aquí, quita moda aquí.
2: Quita moda de diante.
1: Quita bicho, quita bicho.
0: Esa sería causa asegurada de divorcio. Que teñades boa fin de semana.
3: Igualmente. Boa fin de, boa fin de.
0: E agora sí, imos escoitar a mensaxe de audio que nos deixou a nosa querida Lorena.
4: Boas tardes, son Lorena de Ferrol. Confirmo, o peor que hai é traballar pa familia. E digo, por experiencia, que eu traballei moitos anos na empresa dos meus pais. Bueno, non.
3: Confirmado.
4: Non, o sea, eu agradecelles moito que cando acabei de estudiar deranme unha oportunidade, claro, pero eu estou mellor traballando para outra xente. Boas tardes.
3: Boas tardes, gracias, boas tardes, boa fin de Lorena.
2: Claro, é que
1: sospeitaba,
2: sabes, onde hai confianza da noxo,
1: da noxo, claro.
2: Pero neste caso, onde hai confianza, poden faltar trienios, poden faltar pluses, poden, claro, faltar pequenos.
1: E despois eso vai para reuniones familiares, redecillas, entendes?
2: Aparecen redecillas.
1: Todo problemas, e incluso P. P decía o mismo, P decía que con Bardem...
2: P con ja, pues
1: con
2: hubo algún,
1: claro,
2: pique.
1: No, P con ja, din que eles, bueno, que traballan xuntos, pero que poco, que tampouco queren estar arremexidos demasiado porque queren conservar a relación, claro, lóxicamente.
2: Bueno.
0: Digo, a Virtudes, a mellor tedes que valorar vivir, mercar o piso de arriba, a mellor vivir no mesmo edificio, pero separados ou... Non sei.
1: Eu xa comprei pisos suficientes, non me quero xa meter máis piso.
2: Un oitavo piso, non te animas?
1: Non quero, xa non.
2: Pero co réditos que che dan os outros, muller, pois pues, de seguidinha o pagas.
1: Ele está en Mondoñedo, increíblemente ben ali, estamos felices, e pregúntolle que tal vas, ben, chao.
2: A ver se lle dan outras ideas, Iago, nos oídos.
0: A ver, non sei se son boas ideas, pero polo menos aquí temos a mensaxe de Ramón que nos di: boa tarde, Ramón. Guapas, estou de acordo con Virtudes, iso de laborar con Virgilio pode ser mortal. No vosso caso non era laborar, era
1: convivir, a convivencia, sí. O verán é moi duro. Pouco se fala de que o verán é moi duro, que son moitas horas, que
2: pasan moitas cousas.
1: Que temos as 8 horas no traballo, non estás afeito.
0: De ter os rapaces na casa, pero o de tela parella.
1: O de tela parella, a xubilación é moi mala tamén. Que falen aí os ointes de cando se xubilou a muller ou o marido despois que disti, pero ora este señor aquí todo o día na casa. O sea, pero
3: é mellor regar unha planta.
1: Home, vaite por aí a mirar unha obra, vaite facer algo, déxame tranquila.
3: O mes de setembro é, polos históricos, no mes, no, que máis divorcios, sí, e separacións.
2: Creo que xaneiro tamén.
1: ¿Sí? Normal.
3: É xaneiro, claro.
1: Porque no, é que as navidades, Elena, eso non se soporta. Eso non se soporta.
0: Ou intentas estirar a tabano novo e cando comeza xaneiro xa dís: mira, non.
1: Año nuevo, vida nueva.
0: Imos ler a mensaxe que nos manda Sandra de Redondela.
2: Sandra.
0: Miña nai e súa irmá tiveron un negocio durante décadas e nunca houve ningún problema. É moi bonito e a vez moi raro.
1: Bueno.
3: Oye, que si sae ben, maravilla.
2: Oye,
3: damos un aplauso.
2: Cando a xente se le va ben, durante,
1: claro,
2: anos, eso sempre é unha alegría.
1: Dillo Azúcar Moreno.
2: E un exemplo para os demais.
1: Sí. Azúcar Moreno, ben, despois mal, despois ben. Bueno, pois pues, a relación de irmáis tamén. Pois pues, eso...
2: Claro, como eu con Iago Castro e con Miguel.
5: Outro clan de Rocío
2: ben,
5: Jurado tamén,
2: mal,
5: mira que ben
2: fatal.
5: Se levan hoxendía, eh.
1: Claro,
5: hay que ver.
1: Claro, como sí, se rompeu todo eso, Miguel, eh.
5: Sí.
2: Uy, no,
5: eso daba un programa, eh.
2: Eso, bueno, eso le va dado para programas e programas.
1: Yo
2: creo que eso xa, máis volta, difícilmente se lle de dar. ¿Inda hai máis mensaxes?
0: Pois mira, Virtudes, aquí non che dan ningún consello ni nos falan
1: no
0: de familia, simplemente que saibas que gañaches un seguidor máis no Instagram.
1: Anda!
0: E dinos, non me bloquees.
2: Ah, a quen bloqueaches?
0: Logo,
1: pero que me vas decir?
0: Te de diño longo, que pasa?
1: Claro.
2: Como se chama?
0: Ginny.
2: Como?
0: Ginny.
3: A ver, claro, Virtudes, é que ti pensa que agora que fixeches un cese temporal da convivencia,
1: así, claro,
3: que xo,
1: claro,
3: fixeches público...
1: Claro, entendo.
3: Os admiradores
1: entendo,
3: agora...
1: Entendo.
3: A ver, é que xa saltou a primeira, Alejandro...
1: Alejandro estuvo raudo, eh?
3: Estuvo.
0: A ver, é que Alejandro xa levaba tempo esperando, e veo a oportunidade e dixo, a miña, aí vai.
3: Primeiro, pero agora o que vai a pasar, que
1: Alejandro
3: igual...
1: Alejandro estaba quentando no banquillo, dixo, ahora, veña, sí, para dentro.
0: Levo, pero, quentando, bueno, dous anos, chegou un meu.
1: Claro, pois é verdade, tens razón. Poden empezar ahora xente aí como pirañas a querer, bueno, tranquilos, eh? Tranquilos, que eu estou moi ben sola, me fai falta nadie.
2: Unha muller con 7 pisos.
0: Ollo,
2: sabes?
3: Certo, ten 7 pisos.
2: Que dá a avenida do señorío.
0: Ollo, que este ointe que nos acaba de dicir que te...
2: Non dura solteira.
0: Que xa te sigue por Insta, dinos. Alejandro non ten nin idea.
2: Por iso tengo ahí.
0: Este ointe que nos acaba de falar.
1: Eu non veño aquí traballar, eu non veño

0: 6, ¿eh? Cuidado, cuidado.
1: A ver si hemos tenido que abrir un consultorio.
2: Si paso, bueno, se surde algo tipo Fleece Days, pues
0: teño, no vos olvidades que teño a Moncho también ahí. A...
2: Luego estaba Moncho también de aspirante.
3: Espérate que se entere, de cuando llegue aquí.
0: Bueno, mira, ti deixa todo que veña a rede, peixe, ti deixa.
2: Número 8 para...
1: Carmen, que nos di, ainda que hai xente que o leva ben, eu cando cada un no seu traballiño e a noitiña contamos como foi o día.
0: Claro, ¿vale? Eso é máis bonito.
2: Claro, senón non hai conversación. Claro. Xa salí, xa se sabe todo, xa estuveches todo o día xunto.
1: E tamén tens que guardar as cousas, non de, oi, vin como fiches mal isto, pero non xo podo dicir, oi, entón...
3: Oi, esta cousa de, agora que a xente sabe que virtudes fixo un cese temporal da convivencia, entón... que se supón socialmente...
2: No, un marichalar, un marichalar. Que é máis rápido e a xente entende mellor.
3: Entón, que se supón que lle hai que dicir, oe, parabéns, virtudes,
0: sempre.
3: Ou miña pobre... Claro, que se lle di?
1: Como estás?
0: Miña pobre, no.
3: Ademais, claro, con esta cousa de separar familia, traballo, aí vai haber familiares que van a ter o corazón dividido, virtudes.
0: No, muller, no, non pasa nada. Pero eu pa Navidad deixo vir, eh?
3: Sí.
0: Pan, sí, é muller, sí, daqui a decembro deixo vir a comer os langostinos, sí, non pasa nada.
3: Hai esperanza, daquela hai esperanza.
0: Non vai romper a familia por eso, non te preocupes, ti non sufras, eh. Eu, sobre todo, non quero que
3: eu
0: ti sufras.
3: Eu estou así como un pouco de shock, porque eu pensei, digo, bueno, pois non sei, o mellor saiu de viaxe que ten, pois, que atender certas
0: nada,
3: finanzas
0: nada que
3: internacionais.
0: Sí,
3: que
0: nada, nada que facer.
2: O carto que ten esta xente, pois...
0: Ti, fai de conta, foi tomar o aire a Mondoñedo, xa está, vai cambiar de aire. Eso é sano tamén de vez en cando, cambiar un pouco de aires. Pois xa está, eu estou perfecta, de verdade que sí.
2: Eu estou vendo aí mensaxes e non as das lido, Iago.
1: Home, que está contando virtudes as cousas, non vou pisar.
2: Vamos ter que quedarche oxíxeno.
1: A ver, que Carmen, contanos máis cousas, dinos, virtudes.
0: Dime.
1: Eu non o pensaría, Alejandro ten unha voz que enamora e se baila tango xa nin che digo. Menuda exclusiva.
0: Vos, inda por riba, dademe ánimos. De verdade que estou mañá en Vos Aires, coño un vuelo.
1: Virgilio non escoitaba a Radio Galega de 3 a 4 nunca, non?
0: Dame exactamente igual, se estás coitando... No,
1: pregunto.
0: Pues que escoite, paso yo link, si queres. Paso yo en nada,
1: oiches,
0: no
1: teño problema. Oxe, que estamos aquí de confesións.
0: Sí.
1: A relación con Maruja, como está? Porque tampouén hai tempo que non a menciono.
0: Maruja está ben.
2: Maruja é a túa moi máis mellor amiga forever.
0: Sí, pero un pouco tamén por conveniencia, sé porque quedamos cerca. Tampouco, sabes, digas, collers unha mellor amiga lonxe, tampouco te meto sentido.
1: Como levo de Virgilio, que eran tamén amigos, non?
0: No, ela sí que co seu Manolo, que ese sí que che digo, Maruja e Manolo...
2: Que facían intercambio de parellas.
0: Fan swinging, é dese,
2: Sí.
0: Sabes o que é o swinging?
3: No, xa vexo xa que aquí...
2: paraban nas áreas de servicio da AP9, onde creo que tamén hai deso.
0: Isabel, é que os estamos llevando demasiada información.
2: Sin saber,
3: mira,
2: é o tema,
3: que se van andando Virgilio para consolalo, a ver se o levan por aí.
0: No, a mí que non me metan no swinging, xa era que me faltaba. Non queremos swinging, no, pois estes fan dese swinging e teñen xa todo aberto, xa abriron todos, xa portas abertas, ventanas abertas, xa teñen todo aberto, sí.
1: A ver, que agora lemos a mensaxe Elena de Carmen de Carballo, esta outra Carmen,
2: Carmen de Carballo.
3: Hola, Carmen.
1: Moi boa tarde, sodes moi entretidos.
0: Gracias.
1: Nos levamos 24 anos traballando xuntos e non llevemos ningún problema.
0: 24.
1: Coñecémonos, vai facer agora 41 anos. Iso. Eso que nos conta Carmen.
0: É que moi ben, todo ben. Bueno, pois alégrome por ela, Carmen, pois perfecto.
3: Vamos a polos 25 polo menos.
0: Claro, para que celebrar un aniversario, unha cousa, os 25 que son os de plata, ¿no? Plata.
2: Sí, plátano. Sí, plata, medalla plátano. De plata.
0: Por de plátano.
2: E número 10 para
1: Dinos Iván que él non traballaría con familiares.
2: Así de claro.
3: Ahí, así de claro.
1: Claro, claro. Titular.
0: Négase en rotonda, pero non nos di por qué.
2: Négase en rotonda.
3: Non sei como vai a cousa dos que sí e dos que non, eh? Por aí vai a cousa medio.
2: Eu como notaria, e polo que me pagades, con anotar, facer o sorteo.
0: Como notaria maior?
2: Non vou poñer que si sí, que si
3: sí, que si sí, que
0: si. Escoita, pero esta xente non se mollou.
2: Eso tesmo que pagar aparte.
1: Non se mollou. Esta xente non falar de moitas cousas.
0: Claro.
2: Como non falamos.
0: Opina
2: non
0: faría.
1: A ver,
3: veña. Preferiría que non.
0: Que non traballara.
3: Non. Misturar amor e cartos non me parece un bo punto de partida.
2: E ti, Miguel?
4: A ver, eu creo que todo é negociable. Depende da cantidade.
2: Chico listo.
0: Caramba.
1: Iago, eu tampouco, polo que dicía antes Elena de chegas a casa e non vas falar, o sea, xa, tes algo en común. Pero eu diría que non. Claro, mellor non.
0: É que xa estaba a salir.
1: E cada persoa ten que ter o seu espazo, isto nas parellas, como no resto de relacións familiares, de amigos, cada un ten

0: O seu espazo é o San.
1: Oiches, pero aquí na Cesar hai, o sea, hai locales grandes. Entón, o mellor, podes traballar
2: claro.
1: Con que...
0: É unha radio, outra persona pero, televisión, por
2: claro.
0: exemplo.
2: Outro departamento.
3: Aí sí, outra cola, aí sí,
1: ¿no? Sí. Casi non vos vedes en todo o día, ¿eh? Claro. Pues mira que non se fixeron aquí para ellas.
2: Bueno.
1: Y romances, y líos,
0: Elena vai te largando
3: aquí vai a ver moitas máis exclusivas.
2: Que sabe esta muller, o que
1: vale
2: sabe esta máis
1: polo que calo que polo
0: que... a ver que nos di Rosa. Hola, conto vos a miña experiencia. Eu tiña a miña mellor amiga e dende que empezamos a traballar xuntas acabouse a amizade para sempre.
1: Eso me doe. Case máis que un divorcio pode chegar a doer. Sí, a doer con amiga, unha amiga de lei, ¿eh?
2: Totalmente. Sí. É que por que pasaría aí?
1: Que pasaría conta máis, Rosa, por Dios.
2: Pasou, Rosa?
1: Graba un audio, inda que sea de media hora.
4: Eu poñer imaginación, pero novamente ti na amizade, pois apoias a outra persoa, pero claro, se o tes co conto do negocio, bueno, mijiña, a vaquiña polo que vale, entón xa non claro. apoias tanto. E o mellor aí empezase a terceiro asunto.
1: Acabamos
0: mensaxes? Non, temos dúas de José que nos di boa tarde, José. Son José, dende logo que non, o traballo, e a familia é familia. Hai que separar as partes da vida.
1: Moi ben.
0: Xa vai, ves?
1: Pódese decir máis alto, pero non máis.
0: Xa vai aparecendo máis xente que di que non, antes tiñamos bastante xente que contaba a súa experiencia en positivo, traballando coa parella ou con familiares. E imos ver que nos conta Lorena de Pontevedra.
1: Lorena de Pontevedra.
0: Estou de acordo coa miña tocalla, a Lorena de Ferrol.
2: Sí.
0: Traballar coa familia é moi complicado. Non tes horarios e cando lle dis que non podes, fanche sentir moi mal. Aínda a muller fai un esforzo. Anda, a muller fai un esforzo.
2: Claro.
0: É así todos os días.
4: Claro.
0: Vamos, e cando hai confianza, sobran os filtros, xa me entendedes. Boa fin de semana
1: esta
0: para todos.
1: Esta muller sabe do que fala, ¿eh?
4: Sabe.
1: Sí, Lorena, sí.
4: É que non tes escapatoria. Moita escapatoria non tens.
2: Claro, o sea, estás ali comendo, se te están falando do traballo, non descansas nunca. Pero déxame de falar xa do traballo un pouco, estamos aquí, ¿no? Pois sí, que máis?
0: Chelo de Foz.
2: Ay, Chelo.
0: Eu traballei nun ultramarinos cunha tía durante 10 anos.
2: Uh-huh.
0: Era un pouco rara, moitos días de soplar.
2: De soplar?
1: Soplar. Non será soplar da botella de...
2: Ui. Explícate, porque senón nosa imaginación
1: va a ser o peor sempre. Sí.
4: O bo. Tamén é outra maneira de soplar.
2: De resoplar.
1: Pode ser.
0: Ou era rara de soplar, en plan, era rara da bondo, eu que sei.
4: Claro,
0: vale.
4: Nos aquí facemos a interpretación libre tamén.
0: Dinos, miña irmá... espera, que está escribindo, a ver que nos di. Miña irmá e o seu home levan 34 anos traballando xuntos. Supoño que levan cada un as súas cousas. Da restauración, no mundo da restauración.
2: Mm-hmm.
0: Eu axúdolle o meu marido porque estamos os dous no mesmo local, pero eu fago recados, venderlle a mercancía, cobrar facturas, presupostos, e iso todo fai Noel. Na casa nin falamos de traballo, somos autónomos os dous.
1: Bueno. Ah, moi ben, claro, que é a clave, non?
0: Dinos falar... que si que era moi rariña a súa tía.
1: Bueno, rariña, pues
2: pois si, esa a clave o que decía Miguel, poñer os límites, ¿no? Decir, bueno, pois pues, vayamos xuntos, pero non se fala de traballo. Non se fala de traballo, porque tampouco vas falar dos fillos ao traballo, non te parece? Pois
4: claro.
2: Distinguir as áreas, non?
4: Claro. Pois sí. Cambias de roupa case, non? Cambias
2: claro.
4: de roupa e disti, ahora xa son a outra parte de min que é a que
2: fálame
4: está aquí na casa.
2: Fálame mañán.
4: Claro, claro. Bueno, sí, pode funcionar.
0: A ver que nos comenta Charo de Maceda, que nos enviou un audio.
4: Hola, Charo.
5: Hola, boas tardes. Pois, vou vos dicir, son Charo. O meu home anduvo 33 anos de camionero. Íbase ás 4 da mañá, chegaba ás 12 da noite, todos os días. E bueno, pasei moi mal. Pero agora que estamos tamén todo o día xuntos, hai, entre pouco e moito, hai un término no
2: meu. Efectivamente. Nin calvo, nin con dos pelucos.
5: Aburrido. Bueno...
1: Entro pouco e moito, esa é a clave.
2: O termomedio.
1: Que vemos presaches.
2: Mira,
1: entro pouco e moito,
2: claro.
1: Te sabes con que quedar.
2: Antes votaba o de menos e agora vota o de máis,
1: claro,
2: seguramente.
1: Pode ser.
2: Vai te dar unha volta.
0: Oístese, falando de termomedio, que falábamos daquelas persoas que nin en pintura traballarían coa parella ou coa familia e aquelas que si co fixeron e tiveron boa experiencia, recibimos agora unha mensaxe de Antón, a persoa que onte nos deu a coñecer a palabra trisca e decafóbico.
2: Anda.
0: E dinos, boa tarde, eu coñecín a miña parella no traballo, aínda que iso que aparece.

0: ella non sexa familia, pero vedes que pues,
1: pode ser.
0: Dentro do traballo tamén poden surgir
2: a propia parella. Eu creo que se liga máis que nas discotecas, sí,
0: sí. Tamén é a cousa esa de que pasas moitas horas no traballo,
2: claro,
0: no
2: claro. Final. Claro, e acabas dicindo,
3: Que pasa que
0: non está nada mal.
1: Ese sería outro tema, non? De se das ese paso ou non, porque podes gañar unha parella e perder un traballo ou unha amizade. Eu acordome do caso que decía aquí Rosa, non, da amiga, que claro, empezas a traballar xunto e podes romper esa amizade ou, en fin, son territorios difíciles de transitar,
4: sí.
1: Ese.
4: E coidado que estou pensando, eu tamén hai empresas que teñen como norma que os traballadores non se poden xuntar.
2: Ah, sí, mira aqueles que os collera o vídeo dándose un
1: cariño.
2: Un cariño.
4: Sí, non sei onde
2: escoitei. Bueno, pois eu aí, a verdade, sí. Creo que esas empresas excedense, vamos
4: claro,
2: a ver,
4: que a túa vida privada, se van describir eles con quen podes, tío, non podes.
2: Exactamente. Claro. Se cadrou, é
4: claro,
2: listo.
4: Xa está.
1: Pois a nos cadranos de ter que facer unha pausinha para publicidade. Queda por aí algunha mensaxe máis que engadir?
2: Pois despois vou co sorteo, Vou remexer.
1: Despois vamos co sorteo. Bueno, se caera por aí algunha máis, saudamos a xente. Sortearemos un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Primeiro, unha pausa.
5: De luns a venres, de 3 a 7... A tarde, con Isabel Pichel.
6: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese esteroito chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
5: As madrugadas na Radio Galega pásanse a boas horas.
7: Sin barba estás guapísimo. Es que ahora me tienes loquita.
5: Sábados e domingos, de 1 a 6 da madrugada, con Toño Casais, a boas horas.
7: Ay, tá niño, perdóname que esta noite de jalano mando unha botella de licor café e mandeille dos chengueiros.
5: As madrugadas, mellora a galega. A tarde, Isabel Pichel.

0: contado se suma aquí Moncho Lemos cando se entere de todo que hoxe fomos lanzando aquí tremendas exclusivas que lanzou aquí Virtudes. Virtudes, eu vou a estar preocupada esta semana
1: por
0: a túa integridade, porque vemos que, claro, está... Había, non éramos, eu non era consciente de que tiñas tantos admiradores.
1: Subestimabasme, Isabel, subestimabas.
0: Que ían a estar tan aí o minuto, non a ti, pero que estiveran tan aí o segundo.
1: Xente, está o mercado mal. Está o mercado mal.
2: De feito, pero foi unha mensaxe xa cunha proposta sí, me acaba
3: eu creo
2: de
3: que
2: decir,
3: o bo colofón das mensaxes desta semana para arrincar ben a fin
2: a
3: de
2: ver,
3: semana.
2: A quen apunto.
3: Antes, Gini dixoche, sí. Lanzouche propostas, dixo, deixale, non penses en Alejandro, pensa en min.
1: Sí.
3: Que despois tamén nos dixo, Virtudes, eu mido 1,84 e preguntache se tes boa pensión.
2: Ai, que ben che queda, eh?
1: Mira,
2: que ben que quedaría el unha boa pensión.
1: Que ben quedaría eu do brazo do 1,84, quedaríamos espectaculares, pero xa o da pensión xa me bota para atrás. Polos cartos non, eh? Polos cartos non me veñas, eh?
3: Ai, Isabel, mira, vai a ver máis xente...
2: Porque ti que cobras a máxima, Virtu. Ti canto copizaches.
1: Elena.
2: Ti canto
3: Elena,
2: sabes.
3: Esto...
1: Onte dicindo que teño ouro na casa, oxe dicindo que teño a pensión máxima. Ti crees que me desvalijo
2: pola
1: calle?
3: Espera, antes diso. Dicía antes, non, pero xa non entra no sorteo. Pero dicía antes, vale. Isabel, que ia a marchar preocupada esta fin de semana por ti Virtudes, Pili de Tordoia tamén, porque di, non podo crer o de Virtudes e Virgilio, el que di, sigo a escoita, boa fin de semana.
1: El está tranquilo, Pili, non sufras por ningún de nós.
3: Engañemos a Pili, veña. Vale, pues veña,
1: por
2: que non?
3: Pensaba que xa estaba pechado.
0: Pili, hai que ter confianza. Eu vexo moi íntegra aquí a Virtudes. Previamente eu preguntei se sí ou se non, ela quixo contalo, entón está tranquila.
3: Que generosa foi.
2: Vai. Número 13. Lorena de Pontevedra.
0: Lorena de Pontevedra.
2: En este caso o sorteo non

0: flamenco, como é? Trisca é lefalofóbico. Exactamente.
1: Pois aí o 13, o día despois de falar das supersticións. Mira ti.
0: Pero a ver, di a palabra, como se di?
1: Trisca é decafóbico.
0: Exactamente, cando lle tes fobia o número 13 ou non che gusta. Trisca é decafóbico. Ai, con estas cousas aprendemos na tarde.
1: Sabedes que non son trisca e decafóbicas as galletas Marilleiras da Veiga.
2: Oxe, nos encantan pola súa...
1: Lorena... Crocancia.
0: Exacto. A Lorena e a número 13, pues tocou ya ela.
2: Pues a ver si Moncho Lemos ven por aquí, porque Moncho Lemos, oxe...
3: Moncho está botando perfume, está...
2: Tamén me preocupa.
1: A túa castaña pilonga ten agardada como ouro en pano e virtudes. Eu non quero dicir nada.
3: Espero que todos a teña desgardada.
1: Sí.
0: Sí, eu teño a... Vale. Puxen aí no fondo do bolso. No,
3: muy ben.
0: O sea, no doble fondo.
1: Sí, eu tamén, na mochiliña para...
0: Onde levo, pues, non sei, os cantos...
2: Quedame unha curiosidade, non sei se quererás contalo. No momento en que fixestes, que anunciastes na familia que había esta separación temporal, os fillos, a familia, como reaccionou?
3: Dixeron que xa se miraba vir. Dixeron que non sabían como aguantáramos tanto. 48 anos, Isabel, ti sabes o que? Eso son unha condena perpetua.
2: Pero agora por que miran máis? Miran por ti.
3: Revisable. Están, chaman a un, chaman a outro, estamos os dous ben, os fillos teñen xa a súa vida, eu teño netos, xa sabes, a xente anda as súas cousas. Está todo tranquilo, estamos, como dicen todos os famosos cando se separan, está todo bien.
0: Son xente moderna.
3: Está todo bien.
2: Pero
3: está
2: todo bien.
1: Por favor, paparachis, non meñades.
3: De verdad, non estou como esta que se separou este verán, que estaba ela demacrada.
0: Sí, muller.
3: Sabes, a que te digo, Paz Vega. Non é Paz Vega, Non é Paz Vega, eu estou fenomenal, estou espléndida.
2: Bueno, digo eu porque ás veces nestes casos os fillos fan un pouco de nais ou de pais dos propios pais e onde o mellor antes non te chamaban tanto, pois agora sí que teño máis preocupación por ver si estás, pois non sei, con momentos de decaemento ou cousas así.
0: Pois esa tía é máis unha separación estilo Shakira, sabes?
3: Sí.
0: Se pasa rico soltera. O sea, sabes, non é...
3: Sí, pero sin clara chía, sin clara chía nin cousas raras,
0: Sin claramente, non é persona buena. Nada.
2: Bueno, está facendo a súa entrada.
3: Moncho Lemos.
1: Hola, con
3: Moncho.
1: Calma, Moncho.
0: ¿Qué tal,
1: está collendo acento.
2: Ven cun sorriso especial, Moncho
1: Lemos.
2: De que
1: ven resoxe xa.
0: Que, boas tardes. Temos unha noticia que contarche, sobre virtudes.
1: Unha alegría ou unha tristura, a ver como tomas.
0: Que fixo un marichalar con
1: Virgilio.
0: Con Virgilio.
2: Que hai unha separación...
0: Un cese...
3: Cese temporal.
2: Un cese temporal. Entre virtudes e Virxilio.
3: Sí, Moncho, sí. Sí, Moncho, sí.
0: A mellor noticia que che podíamos dar, non?
4: Reversible ou non reversible?
3: É temporal. É un cese... Bueno.
0: Depende de ti.
3: De verdad, teño varios na lista, Moncho, que sepas, Teño a Alejandro de Bos Aires, teño a Gini. Teño xente,
4: O importante é que a lista sexa o máis completa e variada posible.
3: Ahí está.
4: Para que teñas a posibilidade de elexir.
3: Correcto. Todo acordo.
4: Como cando vas ao supermercado.
3: Ahí está.
4: É mellor ter 20 yogures para elexir que 4. Ainda que con respecto a isto, teño que decir algo. Hai algúns anos, fixose un estudio de marketing moi curioso. Digo por si te vale para a cuestión sentimental. Poño o exemplo dos yogures, non sei se vale para o tema do corazón.
3: Bueno, comparar a Virgilio cun yogur, sí, por que non?
4: É o seguinte.
0: Con desnatado,
1: sí. Que además seguro que é sen azúcar nin nada.
3: Nada, sin lactosa nin azúcar.
4: Foi un estudio moi curioso que demostra o difícil que escoller entre a sobreabundancia. Por eso a xente se volve loca en Tinder, en explicacións deste tipo. E o estudio foi o seguinte. Colleron un grupo de consumidores, entón puxeron nunha esquina dun supermercado, nunha estantería, 10 yogures. Repetiron o experimento o mes seguinte e puxeron donde había 10 yogures, puxeron 25. Despois de 2 meses de estudio, chegaron á conclusión de que vendían moito máis yogures na estantería donde únicamente había 10 para elexir que na de aquela onde había 25. Por que? Porque a xente se volvía tan absolutamente tole, se bloqueaba tanto, que ao final o exceso de oferta frenaba un pouco o consumo.
2: Dis, tipo, sabes que paso dos yogures.
4: Claro, entón virtudes, non sei se é bo ter ou 3 ou 4 pretendentes ou ter 400.
3: No, de momento 3 ou 4 está ben.
4: Está ben,
3: está ben.
4: Entre 3 ou 4 se pode escoller.
3: Eu teño unha vida, tampouco teño que estar vendo 400.
4: Mira, non podes estar facendo scroll todo o día mirando a ver que...
3: Teño que abrir un casting, entón.
4: No, pero é moi curioso porque nas aplicacións, bueno, de ligoteo, pasa eso. O mellor están pensadas para... Las aplicaciones de ligoteo non están pensadas para que ti ligues, están pensadas para que pases ali o maior número de
3: pero
4: tempo posible.
3: Pero ti como sabes, Moncho?
4: Porque a mí me interesa moito.
0: Exactamente.
3: Por ciencia.

0: teórico, primero, de,
1: un teórico, claro, un teórico da sociología, insisto,
2: e logo me gusta moito todo aquilo que ten que ver coa sociología. E falando que a xente doume conta deso, que pasas máis tempo facendo scroll e buscando que realmente interactuando. Entón, para que non che pase o mismo, interactúe en lugar de estar buscando, vale?
3: Vale, xa pillei a Indira.
0: Xa pillaches a Indira.
1: Eu estaba pensando nun exemplo que é o do papel higiénico. Ti vas a buscar papel higiénico e te lo dobre capa, te lo perfumado, te lo tal, e diste, pero vamos a ver... Un show, si tanta...
0: Isabel, ante eso, mellor e collero de oferta. Punto
1: de oferta.
3: Claro, si ao final, é para limpar o asterisco.
2: Eu puse ese exemplo que se fixo hai algúns anos antes de que existiran as plataformas digitais, pero agora pasa o mismo. Sí. E entras nas aplicacións donde podes ver series e películas e a xente pasa moito máis tempo escollendo e mirando que ver que realmente vendo.
0: Oiche, si a veces, despois de tanta volta, escolliches o peor que había. Sí, pasado.
3: Despois de escoller dúas horas,
4: da vida.
3: Sí, dúas horas escollendo que vas dormida.
0: Agora dis, isto xa non quero seguir.
1: Aí isto chegamos, aí isto chegamos. Eu estaba imaginando a Virtudes vendo diante así a 25 señores ben traxeados, sí, que tiveran un criterio que para ti resultara espectacular, con pequenas diferenzas entre un e outro, que difícil sería, mellor que sexan 4 ou 5.
3: Claro. Esa está.
2: Sobre todo que si se parecen moito é máis difícil escoller que si a variedade máis amplia.
3: Claro,
2: ¿no?
3: Sí, sí, sí. Pois bueno, si queredes facemos un casting, eu non teño problema. Que veñan aquí.
4: Oiches,
0: deixamos o casting.
4: Eu creo que
0: a semana vamos organizando.
3: Sin problema.
4: Se hai alguén na Televisión de Galicia agora mesmo escoitándonos, podemos facer un programa de citas para
3: como era este de un príncipe para no sé quién, sí, este programa. Pois un príncipe para Virtudes.
4: Para Corina, creo que era.
3: Pois un príncipe para Virtudes.
0: E casamos, non che gusta ese
3: moi bonito,
4: pero ese sería a segunda parte, unha vez que atopemos o pretendente, facémolo, casamos.
2: Vale, Virtudes,
1: pero que montamos aquí unha radionovela. O título xa temos,
2: Simplemente Virtudes.
1: Virtudes.
2: Home, pero simplemente que non sexa tan trágica a historia como era na radionovela, que na radionovela era terrible. Ay, todo aquilo malo que lle podía pasar, pasaba absolutamente amplificado.
1: Bueno,
2: non
1: precisamos
2: algo tan malo.
0: Vai nos poñendo algo de cantar e bailar.
1: Sí que está aquí Paloma San Basilio.
0: Porque xa teño o sorteo feito.
1: Eu creo que isto era a mensaxe subliminal que traía Moncho Lemos para Virtudes.
2: Juntos café para dos.
3: ¿Eh?

0: Esta canción de fin de semana, de karaoke total.
1: Bueno, voume
0: ¿qué momentazos pasarías, tío mío, con teu Virgilio cantando esta canción en karaoke?
1: Tampoco fai falta que me mente la bicha. No me mente la bicha, porque...
2: Nunca hai que renegar daqueles bons momentos que vivimos con alguén, ainda que ahora as circunstancias o presente non se xa tan favorable.
1: E como pasa cas cancións, Moncho? Que tes unha canción cunha persoa e despois rompes con esa persoa, xa non podes escoitar máis esa canción. Colles bueno, un asco a canción.
2: Eu creo que son simplemente durante un tempo proceso de duelo. Luego xa... Logo tempo, sí, no, logo tires a canción. Por eso non te preocupes.
3: Nada,
2: que logo...
3: dentro de nada xa podes volver a escoitar toda a discografía claro. De Camilo VI.
2: Vas facendo callo, non hai problema. Non muy pasa bien, absolutamente nada.
4: Pois pues para pasar o duelo, que lle ponemos a...
0: Esta que...
1: Esta é moi bonita.
0: Ah. Mira, Virtudes, que aquí estás en familia.
1: Sempre,
0: entón,
1: claro.
0: Aquí nos, como somos unha super familia, pues damos de todos os folgos para que superes este momento, sobre todo de encontrarte
1: a mí misma
0: coa realidade de que agora o público sabe da tua situación, que ata claro. Agora bueno, podíamos sospeitar algo, pero sin ter datos.
3: Deben estar as redes ardendo, ¿eh?
1: Bueno, sí. Bueno, trending topic.
3: Mundial.
1: Trending topic.
3: Mundial.
0: Entón, esta é a tua familia. Gracias. Apóyate en nós para este... O que poida ser que pase.
1: Perfecto. Vamos a empezar a facer quedadas de chicas. Que vos parece?
4: Que día. Guay. Se pasa rico soltera.
0: Entonces, boa fin de, Moncho.
1: Boa fin de.
2: No, digo, qué peligro. Una quedada de chicas, ¿eh? De todas aquelas mujeres que están por aquí, por este programa. Eso
4: Indate
2: puede ser.
4: Más peligro.
2: Pode reventar a fin de semana.
1: Inda vou traer máis xente o grupo dos peces temporales da convivencia.
4: O non biches, por exemplo, cando quedan os chicos pro fútbol e tal como deixan as cidades. Ay,
2: pero é que sabes que pasa? Sempre. As rapazas son máis sutiles.
1: Eso sí.
2: A cousa mete máis medo porque é máis sutil todo.
0: Bueno, bo fin de semana, Virtudes. Volvemos coa sobremesa xa no lunes.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Evoluciona de xeito favorable o incendio declarado onta a noite no Concello Pontevedrés de Silleda e que, segundo as últimas estimacións, supera as 50 hectáreas de terreo calcinadas. Roberto González.
2: Os esforzos concéntranse en terra para atacar os puntos quentes na cola deste incendio que se iniciaba contra as 11 da noite de onte na parroquia do Leiros, en Silleda. Unha das noticias positivas é que polo momento non está preto nin de casas nin de explotacións gandeiras. Iso sí, as lapas afectan o xacemento arqueolóxico de Castro Montaz, unha zona con varios petroglifos que xa arderan outras ocasións. Con todo, a evolución é positiva. Paula Fernández, alcaldesa de Silleda.
3: Siguen habendo algúns focos quentes na cola do incendio, están refrescando a zona, é dicir, que non está estabilizado, pero evoluciona moi favorablemente. Durante a mañá viñeron os avionetas, pero marcharon xa, se retiraron.
2: O que sí permanece estabilizado é o lume forestal declarado o martes no Concello de Quiroa, que mantén en arredor de 420 as hectáreas afectadas. Esta mañá retirouse o posto de mando avanzado, pero fican sobre o terreo brigadas facendo labores de vixilancia ata que se dé oficialmente por controlado.
0: E comeza a campaña anual de vacinación contra a gripe e a COVID, coa ampliación da vacinación en colexios e a extensión da inmunización reforzada a partir dos 65 anos de idade.
2: A primeira fase de vacinación comezará o luns 28 de setembro nas residencias e concluirá o próximo 31 de decembro. En canto a vacinación contra a gripe, as principais novidades deste ano inciden en levar a vacina ao paciente literalmente. O programa piloto para vacinar nas escolas nenos e nenas de ata 11 anos conseguiu unha cobertura superior ao 50% este ano, segundo indicou a directora xeral de Saúde Pública, Carme Dura.
4: Son cifras que están francamente bien y por eso este año hemos decidido repetir e incrementar en 20 centros más. Miren, el objetivo que tenemos con nivel los centros escolares es tener un punto más de vacunación, es que los padres puedan conciliar.
2: Outra das novidades este ano é a ampliación da protección reforzada a persoas a partir de 65 anos, 5 máis que o establecido ata agora. Igualmente, a campaña da COVID continuará tendo como poboación diana a xente maior. O ano pasado continuou a baixada de vacinación cun descenso da taxa de cobertura do 13% e 482.000 doses administradas.
0: O campo volverá a sair á rúa en sinal de protesta pola suba inasumible do gasóleo que, denuncian os sindicatos agrarios, está levando moitas explotacións a unha situación límite.
2: Os sindicatos comunicarán próximamente o calendario de protestas. Denuncian a suba xeralizada nos custos de producción para os agricultores, especialmente o gasóleo, a 1,64 € o litro pasado 7 de setembro, case un 50% máis que hai un ano. Todo isto en época de vendimas, sementes, colleita do millo, en breve o inicio da campaña do oliva, un momento no que trasladan os tractores non poden parar. As organizacións agrarias urxen as administracións a que respondan, porque as axudas agora son aínda máis necesarias que cando estalou a guerra en Oriente Medio.

0: piden que a Administración tome medidas, que a industria cumpra coa lei da cadea alimentaria e que os contratos se fagan por riba dos custos. Óscar Pose, coordinador de Unións Agrarias na Coruña.
1: Non só esas axudas, que como digo, se iniciaron nun momento onde o gasóleo iba máis baixo, senón que ten que haber máis axudas, non? Máis medidas, non só axudas, senón tamén a nivel de precios tamén ten moito que decir a Administración nun momento como actual.
2: Isto é todo polo momento. Lembren que...

0: Fuxemos con este asunto, que é un asunto de actualidade, do que seguro teñen comentado tamén vostedes nas reunións, así coas persoas máis próximas. Un anuncio da actriz Sydney Sweeney para unha plataforma de apoxas deportivas abriu nos últimos días un debate sobre a sexualización das mulleres no mundo do deporte. Miguel Villar.
1: Sí, no anuncio, a actriz americana aparece case espida mentre simula practicar diferentes deportes. A campaña provocou a reacción de numerosas deportistas, entre elas varias olímpicas, que consideran que esta maneira de representar o corpo feminino contribúe a reducir as mulleres á súa apariencia física.
2: Yo he llegado a entrenar una media de 7-8 horas diaria. Y como yo, muchísimas mujeres entrenan durante años, somos deportistas. Por eso me parece una vergüenza que en un ámbito donde todavía nos cuesta muchísimo que se reconozca nuestro trabajo y se nos tome en serio, sigamos recurriendo a la sexualización de la mujer. No solo somos un cuerpo, somos atletas. Y por eso el deporte merece que se hable de nuestro esfuerzo, de nuestro rendimiento, de nuestros resultados y de todo lo que hay detrás de cada deportista. Porque nuestro cuerpo no es el espectáculo, pero lo que somos capaces de hacer sí.
1: Acaban de escoitar esa resposta de Lourdes Mohedano, medallista olímpica coa selección española de ximnasia rítmica. Neste punto somos moitos os que nos preguntamos por que seguimos falando do corpo das deportistas cando deberíamos estar falando do que son capaces de facer. Para reflexionar sobre isto, imos escoitar tamén a dúas voces galegas moi vinculadas ao deporte. Temos por aquí a Candela Martínez Bobo, seguro que lle sona o apelido porque herdou o talento da súa proxenitora Marta Bobo, a primeira galega olímpica da ximnasia rítmica. Candela segue a súa trayectoria como medallista nacional nesta disciplina e tamén estuda ciencias da actividade física e do deporte. Candela, boas tardes.
3: Boas tardes.
1: Candela, seguro que ti tiveches a oportunidade de ver este anuncio que circula velozmente polas redes sociais. Que é o primeiro que che provoca como ximnasta?
3: Bueno, pois, a ver, para min non son imaxes que se correspondan co que se pode entender por muller no deporte, porque sí que é certo que é un concepto moito máis amplio que non ten por que estar asociado a un corpo, pero tamén hai que poñer en perspectiva que a muller que aparece neste anuncio, Sydney Sweeney, non é unha muller deportista, é unha actriz. Co cal, sí que estamos todos asociando as súas imaxes como se estivese representando a muller no deporte, pero realmente ela non é unha muller deportista. Ela está realizando un traballo para unha casa de apostas que o que busca é un anuncio polémico que ao final está lle dando a esta casa moita máis repercusión da que podería ter de outras formas. O feito de aparecer así, para min, como para, penso que a maioría de deportistas, non representa o que é o corpo da muller no deporte, que tería que ser algo o corpo non ter un estereotipo, senón o mellor. O corpo da muller no deporte é o corpo que mellor permita realizar a muller ese deporte.
1: Claro, na ximnasia rítmica, que é o deporte que ti practicas, aí ponse moito atención sobre esa estética, esa apariencia que roza moitas veces a perfección. Ti sentiches ou comentaches con tua nai, mesmamente, con Marta Bobo, como foi cambiando esa perspectiva na ximnasia rítmica?
3: Sí, bueno, na ximnasia rítmica atreveríame a decir que en todos os deportes

0: estéticos, como podría ser patinaje artístico, natación artística o resto de gimnasias, pois son ideas que están moi arraigadas dende os inicios. Penso que isto está evolucionando, que actualmente poden ser deportistas destas disciplinas con corpos diferentes, creo que a liña a seguir buscar o que comentaba antes, que o corpo permita realizar o deporte o mellor posible sen importar se máis ou menos delgado, que era moitas veces o que se buscaba nestes deportes. No caso da miña nai concretamente, pois temos un exemplo moi bodo que era a importancia da delgadez na ximnasia rítmica nos anos 80, porque ela, cando entrou na selección, despois dunhas tempadas en Madrid, a súa primeira competición importante, o seu primeiro campeonato do mundo, foi por castigo doutra compañeira que quedou castigada por non dar o peso. Entón, foi seleccionada mi madre para acudir a este campeonato. Despois sí que deu a sorpresa e obtivo moi bons resultados, e a partir de aí sí que se posicionou como líder da selección, pero inicialmente a ximnasta compañeira súa que estaba preparándose para ir este campeonato quedou rexeitada polo seu peso.
1: Candela, canto tempo, cantas horas hai detrás dos teus entrenamentos?
0: Pois moitas. Agora, compatibilizando cos estudos do curso, máis ou menos entre adestramentos no pabillón e despois ballet, preparación física, son aproximadamente unhas 4 horas diarias durante 6 días a semana. En outras épocas con menos carga lectiva e máis de campeonatos, pois poden subir as horas e facer máis sesións de adestramento nun día.
1: Tamén queríamos contar coa perspectiva de quen dirixe a todo un equipo de deportistas, Vivi Bouza, presidenta do Club de Voleibol MB en Lugo. Boas tardes, Vivi.
2: Hola, boa tarde.
1: Desde a presidencia dun club, como vives ti esta representación do deporte feminino nas pantallas que temos hoxe?
2: Bueno, estou perfectamente de acordo ca exposición que fixo Candela. Ao final, esta muller, esta Sydney Sweeney, non é unha deportista, é unha actriz. E aparte, polo que eu teño entendido, é unha muller que parte partícipe da empresa que promociona estas poxas deportivas. Aquí creo que o análise máis ben é o que tipo de instrumentalización fai esta muller sendo actriz para que se xerara na sociedade total o que se chama o rage bait, o beneficio da rabia. Ela ao final conseguiu o que quería que era, pois que todo o mundo falase dela. Canto máis ruido hai, pois mellor para ela. Que sucede? A sexualización do corpo femenino é unha cousa que eu son de outra xeración, moi diferente de Candela. Nos meus tempos, cando eu era nova, esa sexualización era unha cousa tan asumida pola sociedade que o que me reventa realmente, o que me aí sí que podo falar do beneficio da rabia, é que logo de tanta loita que fixemos as mulleres de antes, que volva un pouco esa redondez, que se volvan os tempos de antes, onde en os calendarios de, estou falando dos anos 70, os calendarios de anuais eran todo mulleres semiespidas, daba igual que levaran un balón ou unha raqueta o que fose. Estamos volvendo eses tempos onde o que se busca, o que temos realmente é unha cultura que aplaude cando unha muller se desnuda. Eso a mí me parece horroroso, xa non tanto como deportistas, senón o papel da muller. Eu estou totalmente de acordo no que dice Candela, porque ao final non nos representa. É un estereotipo de muller utilizada como reclamo para as poxas deportivas, en este caso, que é outro tema que hai que analizar tamén. Como pode ser esa relación,

0: permita, que bueno, es legal totalmente, esa publicitación que hai das apostas deportivas, co problema que el ten. Entonces eu como muller, como bueno, como xestora, como presidenta dun clube onde se traballa a igualdade tanto de homes como de mulleres, a mí, vamos, tampouco consentiría que un home se sexualizase para promover unhas apostas deportivas. Non me gusta, non me gusta nada. Creo que esta sociedade ten que ir por outros derroteiros.
1: Uh-huh. Ademais, que efecto pode ter sobre un adolescente ver constantemente que o corpo feminino se utiliza como reclamo para vender produtos relacionados co deporte ou mesmo para escalar na pirámide, non? Pode ser malinterpretada esa mensaxe dende todos os ángulos.
0: Home, claro, eso, pero eso é parte da sociedade na que vivimos. Aquí a instrumentalización é, vamos, absolutamente clarividente. Esta muller, esta Sydney Sweeney, é unha muller pues, moi atractiva e moi guapa, evidentemente é un reclamo, pero porque la é, pues, é unha muller moi atractiva que se presta por cuestiones comerciales a este tipo de visualización e de promoción. De promoción, de consumo, de apuestas. Cuidado, eso é outro tema a tratar tamén. Para min, un tema serio de ver como a través de esa sexualización de la mujer, de la deportista, que se faga un reclamo ás nenas máis novas, claro. E logo está a formación dos pais e a formación que intentamos facer dentro dos clubes, o que decía Candela, as nenas ou as que fomos deportistas, cuidamos os nosos corpos porque eso vai a favor dun bon rendimento deportivo. É o mismo que o que contaba Candela da súa mãe Marta. Naquel tempo, a alimentación era outra. Hoxendía, a alimentación é básica para o rendimento deportivo. Non é que estemos delgadas nin non delgadas, hai que estar fortes. Eso, claro, eso non se ve nesa sexualización que fai esta muller, esta Sydney Sweeney. Eu creo que a nosa formación dende o meu posto como presidenta ten que ser outros valores, outra formación e outra forma de encarar este tipo de situacións.
1: Uh-huh. Vivino, o voleibol como noutras disciplinas, o equipamento das mulleres foi ás veces obxecto de debate. Ti que xa tes unha longa trayectoria ás espaldas, pesa aínda esa cuestión estética no que o equipamento se refire?
0: Bueno, eso é como todo. O que se busca nestes últimos tempos é a comodidade. Uh-huh. É certo que para os rapaces, como nós temos equipo feminino e masculino, podo falar da equiparación de como se sinten os rapaces, que tipo de roupa queren os rapaces para que lle sexa cómoda e que tipo de roupa queren as mulleres para que lle sexa cómoda. Entonces, que pasa? Os homens prefiren a roupa, non todos, pero prefiren a roupa un poquinho máis holgada e as rapazas prefiren a roupa ceñida porque eso non lle frena aos movimentos. Entonces, sí que é verdad, pero por decisión delas moitas veces se cambia a equipación porque a unha xogadora non lle resulta cómoda a equipación que hai dentro dos estándares de o que a equipación e a legalidade tamén do que marca a Federación Española. Pero eu non creo que este sexualizada, non tanto como pensando na comodidade das xogadoras, neste caso creo que estamos a falar.
1: É moi importante que destaques precisamente esa comodidade, non? Porque nunha era na que hai tantísima desinformación, entramos ás redes sociais e vemos eses comentarios, esas mensaxes, non? Que se poñen esos equipamentos, que si para provocar, que si... É dicir, é importante destacar que o fan por comodidade e para demostrar no campo o seu talento, non?
0: Claro, pero que eu pregunto, que é provocar? Quen está provocando a quen? Quero dicir, hai xente que dice, bueno, es que se visten así para provocar, non perdona. Isto non é provocación, isto é que a túa mente está enferma.
1: Claro.
0: Porque iso do que se fala moito por aí adiante. É dicir, a túa mente está enferma. Si eu vexo un neno pola calle comendo un helado, que pasa? Me está provocando comendo ese helado. Pues claro. A miña mente que está enferma. Non, quero dicir que eso non é o que as rapazas, o que decía Candela. Elas son deportistas profesionais igual que eles. Por que un rapaz non provoca e unha rapaza sí que provoca? Porque a mente

0: está enferma. Vamos, eu entendo que é así. Eu no, o que decía Candela, nos traballamos durante moitas horas para que o noso corpo este o mellor preparado para o rendemento deportivo. Evidentemente, un rendemento deportivo non permite unhas pernas flácidas. Teñen que ter unhas pernas formadas, musculadas. E o mismo pois, cos brazos e o mismo pois, cos abdominales. Que eso é base do rendemento deportivo. As deportistas e os deportistas, os dous, teñen que ter un corpo físicamente forte e preparado. Que pasa? Aos que somos deportistas, gustanos máis os corpos musculados porque sabemos o todo o traballo que por detrás. E quen penso o contrario é porque ten unha mente enferma, a verdad.
1: Pois Vivi Bouza, presidente do Club Voleibol MB en Lugo. Candela, moitísimas grazas por atendernos e por por perspectiva neste tema tan importante. Ogallá poidamos falar do que facedes no campo e deixemos de fixarnos en aspectos tan subxectivos como, como estes. Moitísimas grazas.
0: Gracias a vos.
2: A tarde, con Isabel Pichel.
3: O humor da Radio Galega, os deportes, o alén, as voces expertas. Se leva o móvil en riba, xa podes gozar da Galega Audio.
4: Toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal.
3: Se non te lo teu receptor de radio a man ou che gustaría gozar dos contidos da Galega, cando che apeteza, ti es da Galega Audio.
2: A radio mellora a Galega.
5: Non se me ocorre nada para promo do Como Que Non.
6: Pois non sei, di que é un programa moi moi de humor.
5: Iso está moi pillado xa.
6: E di que hai moitas seccións, que é variado.
5: Iso está moi pillado.
6: Di que ten música en directo.
5: Está moi pillado todo.
6: Xa sei, di Como Que Non. Madrugadas de venres e sábados ás 12 da noite na Radio Galega.
5: Iso tamén está moi pillado.
6: É que non te vale nada, non? É un repugnante.
2: O humor mellora a Galega. A tarde, Isabel Pichel.
7: Bueno, por cierto, magnífica esta reportaje que nos ofreciches, Miguel Villar. Mejor, más generoso ainda, porque a xente pode nos mandarse a WhatsApps para una experiencia en esta fin de semana en Espasiño.
1: Efectivamente, hoxe regalamos un abono doble para dúas persoas para gozar dun circuito spa en Espasiño, en Outes, no corazón da Serra de Outes. Participar é moi sinxelo. Envíanos un WhatsApp ao 627-751-962 coa mensaxe Spa Outes. Así que, xa sabedes.
7: O remate da tarde faremos sorteo e contaremos máis detalles de en que consiste este premio, que basicamente é unha experiencia que poderedes gozar logo durante a semana. Imos agora con Raúl Villares, ata Vigo, porque hai unhas xornadas que comezan en nada, en breve. E Raúl dixo, espérate, que contámolo xusto antes de que empecen. Raúl, conta.
8: Pois mira, este balbordo que escoitades arredor, porque estou nos exteriores do Centro de Investigación de Nanomateriais e Biomedicina de Vigo, na universidade, en pleno CUBI, en pleno campus universitario, e nunha semana na que a ciencia é protagonista. Somos ciencia, na que os moitos dos investigadores que traballan no CIMBIO están aquí fora, ataviados cunhas camisolas e cunha letra na que indican con que grupo van a estar, porque hoxe é un día especial coa visita de moito público, máis de 80 persoas anotadas, a unha visita guiada na que van percorrer os laboratorios, onde se deseñan materiais, onde se estuda ADN, onde se proban sistemas de liberación de fármacos. Estamos con Lucía Calvo, do equipo de comunicación. Que tal? Boas tardes.
9: Hola, moi boa tarde.
8: Hoxe un día especial, hai nervios, notas arredor.
9: Moitos nervios, pero bueno, estamos moi ilusionadas porque para nos é un día moi especial, non? Poder abrir as portas do noso centro, dos nosos laboratorios e amosarlle á cidadanía xeral o traballo tan importante que se desenvolve dende aquí, dende un centro de investigación público e dende a Universidade de Vigo, pois é un orgullo, non?
8: Ademais que a xente que traballa aquí hoxe é voluntaria para asinarlle á cidadanía o que fan.
9: Exacto, sí. O sea, a xente que participa hoy na xornada de portas abertas do CIMBIO son todo traballadoras e traballadores en diferentes rangos, non? Técnicos, investigadoras, investigadores, pero todas elas participan de xeito voluntaria nesta xornada porque, sobre todo porque lles gusta o seu traballo e lles gusta pois, poder amosalo e compartilo coa cidadanía.
8: O martes estivestes en Vigo, no centro, sí, na Rúa sí. Príncipe, hoxe trátase de abrir as portas. Como se organiza toda esta xente? Canta xente está anotada e como se vai organizar a visita?

0: Sí, exacto. Pues nos, en las semanas previas pues abrimos una inscripción previa. Hoxe conseguimos xuntar aquí a 84, sí, sobre 84 persoas de todas as idades, dende os 3 aniños ata 70 e pico, se non me equivoco. E nada, o que facemos como espacio dos laboratorios pois reducido, os dividimos en diferentes grupos, en concreto 8 grupos. Cada grupo de visitantes vai acompañado dun guía que os irá acompañando pois ao longo desta visita. Cada grupo vai pasar por 4 laboratorios. Bueno, este centro Cimbio está formado por 14 grupos de investigación. Hoxe van ver unha parte pequeniña, pero sí que unha mostra que vai representar as dúas patas, non, do centro, que son os nanomateriais e a biomedicina. Entón, para que se leven unha idea xeral do traballo que se fai aquí.
1: Contame, porque está aquí unha persoa que traballa aquí no Cimbio e que vai hoxe facer de guía.
0: Sí, está con nos aquí Merce, que vai facer de guía, e bueno, ela tamén traballa aquí no Cimbio dende hai moito tempo e é moi moi coñecedora do que se fai aquí dentro.
1: Hola Merce, boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
1: Non é a primeira vez que hai portas abertas, pero bueno, ver tanta xente rapazada, unha cantidad de rapazada tremenda, ten que ser tamén un reto para vos, non? Facer algo accesible, algo tan inmaterial como é a ciencia.
2: Sí, a verdade, de feito eu penso que é o ano que máis rapazada hai. Veñen tan ilusionados, non digo que os maiores tamén, non? Pero os pequenos os ves cun sorriso aí de orella a orella, están moi contentos. Claro, a idea, hai actividades que son máis enfocadas aos adultos, pero tamén hai actividades moi manipulativas para que podan eles, bueno, aproximarse como primeira vez a un laboratorio.
1: Contame que che vai tocar a ti.
2: Pois eu vou visitar 4 talleres diferentes. Un é máis bio, imos extraer DNA de ADN de plátano. É moi visual, ademais, a actividade, moi chula. Despois imos visitar o laboratorio de Team Nanotech, TNT, para ver como utilizan nanopartículas para diferentes fins, tanto biomédicos como, sobre todo, de liberación de fármacos, por exemplo, no intestino, que é un tema moi complicado. Imos visitar aos químicos orgánicos, Orchid, que fan actividades moi tamén moi visuales. Por exemplo, fabrican nylon in situ, así no momento. Despois, faltame un, que é o de en materiais biomiméticos, que como propio nome di, pois nanomateriais que queren similar estruturas bio.
1: Para moita xente é a primeira vez que ven facer yo didáctico, non? Que sexa moi visual, non? Que poidan tocar, acabas de comentar, non?
2: Efectivamente, a idea é esa, que non solamente sea contar, senón a manipulación é a mellor maneira de aprender e de enganchar a xente. A mí gustame moito este tipo de días porque saímos do noso área de uns con outros, non sei, é un reto, pero ao mesmo tempo é unha ilusión.
1: Moitas grazas e moita sorte, Merte.
2: Gracias.
1: Con quen máis podemos falar?
0: Mira, pues, bueno, temos aquí a Cris e a Sara, que tamén van exercer de guías.
1: Casi son rapazadas, dúas.
0: Bueno, aquí veñen forte, veñen forte.
1: Contádeme, que facedes vos? A que vos adicades?
3: Eu son estudante predoctoral no Laboratorio de Enfermedades Raras.
1: E ti?
4: Eu estudante tamén no de un nanobio.
1: E hoxe que ides facer? Abrir as portas a toda esta xente, a mostrarlle algo que a min pareceme como vir a NASA.
4: Sí, algo así, para non ser o día a día, pero ao final esta xornada é para adaptar o traballo para que os nenos e toda a sociedade entenda o que facemos.
1: É difícil entender para alguén que non estamos... Como facelo posible?
3: Eu creo que ás veces é un pouco complicado ter que explicar cousas tan complexas que ás veces nin siquiera nos comprendemos, pero creo que o facelo, como dicía Merce, de forma tan visual é moito máis fácil.
1: Que vos vai tocar hoxe na xornada? Que ides facer?
4: Nos imos de guía e temos 4 grupos diferentes, no meu caso nanomateriais a maioría.
1: Que non se escape ninguén por aí correndo, as cousas ni manipulen.
3: Sí, bueno, creo que estamos preparados para iso, pero...
5: Raúl, na seguinte vas a ter que asumir o desafío de explicárnoslo con todas esas palabras específicas que teñen.
1: Queren que despois eu explique con todas as palabras específicas en alguna das visitas. Vai estar complicado, así que me vou arrimar a calquera de vos.
2: Seguro vale. Que vai ser capaz, sin problema.
4: Sí, seguro. Bueno,
1: moitas grazas.
5: Quedamos pendente, Raúl.
1: Pues nada, en breve vai principiar, vai ser Lucía a que tome a palabra aquí coa xente, a que inicie esta visita con todo o mundo, dando unha pequena explicación do que queren facer para que sexa máis accesible. Acabades de escoitalo, que os envío algo así.

0: como un centro de investigación de altísimo nivel, en lo que están integrados diferentes áreas de investigación galega, y aquí en Vigo, pues hoxe é un día moi especial porque están todas as familias e todos agardando que empece, que vai empezar xa.
1: Vale, pues nada, logo contáselo, daqui a unha hora, grazas.
0: De acordo, ata logo.
2: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
3: A tarde, con Isabel Pichel.

0: Cando soa esta música, a min, dende hai xa anos, venme a cabeza Ricardo Alonso.
1: Pero 30.
0: Agora materializouse aquí Ricardo.
1: Sí, que tal? Boas tardes.
0: Boas tardes. É unha pasada, 30 anos ten esta sintonía.
1: A sintonía xa era a sintonía de Estudio 3.
0: Sí.
1: Entón, como agora, o novo programa que estamos facendo en Radio Galega Música, en Galega Audio, que xa lembraremos, o programa empeza como remataba Estudio 3, que é Saúde e Rock and Roll. Así remataba Estudio 3 e así comeza o novo programa.
0: Que ven Ricardo Alonso para dicirnos, xa saiu en agalegaaudio.gal ás 8 da mañá.
1: Segunda temporada. Sí.
0: Segunda tempada, pero en Radio Galega Música, ás 10 da noite, novo capítulo, apertura da nova tempada. Uh-huh. Digo novo capítulo, primeiro capítulo desta tempada. Son poeta porque me peta.
1: Pues efectivamente, porque, en fin, a palabra petar está moi mal considerada no sentido que nos utilizábamos mal. Por exemplo, estive en un concerto, estaba petado.
0: Estaba petado, sí.
1: Non, eso non está.
0: A min, a esta altura de semana, petame a cabeza.
1: Sí, posiblemente tamén estea mal dito eso, tamén empregado, sí. Petar...
0: concerto de rock, estaba petado.
1: Facer o que che dé a gana. Eso é que textualmente, o significado de petar, facer o que che dé a gana. Entón, que é o que quixen facer con este Son poeta porque me peta? Hai infinidade de biografías, de libros de rock and roll, contando o de sempre. Os excesos, malas formas, o declive. Como se chega o estrelato facendo, pois, ás veces, tonterías, non?
0: Sí.
1: Pero quero decir que eu quixenlle dar a estos artistas que están neste primeiro programa, que hai xente como Joaquín Sabina, como Miguel Ríos, pois xente internacional, imos poñer un par de exemplos agora, escribiron, si son as súas memorias, o que se centran son nos momentos máis impactantes da súa carreira, non?
0: Vaya.
1: Eles mesmos os contan. Mira, o primeiro, que a modo de detalle, en 1956, Fats Domino, que era un cantante da Motown, un cantante de rock negro, fixo, que estaba moi de moda daquela, fixo un concerto na estación naval de Newport, en Rhode Island, non? Estaba en pleno concerto, todos os mariñeiros ali, coas mozas, coas noivas, coas mulleres, etc., e foise a luz. Entón, eso derivou nunha trifulca terrible, ¿no? Porque, claro, a xente corta esa música nun momento álxido, que fago? Pois nada, darlle o dalao, ¿no? Entón, claro, acabaron 9 feridos, 9 mariñeiros detidos, etcétera, etcétera. Entón, chegou un contraalmirante chamado Ralph Earl, que non sei se agora será cabo, ¿entendes? Porque despois do estudo, porque dixo, vou pechar o clube dos mariñeiros, dos oficiais, e non vai haber máis concertos ata que entre xusto no miolo da historia. De que pasou aquí?
0: De saber exactamente,
1: sí,
0: aí, profundizando.
1: Que marchar a luz, marchar a luz, vale. O pobre Fats Domino seguiu tocando o teclado como puido, pero bueno, como bo pianista que era, pois, perfecto, non? Pero a xente estaba, bueno, despois de inspeccionar este...

0: Contraalmirante o clube con botellas, con cadeiras rotas. Concluye a súa investigación coa seguinte frase. A causa da pelexa entre mariñeiros, infantes de mariña brancos e negros e as súas esposas e noivas foi a febre do rock and roll.
1: Toma.
0: Sí, sí, esa foi a frase.
1: E foi salud.
0: Claro, foi salud. É dicir, non, non se preocupou, pero o xerador este onde está? A ver, está ben, está mal, como é a cousa? Non, non. A trifulca foi derivada ao rock and roll. Claro. E a faz domino fixe moita graza porque continua o concerto a escuras. ¿No? Okay. Esa, son cousas que aparecen nos libros, libros que son reais, é dicir, non me estou inventando nada, ¿no? Sí. Ni tampouco estou descubrindo a pólvora, ni fixe unha investigación tremenda, ¿no? Pero creo que son...
1: Anos de sabedoría. Al final vas acumulando aí unha documentación que son, outras persoas pues, non manexamos.
0: Eu creo que son anécdotas que son curiosas.
1: Moi,
0: ¿no?
1: Moi curiosas.
0: Por exemplo, hai outra... Imos poñer un poquinho de Beach Boys porque creo que paga pena.

0: Bueno, esto a mí ya me pongo
1: playa. Playa.
0: Sí, Ana, pues, fin de semana.
1: Iba a decir con tabla de surf, pero no. Ni con una bea, ni con... no quiero tabla de surf.
0: Ya me da ganas de marchar. Bueno, no, estaremos hasta el remate del programa.
1: Creo que va a haber buen fin de semana, ¿no? Por lo menos sí, para todas aquellas personas que quieran disfrutar. Ven, no entramos en no tiempo, entramos con Brian Wilson. Brian Wilson escribió un libro, él, durante muchos años, llamado Eu son Brian Wilson e ti non.
0: Vale.
1: Hasta ahí compro yo.
0: Veña.
1: Normal, ¿no?
0: Cosa sinxela. A ver.
1: Estamos hablando de una de las mentes más brillantes, sin duda, del mundo de la música. Membro fundador dos Beach Boys, pero que tuvo muchísimos problemas este hombre. En primer lugar, podemos botar un vistazo en este libro a un fascinante álbum que fue compuesto y producido por él, por Brian Wilson, cuando estaba en un manicomio.
0: Wow.
1: Tuvo muchos problemas mentales. A raíz de esos problemas mentales, que estuvo en muchas clínicas en California, surgió una medicación muy potente para que pudiera salir. Y esos delirios provocaban que esa mente maravillosa escribiera las mejores canciones. É increíble, non? É unha cousa que pode ser,
0: non, que pode por ser. Unha parte, hai unha parte o mellor que hai que mimar e que hai que sanar, pero a outra o mellor da creatividade e da capacidade pues, de composición ou que sexa, pois pues igual o tiña
1: que lo que el di,
0: brillante.
1: Con alucinacións, mirando o solpor igual en California ou
0: tantos
1: tal.
0: Artistas que vemos o mellor dende fora como persoas extremadamente
1: raras,
0: digámoslo así,
1: raro,
0: así,
1: raro.
0: Teñen unha creatividade que, claro, compensa o mellor, pois, outras carencias que tiveron ao longo da súa vida.
1: Este home non terminou, non rematou de curarse de todo, pero sí, grazas á medicación, os avances, tamén as terapias, poido continuar coa súa vida, entre comiñas, dentro do mundo da música, máis pausado, pero eso sí, máis colocado, non? Porque, bueno, porque era
0: porque
1: o que tiña,
0: tocaba.
1: Que si non tiña que estar pechado.
0: Chao.
1: Totalmente, non? Pero ten este libro que eu recomendo, Eu son Brian Wilson e ti non, é un libro onde hai unha frase que a min sempre me quedou na mente. E esta frase, como parte do libro, escribí uno nun centro de saúde mental. As cancións están aí todo o tempo, pero non se pode crear sin persoas.
0: Wow.
1: É tremenda, eh?
0: Vengo ya con todo destes tempos, eh? As cancións
1: pero
0: están aí todo o tempo.
1: Sí. As cancións no están aí agochadas, o que queiras, na mente ou non sei, nunha maqueta,
0: sí.
1: Pero en todo caso sin as persoas, sin os músicos
0: non
1: se poden sacar.
0: Non se pode sacar.
1: Eu creo que é unha frase tremenda, eh?
0: Tremenda. Recomendamos entón este libro hoxe aquí por amabilidade de Ricardo Alonso. Eu son Brian Wilson e ti non. Nada, que moitos éxitos seguiremos te tanto en agalegaaudio.gal, que xa se pode
1: pues
0: escoitar este
1: primeiro
0: capítulo.
1: Hoxe xa está o primeiro, sí.

0: pota porque me peta.
1: Pero tamén aqueles que teñan a radio convencional verán que as de da noite en Radio Galega Música, saúde e rock and roll. Ricardo Alonso.
2: Os románticos.
1: Eu son a Pichel. Dino. Moitas grazas, saúde rock and roll.
2: Saúde rock and roll para todos. Chao, grazas a ti.

0: De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Isabel Pichel.
1: Celi está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
2: Nos informativos da fin de semana, Marta González Salve. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e ás 2 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Galicia reforza este curso o número de profesores nas aulas con preto de 1000 docentes máis que o pasado curso, malia o descenso. Nova xornada de altas temperaturas esta fin de semana tras a lixeira tregua que nos dá.
4: Na páxina de sucesos, o Concello de Boborás pide precaución aos seus veciños.
0: A información mellora a Galega. Isabel Pichel, a tarde.

0: Chegada esta altura da semana, temos o noso diván da felicidade coa presenza de Ana Castrolet. Benvida, boa tarde.
1: Boa tarde, Isabel.
0: Que son unhas datas nas que nos adaptamos a moitas cousas. O certo é que a veces os desafíos vanse sumando así, un tras doutro. E hoxe imos a poñer sobre da mesa o que hai de verdade ou non respecto da cantidade de separacións, de divorcios, de rupturas que se producen logo do verán, Ana.
1: Sí, bueno, existe unha percepción a nivel de estadísticas en os xulgados, despachos de abogados, de que isto é certo. Pero sería demasiado simplista dicir que o verán provoca máis divorcios. O que si podemos dicir que é que as vacacións poden actuar como un momento de revisión da relación, porque despois de pasar máis tempo xuntos, algunhas parellas poden darse conta de que existen problemas que levaban tempo evitando. Por eso eu diría mellor que as vacacións non teñen que ser as que xeneren máis problemas, senón que é máis difícil tapalos, non? Polo feito de pasar máis horas, de facer viaxes xuntos, de que ter que aguantar a veces a familiares políticos, etc., ou ir con en grupo de amigos. A veces todas estas situacións xeneran moito máis estrés.
0: E isto é diferente a cando temos unha relación coa parella con rutinas que se producen, bueno, pois en boa parte do ano.
1: Sí, porque durante o ano a parella pode funcionar perfectamente nunha especie de piloto automático, non? Ir a traballar, recoller os fillos, ir ao gimnasio, facer a compra, organizar a rutina de toda a semana de o que se vai a comer, etc. É dicir, responsabilidades. E moitas veces deixas para despois como estamos nós, como nos vai como parella. Nas vacacións desaparecen estas distraccións, porque aumenta ese tempo compartido. E cando temos máis tempo para estar ca nosa parella, tamén temos máis tempo para observar como estamos realmente ca nosa parella. E a veces descubrimos que non estamos ben, simplemente estamos, bueno, pasando tempo. E iso tamén é importante de revisar, non?

0: Vámonos a poñer nesa situación de que estamos de vacacións, que podemos ademais compartir ese tempo de vacación coa parella. Igual non están estas dúas persoas elas soas, senón que hai cativada, que son fillos, que son fillas, que hai pais, que hai nais que poden estar a cargo, é dicir, que tamén poidan ser coidadores ou non. Entón, eu quero entender que non todas as parellas no verán teñen a mesma situación á hora de pasar polas vacacións. En que medida inflúe o feito de que sexa unha convivencia de dúas únicas persoas a que, a pesar de estar de vacacións, siguen mantendo unha responsabilidade de coidado de terceiras persoas? Eso afecta?
1: Bueno, pode ser bastante parecido, claro, en función das causas particulares de cada un. É dicir, pode haber unha parella que esteña moi ocupada, pois precisamente non teñen fillos ou teñen fillos cada un polo seu lado, estar exactamente igual de ocupados durante todo o ano, e cando chegan as vacacións, pois intentar recuperar ese tempo perdido non estando xuntos, non dar conseguido eso, frustrarse, agobiarse, pelexar máis. Entonces, a veces non cambia tanto as circunstancias de con quen esteñas, sino un realmente que fagas nese tempo libre que teñas.
0: Claro, porque, bueno, de feito, eu teño escoitado a pais nais que teñen a nenos pequenos que están encantados con que vayan ao cole porque poden agora gozar un pouco de máis tempo.
1: Ou que os manden a campamentos.
0: Ou que os manden a campamentos. A máis de que poida ser unha cuestión de conciliación laboral, pode haber tamén unha cousa de teño que, como unha obriga, de facer actividades, de estar sempre inventando algo que compartir co fillo, ou de se teño a cargo o meu papá, a miña mamá, un tío, unha persoa maior, tamén facer actividades, dado que o resto do ano eso delego pois nun centro no que coidan desa persoa maior, ou no propio cole no que xa sei que vai a ter un montón de actividades e non necesito eu engadir ninguna máis. Eso xera presión a hora de pasar o tempo de vacación.
1: Sobre todo nesas persoas, non? Que son moito máis estruturadas, que teñen máis problemas para ser flexibles e que necesitan telo todo organizado e planificado con meses. Hai xente que o escoito a veces en consulta, non? Hai xente que en xaneiro está planificando as súas vacacións de agosto porque sabe que solo pode coller aí 15 días e o resto, pois, o final de ano, non? Entonces, claro, aí entra a palabra expectativas. Entonces ti planificas todo porque queres dedicarlle tempo, efectivamente, pues, a estar máis cos teus fillos, a ir a cos teus pais, a ir ao pueblo onde te criaches e pasar tempo ca xente que estudiaches, non sei que, organizar unha comida. Entonces, claro, canto máis planes te xeneres e encima fallen, máis presión, máis frustración, máis agobio, despois ven, pues, como máis tristeza, non?
0: Eu supoño que teremos tempo de ir afondando en tipos de parella, porque é distinto a aquela parella que se acaba de formar, que se están ainda coñecendo, que parellas que están moi consolidadas de 20, 40 anos.
1: Claro, é moi genérico, quer dicir que non é a mesma situación nin con fillos, nin sin fillos, nin de segundas parellas, todo cambia bastante.
0: Pero que pasa cando te encontras con esa parella coa que logo de todo ano traballando nesa semana de vacacións hai máis tempo do habitual para convivir, para compartir tempo con esa persoa?
1: Bueno,
0: que nos pasa aí?
1: Aumenta exposición. Aí aumenta máis exposición. Entonces, claro, si xa traías algún tipo de roce antes e de vez en cando saltaban chispas, pois agora poden saltar moito máis profundas, non? Durante o ano podemos ter pequenos momentos de conflito que despois de cada actividade, de cada un, de ir ao traballo, de outro tipo de cousas que podas facer, pois se continúa e se vai tirando, non? Nas vacacións e cando convivimos máis horas e, sobre todo, se toman decisións xuntos constantemente. A donde vamos comer, a hora que facemos, despois da praia tal, donde vamos tomar algo, hai que reservar para cenar, non, cousas destas. Entonces aí é donde se ve como funciona unha parella. Unha parella que ven desgastada, cansada, hastiada de discutir, aí se vai a desgastar máis. É importante, non é que descubramos a veces algo novo que xa conoceramos da nosa parella, senón que vemos con moita máis claridade algo que xa está aí e que non funciona.
0: É posible que escolleras ti a onde imos de vacacións, que na negociación para min supuxera ceder nesta ocasión.

0: situación, pero que non vaya moi a gusto, que logo das vacacións xa a máis, pois enxo difícil para que realmente a túa proposta fora coas expectativas que ti tiñas, pero que eu non, e que entón eso xa derive finalmente ao regreso de ata aquí.
1: Sí, sí, é que a veces tamén se utiliza todo eso para intentar a ver si solucionamos os conflitos. Vámonos por aí. Porque xeralmente que sucede nas vacacións, Isabel? Pois que todo é idílico. Non tens que cocinar, non tens que facer a compra. Bueno, supostamente, se non vas a un Airbnb, pero digamos que todo máis bonito, levadeiro. Entonces, se inda así tes conflitos, entonces é cando te tens que revisar que pasa aí.
0: Que é a frustración? Por que nos frustramos? E a onde nos leva?
1: Bueno, a frustración non deixa de ser cando os nosos planes non funcionan como desexábamos. Entonces aí o que entra a formar parte é a ilusión que lle poñemos ás cousas, a necesidade que temos de que as cousas salgan exactamente como as planificamos, pero se nos olvidan moitos factores, que o que faga outro, o que pense outro, como reaccione a outro, e moitas situacións que a veces pois podes planificar unhas vacacións e non podes ir porque se enferma alguén da tua familia, porque de repente pois que estropeuse o coche e tes que leválo ao taller e tes un gasto impresionante. Quer dicir, hai moitos factores que te poden fastidiar os planes, e como adultos que somos temos que ir preparándonos tamén para asumir e aceptar, que non é o mismo que resignarse, aceptar esas situacións.
0: Pero hai discusións ou conflictos que parece como que tamén veñen no mes de agosto, co paquete das vacacións. Quero dicir, se xa agosto, ou agora en setembro ou outubro, no momento en que collemos as vacacións, volvemos sobre un conflicto cada ano, case como se fora tamén o aniversario do conflicto.
1: Sí, eu sempre chamo o top das discusións, non? As discusións estrellas suelen xirar bastante en torno aos cartos, canto gastamos, en que gastamos, e quen decide o que gastamos, a organización, como dixeches antes, quen planifica, quen reserva, quen se ocupa dos fillos ou das tarefas, do tempo, canto tempo pasamos xuntos e canto tempo necesita cada un para si mesmo. E ollo, que pa min isto é un conflito moi gordo, porque a veces hai un membro da parella que necesita máis tempo para si mesmo e disfruta moito pois simplemente paseando cos seus pensamientos, e outro necesita estar máis pegado porque o necesitou todo o ano. Entonces dices, estou deseando que cheguen estes días para estar contigo. E despois está as compromisos familiares, de amigos, comidas, festas, etc. E o de que dixemos antes, as expectativas. Que un quera facer un tipo de planes e outro tipo de planes. E cando se vexan aí metidos no allo, empecen a saltar todas esas planificacións que non coinciden.
0: Esas cuestións, esas generalidades ás que chegamos cada ano polas mesmas datas, son aquelas que empezan con sempre pasa isto.
1: Sí.
0: Sempre dis isto. E que sempre, sí, a modo, sí, casi de reproche, de verás ti que ahora nos vamos a encender.
1: O sempre, yo nunca, nos resta. O sempre, yo nunca, ti sempre fas isto. Ti nunca dices esto. Esas dúas palabras bloquean, neutralizan e rompen por completo a larga a unha relación. Empezar así unha conversación desgasta. Entonces hai que ter moito cuidado con elas.
0: Vayamos ao que pudera ser, tratar de darse conta, de observar que pode ser unha crise puntual pois na parella ou na familia, no grupo de convivencia, a que realmente o que estamos vendo é que hai un conflito sen resolver que vende moi atrás e que vai facéndose cada vez máis grande.
1: Bueno, eu aquí diría que o primeiro que eu cando me atopo isto nunha terapia de parella sempre lles pregunto que cantidad de afecto teñen un polo outro, non? Si se queren, que a palabra querer, non? Dicen, sí, sí, eu o quero. A veces non sabes o que significa querer, non? Pero se existe afecto, que cantidad de afecto, se é bon ese afecto, se hai voluntad de entenderse, que se pode reparar, e se se sabe reparar despois dunha discusión, porque a veces despois dunha discusión queda un totalmente aniquilado,

0: si sobre todo hai respecto, e si os dous se comprometen por un igual a facer cambios, porque unha relación pode estar atravesando unha crise. Con todo, existir ese desexo real de reconstruir, pero realmente chegar a facelo e facelo ben é outra parte.
1: Estamos falando desas relacións que poden chegar a rupturas, a divorcios, logo do verán. Un verán no que se encontran con máis tempo, o mellor unha parte frente da outra, para compartir, para convivir. E que tal a sexualidade dentro do tempo de verán, Ana?
0: Bueno, pois se supón que canto máis tempo libre teñas e menos estrés, máis intimidade pode florecer, non? E favorecer ese encontro sexual. Pero tamén pode ocorrer precisamente o contrario. Si xa se teñen problemas de desexo, porque a veces non se ten sexo ou sexualidade na parella porque non hai tempo, pero cando non tes unha vida sexual porque non existe desexo, porque hai distancia emocional, porque hai resentimento, porque non teñen comunicación, pasar máis tempo non vai a resolver eso. A sexualidade non funciona como un botón que lle deas on, off. Ten que existir unha serie de componentes que te axuden a xa non só a necesitar ou a buscar esa intimidade ca túa parella, e sobre todo é cando te sintes ben, cando te sintes seguro, cando a túa parella admiras a túa parella e cando sintes que non hai problemas.
1: Que responde a esa cantidade de afecto que hai entre ambas partes nesa parella. Oe, se unha persoa chega das vacacións pensando non quero volver a esta relación, que está pasando nesa persoa?
0: Bueno, isto é unha información moi importante para ter en conta. Que alguén simplemente, non digo que o pense uns segundos, que realmente vaya rondando a cabeza, pode significar cousas diferentes. De que non queras volver a sentirte de determinada maneira como te sentiches nunha determinada discusión ca túa parella, porque estás farto de discutir sempre polo mismo, ou porque non queres continuar sendo ti o que funcionabas como funcionabas con esa persona. Isto todo é bastante, nos leva a caminos moi distintos. Antes de tomar unha decisión definitiva, convén moito entender estas posibilidades que acabo de decir, tamén buscar axuda profesional para entender si realmente é algo puntual, si é algo enquistado ou si é algo solucionable.
1: O consello final que che quixera pedir é para aquela parella que agora escoitando de vamos, estamos ben así, que hai como unha inercia, que hai unha rutina de convivencia onde hai dous individuos, dúas individuas, dúas persoas, pero que non se plantexan, ou o mellor sí, si eso vale a pena preservalo, coidalo ou non.
0: Bueno, falar de verdad, ser sinceros, non? A veces, claro, dirás, claro, como empezas a ser sincero cando non te acostumbraches ou levas moito tempo tapando isto. É importante ter unha conversación profunda onde cada un teña o espazo suficiente como para poder expresar o que sinte, e sobre todo entender como chegaron ao punto no que están. Débense de preguntar que queremos conseguir como parella, porque o mellor xa aí, pois xa teñen distintas direccións, que necesitamos un do outro e non estamos recibindo, que facemos ben, que facemos non ben, e que estaremos dispostos a cambiar. E sobre todo, si vos coñecerades hoxe en día tal e como sodes, se aínda así vos escollerías de novo. Esta vez é unha pregunta moi sencilla, pero simplemente esta xa dá moita información para saber por onde direccionar con esa persona. E sobre todo, se non son capaces de sair sós destos conflitos, buscar axuda profesional nunha terapia de parella, porque o importante é nunca culpabilizar, sino mirar honestamente a como é a relación actual. Está ben buscar o orixen, pero temos que buscar as solucións.

0: E iso está dende agora hacia adiante, non atrás.
1: Tenemos nunha ocasión que adicar, eu creo, un capítulo a como se produce esa ruptura, se queremos realmente levala a cabo, cal poida ser unha maneira sana de facelo, porque todo ten consecuencias, todas as decisións e accións teñen consecuencias. Quedome con se hoxe, que xa o millor rematou a vacación, puidera ser que te preguntes se escollerías de novo a compañía que tes.
0: Xusto. Eso é importante. Saber si quen eres ti ahora con esa persoa te fai ben a ti, pero ti, si ti tamén lle fas ben a outra persoa. Porque a veces solo estamos aquí criticando e observando o que nos falta do outro, pero damos realmente todo o que podemos dar bon de nós para outro. Eso é a reflexión interesante.
1: Grazas, Ana.
0: Moitas grazas, Isabel. Un placer.

0: E xa dan as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Garda Civil investiga 4 persoas como presuntas autoras dun roubo nunha casa reitoral do Concello de Ribadumia. Roberto González.
2: Os investigados de entre 38 e 52 anos teñen un amplo historial de antecedentes. Un deles é veciño de Vila García, mentres que os outros 3 residen en Meis. Os axentes sospeitan que están detrás do roubo que tivo lugar o 28 de maio de 2025 na casa reitoral da parroquia de Santa Baia, en Ribadumia. Os ladróns aproveitaron que este imoble estaba deshabitado en 2023 e accederon a él causando numerosos danos e sustraendo varios obxectos das distintas habitacións. As pescudas da Garda Civil permitiron identificar estas 4 persoas como posibles autores dun delito de roubo con forza. Están a seren investigados e deberán comparecer no Tribunal de Instancia de Cambados cando sexan requiridos.
0: Os investigadores atopan un segundo cerebro saponificado nas escavacións do convento de Santa Clara en Pontevedra.
2: Confirmou nas últimas horas a Deputación de Pontevedra que quen está a desenvolver a investigación destes 3 soterramentos no coro baixo do convento pontevedrés. Este segundo cerebro saponificado, unha técnica de conservación pouco habitual que pode producirse en ambientes húmidos, sumase o atopado a comezos de semana noutras das tumbas que apareceron completas. Polo lugar que no que foron atopados, estes restos poderían situarse entre os séculos XVI e XIX. Ambos serán trasladados á Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago para a súa análisis exhaustiva. Segundo a Deputación, poderían tratarse dos restos máis antigos deste tipo documentados na península.
0: En Lugo, a Xunta autoriza a colocación de gaiolas trampa para controlar las poboacións de Xabarés.
2: Era unha petición do Concello que finalmente viu luz verde, estará vixente durante un ano. O obxectivo, reforzar as medidas de control sobre esta especie cada vez máis presente na propia urbe que causa fortes danos en zonas verdes, ademais do risco que supón tanto para peóns como para conductores. Serán axentes da UICON, da Unidade de Investigación de Conservación da Natureza, os encargados de instalación, vixilancia e seguimento destas gaiolas trampa. Tamén da comunicación co Concello cando se vayan capturando exemplares do seu traslado ao seu destino de xestión que determinará o persoal veterinario. Ademais destas gaiolas, dende hai semanas o Concello de Lugo puxo en marcha a captura de exemplares con arqueiros e a vindeira semana a Deputación comenzará a rozar leiras que poidan servir de acobillo a esta especie.
0: E o Conselleiro de Educación critica que o Ministerio non inclúa o último informe PISA na reunión que mantén este venres cos responsables das comunidades autónomas.
2: Román Rodríguez considera inaudito que non se aborde o tema na Conferencia Sectorial de Educación tras constatar o informe un importante retroceso educativo en España. O Conselleiro acusa o goberno de querer poñer a trancos para quen goberne no futuro. Prova diso di é o Real Decreto sobre Ratios de Profesorado que presentou unha reunión de hoxe. Di Román Rodríguez que é unha manobra para sacar adiante a lei de ratios que non conta co apoios da abondo no Congreso.
3: É unha chapuzara xudírica e intentar deixar chinas, digamos, no futuro, inviabiliza pois unha etapa tan importante como é a de 0 a 3 e comparativamente co que temos en Galicia se fai rebaixas. E todo isto, por encima, despois de coñecer o informe PISA, é inaudito que nesta conferencia sectorial onde se sentan os membros do Ministerio, a cúpula do Ministerio, xunto coas comunidades autónomas, pois non haya un punto específico respecto ao informe PISA.
0: Esta información que lle ofrecemos nesta hora das 5 aquí na Radio Galega na tarde, pero ás 6 ofreceremos un novo boletín informativo. Se desexan ampliar calquera outra información, lembren que teñen á súa disposición a plataforma digital g24.gal.
4: A tarde con Isabel Pichel.

0: Bueno, pues parece que con este gran torrente de voz que tenga sevillana Pastora Soler, non precisa voces que a acompañen. Pero, para rematar de harmonizar, se lle da profundidade a esta canción, que nunha canción... actuación o vivo, os coristas son fundamentais.
1: Sí, sempre poñemos o foco, Isabel, no artista principal, neste caso, como no caso de Pastora Soler, no, nesa persoa que está iluminada por ese canón de seguimento, ese canón de luz principal. Pero, detrás, na sombra, moitas veces, ademais da banda musical, hai un ou varios coristas que acompañan a ese artista. Como dicíamos, son pezas fundamentais para que o artista brille. Hoxe, no programa da tarde, homenaxeamos os e as coristas coñecendo todo o traballo que hai detrás. E imos facelo con dúas coristas galegas que teñen traballado para diversos artistas de alto nivel, acompañando a Pastora Soler en Eurovisión no ano 2012. Por iso hoxe poñemos esta canción, Quédate conmigo. Estaba unha galega en riba dese escenario, Rebeca Roch. Esta viguesa fundou o seu propio coro de gospel, o Black Light Gospel Choir, publicou álbums e foi corista para distintos artistas. Ademais, non só acompañou a Pastora Soler no escenario de Eurovisión. Foi noutras ocasións, como no 2007, coa banda de Nash, ou en 2016, coa cantante Barei. En os últimos anos, conseguiu un gran logro profesional, debutar no mítico Madison Square Garden de Nova York.
0: Ves, agora cando entra o coro e cando se nos ponga pel de galiña.
1: Cando se nos ponga pel de pita, como de seguro se lle puxo a unha desas artífices no ano 2012, a corista Rebeca Roch. Moi boa tarde, Rebeca.
2: Hola, boa tarde, que tal estades?
1: Rebeca, foron non unha senón tres veces as que pisaches o escenario de Eurovisión acompañando a tres artistas diferentes. E como lembras esas tres ocasións que entendo que foron en momentos ben distintos da túa vida e da túa carreira?
2: Sí, así é. Pois, non sei, a primeira vez é como non o podo creer, pero pois fun a verdade que semejante infraestructura, non, de medios e pois a envergadura que ten o festival en si é algo que non había visto ata o momento, e logo con Pastora xa no 2012, pois foi unha segunda vez moi especial para min, polo que esta canción que estábamos a escoitar representa na miña vida. E logo con Barei no 2016 era como pois outra vez. imos a lo.
1: Rebeca, falas do importante que esa canción co que abríamos esta conversa, Quédate conmigo, de Pastora Soler, da que ti formaches parte importante xa dende o primeiro momento. Grabaches, creo que algo así como a maqueta, antes de que fose unha das cancións que Pastora preseleccionou para ir a Eurovisión. Entón, foi unha canción que en boa parte... Da que en boa medida fuches ti tamén parte do camiño para chegar ata o escenario de Bakú alá no 2012.
2: Sí, cando ti es cantante de estudio, non?

0: arranxos de coros para outros artistas, ata facer o que chamamos guías, non? Eles chamante os productores barra compositores, ti das vida a canción, non? Dante unha letra, unha melodía, e ti posto teu alma como celebras toda a vida cantando a canción, non? Pero esta canción como que me tocou personalmente de feito, que estaba a falar co compositor, gran amigo meu, Toni Sánchez Olson, fai dúas semanas ou así, dicindolle, eu creo que un día vou sacar a maqueta de Quédate conmigo, que te parece? Claro, Rebe, claro, hai que sacar. dicenlle, eu o que non vou esquecer xamais é que quería esa canción para o meu primeiro disco. Eu penso que foi un destino maravilloso para Pastora e para a canción. Un honor haber estado nos coros e nos arranxos do directo, verdade?
1: Pois, ogallá que nun futuro do máis próximo posible podamos escoitar esa maqueta orixinal de Quédate conmigo na voz de Rebeca Rots. O que sí, o sei que estamos intentando dentro do programa tarde facervos unha homenaxe a todas aquelas persoas que amáis dos vosos proxectos profesionais particulares en solitario, tamén sodes ou fostes coristas en algún momento da vosa traxectoria profesional. É que Rebeca, o de ser corista, ao final é unha forma máis de vivir da música. Aquelas persoas que teñen como obxectivo ser cantantes, ser artistas, sempre pensamos que teñen o foco posto en ser cantantes, ter o seu propio proxecto, pero hai outras formas de vivir da música, como, por exemplo, sendo corista.
0: Sí, para min, xa te digo, o traballo coral é algo que está moi inmerso na miña vida dende moi pequena. Se ben é certo que eu teño tamén madeira de compositora e gustame sacar o meu propio material, non? Pero é algo que disfrutei moito sempre. Non é porque estou detrás do artista que o meu rol é o que é nese momento, en esa circunstancia específica, verdade? Entón, non é como o ego por delante, non? Neste momento da miña vida, estas son as experiencias que me enriquecen máis. Disfruto, dou o máximo, e logo pois a propia vida vaite levando por distintas etapas, non? Cada unha é moi disfrutável, porque non podes compaxinar de cando en cando. Que sucede que agora cos meus propios discos estou tan ocupada con estas producións que non estou tan no mundo de acompañar a outros artistas. Pero sí que é algo que he disfrutado durante moitísimos anos.
1: Rebeca, xa estamos intentando debullar a profesión de corista, é máis complexa do que podemos chegar a imaginar. E outra das cousas das que nos gustaría falar é de ser corista en solitario ou en grupo, porque no caso de cando acompañaches a Pastora Soler, erades creo que 5 ou 6 persoas en riba do escenario, creo que 5, ademais da propia Pastora.
0: Correcto.
1: Pero se hoxe imos a un festival, a un concerto dun artista, o mellor solamente o acompaña unha voz. Entón, hai esas variables. Pode ser corista en solitario ou máis dunha persoa?
0: Sí, eu teño unha gran amiga aquí en Galicia, chamase Boiza, que moitas veces no seu propio show leva unha corista que vai reforzando as partes que ela necesita ou facendo unha segunda voz, non? E logo hai outros artistas que levan coro, hai outros artistas que levan dúas voces máis, non sei, calquer tipo de formato que podes encontrar nun directo, non?
1: Abríamos esta conversa escoitando a Pastora Soler, unha das grandes voces de España, unha das grandes voces contemporáneas. E agora imos escoitar outra das voces máis intimistas que mellor compón de España. Imos escoitar a Rosalén. Era necesario.

0: ¿Por qué saltamos de Pastora Soler a Rozalén? Pues porque de esta última artista ten sido corista otra convidada que tenemos a otro lado da liña telefónica, a tamén cantante e corista Verónica Ferreiro. Moi boa tarde, Verónica.
1: ¿Qué tal? Boa tarde, ¿cómo estás?
0: Verónica ten sido corista de artistas, como dicíamos, Rozalén, pero tamén outros como David Bisbal, Rafael, Melendi, Xuel López, Ana Torroja, Sergio Dalma, e un longuísimo, etcétera. E tamén é moi eurovisiva, hoxe tamén temos ese puntiño de Eurovisión. Foi corista e bailarina de Soraya cando representou a España en Eurovisión no ano 2009, Ela é natural da Coruña e, ademais de corista, é cantante, ten publicado xa 3 discos e tamén é asesora vocal. Verónica, queremos saber, no teu caso, cando se cruzou no teu camiño por ser artista a oportunidade de facer os coros a outras persoas, a outros artistas?
1: Pois eu penso que a primeira vez foi cando eu tiña uns 15 anos, con a miña queridísima Carmen Rey, que para min é un gran referente de música en Galicia, e foi a miña mentora durante 5 anos. Por alá, cando eu tiña eso, 15, 16, chamoume para gravar o seu primeiro álbum en solitario. Que eu lembre, esa foi a primeira vez. Estive no o típico, no, no coro do colexio, en diferentes formacións, pero así de maneira profesional foi con Carmen a miña primeira toma de contacto, no estudio de grabación, e despois nun gran escenario, ¿no?
0: Verónica, como chega unha persoa, un cantante, a formarse para ser corista? Hai que pasar primeiro por coros, hai que ir a unhas clases particulares moi concretas, ou vaise aprendendo como o resto das profesións, practicando?
1: Eu penso que depende moitísimo de cada caso, de cada persoa e de cal sea o seu camiño, ¿no? Dentro da música moderna, que non ten, a día de hoxe sí, pero fai 20 anos os estudios reglados, digamos, non de música popular non eran tan propios como agora. Era máis o camiño, a experiencia de facer diferentes traballos, ¿no? Moi importante tamén ter o desarrollo do oído armónico, senón é tocando un instrumento, traballando de oído as cancións que escoitas, ser capaz de, ao mesmo tempo que escoitas unha voz, ti cantar outra por encima e formar un acorde precioso, non? É un traballo moi moi bonito e moi rico para un músico.
2: Verónica, que pasará, que misterio sabrá, pode ser mi gran noche. Oye, que ten que ser moi difícil ou moi distinto traballar con Melendi, a sí. Ana Torroja, a Bisbal ou Rafael. Contanos, sí. Hai algunha curiosidade, como é traballar con esta xente?
1: A mí,
2: metamorfose.
1: Sí, a mí me parece un traballo riquísimo, porque precisamente acabas de contar lo que para mí a clave, ¿no? Que a túa voz sexa capaz de ser un instrumento dentro máis e podase acomodar as necesidades do que realmente precisa un solista. Hai moitísimos tipos de coros, non vas como corista lista con outro artista, o que acompañas a túa labor é máis de reforzo da voz do principal, de estar presente cada vez que o precise. E cando traballas con outras dúas, outras voces, o traballo de sección, ¿no? Como se foran tres metales ou cordas, ¿no? As voces funcionan de maneira moi distinta. Tenen que tener un nivel de coñecerse moito, escoitarse moitísimo, ter esa labor en paz, de traballar coas dinámicas, de moitísimas, de escoitarse. Con Rafael ten unhas características moi determinadas de como entende el o ritmo e o fraseo, o tipo de timbre de voz que ten. Entón é un traballo moi, moi minucioso e a mí me parece apasionante,
2: pero
1: porque Rafael nada ten que ver con Isabel Pantoja, que tamén tiñe que traballar con ela, ¿no? É diferente, o Rozalén, outro tipo diferente, o David Bisbal, son artistas ao servicio como músico, ¿no? Dos distintos timbres e as formas de cantar.
2: Marinero de luces. Pero, hai un diálogo directo co artista co que estades ou é máis un traballo mellor dun director de orquestra?

0: que vos sitúa case como outro instrumento musical, como formando parte un pouco de todo ese acompañamento do artista.
1: Depende moito tamén do artista. No caso de Rafael, eu tiven a oportunidade de traballar con el nunha gala destas especiales de Noche Boa, Noite Boa, en Televisión Española, hai moitísimos anos. Elevaba toda a dirección musical o director Jesús Gluck. Jesús ten unha maneira de traballar moi precisa, con partichelas, escrito todo a man. Él era o que nos indicaba que tiñamos que facer e de que forma, como se fósemos un metal ou un instrumento de vento, non? O sea, un de vento ou de vento madera. Neste caso éramos voces. E depende, se traballas con David Bisbal, pois o director musical traballa contigo outro tipo de forma de facer eses coros, non? Máis pegados ao cantante, máis pendentes de que canta a segunda voz cando canta o artista principal. Se traballas de sección, é un traballo diferente, non? Pero directores, productores, ou ás veces depende o artista, pode ser directamente o artista que date indicacións concretas, ¿no? Depende.
2: Estamos a falar con Verónica Ferreiro, cantante e corista, pero seguimos tendo outro lado do teléfono a tamén cantante e corista Rebeca Roch. E Rebeca, se seguimos profundizando nesta profesión de ser corista, tamén hai que diferenciar, porque vos podedes ser coristas para unha sesión de grabación ou logo coristas de directo. Hai moita diferenza ou facedes o mesmo?
3: Perdona que se interrumpa, pero é que o primeiro que quero facer é saludar a Verónica, que é compañeira, amiga, para min sempre digo, Vero, que tal? Que é unha das top five, das mellores cantantes que non Galicia, este país ha dado a coñecer, fantástica, bueno. Quero proclamar a miña admiración, pero ela xa o sabe.
1: Ai, moitas gracias. Xa sabes que...
3: Moitas gracias.
0: Así da gusto, pues cando lles toca formar parte de algún espectáculo no que cadran as dúas, din, yupi, yupi, estamos as dúas xuntas, seguramente.
3: Sí, sí, temos coincidido en ocasións, pero que unha carreira de longo recorrido, pois sí. Moitas veces cruzaste non coa compañeira, pois sintes profundo respeto, en este caso admiración. Pero sí, indo o que preguntabas, pois é distinto, non? Para min, por exemplo, que padecín de medo escénico durante moitísimos anos, o traballo de estudio era algo moi especial porque podía manifestar, podía sacar toda a miña musicalidade, dar, por así decir, cun enfoque creativo, un vestido novo a canción, non? Que estábanme a propor. Pois comezouse a correr a voz entre estudios, pois hubo uns anos que non saía dos estudios de grabación, entre coros, arranxos, publicidade tamén. É como máis íntimo, non? É un espacio de creatividade para min, de estar, como decía Vero, como moi ben decía Vero, o servicio de ese artista, non? O que estás a acompañar, o que queres enriquecer a súa producción. Por supuesto, reforzarlle, non? Como a figura que teña, neste caso. Despois, o traballo de escenario é completamente distinto, porque estás exposto ao público, non? A xente está aí para verte a ti. Entón, ti tens que rendir o máximo para que o artista brile. Entón, é unha sensación máis de adrenalina, e de responsabilidade, fíxate, a veces incluso máis que se é o teu propio concerto. Porque se é o teu propio concerto, pois, bueno, é moito peso, pero cando estás ao servicio de outra persoa, é como que, non sei, ao menos para min, co nivel de responsabilidade, perfeccionismo que teño casi sempre, moita exigencia para que saia o mellor posible, non? Con toda a adrenalina do directo.
2: E Verónica, o que cambia tamén da profesión é o tipo de espectáculo e o artista para o que estedes a traballar no momento. Nalgúns shows, os e as coristas sodes máis ou menos visibles, estades máis nun primeiro plano, segundo plano, e incluso tedes que formar parte do espectáculo con bailes, todo. O sea, que un corista ten que ser do máis versátil posible.

0: depende do tipo de corista que precises. No meu caso, eu como fixo en danza clásica moitísimos anos, pois traballei moitísimo corpo. Entón, dos primeiros traballos que fixen foi cunha compañía alemana que precisaban unha figura de cantante moi determinada e ademais que poidese estar no escenario bailando, facendo coreografías a moito nivel. Son traballos distintos, non tes que bailar, pero eu penso que o traballo coa voz implica directamente un traballo co teu corpo, porque a voz, noso instrumento está dentro do noso corpo. Entón, para min, desde a miña visión da voz, que é moi holística, moi aberto, é imprescindible que teñas un traballo postural, máis alá de que sexas capaz ou non de facer unha coreografía, pero sí a formación, como ti te colocas nun escenario, como pisas, fala moitísimo do tipo de artista que sexas, non? Uh-huh. Entón depende o artista que che pida, pero non deixes de estar nun escenario e tes que ter unha formación, non?
1: Pois eu facer unha pregunta dificilísima para así para modo de peche. Con quen vos gustaría cantar? Con quen vos gustaría facer de coros? Xa sei que está de so altísimo nivel, pero xa a hora de pedir, en vez de que vos pidan a vos, xa a pedir vos. Stevie Wonder.
2: Stevie. Como é, de verdad. No, de verdad, como é? De duda en galego? Ninguna. Sí, para min.
1: Sí? As dúas?
3: Verónica, a ti tamén?
0: Home, Stevie Wonder é unha... No, Stevie Wonder é unha... Es que nin pensaba tan lonxe, sabes? Non pensaba tan lonxe. Pero hai que aproveitar que agora vai facer xira dentro de pouco. Pero bueno, sería un sono increíble. Eu disfruto moitísimo traballando cos meus... temos moita sorte aquí en España, en Madrid, onde vivimos, tanto Rebeca como eu, creo. Temos moitísima xente, moitísimos artistas, vocalistas dun nivel excepcional. Sí. Das cousas que máis me producen ilusión e ganas de seguir traballando nesta profesión, porque a industria é moi complicada de mantenerse aí, é o traballo cos meus compañeiros. Traballar coas voces que as que máis admiro son case sempre compañeiros e compañeiras que estamos loitando aí no estudio, probando no estudio voces, eu vou chamar a esta compañeira, este outro, nos xuntamos de repente 6, 7, 10 voces.
1: Maravilla, viva voz.
3: Rebeca Rots, Verónica Ferreiro, dúas cantantes con proxectos propios a quen hai que seguir a pista, por suposto, aquí no programa Tarde Farémolo. Graciñas as dúas por virnos dar un pequeno petisco do que supón ser corista. Moitísimas grazas.
0: Gracias a vos. Eu quería darte as gracias especiales, Iago, porque mira que levo 22 anos e creo que Rebeca por aí en Madrid. Eu creo que é a primeira vez que
1: falades con nós.
0: Non, aunque teño unha entrevista falando deste traballo. Aquí en España ten outra mirada. Fora en Estados Unidos, Reino Unido, un traballo moi respetado e moi admirado. Aquí en España non se coñece tanto ese traballo, así que quero agradecerte este momento.
3: Gracias a vos sempre.
1: Moi ben. E agora está dependentes porque vos van a chamar o manager de producción de Stevie Wonder, vale? Boa tarde.
0: Estaremos para eles.
1: Boa tarde. Bueno, Iago, ti xa sabes que eu te aprecio moito. Isto pa xoche aparte.
3: A ver, por favor, xos coros, que agora xa sei facelos.
1: Imos a fazer un pequeno alto, que está Raúl Villares, que nos quere explicar esta cousa da ciencia. Xornadas de Portas Abertas en Vigo.
4: A tarde, con Isabel Pichel.
5: Un día, descobres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades, tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: En bonda. A sentirse ben tamén se aprende. Cada semana falaremos de saúde e benestar en Boa Onda. Ciencia de hoxe e remedios de toda a vida postos a proba coa xente que máis sabe. Son Raquel Atanes e agardo vos os sábados ás 10 da mañá na Radio Galega.
4: Os coidados mellora a Galega.

0: contábame que había moitísimas actividades de varios proxectos de investigación que hoxe se van a amosar aí en Vigo. Raúl Villares, que nos contas nesta hora de incendio? Aí va al bordo, eh?
1: Así, caladiño, caladiño. Sí, sí, estou entre dous laboratorios, o de nanomateriais biométicos e comunicación celular en cancro e enfermidades. Están coa actividade, agora imos entrar nela, pero quero que escoitedes outra parte, a parte da baixo en xenética, o que escoitábamos ao principio, que ben se explican estes rapaces que traballan en laboratorios de, como decíamos na primeira parte, de nanotecnoloxía de biomateriais, de xenética e de neurociencia. Creo que escoitedes o que gravei na primeira explicación, quedamos abraiados.
0: Será? Escoitamos.
2: Algunos del área médica, que sí que pueden tener cerebros humanos, utilizamos lo que se llaman modelos animales. Los modelos animales, tenéis aquí una representación a escala de diferentes cerebros de animales, tenemos de rata, de paloma, también tenemos de gato, de rana, vale. Y os voy a mostrar una particularidad. ¿Veis estos cerebritos que tienen diferentes colores, verdad?
3: Sí.
2: Estos colores, ¿por qué creéis que son iguales en diferentes cerebros, siendo tan, tan, tan tremendamente distintos? ¿Alguna idea?
4: Porque tienen la misma parte del cerebro.
2: Efectivamente. Estos colorines que vemos por aquí es que ejercen exactamente la misma función. Es decir, en un cerebro humano versus uno de rata, lo que está pintado del mismo color ejerce la misma función. Por lo tanto, yo puedo trabajar con un animal que, aparte de ser pequeño, tiene una tasa de reproductibilidad enorme. ¿Alguno habéis tenido hámsters? Algunas veces que nos dicen, son dos machos. Ah, error, de repente de dos pasan a ser 20. ¿Vale? Se reproducen tremendamente rápido, es decir, que nosotros en muy poco espacio y con un presupuesto bastante bueno podemos tener muchísimos animales y podemos tener muestras de cerebro continuamente, ¿ok? Por eso son muy buenos. Entonces, ¿por qué nos interesa estudiar
5: estas uniones?
1: Pois por moitas cousas. E agora escoitamos a Ana, xustamente en comunicación celular. Acaba de empezar a explicación, hai un montón de rapazada, así que imos pasar a escoitar un momento.
5: Vou facer as con núcleo tinguido. Creo que me van a facer unha pregunta.
1: continúa, non
5: interrumpo. Un montón de células que teñamos é un núcleo tinguido de azul. Esto azul que vedes son os núcleos das nosas células. E podedes ver tamén aquí uns puntiños que son verdes. Estes puntiños verdes tinguímolos nós a posta mediante os protocolos que facemos no laboratorio para poder velos a posta no microscopio, que dirían sendo cada un deses puntos unha unión comunicante formada por conexina 43. É dicir, así, para que me entendades todas, estamos vendo células cos seus núcleos e os puntos nos que se comunican esas células. Entón, por que vos conto todo isto? Porque ademais de traballar con isto, é algo bastante relevante para a nosa saúde, para a saúde de todas. Porque a comunicación entre estas células permite, como vos digo, que se envíen sustancias e estas sustancias a veces modifican o pH do noso organismo. Sí, o pH, sabemos, entendemos así, se eu vos digo pH, tedes unha idea do que é? Silencio administrativo, sempre é desestimatorio, vale? O pH é como está regulado a homeostase do noso corpo.
0: Hai que perdemos a comunicación.
5: Mediante ións, vale? Os ións son unha cousa química que a veces nos custa un pouco comprender, pero temos aquí unha esquemiña breve. Temos, por unha parte, os ións de hidróxeno, que son o que fai un ambiente máis ácido, vale? Algo máis ácido ten máis protóns, e un ambiente básico tería menos protóns, tería máis grupos OH, que, bueno, non nos vamos a meter en veretes aí. Temos, por unha parte, o ácido e, por outra parte, o básico. Para que me entendades, o ácido serían o limón e máis o vinagre, ¿sí? Para que nos entendamos. E os básicos serían, por exemplo, a lixivia ou o xabón. Son elementos que son básicos. Entón, o que vamos a facer hoxe aquí vai ser entender un pouco como funciona isto de ácido e básico, no, como pode funcionar no noso organismo. Un exemplo bastante natural que sería auga fervida de col lombarda. Todos sabemos que a col lombarda...
0: Anda, mira que se poñen a cociñar.
5: A justo ou a disgusto, pero si cocemos agua de col lombarda, temos...
1: Para combinar cores, que facelo bastante máis claro, entón, o do OH e o H. Así, bastante máis fácil. É un grupo de traballo que son tres investigadores, e vai vos tocar xogar con cores, non?
6: Sí, vamos facer un taller, sobre todo, nesta xornada de portas abertas que temos esta vez no centro, no Cimbío.

0: un pouco dende o grupo Celcomo que buscamos é ensinar sobre todo un embellecemento saludable con esta actividade que consiste simplemente en cocer con lombarda, que con ese auga de cocer de cor morado podemos despois engadirlle sustancias que poden ser ácidas ou básicas, como explicou a miña compañeira.
1: Eso modifica completamente.
0: Sí, o equilibrio entre os ións, cando hai máis ións, digamos, hidróxeno versus grupos OH, eso quere dicir que o ambiente volvese ácido. Cando o ambiente volvese ácido, basicamente a cola da lombarga adquire unha tonalidade así como vermella. E eso tamén ocorre no noso corpo. Sí, precisamente porque as células teñen que responder cando o ambiente volvese ácido, teñen que responder intentando equilibrálo. Isto vese moi ben na actividade, precisamente porque cando botamos despois unha base, non, como explicaba ela, que pode ser pois xabón mismo, nun ambiente ácido equilibramos e pode volver a ser neutro, que é o que buscan sempre as células, un ambiente neutro, pH 7,7 máis ou menos, o pH xusto do auga.
1: Oi, que guai que a rapazada poida contactar, tocar o que vos facedes a diario, que é completamente distinto, pero que saiba de primeira man cousas básicas, gráficas que sirven para entender un pouco no entorno no que vos movedes.
0: Sí, a ver, nós intentamos sempre facer experimentos que sexan de cara ao público. Gústanos moito estender a visión de que a ciencia non é algo reservado ou pechado para xente que estuda, simplemente. O sea, a ciencia é a base do ser humano, do coñecemento, de moitas cousas, e pódese facer na casa tan sinxelo como isto que estamos facendo aquí, con auga, unha verdura e diferentes cousas da casa. A nós gústanos expresar iso, sobre todo porque vemos que un pouco a ciencia é cerrada no sentido de chegar á xente. Queremos que os nosos resultados, ou digamos unha simplificación do que nos podemos ver ou facer despois cos nosos estudos, non? Chegue á sociedade, sobre todo aos cativos, porque ao final son os que poden chegar a estudar isto e seguir avanzando neste tema.
1: Quen son desos do grupo? Ana?
0: Mira, somos bastante xente, de feito, somos... no, vou separar nos dous porque temos artrose. En artrose estou eu, Anxo. Despois teño un compañeiro que é investigador postdoctoral, o sea, xa é unha persoa con moita máis experiencia que a min, que se chama Adrián. Despois outro compañeiro que vai presentar a tese en pouquiño, xa leva 4 anos investigando aquí, que é Iñaki. Despois temos no grupo de cancro a Rebe, que leva 2 anos sendo predoctoral. Ana, que leva 3 meses. Eu, de feito, levo 1 ano investigando. Despois temos tamén a xente de outros países. Por exemplo, temos un chico que viu dende Londres, dende Reino Unido, sí, a investigar aquí, que é un chico co que, bueno, temos que comunicarnos evidentemente en inglés, pero sen problema, porque a ciencia al final é así, que se chama Sumadipta. Despois temos tamén a dous, bueno, temos a outro compañeiro que é Alex, e temos a dous postdoctoral research tamén, o sea, investigadores postdoctorales, que son Rubén, que é galego, e despois Andrea, que é un chico de Italia, que viu de Italia.
2: Moi ben.
1: Bueno, somos un grupo enorme.
0: Bueno, xunto coa nosa cara de grupo, que é María Mayán, por suposto.
1: Por suposto, coordinados e dirixidos por ela. Moitas grazas por facernos visible un día como hoxe.
0: Bueno, pois encantados de recibir a todo o mundo. E a mí encántame isto de explicarlle a xente, sobre todo, o que facemos aquí, porque é chulísimo.
2: É chulísimo, bueno, pues, sí.
1: Danos tempo a subir a outro...
2: Non dá tempo, pero despois ao remate da tarde temos a nosa profe particular, a Enia Gándara, e igual lle preguntamos por algunha destas cousas dos cambios de pH e demais, pero quédanos claro que hai equipos de traballo que levan aí anos para sacar, bueno, pues, conclusións de tanta investigación, pois para distintos eidos da nosa saúde, como artrose ou cancro, que acabas de citar. Oi, Raúl, grazas. Toma por aí algunha nota, a ver se despois podemos aprender algo, vale?
1: Aprender algo. Veña, boa tarde.
2: Moi boa tarde. Facemos un alto no camiño, e se ás veces a ciencia nos parece que algo alleo á sociedade en xeral, tamén ás veces certos aspectos da cultura, pero non será o caso do argumento que trae hoxe Belén Regueira.
3: As tardes da Radio Galega son para ti. De luns a venres de 3 a 7 con Isabel Pichel.
4: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
5: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos

0: do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
0: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación, Galicia é a escola. Xunta de Galicia.
2: Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a un metro cuadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a mobilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyectolibera.org de Ecoembes e SEO Birdlife.
3: Hai moitas maneiras de descubrir Galicia. A nosa comeza aquí, en Galicia Viaxeira. Cada semana coñeceremos un lugar diferente da nosa terra a través das súas xentes, das súas paisaxes, da súa natureza, da súa gastronomía e de todos os sons que fan único cada recuncho do noso territorio. Galicia Viaxeira, os sábados pola mañá ás 11 na Radio Galega con María Rodríguez.
4: As viaxes mellora a Galega. A tarde, con Isabel Pichel.

0: A ver, é que hai moitos oficios que se transmiten de pais a fillos, ocorre na familia de bailaríns coa que imos falar agora, porque mañá estrean na Coruña un espectáculo de danza que une a pai e filla sobre o escenario, Belén.
1: Sí, na Coruña, que é a cidade de adopción do bailarín cubano Armando Martén e a cidade natal da súa filla, da bailarina Gala Martén. Os dous comparten protagonismo no novo espectáculo da compañía galega La Guajira, titúlase Engoma, que quere dicir tambor. En Engoma ecoan o carnaval de Santiago de Cuba, a memoria afrodescendente, as migracións, a transmisión interxeracional de tantas cousas, da identidade, do movimento, do ritmo. A estrea mañá á tarde no Teatro Rosalía de Castro con espazo sonoro que escoitamos de Ismael Verdey.
0: Pois saudemos a pai e filla Armando Martén, boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde. Agora estou eu só.
0: Estás ti só, ou seja, que Gala agora non está. Hola, Gala.
2: Gala está facendo un ensaio.
0: Ah, está facendo un ensaio. Bueno, e ti levas moitos anos facendo espectáculos de danza, Armando.
2: Sí, moitos. Comencé en Cuba no ano 1981, sí, e ata agora.
1: Pero claro, como este que estreas mañá, Armando, se carre o máis especial de todos, non?
2: O máis especial porque compartir a escena con a miña filla. Entón, es algo inédito para mí. Es unha viaxe de ida e volta.
1: Pois a ver que para Gala Martén, para a filla de Armando, que tal, Gala? Boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
1: Que os arrincamos os dous do ensaio.
2: Hola.
3: Sí.
0: É que Armando debía pensar, no, ela agora está ensaiando, pero non sabía Armando que non está...
3: No, eu estaba preparada.
2: Ah, sorpresa.
0: Bueno, que opina sabes de todo. Oye, Gala, cando che propuxo teu pai esta idea, a ti, que che pareceu?
3: Pois a mí me pareceu genial, evidentemente. Surgironme tamén moitas dudas e preguntas, pero tiña moitas ganas, sobre todo como de poner todo en marcha e... compartir e pensar nas ideas, etcétera.
1: E como foi compartir este proceso tamén de creación do espectáculo entre os dous, dúas persoas con moitas cousas en común e que se queren moito, pero que son de xeracións diferentes, que son pai e filla, en fin, cabería amor, discusións, de todo, non, Gala?
3: No, claro, de todo, no faltaba de nada. Pero...
2: máis amor que discusión.
1: Claro.
3: Claro.
1: Empezamos, pero... sí. Di, Gala, di.
3: Que nada, que estamos acostumbrados ya desde que eu era pequena, así que non hai ningún problema.
1: Pues claro, como en todas las casas, en todas las familias. Un espectáculo moi especial porque ten que ver tamén coa memoria, coa herdanza, cun pasado que compartides en da que estea presente de maneiras diferentes para os dous. Por que este título, Armando, en goma, que significa? Por que os collestes?
2: Goma significa en...

0: diferentes lenguas africanas, ¿no? Movimiento, tambor, baile. Entonces, para mí los movimientos, tambor, el baile, pues vienen conmigo desde que yo era pequeño también. Yo siento tambor de todas las formas posibles, a cada momento. Esa es una de las danzas que yo transmito a mi filla también, o ritmo, a fuerza o tambor.
1: Esa herdanza que ti recibiches, Gala, e que estás pues desenvolvendo, estudiando como estás agora no Instituto del Teatre de Barcelona, converténdote en bailarina, xa o es, de que maneiras diferentes oides mostrar os dous no escenario?
2: Pois a música é moi, moi importante na escena. Eu creo que a través da música e do corpo o arraigo a terra está presente durante toda a peza, a verdade.
1: Ainda que seguro, Armando, que tedes, claro, sodes dúas persoas diferentes, de xeracións diferentes, e teredes maneiras diferentes de entender a danza e o movimento.
0: Unha das cousas máis difíciles para min é compartir a forma na que sentimos a música. Ela sente de unha maneira máis contemporánea, eu son máis tradicional. Entón, mesmo no momento das contas, temos diferentes puntos de vista. Entón, fixéramos unha aproximación para chegar a un punto en común entre os dous.
1: Que foi o que ya chegaches tía en goma, Gala?
2: Pois eu transmito ao meu pai a actualidade, o que eu sinto, o hip hop para mí é moi importante, ese bounce pode verse en a peza, e o tuvimos tamén, o traballamos durante todo o proceso.
1: Estades tamén, claro, en etapas da vida diferentes, tamén para o corpo, que a ferramenta de traballo na danza, e algo sobre o que xa tedes reflexionado, Armando, na compañía La Guajira, en espectáculos como Minguantes. Como se adapta un bailarín ás diferentes fases da vida? Porque esa tamén é unha experiencia e unha sabedoría que seguro que lle transmites a Gala.
0: Sí, para o bailarín é importante a disciplina, o cuidado do corpo, que é a nosa ferramenta de traballo. Sen o corpo, un bailarín é moi difícil que poida manifestarse, ¿no? Entón, é importante ter unha vida, disfrutar, porque si non disfrutas, non tens nada que contar. Entón, é importante disfrutar, pero tendo en conta que o corpo é a nosa ferramenta. Necesita de cuidados especiales, necesita de entrenamiento, necesita alimentación adecuada, necesita o descanso también. Entonces, eso es parte de la transición a disciplina.
1: Pero un corpo que non é novo tamén expresa. Iso, afortunadamente, a danza contemporánea está sabendo entendelo cada vez máis, non? Que a vida dun bailarín non acaba con 30 anos.
0: Cando eu arribei á compañía de danza en Cuba, eu tiña 18 anos, na Compañía Nacional de Danza, eu vin bailaríns de 30 anos, 31 anos, e eu pensaba para mí, madre mía, qué viejos. Eu a esa edad non estaré aquí. Agora dobro a edad de bailarines. Tengo 63.
1: Segues bailando. Por
3: un chaval, un chaval.
0: Sí.
1: Vaya exemplo, Gala.
2: Sí, sí, sí. Toda una inspiración. A mí gustaríame ter a súa idade e seguir tan activa e con tanto propósito e ganas, a verdade.
3: Que rico, que sabor, nesta aprendizaxe, nesta proposta de baile, de movemento, onde ademais hai ese diálogo xeracional de nai, de pai e filla.
1: Da nai tamén hai algo, que na casa baila moita xente, pero mañá sábado a 7

0: da tarde no Teatro Rosalía
1: Castro.
0: As 8:30 no Teatro Rosalía Castro da Coruña, estrea de Engoma e a seguinte oportunidade para ver esta peza de danza contemporánea o 17 de outubro en Oleiros.
2: Armando Martén, moitísimas grazas. Gala Martén, moitísimas grazas.
1: A vostede por a oportunidade.
2: Que desprecedes moito deste momento de seguir bailando xuntos. Moitísimas grazas, Belén Regueira. Que bonito poder, polo menos, imaginar este espectáculo de danza en Goma para ir camiño da fin de semana. Pero atendan, porque hai un asunto que queremos aínda compartir, que ten que ver ca actualidade do Concello de Esgos. Hai algo que queremos contarlles para mesmo facer un chamamento á veciñanza.

0: Bueno, pues estes minutos queremos adicalos ao concello e aos veciños, a veciñanza realmente do concello de Esgos de Ourense, porque claro, xa son moitos días que vimos aquí contando que non chove, que as temperaturas son altas. José Antonio Blanco Pérez, alcalde de Esgos, hola, moi boa tarde.
1: Hola, moi boas tardes a todos.
0: Bueno, primeiramente, que tal está a tarde aí no concello?
1: Bueno, pues está moi soleada, aquí está se divino en Esgos.
0: Sí, que temperatura tere desde esta hora?
1: Pues teremos unos 30. 27 grados, ou así.
0: Ah, sí, bueno. O caso é que andades escasos de auga en Esgos.
1: Sí, máis ben que escasos, e que creemos que temos un veciño que non é solidario, se está aproveitando do recurso escaso que é da auga. Nos está deixando, pois, entre as noites do sábado para o domingo, sin auga, é dicir, vacía no seu depósito.
0: E como iso, quero dicir, no resto da semana hai algún tipo de restricción no concello ou de recomendación, de medida para unha xestión solidaria e moi responsable da auga que se está convertendo nun ben escaso a estas alturas en Galicia precisamente pola falta de precipitación?
1: No, non hai ningún tipo de restricción ni nada, é dicir, bueno, pedimos a todo o mundo, a toda a veciñanza que sea solidario e que pues que gaste a auga imprescindible, pero restricción de ningún tipo, pero sempre nos leva pasado pues a 4 ou 5 veces de sábado po domingo que nos vacían o depósito.
0: E como facedes a lectura de contadores? Porque creo que estes contadores sí que van vendo un pouco o consumo que se vai facendo, pero global de toda a veciñanza, José Antonio.
1: Sí, este de toda a veciñanza ya son contadores xa da nova generación, que son contadores digitais que nos dan, bueno, o día siguiente xa podemos descargar a auga que consumiu cada veciño, cando a consumiu, a cantidad de todo, pero bueno, isto sospeitamos que algún veciño ou algúns veciños teñen un enganche ilegal, que fan uso ese día de ese enganche, que por eso nos vacían o depósito, porque o resto dos días non hai ese problema da auga, non, dice, non é unha cuestión de que sea unha avaría que sería continuo o vaciado o depósito, pero non, só pasa dos sábados por os domingos.
0: É dicir, que mañá a noite, que vades facer? De que maneira se pode facer un chamamento para dar coa persoa que está actuando pues, dun xeito irresponsable, baleirando o depósito de auga?
1: Eu só lle pido esa persoa que sea solidario co resto da veciñanza, porque ao final hai xente que queda sin agua, que non se pode duchar, que non pode fazer as cousas cotidianas do día a día, e que por favor que non siga con esta práctica.
0: A ver, porque cales son as consecuencias, a ver se o facemos entrar un pouco en razón. As consecuencias de quedarse en agua toda a veciñanza.
1: As consecuencias é que unha parte alta do núcleo de Esgos pois queda sin auga hasta que nos avisan, podemos lle dar de auga de outros depósitos e hasta que suba o nivel, pois quedase sin auga.
0: Cantos veciños?
1: Non ten auga para nada.
0: A cantos veciños lle afecta iso?
1: Pois a mellor a unha vintena de veciños.

0: que están aí pois a expensas de que
1: sí,
0: esta outra persoa desconsiderada pois deixe de utilizar a auga.
1: Sí, claro.
0: E non hai ninguna sospeita.
1: Perdón?
0: Non hai ninguna sospeita de
1: Estamos investigando, estamos acortando por tramos, no que podemos, a ver si damos con esa persoa ou persoas, va.
0: Claro. De canta auga estamos falando que nesa madrugada, pues, do sábado pro domingo, retiran do depósito desvos?
1: Pois pues entre 7 e 10 mil litros de auga.
0: Eso é moita auga.
1: É moita auga, non, vamos a ver, a estas alturas non é para encher unha piscina, aunque fora para regar, pois tampouco sería un riego, pois serían 2 ou 3 mil litros, que non lle faría, bueno, pois baixaría o nivel, pero non deixaría sin auga. Nos supoñemos que enchen pues, o un pozo ou algún tipo de depósito para despois seguir utilizando o resto da semana o seu libre albedrío.
0: Xa. Agardemos que a solución sexa máis pronto que tarde, ou que, Xosé Antonio?
1: Esperemos que con estas chamadas e os bandos que puxemos ya dar notas nas redes, pois que entre en razón, que deixe de facer esta práctica.
0: Bueno, vamos a apoiarnos no caso de que dades coa persoa. Que lle vades a propor? Cal vai a ser a sanción?
1: Pois non sei, diríamos que ver a ordenanza, e sería, bueno, pois a sanción que aplica a ordenanza que acabamos de aprobar agora para este tipo de actuacións.
0: Claro que é unha perda dun recurso escaso como é o auga, e a máis da de todas as incomodidades derivadas para a veciñanza que quedan sin o suministro desta auga durante estas horas. Canto tempo levan nesta situación?
1: Pois a situación corregímola en horas, é dicir, en para mediodía do día xa temos solucionado o problema, porque damoslle abastecemento con outros depósitos, porque temos todas as redes interconectadas, e xa temos solucionado. Pero, bueno, este brao creo que a cuarta ou a quinta vez que nos fixo, que nos pasou isto.
0: Xa, pero digo eu, cantas semanas levan con esta falcatruada, vamos a chamar así, de deixarse en auga a veciñanza?
1: Non, só é puntual, de sábado po domingo.
0: Pero cantos sábados levan?
1: Cuatro
0: sábados, un mes enteiro.
1: Sí, pero non son seguidos, Non o fai seguido. Ou non o fan seguido. É dicir, o mellor son alternos, agora levábamos 15 días sin facer esta falcatruada. É dicir, non ten un día fixo.
0: Bueno, pois o gallá que den con esa persoa, que ademais esa persoa entre en razón para que non haxa esta incomodidade de deixar a auga a veciñanza, a uns 20 veciños como mínimo, ou casas sen auga do sábado pro domingo, por mor de ese baleirado de entre 7.000 e 10.000 litros aí no Concello de Esgos. Neste minutiño, alcalde, que podemos ver aí no seu concello se imos na fin de semana ir pola senda de Muiños do Río Grañal?
1: Bueno, eso é sobre todo visitar San Pedro de Rocas, que é a orixe da Ribeira Sacra. Eu creo que temos o mosteiro máis emblemático de toda a Ribeira Sacra.
0: Vale.
1: Eso serían as dúas cousas que non se podrían perder.
0: Bueno, pois non o perderemos na próxima visita, que puidera ser nesta fin de semana, e o gallá solucionen pronto esta perda de auga que supón realmente unha incomodidade para a veciñanza, e ademais un gasto de litros de auga cando nestes días estamos todos mirando pro ceo para ver se chove. Que teña unha boa fin de semana, alcalde.
1: Pois moitas gracias a todos, moitas gracias por dar cobertura a este tipo de noticias. Está todo o mundo invitado a visitar o Concello de Esgos.
0: Unha aperta. Imos camiño das 6.
1: Igualmente.

0: 18 de setembro ás 18 horas, son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O goberno reunirase a semana que ven con representantes do sector agrario logo de anunciar en estes movilizacións polo encarecemento dos combustibles. Roberto González.
2: Avanzou esta reunión que terá lugar a semana próxima o ministro de Agricultura, Luis Plana, sumarase a xa anunciada onte polo vicepresidente primeiro e ministro de Economía, Carlos Cuerpo, coas organizacións da industria alimentaria, do comercio de materias primas agrícolas e de fabricantes de fertilizantes. Estas reunións buscan avaliar e actualizar o impacto na economía e nas empresas da guerra en Irán. No campo, tres organizacións agrarias, ASAJA, COAG e UPA, acordaron hoxe protestas en toda España. As datas non están definidas, pero a convocatoria conta xa en Galiza co apoio de Unións Agrarias, ASAJA e o Sindicato Labrego Galego. Dende o goberno aseguran que están a traballar en medidas que compensen o encarecemento do combustible. Luis Planas.
3: Hemos conseguido que la Comisión Europea nos autorice hasta el 31 de diciembre un techo máximo de compensar, podemos hacerlo con ayudas de Estado, hasta el 70% del incremento que se haya producido en el gasóleo agrícola y en el gasóleo pesquero.
0: O Concello de Valdoviño, reforzará as medidas de control de auga para reducir o consumo e minimizar o impacto da situación de prealerta por seca que afecta este concello e a outros 14 da área ferrolá.
2: Valdoviño, con máis de 6.800 habitantes, triplica a súa poboación durante o verán, polo que tamén aumenta o consumo de auga que provén do encoro das forcadas. O alcalde Alberto González asegurounos que hai lugares onde se constatou un uso irregular e, por iso, ademais de revisar as instalacións por posibles fugas, tentarán detectar os enganches ilegais á rede de suministración.
4: No solo es parada, sino en las situaciones, vamos a decir, no normais que pueda haber no consumo o no que son as actuacións vinculadas co consumo, ¿no? Nos sabemos, como todas as administracións, que sabemos que temos que ter alguna pérdida, temos que controlarla, pero tamén sabemos que hai situacións administrativas que non son adecuadas nin actuacións que son tampouco que hai que corregir, ¿no? Como son esas conexións que moitas veces non é moi difícil controlar.
2: O Goberno Municipal apela a implicación da veciñanza para non ter que recorrer a medidas máis restrictivas.
0: En Vigo deron a coñecer hoxe nova aceleradora especializada en enerxías renovables e transición enerxética.
2: Foi nun encontro organizado por ASIMIA, Asociación de Industrias do Metal, que reuniu empresas, startups e profesionais en o que abordaron os retos e as oportunidades que a innovación abre para o futuro da industria. Queren aproveitar o talento e as capacidades que existen en Galicia para xerar valor. Na primeira edición desta aceleradora apoiarán ata 8 proxectos convertendo as ideas en produtos ou servizos da industria enerxética. Rebeca Gil, de ASIME.
5: Entendemos que a transición enerxética non é só un reto medioambiental, senón tamén unha oportunidade industrial, tecnolóxica e empresarial de primeiro orde. Esta BFE nace precisamente para conectar este coñecemento e a experiencia acumulada pola nosa industria coa axilidade e o dinamismo das novas startups, aproveitando este modelo de business factory que Galicia leva unha década desenrolando con éxito en outros sectores.
0: Grazas, Roberto. Isto é todo polo momento. Lembren que a partir das 7 teñen aquí toda a información da man de Silvia Pereira na crónica. Se desexan a súa vez ampliar esta e outras noticias, teñen tamén a súa disposición a plataforma g24.gal.
6: A tarde, con Isabel Pichel.

0: Eso ni de broma, pero estoy segura que a Rianxeira é, se non o primeiro o segundo, é que lle sabemos la letra, porque o himno empezamos, pero despois xa non tanto.
1: Diga, pero sí, eu sou na toda de Entendo. Principio a fin.
0: E ti non ves as veces así nos atos que fan así como playback?
1: Pois non se sei, pero creo que eso no. Hai no que saber de principio a fin. Todo galego que estea no censo de calquera sitio.

0: López.
1: Sí, están agora.
0: Milleiros de voces cantan a Rianxeira. Mira, xa me pon a pel de Pitágoras só de pensar, Elena.
1: Ti dis a Rianxeira e eu digo as Rianxeiras, porque mira que non hai versións. Estamos escoitando unha dunha orquestra, unha orquestra de festa, pero tamén hai unha, por exemplo, esta, en versión banda de rock.

0: Agora, digoche, Isabel, que eu creo que a mellor versión é a que se interpreta tal noite como hoxe, hoxe, pola noite, ás 2 da mañá, concretamente, nas festas de Rianxo, porque ali son milleiros de gorxas cantando á vez nun espectáculo colectivo. Escoitamos.
1: Todos os anos a Rianxeira canta seu último viernes de Guadalupe ás 2 da mañán. É un momento emblemático da Guadalupe, no que se miles de persoas se acercan todos os anos para escoitalo. E vai acompañada da encendida de bengalas.
0: Qué precioso, ¿eh? Todos con su luminaria y todos cantando a Rianxeira. Falounos de ese espectáculo colectivo Mauro Alcalde, que de alcalde no ten máis que apelido, ¿eh? Él pertence ás Guadalupeñas. As Guadalupeñas é, pois, organización que prepara o festivaliño, no que participan todas as peñas de Rianxo, que hai un cento delas, e, ademais, este home Mauro está na COJU, que lle chaman ali en Rianxo. A COJU, a Comisión das Festas da Guadalupe.
1: A Rianxeira para Rianxeiros é máis que unha simple canción tradicional, é un himno. Con ela sentímonos representados todos e todas, é o que nos fai unirnos como povo a sentirnos diferentes ao resto. Gracias a Rianxeira, Rianxo ten un espírito, é unha unión que en ningún sitio, en ningún outro lado pode haber. É o que nos fai ser un povo diferente, ter esa esencia que nunca perdemos nin deixaremos de ter.
0: A esencia, esa é a palabra clave, acaba de pronunciala Mauro Alcalde, pero imos sometela ao criterio dun musicazo, dunha persoa que ten moito que ver ca música galega do século XX, como é Jaime López Fernández. Boas tardes, Jaime, benvido.
2: Boa tarde, como estás?
0: Presento vos a Jaime, ele é un profundo coñecedor, como acabo de decir, da música galega do século pasado, desde a súa privilexiada posición de director, que foi do Real Coro Toxos e Froles. Traballou, por exemplo, na recuperación do disco Romaxe Galega, un disco de 1922 que se recuperou grazas a él, e escribiu, por se fora pouco, a biografía de Xosé Fontaine La Leal, o autor do creador, o que impulsou o himno galego, unha biografía que publicou hai uns meses, tedela na editorial Galaxia, e digo vos que é un libro gozoso de ler. Bueno, pero imos o da Rianxeira, Jaime. Ti crees que lle pode
2: perdona
0: competir?
2: Perdona que te haga unha pequena interrupción porque non fui un director, sino un presidente.
0: Ai, bueno, presidente.
2: Ten
0: razón.
2: Nada máis que por isto, porque pode sentarle mal a alguén.
0: Xa, nada, disculpa. Disculpa, entre director, nada, presidente, pois pues aí dixen a palabra equivocada.
2: Por lo demás, todo moi ben.
0: Eu dicía, che, podelle competir a Rianxeira o noso himno, o himno galego, incluso en significación, en lo que significa para todos e todas os galegos?
2: Pues evidentemente emocionante, porque nunca pensou Ángel Romero que esta canción que él había de

0: un Orfeón, cando toca un coro, cando se fai unha versión así máis folk, ti onde crees que se lle dá máis co xeito que ten a Rianxeira?
1: A mí como máis me gusta é como se canta a capela, así sobre, como se canta hoxe.
0: Así, desafinando.
1: Me gustaría estar
0: desafinando hoxe, ben. Ahí,
1: desafinando en curso. Me gustaría, porque ese é o que ten máis encanto, ¿no? Porque é o que emana máis do povo, ¿no? Por decir así.
0: Mira,
1: entonces, a mí me gustaría estar hoxe en Rianxo, pero xa ni mi salud non me permite... E o bastón con o que me acompaño tampouco, porque un
0: que se vai facer.
2: Acordareme de ti, Jaime, que eu vou ir hoxe e levo anos querendo ir.
0: Ela vai ser das que desafine ali, sí. Cantando a Rianxeira as 2 da mañá. Por certo, por que as 2 da mañá? Ti sabes eso?
1: Pues non sei, ese detalle sí que está posto, pero máis que nada é como o fin de festa despois
0: claro.
1: Despedida
0: de peche.
1: Que se... Son 13 de orquesta, creo que están aí ese hoxe, tamén os fogos, non? Todos ao final de... Aunque a festa creo que chega hasta amanecer.
0: Sí, agora as festas non se acaban as 2 da mañá, que va, continúan moito máis.
1: Sí.
0: Mira, déixame decir, que non o esqueza, que é tamén o himno do Celta, ata que chegou C. Tangana coa Oliveira dos 100 anos, a Rianxeira cantábase e continúase cantando no estadio, que se considera tamén o himno da emigración, que se lle dedicou a Castelao, que xa o dixeches ti, pero gustaríame remarcalo, e que é unha peza que se lle dedicou, como digo, a Castelao, no 1947, bota contas, Isabel, o ano que ven estamos no 80 aniversario.
1: Sí, e é ano santo, además, e foi ano santo 47 tamén.
2: Vaya, que coincidencia.
0: Eso haberá que festexalo grande.
1: Coincide ano santo... Outra vez ano santo, 80 anos despois. Me quería deciros unha cousa que onde foi irradiada, porque foi en Radio Galicia no ano 50 e tamén, pero sobre todo máis se pedía, a canción que máis se repetía era en a migración en Radio París. Radio París foi a primeira que lo lanzou ao mundo.
0: Anda. Pois pues mira ti, fixo desde París para o mundo a Rianxeira.
1: Sí, un programa de lengua española para todo o mundo. Bien, es verdad que era una radio que apoyaba, por supuesto, a los republicanos, está clarísimo, sin ninguna duda.
0: A verdade, con tanto como sabes ti de música, con tanto como tes traballado na música galega do século XX, desde a presidencia do Toro Coxos e Froles, desde, en fin, desde todo o traballo que fixeches, ti dime por que crees. Porque xa sabes que din, non é mesmo caer en gracia que ser gracioso. Ti por que crees que se fixo tan popularísima a Rianxeira? Que ten esa peza para que ao longo dos anos continúe sendo unha peza pues, que todos sabemos e que a todos nos gusta?
1: Non sei, eu considero que é unha canción. Eu, cando podo contar, cando eu escoité casi de pequeno, a mis 8 anos, en Coruña, precisamente, frente a casa dos meus avós, ali se fundou a agrupación a Turuxio. E xa ali xa chegaba en el 51, 52, xa chegou a Coruña tamén a Rianxeira. O sea que tiene unha implantación tan grande que, non sei, é moi pegadiza. Eu creo que é moi sincera para cantar e, por lo tanto, por eso creo que triunfou. Non é unha canción, digamos, de un personaje importante como podría ser pues cualquier Baldomiro o no sé cualquier o Negra Sombra mismo de este que es muy importante también en esa escuela y está muerto, pero esta fue una canción muy pegadiza que cayó entró dentro del pueblo.
2: Eso es muy popular.
0: Identificámonos con ela. Todos lle cantamos a Virxe de Guadalupe cando vai pola Ribeira. Nos vimos arriba. Oliñas veñes, oliñas van, que como aprendemos seguramente, agora sabemos que é ondiñas. Hoxe as 2 da mañá vais a interpretar no Torreiro das festas da Guadalupe con cada súa bengala, todos os veciños e algunha

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Seguro que a ti también lo pensaches. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean su empresa por llegar a ningún sitio? ¿Aqueles que toman un aperitivo un martes o sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa un xoves por la mañá? ¿Esa gente a qué se dedica? Pues a vivir. Dedícanse a vivir. Co cuponazo da 11, cada venres puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo da 11. Sé rico en vivir.
2: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente eso se es mayor de idade.
3: Buscas renovar o teu fogar? Compara antes de mercar. Do 17 o 20 de setembro, visita a 38ª Feira do Moble de Galicia no recinto Feiral da Estrada. Máis de 50 expositores de mobiliario, descanso e decoración. Ademais, teremos un pabellón multisectorial con roupa, calzado e antigüidades. Actividades para todos os públicos, xornadas e sorteo dunha viaxe. A gran cita do fogar en Galicia. Agardámoste na Estrada.
4: Ois... Descansamos un pouco.
5: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
6: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
5: Que? Seguimos.
4: Mellor outro anaco.
6: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: A crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: O curso político arranca en Galicia. Diego Calvo, que tal? Boas tardes.
10: Hola, moi boas tardes.
9: A Radio Galega acaba de ter acceso a ese informe da Policía Nacional encargado
11: este tipo de intervencións Nacional. Que hoxe chamamos guerra híbrida non son novas na historia de España nin na...
12: Boas tardes, Silvia. Pois aquí prácticamente chea esta Praza de María.
13: Informativos. A información mellora a Galega.
0: A tarde, con Isabel Pichel.
14: Rianxo, vai a ver, roxe, claro, o peche da Guadalupe, pero logo, na Pobra do Caramiñal, pois teñen o Nazareno, que tamén van a ter unha fin de semana intensa. Se cambiamos de ría para de Muros en Oia, eu vou facer unha confesión. Eu fun por Outes para ver onde quedaba, non as instalacións de Espaseño, que xa sei que son espectaculares, pero exactamente por onde quedaba. E ali queda moi cerca a Praia de Broña. Sí. É unha zona tan bonita para nunha fin de semana. Ten zona de esparexemento, a máis do areal, para camiñar. Dende logo, a sagallazo que temos nos aquí... de poder, de entre as mensaxes que recibimos, dar a oportunidade a alguén que viva unha experiencia en Espaseño,

0: Pues tendremos que mandar unha mensaxe dicindo se vos gustou ou non o sitio, non se parece, Miguel?
1: Sí, efectivamente, porque hoxe regalamos un abono dobre para dúas persoas para gozar dun circuito spa en Espansiño, en Outes, no corazón da Serra de Outes, como decía aquí Isabel. Espansiño está situado na aldea de Albeida, un extraordinario contorno boscoso con vistas á ría de Muros e Noia. É un espazo de benestar moi singular, integrado na natureza e inspirado na tradición e na cultura celta. Un lugar pensado para parar, respirar e gozar dunha experiencia sensorial diferente en plena naturaleza. Para participar, é moi sinxelo, envíanos un WhatsApp ao 627-751-962 coa mensaxe SPA Outes.
0: E vamos a dar uns minutos.
1: Exactamente.
0: Que hoxe tivemos aquí de Leria toda a tarde, apenas o lembramos. Pero, claro, se hai poucas mensaxes, pois vai a ter a xente máis oportunidade de conseguir. Entón, en breve chega Enia Gándara, que é a profe de Bioxeo, que nos vai a falar de ciencia, e con ela, bueno, pois faremos ese sorteo de, bueno, pois de todas as chamadas que haxa, o número que sea, pois que escolla un número, ese número será pois a persoa que leve ese abono dobre e que vai a vivir unha experiencia xa pola semana ali en Espaseño, que eu creo que é un asagallazo. Esta é unha palabra que nos inventamos, pois pues, se entonces agora a Radio Galega e dicí, como di Pichel eso? É unha palabra que, bueno, ten copyright de un dos membros aquí do equipo que dixo asagallazo, encantou esa palabra e xa temos incorporada, ¿verdad, Miguel?
1: Sí.
0: Bueno, no tempo que nos resta. Temos que falar un pouco de tempo, claro, sí, e máis de deportes. Entón xa está por aquí Toni López e díxome, digo cho eu. E digo, vale, pois pues eu pregunto xa a ti, Toni López, moi boa tarde.
2: Que tal, boa tarde.
0: Claro, te lo doado, porque como cando chega por aquí os compañeros do tempo, estes días están case con monotema de altas temperaturas e tempo solleiro.
2: Sí, home, eu non me quero meter no seu traballo, pero polo que dixo Peleteiro durante toda esta semana, vai vir unha moi boa fin de semana, non?
0: Para pues disfrutar, está, tío,
2: para gozar, bo tempo, calor, boa temperatura, podes aproveitar das festas, da praia, de estar o aire libre, vai entrar o outono, pero parece que climatológica ou meteorológicamente, de momento non, porque imos ter uns cantos días de moi bo tempo.
0: A fin de semana, polo momento, parece que pinta de solleiro e temperatura.
2: A estas altas alturas de setembro, pois nin eso de que unha chaquetinha sempre se levou pola noite, nada, que hasta fai calor de noite.
0: Sí. Vamos a poñer algunhas pingas que poidan caer por aí, non vai a ser o demo.
2: Non creo, non. Sí. Polo que dixo o Peleteiro, a partir de hoxe daba auga para a noite do xoves, que a min agora xa non me collen as augas nas noites do xoves. Xa non me collen, no seu tempo algunha colleume, agora xa non me collen, pero a partir de agora seica nada, todo maravilla, fantástico, temperatura espectacular, iso que fai falta auga,
0: Mira, falamos de deportes, por si acaso.
2: Sí, hombre, mellor, Eu creo que para o meu caso, mellor. Eu creo que é mellor falar un pouco de deporte,
0: Vale.
2: Contoche, o que
0: sí,
2: nos ven por diante.
0: Como venga fin de semana,
2: mira,
0: sí, xa dendoxe.
2: Tivemos lista de convocados de La Fuente, na que se estrea a segunda estrela da selección española. Non hai galegos, non está Borja Iglesias, porque non tivo minutos, estivo mancado. En non tivo continuidade neste inicio de temporada. Hai 4 ausencias: Borja, Marcos Llorente, Gabi e Joan Martínez, cada un polas súas Joan García, perdón, cada un polas súas razóns. Entran 4 futbolistas novos: Josep Martínez, Roberto Fernández, Hausen e tamén Fermín. Son as 4 novidades na convocatoria para os 4 primeiros partidos da clasificación da fase de grupos da Liga das Nacións: Inglaterra, República Checa, Croacia e outra vez Inglaterra. Son os 4 partidos neste parón de case 3 semanas que vai ter a Liga para que España dispute eses 4 partidos. Estreará a súa segunda estrela en Wembley, que non está nada mal, fronte a Inglaterra. No fútbol galego, mañá xogou o Celta fronte ao Racing, hoxe regresou aos adestramentos, necesita gañar, aínda non o fixo neste inicio de temporada. O domingo xogou o Depor ás 6:30 fronte ao Betis en Riazor, tamén o domingo á mesma hora o Celta Fortuna visita o Estadio dos Xogos do Mediterráneo para se enfrontar á Unión Deportiva Almería, e de cara a hoxe temos o partido na Primeira Federación do Pontevedra ás 9 fronte ao Logroñés a domicilio. A 7:30, segunda xornada da Liga Nacional de Fútbol Sala, o Parrulo recibe a Santa Coloma. temos baloncesto.

0: presentación do básquet Coruña, o Centarrías femenino, e a gran cita do básquet na fin de semana pois vai ser a de mañá 5 da tarde do Breogán fronte ao Varsovia nesas semifinais na loita por entrar na fase de grupos da Basketball Champions League. Agardemos que o equipo lucense poida gañar mañá e poida disputarlo domingo a gran final e poida gañar tamén esa final e estar nesa fase de grupos da competición europea.
1: Bueno, pois estas e outras moitas que vayan pasando, que se xa
0: a partir das 8.
1: Información deportiva a partir das 8. E logo na fin de semana tamén.
0: Sí, evidentemente, na fin de semana, sábado pola tarde e domingo mañá tarde.
1: Tamén. Grazas, Toni López, que teñades unha moi boa fin de semana.
0: Unha aperta igualmente, adeus.
1: Bueno, pois xa vedes que descóntalle a Peleteiro que hoxe xa lle fixeche este traballo.
0: Xa lle paso a factura para nós.
1: Veña, boa fin.
0: Adeus.
1: Quixera nesta altura contarlles que Raúl Villares hoxe estivo nunha presentación que nos pareceu moi moi interesante. Foi para el unha oportunidade de achegarse a Cimbio e ver así nesta xornada de portas abertas e contárnolo a nós tamén cales son algúns dos programas, procesos, grupos de investigación dentro dos laboratorios que ali teñen e que era unha maneira de abrir a ciencia ao público en xeral. Entón, quedounos, hai un petisco por ofrecervos. Entón, facemos unha pausa para publicidade e saudámolo novamente e despois xa chega a nosa particular profesora que sabe todo de ciencia. Estará aquí cándanos para o remate do programa e tamén para o sorteo do espasiño.
2: De luns a venres, de 3 a 7 da tarde, Isabel Pichel.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro e emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
9: Cada sábado a unha do mediodía ábrense as portas do teu festival radiofónico favorito, o Sabrosura Fest. Unha hora para gozar da música galega, das novas tendencias, das bandas emerxentes, das bandas xa consagradas e dos festivais. E todo isto co toque alegre e saboroso do Capitán Sabrosura. Capitán, toda Galicia está josa. Prepárate para gozar.
2: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Pois nada, que son varios os laboratorios, grupos de investigación, e de unos a coñecer xa varios, pero quedaba un petisco, Raúl, a ver, contanos.
10: Sí, Tina Notech, quero que te presentes para que nos escoita xente.
11: Hola, boas tardes, chamome Lucas, traballo no grupo de investigación en Tina Notech, no Cimbio, na Universidade de Vigo.
10: Contame un pouco que é o que estades explicando no día de hoxe e cal é o vosso traballo.
11: Claro, por suposto. Estamos empregando este día de portas abertas para mostrar o que facemos no laboratorio. Fundamentalmente, empregamos técnicas de síntese para facer partículas metálicas ou de outros materiais con tamaños nanoscópicos. Estamos xa falando de escalas preto do tamaño que ten un átomo. Estamos xuntando un número relativamente pequeno de átomos para atopar, para empregar propiedades que non se atopan en outros materiales a escala macroscópica. Con tanto, estamos expandindo as posibilidades que nos dá a tabla periódica, estamos expandindo os posibles materiais que podemos empregar en distintas aplicacións, tanto, por exemplo, para mellorar as técnicas que temos de enerxía solar, por exemplo, para non solamente empregarla para ser a electricidade, senón tamén produtos químicos, directamente utilizando estas nanopartículas para xerar produtos químicos directamente que a enerxía solar. En aplicacións médicas tamén teñen cabida, tanto para diagnose como para levar medicamentos a zonas localizadas e activar esa dose.

0: de medicamentos con técnicas externas. A nanopartícula está en un lugar adecuado, activámosla dende fora e o medicamento queda aí, por exemplo.
1: Como facer yo entender nun día doxe a nenos e maiores que probablemente poden imaginalo, pero non poden creer que existan algo tan, tan pequeno e como facelo visible?
0: Eso sempre é o reto, verdade? O que temos aquí é unha variedade de representacións, tanto a nivel de reaccións químicas de xoguete, por así decir, que mostran principios básicos, que, por exemplo, a creación de nanopartículas vistas a tamaño macroscópico, pequenas bolas de esferas de axinato, que representan como sintetizamos as partículas controlando as condicións químicas que dan lugar a distintas formas. Podemos ver tamén materiais reais, nanopartículas que están en solucións, que sorprendentemente, eu atopo que isto sempre sorprende a xente, temos un único material que cambiando a forma dentro desta escala nanoscópica cambian completamente as súas cores, neste caso, as súas propiedades a simple vista.
1: Estades con algún proxecto agora mesmo aberto? Contanos en que parte de traballo estades, como sodes o equipo.
0: Sí, por suposto. Distintos proxectos, tanto en técnicas fotocatálise para empregar enerxía solar, por exemplo, para producir elementos químicos, produtos químicos, como xa dicía, ou tamén para fotodegradar contaminantes na auga. Tamén, digamos, nunha rama máis aplicada á medicina, se están a estudiar distintas combinacións de materiais para depositar medicamentos de xeito controlado en partes do corpo específicas. Tamén este tipo de nanopartículas que se empregan nese contexto se poden empregar para técnicas de diagnose, xuntando con partículas magnéticas para dirixir e tamén para que se servan como contraste en resonancias magnéticas, por exemplo. E hai un abanico de técnicas en as que ou de aplicacións as que este tipo de nanopartículas acaban atopando o seu uso.
1: Cantos sodes no grupo Nanotec?
0: Agora mesmo non teño, claro, coido que en torno a uns 25 ou 30, pero estou estimando
1: a verdade non... Un grupo grande.
0: Sí, ao final isto exemplifica o reto que é a ciencia hoxe en día. Require moita xente, require moitas perspectivas, que, por exemplo, neste caso, xúntense persoas que teñen especialidades en química, en biología, en física. Estamos a tratar de con elementos que aunan a interacción entre luz e materia, respostas biolóxicas dun organismo con propiedades magnéticas e, por suposto, a síntese química. Non hai un xeño agardando para facer a nova nanotecnoloxía, senón que require equipos grandes.
1: Moitas grazas.
0: Gracias a vos.
2: Nada, grazas Raúl Villares. Agora xa sabemos máis pois de como con estes traballos tan minúsculos, microscópicos, se pode achegar con esta tecnoloxía pois solucións que apliquen á saúde. Agora lle preguntamos tamén a profe que xa chegou. Imos con este espazo co que pechamos la semana que ten ciencia. Enea Gándara, que tal? Moi benvida.
3: Moi boas tardes, feliz venres.
2: Oxe, sí, feliz venres.
4: Encantame a enerxía que trae, claro, ela ven. Ven da rúa, seguramente veña con toda a enerxía cargada. Nós xa estamos coas pilas finiquita. E traenos enerxía para todos.
3: Frescura.
2: Que tal os teus alumnos que son adolescentes?
3: Bueno, pois teño que decir que de momento son grupos moi bons, ¿eh?
2: Sí?
3: Sí, sí, moi comprometidos, compórtanse moi ben. A ver se siguen así.
2: Mira, aquí estaba algún dicindo que latara a clase. Eu non sei se di iso xa agora. Cando alguén non vai a clase, sigue se dicindo delatar.
3: É unha miña faltou? Época era facer pellas, non?
2: Pellas.
3: Pellas.
5: Sí. La miña era latar.
2: Era latar.
3: Sí. Sí, sí,
4: sí. Faltar a clase, a versión bueno, universal.
2: A versión universal, bueno. Entón, ti non sabes os deberes todos que nos pon aquí a profe. Pero...
4: Non, porque non teño vos compañeros e non vos quixeron pasar.
2: Mira, aquí falamos de moitas cousas, entre elas tamén dos piollos. Pero eso xa quedou atrás. Eu se queres, avancemos. Porque, claro, hoxe, profe, eu quero ser a alumna aventaxada. De feito, xa me puxen aquí de pardela.
3: En primeira fila.
2: Claro, porque como hoxe estivo noso compañeiro Raúl Villares en Cimbio, en Vigo, para nesa xornada de portas abertas, para apertura, precisamente, todo este coñecemento da ciencia, eu queria che preguntar, porque a mí chamou a atención isto de ferver a col lombarda para ver o cambio do pH, e que entón que se tiña o pH acedo, O resultado era unha na auga da cocción unha cor vermella.

0: maravilla.
1: Sí, pasa con moitos vexetais, con moitas plantas. Incluso cando vemos o noso propio xardín que dun ano a outro cambian a cor, por exemplo, as hortensias, pois é que o pH da terra tamén cambiou e vese reflectido na cor, no pigmento, da planta. Bueno, é moi interesante, sí.
0: Teño por aquí algunha outra cousa máis que che quería preguntar, pero se queres imos xa co asunto doxe, por vale. Se a xente que este escoitándonos a súa vez nos quere mandar unha mensaxe e preguntarlle aquí a nosa profesora, pois dúbidas, cuestións, curiosidades que teñades. Ah, xa sei, isto que lle pasou a Iago outro día que era con un xabrón de vinagre.
2: Non, era vinagre de limpeza que se me abreu no maletero
0: vinagre
2: do coche.
0: Limpeza.
2: Sí.
1: E que che pasou?
2: Que agora cheira o coche a vinagre.
1: E probaches a botarlle talco?
2: Non.
1: Pois proba.
2: Vale.
1: Proba,
0: e logo por qué?
1: Porque pode, absorbe... Sí, absorbe o olor. Oh. Ou bicarbonato, proba tamén. Talco ou bicarbonato.
2: Tamén é certo que non tiven tempo de ventilar moito o coche. Entón tamén, iso seguramente axude, pero...
0: Pois eso resta sí. Puntos, o xa aquí na aula.
2: O xa ventilar máis talco de toda a vida.
1: Sí.
2: Vale.
0: Bueno, se lle queredes facer algunha consulta aquí a Enia Gándara, podedes mandarnos unha mensaxe, engadide spa ou outes, se tamén queredes entrar no sorteo, vale? Porque están entrando agora, Miguel, un
3: sí.
0: Montón de mensaxes.
3: Agora, nestes últimos momentos, parece que a xente está,
0: ah, está apurada.
3: Despertando.
0: Ahora están apurados, claro. E a cousa é que... As persoas que sigan enviando por aquí mensaxes, pois hoxe van entrar no sorteo. É que estaba aquí eu pendente de que estou xogando casi imaxes. Entón, hoxe, o conto é, eu empecé por esta, que me gusta moito. Claro, uh-huh. Gústame a min. É o café. Vas falar da ciencia da cafeína.
1: Sí. Tomades moito café, consumides.
3: Nada. Prácticamente. Algúnha vez, cando teño así moito sono, xa teño que acabar tirando del.
2: Aquí a luna aventaxada sí. É Isabel, no tema do café.
1: Cantos ao día, Isabel?
0: 3 é un número moi bonito. Vou a dicir así, 3 é un número moi bonito.
1: Pois claro, temos que saber que o café é un composto, unha sustancia, non? Que está formada por máis de 1000 sustancias químicas.
0: 1000?
1: Máis de 1000 compostos, sí, podíamos estar aquí ata mañá. O cafestol, o cagüeol, pero claro, a máis famosa é a cafeína. Sabemos de verdade o que fai a cafeína no noso corpo? Nos sentimos que nos esperta, non? Pero en realidad isto non é así de todo, porque ao longo do día vais acumulando dentro do noso organismo unha molécula que se chama adenosina, que é un neurotransmisor cerebral, e que lle indica ao noso corpo co paso do día, como estades vos agora, pois xa cansos, non? Xa tendes a adenosina polas nubes. Que fai a cafeína en realidade? Pois entra no cerebro nos receptores da adenosina e bloqueaos. Entón, en realidade, o café non dá enerxía, sino que a cafeína está enganando o cerebro pa que pensemos que non estamos cansos.
0: Eu vivo enganada, xo sabía, claro, vai ser iso.
1: Sí, sí.
2: Por iso mellor, cando... non? Vivir enganada esa vez.
1: Sí. Pero cando pasa o efecto do café, ven o baixón tremendo, non? De buf.
0: Por que preguntabas cantos tomaba? Isto ten que ver se si tomo un, dous ou tres, ando máis ou menos enganada ao longo do día?
1: Sí, porque claro, o día un adulto ten que tomar uns 400 miligramos de cafeína. Claro, unha cunca son 100 miligramos. Ti andas aí xa rondando o máximo, non?
0: 400 miligramos, eso é un pouco menos de medio litro, non? E que pasa con
1: tremendo.
0: Esa cantidade?
1: Pois claro, se superamos esa cantidade xa empeza a afectar o ritmo do sono, o ritmo circadiano, que xa falamos aquí deso, empezamos a poñernos nerviosos e ao final tamén altera as rutas neuronais.
0: Claro.
1: Non sei que vos parece isto.
0: Pois a mí non me parece ben isto que me estás dicindo, porque a mí gusta o café.
2: Claro,
0: afecta igual a todo mundo?
1: Non, claro. A cafeína metabolízase no fígado. Entón, depende da persona, do metabolismo que teñamos, se máis rápido ou máis lento, pois vai nos afectar dunha maneira ou doutra.
2: O que hoxe estamos poñendo sobre a mesa contigo, Enia, ao final é algo que culturalmente temos moi estendido, sobre todo aquí no Occidente, o consumo de café, como de seguro o que fai Isabel de tres cafés ao día, hai xente que o supera con creces, precisa unha boa cunca de café para comezar o día. Que con isto non estamos dicindo que sexa malo, simplemente
1: non,
2: que
1: claro.
2: Hai que saber ata... canto café tomar e o que hai detrás.
1: Manter un pouco un equilibrio, porque sí que é verdad que socialmente xa decimos, veña, que te invito a un café. Non, está
2: sí, sí.
1: Na sociedade
2: ainda que
1: super instaurado.
2: Non tomes un café, tomes
1: exacto.
2: Un refrixero e sempre

0: pero tomar un café.
1: Vamos a tomar un café.
2: E do teu punto de vista, cal é a mellor hora para, para tomalo?
1: Pois mira, non che podo dicir unha hora en concreto, pero sí que hai estudos, hai un estudo do ano pasado, do ano 2025, que di que a mellora as, os beneficios do café son mellores pola mañá que esta xente que o toma despois de comer ou pola tarde. Uh-huh. Así que pola mañá.
3: Eu aquí caladiño como
4: un pelo. Sí, xa te vemos, xa te vemos.
3: Eu aquí caladiño
2: como
3: un pelo.
2: Pero ti é a metade da sociedade seguramente, que ao final é... Sí, sí.
3: Verás ti como
2: comida...
3: mandan por aquí algunha mensaxe dicindo ánimo Isabel, non estás soa. Aquí hai xente que toma café. Logo está isto da matcha. Que é isto da matcha?
1: Bueno, isto foi o meu máximo descubrimento, de verdade. Porque eu, por exemplo, o café ponme a morte. A morte. Teño taquicardias, doime a cabeza, bueno, horrible, séntame fatal. E un día decidín probar o matcha, non? Que é un té xaponés que ven da planta da Camellia sinensis, chámase. Claro, calquer té convencional pois é unha infusión, é dicir, secamos a folla e poñémolo en auga, non? E infusiónase. Pero o matcha consúmese a folla directamente triturada. Entonces vais a concentrar aí máis pois os poderes antioxidantes que ten, que ese é un dos seus poderes máis importantes. Coñecía delo.
2: Sí, eu coñecino precisamente estos últimos anos porque unha coñecida influencer, que non vamos decir o nome, ten unha marca deste matcha, viralizouse moitísimo. Ahora de repente a todo mundo lle encanta.
1: No, sí, sí. É que, aparte, a forma que teñen de cultivalo ali en Xapón é moi interesante porque o cultivan as escuras. Poñen nos campos de cultivo unhas lonas enormes de bambú. Entón, está as escuras. Claro, a planta ten que facer a fotosíntese. Faina grazas a uns orgánulos que se chaman cloroplastos. Ao estar as escuras, a planta vese forzada, como non ten luz, vese forzada a producir máis cloroplastos e máis sustancias antioxidantes.
4: Enia, o matcha, polo que teño entendido eu, que algunha vez no programa temos falado, lembro, non hai tanto cunha nutricionista, máis aló xa de todas as propiedades que ten, do beneficioso que pode ser para a nosa saúde, tamén o procedimento de preparalo é algo bo, porque nos fai concentrarnos. Seguro que a Isabel, o que lle encanta é o recendo o café cando se está preparando, pero para a xente que consume matcha, o feito de preparalo, que ten un proceso moi coidadoso, tamén forma parte...
3: É como un ritual.
4: Sí. Tamén axuda, supoño.
1: É un ritual, eu xa me levanto pola mañá e digo, momento do matcha. Entón collo o chasén, que se chama chasén, pos auga templada, cun gramo de matcha, tens que conseguir con movimentos en zigzag, pois que faga escuma, como se ve aí tamén.
4: Para a xente que nos este escuitando e non este vendo, o chasén é anaco de bambú.
3: Unha especie de
1: sí, non sei como
3: de varillas,
1: unha varilla,
3: pero en bambú con unha forma moi diferente.
4: Os pinceis dos barbeiros para poñer a escuma, pero de bambú.
1: Sí, sí. Sí, sí.
3: A mí pareceríame, se lle pos arriba aquí unha cabeciña, como se fora un vestido, non?
4: Tamén.
3: Para unha mini boneca.
4: Hawaiana, non?
3: Sí. Feita así con bambú. Bueno, sí. Esta sería outra opción. Esta sería a sana, digamos. Porque despois querías tamén introducir dentro deste campo as bebidas enerxéticas.
1: Uf, isto é un campo tremendo. Está aumentando moito o consumo. Sí que é certo que Galicia é a primeira comunidade que o 7 de marzo deste mesmo ano prohibiu a venta de bebidas estimulantes a menores. Non sei que opinades desto, porque, claro...
3: A prohibición, bueno, vai ser unha medida que axude a que non haxa ese consumo, que era preocupante polos efectos secundarios, non? Polo que supón realmente unha bebida estimulante. Que hai detrás dunha bebida estimulante? Quero dicir que, igual que me falaxes do café en canto aos beneficios, pero tamén do que verdadeiramente afecta o meu organismo, que cale a actividade que fai unha bebida estimulante no meu corpo?
1: Pois unha bebida estimulante, aparte de que veñen cargadas de azucre, teñen moitísima cafeína, incluso superando o máximo que un adolescente pode tomar ao día, non? E despois tamén lle meten outros estimulantes, que son a taurina, a L-carnitina, o ginkgo biloba, que moitas destas sustancias, como a L-carnitina e a famosa taurina, produce o noso corpo, pero claro, en cantidades minúsculas. Unha lata de medio litro pode traer ata 2000 miligramos de taurina. Entón, claro, é un pouco a sinerxia, non? Cando se agrupan tantas sustancias estimulantes,

0: á vez. E, por exemplo, ti tomas un café ao despertar e outro mellor a media tarde. Pero é que concentramos nunha única bebida en pouco tempo, estamos inxerindo pois estas cantidades que xa sobrepasan o límite diario.
1: Se a partir de 400 mililitros,
0: 400 miligramos de cafeína,
1: de café, xa estaría aí un pouco o linde. Eso serían, vamos a supor, así redondeando, uns 4 cafés ao día.
0: Sí.
1: Cantos cafés terían que ser para que houbera unha equivalencia con unha bebida destas?
0: Pois mira, unha bebida destas trae aproximadamente 32 miligramos por 100 mililitros. Así que en 500 mililitros, pois supera os 160 miligramos. Que pois para así, adolescentes, tremendo.
2: Enia, non sei se isto é algo moi extendido, pero eu creo que hai xente que incluso mistura as bebidas enerxéticas con alcohol, entendo que iso sea un cóctel explosivo por todos lados.
0: Eso xa é un cóctel explosivo. De feito, claro, a maior parte de adolescentes, o que xa falábamos algún venres, non? Que teñen o cerebro está en pleno desenvolvemento. Polo tanto, están alterando circuitos neuronais que en moitos casos son irreversibles.
1: Bueno, pois nada, a verdade é que nos deixas aquí sempre pampas por toda esta información que creo que é ben útil para a audiencia nesta hora da tarde na que nos tamén nos sumamos ao curso académico con formación en ciencia que tanto nos importa. Non dá tempo hoxe, pero sí que eu tamén quería poñerche deberes para a semana, porque agora no vindeiro mes, e xa no remate do mes de setembro, hai varias actividades que teñen que ver con mostras de achega aos minerais, ás rocas.
0: Bueno, ese é un mundo fantástico.
1: Sí?
0: Sí, a mí encántame.
1: Porque eu quixera preguntarche, ou que o poidamos abordar nalgún momento, da importancia que ten achegarnos a este tipo de mostras e con que curiosidade para entender o mellor desa importancia pros que estamos alleos, pois o que poida ser o mundo do coleccionismo, por exemplo.
0: Sí.
1: Dito isto, mensaxes.
3: Temos por aquí 8 mensaxes de momento. Entón, 8 si
1: mensaxes.
3: Queredes...
1: Parámolo aquí, que teremos que marchar para casa, que veñen os dos informativos daqui a nada. Entón, 8 mensaxes, teñen hoxe, bueno, con moitísimas opcións de sorte, digamos, en canto a porcentaxe, as persoas que participaron, porque ahora, Enia, ti me dirás que número che gusta máis do 1 ao 8 e esa persoa que vai asociada a un número de teléfono vai a ser a persoa que leve unha experiencia en Espasiño, en
0: Outes. Que sorte, de verdade, que envexa. Pois vou dicir o 2.
1: O número 2 das primeiras persoas que enviaron esa mensaxe.
3: Pois o número 2 é o acabado en 28.
1: En 28. Mandalle unha mensaxe, a ver se nos pode dicir como se chama, de onde é, e mesmo se xa ten idea, caso de que lle tocara, que isto xa teña que ter pensado así un pouco dantes, non?
0: Claro.
1: Con quen irá ata Espasiño. É unha experiencia de spa espectacular. É un agasallo que podemos ofrecer os venres polo momento aquí neste programa da tarde, así que o resto das persoas participantes, bueno, pois que non se desanimen, ao contrario, que se animen a coñecer Outes, que se animen a chegarse tamén a este lugar, a Espasiño, tamén que se animen a saudarnos cada tarde aquí na Radio Galega. Por certo, que eres unha muller moi traballadora e a máis de estar educando a mocidade adolescente en ciencias, cousas que veñen esta fin de semana. Onde te vemos, Enia?
0: Esta fin de semana vou estar no Tarde Piaches, tamén como a sempre. Despois vou facer un curso que deso xa vos contarei.
1: No seu momento, a súa debida hora. Nada, a espera da resposta desta persoa.
3: Sabemos que se chama Conchita, que nos puxo
1: Conchita?
3: O nome.
1: Sí. Vale, pois a ver, Conchita, si nos dís de onde és, con quen queres ir, si con Iago ou con Miguel. Iríades?
3: Eu de unha, vamos.
1: De unha.
2: Pero que a fin de semana, non?
1: No, é pola semana.
2: É pola semana. Pois se me das franco de ría, imos.
1: A ver, hai que mirar horarios, que a mellor dache tempo de ir e volver moi relaxado para unha xornada laboral aquí na tarde.
2: En paz. Come un matcha e cos pa.
3: Isabel, é pola semana, podes disfrutar de luns a venres e temos que dicir que tens que facer antes de que acabe o 2026. Non se pode deixar para 2027,
1: Ves? Se é que a persoa coa que querías ir podía estar a disposición en 2027... Pois igual nos ofrecémonos aquí a acompañar

0: isto é unha broma, que non se sinta a xente comprometida. Témonos que ir, hai moitas opcións de fin de semana. Está o Caudal Fest, que sei eu, a ver, que non me veña unha amiga agora. Hai un festival de arte emerxente e urbana en Compostela tamén esta fin de semana importante. Miguel, ti que escolliches como punto musical final?
1: Pois mira, para despedir o verán ao grande, temos efectivamente o Caudal Fest en Lugo, os días 18 e 19 de setembro. E imos por, pois, a Leire Martínez para despedir o programa de hoxe. Que vos parece?
0: Veña, pois sí. Enia, que teñas unha boa finde, unha boa semana.
2: Igualmente.
0: Volvemos a ver aquí na Vindeira. Vale, señoras, señores, gocen da finde.
3: O lunes estamos aquí a partir das 3, todo o equipo do programa Tarde, para comenzar a semana como se merece, Isabel.
1: Para a semana máis e mellor.
0: Ai, sí?
1: Sí.
0: E non me lo teño que pagar aparte.
3: Seguimos falando agora fora de mí, que tranquila.
0: Bueno, pois, pues, ocito, señoras, señores, gocen do que queda de venres, gocen tamén da fin de semana, vai a vir solleira, vai a vir con calor. E o lunes novamente estaremos con intención de facerlles compaña dende a sobremesa, dende as 3 e ata 7, toda a semana.

0: Silvia Pereira, A Crónica.
1: ¿Qué tal? Saudos, boas tardes. O sector agrario anuncia movilizacións en toda España polo prezo inasumible do gasóleo. O encarecemento dos carburantes nas últimas semanas está a converterse nun atranco para a viabilidade de moitas actividades. É o caso da agricultura e da gandería, tamén da pesca, que se reúne o luns para valorar un posible amarre, ou incluso do transporte de mercadorías e de viaxeiros, que urxen unha reunión co ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para negociar unhas axudas directas que sexan eficaces e transparentes. Comezamos polo campo. Alí, as tres organizacións agrarias, ASAJA, COAG e UPA, acordan protestas en toda España. As datas non están definidas, pero a convocatoria conta xa en Galicia co apoio de Unións Agrarias, ASAGA e o Sindicato Labrego Galego. O 30 de setembro finaliza o paquete de axudas que está en vigor, pero os produtores coinciden en que resultou insuficiente para facerlle fronte a uns prezos do gasóleo que subiron nun 50% no último ano. Escoitamos a Brais Álvarez, do Sindicato Labrego Galego, a Francisco Bello, de ASAGA, e a Óscar López, de Unións Agrarias.
2: Todo vinculado ao paquete de medidas para, bueno, que abarataban ou se subvencionaba unha parte do gasóleo agrícola da xa da subida anterior. Ese paquete acaba a hora das axudas, acaba a hora o remato 30 de setembro. Entendemos que a situación, lonxe de mellorar respecto a cando se aprobou, empeorou, máis estas últimas semanas. Volvemos estar nun pico histórico do precio do gasóleo agrícola neste caso e de outros insumos, porque, bueno, o petróleo ao final tamén vai a outros.
3: Fai un ano, 8 de setembro do 25, o gasoil agrícola estaba a 0,95 céntimos. A día 14 de setembro estaba a 1,46. É unha subida dun 50% prácticamente, é dicir, isto é inasumible, non?
4: Estamos ante unha finalización dunhas axudas que tampouco olvidemos que se iniciaron cun precio de gasoil moito máis baixo do actual, co cal, bueno, as axudas eran insuficientes antes, agora son máis insuficientes, pero máis necesarias porque, bueno, pues seguimos incrementando ese precio de gasoil, non?
1: O sector indica que estes prezos son incompatibles coa decisión das industrias de pagar menos polo leite. Desde a primavera, o prezo por litro baixou arredor de 8 céntimos. Incompatible tamén con facer rendibles tarefas agrícolas desta época do ano con moito traballo de recollida e sementeira.
3: Chove sobre mollao, porque vimos xa de unha situación, sobre todo nas explotacións lácteas, donde no trimestre pasado se nos reduciu o precio de unha forma totalmente, bueno, traumática, en moitos casos de entre 8 e 9 de 10 céntimos incluso, e eso, bueno, pues está o sector levando a que en este momento algúns gandeiros se este costando xa 3 céntimos por litro de perdas toda esta crisis, ¿no?
4: Claro, efectivamente, estamos nun momento de gasto moi importante de gasóleo e de pagos a empresas de servicios, pues estamos en plena campaña do millo, o principal cultivo das explotacións de leite. Bueno, logo, de unha vez que se retira o millo, hai que fertilizar todas estas fincas, hai que laborealas, facer a sementeira das pradeiras, co cal, bueno, pues unha temporada de incremento moi importante no gasto de combustible.
2: Tendo o noso punto de vista, entendemos que hai razóns máis que suficientes para protestar e poñer no centro do debate, pois, a necesidade de ter unha lei da cadea que remunere a todas as partes por encima dos seus custos de produción, e tamén poñer un pouco no centro do debate con o noso modelo de produción basado en combustibles fósiles, pois, ante a coyuntura internacional e a situación internacional en xeral, pois, provoca unha subida que nos afecta moi directamente e que cada vez nos costa máis producir.
1: As organizacións agrarias chaman a deixar de lado as diferenzas e buscar unha fronte común. O ministro de Agricultura, Luís Planas, anunciaba hoxe unha reunión para o martes que ven. Asegura que o goberno está traballando xa en medidas que compensen o encarecemento do combustible. Explica que teñen permiso da Comisión Europea para dar axudas de Estado que compensen ata o 70% da suba do gasóleo agrícola e do pesqueiro.
5: Hemos conseguido que la Comisión Europea nos autorice hasta el 31 de diciembre un techo máximo de compensar, podemos hacerlo con ayudas de Estado, hasta el 70% del incremento que se haya producido en el gasóleo agrícola y en el gasóleo pesquero. Y efectivamente, con el Ministerio de Economía, con el vicepresidente primero y con el

0: Ministerio de Hacienda. Estamos trabajando.
1: España é partidaria de atopar unha solución europea a este problema para repartir así o custo, decía hoxe o ministro Cuerpo da Guerra de Irán. Foi o que hoxe defendeu en Dublín nunha reunión de Eurogrupo.

0: que grave os beneficios extraordinarios por esa suba de prezos. Pero de momento a Comisión Europea descarta esa posibilidad. Hay países como Francia que advierten que, aínda que a suba de prezos esté afectando a toda Europa, o impacto é diferente en cada país. O ministro Carlos Cuerpo explicaba hoxe que as axudas que están dando desde o mes de marzo están tendo tamén un importante custo presupostario en España, pero non alcanzan a compensar unha suba dos carburantes que é especialmente grave para sectores como do transporte. Nuns minutos falamos con eles. En a crónica de España, o son e a imaxe do día volven a estar en Ceuta. Milleiros de inmigrantes correron esta mañá desde as praias do Trampolín e Benítez para tratar de conseguir acubillo no campamento que instalou o goberno de España no porto da cidade. Querían ser os primeiros para garantir unha das 1.700 prazas dispoñibles e que resultaron insuficientes. Máis de 2.000 persoas tiveron que regresar aos areais. E no traslado houbo tensión. O dispositivo policial, que segundo o goberno estaba formado por máis de 200 axentes, mesmo tivo que facer algún disparo ao aire. Non hai que lamentar feridos, pero os sindicatos de policía critican que faltou planificación e que a seguridade da policía se viu comprometida. O ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, destaca que a operación era complicada, pero felicítase de que non houbese que lamentar feridos.
1: Decir que non hai un precedente de un desplazamento de 1.700 migrantes con las características que se ha hecho hoy ese trabajo y, por tanto, mi reconocimiento y mi agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a todos los estamentos y entidades que han participado en este operativo, que ha culminado pues con el éxito de que se ha hecho sin altercados que hayan sido relevantes.
0: Entre tanto, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pídelle ao presidente do goberno, Pedro Sánchez, que poña medios para resolver a situación de Ceuta. Aféalle que esta semana tratase de situar o presidente ceutí no punto de mira pola xestión dos menores.
2: No tiene perdón seguir viendo las imágenes que hemos visto esta mañana, con las carreras, con los disturbios, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Melilla sobrepasados, porque no tienen ni medios ni órdenes para actuar. 50 días después, el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total y España sigue siendo una nación sin gobierno.
3: A crónica con Silvia Pereira.
0: 7-8 minutos. A Federación Nacional de Asociacións do Transporte de España, FENADISMER, pide ao goberno un novo paquete de axudas para facerlle fronte á carestía do combustible. Xa solicitaron un encontro co executivo. Cos transportistas falamos con Alberto Vila, secretario xeral de Vieiros, Unidade Galega de Transportistas. Boas tardes, señor Vila.
4: Hola, muy buena tarde.
0: Denuncian que o paquete de axudas que está en vigor, con descontos por litro de carburante, non está permitindo garantir un prezo competitivo do gasóleo, é así?
4: Nos creemos que o paquete de axudas que hai en vigor, recoñecendo, por un lado, a boa intención do goberno neste caso, porque obviamente estamos con imposto de los carburos 20 céntimos por debaixo a febreiro, é dicir, antes do conflito de Irán, recoñecendo ese esforzo que obviamente pasa que as do Estado supón unha cantidad importante de diñeiro, pois tal como se aprobou e se configurou o paquete deste último trimestre de axudas, pois temos constatado tristemente que serviu máis para encher as arcas das petroleiras que para axudar a profesionais e a particulares, non? De feito, temos feito un pequeno traballo de campo a través da nosa federación a nivel estatal cunha mostra en distintas gasolineras de distintas provincias de tal modo que verificamos que a baixada de céntimos do imposto de hidrocarburos do 31 de agosto a 1 de setembro non se viu reflectido en igual intensidade no percibimento público nas gasolineras, sino que serviu as gasolineras para aínda ampliar os seus marxes. Por lo tanto, o que lle pedimos ao goberno é que agora hai que negociar un paquete de axudas para ou de bonificacións para este último trimestre do ano, outubro-decembro, que este paquete non sirva para que as petroleras que teñen xa gañado moito tristemente por este conflito en Irán, pois

0: que sigan gañando moito a conta de tanto de profesionais como de particulares, non?
1: Que tipo de axudas necesitarían neste momento?
0: Nos entendemos no caso dos profesionais, entendemos que haxa unha bonificación dado o nivel, claro, pensade que se estamos agora case en estacións de servicio case a 2 euros o diésel, cos 20 céntimos de rebaixa do imposto de hidrocarburos máis o IVA deses 20 céntimos, que son 4 céntimos, estaríamos por enriba de 2,20, unha cifra, 2,20 euros en litro, unha cifra que nos deixa petrificados, vale? Se tiveramos que, por lo tanto, ten que seguir habendo un proceso gradual de bonificación de descontos. Entendemos que siga habendo un imposto de hidrocarburos rebaixado cos particulares, pero entendemos que quede caros profesionais, a fórmula ten que seguir sendo a través da vía do gasóleo profesional, é dicir, como unha bonificación que percibamos a través da Axencia Tributaria. E logo, algo que non está facendo a Comisión Nacional da Competencia, que en outros campos si se mete, que é facer un control riguroso de como esas bonificacións se trasladan á gasolinera, vale? Eso non se está facendo e entendemos que debía facerse con rigor, porque este organismo está para velar pola competencia, para supervisar a competencia, debía facer ese traballo, ¿no? Non está facendo. Por lo tanto, ten que haber unhas medidas claras de control de que os precios ou as bonificacións se trasladan ao consumidor final, e iso non se está facendo.
1: Señor Vila, a inflación de agosto foi do 4,3, do 4,8 aquí en Galicia, pero no caso do sector do transporte, os custos subiron moito máis precisamente polo peso que ten o combustible na súa estrutura de custos. De que incrementos estamos falando?
0: Bueno, pois, sí, segundo observatorio de costes, que observatorio que ten o Ministerio para evaluar os costes, estamos falando de que un 40%, que eu xa diría que incluso é máis dun 40%, por tanto, se o gasoil ten subido de máis dun 40%, un 40% dese 40%, pues estamos falando en torno a un 16%, vale? Non a un 4, que é o índice de inflacionario que temos, no? O sea, en torno a un 16%.
1: ¿Están trasladando esas subas aos seus clientes?
0: Bueno, a duras penas. A duras penas. Estamos nun escenario o mes de agosto é un mes distinto, non inhábil para o transporte, porque hai moita actividade, pero hai menos que o mesmo ramo habitual, porque é o tempo estival. En setembro aínda non temos datos de como será a actividade de forma normal, pero sí que nos dicen moitos transportistas que lles está costando repercutir o precio cos cargadores. Algunhas cargadoras que contratan transporte que son reticentes a isto, que se encarece moito o producto, que isto ten repercusión no consumidor final. Bueno, ten repercusión no consumidor final, eso entendemos, pero desde logo, se a empresa de transporte non é capaz de repercutir esas subidas, pois non ten que deixar de prestar servicio, e eso desde logo é perigoso e un brete a economía, non? Por lo tanto, non queda máis remedio. Estamos vendo ao final que tristemente esta guerra, pois a maioría nos está supoñendo un custo importante, pero a outros todo o contrario, non? Todo o contrario. Nesa dinámica temos que seguir traballando, esperando que os precios do carburante no que resta do ano, pois se poida o conflito bélico, se poida de alguma forma desescalar e os precios poidan desescalar, porque senón isto non só vai ser duro para este sector que está sendo, sino que vai ser duro para a economía galega, española e europea en xeral, non?
1: Pois son as reflexións que nos deixa Alberto Vila, secretario xeral de Vieiros, Unidade Galega de Transportistas. Estaremos moi atentos a esas conversas que demandan co goberno e das solucións que se atopan para, a partir de setembro, seguir apoiando a un sector tan necesario. Señor Vila, grazas por atendernos. Boas tardes.
0: Moitas grazas a vos.
2: Informativos. A información mellora a galega.
1: A 7:15 minutos repasamos outras novas do día, comezando pola campaña de vacinación contra a gripe e a COVID, que en Galicia comezará este ano o 28 de setembro. Desta volta amplíase o número de colexios onde se vai administrar a vacina, serán 75. E ademais, a de alta carga vaise

0: E expoñer tamén a todos os maiores de 65 anos, Rosana Rei.
1: O 28 de setembro comezará a vacinación en residencias de terceira idade e centros de atención á discapacidade. Despois irase incorporando a diferentes colectivos de xeito progresivo. Antes, este luns, o Sergas inicia a campaña para inmunizar os lactantes contra o virus respiratorio sincitial. Outra das datas destacadas é o 13 de outubro, cando se comezará coa vacinación infantil desde os 6 aos 11 anos, coa vacina intranasal como opción preferente desde os 2 anos. Este ano serán 75 os colexios que participan na campaña, 20 máis, e cun alumnado que rolda os 26.500 nenas e nenos. Carmen Durán é a directora xeral de Saúde Pública.
2: Son cifras que están francamente bien y por eso este año hemos decidido repetir y incrementar en 20 centros más. Miren, el objetivo que tenemos con ir a los centros escolares es tener un punto más de vacunación, es que los padres puedan conciliar.
1: Outra das novidades é a ampliación da protección reforzada vacinada alta carga a persoas de entre 65 e 69 anos. Na campaña anterior administrábase a partir dos 70. Xunto coa vacinada a gripe poderemos inmunizarnos contra o coronavirus a xente maior de 70 anos e a poboación diana, pero aconsellase no caso de embarazadas, persoal sanitario, persoal inmunodeprimido ou con algunha enfermidade. Na campaña de vacinación da gripe do COVID do pasado ano, Galicia volveu a registrar unhas taxas de cobertura superiores ao promedio estatal.
0: O Sergas confirma que desde mediados de agosto xa están registrando algúns casos de gripe, pero a incidencia é mínima. Son casos esporádicos e por baixo do limiar do inicio da pandemia. Carmen Durán.
2: Empezamos con 4,9 consultas por cada 100.000 habitantes y ahora estamos en 12,9. Es decir, ¿ha aumentado? Sí, se ha incrementado, creo que ha sido como un 56%. Pero ¿esto es significativo en cuanto a ingresos, etcétera? No. De hecho, tuvimos bastantes más casos en otras temporadas.
0: Referíase Carmen Durán en concreto os casos de COVID, que tamén están aumentando, pero como explicábamos, o incremento non é significativo nin ten incidencia nos ingresos hospitalarios. Polo demais, seguimos atentos á situación dos incendios en Galicia. Permanece activo o declarado no Concello Pontevedrés de Silleda, na parroquia de Oleiros, que calcinou unhas 50 hectáreas. O de Quiroga permanece estabilizado. Xosé Luis López Vila.
3: En Silleda continúan cos traballos de extinción con brigadas e medios terrestres para controlar o lume. A alcaldesa Paula Fernández asegurounos que afecta unha zona forestal sen proximidade a ningún lugar habitado. O foco está na contorna do xacemento de petróglifos de Chao de Petos, no monte de Castro Montaz, polo que terán que valorar o nivel de afectación a esta zona arqueolóxica.
4: Está controlado, pero non está extinguido, vale? Es decir, teñen ahora mismo lume todavía na cola do incendio e, polo tanto, siguen traballando ali os medios de extinción. É o Castro, é unha zona de matorral baixo. Bueno, sí que o único dano que se pode provocar ali, porque temos ali os petroglifos moi, moi interesantes a nivel, aparte do dano medioambiental, por suposto, non?
3: En a montaña luguesa en Quiroga, os equipos de extinción continúan sobre o terreo para evitar que o lume se reactive. O posto de mando avanzado xa foi retirado e agora realizan labores de vixilancia ata que se dea oficialmente por controlado. De momento está estabilizado.
0: O Concello Coruñés de Valdoviño reforzará as medidas de control do consumo de auga para tratar de reducilo e minimizar o impacto que está a ter a seca deste ano.
3: Valdoviño, con máis de 6.800 habitantes, triplica a súa poboación, polo que tamén aumenta o consumo de auga que provén do encoro das Forcadas. O alcalde, Alberto González, asegurounos que hai lugares onde se constatou un uso irregular e, por iso, ademais de revisar as instalacións por posibles fugas, tentarán detectar os enganches ilegais á rede de suministración.
5: Non só as perdas, sino as situaciones, vamos a decir, non normais que pode haber no consumo ou no que son as actuacións vinculadas co consumo, non? Nos sabemos, como todas as administracións, que sabemos que temos que ter alguna pérdida, temos que controlarla, pero tamén sabemos que hai situacións administrativas que non son adecuadas nin actuacións que son tampouco que hai que corregir, ¿no? Como son esas conexións que moitas veces non é moi difícil controlar.
0: Lugo instalará gaiolas para capturar xabarins durante un ano. Autorizou unha Xunta ante a presenza frecuente destes animais na contorna urbana.
3: Deste xeito, a Consellería de Medio Ambiente dá resposta á solicitude do Goberno Municipal para aplicar medidas de control. O Concello de Lugo farase cargo do cebado da gallola trampa e do transporte dos exemplares capturados ata un destino determinado por persoal facultativo veterinario. O concelleiro de Mobilidade, Antonio Ameijide, asegura que é necesario

0: O control das poboacións dos abarins e para iso é necesaria a planificación, coordinación e medidas concretas.
1: Dende a semana que ven estarán instaladas dúas gaiolas trampa para poder capturar exemplares de xabaril. Tamén actuamos en paralelo coa Federación de Caza e con Ategal, cos representantes dos cazadores, para intentar colaborar na búsqueda efectiva de onde están ubicadas estas manadas e combatilos, e tamén, por suposto, para pedirle esa colaboración aos arqueros que tan bo resultado deron noutras datas.
2: As alcaldesas de Santiago e da Coruña reclaman ya a Xunta poder xestionar os fondos que o Goberno Central destinará a Galicia para as zonas de mercado residencial tensionado.
3: Fronte Común das dúas rexedoras que piden que se transfira aos seus concellos os máis de 5 millóns de euros que o Ministerio de Vivenda destina ás zonas de mercado residencial tensionado. Apuntan que son as administracións locais e non a Xunta a que debe xestionar os cartos. Lembran que as axudas teñen unha finalidade, financiar as propostas que recollen os proxectos redactados e que acompañan a declaración de zona tensionada.
4: Bárbaro, eu non creo nesto, eu non coopero, pero cando chegan os fondos, grazas ao traballo dos concellos, os fondos quedan para min para facer o que eu considere. Non, señor Rueda, isto non vai así.
5: E nese sentido xa vimos como a Xunta de Galicia tivo que dar marcha atrás e recuar fronte a unhas declaracións da consellera de Vivenda absolutamente impresentáveis, non? Dicindo que abrindo a porta que iso pues non tiña por que ser para Coruña e para Santiago.
3: O voceiro parlamentario do Partido Popular de Galicia, Alberto Pazos, acusa a Inés Reis e a Gorite San Martín de crear polémicas absurdas para tapar di o fracaso das zonas tensionadas. Explicou que a Xunta ainda non recibiu os cartos que reclaman.
6: A zona tensionada a critican os seus propios resultados. Hai un 50% menos de oferta e os prezos se encareceron. Eu creo que iso debería levar a unha reflexión. Dito o cual, se o Goberno de Estado aposta por seguir nesa liña, o que non vai renunciar a Xunta de Galicia é a construción dunha soa vivenda. Todas son benvidas. Cal é a fórmula? O coñeceremos cando nos manden o financiamento e os seus condicionantes. A día de hoxe, descoñecémolo por completo.
2: En Ferrol, a conselleira de Vivenda supervisaba esta mañá o inicio das obras de construción de 75 vivendas novas de promoción pública no barrio do Bertón, destinadas a persoas de entre 36 e 45 anos.
7: Haberá un cupo específico dun 30% para adxudicar en regime de venda a unidades familiares entre 36 e 45 anos que teñan un fillo a cargo, ou dos fillos a cargo, ou que teñan dependentes. Un 25% será para menores de 36 anos. E o resto será para sen límite de idade.
2: Acto de apertura hoxe do ano xudicial en Galicia con mensaxe do presidente do Tribunal Superior de Xustiza. Ignacio Picatoste defende que a xudicatura galega será firme fronte a quen quere minar a súa credibilidade, Rocío Pernás.
8: Sí, que tal? Saúdos, boas tardes, Silvia. Pois foi directo o gran nada máis arrancar o seu discurso o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste, advirte que a xudicatura galega non se vai dobregar, que se manterá firme ante os que a queiran minar.
9: Frente a quenes queren usurpar sus funciones, frente a quenes queren difuminar sus competencias, frente a quenes queren reducirlo por inanición, frente a quienes quieren minar su credibilidad, la Judicatura de Galicia, como la del resto de España, se mantiene firme y serena en el ejercicio de su función constitucional.
8: Era o discurso na apertura do novo ano judicial que arranca cos datos da memoria anual de 2025, cifras como que os tribunais galegos resolveron o ano pasado máis de 1000 casos por día, reducindo un 3,5% os asuntos pendentes. Con todo, o presidente do Alto Tribunal di que a xustiza non é tan áxil como debería, pide reformas que acoten a litigación masiva e máis medios. As novas tecnoloxías e a intelixencia artificial poden ser ferramentas de axuda, pero advirten, facido a fiscala xeral, nunca poden sustituir as persoas na aplicación da lei. Carmen Eiró, no seu discurso, pediu tamén a coordinación entre administracións para protexer os menores estranxeiros que chegan a España non acompañados.
10: Repítolles, en Galicia vamos da man, porque temos tanto a Administración como a Fiscalía o obxectivo prioritario de garantir a protección de cada nena, de cada neno e de cada adolescente. A protección da infancia é unha responsabilidade compartida e exixe solidariedade, coordinación.
8: Voces nese acto de apertura do ano xudicial, o que asistían numerosas autoridades, entre elas o presidente da Xunta.

0: Os Deportes, na Crónica.
1: Sete 26 minutos, Toni López, boas tardes.
2: ¿Qué tal, Silvia? Muy boa tarde.
1: ¿Regresa o Celta o Traballo?
2: Sí, pensando no partido de mañá, no que buscará a primeira vitória da temporada despois de non gañar en Liga, de vir desa derrota en Nicosia fronte o Omonia. Víctor López, o Celta, que coa única baixa de Iago Aspas, prepara ese partido fronte ao Racing de Santander.
3: Sí, así es. Como decías, única sesión además de adestramento antes de esta cita ante o Racing de Santander e antes de ese parón por moitos compromisos das seleccións internacionais, co cal estará pois dúas fines de semana sen Liga o cadro vigués, que necesita unha victoria para chegar a esas mini vacacións con máis optimismo, con máis confianza no equipo de Claudio Giraldez, que hoxe seguiu pedindo paciencia cos seus xogadores e que está convencido de que lleva a andar a volta a esta situación actual. No club vigués, a espera deste partido, tamén hoxe, en breve, nuns minutos, podremos coñecer máis noticias sobre o que será a súa próxima xunta de accionistas e tamén que nuns 15 días xa se fará público ese acordo con Consemar para que a partir de 2028 leve o nome do Estadio de Balaídos como patrocinador principal.
1: E tamén preparados para o próximo partido do Deportivo o próximo domingo.
2: A 6:30 da tarde, recibindo en Riazor o Real Betis, nun partido no que buscará reaccionar despois da derrota fronte ao Sevilla nese partido intersemanal. Fará moitos trocos o técnico Antonio Hidalgo para recuperar sensacións na casa e para sumar tres puntos importantes tamén para o Depor ante a súa afección antes dese parón por mor dos compromisos internacionais.
1: Ademais, o domingo tamén xoga o Celta Fortuna,
2: que busca, Víctor, reaccionar despois da goleada encaixada a pasada xornada e ademais visita unha das canchas sempre complicadas nesta segunda división.
3: A pesar disso, o seu adestrador Freddy Álvarez, o moañés, estivo xa na sintonía da Radio Galega e comentou que é dos partidos que realmente lle pode vir ben ao seu equipo despois dese pau do 0-4 diante do Eibar ante un rival de entidade como Almería, un equipo que está feito para ascender á primeira división. Os celestes que viaxan mañá, primeira hora, xa adestrarán mañá tarde na propia cidade andaluza, en Almería, antes dese partido, 6:30 da tarde do domingo, que ofrece tamén en directo a Televisión de Galicia.
1: E hoxe tamén tivemos convocatoria da selección de fútbol, pero non hai galegos.
2: Non está Borja Iglesias, que non está tendo moitos minutos neste inicio de temporada. Hai 4 novidades en unha lista de continuidade con respecto aos que gañaron o Mundial, pero hai 2 xogadores que se van a estrear, Josep Martínez, o guardameta, e Roberto Fernández, o dianteiro. Tamén regresan Fermín e Haus en 4 partidos por diante da fase de grupos da Liga das Nacións para España.
1: E pechamos coa xenda para hoxe, Toni.
2: Sí, a partir das 9 da noite o Pontevedra xoga en Logroño na Primeira Federación. A 7:30 temos Liga Nacional de Fútbol Sala, o Parrulo que recibe a Santa Coloma. Xa temos en xogo o partido de estrea ante a súa afección do Básquet Coruña fronte a Manresa, partido amigable, tamén moi pendentes das semifinais desa competición femenina do Encesta Rías e do partido de mañá do Breogán ás 5 da tarde na semifinal desa fase previa da Basketball Champions League.
1: Grazas, Toni, e grazas, Víctor, ata a semana que ven.
2: Unha aperta, adeus.
3: Veña, buen fin de...
4: Este domingo, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 12:45, Breogán Joventud. E desde as 14:00, as Ligas da Federación de Fútbol. Este domingo vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
0: O deporte mellora a Galega. A Crónica, con Silvia Pereira na Radio Galega.
1: 7:30, abrimos mesa de análise con María Méndez. ¿Qué tal, María? Boas tardes.
5: Moi boas tardes, Silvia.
1: Tamén conosco Yerena Perozo, benvida.
6: Boa tarde, Silvia.
1: Ben, quería preguntarvos en primeiro lugar por esas movilizacións que anuncia o sector agrario en toda España. A data aínda non está determinada, pero sí a unidade. De momento, a Saja coa Geupa están de acordo en que teñen que movilizarse para lograr axudas

0: na situación actual, co carburante que subiu un 50% para eles no último ano, cos prezos do leite que están baixando desde a primavera, din que a situación é insostible. Aquí en Galicia xa puidemos comprobar que tanto o Sindicato Labrego Galego como Unións Agrarias e a Saga van secundar ese calendario de protestas. Pola situación deste sector, quería preguntarvos, María.
1: Bueno, pois é unha desgracia, non, que teñan que recurrir a este tipo de movilización de novos agricultores en busca de unha solución por parte do Estado. Estamos a 10 días de rematar esas medidas urxentes postas en práctica, non? Ata lo de agora, para reducir en 20 céntimos o prezo do combustible, e non hai polo de agora ninguna noticia de que realmente se poña en marcha de novo este programa ou que haya outras medidas que traten de paliar ese enorme incremento do gasóleo que, como ben acabas de decir, estiman en torno a un 48, un 50% no último ano, non? Absolutamente inabordable, evidentemente, para calquera actividade, digamos, de tipo agrícola ou gandeiro, non? O que sí é certo é que hai unha reunión o próximo martes co ministro Planas, o ministro de Agricultura, e parece que va a haber, digamos, ata entón unha certa parada para programar esas movilizacións, non? Pero eu imos a poñer un voto de confianza de que o ministro teña xa ese día algún tipo de solución para resolver. Non hai que esquecer que calquer solución pasa por un Consello de Ministros e a súa aprobación das medidas. Ou seja, que se o martes hai algún tipo de proposta que o ministro dixo que xa estaba estudiando co vicepresidente de Economía, e aínda faltan 4 ou 5 días para aprobarlo polo goberno e que se poñan en marcha antes de 1 de setembro. O que sí está aínda por ver tamén, xa remato, é que esos 20 céntimos por litro de gasóleo sea unha medida suficiente, porque xa quedou demostrado que ata lo de agora non parece que palíe en absoluto, porque realmente o que o incremento do combustible foi tal que esos 20 céntimos queda absolutamente, vamos, como unha cousa absorbido, non? Así que supoño que haberá outras medidas máis contundentes.
0: Aínda co desconto, estamos falando do gasóleo agrícola que ten uns prezos distintos,
1: sí.
0: Pero no gasóleo que utilizamos o resto, xa vemos como volve estar na contorna dos 2 euros e o desconto dos 20 céntimos está en vigor. Yerena.
2: Claro, o sea, sí, eu tamén creo que hai que esperar ao martes, creo que é lógica, é lícita e totalmente coherente a preocupación por parte do sector agropecuario, tamén do sector do transporte e de moitos outros que dependen dos combustibles fósiles para os sistemas productivos. E, evidentemente, eu escoitei o ministro dicir que sí que van a chegar solucións, vanse reunir o martes, pareceme lógico que se anuncie, aínda que eu esperaría a reunión antes de dicir que se van a movilizar. É dicir, diría, oye, como non sai algo bo da reunión, pois nos movilizamos, comprendo. Tamén entendo que estamos nun momento crítico, preelectoral, e que é necesario, pois, facer algunhas presentacións de forza. De todas maneras, a reflexión, escoitaba antes as declaracións que puxeches das entrevistas que se fixeron na Radio Galega, aquí hai unha cuestión de raíz, que é o modelo productivo e o modelo de consumo tamén. Dependemos en exceso dos combustibles fósiles e todo este contexto xeopolítico internacional dos últimos anos o ven a demostrar que esa dependencia nos pode sair moi cara. Se intentamos mellorar o sistema productivo, que é posible? É posible científicamente facelo menos dependente, menos, non digo que se xa totalmente, pero menos dependente dos combustibles fósiles, e tamén razonamos un sistema, unhas fórmulas de consumo de maior proximidade e de outro tipo de produtos, seguramente favoreceríamos máis ao noso sector máis achegado e dependeríamos menos destas veleidades que moitas veces son internacionais e que non están na nosa man controlar.
1: Bueno, pero non solamente son imputables ese incremento de prezos, non, para, digamos, para o sistema productivo agrícola gandeiro, solamente refírese, digamos, ao combustible. Eles falan tamén de que houve incrementos moi importantes nos fosfatos, na urea, etcétera, etcétera, e que esos non dependen en absoluto precisamente do estrangulamento que hai en estes momentos do canal de...
2: En orixe, na producción, sí, claro, e logo hai outra cuestión
1: pero,
2: que...
1: Pero que non depende solo de eso, aquí isto é unha, digamos, unha cuestión moito máis amplia.
0: Creo que moitos fertilizantes sí que veñen,
2: sí, por claro. Eu falo de rebaixar a dependencia. Logo hai outra cuestión tamén, perdón, na cuestión agropecuaria, na pesca, que ten que ver co cambio climático, non? O sea, o descenso en producción, por exemplo, en marisqueira, non? A baixada o 90% da meixa babosa nos últimos 10 anos, pois evidentemente este ano foi unha colleita terrorífica por mordas choivas.

0: plantas de outono que desalinizaron moito as rías. A ver, hai que axudar as persoas que traballan niso para que cheguen a fin de mes e para que sobrevivan, pero hai que repensar urxentemente este sistema productivo,
1: de todos
0: porque está caendo
1: Yarina,
0: por moitos frentes.
1: De todos os xeitos, Yarina, eso de que deberían agardar ata a reunión co ministro, hombre, pareceme que somente ha funcionado cando eles convocan esta folga. Entonces o ministro rapidamente sae ao paso e fai unha declaración de que está disposto a recibirlos ata martes. Parece mentira que solamente ante presión se movilicen os membros do goberno, non?
0: Non dicen que deben claro, facer nada, respeto digo, profundamente digo eu, que fagan. Que sabe, digo que eu creo que eu esperaría claro, a reunión sabe, antes pero, de anunciar.
2: Quería preguntarvos aínda por outra cousa, porque podemos falar tamén con Alberto Vila, que é líder dunha agrupación de transportistas en Galicia que está incluída en Fenadismer. Tamén lle están reclamando eles un encontro o goberno para falar da carestía do combustible. El denunciaba que realmente estamos nunha situación en que as petroleiras están absorbendo boa parte destas axudas, que son elas as que están vendo aumentados os seus beneficios, e esa mesma lectura a están facendo varios países europeos que hoxe reivindicaron no Eurogrupo, en concreto España, Alemaña, Italia, Polonia, Portugal e Austria, que se cree un imposto europeo sobre os beneficios das empresas enerxéticas. O comisario de Enerxía xa lle respondeu que de momento non ve posible esa solución, María.
1: Hombre, é que imos ver. Aquí o que estamos a esquecer é que o combustible, tanto para usos industriais como para usos gandeiros, para usos agrícolas, para uso doméstico, ten un altísimo porcentaxe de impostos. Entonces estamos a pagar casi o 45% do prezo de calquer combustible que van destinados a impostos. Falar de verdade que a solución radica en poñer un impostos sexa o común dos mortais ou as empresas non é a solución. Desde logo que non é a solución. A solución evidentemente pasa por elementos ao mellor xeoestratéxicos máis importantes, que é o que se resolva o Estreito de Hormuz, que hai unha política internacional máis estable, menos incertidume, etc. Pero a responsabilidade do goberno non é resolver estas circunstancias críticas con a establecemento de novos impostos, porque iso é a solución máis fácil e dende logo iba a redundar nos bolsillos de todo, porque imposto que posa as petroleiras dende logo acabaría redundando no prezo final do produto.
0: Claro, é que realmente aquí do que se trata máis ben é de controlar igual e regular, non? Aquí todas sabemos que cando o petróleo sube moi rápido, logo, o sea, a gasolina e o gasoil suben moi rápido e logo non baixan a esa mesma velocidade cando baixa o barril de Brent. Sempre hai ese argumento de estamos pagando os barrís vellos, pero que os barrís vellos sempre son os máis caros. Non vemos nunca. Entón, eu creo que pasaría máis ben por un control de como se xestionan eses prezos un pouco máis rigoroso e que a cidadanía e os que consumimos e dependemos diso a distintos niveis, todas e todos dependemos, pois vexamos claro que non hai un abuso, porque neste momento sí que é certo que hai unha sensación de que as petroleiras e as enerxéticas en xeral, pois a río revolto gañanza de pescadores, non?
2: Ainda quería preguntarvos, antes de rematar, polo visto xen Ceuta, con esos milleiros de inmigrantes que foron das praias cara ao porto buscando unha praza nese campamento que acaba de habilitar o goberno central. Moitos quedaron sen ela, pero a verdade é que as imaxes que puidemos ollar todos realmente demostraban unha situación de inseguridade. O ministro de Política Territorial felicitábase a primeira hora da tarde de que non houbo que lamentar danos graves, pero os sindicatos de policía din que se senten inseguros, que ese dispositivo non estaba ben planificado. Sobre o visto, quería pedirvos tamén unha opinión, María.
1: Bueno, pareceme que todos os medios de comunicación a estas horas coinciden no seu titular con respecto a esta, digamos, traslado de inmigrantes, non? Hacia ese reserva provisional do Porto, non? Titulan como caos, excepto a Televisión Española, que, con todos os respetos aos colegas da Televisión Española, dicen que se produxo de forma pacífica. Non, evidentemente, houbo un gran problema de seguridade, que así o percibiron todos os cidadáns de Ceuta, a tenor das declaracións que veñen facendo toda a tarde, e incluso feito a espaldas da propia instalación do Porto, onde se vai a establecer este asentamento, non? Ou seja, e ademais controlado por 70, simplemente 70 membros da Guardia do Corpo de Forzas de Seguridade, non? Bueno, pois unha maniobra máis que se lle escapa absolutamente ao goberno na xestión de todo lo de Ceuta, porque é curioso que aínda trasladando 1.700 inmigrantes

0: migrantes agora veñan a reconocer que aún quedan 3.000 ou 4.000 ou 5.000, porque non sabemos ainda a cifra exacta, fora para reubicar. Ou seja, un auténtico desastre de novo nesta xestión.
1: Bueno, por puntualizar, non é un asentamento que se fixo, o que hai no Porto é un centro de acollida, que son cousas diferentes, e logo, desde logo, esa inseguridade, que é moi difícil mover a esa xente, que eu tamén creo que se podía facer mellor, eso está clarísimo. A min a xente que vexo máis insegura en Ceuta neste momento son as persoas que están durmindo na praia, sen camas. Migrantes non é unha palabra que defina unha persoa, son persoas. E sobre todo a estas mulleres, que se fala moito da inseguridade das mulleres en Ceuta, pero as agresións sexuais que se denunciaron desde que houve este salto foron todas contra mulleres migrantes, contra mulleres que están ali, e as que se dilucidaron foron todas cometidas por homes non migrantes, por homes con DNIs españoles. Tamén o trato que está dando o exército ás ONGs, que se comenta pouco. Entón, bueno, creo que un tema tremendamente complexo e que fai falta que xa, desde xa, haxa un acordo entre todas as administracións, a Ceutí, a do Goberno da Cidade Autónoma de Ceuta, o resto de comunidades, porque Ceuta non pode absorber ese volume, e o Goberno Central, porque hai que darlle unha solución a todas esas persoas que están durmindo na praia e as persoas que son de Ceuta e viven en Ceuta.
0: Claro, Yarena, pero a mellor a solución pasa polo retorno. Xa acaba de decir a Comisión
1: pero
0: Europea que eso é a solución. Entón, terás que poñer os medios necesarios para facilitar que esa xente, de acordo a legalidade establecida, etcétera, etcétera, poidan retornar ao seu país, porque, ademais, o propio Marrocos xa dixo, a través de cartas que acaba de enviar hai uns días aos propios eurodiputados e a presidenta da Comisión, de que está disposto a acoller aos
1: seus pero que ni sequera todas son marroquís, ¿eh? Entonces, veñen de moitos puntos do continente africano e hai que facelo conforme a legalidade. Eu non digo que non se teña que facer así. Eu o que digo que o resto, todas as administracións teñen que colaborar nisto e deixarse de pelexar.
2: Aquí o temos que deixar, Yerena Perozo, María Méndez, ata a semana que ven.
0: Ata a semana que ven, Silvia.
2: Imos falar agora de axudar os demais. É sen dúbida un acto de xenerosidade que beneficia a quen o recibe, pero tamén a quen o practica. Iso é, para moitos, a cooperación. E en Galicia, o voluntariado medrou nos últimos anos, tamén o que se desenvolve no estranxeiro. Hai preto de 200 galegos e galegas traballando como cooperantes. Botan unha man, sobre todo, en países de Suramérica, pero tamén en África e Asia. É unha reportaxe de Xosé Luis López Vila.

0: realmente o único que facemos é conseguir unha serie de recursos vía socios, vía subvencións ou o que sexa, e parte do noso tempo adicalo a isto. Non deixa de ser un pouco devolver, non a sociedade, o sea, local, pero un pouco o resto daquelo que a nos, en parte, nos sobra, que afortunadamente pois son medios, recursos, tanto humanos como técnico.
1: Era o presidente de Solidariedade Galega, unha ONG formada por profesionais sanitarios galegos hai 30 anos na Coruña e que conseguiu mellorar as condicións de vida e saúde de milleiros de persoas en Suramérica, África e Asia. Humberto Imerich, teno claro, reciben máis que o que dan.
0: Consigue unha serie de medios para ali desenvolvelos, tratar de curar especialmente poboación pediátrica, de ollos, de múltiples patoloxías, pero te das de conta de que o que recebes a cambio é moito máis do que ti das, non? O sea, realmente somos uns privilexiados nós.
1: O voluntariado desenvolve o seu labor nos puntos máis urxentes da actualidade a nivel humanitario, como as zonas afectadas por conflitos bélicos, catástrofes ou crises migratorias. Nos últimos anos, contan co respaldo da Xunta a través de convocatorias públicas de axudas. De feito, a Administración Galega mantén un convenio anual de ata 110.000 euros coa Coordinadora Galega de ONGs para o Desenvolvemento, co fin de fortalecer o sector. A súa presidenta, María Paz, asegurounos que traballan coas persoas dos lugares aonde acoden porque coñecen mellor as necesidades da comunidade e as características do territorio.
2: O noso traballo sempre o facemos da man das nosas entidades aliadas, das nosas compañeiras, do que chamamos contrapartes, non? Na nosa linguaxe. Son entidades locais que coñecen o territorio, que fan análises de contexto de maneira constante, son as que permiten identificar as necesidades en cada momento e as que lideran

0: los procesos.
1: Prestar asistencia es prácticamente imposible, pero a organización presta atención primaria e saúde mental a quen a necesita, male o complicado da situación. O labor dos cooperantes é recoñecido pola sociedade galega cun compromiso institucional e solidario consolidado dende hai moitos anos. As organizacións do terceiro sector aseguran que o presuposto destinado a este ámbito está lonxe do obxectivo, un investimento mínimo do 0,7% en axuda oficial ao desenvolvemento. Cada galego adica menos de 4 euros dos seus impostos a loitar contra a desigualdade a nivel internacional.
0: Galicia en este momento está a dedicar o 0,06% do seu orzamento consolidado a políticas de cooperación internacional. Cada galego, cada galega, adica 3,67 euros dos seus impostos a loitar contra a pobreza, a desigualdade e a injustiza a nivel global.
1: A maioría dos cooperantes galegos non reciben ningunha remuneración. Fanno voluntariamente, como Daniela Rego, unha oftalmóloga que traballa por temporadas en Camerún. Volverá en outubro.
2: Eu vou por temporadas, agora estive en 2 meses no verán e agora en outubro volverei para ali. A nosa asociación é unha cousa que facemos totalmente voluntaria, que non recibimos ninguna remuneración económica. Entón, ás veces non é fácil organizalo todo.
1: Daniela relatounos como forman o persoal de 2 hospitais dese país africano a través da ONG Idiwaka, que ten como obxectivo a participación no desenvolvemento sanitario e educativo dos países en vías de desenvolvemento. Ela destina o seu tempo libre a capacitar o persoal local para que eles mesmos sexan os impulsores do progreso.
2: En 2 hospitales de Camerún, onde non había ningún servizo de oftalmoloxía, con a Asociación Iwaka comenzamos a desarrollar o servizo de oftalmoloxía desde o principio. Primeiro, pois, por unha parte, facemos asistencia aos pacientes, pero tamén, sobre todo, pensamos que o máis importante é formar a xente de ali, o personal de ali do hospital.
1: En Idiwaka son todos voluntarios e organizan proxectos, recadan fondos e viaxan aos distintos países para supervisar os proxectos. Afortunadamente, hai ONGs como Solidaridade Galega que non ten problemas de voluntariado. Contan con cooperantes, pero faltan recursos. Humberto Aymerich.
3: Non temos problemas de voluntariado no sentido de que a xente, moitísima xente, tanto dos hospitais como está encantada de colaborar, ademais de que nós temos un sistema que intentamos que a xente xa quedo ao seu tempo, tanto a viaxe como a estancia de saia gratis, e se o subvencione a propia ONG coas cuotas dos seus socios e coas subvencións que consigue.
1: Precisamente para os proxectos de cooperación no exterior, a Xunta destina 6.300.000 euros para o bienio 2026-2027. O presuposto específico do Plan Anual de Cooperación incrementouse un 5% respecto a exercicios anteriores. Os fondos priorizan convocatorias de cooperación no exterior, acción humanitaria e educación para o desenvolvemento. Pero o máis importante, o tempo que adican os voluntarios aos proxectos, que procede, na maioría dos casos, do seu tempo libre e período vacacional. Todo por axudar as persoas dos países empobrecidos que viven en condicións de marxinalidade e exclusión.
4: Estamos ás portas da fin de semana e son moitos os que se preparan para gozar do tempo libre, en moitos casos, cada vez máis, practicando deporte. Os deportes de risco teñen cada vez máis seguidores. Achéganos a esa realidade, Modesto del Río.
5: Cando oímos falar de deportes de risco, pensamos en adrenalina, perigo, enerxía, pero sobre todo en diversión. En Galicia cada ano miles de persoas practican algún destes deportes, inda que polo xeral son experiencias que non teñen continuidade no tempo. Falamos con Roberto García, secretario xeral para o deporte, para que nos aclare este termo tan difuso. Concretamente, hai 4 deportes federados que se poden encadrar nesta denominación.
6: Que hai determinadas modalidades deportivas donde este elemento un pouco de aventura parece máis preeminente, ¿no? Como pode ser, por exemplo, a orientación, o montañismo, esferoloxía ou aeronáutica, entre outros, ¿no?
5: E cantas persoas practican con asiduidade estes deportes? Non son poucas, tendo en conta que esta é só unha pequena parte das actividades de risco e de aventura.
6: Referíndome a estas 4 federacións, Pois estamos falando que máis de 9.000 licencias

0: se pueden estar en vigor con cerca de un poco más de 200 clubes deportivos que desenvolven todas esas actividades, como se decía, esas otras actividades en Galicia.
1: Pero o risco ten que ser controlado. A experiencia non pode ser satisfactoria se non hai medidas de seguridade. Con todo, a normativa depende de cada federación. Roberto García.
0: Cada unha delas ten os seus propios requerimentos, ¿no? Sobre todo dependendo desas modalidades, especialidades deportivas que se practiquen. Por exemplo, non é o mesmo unha persona que practica paracaidismo, vamos a poner, ou paramotor, ou a la delta, que un deportista que fai escalada ou que fai unha travesía de montaña. Por lo tanto, cada federación ten aquel requerimento que considera importante. A nivel de Xunta, sí. A nivel de Xunta, o que exixe con carácter xeral, un marco xeral, é a lei do deporte, ¿no? E que o deportista que vaya a facer ese tipo de actividades pues teña un seguro de accidente deportivo.
1: O secretario xeral para o deporte lembra que toda actividade física é recomendable e que se queremos practicar deportes de risco, o máis importante é facelo de xeito informado.
0: Desde a Xunta, o que creemos, sea a noso parecer, que o máis importante en ese tipo de deporte sea a formación, ¿verdad? O deportista creo que debe de saber, en este caso, a que se enfrenta, ¿no? Cando practicamos algún tipo de ese deporte. Aparte, en ese punto, pues é moi importante esa labor divulgativa dos clubes e das federacións respectivas, ¿no?
1: E agora imos a Tarbo, onde ten a súa sede Arrepións. Foi a primeira empresa que se dedicou a organizar deportes de risco en Galicia. Dende 1990 especializouse en actividades fluviais e, sobre todo, de augas bravas. Organiza rafting, kayak, barranquismo e hidrospeed. Así nos lo explica un dos seus responsables, Ricardo Aparicio.
2: O rafting consiste en baixar nunha balsa neumática, 6 e 9 personas. Despois o kayak, pois, bueno, facemos tanto estes kayaks abertos, autovaciables, pode facerse, digamos, sin maior complicación, xente sin experiencia. E despois facemos cursos, saídas, xa con kayaks específicos de aguas bravas. O hidrospeed, que é unha especie de trineo no que vas tumbado, levas o corpo apoyado en él, levas as pernas libres con aletas, e te vas propulsando coas aletas.
1: Nestas actividades fluviais de aventura, o perfil dos usuarios é máis de persoas que queren vivir unha experiencia emocionante e divertida en grupo e non adoitan ser practicantes asiduos destes deportes.
2: Un grupo de xente pues, que quere facer alguna cousa nova ou tal, bueno, pues, se reúnen, pode ser un grupo de amigos, pode ser unha despedida de solteros, pode ser un grupo de traballo, de xente que traballa na mesma empresa.
1: O cometido de Arrepións é que sexa efectivamente unha lembranza entretida con todas as medidas de seguridade precisas.
2: O chaleco, casco, todo o material necesario. Despois, pois, antes de hacer actividad, pois, explicamos, damos unhas instruccións de como facer, de como facer actividad, de que facer en caso de que pase alguna cousa. A ver, o noso traballo é que a actividade lle resulte a xente asequible e, sobre todo, segura.
1: Contanos, Ricardo Aparicio, que máis de 3.000 persoas contratan os servizos da empresa cada ano, pero que aínda relacionan as actividades acuáticas co verán, cando en Galicia se poden practicar en calquera época. Falta desestacionalizar a actividade.
2: No verán, pois, é cando todo o mundo ven. A xente quere bo tempo e tal, e non? É unha cousa que, bueno, que a xente entenda que de meterse en agua non é só para o verán. Porque se vamos no inverno vamos equipados para que a xente non pase frío. Pero cuesta moito isto facer entender a xente.
1: Pois xa saben, se queren probar os deportes de risco, teñen moitas opcións. Infórmense, anímense e, quen sabe, se lle poden coller gusto para repetir.

Imos pechando, xa escoitan música porque hai moita música esta fin de semana no Caudal Fest, o festival que comezou hoxe na cidade de Lugo e que vai reunir a milleiros de persoas fans da música indie como estes que soan os Lori Meyers. Pero antes, contarlles que en Silleda xa se dá por estabilizado o incendio declarado nese concello. Boa fin de semana.

0: Arranco xa a grande cita do final do verán. Estamos a falar da oitava edición do Caudal Fest. Principiaba hoxe colgando o cartel de cheo. Prevese que a cidade reciba unhas 40.000 persoas para gozar dunha das grandes citas musicais de Galicia. A xente comezaba a chegar cedo aquí a esta esplanada do Pazo de Congresos, onde, por cento, este ano se congregan bastantes caravanas. Imos a chegarnos ata unha delas, a ver que nos contan. Bueno, véxovos aquí bastante ben, vides en caravana.
1: Sí, para estar máis cómodos viñemos xa coa caravana, xa comemos aquí e botamos aquí todo o finde.
0: De onde vides?
1: Pois vimos de Pontareas e o Porriño.
0: Bueno, é a primeira vez que estades aquí en Lugo, no Caudal?
1: A primeira vez en Lugo no, pero a primeira vez no festival, sí.
0: E que o que vos atraxo do cartel deste ano?
1: Bueno, veñen moitos dos mellores artistas a nivel nacional, de rollo indie, rock e tal. Pois bueno, para terminar o Bran decidimos vir para aquí.
0: É unha boa despedida, non? De feito, este festival coñécese como a cita e do remate do verán. Con canta antelación mercastes as entradas?
2: Pois o sábado anterior as compramos.
0: Ah.
2: Así, de súpeto que as nos calentamos entre nós e nada, viñemos.
0: Pois xa que esta quedada de aquí, que con empanada incluída, foi así un pouco de imprevisto.
2: Sí, sí, xusto. Íamos a ir a traballar o fin de semana, pero ao final pues, non cadrou de ir a traballar, era, viñemos a gastar cartos.
0: Nunca peor, ¿eh?
2: No, la verdad que no.
0: Bueno, vimos aquí a falar con outro rapaz desta pandilla. A ver, contanos ti, en cal dos grupos tes postas máis expectativas?
3: Pois a verdad que vas de preguntar ao peor, porque son o que menos interesa do grupo. Pero, por exemplo, Sanguijuelas do Guadiana, ou, pues, non sei, así... La verdad que... Ultraligero, Ultraligero tamén está moi ben. Pero bueno, eu veño de piloto de pouco máis, Veño de acompañante.
0: Xa como fora ti, sumas a esta experiencia, Que é o que importa.
3: Eu poño o dormitorio e pouco máis.
0: Bueno, en Lugo, imagino que xa estivestes antes.
3: Sí, xa estivemos varias veces, sí.
0: Porque Lugo é máis co Caudal Fest.
3: Sí, sí, sí, por suposto. De feito, nos, o sea, coñecemos Lugo e viñamos moito a Lugo porque corremos un equipo ciclista de Lugo. Entón xa coñecemos de fai moito tempo.
0: Bueno, pois a pasalo ben,
3: Moitas grazas.
0: Outro dos asistentes, que tal? Boa tarde.
4: Moi buenas tardes.
0: Acaba de chegar aquí?
4: No, llegué ayer por la noche.
0: De onde ven?
4: De Santander.
0: A primeira vez que está no Caudal?
4: Sí.
0: Que expectativas ten?
4: Pois, pues, pasármelo fenomenal.
0: O sea, vengo hoxe, mañá.
4: Vengo los dos días y después de estos dos días me voy a Oviedo también, que hay otro festival allí, por San Mateo, allí en Oviedo. Entonces ya hacemos el fin de semana completo.
0: Pues xa que vostede, en vez de peregrinar a Santiago, peregrina de festival en festival.
4: Exactamente. Bueno. Sí, este año he estado en muchos y en toda España.
0: Bueno, do cartel aquí, do Caudal, creo que o grupo que máis lle tira?
4: En general, esos dos días, Ultraligera.
0: Aquí para todos os gustos.
4: E Sexy Cebras tamén, me gusta Sexy Cebras tamén.
0: Bueno, pues a disfrutar logo deste fin de semana aquí musical,
4: Sí, y la ciudad muy bonita, nos lo hemos pasado muy bien y espero volver.
0: Muy bien, pues muchas gracias, muy amable. Pois as cifras falan por si solas, entradas esgotadas e a ocupación hoteleira prácticamente o 100%, o que deixa claro o impacto que ten o festival tamén fora do recinto. Falamos con Alba Álvarez, que é a directora do hotel Este Oeste, Baixer Cotel.
5: Temos todos os cuartos vendidos para o sábado, mañán desde vai bastantes meses, e para a noite de hoxe do venres quedaban algunhas habitacións, pero ao final vendemos todo. Un festival que se está consolidando ano tras ano, ten moito tirón, é bastante xente da comunidade galega e tamén nacional, pois xente de Asturias, de Madrid.
0: A deste ano, unha edición con brillo propio, un cartel con grandes nomes, como por exemplo Ortiga, Pignois, Lori Meyers ou Leire Martínez, entre outros.
6: Informativos. A información mellora a galega.

0: Leganés Baloncesto, Coteres Herrera, con presentación do Básquet Coruña. Temos Supercopa de Europa en Dubai, con Real Madrid agora mesmo xogando. Temos tamén o Encestarría Femenino en Pontevedra. E moitas cousas máis, como a Fútbol Sala, que está xogando Parrulo na Primeira División. Temos en marcha xa a xornada na Asobal, na previa de que xogue o equipo do Cangas no día de mañá. E moitas cousas máis do polideportivo que contaremos dende aquí a medianoite. Para ir colocando en situación o que imos ter, o que temos, o que teremos e o que tivemos, repasamos calendario e marcador. Comezando polo fútbol, na primeira división ás 9 da noite, o Español Elxe, 8 e media na segunda, o Albacete Córdoba. O reseñado na primeira federación será o noso partido destacado, o Logroñés Pontevedra nas Gaunas dende ás 9 da noite. No capítulo internacional, temos fútbol en Inglaterra co Brentford Chelsea, en Italia co Monza Sassuolo. Tamén xoga o Bayern de Múnich en Alemanha diante a Unión Berlín e en Francia o Mónaco Lens. Un fútbol, por certo, do que estamos pendentes da última hora do Real Club Celta. Non só da previa, senón tamén dos datos económicos de cara a vindir a xunta accionista que en nada avanzamos, adiantamos e ampliamos. No fútbol sala temos un partido xa en xogo. Na Malata, na primeira división, está xogando o Parrulo Ferrol. Minuto marcador. Fer Romero, boas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Robert. Estamos a 3.5 para o tempo de Lecervo, as novas na Malata, o Parrulo 2, Santa Coloma 0.
0: A partir das 9, Barça Peñíscola. Temos tamén na segunda división a Estrela do Burela, xoga diante do filial do Pozo en Vista Alegre esta noite. No mundo do baloncesto, Supercopa de Europa, no descanso a segunda semifinal, Dubai 43, Real Madrid 42. Perdía por 16 o equipo de Pedro Martínez, rematou o descanso caendo por un. Xa temos na final o Olympiacos, que derrotou 92-90 a Fenerbahçe. No trofeo Teresa Herrera, na Coruña, preséntase o Leima Basket Coruña delante de Manresa. Miguel Álvarez, moi boas tardes.
2: Estamos no descanso, Basket Coruña 44, Manresa 38.
0: Callando, conxunto de Carles Marco. E tamén temos en xogo o primeiro día da competición masculina da Burgas Basket Cup. Rematou o primeiro partido, ten que comezar en nada o segundo partido, a segunda semifinal. E bonos ao Paco Paz, Gonzalo Alonso, boas tardes.
3: Vende rematar ese partido, gañou con moita autoridade o conxunto de Nacho Lezcano, que se impuxo por 99-65 ao Porto. E xa están facendo exercicios de quecemento sobre a pista os protagonistas da seguinte semifinal, que non va a ser outros que Club Ourense Baloncesto e o Oliveirense. E cando queiras temos por aquí tamén o presidente do conxunto local para comentarnos un pouco, para falar do torneo e como ven esta temporada.
0: Pois en nada, estamos contigo en nada, nun minutiño, porque tamén temos que apuntar que na Asobal temos a estrea dun equipo andaludo, Sevilla, do Proin Sevilla, diante do Logroño. De momento Sevilla 16, Logroño 20. Estamos no minuto 7 do segundo tempo. Todo isto máis levaranos ata media noite. Facemos un alto e estamos en Ourense, estamos en Ferrol, estamos na Coruña, estamos en Vigo, estamos en moitas frontes que temos abertas neste Galicia en goles.
4: O humor da Radio Galega, os deportes, o alén, as voces expertas. Se leva o móvil en riba xa podes gozar da Galega Audio.
5: Toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal.
4: Se non te lo teu receptor de radio a man ou che gustaría gozar dos contidos da Galega, cando che apeteza, ti es da Galega Audio.
6: A radio mellora a Galega.
7: Este sábado, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Celta Racing de Santander e a Primeira Federación. Este sábado vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo.
6: O deporte mellora a Galega.
0: Bueno, Paco Vaz, comezamos, que xa estaba Gonzalo Alonso preparado con protagonistas, e é que a 8:30 presenta ese Club Ourense Baloncesto diante a súa afección neste Burgas Basket Cup. Gonzalo.
3: Sí, por aquí está o presidente, que está un pouco ultimando todo na previa do partido. Presidente, que tal? Boas tardes.
8: Boas tardes.
3: Bueno, con gañas de presentarse ante a afición ao novo proxecto de Club Ourense Baloncesto, non?
8: Sí, moitas ganas, co formigueo típico do primeiro partido. Do primeiro partido na casa, ainda que non é un partido oficial, é un partido do noso torneo, e moi ilusionados con xogar na casa.
3: E xero que decía Moncho López na previa do encontro, non hai puntos en xogo, pero hai gañas de deixar boas sensacións,

0: é sempre bo para reclutar xente, non? Para os que veñen hoxe aquí digan, ten boa pinta este Club Ourense Baloncesto, hai que ir a velo.
1: Sí, exactamente. Nós o que queremos facer é divertir a nosa cidade, os nosos aficionados. Entón, traballamos para eso. O que queremos que ese partido sexa para disfrutar, sexa un torneo que quede no tempo, e por eso queremos que disfruten moito os nosos xogadores e que disfruten tamén a nosa afición.
0: O presidente, gustalle o equipo que construiu este programa?

0: persoas. A min gustame pensar que no meu entorno haxa boas persoas. Yo que todos din deste grupo que son magníficas persoas. Hai un ambiente interno espectacular e iso sempre digo eu que gañaremos 3 ou 4 partidos máis gracias a ese clima.
1: Ten un bo cartel, 12 campeóns de liga, Porto e Lobeirense, Valencia que ten un equipazo, acabamos de ver ante Porto, pasoulle por riba, e logo o noso equipo, Club Orense Baloncesto, un cartel en condicións un ano máis.
0: Sí, moi bo cartel, falamos de equipos portugueses que xogan en Europa e rinden a bo nivel. Es decir, con Palencia que vai xogar a final, esperemos que sexa contra nós, pero Palencia ten un equipo, si non de ACB, casi de ACB, así que é un cartel espectacular para xogar este fin de semana.
1: Robert, escoítate o presidente por si lle queres facer algunha pregunta.
2: Presidente do Club Orense Baloncesto, Diego Regueira, que tal? Moi boas tardes.
0: Boas tardes, gracias.
2: Sobre todo, despois de ter esa edición unha máis do torneo femenino, con Avenida, con Araski, con Ensino, con Benfica, ademais unha gran edición, que foi.
0: Sí, espectacular. A verdad que tuven a sorte de poder estar nos 4 partidos, e unha maravilla ver as rapazas como xogan, o ritmo de partido é unha intensidade brutal. Son partidos de pretempada e por desgracia non vin a tempada pasada os partidos de liga en directo, pero vendo soa a pretempada é increíble o ritmo que traballan, é unha maravilla, é digno de ver, eu non o perdería se pudes.
2: Con gañas de que comeza a liga, porque este torneo está moi ben, pero que chegue xa o pistoletazo de saída vindeira semana, non?
0: Sí, estamos facendo todo o que estamos falando, a semana que ven, estamos falando todo o que estamos organizando no staff e demais, para que o sábado que ven contra Tizón, o noso primeiro partido da tempada na casa, que sexa espectacular, e queremos encher o pazo, porque é o que vai facer que isto funcione.
2: Yo xe unha pedra de toque importante, Oliveirense, e a verse logo Palencia ou Porto na final, ou no terceiro do posto.
0: Oxalá, o que queremos é xogar contra Palencia, é un rival da nosa liga e medirnos contra os grandes é o que nos vai facer medrar, estou seguro.
2: O de quedar só aí como equipo galego na primeira federación, como se leva? Porque con tanto equipo na elite, con gañas xa de que chegue un ano no que tamén se dé ese chimpo.
0: Eu digo yo as institucións, ahora mismo somos a referencia do básquet na primeira FEB. Es decir, hai 4 ou 5 millóns de persoas en España que ven baloncesto. Somos a referencia de Galicia nesta liga. Nos queremos xogar o mellor posible, divertir o máximo posible, e si podemos loitar por estar arriba, pois moitísimo mellor. Nos vamos a ter criterio, vamos a salvarnos primeiro, pero vamos a loitar por divertir e por amosar as garras do COP.
2: Diego Regueira, presidente do Club Orense Baloncesto, moitísimas grazas e que se vexe un grandísimo espectáculo, que a xente ainda está a tempo para ir ao Paco Paz, a xente de Ourense sobre todo, 8:30, ese Club Orense Oliveirense, segunda semifinal do Burgas Basket Cup. Moitísimas grazas.
0: Gracias a vos.
2: De Ourense a Coruña, tamén co baloncesto, con ese Teresa Herrera, esa aposta de longo do Basket Coruña diante da súa afección. Miguel.
3: Sí, xa estamos no terceiro cuarto, todo o partido gañando Basket Coruña, chegando a gañar por 12 puntos de diferenza na primeiro cuarto. Agora está 8 arriba, un partido con bastante irregularidade, moitas perdas por parte dos dous equipos, pero de momento por diante, como dicía Basket Coruña, 8-0-8 para que remate o terceiro cuarto, Basket Coruña 46, Manresa 38.
2: Do que levamos de partido, que é o que máis chama a atención do equipo de Carles Marco?
3: Bueno, como sempre, utilizando moitísimos xogadores, esas rotacións curtas, bueno, as boas prestacións de Condit, de 12 puntos, sufrí un pouquiño no rebote o Basket Coruña ao principio do partido Basket Coruña, pero foi arranxando eses problemas, tamén frenando un pouquiño o xogo interior de Manresa.
2: Mentres tanto, en Dubai segue o partido igualado, o Real Madrid que enmendou a mala plana do primeiro cuarto, Dubai 49, Real Madrid 47, 7:39 para chegar o remate do terceiro cuarto. Fernando Romero de Paz, tamén o partido do Parrulo, boas novas, pero ata o final, ata o rabo de touro.
4: Sí, o Parrulo que abriu máis fenda co terceiro gol de Lucas Farías, pero acaba de anotar Santa Coloma o seu gol por medio de Paul Pacheco. Imos entrar no derradeiro minuto desta primeira metade. Seguimos co resultado de O Parrulo 3, Santa Coloma 1, pero, como diste, aínda queda moito.
2: Canto queda exactamente? Porque podemos apurar todo o descanso.
4: Agora mesmo un 0-5, ataca o Parrulo, aí está, que para donde Ferreira, a disparo de Jan Mateus. O Parrulo que tivo o seu bache, sobre todo no Ecuador desta primeira metade. A partir de aí, o rock and roll con ese 3 goles seguidos. E agora ataca Katka Santa Coloma por medio dun clásico como Malto Ra. Será saque de banda para o Parrulo a 52 segundos para o tempo de lecer. Xa estamos no derradeiro minuto. do primeiro e intenso tempo aquí na Malata. O Parrulo que agora mesmo estaría

0: firmar 6-6. Outro día gañou ya Manzanares 6-4. Perdeu o Santa Coloma esa primeira xornada. Novoa para Quelle. Quelle para Lucas Farías. Jan Mateus non é bom control. E recupera Ferreira a 39 segundos. Aí sola Santa Coloma. Martol Ra para Corso, para o capitán. Aí saindo coa xogada controlada de novo Martol Ra, o xefe das operacións do cadro que hoxe viste de rosa. Granda para Vargas, Vargas para Corso, Corso para Martol Ra. Busca a derradeira desta primeira metade de Santa Coloma. Quere dar a vuelta a Granda. Non a dá, soga para Corso. Corso de novo para Vargas, o disparo de Vargas. Petan Jaume Mateus, será banda para o Parrulo. Quedan de 13 segundos a esta primeira metade. Vai ter outra vez Santa Coloma, sonando para o seu porteiro. Ferreira atacando con bordeiro Salvador. Recupera o Parrulo. Pode ser boa aquelle. Que pena, tiña aí o tiro. Aí está a segunda sogada Novoa para Jan Mateus. Pérdese por línea de fondo. E será porta para Santa Coloma a 4-2. Para o final vai sacar Ferreira. Un porteiro que fai unha outra vez o porteiro Salvador. Sogando para Martol Ra. Proba o disparo. Probaba Granda. E vai quedar xa menos dun segundo, vai ter tempo Santa Coloma para unha banda para intentar corregar o balón e buscar o imposible que sería, agardemos que non marcar o segundo gol. Aí vai Martol Ra de novo na banda, preparándose Corso, vai dar tempo nada máis que para un disparo. Tolrá buscando aí, sen problemas para Caio César, e sona a bucina do tempo de Lecer na Malata. De momento, grandes novas para o Parrulo, que gaña 3-1 a Santa Coloma.
1: E colocamos, aproveitamos o partido de Teresa Herrera na Coruña, esa presentación do Básquet Coruña, Miguel.
2: 6-50 para que remate o terceiro, cuarto, Básquet Coruña 50, Manresa 38.
1: 8 e 13 minutos, estamos en Vigo porque se agardaban, estaban cocéndose, estaban se cociñando. Os números de Rock Club Celta, xa os podemos adiantar, xa os podemos ampliar. Damán de Víctor López. Hola Víctor, que tal? Moi boas tardes.
3: Que tal, Robert? Moi boas tardes. Pois hai moitas cousas que contar deses números do Celta. Digamos que o titular é o Celta vai presentar un orzamento bastante máis baixo que o da tempada pasada, que foi de algo máis de 124 millóns de euros. Este ano será de 107 millóns, e que as perdas son quizáis menos do que se agardaba, 7,7 millóns de perdas desta pasada tempada. Isto a que ven motivado, pois sobre todo pois a boa participación do club vigués en Europa, non? E os dereitos televisivos, non? O Celta ingresou 17 millóns de dereitos televisivos por esa participación europea e tamén por esa boa e destacada concurso tamén en canto á clasificación da Liga, non? Que tamén influe, leva dúas tempadas o Celta quedando en posicións europeas, e iso tamén fai que teñas algo máis de cartos dos que tiñas previstos no orzamento, non? Por aí ven esa mellora e quizáis esa rebaixa en canto a cantidade, digamos, das perdas. Pero, sobre todo, Robert, o que hai que contar, porque o día 20 de outubro está prevista a xunta xeral de accionistas, desas nelas vai ter lugar pois, a aprobación destas contas, como é habitual, sen ningún tipo de problema, para María Mouriño, que accionista mayoritaria do club, pero sí que ademais vai haber unha ampliación de capital do club. Isto é bastante significativo, pero unha ampliación de capital que non ten que ver con esas perdas, nin sequera unha ampliación de capital para, digamos, mellorar deportivamente o equipo, senón mellorar o que é a institución, mellorar en canto o financiamento dese Celta 360. Lembramos que o Celta 360 ten un custo de 125 millóns de euros total, dos cales a metade que nos paga pois ese crédito que tiña o Celta por parte do CVC, do cal vas pagando uns cartos ao ano e uns intereses, porque por certo en esa perda de 7,7 millóns pois un millón hai que atribuílo precisamente a eses intereses que se pagan ao CVC. Pero logo hai que buscar un financiamento para o resto, non? Para ese outro 50% desa obra do Celta 360. E para ese financiamento, o Celta falou con unha serie de entidades bancarias, xa ten un acordo para poder plasmalo, prácticamente xa pechado. Por certo, que nesas entidades bancarias non está a banca, entre as entidades coas que falou o Celta para, digamos, acabar de financiar o proxecto de Celta 360. Un proxecto de Celta 360 que, por certo, o club estima que cada ano lle vai dar ao club uns 11 millóns de euros, é dicir, que vai ser unha forma de xerar ingresos extra a partir de que estea finalizado no 2028, e que...

0: para chegar a esa finalización dos 125 millóns que custa este proxecto do Celta 360, pois o Celta por iso fai esta ampliación de capital. Unha ampliación de capital que de primeiras será de 10 millóns de euros. A quen pode acudir a esa ampliación de capital? Só aqueles que xa sexan accionistas. Agora mesmo, en canto está unha acción do Celta? Pois calculan por riba dos 600 euros. É dicir, que non é barato
1: pois, para
0: que
1: calquera ponga 600 euros por acción. Claro,
0: claro que gente... non é barato e máis. Non vai acudir a familia Mourinho a esta ampliación de capital. Co cal, queda descartado que a familia Mourinho poña eses 10 millóns, acudirá como preferencialmente o que xa é accionista, que poderá comprar acción se quere agora nesta ampliación, a ese prezo tan elevado, como o Celta xa calcula que non vai haber moitos accionistas que queiran acudir a esa ampliación que é de primeiras de 10 millóns, pero que xa avisa o club, podría chegar ata os 20 millóns nunha segunda fase, pero o que ten o Celta xa falado e acordado é un inversor estranxeiro, alguén que non é español, que vai poñer eses 10 millóns de euros, esa digamos ampliación de capital ou todo o que quede que non poña os accionistas minoritarios para poder cubrir esa primeira ampliación de capital. Isto que supón? Pois que haberá un inversor estranxeiro que de alguna forma entrará a partir de ese momento no Celta. Non só no Celta en canto a ser accionista, senón que tamén terá un lugar no Consello de Administración. Que isto tamén é importante porque nesa xunta xeral de accionistas do día 20 de outubro, o Celta xa avisa, vai haber cambios en canto aos conselleiros que ten o club agora mesmo. É dicir, que haberá modificacións no Consello de Administración. Quén é esta persoa que vai meter eses 10 millóns de euros, que no momento se sabe, o que se sabe é que está relacionado con o mundo do fútbol, parece ser que non é alguén demasiado coñecido, pero sí que ten unha intención de entrar no mundo do fútbol para o seu coñecemento. Cando Carlos Mourinho entrou no Celta de Horacio Gómez, entrou dunha forma semellante. Por iso que alguén podría pensar se isto é un paso previo a unha venda do club. Hai que dicir que o club, segundo que nos conta a propia entidade, agora mesmo, despois desta ampliación de capital, estaría valorado en 250 millóns de euros. Iso é, segundo que di o propio Transfer Market. O Celta estaría valorado en 250 millóns de euros. E o que din que este inversor non ten esa capacidade nin ten esa idea de facer unha compra do club. É dicir, quere entrar no club, pero non ser un accionista mayoritario.
1: Pois son os titulares, ese investidor que podría entrar neses 10 millóns de euros de ampliación de capital, día 20 de outubro, que a xunta de accionistas, ese 7,7 millóns de euros de déficit. Tamén outra cousa, Víctor, porque sempre se estaba a xente barallando, barruntando, altas entradas, saídas, o do límite salarial famoso do Real Club Celta. Como está agora mesmo?
0: O límite salarial, sabes que a Liga o fixo público, que a Liga di que está en 88 millóns de euros o límite salarial do Celta, vale? Que pasa? Que o Celta non esgotou ese límite salarial. Aproximadamente estaríamos falando de que o Celta ten gastado agora mesmo pois unos 80, 81 millóns. Hai unha marxe de aproximadamente 7, 8 millóns de euros que non se investiu. Por qué? Pois por moitas razóns, porque podes necesitarlo máis adiante, porque podes acometelo para as renovacións de contratos, e por iso o Celta decide non chegar ao tope a eses 88 millóns que a Liga lle concedeu este ano e que rebaixaba os 91 que tiña na tempada pasada.
1: Do plano xunta de accionistas, tema asemblea, cartos, contas, alguna cousa máis, algún titular máis?
0: Sí, deixame unha cousa que creo que é chamativa, porque aparte falouse moito dela e pouco precisamente no Depor, esas, sabes, as consecuencias que tivo, que son os cánticos da afección e que por os que a Liga, xa sabes, que sanciona. Pois mira, este ano o Celta pagou 298.000 euros por cánticos que a Liga toma nota delas e a Federación pois cobra por eles. O ano pasado foron 93.000. É significativo, estamos falando máis o triple.

0: la última acción o penúltima acción, y que estamos, bajo mi punto de vista, controlando muchísimas cosas del juego, muchas más que el año pasado, por ejemplo, a estas alturas, o muchas más que los rivales en los partidos contra nosotros, que tenemos que intentar afrontar una nueva realidad, que los rivales no están siendo capaces de hacernos pares, que nos defienden más bajo, que tenemos que atacar contra bloques más bajos, que eso lleva a una importancia mayor de la finura en la última acción, que tenemos que aprovechar para correr transición más o desde la fase 2 también a ir más al espacio antes de que el rival se meta en bloque bajo. También evidentemente nos faltan efectivos para atacar a bloques bajos, que son importantes.
1: A reflexiones de Claudio Girales sobre el partido de mañana, sobre cómo se va a interpretar. Son las 8:37, estamos colocando marcadores, que nos tenemos que ir a falar das seleccións, que hai protagonismo do Deportivo, non tanto do Celta, nas seleccións. E tamén temos que ir nada máis e nada menos que a Cerdeña. Pero antes, marcadores no fútbol sala. Comezou ou non comezou o segundo tempo? Fer, na Malata.
2: Comezou e con moi malas novas, porque dous goles do Deus Víctor Ramos e Pérez empatan o partido. 14-34 para o final do partido. O Parrulo 3. Ollo gol, gol do Santa Coloma, que remonta o partido en apenas 5 minutos, 3 goles, o Parrulo 3, Santa Coloma 4.
1: Tamén remonta Real Madrid, que se pon por diante do Dubai, último cuarto, Dubai 63, Real Madrid 64, na Supercopa de Europa de baloncesto. Miguel, nese Teres Herrera de baloncesto na Coruña.
3: Aquí tamén remoto Manresa, 6:36 para que remate o partido. Básquet Coruña 69, Manresa 73.
1: Gonzalo, comezou ou non comezou no Paco Pazo Burgas Basket Cup, esa segunda semifinal?
4: En marcha xa o partido, 6:49 para que remate o primeiro, o cuarto Oliverense 5, Club Orense Baloncesto 9.
1: Estamos antes de estar coas seleccións en Cerdeña, na Copa do Mundo Paralímpica de Augas Abertas. Está unha coruñesa como Almudena Quereda na prova de 3 kilómetros, con claras opcións de subir o podio. Aloimos, Almudena, que tal? Moi boas tardes.
5: Boas tardes, que tal, Roberto?
1: Que tal? Primeiro de nada, que bonita Cerdeña. Contanos, a ver, ponnos os dentes longos, como é Cerdeña?
5: É precioso. O campeonato do mundo celebrase todos os anos. É unha illa maravillosa, as augas son cristalinas, pódense ver moitos peces cando vamos nadando. É unha maravilla. Que che vou falar. Agora, agora na Coruña a auga está 18 grados con sorte, e aquí já temos a 25. Pois é maravilloso.
1: Que gañas de tirarse a auga. A que hora é a prova? Digo, para aqueles que digo Atlántico, miña, que frío está, que quente está o Mediterráneo.
5: Sí, o Mediterráneo está bo, está fresquiña. Mañana probaré as 11, pero vai quentar o sol, ben. Así que mellor que este un pouco fresca para poder apretarlle.
1: Como se pasan as horas previas a esa competición que tes entre cella e cella?
5: Pois con moita ilusión, porque o ano pasado quedei subcampeona do mundo sen pensar que podía facelo. Este ano foi un pouco complicado. Agora teño moita ilusión, estou moito contenta tamén con a forma en que he estado treinando xunto con equipo de forza, saúde. Chego en moi boas condicións, entón agora xa teño os nervos da competición. Espero que poda dormir ben esta noite, pero a mañá vai ser moitos nervios ata o comenzo da proba.
1: Soñamos
5: seguro.
1: Co podio, co top 10, co top 5, con que soñamos esta noite?
5: Ah, por soñar, soñamos con todo. top 5 eu creo que vai estar asegurado, mas para soñar vou defender a prata do ano pasado e vamos tentar subir o podio, por que non?
1: Quen son as grandes rivais aí para facerse con metais, Almudena?
5: Pois temos unha campeona de París 2024, Lisa Kruger, que é unha persoa que está acostumada a facer sprints, mas antes de ser sprinter nadaba tamén en augas abertas, así que vamos ver o que fai a mañá. Despois, o nivel en Italia é alto, porque aquí ten moita cultura de augas abertas. Entón, vamos ver.
1: E, sobre todo, un objetivo a medio longo prazo, que son os Xogos Paralímpicos, non? Que podemos decir objetivo a medio longo prazo.
5: O objetivo medio longo plazo, aí está, efectivamente. Pero vamos pouco a pouco, que esta tempada foi moi dura a nivel mental. Estiven a punto de deixar de nadar para sempre por algunas cousas que sucederan. E agora volvo a estar moi motivada, en plena forma. O objetivo é mañana disfrutalo. E depois xa veremos o que veñe, que vendrán máis cousas. Mas agora, centrémonos en mañán.
1: Almudena, pois se te parece...

0: Mañá falamos, o remate a prova, ver que tal foron as cousas. Falamos no Galicia en Goles. Que hai que fazer un seguimento exhaustivo, Eu tiro máis que arriba do top 5, Ten que ser máis do top 5. Pero tampouco por meter presión a estas alturas,
1: No. Ademais, a mía presión gustame moito.
0: Veña, pois poñemos a presión do podio, veña.
1: Espero estar aínda máis contenta do que estou agora, mañá, cando falemos.
0: Por certo, que sempre he de ser de ben nacido, se ser agradecido tamén a Fundación Amar e Terra, que está apoiando ben de cerca, non? A Almudena Quereda,
1: sí.
0: Non?
1: Sí, a Fundación Amar e Terra está me apoyando desde o ano pasado. A verdade é que a función que fan para os deportistas de deportes minoritarios para Galicia é super importante. E tamén teño que estar moi agradecida e agradecer o Xacobeo 2027, porque estou entre as deportistas que están patrocinadas e gracias a eles tamén poido viaxar. Que na natación os premios non son demasiado vos económicamente falando.
0: Son unha cousa. Almudena, non deixes en entreito moitas veces nadando o noso compañeiro Javi Torres, que claro, que me pásame voando, cando vai nadando pásame voando. Pobre Javi, que autoestima.
1: Ai, pobre. No, pero non se ten que comparar comigo. El ten que pensar que eu treino moito, que el nada o que pode.
0: Vale, xa yo transmitimos. Almudena, moitísimas grazas, mañá falamos.
1: Vale, moitas gracias, boas noites, boa tarde.
0: Boas tardes. Ten de Cerdeña, Almudena Quereda. Antes de estar coas seleccións, marcadores, Fer, no que preocupa no fútbol sala.
2: E máis preocupa porque chegou o quinto de Santa Coloma, púsose Pol Pacheco ao mando das operacións e marcaron 5 goles en 8 minutos. Estamos agora a
0: de récord,
2: 12.
0: De récord.
2: Para o final, sí, tremendo. Maltolrá e Pol Pacheco, dous clásicos, puxéronse o mono de traballo e remontou o Santa Coloma de maneira increíble. Estamos a 11:44 para o final. Toca agora a remonta do Parrulo, o Parrulo 3, Santa Coloma 5.
0: Na Supercopa de Baloncesto en Dubai aguanta remontado Real Madrid 67-69, 6:53 para o final do partido. Tamén estaba remontando Manresa no Teresa Herrera de Baloncesto, Miguel.
3: Sigue por diante, 4:57 para que remate o partido. Básquet Coruña 71, Manresa 75.
0: E como llevan as cousas no arringo do partido Club Orense Baloncesto, Gonzalo? Gonzalo, Alonso.
4: 8 arriba os de Moncho López, Oliverense 7, Club Orense Baloncesto 15, 4:28 para que remate o primeiro cuarto.
0: No fútbol, temos novidades na segunda. Acaba de marcar no arringo do partido Albacete diante do Córdoba, gol de Álex Rubio, Albacete 1, Córdoba 0. De fútbol falamos, da selección española. Lucía Junquera, non está Borja Iglesias, pero que novidades temos na cita de Luis de la Fuente.
5: Que tal, boa tarde, Roberto. Pois 26 xogadores para Luis de la Fuente, para eses 4 partidos que vai disputar a selección española da Liga de Nacións. Novidades, como dicías, nesa lista con respecto aos que foron campeóns do mundo, 4 concretamente, motivadas principalmente pois por esas lesións, sobre todo deste inicio de temporada, que fixeron reconfigurar a lista xete de la Fuente, que explicaba así pois como seleccionou os 26 xogadores que van a disputar esta Liga de Nacións.
6: Nosotros, cuando hacemos una lista, intentamos cubrir, insisto, todos los escenarios posibles que nos prevemos que nos podemos encontrar en los diferentes partidos que tenemos que disputar. Y creo que hemos hecho otra vez una lista muy equilibrada, con muy buenos jugadores, evidentemente. ¿Cómo no va a haber continuidad con unos jugadores que son campeones de todo? ¿Cómo va a haber, no va a haber continuidad? Pero eso no significa que vayamos a apostar siempre por esos jugadores, porque hay otros también, otros muy buenos futbolistas españoles que demandan y llaman a las puertas.
5: Deses cambios xa comentamos, Borja Iglesias non está na lista. O Santiaguer recibía esta mesma semana unha homenaxe no seu concello natal en Santiago como campeón do mundo, pero non lle está acompañando o corpo neste inicio de temporada. Só xogou media hora en total nos dous en dous partidos co Celta, así que queda fora desa lista. No seu lugar entra Roberto Fernández, o dianteiro cordobés que milita no Español. Tampouco entra Leo Román, o porteiro do Depor, que se dicía que podería ter un oco logo da lesión de Joan García, pero desta vez o porteiro elixido, ademais de Unai Simón e de David Raya, será Josep Martínez, o valenciano que xoga no Inter de Milán. Isto dicía o seleccionador de Josep e de Roberto Fernández.
6: Joan, bueno, creo que seguramente ya tengáis el informe del parte médico del Barça, está lesionado. Entonces hemos traído a Josep. Josep ya ha estado conmigo en la sub-21,

0: Guai, e seleccionados tamén os dous centrais, Bright Ede e Lucas Nubi, coas súas respectivas seleccións sub-21. Nubi vai con Bélxica, Bright Ede con Polonia, partidos de clasificación para Eurocopa sub-21 do próximo verán.
1: Grazas, Lucía. A última hora das seleccións que van coller protagonismo a partir da vindeira fin de semana. Antes, quédanos o fútbol, que temos agora mesmo en xogo e o polideportivo. En nada, estamos coas formacións iniciais do Logroñés, Pontevedra, que un dos partidos destacados do Galicia en goles. Antes, colocamos marcadores, porque preocupa moito do Parrulo ese cortocircuito no segundo tempo. Fer.
2: Pois sí, tivo un penalti, máis ben, bueno, pediu a revisión ao Santa Coloma, finalmente foi fora da área. Está aparecendo agora Novo intentando buscar a remonta, pero de momento non chega. 7:50 para o final, o Parrulo 3, Santa Coloma 5.
1: No baloncesto, na Supercopa de Europa, Ponche a un Dubai, 2 minutos para o final, Dubai 82, Real Madrid 83. Marcador, canto queda para o final, no Teresa Herrera, na Coruña, Miguel.
3: Un 24 para que remate o partido. Básquet Coruña 80, Manresa 81.
1: Pues a cousa tamén igualada. Agora estamos nese desenlace. Gonzalo, como vai a cousa nese club ese baloncesto oliveirense?
4: Vai medrando a diferenza, 57 segundos para que remate o primeiro cuarto. Anota agora o primeiro tiro libre Xavi Oroz. Oliveirense 16, Club Ourense Baloncesto 27.
1: Temos un final na Soal, Proinse Villa 27, Logroño 33. Miguel, a pouco máis dun minuto, igualadísima cousa na Coruña.
3: Sí, agora terá tres tiros libres Agbo, que é o gran protagonista do partido, xogador do Manresa. 18 puntos no terceiro cuarto, cun acerto demoledor. Foi o que encabezou a remonta do Manresa. O primeiro xa vai dentro, queda un 23, terá dous máis. Gaña Manresa por dous, Básquet Coruña 80, Manresa 82.
1: Pois aproveitamos para ir presentando xa o partido das 9. Vaya partido, vaya partidazo nas gaunas entre o Logroñés e o Pontevedra. Partido que nos vai contar Andrés Vieites. Hola, Andrés, que tal? Moi boas tardes.
5: Boas tardes, Robert. Ambiente de festas en Logroño, o San Mateo que chama as portas dos rioxanos. Por eso me dá a impresión de que as bancadas non van a estar como correspondería a un equipo que é líder do grupo primeiro da Primeira Federación, con tantos partidos como victorias, 3-3, o único que sumou os 9 puntos que se xogaron ata o de agora, o Logroñés que chega despois de vencer 0-3 no Couto a Unión Deportiva Ourense na pasada fin de semana, e aínda así no equipo local hai tres trocos na formación que dirixe Unai Medina. Talibi, o guardarredes nacido en Almería, estará na portería. David Navarro, lateral dereito. Bolo e Carlos García, novidade, a presencia de Carlos García no centro da zaga. Sergio Camacho, lateral zurdo. Doble pivote, Quique Rivero e Mario Maroto, tamén un troco na liña de medios centros. Nas bandas, Ismael Santana e Ibai Asenjo, tamén novidade, a presencia de Asenjo. Media punta, Anai Morales, que vende marcar tres goles no Couto a pasada fin de semana. En o ataque, o ex do Arenteiro, Marcos Baselga. Por parte do Pontevedra, revolución de Rubén Domínguez. Seis trocos no conxunto granate con respecto ao equipo que perdeu a pasada semana en Pasarón diante do filial do Atlético de Bilbao. Raúl Marqueta na portería. Argos debuta no lateral dereito. Vidarreta pasa ao centro da zaga. Con él estará Álvaro Pérez. Polo que David Alba, o central que viña xogando con Álvaro Pérez ata o momento, pasa ao banco. No lateral zurdo, ante ausencia por sanción do lateral portugués Rui Pedro, xogará o marroquí Reda. No doble pivote, Yelko estará acompañado hoxe por Iker Iborra, polo que Gerín pasa o banquiño. Na liña de tres, novidade, Luisao, primeira vez titular nesta temporada, supoñemos que pola dereita, no detrimento de Alberto Gil. Na media punta, Ilias, na banda esquerda, Elejalde, referencia en ataque, Alex Compa, que sustitúe a Domingo Embá, que tamén estará inicialmente no banquiño. O partido será subiado por un asturiano, Ramón Collado Fernández, o árbitro de Pola-Belena. Estará asistido por Bacali Saidi, Martínez Senío Saín, como cuarto colexiado, o pamplonés Gaizka Fernández Legarra. Destacar tamén que o Pontevedra está nun campo que podemos chamar maldito. Viaxou as gaunas en 8 ocasións, 7 no campo bello, nas históricas gaunas, diante do tamén desaparecido Clube Deportivo Logroñés. 2 empates, 5 derrotas do equipo granate, e unha vez as novas gaunas para medirse a esta Unión Deportiva Logroñés, con ampla derrota, 3-0. Por lo tanto, o Pontevedra buscando hoxe resarcir a derrota da pasada fin de semana en Pasarón diante do filial do Bilbao, e tamén puntuar con victoria, por fin, no campo das gaunas.
1: Un partido que íbamos comentar con Luis Lemos. Hola, Luis, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Boa tarde.
1: ¿Qué pinta che tengo partido? Sobre todo esa revolución que presenta Rubén Domínguez.
6: Bueno, creo moita expectativa, non? Sempre que hai tantos trocos dunha línea.

0: relación a outra en tan poucos días de entre un partido e outro é por algo, non? Primeiro xa o vimos no partido co Bilbao Atlético con eses 4 trocos ou 3 trocos no descanso. E hoxe pois tamén cunha revolución, non? Como decía Andrés, así que vamos a ver como responde o equipo porque sempre unha incógnita, non? Tantos trocos nun equipo inicial.
1: Pois son os primeiros datos deste partido, deste Logroñés Pontevedra que comeza en Bucomer de 4 minutos. Tamén en Bucomer de 4 minutos a primeira división xogan o Español e o Elxe, equipos da zona media baixa. Emilio González, moi boas tardes.
2: Hola, boa tarde, Robert. Un saúdo a cita no RCD Stadium, oitavo con 7 puntos o conxunto do técnico lugués de Fragoso do Courel, Manolo González e Cerra Portelos con 2 puntos e aínda sin coñecer a vitoria o cadro do arxentino Martín Anselmi. Por parte do equipo local, xogarán de saída Dimitrovic en portería, López, Unai Núñez, Cabrera e Hinojo en cobertura, medios centros para Edu Espósito e Urco González Zárate, unha banda para Calatrava, a outra para Brian Zaragoza, como enganche Javi Hernández e apunta Roberto Fernández. 4-3-3, o equipo franjiverde con Ditulo en portería, Uba, Redondo, Víctor Chus e Revivo en cobertura, Lemar, Morcillo e Gonzalo Villar no medio campo, Cepeda de extremo dereito, esquerda para Varela como punta Ferniño. Asubiará o colexiado vasco John Ander González con Jorge Figueroa Novar.
1: Segue na segunda división o Albacete un Córdoba 0 no fútbol internacional, marca o Bayern de Múnich, marca cedo diante do Unión Berlín, Bayern de Múnich 1, o gol de Jamal Musiala, Unión Berlín 0. Miguel, ¿chegamos o non chegamos ao remate do Teres Herrera de baloncesto?
3: Non, quedan 52 segundos, está correndo despacio o tempo porque hai moitos tiros libres, agora ten 2, o Básquet Coruña anotou o primeiro, Condit, quedan 52 segundos. Básquet Coruña 83, Manresa 85.
1: En Ferrol, na Malata, como vai a cousa, Fer, nese dramático segundo tempo de Propa Rulo?
4: Pois vai mal porque outra xogada dubidosa revisouse no aparato, era un gol fantasma de Jan Mateus que podía ser o 4-5. Ademais, outro problema engadido para o Parrulo é que sumou a quinta falta, a seguinte será 10 metros para Santa Coloma, que de momento gaña a 5 para o final. O Parrulo 3, Santa Coloma 5.
1: No baloncesto estaban indo ben as cousas. Gonzalo Alonso para Club Bonesa Baloncesto.
5: Seguen indo ben, acaba de rematar o primeiro cuarto, domina de dezo conxunto de Moncho López, transmitindo, deixando boas sensacións neste primeiro cuarto ante a súa afección, o partido que serve ademais de presentación, ben en defensa e con moita fluidez e acerto en ataque. De feito, marcou 29 puntos no primeiro cuarto, máximo anotador Mar García con 6, 9-33 para que remate o segundo cuarto para chegar ao descanso. Oliverense 21-2-1, Club Ourense Baloncesto 29-2-9.
1: En o último cuarto, o Dubai ponse por diante do Real Madrid. Supercopa de Europa, Dubai 88, Real Madrid 85. A ver, quere comezar nas gaunas, aínda cos prolegómenos do partido, e que xa que estamos con Andrés Vites aquí en directo, tiñamos unha comunicación con pendente con Canadá. Porque, Andrés, hai unha galega que é aspirante a todo no mundo do ciclismo. Son as 9 da noite, aquí en Galicia non sei que hora será no Canadá.
6: Seis horas menos.
1: E agradecemos moito que este connosco.
6: Porque esta semana estive vendo os horarios das competicións e xa me informei de que son 6 horas menos. É dicir, as contrarreloxos, que habitualmente son as 9 da mañan, son as 3 da tarde, non sei.
1: E que temos que estar a esta hora con ela porque os horarios da Federación de Ciclismo son, podemos decir, estritos, teñen os seus horarios e tiñamos pendente a esta hora conectar con Alejandra Neira, que é unha das grandes esperanzas españolas, non galega, españolas para este Mundial.
6: Imagino que viera de almorzar, que van a terminar sí. O almorzo, que han chegado, salía a Montreal, ¿no?
1: Pregunta a Morio. Sí. Alejandra, que tal? Moi boas. Buenos días ou boas tardes para ti, que nos contes.
7: Hola, boas tardes. Boas tardes.
1: Son 6 horas, entón, como di Andrés, a diferenza.
7: Sí, sí. Son as 3 da tarde xustas.
6: A ver, é que teño os horarios onde compite ela para ver esas carreiras, o martes e o venres, non?
1: Como a ves, Andrés? Pronostica.
6: Pronostico. A min gustaríame
1: que... Non te rías, Alejandro, non te rías.
6: Gustaríame que trouxera unha medalla, non? É a doble campeona de España, pero non lle quero meter presión. O ano pasado fixo un 6º posto en Ruanda. Por lo tanto, hay, todo que se xa mellorar o 6º posto, pois é dar un paso máis, non, Alejandra?
7: Sí, bueno, a ver que tal se dá. Bueno, teño ilusión de intentar facer o mellor resultado posible, pero bueno, eu creo que o traballo está feito e nada, disfrutar, dalo todo e a ver que sae.
1: Que bonita é a presión. Pero seguro que che gusta a presión, que che metan presión, ou non?
7: Bueno, non creo que me faga falta.

0: creo que xa me meto o suficiente, entón non creo que me faga falta que ninguén me meta máis presión.
1: Bueno, imagino que xa verías o circuito da contrarreloxo e o de estrada, ou ainda non te baches destempo?
0: Bueno, hoxe fomos a... Andivemos rodando polos circuitos, pero ata mañán non se pode facer o recoñecemento xa pechado, e como Montreal, bueno, unha gran cidade, a verdade é que hoxe foi un pouco complicado, pero bueno, conseguimos velo e facernos unha idea de como é, e mañán xa cerrado, supoño que sí que poderemos dar varias voltas e nada, a ver.
1: E as primeiras pinceladas, as primeiras sensacións, que te transmite ese circuito?
0: Bueno, pues o circuito da ruta é moi moi duro.
1: Bo para ti, canto máis duro seña, mellor para ti.
0: Sí, sí, vimos esos tres repeitos e bueno, xa estivemos pensando que seis veces esos tres repeitos, a verdade é que vai ser unha carreira de selección. E a contrarreloxo, no perfil parecía que era moi técnica, a verdade é que sí que ten bastantes curvas, pero bueno, igualmente ten zonas onde podes apretar e bueno, con ganas de poder velo mañán con detalle.
1: Bueno, xa marcaches no repeito onde queres atacar na prova de ruta, ou ainda non?
0: No.
1: Hai 18, porque acabas de decir, 6 voltas e 3 repeitos por volta. Hai que ver como vai a carreira, non? Porque aparte, teoría, ti és a líder da selección junior española, non? Tes que suplir a Paula Ostiz, que o ano pasado fixera excelentemente ben.
0: Bueno, creo que tanto Lidia Castro como a min podemos facer un gran resultado, e ademais, bueno, as compañeiras que... o resto de compañeiras tamén teñen un gran nivel e, bueno, creo que somos un dos bloques máis fortes de cara á proba.
1: Bueno, imagino que chegas a tope, porque despois de 2 meses xa correndo con Movistar, xa correndo cas profesionais, pois, como se dí no ciclismo, xa te estiraron o gancho, non?
0: Sí, sí. Eu creo que esas probas deronme un moi bo ritmo e, bueno, creo que estou nun moi bo momento para facer un bo resultado.
2: Na prova de individual de contrarreloxo non, pero na outra, na por equipos, na de ruta, quen son as grandes rivais, as grandes seleccións rivais, e tamén a nivel individual, quen son as grandes rivais?
0: Bueno, creo que tanto a selección francesa, que ten, creo que son 4 corredoras, todas dun gran nivel, logo a Suiza, Anja Grossmann, que é a campioa do mundo en bici de montaña, despois, pois... tamén de cara a contrarreloxo a polaca Maria Okrucinska, a estadounidense Liliana Edwards, e bueno, seguro que algunha corredora que non coñecemos das Copas das Nacións que aparece aquí é boa. Entón, pois, eu creo que non se pode desconfiar, eu creo que non nos podemos confiar con ninguén.
2: É unha cousa máis, Alejandra, se che din isto, non hai uns anos, non hai un par de anos que ias estar nesta tesitura, nesta situación, selección española, correndo un mundial, un pouco como a cabeza de cartel, ti creeríalo?
0: Non, para nada, bueno, xa nestas últimas carreiras é que non me creía que eu estaba ali con maio de Movistar, eu todavía me vía como aqueles rapaces que iban a pedir bidóns.
2: Que non hai tanto, Andrés, que non hai tanto, que bueno, estabas con ela.
1: Ina vi na volta femenina na saída de Padrón, o sea, xa que ela sigue, evidentemente, ten un gusanillo no corpo, é normal que vai as probas de ciclismo femenino, que vexa as súas maiores, non? Por certo, como Vistar vai facer unha revolución, o seu equipo para vindeiro ano, asina a Paula Blasi, a gañadora da Volta a España femenina deste ano, a catalana, asina tamén a Mireia Benito, vai non facer oficial todo, parece ser que o día 26, cando sexa precisamente a prova elite en ruta femenina deste Mundial. Só me queda dicirlle a Alejandra que non lle des o disgusto ao meu amigo Unzabe Unzúe de gañar unha medalla, porque senón terá que estirarse algo máis.
0: Bueno, eu creo que para él non sería ningún disgusto, pero bueno.
1: Bueno, para él habría que buscar os cartos, que sabes que Telefónica di que non quere poñer máis. Pero bueno. Si aparece un copatrocinador...
0: Pero después, creo que despois do último éxito...
1: Sí, despois da Volta a España,
0: además...
2: Hai cola para poñer cartos.
1: Non te creas. somos un país onde as empresas non son moi amigas de poñer. Hai que andar buscando sempre. Bueno, Alejandra, non te metemos presión. Que fagas o mellor posible. Estaremos pendentes de ti o martes e o vernes.
2: Non te enredamos máis. Moitísimas grazas por atender a Radio Teu País, a Radio Galega. Alejandra, que aquí te seguiremos puntualmente. Moitísimas grazas.
0: Grazas a vos.
2: Unha aberta. Boas tardes para ti. Xa boas noites vos serán. Queres mandar algún saúdo, xa que de balde? Digo, para alguén, para aquí, para Galicia. Queres mandar algo?

0: rápido, pues os dous transitan rápido. Me parecen dous equipos moi similares no que queren facer no partido de hoxe.
1: Sí, por lo menos semella que teñen ideas de xogo máis ou menos iguais.
0: Sí, moi parexas, non?
1: Saque de banda, dixo finalmente o colexiado a prol do Pontevedra. Adrián Argos pon o balón en xogo. Rexeite favorece a Yelcopino, balón arriba do Vigués. O Coiro Parales con parada que se pode levar o balón. Eu creo que a saída do porteiro é revisable e é vermella.
0: Xa
1: lle vamos a... Sin ir a revisar, eu pensei que ia revisar na UFB.
0: A verdad que non sei a decisión que toma o porteiro complicadísima de entender, non? Porque creo que ten un compañeiro cerca para disputar ese balón con Luisao. El chega e lle dá unha patada que non sei se
1: imagino
0: no peito, casi.
1: O técnico riojano pedirá revisión.
0: Que nin protesta.
1: Non vai servir de nada.
2: Creo que non vai nin gastar o cartón azul.
1: Non vai nin servir de nada que faga revisión, eh?
2: No, xa van chamar o porteiro, é que xa había esa cara de desolación
1: pues
2: do porteiro do Logroñés.
1: Falaba eu antes do porteiro suplente que en teoría ficharon para ser titular, Fermín Sobrón, o guardarredes Navarro, o ex do Zamora, vai debutar nesta liga.
2: A ver se
1: vai ao FBV.
2: Sí, que o gasta, sí.
1: Vai ao FBS, pues solicitou no técnico local, non sei para qué, porque estatísticamente, a saída.
2: Vai a patada que lleve.
1: É de vermella, pero vermella.
2: Que reclamará, tentará reclamar o Logroñés, que había dous xogadores ao lado, pero que é unha entrada que non venga a conto. E ademais ten opción de xogar o balón e de chegar a portería.
1: Había dous xogadores ao lado, sí. Pero para mí é ocasión manifesta de gol, eh?
2: Sí, sí. A expulsión é clara.
1: Que fora da área, pero vamos.
2: Ah, no, a expulsión é moi clara. O que pasa é que xa sabes que nesta primeira federación todo pode pasar. Que pasa? Que para que cambien os árbitros de parecer, na primeira cambian, aquí non.
1: Aquí non cambian, porque
2: non cambian.
1: Son eles os que deciden, é moi raro que vexan no monitor, no, non, non cambian.
2: É a patada moi clara, a historia que a patada moi clara.
0: Moi clara.
2: E agora, nova dimensión que colle o partido, xa,
0: Luis. Sí, home, un troco enorme no partido, non? Quedan 10 minutos do primeiro tempo, todo o segundo tempo, un home máis.
1: Aí está a decisión, Luis. Fallo xesto.
2: Perdes unha fiestra, perdes un cartón azul.
0: Sí. Usa solo 20
1: finalmente o que dixemos, que dictamina no campo, dictamina no tamén despois no monitor. Pues bueno, agora a pregunta é a quen vai sacar o técnico vasco Unai do retángulo de xogo do seu Unión Deportiva Logroñés para que entre Fermín Sobrón.
2: Aparte non vengo conto onde vai o porteiro.
0: Non entendo a onde vai, aí está, porque vai un compañero del correndo a par de Luisao en diagonal, moi lonxe da portería, aínda que ganara ese balón Luisao, pero toma esa decisión de sair.
1: Luisao era compa, non?
0: No, de Luisao.
2: Era Luisao, Ferón, sí, era Luisao. Era Luisao que se ia queixando aí.
0: Sí. Luisao ten a melena solta e
1: sí, sí.
0: E compa máis de gomina.
2: Pois aí, agora, preparándose Fermín Sobrón, e o que dicías, Andrés, a ver quién es o recambiado. Un troco, una fiesta, un cartón azul, ponse Costa arriba. O partido pro Logroñés, Costa baixo pro Pontevedra. Ahora sí que hay que aprovechar.
1: Tengo que decir rápido, en dos minutos. Si no, tengo que marchar o capitán.
2: Marcha de 19 por 13.
1: Con nuevo reglamento.
2: De 19 por 13.
1: Y vaya Senjo. O dorsal de 19, futbolista de Hermoa. Pues que só participou, eran as novidades do Logroñés, a alineación de hoxe. E só participou 37 minutos. Cartón amarelo no banquillo do Logroñés, non sei para quen. Espera que hai outro. Dous cartóns amarelo no banquillo do Logroñés e expulsado o técnico. Unai. O técnico vasco, Unai Mendía, que se vai expulsado. Doble cartón amarelo para o adestador do Logroñés. En a mesma xogada da FVS. Pois o Logroñés que perde ao porteiro Talibí e perde
0: o adestrador. A verdad que a xogada saleu redonda polo Logroñés, non entendo moi ben que pasaría aí.
1: Aí está xogando o balón cara área do Logroñés e el Copino, non chega ninguén ao remate, con Pandao aí polo medio e o Coiro sin problemas para o guardarredes Fermín Sobrón. Xogo ex do Zamora, envía para tres cuartos de campo. Bo control aí no ataque do cadro riojano, xogando o canario Santana, que cae ao borde da área e é falta pro do Logroñés. Ismael Santana que se queixa.
0: Creo que Anaís Morales, me parece. Creo que estaba xogando un manda esquerda, eu supoño que sí, que creo
1: que
0: vai a quedar.
1: Morales, sí, o 20, sí. O que marcou tres goles,
0: sí. Esa forma de levar o balón, de facer conducción. Caperna dereita, muy habilidoso. Bueno,
1: no entiendo como un filial como Osasuna tenga...

0: Este futbolista feia dos anos en Logroño. Porque é un futbolista diferente, non? Que lle aportaba cousas, sobre todo ao filial.
1: Sí, é moi desequilibrante. Enseguida vai a buscar un contra un por fora, a Petrocado. Futbolista de moi hábil. Ahora, eu creo que esta non é falta, pero bueno.
0: Que creo que a subía pola presión do penalti.
1: Sí, bueno, como foi casi inmediatamente despois, pola presión esa da do vermello, ¿no?
0: Claro.
1: De todo
0: penalti
1: que xero
0: no, vermello, sí.
1: Sí, de todo que xero hoy.
0: Bueno, vai xogar o Logroñés a balón parado. Baselga, o ex do Arenteiro, que fala co outro xogador que está aí para tentar o remate. Creo que posiblemente sexa Baselga. Aí está Baselga, arriba. Vaise por riba a trave. O remate de Marcos Baselga, o ex futbolista do Arenteiro, e o Coiro, que se vai polo tanto a saque de portería a prol do Pontevedra Clube de Fútbol. Vai na xogar o guardarredes do conxunto granate. Vai na xogar Raúl Marqueta cando estamos no 41 da primeira parte, no Novo As Gaunas. Logroñés 0, Pontevedra 0. Xoga Pontevedra.
1: Vemos que o Logroñés, a pesar de quedar con 10, intenta manter aí esa presión alta. Vamos a ver canto tempo é capaz de facelo, porque creo que vai a salir con facilidade o Pontevedra, non? Se conecta con Yelco e con Iborra, non vai a ter problema para salvar esa presión, non?
0: Sobre todo agora como futbolista menos no campo, claro.
1: Intenta uno aí un poquinho manter ese posicionamento máis avanzado, pero bueno, sabes que xa vai replegando o seu campo, non?
0: Conduce Álvaro Pérez, xogando central dos granates, entregando cara a posición de Vidorreta. Aí está movendo o conxunto granate. O balón de novo de Reda, xogando para tres cuartos de campo. A defensa do Pontevedra, finalmente Reda está xogando de central.
1: Sí, é que
0: Vidorreta lateral esquerdo.
1: Gana altura aí un poquinho Argos. Fai esa salida de tres que creo que lle ven ben. Bueno, xa está vindo ben, agora con un home máis. Supoño que tendrá moita máis facilidade para conectar por diante, ¿no? Creo que o Pontevedra así que, bueno, daría un paso adiante ahora en esta presión. Vemos que sigue aí un pouco emplegado aí sin ser moi agresivo o Pontevedra, pero ahora ten un home máis, eu creo que debería dar un pasiño adiante, ¿no?
0: Xogo Cadro Riosano, balón no círculo central, meteu a perna Luisao, o Coiro de novo recuperado polo conxunto do Lérez. Xogo Pontevedra, de novo Álvaro Pérez, entregando para Reda. Reda movendo o balón para equipo do Pontevedra Clube de Fútbol.
1: Aí tes a situación dos tres, ves? Argos sí, gana moita altura en banda dereita.
0: Xogando en línea de tres agora Pontevedra, sí. Vidorreta que movía para a divisoria, non chegou Luisao, balón que recupera o Logroñés. Vai meter a perna Reda, e será saque de banda a prol do cadro riojano.
2: Pita falta antes o árbitro. Penso que pita falta de...
1: Pues a mí me da a sensación de que...
2: Por lo menos...
0: Marcó
2: ahí...
0: Se asubía faltilla.
2: Ahora, claro, ahora intentar ahí...
1: O Logroñés está un poco buscando eso también, ¿no? Se van dos faltas ahí, eso es. Darle como moita máis importancia a cada falta que hay. Vamos a ver ahí. Yo creo que toca balón, pero...
0: Creo que no me falta, pero bueno.
1: Pero mira, a ver... Eu creo que non, tampouco. Pero mira o...
2: Como se matasen.
1: Exagerar un pouco todas estas situacións para ver se o árbitro, bueno, bota cartón e...
0: Bueno, pero finalmente a banda,
1: Sí, a banda. Que ver, non pita falta, a mí non me parecía
0: que
1: falta.
0: Que era banda. Saque de banda pro do Logroñés, prolongación da área do Pontevedra, lado dereito de ataque do conxunto riojano. Que pena, que mágoa ver as gaunas así, Pero non sei a quen se lle ocurre isto. Que poñer un partido vendres ás 9.
1: É polas festas, non?
0: Sí, pero
2: o Lugo poñer Emilio González.
0: Estivemos en Ponferrada.
2: Atención Emilio González. A quen lle poñen un partido un luns? A quen lle poñen un partido un luns?
3: Pois o Lugo.
0: Pero é día do Pilar.
3: O Lugo ás 8 e media, sí, pero ás 8 e media da tarde. Pero ás 5 da tarde sí que poden ir rapaces. E ás 8 e media da tarde, habendo clase o día seguinte,
0: non
3: van a ir. De feito, queixouse hoxe na rolda de prensa Borja Fernández, e dixo que entre outros son da mesma opinión e ten o apoio de Medinafti. Hai moitos xogadores, moitos adestradores
0: que
3: están de acordo con esta disparidade de horarios, porque hai diferencia de unha semana a outra, de 8 días para preparar o partido a 4 días.
0: Claro. No, pero dicías, Emilio, que ademais co benigno que o tempo históricamente e estatísticamente en Lugo no mes de outubro, extraordinario poner o partido ás 8:30.
3: Sí, sobre todo, tamén,
0: sobre todo o Anxo Carro.

0: Parrulo 5, Santa Coloma 5, segundo tempo, do Barça 2, Peñíscola 1, na segunda división, rematou o Burela 5, Pozo 0, na Soval, primeiro partido xogado da xornada, Proin Sevilla 27, Logroño 33. Falando de Logroño, en marcha xa nas gaunas, Andrés, o segundo tempo, gaña o Pontevedra.
1: Un doble tropo no Logroñés, Candrada de Isman e de Zabala no conxunto rioxano, e primeira chegada con perigo. Do cara das gauras, tivo que empregarse a fondo Raúl Marqueta enviando balón a córner. Primeiro da segunda metade, segundo do partido. Terceiro, mellor dito, do partido a prol da Unión Deportiva Logroñés. O córner sin consecuencias, balón para Isman. Xogando cara a banda Isman. O coiro do equipo rioxano, o centro, cara o primeiro pau, con problemas Marqueta. Creo que hai falta sobre Marqueta.
0: Si hai falta sobre Marqueta, claro. Ainda que queda o futbolista do Logroñés queixándose da cabeza por aí.
1: O fillo de Bolo, Adrián Bolo.
0: Outra vez.
1: Sí. É o que chocou con
0: Mira Marqueta. Que rápido levanta a cabeza. Levantou a cabeza para ver que pasara. O que pasa que aí Marqueta que o peor parado.
1: Sí, o que está cao
0: Bolo debe estar pensando que claro, Primeira Federación, Luis Lemos, cartón azul, a ver se piden o cartón azul, a ver se xa un penalti.
2: A ver se sacamos algo, non? É verdade que se piden a veces en situacións que son claras.
0: Chega antes Marqueta, claramente.
2: Marqueta, claramente, sí, especial de puño. Pero bueno, se utiliza muchas veces, bueno, por a ver si encontras algo que mejor en directo no campo no ves. Una gran parada, de Marqueta.
1: Uf, esa jugada fue tremenda,
2: Una gran parada.
0: Pues ya se recupera Bolo, también Marqueta, que está siendo protagonista en este arranque del segundo tiempo. O que pasa, Luis, 0-1, con todo a favor, con 10. Falche esa ocasión o Logroñés.
2: Sí, bueno, creo que no inicio do segundo tempo, bueno, non parece que saliu, digamos, todo activado que teña que salir o Pontevedra, non? Porque sin esa primeira acción non chegase por Marqueta, pues, pudo sufrir o empate, pues, prácticamente ao salir do vestuario, non?
0: Agora vai Luisao outra vez. Luisao que o Correcamiños agora en ataque.
1: Ollo, Luisao pisa área, o centro de Luisao, non aparece ninguén no segundo pao. Será saque de portería, non lo grañes, por certo, Luis. Troco dos dous medios centros.
2: Sí, era o que iba a dicir. Cambiou os medios centros, non? Creo, non sei se buscan perfil a mellor máis físico, máis defensivo, ou estar con 10, non? Bueno, pues, non é moi normal, pero aí están Isman e Zabala por dentro, probablemente con mellor físico, e sobre todo máis frescos, non? Para aguantar esta situación de inferioridade numérica.
0: Aí corre pro Pontevedra.
1: O terceiro do partido para o conxunto da cidade de Olérez. Vai poñer o balón en xogo desde o Curruncho. Dereito ao ataque do Pontevedra. Yelko Pino. Golpeo Vigués, balón de Yelko. Primeiro pausa con unha cobertura rioxana. O rexeite que pode favorecer o Pontevedra, Álvaro Pérez. Xogando atrás con Reda. Reda que entrega de primeira para que xogue Lejalde para equipo que dirixe Rubén. Lejalde entregando de primeira para Iborra. Iborra máis atrás e o coiro de Reda para o guardarredes. Para Marqueta, que toca en curto con Álvaro. Álvaro de primeira, balón de novo para Álvaro. Xogando con Yelko, aí está o Vigués. Yelko Pino, reviravolta de Yelko, xoga de primeira Yelko. De novo coiro para o propio Vigués. Yelko, xogando con Reda. Aí está o futbolista marroquí. Reda, avanza metros. Entrega no círculo central para Compa. Compa, xoga cara a banda esquerda do equipo granate. O coiro de novo do Pontevedra Clube de Fútbol y Díaz. Entregando para Yelko Pino. Yelko cataliza o xogo dos pontevedreses. O coiro atrás. De novo para Reda. Erga cabeza Reda. Imos chegar ao 5 da segunda. 0-1 gaña o Pontevedra. Move equipo da cidade de Olérez. O balón no lado esquerdo para Vidorreta. Vidorreta que xoga para a liña de centrais. Volta a xogar o conxunto do Pontevedra. O esférico no círculo central. Movendo cara ao granate. Que ven aí Ilias. Xogando de primeira. Apertura para o lado dereito. Aparece Argos. Argos que recúa para a liña de centrais. De novo a Pontevedra que pecha con 3. Xogando para Pino, Yelko Pino entregando de primeira. O balón do Pontevedra, aí está Lejalde, entregando cara a banda. Esférico para Luisao, xoga de primeira Luisao para o centro de Vidorreta. Ollo remate, pode vir o segundo Pontevedra, non. O que acaba de errar Compa despois de que tocara ese balón Irías.
0: Había fora iso con o remate final, pero que ben fiou en ataque a acción o Pontevedra.
2: O que pedía antes, ¿no? O que me parecía que pide este partido é eso. esas posesións

0: moi longas que acaba de facer o Pontevedra, darlle ritmo ao balón e ao final atopar esa situación por fora, non? Luisao fixando moi ben o lateral, ben desdoblado por fora, centro e posibilidad de facer o segundo. Creo que con este tipo de combinacións, se o Pontevedra fai isto, bueno, con asiduidade, e creo que lle vai a facer dano ao Logroñés, non?
1: Cartón amarelo para Argos agora, para o lateral diestro do Pontevedra, que será posiblemente dos primeiros recambios de Rubén.
0: Vamos, eu xa non pensaba.
2: Se vai tarde, pero...
0: Moi ben Luisao, eh?
1: E o centro chute de Vidorreta, moi boa tamén, eh?
0: Tamén, sí.
1: Pasa que aí faltou de finalización a Irias. O balón peta en compa, curiosamente. No remate Irias. Hai compa de defensor do equipo do Logroñés. Xoga Luisao de novo na divisoria. Vai na perder, recupera o Logroñés. Xogando conxunto as gaunas. 6.5 a segunda. Movendo o cadro Río Xano. Balón que vai recuperar Adrián Argos. Para o Pontevedra. Move o futbolista cántabro de Isla. Que bonito povo Isla, xogando aí o conxunto.
2: Aí vai a cuña, eh? A cuña.
1: No, é que é moi bonito ali, frente a Santander, ali no outro lado da bahía de Santander. Está moi ben ese povo. Aí está xogando, atacando o conxunto Granate. O balón recuperado de novo polo conxunto do Logroñés. Saída de balón do Cado Rioxano, pero esférico vai ser recuperado polo Pontevedra. Aí está movendo Ilias para o conxunto do Pontevedra, que ben xogas de futbolista. Ilias entregando en curto o balón cara a posición de Luisao. Luisao de novo xogando cara ao centro. O Pontevedra busca agora o lado dereito, tres cuartos de campo, lateral da área. Chega Adrián Argos, aí está Argos. Argos, recúa o balón Argos, xoga para Yelco Pino. Erga a cabeza a Yelco, pon o balón para Luisao. Ataca de novo a Pontevedra, move Luisao, pode vir o segundo. O centro chute de Luisao por riba. Demasiado forte.
0: Tallelco, bueno, moito máis libre, ten moito máis tempo, máis espacio para pensar, e xogo para o Pontevedra, ¿no? Porque está manexando aí o balón de un lado a outro. Creo que está ben finalizar, pero ten que ter paciencia o Pontevedra, porque vai aparecer situación si sigue insistindo, ¿no? en estas combinacións, en levar o balón de un lado a outro para que o Logroñés lle coste recuperar, ¿no?
1: Rubén Domínguez nunha cabina de prensa, descoñece onde está Unai, o técnico.
2: Terá que estar Logroñés,
1: estamos
2: dous
1: técnicos expulsados.
2: Terá que estar no vestiario. Tería que estar.
1: En teoría.
2: Outra do Pontevedra.
1: Aí está atacando o Pontevedra Clube de Fútbol, chegando de novo na banda dereita. Será saque de porta a prol do conxunto do Logroñés.
2: Faltalle decisión final. É a decisión o que está fallando.
0: Eu creo que xa o tiña co primeiro recorte, xa tiña ganado tempo para centrar, non? Ou para dar un pase atrás. Trabucouse aí querendo volver ir hacia a línea de fondo, non? Pero bueno, vemos que recupera rápido o Pontevedra.
1: Xoga Raúl Marqueta, enviando para Adrián Argos. Ataca o Pontevedra de novo na banda dereita. Aí está o futbolista cántabro. Uf, recúa para a línea de centrais. Volta a iniciar o Pontevedra, movendo o Yelco. Xogando de primeira o futbolista vigués. O balón no círculo central
0: entre Yelco e Iborra.
1: Iborra, que xoga de novo na banda. Esférico para Luisao, que recepcionaba ese coiro aí de Vidorreta. O coiro de novo para o Soriano. Ander Vidorreta entregando de novo na liña de centrais do conxunto do Pontevedra. Mover Reda, entrega para Yelco, ainda na parcela propia Yelco. Xoga cara a banda dereita. Esférico de primeira para a subida de Adrián Argos. Argos recúa de novo para Yelco no círculo central. Outra volta o balón para o vigués. Yelco que xoga de novo na banda dereita. Busca o Pontevedra profundidade nesa banda. Chega Argos. Argos que ven para dentro. Balón de Ilias. Ilias que xoga a banda esquerda para a chegada de Luisao. Control de Luisao. Xoga na frontal Luisao de novo para Ilias. Ilias en curto. O balón que vai sacar a cobertura do Logroñés. E o coiro que pode levar incluso a opción de ataque do Carlos Rioxano. Mete a perna Yelco. Desbarata o ataque do Logroñés, balón para Vidorreta na divisoria.
2: Hai que matar o partido. É que está, sí, para matarlo.
0: O único perigo é ese, non? Que non o mates, e que en calquera acción individual ou un balón parado pois podan empatar, non? Pero para eso hai que matarlo. Hai que ser ambicioso e ir a por o segundo gol.
1: Volta a carga o Pontevedra, Ilias. Xogando en curto Ilias con Yelco. Yelco de novo para Ilias. O balón atrás do marroquí Álvaro Pérez. Xogando esférico para cada Granate. Aí está movendo Reda. De novo con Yelco, no círculo central Yelco.

0: Yelko. Yelko, xoga Yelko. Apertura de Yelko. Ataca la derecha Pontevedra, el Ejalde. El Ejalde no ve claro, recúa el Ejalde. El volte inicial a Pontevedra, Yelko Pino, para Adrián Argos, lado derecho. Xogando Argos. De nuevo para Vigués, Yelko. Yelko de primera, ataco Pontevedra, balón a frontal de área. O esférico para Ilias, Ilias, non lle sae o pase sobre Alex con parada, anticipa a cobertura do Logroñés, balón para os rioxanos, e ollo que acción individual que van a montar a contra. Aí está xogando o Logroñés, balón no interior da área para Morales, para o futbolista que lle marcou tres goles a Unión Deportiva Ourense a pasada fin de semana. O si non está fino, non está fino a Nai Morales, afortunadamente para o Pontevedra.
1: Pero están buscando transición rápidas e
2: bueno, empate, sí. Unha conducción cunha potencia espectacular, non? Como saliu desde atrás o futbolista Logroñés. É verdad que pois o compañero que foi a Nair no corte, no control
0: foi sí, Navarro, foi, lateral foi, diestro.
2: Sí, foi longo, pues,
0: o número 14, vai a conducción.
2: Con unha forza
0: sí, foi prácticamente contraataque individual.
2: Sí, sí.
1: 11 do segundo tempo no baloncesto, que temos pendente o final da semifinal da Burgas Basket Cup. Canto queda para o final para que se concrete a vitoria do club ourense baloncesto, Gonzalo?
3: 6-0-7 para chegar ao final. Oliveirense 62, Club Ourense Baloncesto 99.
1: Emilio, na segunda división, ou na primeira división, perdón, o sorpresón, o Elche, que está gañando cun menos, e metería a esta hora o Celta, durmiría o Celta en descenso.
4: Sí, a verdade é que o Elche, aparte dos erros gravísimos do Español en defensa e de efectividade de Ferniño, non está a mostrar absolutamente nada, non? Evidentemente ten un futbolista menos, está a defender no último tercio, o Español centros laterais sen rematador, imponse sempre dituro, e cando intenta por fora, pois os tiros por riba da trave, non? E pouca creatividade no Español, pouca imaginación, hai homes como Brian Zaragoza, como Ed Espósito, que ten que darlle máis ritmo e máis velocidade de balón, non o consigue. E a verdade é que é moi cómoda a defensa do conxunto ilicitano, 8 da segunda, dous trocos, entraron Germán e Fernández no equipo de Manolo González en detrimento de Urco e de Hinojo, pero nin así o Español é quen de facer carburar o partido, ten o balón sí, pero non ten pegada ninguna o cadro de Manolo González. 8 da segunda, 0-2 no Erce de Stadium entre o Español e o Elche.
1: Minuto 90 na segunda, Albacete 1, Córdoba 2, aínda no arrinque do segundo tempo, 0-1 gaña o Pontevedra na primeira federación, Andrés.
0: Con 13 gastados da segunda metade, con balón para Pontevedra, ataca o carro da cidade de Olérez, o equipo de Rubén Domínguez, balón no lado dereito, aí está Álvaro Pérez, xogando para Adrián Argos, o cántabro volta a recuar co central, Álvaro, outra volta para Argos, Argos de novo non o ve claro, e volta a recuar para Álvaro. Álvaro tampouco ve claro, volta a recuar para Reda. Reda que xoga horizontal con Vidorreta. Vidorreta busca saída de balón no lado esquerdo, aparece aí Luisao Macías. Xoga Luisao, balón de primeira do Pontevedra, será banda para o cadro granate.
1: Luis Lemos, porías un segundo punta no Pontevedra ou non, ou seguir así?
2: No, bueno, de momento creo que vai a entrar Gerín.
0: Aí está o troco de Argos, que deixa o seu posto no retángulo de xogo.
2: Tiña cartón, non?
0: O cartón leva premio. Pois vale. O único do Pontevedra, Adrián Argos, o comezo da segunda metade, minuto 5, cartón amarelo, deixa o seu posto no campo a Gerín. E imos ver como reorganiza agora o equipo, porque en teoría sobra creo medios que, centros, Luis.
2: Sí, pero creo que vai ser Vidorreta o que ocupe
0: lateral dereito, como sí. Habitual, sí. Entón a dúbida está.
2: O troco é normal, non? Porque sabes que se pode igualar por calquer acción, incluso sin moita intención, e que o árbitro bote un segundo cartón e igualar un partido que, bueno, que claro, estás dominando ahora e que tens que sentenciar.
0: A dúbida para min é que vai poñer no lateral zurdo.
2: Pois vamos a ver, está.
0: Ou igual xoga Luisao de carrileiro.
2: Bueno, claro, non vai ser que se poña con tres centrais tamén, non?
0: Sí, é que.
2: Que pode ser outra.
0: Creo que vai ser tres centrais.
2: Pode ser, sí.
0: Vai pechar con Vidorreta,
2: correcto.
0: Reda e Álvaro, non?
2: E Álvaro, pois tres. A Luisao pon tres por dentro con Gerín, Yelko e Iborra, non?
1: Luisao que está máis centrado agora,
0: sí, sí, Luisao en unha banda, el Ejalde na outra.
2: Está comparada
0: e arriba compa.
1: Está agora xogando máis por dentro Luisao.
2: Bueno, parece. Ten moita mobilidade, é verdade que está partindo des banda izquierda, pero un futbolista que sobre todo no Deportivo Fabril vino moito no por dentro, non sempre xogando por dentro.
1: 60 de partido, 0-1.
0: Luisao pode xogar moi Luis por dentro, incluso sí, a perna sí. Trocada.
1: Eu teño fe, Andrés, que vou echar máis no domingo en va este, no dianteiro.
0: A mí encantoume. A mí encantoume.
1: Cando entendo fútbol.
0: Pero unha cousa, físicamente.
2: Sí, ten unha potencia.
0: Eu dixen fora de micrófono, ali importunado a Rubén.

0: este futbolista, cando entenda o xogo, cando entenda o, tácticamente o fútbol e o que era o seu equipo, vai ser un futbolista espectacular. Vendo Coria, da segunda federación. Non te esquezas.
1: Sí. Adestrado por un amigo meu.
0: Ten moito mérito.
1: Rai. Sí, señor.
0: Ten moito mérito.
1: Estuvemos xuntos vendo traballar a Pellegrini unha semana en Sevilla e fixo moi boa relación con ele. Ten a Fernando Currás.
2: Pasaxe informes a Hidalgo esta semana.
1: Ten a Currás no lateral dereito, tamén xogador galego.
0: Ataca o Bolonés, cuidado. Vai ser córner. Anticipou Álvaro Pérez. E córner a prol do Logroñés, o cuarto partido para o conxunto rioxano.
2: Logo contaranos
0: Levadaos
2: Luis Lemos, Andrés, os informes que lle pasou ao Deportivo.
1: Claro, pero cando foi en enero do 25.
2: Todo se pega, todo
1: bueno,
2: se pega.
1: Pellegrini moito non trocou, trocou os moníacos, como digo eu, que son un pouco mellores.
2: Bueno, vai o córner.
0: Pero algo ten que ter Pellegrini.
1: No, por supuesto, un adestrado con a Copa dun Pino. Quero dicir que ele non trocou, porque a súa idea é sempre...
0: O entrenador, non vou dicir resultadistas, non? Que saca resultados.
1: Sí, os consigue. Ademais, con unha forma muy característica, un tipo de futbolista moi característico, con unha presencia...
0: Ollo, logo, Roñés. En estas xogadas... Hai perigo constante, ¿eh? De novo córner, foi Isán que tentou unha bola.
2: Parecía que non levaba perigo, un centro e envenenouse.
1: No, entraba a escadra, que pasa que estuvo atento Marqueta.
0: Quinto córner do partido para o Logroñés. Lado esquerdo do ataque do conxunto rioxano. E por certo, que antes falábamos de horarios, esqueceuse de dicir que está Rafael Lugán no palco presidindo. Imagino que habería recado. Gol do
1: balón parado.
0: Gol do Logroñés. A balón parado, no córner. Empata
2: Rafael
0: partido
2: Luzán,
0: para Rioxano.
2: Foi a remontada Rafael Luzán. Empata.
0: No, digo que está Rafael Luzán, que recibiría o recado de a ver la semana que ven que fan co partido.
2: E o recado do Logroñés con este gol.
0: Sí, eu quero verlo repetido porque
2: que Luis Lemos sempre se fala estrategia balón parado, que se iguala a todo.
1: Que se iguala a todo, correcto, onde a superioridade ou inferioridade numérica non se nota tanto, ¿no? Bueno, o sea, dixemos antes que había que rematar o partido canto antes e que si non é así, pois sempre pode pasar unha acción deste tipo. Vámola a ver.
2: Empata o Logroñés con 10 e ademais un dos pequeniños. En propia porta,
1: Outro córner sacado en curto.
2: O 6 do Pontevedra, que é o 6 do Pontevedra.
0: O 6 do Pontevedra.
2: O 18.
1: Sí.
2: O 18.
1: Fíjate que no córner que saca o Logroñés do lado dereito. Do lado dereito, Isman tira a cazurda que vai o balón esa escuadra e agora pon este centro ca dereito, o mesmo futbolista.
0: Bueno, está.
2: Aí vai Domingo Mbá.
0: Aí van os trocos, Mbá por Compa.
1: Pois
0: no Pontevedra sí. Clube de Fútbol.
2: E o 17 entra tamén.
0: E entra tamén Gil.
1: Alberto Gil.
2: Empate bueno, a uno marcador.
0: En banda posiblemente ya facía falta, ¿no? Yo creo que Gil entra por el Ejalde, ¿no? Me da impresión. Okay.
1: Sí, pero mira, antes dicen que non o segundo dianteiro ganan un cero, pero ahora non quitaría. Bueno, personalmente non quitaría a comparar, solo haría cos dos.
2: Y que esta película vimosla tantas veces, o rival con 10, dominando, ahora, chegando, no matas o partido y empatan che en unha estrategia balón parado.
1: Correcto, y ahora sí que vas a ter otra vez o dominio, pero ahora xa. Deixaches de ganar dous puntos, non? Tes solo un e tes que ir a por eles.
0: A ofensiva que tes é Bob, o futbolista cedido polo Torrens. E bueno, que se queda no banquiño, así como ofensivo.
2: Ainda queda moito,
0: estamos
2: no 64. Ainda está con 10 o Logroñés, empate a uno marcador, Andrés.
0: Xoga Jerín, balón atrás. Na liña de centrais movendo o Pontevedra, o coiro para Álvaro Pérez. Álvaro Pérez que abre a banda esquerda. Tocou naí Luisao. E o esférico que vai ser recuperado. Luisao foi marchou finalmente.
2: Vai a contra.
0: Ollo que ataca o Logroñés, balón as mans de Marqueta.
2: Outra contra máis.
1: Sí, sí, está concedendo moito, non? Agora o Pontevedra non foi capaz de parar este contraataque, que eu creo que unha opción aí no momento de recuperación de poder
0: falta,
1: parar,
0: no inicio da xogada,
2: Iborra,
1: así que queda no chan, pero bueno, detrás de Iborra hai compañeros para parar esa contra, non?
2: Empata unha marca do
0: gol, Luisao que se marchou aos vestiarios xunto con Álex Comparada. Os dous trocos do Pontevedra Clube de Fútbol.
1: Alberto Gil na dereita e el Halden na esquerda, non?
0: Sí.
2: E a falta que podía ser de... Era falta clara, eh. Era falta o árbitro diante que non a viu.
0: No inicio da xogada é falta, ou seja, que se hai revisión, eu creo que posiblemente a subiría, se a xogada acabará en gol. 1-1, minuto 20 e medio xa desta segunda parte.

0: No novas gaunas de Logroño. Empata o Pontevedra que ia gañando e viu como a balón parado marcou o gol el mesmo. Reda anotou na propia portería do conxunto de Rubén Domínguez. Xogo Pontevedra, balón en curto dos granates, Yerko Pino. Esférico atrás.
1: O Logroñés simplemente cun punta presionando está toleando aí a Pontevedra. Cun punta.
2: Estás ahora en ese momento que sabes que tiñas o partido Reda casi
0: está,
2: na man.
0: Reda está como un flan, desde que se acaba de ver, despois de marcar en propia porta, pois eso. Tes un baixón anímico, erátase. Xoga Jerín, apertura dereita, movendo Yelko. O balón para o centro, de novo para Yelko. Aí está o Vigués, tres cuartos de campo. O centro cara a banda. Ollo, balón colgado por Alberto para Embá. E o remate de Embá que se vai fora.
1: Que bo remate tiña e que mal orientou o...
2: Só tiña que peitear, non impactar tanto co balón como quixo facer. Eu creo que só peiteando podía cambiar a trayectoria e sorprender. Non facer tanto impacto.
1: Non xirou ben o pescozo.
2: Claro, tocala un pouquinho nada máis.
0: É o que lle faltou, mover ben o a cabeza.
2: Xa se dá conta tamén en la... No momento está Alberto Gil na esquerda,
0: Sí, Alberto
2: Gil que puxo o balón, sí.
0: Sí, sí, no, sí, sí,
2: puxo cos extremos e
0: a perna trocada.
2: Sí, trocou moito, non?
0: Alberto Gil, na posición que ocupaba Luis Sao, e Lejalde que sigue na dereita.
1: Temos finais, na segunda rematou Albacete 1, Córdoba 2, final tamén en Alemaña, na Malleira en Europa, Bayer 7, Unión Berlín 0. Temos gol en Inglaterra y sorpresa marca Anthony por Brentford. Brentford 1, Chelsea 0. Otra llegada de Pontevedra.
0: Centro de Ilias después de un servicio de Alberto Gilo. Balón que se vaya a saque de banda. A Proldo Pontevedra. Xoga Álvaro. Álvaro Pérez moviendo para Reda.
2: Está Jerín como central, Vamos a Jerín como central.
0: Sí, con Reda está Jerín. Ahí está Jerín recepcionando, jugando como central diestro los ganantes ahora. Xoga Yelko, abre Yelko balón para Álvaro Pérez. Álvaro Pérez para Embá. O rexeite favorece de novo a Pontevedra. Tres cuartos de campo, de novo Valenciano. De novo Álvaro Pérez. Álvaro Pérez, Yelko Pino, recupera a Logroñés. E ollo, que non monte a contra. Aí está Jerín, tendo que parar a contra. Conseguiu uno, pero creo que con banda, saque de banda.
1: Pero Pontevedra. Son as 10:30, dos partidos que nos quedan. Minuto de marcador na primeira división, Emilio.
3: 63 de xogo no Erceda Stadium, Español 0, Elche 2.
1: Mesmo tempo en Inglaterra, Brentford 1, Chelsea 0. En Italia, 5 pro final, Monza 2, Sassuolo 0. Final, Bundesliga, Bayer 7, Unión Berlín 0. Quedan 7 pro final en Francia, Mónaco 1, Lens 1. Na segunda división final, do Albacete 1, Córdoba 2. E no baloncesto, Callou Basket Coruña, Teresa Herrera. E imos certificar que o clube en ese baloncesto xogará mañá a final do Burgas Basket Cup. Gonzalo.
4: Só falta coñecer o resultado, un 21 para que remate todo. Oliverense 71, Club Ourense Baloncesto 112.
1: No, Fútbol Sala, Parrulo 5, Santa Coloma 5. Quedan dous pro final, Barcelona 2, Peñíscola 1. E final na segunda, Burela 5, O Pozo Murcia B 0. 69 de partido, empate a unas gaunas a 3.
0: Con novo troco de Logroñés, marchou o ex do Arenteiro, Marcos Baselga. Entrou Berto Rosas no seu lugar. Move balón de Yelko Pino. Xoga para a banda esquerda onde aparece Alberto Gil. Deixa para Álvaro Pérez, o centro de Valenciano. Moi pasado por riba da porta do marco que defende Fermín Sobrón. Vai xogar o guardaredes Navarro para o conxunto riosano.
2: Donde está topando máis facilidade, vamos a decir así, ou está facendo mellor o Pontevedra, sempre por banda esquerda, Donde está conseguindo antes con Luisao, agora desdoblando Álvaro. Ainda queda moito tempo, hai que darlle máis
0: ritmo. 20 máis la prolongación, empate a un. É o tempo que ten o Pontevedra para recuperar eses puntos que parecían claros no descanso do partido, pero que unha xogada balón parado que ten acción a balón parado no mundo do fútbol, pois custoulle un gol ao Pontevedra e por riba na propia porta. Xoga Álvaro Pérez. Recúa Álvaro para Jerín. Jerín entregando na banda. Saído o balón do Pontevedra nesa banda dereita. Xogando conxunto granate. Aí está Jerín. Jerín troca orientación. Ollo, que erro de Jerín. Oh. Un centro horizontal e ollo a contra do Logroñés. E un para tres, Hai que sacala de aí, o balón. Toma, que consigue facer finalmente Reda.
2: Toma a decisión agora de Jerín é difícil de entender, non? Con esa superioridade numérica...

0: ter que xogar ese balón horizontal querendo salvar o dianteiro do Logroñés, non? Tendo apoio por detrás e ter paciencia para levar ao outro lado.
1: Ataco ao Logroñés. Aí está xogando Cado Riosano, balón colgado na área, córner. Reda, meteu a cabeza, envía o balón a córner, o sexto do partido para o Logroñés. Cuarto da segunda metade para o conxunto que dirixe Unai Mendia. E imos ver, desde o curruncho esquerdo, ataque do cadro branqui vermello, balón o segundo pao, non chega ninguén ao remate, vai a recuperar o Pontevedra, pode montar a contra agora. O cadro Renate, a ver se amonta ben como no primeiro gol, balón de Mbá, xaron aí contra, o esférico a saque de banda. Apareceu a defensa riosana enviando balón a saque de banda para o conxunto riosano. Vai a xogar o Pontevedra Clube de Fútbol, divisor dos dous terreos. Lado dereito do xogo, do cadro de Rubén Domínguez. Esférico para Yelko, xogando de cabeza Yelko. Balón de novo na banda. Aí está Mbá, Mbá que recúa. Esférico outra volta para o Pontevedra. Ilias que non é quen de controlar. E o esférico para a cobertura do Logroñés. Balón atrás para Fermín. O guardaredes do Logroñés que pon o balón de novo no campo do Pontevedra. Volta a recuperar o conxunto granate. Volta a iniciar o Pontevedra. Busca agora o xogo na dereita, Elejalde. Recuando Elejalde. Balón de novo na banda. O Pontevedra semella que quere facer dous para un, pero non é quen.
0: Non é quen, non. Eu creo que lle falta un poquinho de velocidade de balón,
1: sobre todo en bandas.
0: Está un poquinho lento na circulación.
2: Está espeso, espeso.
1: Xoga Alberto Gil, tres cuartos de campo para Mbá. Balón de novo para Alberto. Alberto xoga con Yelko, vai a perder o Vigués. Balón que recupera o Logroñés. Esférico de novo recuperado polo Pontevedra. Agora está o partido nunha fase onde non dan ningún dos dous equipos máis de tres pases.
0: É certo, eu creo que o Pontevedra ten que ordenarse máis, ten máis paciencia. Un momento que está demasiado desordenado, non? E que a través de subir o ritmo de balón vai a topar máis espacios, pero ten que ordenarse.
1: Álvaro Pérez, xogando Álvaro, balón interior, recupera a cobertura do Logroñés. O coiro para campo do Pontevedra, mete a cabeza Reda, directamente fora, banda para o Riosano.
2: Temos final, no Paco Paz, no baloncesto, Gonzalo Alonso.
3: Nun partido no que non houve historia, gañou o Copa Oliveirense 75, Club Orense Baloncesto 114.
2: Mañá, a final, dos equipos da Primeira Federación, cara a cara, Club Orense Baloncesto, Palencia, Gonzalo.
3: Sí, e despois foi antes o duelo portugués polo terceiro e cuarto posto entre o Porto e o Oliveirense.
2: Pois pues a ver se non anaquiño escritamos unha reacción tamén do técnico do equipo local. Así que fíos abertos, Gonzalo, ata agora.
3: Ata agora.
2: Empate a un 73 de partido, Andrés.
1: Movendo o balón de novo, conxunto do Pontevedra, Álvaro Pérez para Elías, outra volta Álvaro, xogando con Yelko no círculo central, recúa Yelko. O balón de novo xogado polo Pontevedra Club de Fútbol por mediación de Reda. Esférico agora na banda e bandeira arriba.
2: É desesperante agora, Luis.
0: Sí, ahora...
2: A como tiñas o partido é desesperante.
0: Claro, agora xa non estás tan preciso, xa necesitas tesa prisa, tese esa sensación de que tiñas o partido na man e que agora pues, estás perdendo dous puntos e xa todo é diferente, non? E agora nin hai tanta precisión, nin hai tanta velocidade na circulación, está moito máis atascado o Pontevedra que os que falla mellor 15 minutos, non?
1: Move Fermín para o conxunto do Logroñés, saque de portería para Cado Riosano, balón en tres cuartos de campo, mete a cabeza Gerín, o esférico para Yelko, sae co balón o Pontevedra Clube de Fútbol, balón arriba de Vidorreta, carreira de Mbá e bandeira arriba, falta de Mbá. Falta de Domingo Mbá, o dianteiro guineano do conxunto granate, e o balón que será de novo para a Unión Deportiva Logroñés. Xoga o conxunto riosano, balón atrás. Movo guardaredes Fermín, envía para tres cuartos de campo. Ollo que pega un bote aí traicioeiro, balón, e finalmente...
0: Creo que pitou falta antes, non?
1: Pero... Sí, a subida falta.
2: Empurronciño, sí.
0: Pero o bote...
1: O bote aí...
0: Xa comera, non?
2: Que dai unha volta de parafuso aínda a Rubén Domínguez. Unha última volta, unha última fiesta.
0: Sí, algo ten que volver a tocar.
1: E ten a Bob no banquiño como futbolista ofensivo. Despois, o resto...
0: Vai a facer dous trocos, me parece, non?

0: Marcos Bravo, Álex González, son de medio campo. David Alba, defensa.
1: Álex González podría dar versatilidad, podría dar mucho. A ver, ahí van los cambios. O 15, yo de esa 9.
0: Pop, o de esa 9. E o 15, o central, David Alba.
2: Sí. Me quito a Álvaro también, ¿no? No, sí. Elías, ¿no?
0: Marcha Elías, sí. Para que entre Bob, no sé canto, imagino.
2: Y Álvaro también.
0: Y marcha Álvaro para que entre no puesto de central David Alba.
2: Sí.
1: Son las modificaciones, todo. Ahí están as pezas sobre la mesa.
2: Ahora ya no hay más, ¿no? Con esto hay que ganar el partido, con estos trocos que acaba de hacer. A ver si esen también o Pontevedra, ¿no? Que hasta ahora no está. Estaba pasando un momento de mucha imprecisión.
0: O balón que será para Pontevedra, xogando conxunto da cidade do Leirez. Esférico de Vidorreta, conduce Vidorreta, xoga na banda dereita Pontevedra, balón de novo de Vidorreta, chegaba aí para Bob, primeiro balón que toca o futbolista cedido polo Torrense da segunda portuguesa, e o coiro que ven cara a banda, onde xoga de novo conxunto Granate. Move de novo Pontevedra. Balón para el lado derecho. El esférico a saque de banda para Logroñés.
2: Logroñés que sin balón está en 4-3-2, con los dos dianteiros, tres hombres por dentro. Ahí está esos trocos que falabas, tío Andrés, de los medios centros. Para ter recorrido esos tres que son capaces de llegar a ayudas en banda. Por eso Pontevedra debe de hacer circular el balón más rápido, que llegue rápido a lateral e a extremo para buscar situaciones de dos contra un, porque esos tres de dentro do Logroñés hai que facer que non sexan capaz de chegar ás axudas fora, como esta situación ahora.
0: Anai e Berto Rosa son os dos futbolistas que ten o Logroñés no seu ataque. Ollo a chegada de Alberto Gil. Uf, o centro quedoulle moi curto. As mans do guardaredes de Fermín. Estamos xa no 32 e medio da segunda parte, pouco máis de 12, máis o que prolonga o colexiado asturiano o señor Collado Fernández, para que Pontevedra poda rabuñar aquí máis dun punto. Ollo que ataca o Logroñés, cuidado. O ataque do Cado Rioxano, balón o segundo pau, non chega por centímetros ao remate.
1: Entre que o que centrou, non sabía se centrou ou tirar, menos mal, que decidiu mal.
2: Primeiro hubo moitas dúbidas, non?
0: Foi Santana,
2: na primeira disputa, no balón que queda morto aí, na borda da área grande. A primeira disputa do Pontevedra ten que ser moita máis agresiva, en ese bote aí. Aquí hai que ser moita máis agresivo con ese balón. Berto pelexa todo aí e consigue, bueno, pues, unha situación perigosísima, ¿no?
1: Salvouse o Pontevedra e onde non nos salvamos dun novo gol agora na primeira división, Emilio.
3: Reduce diferencias o conxunto do Español, marcou en propia porta co cóbado central do conxunto ilicitano, 74 de partido no RCD Stadium, Español 1, Elche 2.
1: E hai modificacións no Logroñés, o que lle quedaba a Melía.
0: Sí, marcha Anai, entra Miguelete. Creo que contra o coma é defensivo, non?
2: Sí.
0: Porque é un medio, non canto un dianteiro.
2: Agora probablemente busque, bueno, intentar xa aguantar, non? Para o Logroñés, ainda que non está renunciando a contra ou a poñer o balón directo e ganar esa segunda xogada cerca da área do Pontevedra, pero supoño que en 5 ou 6 minutos pues, firmará este empate, non?
0: Xoga o Logroñés, saque de banda para o Rioxanos, lado esquerdo do xogo do conxunto de Unai. O esférico recuperado de novo polo conxunto Rioxano. Aí está movendo o Logroñés, mete a perna a defensa do Pontevedra e o coiro finalmente é para o Pontevedra. Gerín, que recuperou posición de medio centro, xoga para Vidorreta. Vidorreta xogando para Yelco. Yelco.
2: Fíjate,
0: xogando de novo para Vidorreta. Agora sí se ve claro que Pontevedra pecha de tres.
2: Eso es.
0: Con Gerín xogando na liña de medios centros. Ataca o Pontevedra na banda dereita. Balón de Lejalde. O esférico rexeitado de novo para Pontevedra. Movendo o cara Granate. Gerín. Esférico na frontal da área. Apertura para Bob. Aparece Bob, lado esquerdo. Bob chega ao centro de Bob. Non chega ninguén. O remate, saque de banda para o Pontevedra. Tres cuartos de campo, lado derecho, ataque dos granates. Estamos no 35 da segunda. Isto é, menos de 10 xa. Mais la prolongación para rematar o partido no Novas Gaunas. 1-1 no marcador. A subiara fora de xogo de Bob, colexado. Non hai saque de banda para o Pontevedra. Hai fora de xogo.

0: prol do Logroñés. Pongo balón en xogo Fermín. Envía para tres cuartos de campo. Anticipa cobertura de Nate. O balón que le cae a Yelko Pino. Xoga Yelko. Que centro de Yelko. Buscando aí a Bob. Non vai chegar Bob. Anticipa cobertura do Logroñés. Balón atrás. Pode vir en va a montar aí. A lo menos presión o guarda redes. Finalmente Fermín que se saca o balón de enriba. Cun patadón cara adiante. Esférico que recupera Reda. Para o Pontevedra.
1: Aí tes a situación do Logroñés. Mira, dous puntas en inferioridade de taco defendendo con ese 4-3-2. Por eso digo que hai que ir rápido afora, non? Que donde vai a ter a ventaxa o Pontevedra. Unha vez que o balón chegue dentro, aí, bueno, aguantalo, fixar un poquinho para que se pechen e leválo rápido afora para topar dous contra un.
0: Xogo Pontevedra, balón de Vidorreta, movendo na banda dereita, o conxunto pontevedrés. Esférico de Iborra, o coiro que deromo para o conxunto granate. Esférico atrás de Jerín. Balón na liña de centrais, Alba que xoga para Yelko que abre para Bob, tres cuartos de campo, Bob de novo con Yelko xogando no círculo central para Jerín que move agora cara outro lado, este que ten que facer o Pontevedra, moverse de lado a lado, balón no lado dereito, busca o centro Lejalde, non sae, o rexeite que favorece o Pontevedra, xogando Iborra, de novo para Lejalde entre dous contrarios, perdeuse aí o madrileño, balón que recupera o conxunto riosano.
2: Quedan 8 pro final. Antes de estar con esta resolución, imos pechando como protagonista en Ourense, en esa victoria do Club Ourense Baloncesto antes del comezo de Liga. Gonzalo.
3: Sí, rápidamente con Moncho López, o técnico de Club Ourense Baloncesto. Moncho, ¿qué tal? Buenas noites.
4: Buenas noites, ¿qué tal?
3: En un partido sin demasiada historia o resultado que odí prácticamente todo, pero es pretemporada. Son partidos para coller minutos, para seguir acoplando pezas.
4: Sí, pretemporada. Realmente un resultado no esperado, porque Oliveirense está bien trabajada, tiene un buen equipo. Pero bueno, jugaron un buen primero cuarto y el segundo fue, me parece que demasiado mal para lo que consiguen, para lo que les son capaces de hacer. E, bueno, a diferencia no descanso probablemente xa pesou en termos anímicos e o noso equipo seguiu pisando o acelerador, pero hai máis equilibrio do que se viu hoxe e non significa nada. Me parece que as dúas equipas portuguesas son bastante mellores do que vimos hoxe.
3: Seguro que mañá vai ser outra cousa, vai ser unha boa pedra de toque, non?
4: Sí, vamos xogar contra un equipo candidato ao ascenso na nosa liga, non? Un Palencia que a dúas épocas estaba, dúas temporadas estaba na Liga CB e que nas últimas dúas edicións de Primeira FEB xogou a Final Four. Por tanto, estamos falando dun equipo realmente importante, dunha dimensión competitiva teóricamente moito superior á nosa, pero é pretemporada diante do noso público e nos queremos xogar ben. O que vamos a intentar mañá é aínda xogar mellor que hoxe. Vamos ver o que pasa, non? Pero vai ser un partido difícil e con moito desgaste.
3: Unha pregunta máis, Moncho, estamos na conta atrasa de cara a Liga, que é o importante. En que, como estades? Como ides chegar?
4: Non chegamos ao 100%, pero non o digo isto preocupado. Non chegamos ao 100% porque non se chega, como son as pretempadas neste momento, porque tamén temos bastantes xogadores novos, algúns podían ter vindo en mellor forma. Temos un xogador moi importante que está nun proceso de recuperación individual, adestrando individualmente, por tanto non está integrado no sistema colectivo. Entonces non estamos a 100%, pero vamos a estar preparados para competir. Pero bueno, o equipo precisa aínda de, me parece a min, de 3-4 xornadas, 3-4 semanas da liga, como os outros equipos, ya digo, isto non é alarmante, para poñerse en marcha, non? Non sei como decir, en máxima forza.
3: Gracias, adestrador.
4: Vosotros.
2: Gonzalo, pues nada, a descansar. Mañana tenemos la final, una aperta. Mañana es la final entre Ourense, Palencia, Porto Oliveirense, Polo, tercero y cuarto puesto. Tenemos gol rápidamente, Emilio, en la primera división.
5: Sí, pecho partido conxunto que dirixe o arxentino Martín Anselmi, contraataque individual de Germán Varela, con 40 metros percorridos, tiro por elevación, bate a Dimitrovic, 1-3, gaña o Elche o Español, no RC de Stadium, 80 de partido.
2: Sorpresa, coman a Premier, segundo do Brentford diante do Chelsea, marca Igor Thiago, Brentford 2, Chelsea 0. Rematan o Monza 2, Sassuolo 1 en Italia e o Mónaco 2, Lens 1 en Francia. Quedan 5 mela prolongación. Nese Logroñés 1, Pontevedra 1. Andrés.
0: Logo Pontevedra xogando no círculo central locado da cidade do Lérez. O equipo que dirixe Rubén Domínguez. Esférico na dereita do xogo do conxunto do Pontevedra. Balón colgado cara área. Non chega ninguén o remate. Rexeite. En va que perexa ese balón. Esférico para Yelko na frontal da área. Yelko entregando para Iborra. Iborra entre dous contrarios, xoga de novo cara banda.

0: claro, espacio.
1: Sí, sí, non hai prácticamente desmarques. Cando chega o balón por fora non hai situación de un contra un. Esta que tuvo un Bá, que nos parecía, non, que nos tuvo Bo, que parecía falta, pero que non pitou, pero pouco máis, non moi pouquiño, né? A nivel ofensivo.
0: Xoga Fermín, que rabuña todos os segundos que pode antes de facer o saque de porta, balón arriba, directamente fora, banda para o Pontevedra, lado dereito do xogo do equipo granate. Primeiro minuto da prolongación, faltan tres. Pontevedra vai ter unha, hai que aproveitala. Xoga Raúl Marqueta. Marqueta. Pon o balón na banda para a saída de esférico do Pontevedra Clube de Fútbol. Aí está xogando Pontevedra na banda dereita. Balón para Yelko. Yelko con Gerín. Círculo central. Gerín que recúa. Alba. Alba movendo para Vidorreta. Vidorreta prolongando na banda dereita do ataque do conxunto granate. Ollo novo ataque. Falta. Esta subiará.
2: Sí,
0: bueno.
2: Sí, sí, esta pitona. Sí. O asistente que tiña yo al lado.
1: Pois vai ser importantísimo, non? Porque quedan dous minutos.
0: O entrar Bob. Pasou este futbolista Alberto Gil ao lado
1: dereito, sí, o lado máis natural del, non? Donde máis xoga con Rubén, ¿no?
2: Segundo minuto de prolongación. Iremos ata 94, empate uno marcador cun máis o Pontevedra buscando o gol da vitoria.
0: Buscando o gol da vitoria, a ver si é quen agora. Nesta falta que vai executar Yelko Pino. Na prolongación imaginaria da área do Logroñés, no lado dereito, ataque do conxunto do Pontevedra. Pon o balón Yelko, primeiro pau, saca a cobertura do Logroñés, o rexeite para o Pontevedra, balón para Gerín, Gerín co esférico, segue Gerín, rasea o balón Gerín, o balón para Alberto, centro de Alberto, saca a cobertura do Logroñés, o rexeite que favorece de novo a Gerín, Gerín na liña de fondo, o centro de Gerín, Fermín Sobrón. Chapa Fermín.
2: Minuto e medio.
0: Sobrepasamos o Ecuador da prolongación.
2: Claro que manda.
0: Pouco máis dun minuto, Robert, para que isto remate, ou para o menos chegar ao 94.
2: Saque de porto. O árbitro agora que está con iso de que a ver se empatou con o equipo local, que xa lle botei aún, porque se acaba rapidamente. Fermín Sobrón e dá saque de portería.
0: En a primeira metade, o Pontevedra que tivo as súas, na segunda non tantas. E ao final, no descanso, pensábamos que estaba cousa feita porque o rival tiña 10. E mira ti por onde.
1: Yo creo que Pontevedra se...
0: Marcas un gol en propia porta.
1: Se trabucó muchísimo,
0: ¿no? Se fastidia.
2: 93. Queda Yungo Pontevedra para buscar no quedar con este mal sabor de boca con empate.
0: Esta xogada. Que vayan a hacer un saque de banda pronto Pontevedra. No lado izquierdo. Xoga Ponte. Balón para el lado derecho. De xogo dos granates. O esférico en el círculo central para Gerín. Ahí está Gerín. Xogando en curto Pontevedra. Balón atrás. De Iborra, xogando para Vidorreta, de novo para Gerín. Gerín, move o balón Pontevedra cara a banda, aparece Alberto Gil.
2: Veña, que
0: Alberto, olle o balón interior da área.
2: Ay, que magua. Veña, vaya,
0: o
2: segunda.
0: Recite que favorece de novo a Pontevedra, embaque non chega, saca a cobertura do Logroñés. Moito me temo que non vai haber tempo para máis nas gaunas.
2: Saque de banda para o Logroñés. Yo árbitro todo con la música.
1: Aquí acabo, así xa.
0: Creo que sí, que neste saque de banda vai dar por rematado o partido colexado. Efectivamente, xa non deixan ni sacar. Remato o partido nas gaunas. O gol de Luis Auna, na primeira metade, no minuto 48. Semellaba que podía valer ouro, pero o empate reda na propia portería despois dun córner a prol do Logroñés do quinto partido. Para o equipo das gaunas significa o reparto de puntos na Rioxa. O Pontevedra suma 7. O Logroñés segue no alto da taboa con 10 puntos despois de 4 partidos neste grupo primeiro da segunda fase.
2: Agora resumimos o que foi o partido. Antes, uns consellos publicitarios. ¡Huyá!
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Celta Racing de Santander e a Primeira Federación. Este sábado vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo.
5: O deporte mellor a Galega.
2: Remata con sorpresa o partido na Premier.

0: o Chelsea que naufraga diante de Brentford. Brentford 3, Chelsea 0, o Brentford séptimo, que equipo revelación a ver una Premier. ¿De cuánto queda? Pro final de la primera. En ese español, Elche, en otra sorpresa de la primera. Emilio.
1: Pues quedan 2 minutos de engadido, estamos en 92, o gala se ata 94 para o español 1, Elche 3.
0: E marchando os jogadores das Gaunas, Andrés, as estatísticas do partido que teñen cousas chamativas e ben curiosas.
2: Tiros a porta 8 do Logroñés, 12 do Pontevedra, pero entre as 3 paus, 4 tiros do Logroñés e 2 do Pontevedra.
0: Sobre todo, olvidemos, é o chamativo, 11 contra 11, Pontevedra foi mellor, e no momento en que se queda con 10 o equipo rival...
3: Yo creo que en el momento que se queda con 10 y empatan, ¿no? 11 contra 10 en el segundo tiempo, o Pontevedra está en tiño dominio, cierto que es una ocasión, pero creo que buscando partido de desgaste hasta que aparecerá ese 0-2, pero empate y fixo muchísimo dano. A partir de ahí, mucho desorden, creo que una falta de ideas, creo que importante a nivel ofensivo. Prácticamente no fue capaz de atopar situaciones de ventaja y de finalización. No tuvo mucho trabajo Fermín, ¿no? O portero que entró. Por la expulsión no primeiro tempo, o sea que, bueno, eu creo que hasta se pode dicir que é xusto o empate, non podemos dicir que sea injusto, ¿no?
0: Sobre todo Andrés, porque o Logroñés transicionou ben, correu ben, buscou as contras cando quedou cun menos. E aí o contexto que dicíamos, atascouse.
2: Creo que leu mellor o partido o técnico local na segunda metade e o que apuntaba Luis na transmisión. Fixar sempre os dous puntas aí arriba. O Logroñés creo que hay problemas ao Pontevedra.
3: Moitos, a veces ese 4-4-1 que se dé, que fai casi todo o mundo cando te quedas en inferioridad, bueno, ten a virtude que tes eses dobles parexas por fora, non? Pero o 4-3-2 que plantexou el cos tres homes de dentro, entendimos os cambios dos medios centros porque eses tres homes de dentro chegaban ás axudas exteriores e os dous puntas atascaban moito no inicio do xogo do Pontevedra, así que para min tamén coincido contigo. Unha gran lectura do míster en inferioridade, do míster do Logroñés, vendo o que fixo cos trocos e vendo o que fixo o equipo no segundo tempo.
0: E logo quedou esa dúbida aí de saber como sería o Pontevedra xogando cor dous puntas.
3: A mí tamén me queda esa dúbida. Eu despois de que, así como che dixen antes, que en ventaxa non o faría, unha vez que empata o Logroñés, sí que xogaría esa posibilidade de Mbá e de Compa xuntos. ¿No?
0: Ainda así, Luisao, un dos destacados do Pontevedra, non? Luisao...
2: Sí, Luisao... Na primeira parte, sobre todo, foi desequilibrante, non? Forzou a expulsión do porteiro da Unión Deportiva Logroñés, marcou o gol, errou outro, que parecía... Para mí foi a cosa máis clara do Pontevedra do partido. Aquela que tuvo Luisao que botou na por riba.
0: Tamén hai a parada no arrinque do segundo tempo de Marqueta, que xa deu, foi un indicio de que non estaba morto Logroñés con 10.
3: Primeira xogada casi do segundo tempo, ese remate de cabeza en unha gran parada de Marqueta. Fai outra non tan complicada, pero bueno, que hai que facer aí no córner, na que provoca córner que ven despois a acción do gol. Bueno, que o Logroñés nunca deixou de amenazar con eses dous puntas tamén podendo sair á contra, non? Eu creo que foi unha virtud que tuvo ese equipo.
0: O Logroñés tal vez gañou o empate, soubo aí loitar polo empate e o Pontevedra non soubo gañar.
3: Correcto, eu creo que unha vez que se veu co empate, aínda tuvo algunha contra que non foi capaz de finalizar, non? Con esa inferioridade, sobre todo, porque chegaba moi xustiño a última tercio do campo, pero foi un equipo, bueno, que traballou ben para non darse por vencido, maniatar ao Pontevedra a nivel defensivo e aproveitar, pois, pues, un balón parado, un gol en propia porta.
0: Por lo que vistes hoxe, este Logroñés que segue sendo líder, 10 puntos agora mesmo, 10 Logroñés, 7 Bilbao Athletic, 7 Lugo, 7 o Pontevedra, menos que o Cacereño. O Logroñés reafírmase que pode ser un dos equipos que este na zona alta.
3: Bueno, está claro que empezou francamente ben. Hoxe ten un partido complicadísimo con 10 unha hora de partido. En estas dinámicas, pues hasta isto tamén axuda, non? Capaz de sumar un punto. A mellor en outro momento, pues, perdería o partido. Pero está claro que ahora está en un gran momento e hoxe... A verdad que me sorprendeu para ben como competiu con 10, ¿no?
0: Andrés, poderíase cualificar oportunidade de perdida do Pontevedra?
2: Sí, tal e como foi o partido, sobre todo como acabou a primeira parte, para min hoxe o Pontevedra perdeu 2 puntos aquí.
0: Agora ven o calendario outra vez de derbis. Agora vai ter derbis en breve tamén o Pontevedra.
2: Sí, bueno, pero primeiro recibe a Ponferradina, veremos finalmente a que día e a que hora. Lembren que o próximo do Pontevedra, en teoría, o domingo 27... 6:15 da tarde, Pontevedra contra Deportiva Ponferradina. Informe da Policía Local de Pontevedra, contrario á celebración do partido por bordo mundial de trialón. Non se pode asegurar que os autobuses cheguen ao campo, nin tampouco os aficionados que veñan do Bierzo.
0: Vai estar o mundo da Federación, Luis.
3: É
0: o mundo da
3: Federación. Non deixan de sorprenderte, isto é terrible.
2: Sí, o problema é que non se pode xogar nin sábado.

0: Nin domingo, porque Pontevedra é unha cidade imposible para o tráfico por os circuitos do
1: triatlón. E o venres tampouco,
0: aparte, a prova de ciclismo transcurre del lado do campo onde os
2: cereeiros toda a fin de
0: aparcan.
2: Semana.
0: Sí, empeza xoves. Mércoles é a cerimonia inaugural e xoves xa comenzan as primeiras probas. As primeiras probas mañá e tarde.
2: O Porto Novo outra vez.
0: Non creo que sexa esa a mellor decisión, non?
2: Todo creo caso, creo que non, pero tal como pintades.
0: Home, o Pontevedra falara de xogar runs como solución. Hai varias solucións: adiar o partido para un día de semana, ou incluso a alternar o
1: orden. E que se Pontevedra quere luns, Ponferradina creo que tampouco lle importaría. Tampouco sería unha mala opción.
0: Home,
1: é detrimento do aficionado Pontevedra.
0: Para Xereiros sí. É peor, e para Xereiros do Bierzo tamén é peor, porque claro, virían moitos menos. Ser un
1: claro, pero un domingo, Xereiros do Bierzo, onde aparcan, onde van, con
0: que sea o problema,
1: Pontevedra prácticamente.
0: Porque a prova elite do Mundial de Trialón comeza a 6.
2: O
0: partido está para 6 e cuarto. E logo hai outra historia, que pola mañá son as probas de remudas. Hasta as probas de remudas en competición non podes acceder tampouco ao campo.
1: Pois haberá que ir definindo ao longo da semana. Emilio, cal é a solución? Emilio, como experto na federación, experto da primeira federación,
0: que lle cambien
1: o partido do Lugo do día do Pilar por este, mira.
0: Se ti foras Tebas, sí. Que farías?
1: Cobrar.
3: A solución, sacrificar as aficións, Andrés. Xogaría o luz. Sacrifico as aficións, porque logo se os pospón moito, logo xa as típicas clasificacións que influyen, que equipos cun partido menos, cun partido máis, carta na manga ou as na manga para outras xornadas e tal, eu xogaría o luns, evidentemente.
0: Estou ollando de novo os horarios do Mundial de Trialón. Os xunos empezan a correr o domingo ás 9 da mañan. Os para triatón de remudas misto ás 11. E logo a partir da 1 son os grupos de idade, que esos corren por grupos de idade, pues estarán desde unha hasta as 4 e media. Incluso para acceder os equipos, vamos, a policía local tería que abrir os balados.
1: Pero aquí non, a súa delegación do goberno non pinta nada, porque aquí o que ten que actuar a súa delegación do goberno unha vez.
0: Non sei, aquí o que ata agora o que sabemos é que hai un informe negativo da policía local de Pontevedra. E sabemos que con ese informe a federación ratificou o horario de domingo a 6.
1: Pero o de Extremadura cambiaron, ¿no? O de Extremadura desta xornada, Emilio González, cambiaron para as 8, que descubriron sí. Que en Almendralexo facía calor. En Miranda de Broido a semana non facía calor, que había 38, pero en Almendralexo sí.
3: O descubrieron, hombre, en Almendralexo dou fe. Hai moitísimo.
1: Hombre, Miranda de Ebro tamén, que non van pola fresca,
3: No, pero un partido a 10 da noite, un Extremadura Lugo a 10 da noite con 34 grados, Robert.
1: Xa, pero poñeno as 8. Sí. Poñeno as 8,
3: bueno, ben. As 8, fala 35.
1: Pero porque o cambiaron, que ian xogar as 4.
3: Claro, claro. É que a quen se lle ocurre poñelo as 4.
0: No mes de setembro.
1: Claro.
0: Almendralejo hasta que no hay
3: nin o caso a manteiga, vamos.
0: Pero eu digo, son tan potentes os operadores televisivos para ter que poñer estes horarios.
1: Pero se mañán hai coido eso. 3 partidos a mesma hora.
0: Sí.
1: Poñen 3-4 partidos a mesma hora, 7 menos cuarto.
3: Sí, sí.
0: Sí.
1: Logo quixanse dar faixas e demais, logo poñen a mesma hora os partidos.
3: Ese horario de 7 menos cuarto, Robert, e os domingos 6 e cuarto teñen máis de un partido en xogo, sempre.
1: Para iso por mañán, falando de sacrificar afeccións, que agora imos falar do partido, un Unionistas, Unión Deportivo Ourense, que pode ser un desplazamento masivo, a 1 da tarde. Coido que había 60 só afeccionados da Unión Deportivo Ourense para viaxar. Mira que podes ir o mellor e volver no día, pero a 1 da tarde, un Unionistas, Unión Deportivo Ourense no día de mañán.
2: No, nos horarios estás pensando en non sei en que, en casi todo menos nas aficións, non? Que al final en esta categoría,
1: nas teles, porque a 1 da tarde, no, un sábado,
2: en esta categoría é moi importante, non? As aficións que non se abandonen este tipo de categorías, pero este tipo de decisións tampouco axudan moito, non?
0: Sobre todo para o que falades, desplazamentos dos Xereiros xa non axudan poñer os horarios tarde, ainda que agora xa se está poñendo cun mes de antelación. Pero bueno, eu creo que como mínimo debería poñerse a primeira volta enteira, para que os Xereiros pues fagan as súas contas. Eso, o día de Pilar, que me cada festivo voltando, un luns, que logo temos o a ponte de decembro para pensar en viaxes de Xereiros que podan ir. Pero bueno, presumimos de que somos a mellor liga do mundo a nivel profesional.
3: E ter en conta,
0: e a liga portuguesa, que non é a mellor do mundo, ten xa os horarios desde hai 15 días de toda a primeira volta ata novembro, ata o último domingo de novembro.
1: Emilio,
0: eu xa teño planificados os meus luns de ver partidos en Portugal.

0: Porque ha dicho nada, viernes, sábado, domingo, lunes, porque le copian a Tebas.
1: A ver, Emilio González.
2: Pero primeiro, que se soca para a xente, o que isto estaba comentando Luis agora, tens que respetar a xente, porque non xogas para as televisións, xogas para a xente, porque además hai unha cousa fundamental. A min os horarios dentro do fútbol profesional que sexan tan dispares, con 5, 6, 7 millóns...

0: en orzamentos de 2, 3 millóns de euros que teñen que me dirán de parte dos equipos de Primeira Federación.
1: Nada.
0: Xa me dirás que lle supone 150.000 euros.
1: Claro. Non é que o 10%.
0: Menos
1: un millón de euros que o 10%.
0: Pero un millón de euros. Claro, é que quen ten un millón de euros de presupuesto en Primeira Federación, Emilio?
1: Poucos.
0: Ah, por
1: un
0: eso.
1: O dous. Un o dous.
0: O Coria é un pouco máis, non?
2: De sí. Os orzamentos máis baixos, Unión Deportivo Ourense e Coria, son que van ao límite do millón e medio de euros por debaixo. Por o resto está todo por arriba.
0: Por eso, pero normal, o certo é que
1: os clubes tiñan que coller un CEO e reorganizarse entre eles e logo dialogar coa federación, ¿no? O que non
2: está,
1: pode
2: está
1: ter,
2: un CEO, o CEO que pode gañar algún,
0: tiña que vir a todo o fútbol.
1: O xerente, director xeral, chámalle como queiras.
0: Mira, Emilio, agora que falamos de horarios, levo cunha teima uns 10 anos cos clubes de terceira, cos directivos da terceira. Mercado de ocio, hai que planificar. Cando xogas na casa, tens que poner o horario do teu seguinte partido na casa. Dúas semanas de antelación. Non estamos pedindo, creo que nada excesivo. Pero
2: porque,
0: que normal,
2: porque teñen un límite o martes pola
0: sí,
2: tarde.
0: Xogan sempre hasta, sí, a dar horarios hasta martes a última hora.
2: Sí.
0: Que hai veces que entendes que é normal, porque hai clubes que xogan en campos municipais que están sometidos, como o caso do Silva, non? Que se me ocurre que esta semana foi o último poder horario. Silva Campeña
3: por sometido horarios,
0: porque ten o problema dos partidos e tal. Pero bueno, pero salvo esas excepcións, o resto, con todos os meus respetos, un estradense tiña que dar horario dúas semanas de antelación. E ese domingo que xogas na casa, nas cantinas poxa os carteles do seguinte partido tal día, tal hora. E a xente se entera, porque aquí redes sociais, sí, home, sí, están ben, Reels e todas esas historias están moi ben, pero despois, o 80% dos iareiros, dos clubes de terceira, aínda por desgraza son de 50 para arriba, e manexan pouco redes sociais. E eso que cada vez é máis rapaces, entrando na terceira. Por exemplo, este ano le veo unha sorpresa grata co ascenso do Larín, que contáronme que era unha pasada a cantidad de rapaces que hai involucrados agora no Lalín de fútbol, nun pobo que nunca foi de fútbol, que sempre foi de balonmán, que ten máis mérito.
2: É de rugby.
0: Sí, é de rugby, pero bueno, máis balonmán que fútbol. Eu creo que fútbol e rugby por aí andan. Se me apuras, ainda máis fútbol que rugby.
2: A ver que estamos enredando a don Luis Lemos. Luis.
3: No problema.
2: Non,
3: Augusto.
2: Emilio, Primeira División, Español 1, Elxe 3, final, non?
1: Sí, non puido celebrar con vitoria o seu centésimo partido no banquillo perico o lugués Manolo González, e o Elxe suma o primeiro triunfo de todo o campeonato de liga nun encontro, eu diría que mediocre.
0: Gañaron Elxe Villarreal, agora queda sin gañar o Málaga, só, non?
2: Xa, pero a clasificación, sí. Mira o vermello.
0: Era o que xe decir.
2: Mira o vermello.
0: Era o que xe decir, Celta Racing, mañá co Celta en descenso.
2: Celta, Valencia, Málaga. Luis Lemos, eu que non daba un patacón por lo Elxe de Anselmi despois de verlo, vai e gaña hoxe.
3: Bueno,
0: casi bueno, gaña no, Madrid,
3: non dabas un patacón. Claro, iba a decir, xa que con Madrid non competiu mal, vi, pode ver o partido, non competiu tampouco mal. Bueno, sabemos como é a Primeira División, non creo que se desenganche claramente este ano, non sei, un equipo mellor, pero non creo que vai estar moi pelexado o tema do descenso, non? O Villarreal ten que sair de aí, seguro.
0: Parece que o Málaga pode ser
3: o
0: candidato.
3: O Málaga mellor é
0: a quedarse descolgado,
3: o que máis está custando, non? Que aínda non gañou, pero bueno, vai ser unha pelexa complicada.
0: E o Celta é outro que aínda non gañou, porque leva 4 empates e 2 derrotas.
2: Mañá é importante. Sí, antes do parón, porque claro, é o factor psicológico de chegar ao parón.
3: Ese é o tema do parón, non? Igual que para o propio Deportivo, non? O mellor que esa sensación tan boa que levaba era, imagínate que volve a perder, marchar ao parón con dúas derrotas seguidas, pois cambia moito a cara da liga, e para o Celta mesmo, marchar sin gañar é moi preocupante, non?
2: E canto Deportivo, falabas antes do tema de Pellegrini, de por Betis, o Betis terceiro, pero non sei se sería un baixadón de suflé, perdes co Sevilla, volver a caer co Betis, aínda que ten 9 puntos.
3: Eso é o que digo, non? Que si, sí, tes 9 puntos, pero te vas en 5 días ao mellor con dúas derrotas. Estamos falando de fútbol ficción, porque aínda non se xogou, pero pode pasar. E te vas ao parón con dúas derrotas consecutivas, e bueno, pois xa baixa un pouco esa euforia que se está vivindo, iba a decir desmedida, porque vivo na ciudad e a veces me parece desmedida para ser 4 ou 5 xornadas de liga, pero bueno, vamos a ver se tamén é capaz de dar unha mellor versión da que deu contra o Sevilla. Tamén creo que o Betis é moito máis equipo que o Sevilla, particularmente, pero bueno, vamos a ver se dá a mellor versión e consigue puntuar,
2: ¿no? Para mandarlle o

0: unha liga de 80 que os 4 grupos de segunda división B foi auténticamente infumable ao longo de 25 anos.
1: Maravilloso.
0: Pero longo de 25.
1: Maravilloso. Isto podio trasladar Luis Lemos. ¿Sabes con quen vai estar mañá Emilio González?
2: Okay.
1: Mañá pola mañá. Conta, Emilio. ¿Con que, a quen vas ir a ver? Pues, ¿de quen vas ir a aprender?
0: Pues mira, hay un congreso...
1: Día do Adestrador.
0: Sí, o Día do Adestrador. Está... Está Quique Setién,
1: Enrique Setién Solar, y Emilio González Orrego.
0: David Gordo, o seleccionador sub-21.
3: Quique Setién ahora está para xogar.
2: ¿Quién más?
3: O xadrez con Emilio.
0: David Gordo, o seleccionador sub-21. Claudia Pons, a seleccionadora española da selección de fútbol sala absoluta. E Jorge Basanta, que é o seleccionador de fútbol sala femenino sub-17 e sub-19.
1: A pregunta é, ¿darás un aperto a Emilio González con Quique Setién?
3: Seguro.
2: Non creo.
3: Seguro.
1: Emilio, sácanos de dúbidas.
0: Eu nunca me abracei con Quique.
3: Sabía que ia decir.
0: Acerta Luis Lemos.
2: Home, a ver, levo moito tempo escoitando de Emilio. Se sei de que peco xeas.
0: Xa, imagino.
3: Nada, que Emilio...
0: sabes cal é o meu adestrador referente?
2: No, tanto non chego, dimo.
0: No. Emilio... Por suposto, Xulio Díaz.
3: Emilio non lle perdona aquí que se tien, non adestrar a balón parado e non adestrar a defensa.
1: Que faltaba Lunes.
3: Resumo nuestro tema.
0: Bueno, balón parado, Lugo fixera dano daquela, Andrés, algunos
3: sí,
0: años.
3: Sí, pero, sí. Pero siempre te criticabas eso, que no trabajaba muy
0: bien. Xa.
1: Pero, no, él ia aos adestramentos e aos adestramentos do Lunes e os martes e nunca lle estaba.
3: E a defensa. No, sabes o que pasa? Que tamén daquela... Claro, antes vivíamos mellor. Antes podías ir aos adestramentos e ver o que facían os adestradores. Agora é todo un secretismo.
2: Agora nada.
3: Parece que o fútbol é o secreto da Coca-Cola. É alucinante.
1: Atas convocatorias que tens que ir aos aeroportos.
3: Sí, porque
0: por ejemplo, as convocatorias
3: agora que... se basean na lei de protección de datos para andarte convocatorias.
0: Xa,
3: y
0: pero
3: y que... algún club non te dá a duración contratual do contrato con xogadores por lo mismo. Lei de protección de datos.
0: E algún club que non dá xogadores lesionados. Porque o Lugo leva como leva convocando todas as xornadas tres porteiros.
3: Sí.
0: Agora vaise Fernando en Valle con Guinea-Bissau. Que vai pasar? Porque según sei está tocado que ten unha lesión no trapecio Mar Martínez. E o Lugo non o fixo oficial aínda. Non sei por
3: qué. A lesión de
0: protección
3: Mar Martínez
0: de datos.
3: Creo que desde pretemporada, non?
0: Exacto. No, desde o último partido
3: Liga,
0: frente ¿no? Fronte Ourense Clube de Fútbol en pretemporada xa non a xogou.
3: O
0: último partido de pretemporada.
3: Que a presentación do Lugo ante a afección ese partido.
0: Exactamente, xa non estivo. Xa non estivo. Entón claro, convocatorias non, partes médicos ás veces, tal, non é serio.
3: Home, non sei se non serio. Eu vamos a ver, Emilio, que este é o debate máis longo. Eu non sei se é serio ou non é serio. Antes falabas do CEO. Ahora hay que hablar también...
1: ¿Do inferno?
3: Oh, no, no. Ahora hay que hablar también del responsable de prensa y de relaciones... comunitarias,
0: no, pero,
3: que se chama ahora.
0: Los de prensa, Andrés, vale. No tienen mucha culpa.
3: Espera,
0: vende arriba,
3: espera. No sé si vende arriba o vende abajo. Ahora, a mí no me parece normal. Un equipo como... Cualquier equipo galego de la Primera Federación. Falo de Pontevedra, Ourense, Lugo...
2: Racing de
3: Ferrol por nombrar as catro cidades, non? Por non nomear o filial do Depor, que tamén podíamos meter no saco. Pontevedra, xoga hoxe en Logroño. O Pontevedra sempre, todas as semanas, fala un xogador o mércores e o adestrador os venres. Eso é todo o ano. Xoga sábado ou domingo. Pero como xoga hoxe en Logroño, xoga venres, pois fala o adestrador o xoves. Ou non, o mércores, porque onde era xoves e viaxaban todo o día. Fala o adestrador o mércores. Como fala o adestrador o mércores, xa non fala ningún xogador. E digo eu, pero vamos a ver. Non pode falar un xogador o martes. Non pode, porque o Pontevedra librou a semana pasada, o domingo.
1: Pero,
3: entraron en martes,
1: a primeira, a segunda e segunda federación
3: de Fanchiguá. Pero normal é que... Pero escoita, Robert, é que eres o Pontevedra, é que saia no periódico, en que saia en tres periódicos de Galicia, a foto do xogador, que a publicidade do Pontevedra, que eso suma, en marketing digo eu, que suma cando vas a pedir sponsors e tal. E ao final tiran pedras contra o seu propio tellado. Por a historia de esto de que falamos, de secretismo, de non dar cousas á prensa.
1: De que o último en falar sempre o adestrado durante o partido.
3: Pero me parece ben, pero te repito, por que non faz un día... Nese aspecto, o Lugo traballa moito mellor cos demais. Emilio sabe, o Lugo, por a semana van dous, tres futbolistas todas as semanas. O Lugo agas lunes e martes, falan sempre.
0: Un Andrés, pero vamos, sempre hai un mércores... e o técnico Benres.
3: Sí, sí, sí.

0: ver cando haxa un partido o venres. Bueno, xa houbo, o día da Ponferradina falou o xoves Borja e o mércores o futbolista.
1: Pues eso era o que tiña que facer esta semana para mí o Pontevedra, non?
2: Sí, sí. Luis, que bonito que o fútbol a terceira, que hai adestradores que ata contestan nos descansos dos partidos,
3: eh? Bueno, bueno.
2: Si ata nos descansos manda.
3: A veces se trata de dar moita máis normalidade ás cousas, eh? De non rizar tanto o rizo que todo
1: digo que máis sinxelo. Nin antes era tanta panacea, nin agora é o que é. Que me refiero que antes eu acórdome de adestradores que falaban 17 veces no día. Eu a Javi Irureta en Europa vinlle dar 17 rodas de prensa.
2: Queixase Mouriño agora, queixouse Mouriño outro día. Para,
3: de que son moitas a semana,
1: claro.
3: Non?
1: Pero... Para mí ten razón, pero claro, aí a liga exíxelles. Teñen que falar antes e despois do partido. É obrigatorio. E Mouriño non di que non, porque senón o multan. Entón claro, non di que non.
2: Hai que deixar dormir a Emilio. Emilio.
0: E a Champions tamén é obrigatoria.
1: Sí, a Champions tamén. A Champions, o único adestrador que se negara a falar na prehistoria da Champions foi Johan Cruyff.
3: Yo he facido o que quería.
1: Pero bueno, o das multas dos adestradores tamén é alucinante. Eu son testigo dunha multa a un adestrador do Lugo, Emilio. Partido de Tarragona, Lugo.
2: Cuidado,
1: Copa do Rei.
2: Cuidado.
1: Porque Francisco Rodríguez Víchez era o técnico en cuestión. Estábamos no hotel. A tomar un café tranquilamente, que se con chegar ao campo unha hora antes. Multa por non dar a alineación era cuarto antes.
0: Si a cuestión é recaudar.
1: Efectivamente.
0: Se esa federación, se xa liga...
1: Igual que agora un ex equipo de Luis Lemos ou Arousa. Multa por xogar ca camiseta da semana da temporada pasada no primeiro partido de liga. Por xogar co anagrama da terceira federación, competindo en segunda federación. Bueno.
2: O fútbol moderno.
3: Sí, cousas veremos.
1: E despois non miramos os horarios, ni miramos o que o importante. Poñamos a multa pola camiseta, vale.
2: Hai que deixar, Emilio, vai preparando as preguntas para mañá, eh? Vai preparando as preguntas.
0: Xa as teño.
2: Perdón.
0: Sí, a David Gordo mirarei algo, sí.
2: Veña, no, pero hombre, que se tiene co Celta Racing mañá pola tarde, eh?
1: Sí, sí. A Setién vai decir, sí. Si en China aprendeu xa conceptos defensivos.
0: No.
2: Ata mañá, Emilio.
0: Chao, unha aperta.
3: Hasta logo.
2: Don Luis, moitísimas grazas por acompañarnos.
3: Veña, boa noite.
2: Ata mañá, Andrés.
1: Boa noite.
2: Son as 11:25. A volta de pausa temos que repasar todo o que nos deixa a xornada de mañá e máis. E temos que irnos tamén a Burela, que estrea do Burela no fútbol sala na segunda división. Antes, chamada a sorte.
4: Boas noites. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado hoxe foi...
5: 44.982. 4-4-9-8-2.
4: Serie
5: 97. 0-9-7.
4: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora foi...
2: 4, 25, 30, 32 e 33. Soles 4 e 5.
4: Consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
6: Cando rascas un rasca da 11, atopas.
7: ¡Sí! ¡Que me tocou, tía!
6: Por exemplo, ela acaba de atopar unha alegría.
8: ¡Lo, lo, lo, lo, lo, lo!
6: Él atopouse co cantante que le va dentro. Desde só 50 céntimos, co rascas da 11 podes atopar momentazos e premios de ata 1 millón de euros. Rascas da 11. Rasca un momento.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
10: Non se me ocorre nada para promo do Como Querón.
11: Pois non sei, di que é un programa moi moi de humor.
10: A mí iso está moi pillado xa.
11: E me di que hai moitas seccións, que é variado.
10: Iso está moi pillado.
11: Di que ten música en directo.
10: Está moi pillado todo.
11: Xa sei, di Como Querón. Madrugadas de venres e sábados ás 12 da noite na Radio Galega.
10: Iso tamén está moi pillado.
11: É que non te vale nada, non? É que é un repugnante.
12: O humor mellora galega.

0: Ahora repasamos toda jornada de mañana que nos va a vivir, pero Xuto con baloncesto, xe protagonismo, pero fútbol sala. Xa estivemos con protagonistas do Parrulo 5, Santa Coloma 5, unha primeira división que tamén tiña o Barcelona 6, Peñíscola 1, con goles, con goleada do Barça nos últimos minutos, pero que tamén contábamos en Vistalegre o Xaposta de Longo do Burela na segunda división, 5-0, nada máis nada menos, lle meteu o filial do Pozo, 5-0, a vitoria do equipo de Juan Mama Rube, a quen saudamos no Galicia en Goles. Mister, que tal? Moi boa noite, Juanma.
1: Hola, boa noite.
0: Vaya xeito de comenzar cunha manciña diante do filial do Pozo, que é un equipo que xa demostrou o ano pasado cando ascendeu diante do Leite de Pontevedra, que é un equipo a ter moi en conta.
1: Sí, bueno, é un equipo filial con moito dinamismo, xogadores con moitísimo potencial, futuribles de moitos equipos nos próximos anos. Bueno, foi un resultado tamén que pode ser un pouco engañoso, pero foi un resultado tamén moi moi traballado, non? Que estamos falando dun 0-0 o descanso.
0: Pero un xeito tremendo de comezar a temporada, unha temporada que tivo como a preludio esa pretemporada tamén moi boa que tivestes. Lembro incluso esa vitoria na cancha do Parrulo na Malata.
1: Sí, bueno, nos un pouco as nosas señas de identidade nestas seis semanas que levamos traballando xuntos é un pouco esa exigencia colectiva que fomos mantendo durante toda a pretemporada, un pouquinho o reflejo tamén hoxe, pero bueno, sendo conscientes de que este é un camiño moi largo, tamén somos un equipo moi moi novo, non? De feito, moitos xogadores dos nosos hoxe tamén debutaban en segunda división, non? Bueno, a verdade é que é unha victoria moi importante porque refrenda esa pretemporada, pero queda moito.
0: Juanma, pero comenzar así, ademais con tanto rapaz novo nesa reconstrucción do Burela, ten que ser un subidón tremendo, non?
1: No, está claro que dache moita fortaleza e sobre todo os xogadores mentalmente, non? A parte das ganas que poidas ter nese primeiro día que tamén podes debutar na categoría, e tamén un club sen moita reconstrucción, un proceso tamén importante, non? E creo que eles tamén teñen esa gana, esa responsabilidade, e un pouquiño pues, tamén a tradición deste club, non? O que significa é un cúmulo de moitas emocións, non? E creo que é moi importante pues, empezar con tres puntos, non?
0: E sobre todo Vistalegre que nunca falla, sexa o día que sexa, comenzando esta temporada.
1: Sí, bueno, a verdade é que Vistalegre, non? Como digo, que é unha cultura de fútbol sala tamén de moitos anos, é un sitio histórico dentro do que é o noso deporte, tamén é un pouco que defendemos, non? Esa cultura, como digo, non fai máis de casi 40, 45 anos que hai fútbol sala aquí en Burela, en diversos clubes, en dúas etapas, e creo que é importante, non, a base de afición que temos e que se identifiquen con nós, e hoxe pois nos arroparon moito, creo que se identifican co que fixemos, pois creo que é un pilar importante de club.
0: Juanma, canta xente che comentou, había que guardar algún goliño para vindiras semanas, que a liga moi longa.
1: Bueno, a verdade é que visto despois do partido, pois claro que poderíamos guardar algún, non? Pero bueno, creo que é importante tamén a portería a cero no noso deporte, pois tamén é outro indicativo importante, ten certa similitud con moitos resultados de pretemporada. Bueno, sempre fan falta goles, non? A verdade é que sempre vai haber algún momento que nos acordaremos de algún destes que nos facía falta, non? Pero bueno, cada partido que a súa historia, creo que a base, pois esos tres puntos é o máis importante.
0: E tamén importante o de construir coas vitorias, coas goleadas. Construirse mellor gañando, pero goleando aínda mellor, non? De cara a moral pro que vende liga.
1: Sí, sobre todo por ser un equipo novo, estamos falando que somos un equipo de 14 xogadores, dos cales solo 4 repiten do ano pasado, non? En ese proceso de construcción, de asentar pois eso, as nosas bases, a nosa cultura, ou como vamos a enfocar a realidade da nosa segunda división, pois creo que axuda moitísimo mentalmente, sobre todo pois eso, que o camiño que temos que seguir, non? Se non poden entrar dúdas, pode, sobre todo polo que digo, non? Somos un equipo que ten moi pouca experiencia en canto número de partidos na categoría, e creo que isto axuda moitísimo a empezar na casa, a empezar desta forma sólida.
0: Juanma, cal é a saúde como é o estado actual do fútbol sala nunha localidade tan histórica como a Burela agora mesmo?
1: Bueno, eu creo que o club está nun proceso de transformación e resistencia, non? Eu cheguei aquí nesta etapa en enero, onde houbera un tambaleuse o club en moitos sentidos, non? Por perdas de moitas cosas, pero creo que hai un valor que clave, non? É a afición, que se respira fútbol sala, que xente quere fútbol sala, hai unha cultura

0: de moitos anos. E despois creo que hai un valor fundamental, non, que é, como digo, todos os empleados do club, a capacidade de resistencia que tuveron para soportar isto durante esta etapa. Estamos empezando a medrar desa reconstrución, non? Creo que estes xogadores tamén son un pouco reflexo deso, non? Para eles é oportunidade, é reto, é un pouco no que está o club, non? Un proceso de transformación, é un novo reto, unha nova realidade dentro dunha situación complicada, pero tamén vendo a opción de poder recuperar.
1: Comezaste hoxe gañando, goleando con ese 5-0 filial do Pozo. Coido que repetides a vindeira semana na casa, non?
0: Sí, neste calendario que temos así un pouco, non estamos tan acostumbrados, non, pois nos vai tocar moitas veces dous fora, dous na casa, esta alternancia. Creo que para nós, no proceso, como moi ben dices, creo que nese proceso de asentarnos, pois, volver a xogar na casa nos pode a ser fuertes, non? Despois de gañar, creo que, como digo, queda moito, pero bueno, tamén nos vamos a enfrentar a outro tipo de rival.
1: Juanma Rube, técnico do Breda. Moitísimas grazas, parabéns por esta vitoria contundente hoxe 5-0 diante do Pozo Murcia B, a seguir con esa boa xeira no que vende Liga.
0: Vale, moitísimas gracias, é unha aperta.
1: Grazas por todo, Juanma.
0: Gracias.
1: 11:34, Boanova no fútbol sala. Tamén tivemos Boanova, lembren no baloncesto, con esa vitoria do básquet coruñano Teresa Herrera diante de Manresa, co club Manresa Baloncesto que se meteu na finalísima do Burgas Basket Cup, mañá diante de Palencia, mallando no Oliveirense. E xa que falamos do Ourense, falamos de fútbol, que mañá temos a Primeira Federación madrugando 1:00 PM, Unionistas, Unión Deportiva Ourense, buscando dos equipos os primeiros puntos. E así están a sensación de Juan Carballo, técnico da Unión Deportiva Ourense, polo arrinque de Liga, e como afronta este cita diante de Unionistas.
2: Con moita enerxía, con moitas ganas de que chegue xa mañá, de disfrutar hoxe da viaxe, e mañá de competir, de transmitir esa competitividade, esas gañas de gañar, e sacar xa os primeiros puntos. Sí, a semana positiva, a verdad que con boas novas, porque recuperamos a xogadores, que tamén era algo que necesitábamos, tanto de lesión como xogadores que non estaban ainda no seu 100%, e agora creo que sí que están achegándose polo menos a él, e o plan de partido, pois, sempre dende a base do máximo respeto a un rival que, se non me equivoco, dende que se iniciou a primeira red, sempre estivo nesa categoría, nunca perdeu a categoría. Eso quere dicir que está facendo as cousas moi ben, dende un modelo de clube pois, similar ao noso. Entonces, pois bueno, eso, dende o máximo respeto, intentando atopar aqueles puntos nos que consideramos que podemos facer daño, e sobre todo mellorar o propio. Creo que hai moitas cousas que durante estes tres partidos temos que sacar como conclusión, os xogadores teñen as claras, e vamos intentar levarlas ao partido de mañá. De Logroñés, creo que non é sinxelo perder 0-3 na casa. Acabar o partido, pois a xente amosou que estaba con nós e que estaba convencida do equipo, dos xogadores, dos futbolistas que son os importantes. Xa o ano pasado os desplazamentos foron un deses momentos de decir esta xente de todo para nós, porque fixeron auténticas barbaridades, moitísimos quilómetros. Este ano, pois, entendo que vai a seguir pola mesma liña. O ano pasado ali, precisamente en Salamanca, foi difícil. Esperemos que este ano sea un poquillo mellor. Nos intentar proporcionarlle a mellor da nosa enerxía, si poden ser os tres puntos, por moitísimo mellor. Somos deportistas, sabíamos da dificultade da categoría, sabemos que perder entraba dentro das tres posibilidades que hai ao fin dun partido de fútbol. Simplemente intentar borrar xa o pasado e pensar en Unionistas e preparar da mellor forma posible o partido de mañá. Creo que, xa digo, depende máis de nós, ou intentamos facer fincapé durante a semana máis no que depende de nós que no rival. Al final, creo que unha das cousas que nos estamos dando conta dende o inicio da competición é que o rival ten moitísimos recursos, ten moitísimas variantes que vai adaptando, que vai utilizando según contra quen se enfrente. Entón, creo que é moito máis importante mirar para dentro, mirar que cousas nós podemos facer mellor, que cousas temos que potenciar das que xa estamos facendo ben, e dende aí pois está moito máis perto de competir e de gañar.
1: E outra reflexión, a de Xavi Domínguez, o centrocampista que chegou ao equipo da súa terra, a Unión Deportiva Ourense este ano.
3: A verdade é que o equipo ven traballando moi ben, sí que é certo que o mellor os resultados destes partidos non son os que todos queríamos e esperamos, pero bueno, estou moi tranquilo eu, estamos todos moi tranquilos porque este equipo vai ir de menos a máis. Como xa dixen antes, estamos traballando moi ben, e máis pronto que tarde os resultados van a chegar. Ben, o equipo, como xa dixen agora, estamos tranquilos.

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Controlado o incendio que afecta dende o pasado martes a Pacios da Serra no concello lugués de Quiroga. As lapas calcinaron 460 hectáreas, segundo as estimacións de Medio Rural. Entretanto, en Silleda, na provincia de Pontevedra, esta pasada tarde quedou estabilizado o lume rexistrado na parroquia de Oleiros. O incendio orixinouse na noite do xoves e ata o momento queimou 60 hectáreas. Dase a circunstancia de que as lapas están próximas ao xacemento de petróglifos de Chao de Petos no monte de Castromontaz. Paula Fernández é alcaldesa de Silleda.
2: É o Castro, é unha zona de matorral baixo. Bueno, sí que é o único dano que se pode provocar ali, porque temos ali os petroglifos moi, moi interesantes a nivel, a parte do dano medioambiental, por suposto, non?
0: Validado en Laxe, na provincia da Coruña, un abono loto de 1.187.584 euros. Trátase dun boleto acertante da primeira categoría que foi selado no despacho situado no número 60 da avenida de Rosalía de Castro, segundo informa Loterías del Estado. A combinación gañadora foi o 05 09 18 01 03 45, o complementario o 46 e o reintegro o 6. Contámoslles tamén que o sector agrario anuncia movilizacións para protestar pola suba dos prezos do gasóleo, un encarecemento que se suma a baixada de 8 céntimos no prezo do leite en orixe que as industrias lácteas veñen aplicando dende a primavera. O ministro de Agricultura reunirase cos representantes das principais asociacións de agricultores e gandeiros o vindeiro martes. Escoitamos a Francisco Bello de Asaga e tamén o ministro Luis Planas.
3: Fai un ano, 8 de setembro do 25, o gasoil agrícola estaba a 0,95 céntimos. A día 14 de setembro estaba a 1,46. É unha subida dun 50% prácticamente, é dicir, isto é inasumible, non?
4: Hemos conseguido que la Comisión Europea nos autorice hasta el 31 de diciembre un techo máximo de compensar, podemos hacerlo con ayudas de Estado, hasta el 70% del incremento que se haya producido en el gasóleo agrícola y en el gasóleo pesquero.
0: A campaña de vacinación contra a gripe e a COVID arranco vindeiro 28 de setembro e faino, como é habitual, polas residencias de maiores e os centros de atención a discapacidade. Como novidade este ano, aplicarase a vacina de alta carga, é dicir, de protección reforzada ás persoas de entre 65 e 69 anos. Desta volta tamén se amplía a 75 o número de colexios nos que se administrará a inxección aos nenos de entre 6 e 11 anos. Carme Durán é a directora xeral de Saúde Pública.
5: Son cifras que están francamente bien y por eso este año hemos decidido repetir e incrementar en 20 centros más. Miren, el objetivo que tenemos con ir a los centros escolares es tener un punto más de vacunación, es que los padres puedan conciliar.
0: Foi todo, volvemos con máis novas a unha.

0: Humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
1: Hola amigos, amigas, benvidos, benvidas unha semana máis o como que non da Radio Galega. E hai que dicir que un 13 de setembro de 1868 en Ann Arbor, Estados Unidos, o astrónomo canadense James Craig Watson desque naceu no 1838 e morreu no 1880, descobre o asteroide Climena. Esta é unha data que lembramos aquí como servizo público que somos cando son as 12:04 minutos da tarde, porque agora os informativos duran un pouco menos que a temporada pasada. Entón son as 12:04 minutos. Temos unha analista de efemérides. Posiblemente, non digo posiblemente por dicir, bueno, que tamén.
2: O
1: mellor analista de efemérides de toda a radiodifusión mundial, mesmo galega tamén.
2: Yeah.
1: Alejandro Martínez. ¡Pini! Alejandro Martínez Pirin, un 13 de setembro de 1868 en Ann Arbor, Estados Unidos, o astrónomo canadense James Craig Watson, que naceu en 1838 e morreu en 1880.
2: Como se chama?
1: James Craig Watson descobre o asteroide Climena. Algo que queiras engadir, Pini?
3: Sí, Ann Arbor, despois, anos despois, bombardearon a...
1: A sección de Pini,
2: con que desfachatez, ¿eh?
1: Sempre comenzamos con cultura, sobre todo coa parte cultural.
4: Eu pensei que ia tirar polo turrón, polo 1880.
1: Eu tiro moito. Quero dicir, eu cando chego...
4: Incluso por Watson, podía haber tirado.
1: Claro, eu cando chego a este momento, eu digo, eu voulle dar. Sabes, eu reparto o xogo. E despois...
4: O de Climena...
1: Claro, él é o Messi das efemérides, entón nunca sabes por onde cal vai pillar, pero bueno...
4: Porque é o mellor, é o único.
1: En fin, efectivamente...
2: No, pero é verdade que, dende que comezamos así con Pini, por volver un pouco a aquelas orixes, Carlos nos ten un pouquinho máis controlados, porque antes empezamos a falar, xa, agora hai un respeto.
1: Claro, que agora é unha, xa dixen que cambiamos, claro, porque falei con o seu director.
3: Porque xa un membro fundador, non te olvides.
1: Que, por certo, Jucabate xa a semana pasada, nada máis, nada máis.
2: Que falaches co subdirector?
1: No, perdón, saber. Un momentiño, déxame falar, que che vou contar que Jucabate, a través das redes sociais, en @ como que non radio, en Instagram, xa foi el o que dixo que non lle asinara un autógrafo o director do programa e dicir eu que ia falar co seu director. Eu non lembro que
4: eu, Jucabate... como seu director, vou che dicir que miro casinas, tamén.
1: Sí, sí, tamén é certo. Eu tampouco Jucabate lembro que me pedise... Eu xa contei a semana pasada. Estaba cun touro. A ver, sería a primeira vez na miña vida que asinase un autógrafo con todo, baixas pintas,
5: no, tal como que. Autógrafo.
1: Bueno, en fin, no, sí, escoitamos a San Geo, que antes escoitaba perfectamente, a ver, San Geo.
4: Sí.
1: Ahora sí. Que hubo un momento que como que che perdín.
2: Cuidado, que o subdirector.
4: Non terá que ver nisto, Fran, non terá que ver nisto.
1: No, non sei se está facendo algún.
4: Deixa o cable, Fran, Fran, por favor. Un toque ao cable.
1: Temos con nós os amigos de Galicia Friki Film Festival, para os que imos pedir un fortísimo aplauso. Temos, espérate. Temos o subdirector Juan de Castro e a subdirectora Miriam Álvarez.
6: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
1: Moi ben. Bueno, por certo,
7: grazas por convidarnos.
1: Home, grazas por estar con nos a segunda semana do como que non. Por certo, que este luns en Instagram acabo de ver un anuncio super sorprendente nas redes sociais de Galicia Friki Film Festival. Por favor, non o vou adiantar eu, porque estamos aquí, pero por se alguén estivo debaixo dunha rocha e aínda non segue as redes sociais de Galicia Friki Film Festival, GFF Festival. Por favor, contádenos, que acabades de anunciar esta mesma semana?
7: Pois acabamos de anunciar algo que todos os freaks vigueses pensaron que podía pasar algunha vez, pero vais a realidade.

0: que es ter aquí ao fundador e ao director. Bueno, fundador da productora Troma,
1: wow,
0: e director del
1: wow.
0: Vengador Tóxico, o único e inigualable Joy Kaufman.
2: ¡Qué bárbaro!
0: Imaginadevos unha foto del con Abel Caballero.
3: hai que conseguila.
0: Pode pasar.
2: Seredes quen, bueno, isto xa non lo contaredes, o tenemos que agardar o mellor a que remate o festival.

0: Creo que son. Bueno, no sé si se cumpliu.
1: Ya lo tenemos, es una tarta.
0: Mira, una tarta. Una tarta
2: que por dicilo y deixalo claro. Que Kaufman,
0: non, eh?
2: Que Kaufman é unha figura que, claro, aquí estamos falando, do festival e tal, pero que Kaufman é unha figura sustancial, moi moi moi importante na na cinematografía americana en xeral, non só limitada a Troma.
3: Como, o sea, herdeiro de Roger Corman.
2: Sí, sí, dende logo, te lo envigo, te lo no festival, pareceme un logro asombroso, así que enhorabuá, rapaces.
0: Muy bien. Bueno, veremos eso, pero también quiero contar, antes de que pasemos ya a sintonía de todo esto.
2: Se nos deixa o subdirector.
0: Sí, sí, claro, bueno, o subdirector estaba calado, por lo de agora que te enseñamos.
2: Bueno, está calado, pero é pasivo-agresivo. Así.
0: Está creciendo agora.
4: Estou mandando toda a miña enerxía... hacia Fran.
0: Tengo episodio de ira. Eu non quero velo o seu director con episodio de ira. Xa polo
4: eu realmente non no cabrearía
0: no,
4: tampouco. No.
0: Eu non quero velo con episodio de ira. Pero bueno, de todos os xeitos.
4: Polo que sexa, non?
0: Vou dicir unha cousa.
4: Usa o péndulo.
0: Ademais de todo isto, hoxe vides desa zombie walk da que falábamos a semana pasada. E que, bueno, contádenos un pouco como foi a experiencia, segundo ano consecutivo que facedes a zombie walk. É unha maravilla, unha fantasía, sobre todo porque nos dicíades a semana pasada, agora xa non podedes ir, pois xa foi, pero que mesmo podedes ir de calle, que se di así coloquialmente, podes ir ali como estás, porque vos
5: xa arreglan a cara,
0: xa se desarranxa, máis que arranxarte, desarranxa a cara tal.
4: Bueno, algún aínda arrancharían,
0: tamén é certo. Bueno, hai xente que melloraría, o mellor nunca se sabe, quen sabe. Bueno, que tal a experiencia da Zombie Walk por segundo ano, que o ano pasado xa tivestes alguna experiencia curiosa, non? Falabades a semana pasada de xente que ao mellor non veía ben con vos ollos, o feito de que estivese
1: des... Había haters.
0: Bueno, pero ter haters é bon, non?
2: Sí.
0: E que tal a Zombie Walk? Todo
5: creemos
0: ben,
5: que
0: non?
5: Este ano teremos máis haters, así que ben, porque implica que medrou a Zombie Walk.
2: Muito claro. Mellor, claro.
0: Canto máis xente protesta, mellor é sempre. Cando mejor
1: que falen de ti e que se mal
0: mejor para todo usted beneficio, ponga sintonía, Pini, porque non son

0: pensado a chegarvos, por exemplo, aínda que non sexa o 17, pero a fin de semana, que saibades que durante todos eses días, do 17 ao 26, estades no Cine Tamberric, pero centrándonos na inauguración. Que tedes pensado para ese programa dobre?
1: Pois para ese programa dobre temos moita casquería e mutacións.
0: Mutacións, bueno, claro. Mutacións,
1: claro. Body horror a tope este ano. Imos comezar con La Mosca, de David Cronenberg.
0: ¿Cómo se llamaba?
2: Jeff Goldblum.
0: Que no me sabe, pero sí.
3: ¿Cómo?
4: Señor Cronenberg.
0: Jeff Goldblum.
2: Impecable.
0: No me sabe eso ni Spears, ni decir Bruce Springsteen. No sé decirlo.
5: ¿Britney Spears?
0: Britney Spears tampoco. Jeff Goldblum, Gina Davis, La Mosca, por cierto, un teño de esas pelis que lembro vela na tele. De pequeno non sei, non sei especificar canto de pequeno, mellor tiña xa 10 anos ou monte.
5: 17.
0: E hai un momento
2: de tarde o estirón. Sí,
0: hai un momento, de transforma, hai unha escena que lembro así de transformación como que me impactou moito, de feito tiven que deixar de vela porque como que daquela provocábame como
2: non entraban as natillas.
0: Que efectivamente. Provocábame como asco, ¿eh?
2: Porque tiña moito
1: tiña
2: moito que ver cos usos e costumes de Brandel Mosca a hora de alimentarse.
0: claro.
2: Que era todo tremendamente explícito.
0: Correcto.
2: Que por certo que a Mosca é un pouco, poderíamos dicir, é a primeira película despois da exitosísima etapa canadiense de Cronenberg. É a primeira peli moi comercial de Cronenberg. Sí. Foi todo un fenómeno.
0: Foi un éxito, ademais.
2: A día de hoxe é increíble mirala porque segue sendo unha película moi adiantada ao seu tempo.
0: Sí, eu hai tempo, mira, unha pregunta que chía para ter.
6: Revisala novamente, ademais, en
2: pantalla
1: grande. Día de Saset.
0: E ademais é iso, importante o que dicía Miriam.
6: E haberá sorpresas para esa exhibición, non é unha proxección calquera.
0: Bueno, agardamos polas sorpresas, pero non nos quedemos aí, porque dixemos que había sesión dobre.
4: Sesión de manicura.
0: Unha é a mosca, e que máis poderemos ver esa inauguración?
1: A segunda sesión, que xa é un pouco máis tarde, porque máis gamberra, vai ser o Vingador Tóxico, que xa, pois,
0: bueno, claro.
1: O máis claro. Tomáis é que imos vela con Joy Kaufman en sala. Bueno, a ver que tal se comporta.
0: Estaría guai que abrirades. Esto seguro que é moi custoso, pero está se me ocorrer. Molaba que cada asento tivese uns cascos e puideses ver o que se proponga a peli, que é a peli en sí mesmo, ou poñerte os cascos e que estiveran os tres falando, pero co comentario do, como na pista do DVD. Claro, tal, pues mira, nesta, aquí pasou un semetal.
6: Esas cosas ten gracia. As veces hai no mundo dos cinema, dos festis freaks, faise eso, as veces, o de poñer unha peli e comentar a xa, digo algo para que non viñera nunca ao noso festival. Algo que flipades que durante a exhibición de curtas ou de pelis podes berrar, podes falar, podes facer comentarios, chistes, que é o que lle dá esa gracia. Non son os comentarios do director, pero sí o do público.
2: O ano de Rocky Horror tivo que ser increíble.
7: É unha cousa que me gustaría marcar tamén do Vingador Tóxico, porque pareceme que é unha maravilla.
6: Unha fumada.
7: Ten unha dobraxe, quero facer unha pequena homenaxe a dobraxe que había en castelán. Tiveron o acerto de separar a personaxe en dúas voces totalmente distintas. Non era un só actor o que interpretaba a Toxi. Entón, no momento no que se convertía no Vengador Tóxico, pasaba a ser unha voz superclásica da dobraxe española, boísima, que non tiña nada que ver, perfectamente ejecutada. Penso que é unha desas dobraxes na que realmente algo gañabas, porque
6: moi barón,
7: era moi simpática a dualidade da voz, era
1: pero
7: boísima.
1: Pero esa idea de concepto xa está na versión.
7: Sí, claro,
1: na versión
7: claro,
1: original,
7: claro, claro.
1: Sí que manteñe.
7: Pero moitas veces a sensibilidade en España non sempre... Sí. Pero nese caso estaba moi, moi, moi ben feito. É moi destacable.
6: Temos que mostrar yo a Kaufman.
7: Sí.
0: Ah, pois sí, isto estaría moi ben. Bueno, lembrade, dobre sesión o día 17, que é dicir...
1: Xoves
0: 17. Sesión dobre no Cine Tamberlic coa inauguración do Galicia Friki Film Festival coa sección oficial, digamos, non? Xa, pero teredes moitos días, 9 días, senón, bueno, hai un luns aí de descanso, creo, se non me equivoco, pero
1: para non morrer.
6: 9 días de despiporre, de roche freak e frenesí.
7: Que acabo de lembrar que era...
6: Hay unha cosa que o abono bif, por certo.
0: Como, dime.
6: O abono bif.

0: Very important freak.
1: Ainda hay abonos. O sea,
0: ainda quedan algunos.
2: Acudan,
0: así que
2: a la web porque podedes ir a todo. E todo é unha barbaridade.
1: O sea, todos os 8 días, os 9 días de os 8 días,
0: creo que son 22 sesións de proyección.
1: Sí. Todo, o sea, abono.
0: Sabe moi barato, non inclúe a cena con Joy, pero casi.
1: Bueno, home, tamén quiso xa, no, tampouco se pode pedir todo, pero bueno, abono BIF, Very Important Freak, aínda disponibles na web do Galicia Friki Film Festival, que é moi doado, poñedes en Google Galicia Friki Film Festival, aí des directamente a web e aí tedes toda a información, non somente dos programas, podedes ver tamén un pouco o que se fixo.
2: Está todo,
1: en edición, está moi ben. Bueno, de feito, eu estive surdindo, que dicía a miña tía Margot, surdindo polas procelosas augas da web do Galicia Friki Film Festival, por cousas miñas que xa explicarei, non sei un momento. Imos coa mellor sintonía que ten este programa, que é nesta décima, desta décima temporada, tamén manténse, por suposto.
3: O director di que é a mellor e o subdirector é, sí, que é verdade. É o único que di.
1: É a sintonía.
4: Non, eu penso que non é tempo de abrir esta caixa.
1: Eu creo que temos
4: caixa,
1: este cable que vai un pouco mal. A ver, fálanos, Sanjeado.
4: Sobre todo por actitude, por unha cuestión de actitude.
1: Agora sí, agora sí. É que a veces perdemos
4: o micrófono. Unha actitude desagradable por momentos.
1: Ponga que se cale dunha vez, que se cale dunha vez que hai que escoitar a sintonía de versión Sanjeado.
5: La hepatitis amarilla, la hepatitis B, la amarilla, B.

0: Digo che unha cousa, Pini. Que nos contaría a ti a min hai 10 anos que ia soar esta canción no Compre Non? Vamos, nin de broma. Pois
1: eu,
0: sí, pois
1: o que me pregunto é, é necesario invocar toda esta serie de forzas que estades invocando?
2: A ver, eu quero dicir,
0: somos un programa do paranormal e non pasou nada.
1: Pero quero dicir, igual estamos precipitando un final.
0: Espero que non. Por lo que sei, espero que non.
1: Que claro,
2: bueno, pero Carlos, eu estamos curtidos en esta
1: vida. Pero quero dicir, non temos ningún
2: problema.
1: Invocouse a un ou outro, falta o terceiro, o das Illas Canarias. Non vou dicir nada, pero con esa triada,
2: déxame tres
3: semanas. Agora imos ler o Necronomicon.
1: Bueno, iso digo,
0: Eu estive na igrexa das Caveiras e apagáronseme as luces. Alternas aquelas sete veces seguidas,
2: Igual son eu o gafe.
0: Dúas veces estando separados.
3: Lembrades cando falastes isto e foi xa luz na mitad do programa.
0: Correctamente, sí, bueno, pois nada, da ti sigue, ti axuda. Bueno, en fin. Grazas.
3: Notario de actualidade.
0: Grazas a IP.
2: Me digo que Sabina cantando esto. O sea,
0: intelectual property.
4: Ese barco velero, cargado de sueño,
2: también podemos cruzar
4: la bahía.
0: Sí, bueno, pero eso ya...
2: O facemos en un directo, Meña. Como que non. Cantas, tío, a canción e o ato.
5: En plan Sabina.
0: IP, intelectual property, que era a intérprete de esta canción.
1: Mayor, sí.
0: Gracias.
2: Era Perales, o que fixo.
0: Gracias, Sergio.
2: Perales.
3: Hombre, intelectual, pero bueno.
0: Bueno, hai...
2: Un tío no, muy alegre,
0: Perales. Ven, digo, de todos los xeitos,
1: Pantano.
0: Xa estamos nesta décima temporada, por lo tanto, vai a haber versión Sanjeao, pero...
1: Uy.
0: Amigos e amigas.
1: Uy, Dani.
0: Amigos e amigas, chega o momento máis agardado pola audiencia
1: non.
0: Do como que non
1: sí,
0: porque
1: sí.
0: Nesta décima temporada chega
1: como non pode ser.
0: O brand new correxido e aumentado
1: bueno.
0: The more things change, the more they stay the same, que bueno. Digan os americanos.
2: New brand.
0: Chega o concurso CQN. Imos que o concurso CQN que chega a súa décima temporada. Bueno, non o concurso. O concurso realmente empezamos a facelo na temporada número 4. Por lo tanto, ten 6.
1: Carlos, por favor.
0: É certo que tivo algunhas modificacións. Todos os anos tiñe unha pequena modificación. Pero hoxe, deixádeme explicar moi rápido. Pero moi rápido, en serio. A primeira parte vai mudar. E imos a empezar pola primeira parte. Tivemos durante todas estas temporadas aquel acumulador de puntos, que en 30 segundos tiñan que dicir moitas cousas. Ríos de España, veña, dar. Este ano non imos ter iso.
2: Este ano tampouco.
0: Imos... Non, estás libre de choca este ano.
2: Non hai choca.
0: De choca.
6: Os hermanos, la primeira parte non os comento. Acabo la primeira parte.
0: Pero é de todos los... E ademais teño unha nova pa vos. Nesta primeira prova que vai poñer o comezo do concurso de Quene, podedes concursar todos, podedes axudar os nosos amigos, neste caso, a Juan e a Miriam.
6: Como bueno, un pouco tonto.
0: Na primeira e na segunda xa facíades, pero nesta tamén. Porque xa non hai acumulador de puntos. Agora, a partir deste momento, amigos e amigas, teremos... Pini, prepárate. A pregunta, pues tampoco va.
4: Que fichas así una cosa rara.
0: Claro, fichas así una cosa, no mates. A pregunta heavy metal, amigo. A pregunta heavy metal consiste nunha pregunta que vai ter 5 opcións. Se sodes quen de adivinar a pregunta, a primeira levades 20 puntos. E se non, iremos quitando puntos a medida que vaya descontestando erróneamente, ¿vale? Ya os digo os puntos. Temos un fondo musical da pregunta heavy metal, por lo tanto, Pini, por favor, ponme ahí. Ahí estamos. Imos, Pini, pon. Pini, pon.
7: Así son.
1: Pequeñitos.
0: A pregunta de hoxe é a seguinte. ¿Qué puntuación ten dentro do laberinto? Laberinto, que por lo que sexa é unha peli que tratan este ano no Galicia Freaky Film Festival. ¿Qué puntuación ten dentro do laberinto na páxina de IMDb? E vou vos dar opcións, vale? Poden ser 5,9, 6,5, 7,3, 8 ou 9,7. E imos xogar. Veña, podedes falar entre vos, chegade vos ao micro. Canto credes que ten dentro do laberinto?

0: Sí. Serían 5,9, 6,5, 7,3, 8 puntos ou 9,7.
1: En IMDb adoi tan poñer máis.
2: Sí, IMDb son
1: máis altas que en Filafinity. Eu estaría entre 6,5 e 7,3.
3: Sí, eu tamén,
4: seguro. Estamos todos en eso.
1: 6,5 creo que terá en Filafinity. 7,3 en IMDb.
3: Pareceme bo razoamento.
0: Pero bueno, vale. A resposta sería, Miriam,
1: 7,3.
0: 7,3.
1: Era 7,3, ¿no?
0: Sí, teño. Sí. Sí. 5,9, 6,5, 7,3, 8 e 9,7.
1: 7,3.
0: 7,3. A de unha. 7,3. A de dúas. ¡É correcto! ¡Claro que sí! 7,3. Foron 167.000 votos. E un 24% dos votantes deulle dos visitantes da páxina deronlle un 7, foi a máxima porcentaxe, un 22,9 deulle un 8 e un 18,5 deulle un 10.
3: Vale, que tiene toda pinta de ter unha puntuación entre discutible e indiscutible.
0: Correctamente. Pois mira,
3: sí.
0: Son 20 puntos.
2: ¡Bravo!
0: Bueno, así por si alguien se preguntaba, se non acertaran, iríamos restando 17, 15, 10, ese. Non acertan, pois cero. Pero bueno, son 20 puntos e un bo momento para comezar a segunda parte do xogo, que é moi, moi semellante a que estaba. Eu creo que é máis doada, é máis fácil de explicar que antes. Chegan as preguntas, as apostas e os modificadores. Dale. Bueno, ato de agora, xente que escoito como que non, teno moi claro. Había unhas preguntas, 5, e tiña que contestar unha vez que sabían a temática. Vou explicar rapidamente como é cada ronda. Hai unha novidade. Nos cartóns de apostas fomos máis xenerosos esta temporada. Entón, antes tiñamos 18, 6, 4 e 2. Este ano non. Este ano, os concursantes teñen 3 cartóns de 10 puntos. Podedes apostar 10 puntos en 3 das preguntas. E logo te de 6 e 4, vale? Ata aquí, todo de acordo. Entón, como vai cada paso a paso da ronda? Primeiro, escolledes un sobre. Novidade tamén. Temos 5 preguntas e hai 5 sobres. Por lo tanto, este ano non hai descartes. Vale. As temáticas, nada.
4: Filósofos.
0: Nin K, nin Platón, nin nada. O que haxa dentro dos sobres, hai que roelo. Iso para empezar. Hai máis puntos. En canto escollades un sobre, eu vou ler, como sempre, bueno, neste caso Sanxeo, vai ler a temática. E aí, como sempre, decidides que facer. En teoría, apostaríades, pero antes podedes escoller ou non un sobre modificador. Ajá. Hai que usar obrigatoriamente 3 sobres. Vale. Nin máis, nin menos. Entón, imagínate que colles, disti, ciencia, química aplicada. Disti, pois, bueno, vou ver se colle un sobre. Que pode haber nos sobres? Vou dicilo para que os aibades. Moi, moi semellante do ano pasado. Hai 3 moi bons. Bueno, hai un que sumas 20 puntos, que é fantástico. Outro no que multiplicas aposta polo doble, que está ben. Sobre todo hai 3, lembremos, 3 apostas de 10 puntos. O sea que hai máis opcións de apostar por 2. E outro que sumas 5 puntos. E nos outros 3 sobres temos un no que divides a aposta por 2, entre 2 neste caso, outro no que se fallas restarías o apostado, que non ocorre nunca, e o malo, malo, que son restar 15 puntos. Tedes aquí unha chuleta para que vayades, vale? Bueno, eu creo que máis ou menos quedou explicado, pero imos xogando e xa ides vendo como é a dinámica. Collemos un sobre, cal queres?
3: Amarelo Galicia.
0: Amarelo Galicia. Amarelo Galicia. En Amarelo Galicia temos
5: series de televisión.
0: Series de televisión. Peño. Entón, novidade, que pasaría? Agora decidides se escolledes un sobre ou non. Pode modificar ou mellor pode sumar ou restar directamente.
1: Ti es moi televisivo.
0: Que queredes? Eu
1: collería sobre.
0: Collería, sí, veña, a primeira.
1: Amarelo tamén.
0: Amarelo, veña, pois aí, lee o que pon aí.
1: Temos que apostar primeiro ou despois?
0: Mira, no, primeiro lemos aí e vemos.
1: Se fallas, restas ou apostas.
0: Se fallas. Bueno,
1: pero non imos fallar.
0: Se fallas, quero dicir que non é de todo mal, ¿eh? Canto imos apostar en series de televisión? Non ten por que ser un impedimento para apostar alto, digo, ¿eh? Porque ao final é se

Estamos escoitando este tema de Luz Casal, Es por ti, que foi número un de 40 principales un 13 de setembro. ¿De qué ano? ¿Do ano 91? ¿Do ano 91?

0: 92
1: 91,
0: 91. O do ano 93.
2: 91, 92.
3: Eu diría 91.
0: Pini,
3: de que disco,
0: Aquí. ¡Hala!
4: ¡Ay, perdón!
0: Pini, que está en la radio.
3: Luego, pues un pinti.
0: Puede ser. Digo, ¿cando fue número 1 de 40 principales? No, ¿cando salió disco? Que a lo mejor son datas claro. distintas.
4: Que no, tenía,
0: estaba aquí Sangeao. No, no, digo, yo aporto datos.
2: Sangeao dice 91.
0: Digo que falamos de qué ano. ¿Qué ano fue número 1 de 40 principales?
2: Sangeao, looks more confident.
1: Pero non sei, non sei, pero por outras cousas.
3: Pero dende a ignorancia. Hai un momento no que ela xa empeza a ser como... Deixa de ser roqueira, non? Empeza a convertirse
2: en época Almodóvar, Tacones Lejanos...
1: Pero esa, os 90, 91... Eu escoitei en Castrelos, porque houve un concerto en Castrelos onde cantaba todas estas, que era cando empezou a cantar Negra Sombra, todas estas cancións. Sei,
0: estaba, eu creo que foi recén, así, recén acabado o boom daquel V que sacou, sí, non me importa nada de todos aqueles que foi un tal. Chegou este.
1: Me encantaba eso tamén.
0: E chegou isto, 91 di Sangeao. Eu digo que non confundamos. O ano.
4: Entón 92.
0: No que sae o disco, non, eu digo, claro, si digo.
4: Está dicindo non confundamos.
5: 92.
0: Eu digo, non, eu dou un dato que podría ser, pero que non confundamos. O día de lanzamento, o ano de lanzamento do disco, cuando no que número 1 de 40 principales,
3: claro, depende de cando lances, si o lances en Navidad, ¿no?
0: Claro,
1: claro, Nadal. Claro.
0: Claro, digo, bueno, xa está. ¿Qué dicimos?
6: 92.
5: Veño.
0: ¡É correcto, 92, creo que sí!
4: ¡Bravo!
0: 10 puntos para Miriam e Juan.
5: E
0: son 31 puntos, que non está nada mal. E seguimos xogando, aínda con 2 veces e un 4. E un multiplica por 2 por aí. Uh-huh. Bueno, 20 puntos. Hai moito en xogo. Veña, que sobre queremos, Juan?
6: Azul Galicia.
0: Azul Galicia, di Miriam. E a temática, Galicia Friki Film Festival. ¿Qué hacemos con esto? Pregunta. Coller un sobre ahora. Supongo que ides a apostar 10 puntos. Yo ahora, para que siente también la casa, veis cómo se xoga, cómo se puede xogar. Si coges 10 puntos...
5: Podes, queda un malo,
0: Queda un malo. Queda dividir por dos. Quedan moitos vos.
6: Se fallamos esta pregunta, eu creo que deixamos a dirección do festival.
5: Temos que coller un...
2: Pero esa non era o obxectivo, Carlos.
1: Quedan dúas preguntas e quedan...
3: Tampouco hai que poñer en risco o festival ahora polo concurso.
0: No, bueno, a ver... Que teñen moitos sobres a favor, que creo que van a apostar 10... Que van a apostar 10 e que pode ser ou sumar 20 puntos ou xogar por 20 puntos se o sabe ou multiplicar. Porque o único que vos queda é dividir por 2. Que dentro do malo, pois xa é o menos mal. ¿No? Claro. Que facemos? Queremos sobre ou non? 10 puntos, entón? Bueno, primero sobre. Primero sobre.
6: Claro.
0: Sobre, sí. Collo de sobre, o que queiras.
5: El Rafa.
0: Veña, que vai coller Fran Rodríguez. Mira, está como
3: eu teño os ollos pechados.
0: Está movendo Miriam. Veña, sorte, Miriam.
6: Multiplica a aposta por 2.
0: ¡Veña! Entón son 10 puntos. Es. Moi ben, pois por 20 puntos a pregunta.
1: Que bo amante, Fran.
0: A pregunta é: con que evento inaugurouse a edición 2020?
3: Con que qué?
0: Do Galicia Friki Film Festival.
3: Entendí que evento,
0: dice. Porque con que evento? Foi un evento.
1: Con Levante, foi con Levante.
0: Realmente foi un evento, porque incorporou moitas algunha cousa que outra. Non foi.
5: 2020.
6: Foi a do hotel. Que fixemos antes de chegar ao hotel.
5: 2020.
6: Es que
5: hotel.
6: A ver, daquela facíamos as inauguracións con Casperbeck, pero como foi 2020.
0: ¿Con quen? Con
6: Casperbeck.
5: Juana de Arco.
0: Con Casperbeck.
6: Pero
0: Casperbeck en sempre
4: fantasma guai.
1: Sí, ajá. Creo que fa.
0: Bueno, tiña que ver con iso. Perdón. Casperbeck a fantasma, si no, perdón.
2: Todos con mascarilla.
0: Sí,
5: bueno, a inauguración seguro que foi con Casperbeck, unha musicalización dun
0: Casperbeck, non confundir coa Fantasma.
4: Non.
0: Que é outra cousa. A Fantasma non. Sí. Será Casper. Casperbeck Ensemble. Están falando eles, agora están tensos.
4: Están pensando.

0: 5 6.
1: A ver, non sei como non fixen isto antes. Play Store, buscar a Galega Audio. Aquí está, instalar. Ala, que doado, xa teño no móvil toda a Radio Galega.
2: Así de fácil xa te uniches aos milleiros de usuarios que escoitan a Radio Galega cando e onde queren. Podcast, videopodcast, entrevistas, deportes, a só un clic.
1: Rexístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil.
3: A radio mellora a galega.
4: As madrugadas na Radio Galega pásanse a boas horas.
5: Sin barba estás guapísimo, es que agora me tienes loquita.
4: Sábados e domingos, de 1 a 6 da madrugada, con Toño Casais, a boas horas.
5: Ai, tá niño, perdóname que esta noite regalano mando unha botella de licor café e mandeille dos chengueiros.
3: As madrugadas mellora a galega.
6: É a unha.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Trump anuncia un acordo con Dinamarca e con Groenlandia para asumir o control permanente da seguridade na Illa Ártica. O presidente dos Estados Unidos asegura que o pacto permitirá reforzar a presenza militar norteamericana en Groenlandia e vetar a presenza de tropas de outros países. Segundo indicou, o acordo é por tempo indefinido e non terá custos. A oficina da primeira ministra danesa confirmou a noticia e asegurou nun comunicado que a semana que ven asinarán un documento destinado, di, a reforzar a seguridade no Ártico en a rexión do Atlántico Norte. E aquí en Galicia foi detido un home de 50 anos por provocar presuntamente un incendio en Ponte Areas que calcinou 3 hectáreas. O lume orixinouse logo de que o arrestado lle prendese fogo a uns cables de cobre que roubara para quitarlle o plástico. As lapas escaparon e estendéronse a unha zona forestal próxima a un núcleo de vivendas en Bugarín. Por fortuna, o vento empurrounas en sentido contrario. En Quiroga, ademais, quedou controlado o incendio que afecta a Pacios da Serra Trascal calcinar 460 hectáreas. En Silleda está estabilizado o lume rexistrado na parroquia do Leiros, onde arderon 60 hectáreas. Paula Chao é a alcaldesa.
8: É o Castro, é unha zona de matorral baixo. Bueno, sí que o único dano que se pode provocar ali, porque temos ali os petroglifos moi, moi interesantes a nivel, aparte do dano medioambiental, por suposto, non?
6: As principais organizacións agrarias de toda España anuncian mobilizacións polo encarecemento do gasóleo. Nun comunicado conxunto, ASAJA, COAC e UPA explican que darán a coñecer as datas e os lugares nos vindeiros días. Lembran que o prezo do gasóleo agrícola encareceu un 48% con respecto ao ano pasado. O custo medio a día de hoxe sitúase nun 1,72 €. E todo isto a 2 semanas de que expire o paquete de axudas Óscar López de Unións Agrarias.
9: Estamos ante unha finalización de unhas axudas que tampouco olvidemos que se iniciaron cun precio de gasoil moito máis baixo do actual, co cal, bueno, as axudas eran insuficientes antes, agora son máis insuficientes pero máis necesarias porque, bueno, pues, seguimos incrementando ese precio de gasoil, non?
6: O ministro de Agricultura xa anunciou que traballan en novas compensacións. E a Xunta autoriza o Concello de Lugo a instalar gaiolas trampa para controlar a poboación de xabaril na cidade. Comezarán a colocarse a semana que ven. O Concello será o encargado do cebado e do transporte dos exemplares capturados. Antonio Meijide é o concelleiro de Mobilidade.
10: Dende a semana que ven estarán instaladas 2 gaiolas trampa para poder capturar exemplares de xabaril. Tamén actuamos en paralelo coa Federación de Caza e con Ategal, cos representantes dos cazadores, para intentar colaborar na búsqueda efectiva de onde están ubicadas estas manadas e combatilos, e tamén, por suposto, para pedir esa colaboración aos arqueros que tan bo resultado deron noutras datas.
6: E seguimos na cidade da Muralla porque ali botou a andar este venres o Caudal Fest, unha cita de referencia da música indie. A previsión é que daqui o domingo unhas 50.000 persoas pasen polo recinto habilitado a beira do Miño para gozar da que segaba de ser a última gran festa do verán. Nesta primeira xornada, os cabezas de cartel son Lori Meyer, Sortiga ou Joel López. Así rematamos, volvemos ás 2 con máis información. Quedan agora con A Boas Horas.

0: Ola, que tal? Moi boa noite. Unha e cinco minutos da mañá, hoxe sábado 19 de setembro, arrancamos unha nova edición de A Boas Horas aquí na Radio Galega ata as 6 da mañá. Programa que xa, bueno, vamos a ir traballando, pero no que temos novidades. Antes de nada, Hilda Mosquera, boa noite.
1: Moi boa noite.
0: Que tal estás, Hilda?
1: Bárbaro, estuve toda a tarde na praia de Cedeira, así que imagínate.
0: Pero non te vestes moito no retés? No?
1: Que va, estabas genial, de verdad, unha tarde de praia.
0: Estabase mal, pero por vender Cedeira...
1: Mira, o domingo, o luns e hoxe, unhos días de praia, de verán-verán.
0: Verán-verán.
1: Estupendo, eh? Además, claro, hai menos xente na praia, estáse moi ben.
0: Claro, porque xa se nota que foi baixando xa xente, agora estamos a ben avanzado mes de setembro.
1: Seguen quedando turistas en Cedeira.
0: Ainda queda.
1: Afortunadamente, porque querémolos moito.
0: Claro. Pero no, na súa xusta medida.
1: Que... Bueno, a ver, a beleza de Cedeira hai na que compartir.
0: Claro, ai, esa beleza. E ti, por onde anduveste?
2: Moi boas, sí, pois xa manduve por todos os sitios. Fun ata Portugal, xa che digo onde cheguei. Tena que non sabes con quen, a que non sabes con quen estuvo en comendo e pasando tan ben, tan ben.
0: Con quen?
2: Con a súa liña da moeda. E con Dionisio.
0: Que maravilla.
2: Estuve con Pedro. Pedro de, bueno, que chamo Pedro de Ermelinda, uh-huh. Tal, que tamén veo por ali, e bueno, e máis xente, unha chea de xente que estuvo ali pola casa, e a verdade é que pasamos moi moi ben.
0: Sí, esta casa
2: estuve, xe. Bueno, estuve cunha... esa había que traerla un día aquí, porque dixo, o pai unha vez chegou e dixo, oye, vamos a poner a brillar la tierra e aumentar la producción.
0: Sí, que me dixeras.
2: Esa é unha frase mortal, quedoume pa vida, Cuidado, sí, sí. Ela viña dunha festa, sin dormir,
0: sí, sí.
2: E o pai esperou na porta e dixo, bien aí, prepárese usted, señorita, que vamos a hacer brillar la tierra e aumentar la producción. E mandou unha pabeija para o monte rozar, sachar e trillar. Fixo de todo. Bueno, pues estuve con toda esta xente, e pasei moi ben, moi ben, moi ben. E pois fomos a Portugal, e pois xa a última parada, que xa poño no meu Reels, que cando subo Reels, con miña Lorena, con Eloi, con marido, e cos nenos. Este fin de semana, pois, teño moi tarcitos.
0: Tens moito, tens... Ti tens máis citas con médico, eh? Ela anda así.
2: A ver, eu teño que decir que eu tiña sorte máis grande do mundo que teño os meus amigos do mundo. Mira,
0: hoxe... Pero telos moi ben espallados.
2: Sí.
0: Porque estaba... Onde vou? Ah, por aquí. Mira, teño unha parada que facer.
2: Sí, como... o peor é que moitos xa me ven polas aplicacións e xa me chaman. Estás aquí? Pasa para aquí agora mismo. Onde estás?
0: Ficha.
2: Venme. Bueno, hoxe vou comer cun amigo. Que teño que dicir unha cousa, que llamando un mico moi bono, que moita xente me preguntou por este niña de Cira, estuvo pa Chuchiña.
0: Ah.
2: Échame, e dixeu, mi niña, vai to a médica e tal, pero foi a médica e dixeronlle que non era prácticamente nada, unha tontería. E tal, e xe, pues, toma, que xe dixeron para te poñer fuertiña e iso. Estaba cativiña.
0: Xa falaramos dela algún día que me comentaxes que me dixera, hai moito tempo que non falamos con esta
2: xe. Eu varias veces, non me colleu o teléfono, xe, que pasaría? E tal, outro día colleu, me dixeño, tou pa chucha, tou che mal, e tal. E mañán vou estar por cerca e vou na Iberia. Oxe.
0: A ler ya cartilla.
2: Oxe vou ir a mediodía, a ver se sueño estará na casa.
0: Ah, que un repasiño.
2: Bueno, claro. Mira, ela máis Manolo. Así é, de domingo márchome para la Joián, para cerca de onde temos hoxe convidado, me parece por cerca. Está todo por ali, Joián, Tomiño, todo é por ti. Tomiño, todo. Tú e Yui.
0: Que dixo que temos convidadas esta noite. A Mari e a Encarna que nos veñen desde Tui.
3: Desde Tui, sí.
0: Que tal?
3: Moi ben, moi ben.
0: Como está desde ante das cámaras
3: aquí? Ui, estamos ben, pero como nunca estuve aquí mirando isto, isto pois, pues, bueno.
0: Mira, agora sí que nos están vendo, que agora estamos aí nunha que dúas. Sí. Porque aquela pantalla do media que sale polo YouTube, aquela que sale pola televisión, a que o teu home ten que estar poñendo agora en vez
3: home,
0: de estar dormindo.
3: Home, que ten que mirar, non sei se está dormindo, pero dixe que me va a mirar, pero...
0: Sí,
3: pero o xuxo dorme.
0: Chamo chama yo teléfono que estea máis longe da cama.
3: Da cama.
0: Para que teña que levantarse para
3: que... É que ten lexos.
0: Pois está ben. Suficientemente longe.

0: Non da miña.
1: Claro, eu non teño que levantarme a esa hora.
2: Parte. Eu, aparte, neses pisos que hai algúns que teñen esta viga, es que, mira, en na estrada, unha amiga miña tamén comprou un piso. Acabou vendendo, E a veciña do lado, cando despertaba pola mañán, dormía en camas separadas, era máis o home, e ela petaba e no tabique. ¡Manalo! ¡Son cheoras! E dixo, despertaba o tabique, temblaba todo o edificio. Dixo, toda a planta temblaba. E despertábamos todos, ahora Manolo...
0: A mí xa, son cheoras, mi madre. Un poquinho escatolóxico, pero eu acordome, nun piso no que vivía, en C, era as 8 da mañán, e dicía, porque coñecía o fulano, estáse levantando, porque era o momento que iba ao baño. Claro. Que hubo un momento que lle dixen: el agua contra el agua hace un ruido horrible, contra la porcelana es casi imperceptible. Como cando vai a mesar, muchacho, non nos cancies, porque escoitaba todo. E eu estaba dormindo, non pode ser, a mesada da mañá. E a min despertaba, sí, mi imaginade como era, e era o veciño de arriba. Que tipo de placa debía estar feita?
2: Claro, que as convivencias son moi moi difíciles, oíse todo, eh?
0: É unha miña casiña tan bonita.
2: E a salida de gas, eso todo comunica todo. Eu sei unha que decía, se había todo, o veciño de arriba pola chimenea, pola campana extractora.
0: O que cociñan e todo, sabes todo.
2: Sí, dixo todo, porque oíase todo. Dixo, pola cerca da vida cociña, da rejilla, e oíse todo que falan arriba.
1: Sí, sí, sí. Sabes a vida de todo o mundo.
0: Pois aí estamos, señoras e señores, aquí estamos, na FM que nos poden escoitar da Radio Galega, na súa sintonía habitual. Tamén poden escoitarnos pola aplicación a galegaaudio.gal, esa aplicación que a mí, Mari, que nos contaba antes que non a coñecía, unha aplicación que podes descargar no teu móvil e vernos cando queiras.
3: Pois sí, vou a descargar.
0: Claro, mañá podes chegar, ai, vou me ver a ver que tal salín no programa
3: pues sí,
0: de antes.
3: Pues sí, pues sí,
0: claro, poste a ver nesa aplicación.
3: Pues sí, aplicación sí.
0: Escoitar ou ver como prefiras, que tamén podes decir, verme non, quero só escoitar.
3: Ah, escoitar a ver tamén.
0: Bueno, o sea, aproveitamos.
3: Hombre, claro.
0: Saludos aquí, saímos.
3: Hombre, claro.
0: Agora mesmo en directo estamos na canle de YouTube da Radio Galega e tamén na Que Dúas. Aí estamos saindo en directo. E hoxe temos novedades novidosas. Señoras e señores, arrancamos un concurso especial. Hoxe, sí, durante unhas cantas fins de semana, ata o 29 de novembro, imos regalar algo.
1: ¡Opa!
0: ¡Imos regalar algo!
2: Pero un apartamento, un coche,
0: moito mellor.
2: Bueno,
0: moito mellor. Ah, un coche teno calquera. Un apartamento que hasta me parece que
2: algo de saúde.
0: De saúde.
2: Bueno, sei.
0: Unha cousa de un gurgulleo, un gurgulleo. Imos regalar un bono dobre para dúas persoas para un circuito spa en Espasiño.
2: En Outes. Bueno.
0: Chamamos, o concurso imos chamarlle a acción especial dos bonos Espasiño, como queremos ter un detalle ca nosa audiencia. Poden concursar cada domingo, é dicir, a finais do programa de mañá, cara aí na última hora, ás 4 da mañá, daremos nome dos gañadores, bueno, da persoa gañadora que concurse, e esa persoa, bueno, terá que facilitarnos os datos para poder tomar nota os seus datos, o seu número de teléfono, máis se ten enderezo electrónico. Por iso, para poder concursar, ten que ser única e exclusivamente polo WhatsApp. Polo WhatsApp. É a maneira de facelo. Mandamos unha mensaxe de audio ou mandamos un texto, como queira. Nos preferimos unha mensaxe de audio, pero se o facedes un texto, tamén. E aí xa nos queda grabado o número de teléfono. Porque, que digo, por que non poñemos o Facebook ou o Instagram? Porque, claro, ninguén no Facebook pode poñer o seu número de teléfono.
1: Claro.
0: Porque no momento en que o poñas, ese número de teléfono vai non ter todo o mundo. E é mellor ter esa discreción, facémoslo a través do WhatsApp. Temos o 687-967-147, o teléfono para concursar. Tamén pode ser que alguén que nos chame en directo que, ¡ey, eu quero concursar!, tamén nos pode decir e participar. Nos tomamos nota e ao final damos o concurso. Estamos encantados.
1: Home, que vaya luxo de regalo.
0: Eu creo que o ideal sería tamén, que eu creo que aquí poño un pero a xente da Radio Galega que decidiu poñer, porque como nos vamos vender esto vos si nós non o probamos antes?
1: Claro, igual deberíamos ir nós algún día tamén.
2: Eso teremos, sí.
0: Claro, porque eu estou lle dando un regalo como boa xente, que entendo que vai ser moi bo, pero que mellor maneira que probalo antes, non?
1: Deberíamos ir a catalo.
0: O mellor vos non, pero eu sí. Teria que ir a probalo.
1: E por
0: que
1: nós non?
0: Porque digo eu. Paco e Maiseu, vamos Paco e Maiseu ao circuito. Ese está, ali un circuito para dos, jorjullarnos. Un circuito, es para que vai ser en Outes. Un circuito tamén para disfrutar neste 2026, neste último trimestre de ano. Así que vamos a empezar o concurso, a empezar cando propoñamos as cousas, que será en breve.

0: Señoras e señores, queridísimos ointes, amadísima audiencia deste programa, hoxe celébrase un día mundial que nos fai feliz a todos e a todas. Creo que é un dos días que pode suscitar maior consenso. Hoxe é o día mundial do aperitivo.
1: Hola.
0: Que palabra tan bonita, tan ben acaída en calquera momento. En que momento lle dis non a un aperitivo?
1: Eu nunca.
0: Se che queren ofrecer algo ti... Ah, oh, agora mesmo, al canche de...
2: Sí.
0: Claro, é que... Non é por non facer... Yo,
2: que, para pa que había de traer nada.
0: Para que había de traer nada. Quita. Para que trouxaches nada.
2: Pois pues, saca de aí que me faja mal.
1: É que a mí hasta me gusta facer ceas e xantares de aperitivo, de meter pues, unhas gildas, unhos pinchos de tortilla e comer así de aperitivo. Encántame.
0: A ver, oh, é que parece que ese susto instante de distensión, de relax... Que cando estás na casa facendo a comida, alguén di, hai unha cousa que sempre di a miña sogra, nunca me acordo, teño unhas botellas de vermú sempre cochadas, e nunca me acordo delas, pero cando ela ven a comer, que estou cociñando, e di ela, ela o que, non hai vermú, tate, aí estamos, abrimos o vermú, poñemos uns pinchos que sempre faz unha festa, comeza unha festa, inda que estés a fociñar unha cociña que parece que abre a veda da alegría. Ábrelle aí un vermú, home, ou un branco, un tesviño, unha cerveza, as posibilidades son múltiples. E que poñemos de aperitivo? Que temos pola casa? Mira, unhas oliviñas, un queixinho, unhas gildas que dicías ti que están ben boas, choriciños a moncecina, iso que non falte, que podemos poñer.
2: E o chorizo son menos. Gústame, pero...
0: A min non me gusta os efectos secundarios que me trae.
2: Ahí está.
0: Pero me
1: eu
0: pierde.
1: No momento de comelo.
0: A min perde.
2: Está riquísimo. Pero eu, se, por exemplo, vou a algún sitio, ou vou traballar, ou veño aquí, ou cando salía, a cola claro. Está na discoteca, non está en pasado, sí. Está na discoteca, e algúns amigos de que cenaron chorizo, despois falabanche toda a noite... E aí vengo outro que me cheira a chourizo.
0: Como viñera con chourizos ao viño. Ai, mi madriña querida.
2: Uf, claramente me cheiraba chourizo na discoteca. Que é chourizo aquí del camiño.
1: E algo que non pode faltar, por exemplo, en Cedeira, nun aperitivo, é o pastelón de Cedeira, que riquísimo está.
2: Coñe, que leva aquí?
1: O pastelón é como unha empanada, pero cambia a masa.
2: Me encanta.
0: Anda.
1: A masa creo que en vez de que leva como algo de viño. Non sei exactamente a receta.
0: Unha tortilla vale vos.
1: Tamén.
0: Unha tortilla valería. Incluso esa que che quedou un rasco da nevera, metille unha caloriño así.
1: Vale. Sempre.
0: Empanada.
1: Por supuesto.
0: Empanada. Toda. Calquera empanada.
2: Toda,
0: calquera.
2: Me gusta.
0: De que preferimos a empanada? Eu que sei.
2: Pode bacalao ser. Con pasas.
1: Atún.
0: Moi boa. Min encanta o bacalao.
2: E a mellor que comí na miña vida... Bueno, bacalao con pasas na Santa que é na Estrada, moi rica. Eu fago a Murcida. Pero a de Nosa Señora da Peneda, a de chocolate con chocos.
0: Provindo aquí.
1: Oh,
0: oh, claro, porque cando, cando viñeron aquí estaba...
2: Bueno, Hilda, eso es
0: riquísimo.
2: Una, eso é a cousa máis rica que tomei na miña vida en empanada. Eso é unha delicatese. Ollo, non é para todo o mundo, que teño levado probar xente e dicirme,
0: no,
2: é moi dulzona.
0: Porque un contraste, pero a mí encantoume. Precisamente,
2: é un manjar.
0: Son destas cousas que lle dicía Rubén. En que cabeza cabe? Como puideches chegar a combinar estas dúas cousas?
1: Uh-huh.
0: O chocolate? Nunca se me
2: foi pola che, dixo a min. Foi pola che,
0: chocolate. Podíalle coñer calcara. Estaba chorizo. Bueno, vamos a ver. Temos moitas variedades de posibilidades. A montes, de aperitivos. E vota así por fora da cantidad de aperitivos que temos así de improvisar do que pode haber pola, simple pola casa.

0: mar. Oh, que folga. Non, non falemos xa da cantidad de aperitivos que podemos facer.
1: Roxos.
0: Croquetas. Os rosos, non pensara neles.
2: Apuñados. Croquetas.
0: Croquetas. Croquetas.
2: Todas. Falla nai de lugar de marisco.
0: E despois, e os sofisticados, aquel día que dís, hoxe vou vender un aperitivo para ser de chapó, así un pouco
2: elaborado. Huevos rellenos.
3: Xo huevos rellenos non é sofisticado.
2: Como senteiros. Así. Chum, au.
0: Os... E os oviños destes de codorniz.
2: Tamén.
3: Que ricos.
0: E din que quita fame aperitivo. Mentira.
3: Da
0: nunca.
3: Mais.
0: Non quita fame. Non quita nada. Eu creo que é como esta volta de quencemento que fan os coches na primeira. Non que van a primeira volta. Eu creo que é como sí. Vas pa esquentando roda, acelerando. Ou eses atletas que eu acordo-me de pequeno cando vía os mundiales. E vía os atletas antes da carreira correndo. E dicía, pero... Dios mío, estánse cansando pa carreira despois. Non, están quentando. Fica pa non ter lesións. Pois isto é igual que parece que vai perto. Non, é pa non ter unha lesión. Co aperitivo igual. Quentamos mandíbula, quentamos a lingua. Imos preparando o corpo para a paparota que segue a ese aperitivo. A auga. A auga sí que quita o apetito. Eso sí que quita o apetito.
3: Un
0: aperitivo con agua, claro. Auga, ti ponte a beber 2-3 vasos de auga antes de comer e quítache mitad do apetito.
3: A mí non, eh. A mí poido beber a fonte enteira e deixala seca.
0: Antes de comer, quítache o apetito, home. Pero, sin embargo, un vermuño, un tal, non quita, facedme caso.
2: Oh. Non sei, que quite,
0: eu non sei quen inventou isto de que hoxe 19 de setembro o Día Mundial do Aperitivo, pero bravo, moi ben pensado, un acerto. Agora ben. Se revisamos os aperitivos típicos que poñen nesa página que estiven consultando, que recomendan aperitivos típicos de cada comunidade poñía. Home, a ver, e o mellor falo demais, eh? Di que en Galicia o aperitivo típico son as patacas fritas con mexillón.
3: Ah, eso aí enganaron.
0: En los días de mi vida.
3: No.
0: Nunca. Patacas fritas con mexillón. Nunca. É máis, eu nunca vin presentadas unhas patacas fritas con mexillón.
3: Eu solo en Bélxica.
0: Claro, tem que ser de belga, porque aquí... Para que queren os mexillos unhas patacas fritas, os mexillos sós están de maravilla, que queren, poden querer, pois, un limón, unha vinagreta, unha salsinha,
2: non sei... Sin apura, sin dar veces, sin apoñen de aperitivo, que eu, a ver, ao final cómelo, porque tal... Pero uns que son como unhas... Como unhas... ai, como se chaman?
0: Arrabas de calamar.
2: Como, sí, como un langostino, así.
0: Sí.
2: Piquerechiños que veñen rebozados nunha cousa amarilla, que son nin a masta, nin a nada, veñen en bolsa. Ou esas croquetas. No, empanadillas. Sí, empanadillas claro. Que veñen por dentro fervendo sempre.
0: E por fora tan frías.
2: E por fora tan frías ou congeladas.
0: Pero que
2: non se trajan. E as poñen e ao final acabas coméndoas. E iso aquí se te emposte nun atípico.
0: Pero eu acorome, mexillón. Sí, home, había un en Santiago que eran típicos tigres.
3: Ah, sí,
0: que era
2: claro,
0: maravilla.
2: Pero xa...
0: Ora ben, era ir a sojar duro.
3: Por que?
0: Home, porque os tigres eran picantísimos.
3: Ay, a mí nunca me picou un mexilón tigre. Os meus debían ser versión light.
0: Home, eu acordo me dir un que era de morrer. Cada mexilón era morrer. Era pero chorabas, eh? Con cada un era chorabas.
2: Hai un padrón que tamén o fan, pero está moi rico, moi bo.
0: Estaba o sabor espectacular. Que o que me pasa a mí con jalapeños, que me encantan os jalapeños, pero...
3: Sí. Gustoche picante, entón.
0: Non me gusta picante, pero a mí gusta o sabor do jalapeño, pero queima a boca. Eu non aguanto un... Pois aí temos aperitivos a tutiplé tamén. Aceptamos da nosa audiencia que nos diga que aperitivo non pode faltar na súa casa.
2: O caleu típico, eu creo que é a tortilla.
0: Ah, pode ser.
3: Aquí en Galicia eu penso que o mellor gaña empanada, eh?
2: Sí, empanada e tortilla.
0: Pode ser.
2: É o que nunca falta. Bueno, xamón, queixo...
0: Claro, ten un embutidinho... Sempre está uns queixiños que podes poñer, a máis de cada que non hai queixos vos que se teñen en Galicia, que se poden poñer uns queixos espectaculares, poñas un cebreiro, un San Simón, un arzo, bueno, cousas espectaculares que se poden poñer. Pero animamos a audiencia que nos conte, ou incluso aperitivos así exóticos, aperitivos raros. Veña, imos alá, que xa levamos 23 minutos de programa e aínda non abrimos o concurso. E a xente está querendo concursar. Veña que arrancamos alá co concurso. Veña.
4: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. A música mellora a galega.
5: Cada sábado, a unha do mediodía, ábrense as portas do teu festival radiofónico favorito, o Sabro.

0: Surafest, unha hora para gozar da música galega, das novas tendencias, das bandas emerxentes, das bandas xa consagradas e dos festivais. E todo isto co toque alegre e saboroso do Capitán Sabrosura. Capitán, toda Galicia está josa. Prepárate para gozar.
1: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.

0: Pois isto do que vai a ser, escoitanse moitos ruidos,
1: non seguín. Non sei calén, e tiño moita xente que a seguía, amigos meus, pero non
0: seguín. Non seguías. Pois aí está a serie. É canción. Canción, cal será a canción? Pois vamos a poñer unha delas, pero só vamos poñer o inicio. A ver se a xente sabe que canción é, e ao mellor de aí...
1: Pero pon decide, que xa moi poquinho, Paco, para que non piñen.
0: Moi poquichinho, non dis escoita a canta. Vamos alá. Que bonita é.
1: Xa, xa, xa.
0: Non, deixa. Non se escoita.
1: Vai entrar a voz.
0: Que non entra. Xa está.
2: Quero vivir.
0: Oh, cor.
1: Xa entrou. Claro, xa sabe todo o mundo.
0: Cortei de menos. Tiña que cortar máis.
1: Xa sabe todo o mundo.
0: Porque non ves que tiña que cortar máis.
1: Claro,
0: pero sabe quen compuso esa canción?
1: Home.
0: Ti sabes quen a compuso?
1: Home, eu estou.
3: Eu quen a compuxo non o sei.
0: Aí estamos. Quen compuxo? Quen compuxo? Esa está.
1: E hai un videoclip.
0: E a xente pode ver o videoclip.
3: E a mellor coñece alguén dos que sai.
0: Ah.
1: A todos.
0: Así que xa saben, 981540956 e 981540966 para chamarnos e participar en directo no programa. Tamén os que chaman e as que chaman poden participar no concurso. Vos sabedes de quen é esta canción, Mario e Carna? Sabes de quen é? Non vos soa? Non vos... Han de estar como a tú, cuidado, é que o mellor non o teñen tan claro como a ti.
3: É que non é fácil.
1: É moi fácil.
0: Que diste que é fácil porque...
1: A ver,
0: que...
1: a persoa que canta isto é internacional.
0: Tamén eu son internacional.
1: É de lo máis grande.
0: Tamén ti és internacional. Non ves que non está, por exemplo, escoitando Carla desde Uruguai. Somos internacionais.
1: Sí,
0: escoitanos en Uruguai, en Alemanha.
3: Luis Crujeres.
0: En Suiza. Crujeres, en United States. Bueno, temos de todo. Temos de todo. E hoxe non pode faltar. Aquí, a semana pasada instaurouse o baile.
3: Ajá.
0: E farémolo. Pero será despois das dúas. O baile faremoslo.

0: número guardado por programa e acaba en 930, pero dixo agora mismo o número completo non me acorda, non? Pero dixo, pero é o gordo deste ano, se o queredes, hai que reservar, dixo, home, claro.
1: Oye, que era un décimo,
0: bueno,
1: eh?
2: Así pues, que... Pero, cando nos dé o número completo, anunciaremos que número xoga a boas horas este sorteo de Nadal. Cando dille, cando teño o número completo, que non lo diga, e anunciámolo.
0: Sí, vai
3: a mirar o xoga. Vale, cando... sí. Foi o número de o que tiña el Resol de Coruña, a refinería. Mm. A favorita, os da Coruña AF, daquela tarde en comprar uns coches de Coruña AF, a favorita, coche da favorita, coche da favorita. E vender así, comprar, bueno, tiña o Resol, era o que tiña internamente para eles, para os obreros. Mm. Tocou que tiñan eles, o que eles escolleron. Non culleran todo, non o culleran íntegramente, claro. Non,
2: pero tocara daquela, porque que fora que diste da refinería?
3: Foi na Repsol.
2: Na refinería, sí, da Coruña.
3: Na, daquela xa daquela era Repsol.
2: Sí, sí, pero me refiero que daquela que era o gordo, sí, sí. Eu lembro porque había...
3: O gordo.
2: Había un DC que traballaba ali na refinería. Que lle,
3: sí, ó. Seguro que andou navegando antes nun barco de cansa. Sí. Pues, traía, ¿no? Mm.
2: Sí. Sí, sí, sí, que lle caí unha boa. Hasta reformaron o bar. O bar que tiña.
3: Claro, que sí, sí. Pois aí la masa moito, outro veciño meu tamén. Sí. Por exemplo, eso. Pero eu teño estado en sitios que onde caí o masa, a mí non o collei ese número, entendes?
1: Ah, bueno, claro.
0: Eso.
3: Claro,
1: eu xusto merquei este ano lotería en Madrid, cerca da calle Barquillo, que foi onde tocou o gordo, e eu merquei
3: claro. Nada
1: dos... dúas calles máis aló e non me tocou. É como pasei por ali tres veces ese día.
3: Non, comecei a comprar es donde tocou e donde non, pero non compraxe ese número, compraxe outros.
1: Claro, no. é que é moi difícil, claro, que toque, penso eu.
3: Eu tiño o teido da Bruja de Sor tocar ali, pero a mí non me tocou nada.
2: Xa, eu lembro claro. cando estaba estudando en Barcelona, o mes de decembro que estiven ali, houve un momento que xa non collei o teléfono, porque era, vaime a Ramblas a coller.
3: Sí.
2: Eu dicía, pero eu non podo coller lotería, que, claro. Que tiñes que facer unhas colas enormes.
1: Claro.
2: E eu non podo perder tantas mañás en ir. E queria que lle collere, pero non vedes que hai miles e miles e miles de personas collendo.
0: Non, e onde máis toca, porque onde máis compra.
1: Claro,
2: entonces, claro, porque
1: pasa como na Manolita en Madrid.
2: Claro, véndese máis.
1: Eu merquei moitas veces na Manolita en Madrid, nunca me tocou.
2: Claro.
1: Que pasa? Que por estadística, ao haber máis xente que merca aí,
2: claro.
1: Pues, toca máis, pero non quere dicir que teñas aí unha seguridade.
3: Non, porque daquela xa sería hostias. E todo o mundo iría a comprar ali. Sí. É como día ahora hoxe. Día, temos o número este, por exemplo. Un cabado tal, o que sea. A ti imagínate que todo o mundo vos compre. Xa, se soltera que iba a tocar aí. E día todo Dios a comprar. Pagaríamos 20 euros, non, 100. En vez de pagar a 20 euros, a 100 euros. Sabendo que xa vai tocar.
1: A mí o que sempre me sorprende é cando hai lotería no traballo, en todos os traballos me coincide con alguén, unha persona ou dúas, pero normalmente é unha soa de todo o equipo que non merca lotería. E digo,
3: claro.
1: Se toca... O sea, é que me parece un risco que despois todo o mundo este a celebrar e ti con cara de... Pois non o merqué.
3: No, se non mercaxe, se toque...
0: Paso aquí
3: toque,
0: na tele, na radio. Aquí claro. Houve xente que mercaban sempre o mesmo número, houve xente que unha semana dixeron que non, varias persoas, e tocou esa semana.
1: ¡Ah!
3: Ou ao revés, botas toda a vida comprando un número, botas 20 anos
0: sí.
3: Dese número, deixalo, porque estive aquí e este non toca nunca. E as 15 días de deixar ti, tocou, pum.
1: Eso daría unha
2: rabia. Sí, pero bueno, hai que te lo tento. Agora, cando teñamos o número, xa anunciaremos o número que vamos a agar este ano.
3: Sí,
2: en boas horas.
3: Anuncio xa porque estamos xa en setembro, octubre.
2: Xa queda pouco. Non queda nada, sí, home, sí. Pasa a Xunqueira, ven a Barca e tal, o Nadal, xa estamos outra vez a Xunqueira de volta.
1: Falei antes con Cristina, que xa hai turrón.
2: Que sí, que vin, pero que vin eu onte, fun facer a compra, e era...
3: Champán.
2: Pasei por un... Como está? Pasa. Os panetones. Pero panetones. E empeza a ver xa estantes con adornos de Nadal. Pará. Tío,
3: claro.
1: Que ainda ben antes o Samaín, eh?
2: Ainda antes estamos o meu cumpleanos. Ainda teño que cumplir o anos que ainda ten que acabar o mes de setembro. Quinde estamos a día 19 de setembro, mi má?
3: Esta semana estaban colocando xanzas aquí, eu vi

0: concello xa andaban cas luces.
1: De Nadal. Mas
0: fora en Vigo.
2: Pero será
0: eu viña a Salina.
1: Pero non será dalgunha festa que hai agora.
2: Espera, se son.
0: Non, non, eran de Navidad, eran xa as luces. En Vigo xa andan colocando, xa está todo para alumbrar e
2: home, pero Vigo teñen que empezar cedo, eh.
1: Si, sí, porque teñen que poñer moitas.
2: Para poñer todas as luces que teñen que poñer, mi má. Sí.
0: A ti vixe a cantidade, te mira como son xa xente. Eu teño ainda foi o ano pasado. Pasaba por ali a familia un domingo que fomos para Lugo, Portugal, moitas veces a Porto, bueno, pasar o día por aí. Que vai que que para, digo yo, vosotros van ignorantes. Entón, paraba, veña, tola, a xente, mira que había xente, de xente, para un lado, para outro, para ali, eles. Que bonito, pero que bonito, que nunca viste de bombillas, ou que? Que bonito, que hai que ver, bombillas. Bueno, a xente corre cara ali.
1: Vigo leva moita fama, pero sabedes que pobo me sorprendeu a min o ano pasado que debería ter máis zona da que ten co alum, bueno, con a decoración de Nadal enteira. Cal. Con barro.
2: Con barro.
1: Unha pasada. Pero un cariño, un, pero que está tan ben feito, é tan tan máxico, tan bonito, de verdade, recomendo a todo mundo que vai a ver o que é a decoración de Nadal a con barro.
3: Che bonito en Borsi,
1: imagínate.
2: Tan bonito.
1: Que precioso.
2: E débolle unha visita. Porque fun a vela presai moito tempo. Con barro debe haber 20 anos que fun.
0: Eu con barros, ros con barros, non con barro, da xente mal. Como sempre con barro, con barros. A con barros comía os domingos cando marchaba da casa por aí arriba. Sempre iba a comer ali, que comía boa chuleta. Pa tiñan aí 40 platos en primeiro, 40 de segundo. Con barros en León.
2: Ah,
3: en León, sabe. Aí ao lado de Cuntis, no un sitio que lle chaman que chaman Cardecide, que é un poviño pequeniño e aquilo está, bueno, foi a tele xa gravalos varios anos, porque cada ano aumentan máis, están todas as casas, que lo parece Nueva York, o sea, isto non é estes pobos.
2: Ah, sí, pero aí
3: de Cuntis,
2: é que iso foi a chegada dos LED que non consumen. E cada un está facendo, aí por exemplo, un aquí que no concello de Zas, que en Brandomil, que os veciños están en Brandomil, os veciños están se xuntando, e aí nunha finquiña no medio do pobo, que ti pasas, queda ao lado da estrada, que cada ano van sumando cousas, un tren, un tío vivo, xusto a pasar a ponte, que é máis pequerichiño o pobo, e que cada día está
3: poñendo. Carecido tamén, a Galía, lá de Punti, se flipar.
2: Bueno, que temos que pasar a seguinte chamada, José Manuel,
0: veña,
2: unha aperta, sabes que se non che tocou 1 millón de euros, a ver quen é.
1: Bueno, non o sabemos, que a mí si me toca non o diría tampouco.
2: Pero
0: non hai nada aquí no pueblo.
2: Pois, investiga.
1: Mira que ben disimula,
2: Investiga.
0: Non hai nada. Non, é escala, pero aquí seguro que estes días ou esta temporada había ser un foro. Bueno, sempre sabes ti que ven piquen, comencei, comento dos lados.
1: Sempre lle tocan aos de fora, así a todo.
2: Sí, sí. Bueno, pois nada, que vamos que a seguinte chamada. Veña unha aperta, José Manuel.
0: Veña,
2: hasta lo veño.
0: Hasta a próxima.
2: Imos agora a falar con Alicia de Francos.
3: Sí.
4: Alicia, Alcira.
2: Decía, Alcira. De Francos. Pero que eu estaba pensando, ai, mira, temos outra muller de Francos que nos quita, pero é Alcira, non Alicia.
4: É Alcira, pero, oye, non eres ti o primeiro que me chama Alicia, Moitísima xente.
2: Claro. Ai, sí. É que, a
4: sí,
2: ver...
4: Porque lle vai máis a lengua Alicia que Alcira.
1: Claro. Que a xente está acostumbrada claro. A ver Alicia, entón vamos
4: pero a mí tampouco me vai mal Alicia, que é máis bonito ainda.
1: A mí me gustaba máis Alcira,
2: Pásame a min.
4: Máis Alcira, sí, bueno, gracias.
2: Pásame a min que me chaman de todo menos Toño. Moitas veces.
3: Sí.
4: Eu chamo Antón. Antón é moi bonito.
2: Bueno, Antón tamén, Antón vale, non ves?
4: Antón é moi bonito.
2: Oye, estamos cos aperitivos, Alcira. Aquí hai xente que nos está propoñendo aperitivos con Lamprea. Estáme mandando unhas fotos de aperitivos con Lamprea que non sei como estarán, pero mira estas bolsiñas.
1: Aí a Lamprea está moi rica,
2: Nunca provei.
3: Eu si, sí, pero
1: nunca,
3: aí
1: sí,
2: nunca provei. Vos
4: mira,
2: que
4: levo preparado.
1: Sí.
4: Levo preparado Lamprea en Santiago que traballaba, levo preparado Lamprea.
2: Sí.
4: Na miña vida toquei.
2: Ai.
4: Porque me dá tanta grima vela naquela pota, botándolle sangre para aproveitar. Aquela culebra tan grande. E lle teño verdadeiro pánico. E despois só primeiro que hai que botarlle escaldadas un pouco, se non resbalan, era unha grima. E vela ali, pero eu preparaba

0: moi ben, de verdad.
1: Sabes onde aproveitei moi rica?
0: En donde?
1: Co chef Rivera, o timbal este que fai. Riquísimo.
0: Xa, pero eu, xa te dixo, teñen me dado tamén bueno, en casa de amigos que viñan comelas, incluso atraen desta como fiambre cortada. Eu ver aquela cousa polo medio é imposible, punto. Pues a mí máis levo preparado, xa advirto que en Santiago levo preparado, me levaba, preparaba con unha receta que me dera unha señora que era de noia, tipo, non con picatostes ni nada, poñía en adobo de víspera, na pota, e iba se facendo lentiña con guisantes novos, e patatas novas redondas, despois, riquísima, guisadita, riquísima. Pero eu foi moi imposible comela.
2: Mire, sabes o que me mandan tamén unha posibilidade? Que di Nuria, que nos manda aquí, unha tosta de merluza gratinada.
1: Riquísima. Eu probei, non en tosta, probei a merluza gratinada no seu restaurante, no Vilavella, en Cedeira, que fai o marido, que cociña xeñal. Aconsello vos ir algún día aí. Está riquísima, riquísima, riquísima. Además, hai xente que non lle gusta a merluza e gusta lle esa receta.
2: Pois non
0: ten. Bueno, a merluza pois podría entrar, pero a lamprea porque non, como que non.
2: Ainda tas
3: actores. Está moi rica, rechea, como distía, decir, así na sangre, cocida na sangre así con arroz e tal. A mí tamén se me fai fuerte, eu tiño todo probado, pero cando no, fai rechea, así me teñe hueva, teño che de cousas, así está, a mí rechea gústame.
0: Bueno, eu por exemplo poñía así guisadita, pero non a poñía con arroz, nin con picatostes. Poñíamola con guisantes novos e con patatas novas redondas.
1: Está riquísimo.
0: E puñía de víspera en adobo, non no momento.
3: Claro.
0: De víspera cortábala, troceábala na sangre con adobo e o outro día botabas todo na pota a guisar en crudo, con moito tempo, que se leva ainda moito tempo cocela. Pero teño feito a tres xuntas grandes,
1: E facía pota grande. E despois non a tomabas?
0: No, eu nunca comín. No.
1: Eu sería incapaz de non probar.
0: É superior a min.
1: É que pasa ya moita xente, non sei por que, coa lamprea é algo que hai moita xente que non pode tomala.
3: É fuerte. Pois
0: dicen que me empanada, que non sei que, que non sei. Jamás. Eu non a provei, e dábanme a probar tamén en fiambre, non sabes que ven seca en fiambre. Posta, cortada e todo, eu miraba, que é iso, lembre, xa fora.
1: En fiambre nunca cortades, pa poñela en fiambre.
0: Cortábana, o sea, preparábana en fiambre, pois cortábana ca máquina e todo.
1: Coa máquina do fiambre? Onda?
0: Sí, non sei, sí. Poñela enroscadas, seca, pois non sei, como a un matambre, non sabes?
2: Vale.
0: Como a un matambre que se fai con a matambre, pois cortábana así.
2: Sí.
0: É moi bonita tamén, redondía. Ai, eu ver aquela cousa.
2: Mira que di, é moi bonita, pero ai, eu ver aquela cousa.
0: Para min é unha culebra. Eu teño de verdadeiro pánico ás culebras, eu ver aquilo, xa te dixo.
3: É prehistórica.
2: Xa, que sí, como bicho, que quedou atrás de todo. Pero vamos,
0: pero eu no.
2: Pero por bonito, mira, a raya. Guapo non é, pero que boa está unha carneira de raya.
1: E a prancha, eu tomei nesta semana a prancha.
2: Ou o rape. Mi madriña que
0: vive.
1: Como facemos en Cedeira, con guisantes.
2: Dame igual, a mí o rape dame igual.
0: O rape, eu tamén o que preparaba. Ven, era riquísimo. O rape
2: é unha das cosas. Claro, pero é feo como el sol.
0: A raya tamén. A raya é malísima de limpiar. Que eu, bueno, teño comprado rayas grandes e a limpiaba con un cipillo no vertedeiro de alambre.
1: Pero por que é mala de limpar?
2: O metes para quitar ya piel.
0: Porque a ti xa xa vean de limpia.
2: Pero
0: compra unha anteira así que ao dereito do mar.
2: Ahora, pero xa non ao dereito do mar, al decir, agora estáse poñendo moito de vender as alas da raya sen pelar, sen quitar a pel.
1: Pero mira, eu acordo dunha peixeira de Cedeira.
0: Pero hai que rascala de todas porque ten moco, carajo.
2: O moco hai que quitarlo, no, e o pelo quito, pero que pasa que tens que quitarla con alicates.
1: Claro, é que eu a unha peixeira de Cedeira, Josefa, pero facía eu cunha maestría.
2: No, eu quito con alicates, eu non sabía. Eu iba cun coitelo cortando, era imposible. Con alicates, enseñaron o truco, colles cun trapo, para que non che esbare. Tiras con alicate, sabe perfectamente
1: a pel. Eu a única que vin limpar rayas así a pel foi a esta señora, a Josefa. E facía eu que non te enterabas, mentras falaba tal, e parecía... Por eso me sorprende que fora difícil, porque a ela debía ter un talento pa iso, porque non parecía que lle costase esforzo. Por eso me chamou a atención.
0: Costa traballo, costa, eu xa te digo no vertedeiro, e con un cipillo de alambre.
1: Anda.
0: Primeiro para rascala, rascala, ben, ben, ben,
2: no,
0: ben,
2: da,
0: ben,
2: da, ben. Da traballo, eh. Mira, aquí tamén
0: dá moito

0: traballo.
1: O pulpo, guapo, guapo non é.
2: Pero para mí tamén valía.
1: Pero está...
0: Sí, pero a raya é moi rica, o rape xa non digamos. E eu tamén sabes o que che como? Anguila.
2: Que rica.
0: Anguila tamén con guisantes novos cando é na temporada poñendo tamén é riquísima. Isa como a... Pero a lamprea non. Imposible.
2: Eu anguila tomei na en Porto Marín. Moi rica tamén.
0: Ah, que rica a anguila. É riquísima.
3: Sí, sí, sí. Ahora, sí.
0: Eu agora nas vexo. Non sei onde andan, agora non existe.
2: Penso que debe de haber poucas, non?
1: As que?
2: Anguilas.
0: Anguila é moi pouca.
1: Eu acordo de medir de cativas anguias, pero...
3: E as vías no río. Collínas. No río,
1: hombre, non sei onde as collemos. Nuns lavadoiros que tiramos, tiñamos alá encima, uns lavadoiros descomunais que eran enormes, e metías dentro o lavadoiro e tirabas un sedal ali pa dentro. E collías, sempre que viña polo río ali abaixo, collías a tu tipo.
0: Oi, che, xa están nos rejeiros das cortiñas, non sabedes que antes rejábanse as cortiñas, ca agua do río. Nos rejeiros das cortiñas sabían che cando iba a pañar a erva.
3: Sí.
0: Agora non hai nada, non hai, hai un sapo, se escaso.
2: Tocounos mala época, porque a mí sempre me din que antes en Cedeira abonaban as hortas con percebes, e agora van carísimos. Non sei por que nos tocou tan mala época.
0: Agora, antes ibas andando pola beira do mar e pisabas os... lastimaban os pés nos berberechos e nas ameixas. Sí. E agora non hai nin cunchas. Pero bueno, tampouco pasa nada, mollar sobre que comer.
2: Sí.
0: Non se come unha cousa, comese outra. Non hai problema. Bueno, de que vai a cousa hoxe?
1: De que vai a cousa, digo, estamos falando disto, estamos tamén concursando e dando un regalo esta noite.
0: De que regalo vades a dar?
1: Pois...
3: Un masaje spa.
1: Un circuito spa para dúas persoas. Aí en Outes, no espaciño, Outes, pois un bono para dúas persoas para ir a pegarse unha homenaxe.
0: Eu non teño, non vou concursar porque como non teño parexa para ir sola.
1: Pero parexa.
3: Levas unha amiga ou amiga?
1: Unha amiga, claro.
0: Teño que frejalo a espalda contra o largueiro dunha porta.
1: Non tens que enche raño no lombo, Alcira.
0: Tens
1: que rañar o lombo contra o marco da porta, non? Este que anda un pico no lombo.
3: Era unha compañeira ou algún veciño, unha veciña.
0: Claro. Non quero que
2: para ir gratis sempre aparece xente.
1: Si sí, oh.
0: Non quero que darlle malos pensamientos á xente.
2: A xente que che dá igual o que pense, se son malos ou vos, bueno.
0: Eso deixe que pasar porque tampouco non iba a acertar, non pasa nada.
1: Como non iba a acertar? Era facilísimo de esta noite.
0: Bueno, a mellor, pero a mellor no. Tiña ganas de falar con vos.
3: A pregunta era fácil, a pregunta era que peixe non come Alcira baixo ningún concepto?
1: Aínda que o preparara
3: ela
1: e lle metera veneno para matar os demais, pero ela non.
3: Opción A, troita. Opción B, lamprea. Opción C, xurelo.
0: O xurelo me encanta.
3: Que rico.
0: Cocido, frito, ao forno. Me encanta.
2: Eu como yo todo.
0: Eu xollos no. Pero díxoche que puxen estes días uns chinchiños en escabeche que me estou poñendo. Bueno, non vexaba de vos.
2: Dásme fame,
0: eu outro grande horno. A mí non hai merluza que lle compata o xurelo. O sea que eu son de moi godente, pero a outra non me vai.
1: A lamprea non.
0: Llevamos así.
1: Bueno, non pasa nada.
2: Non nos pode gustar.
1: E o do concurso dalle unha volta porque mellorita estás a tempo de facer.
0: Pero a ver, do concurso que era?
1: E dalle. Puxemos, mira, unha canción cachiño dunha canción, máis unha...
0: Non escoitei nada.
1: Pero ainda vamos, non te preocupes, porque ainda vamos dar máis pistas. Ainda vai ser máis fácil, saberás. Saberás.
0: E despois, que máis? Coitarvos a vos. Tiña ganas de falar con vos.
1: E nos contigo, que iso é importante.
0: O resto non me importa, vale?
1: Claro,
0: boa madrugada, vou estar porque dormín toda a tarde, vou estar atenta hasta as 6 da mañan e despois durmo.
1: Bueno, e a partir das 6 podes dormir. Damosche permiso para dormir. Veña, un bico, Alcira.
0: Un abrazo para todos.
2: Picazos.
1: Veña, chaiño. Estamos a con persoas concursando, verdad que estou tomando un datas. Que hai xente que ainda me escriben pola semana, que estás escribindo moito que teño que escribir,
3: claro.
1: A xente que concursa, que opina, vou tomando notas, pois estou facendo como un historial médico de todos cando me chame, a ver que me contou a última vez. Tracata.

0: A teño ñemos todo, a todas fichadas, A vos tamén, máis.
1: Traballa máis do que parece.
0: E despois xogo un pouco con marcianitos tamén, se a chamada non me interesa. Claro. Poñemos marcianitos a xogar aquí, que nunca se sabe. Imos chegar xa ao informativo das 2 da mañá. Xente que está concursando, se temos 5 persoas que acertaron. Faremos o sorteo de todos entre hoxe e mañá. Faremos o sorteo mañá a última hora. Pero seguiremos concursando, seguiremos dando máis pistas, pero será despois do informativo das 2 da mañá. Son as 2.
2: Última hora, Radio Galega.
3: Laxe conta dende esta noite cun millonario ou millonaria no estanco Casa López, situado no número 60 da Avenida Rosalía de Castro. Selouse un abono loto acertante de primeira categoría e o premio ascende a 1.187.584 euros. Por se aínda non revisaron o seu boleto, saiban que a combinación gañadora foi o 05, 09, 18, 01, 03 e 45, o complementario 46 e o reintegro o 6. Tamén lles contamos que un home resultou ferido logo de que o seu vehículo saíra fora da vía no Porriño. O sinistro rexistrouse na tarde deste venres na Estrada Nacional 120 no quilómetro 653, altura de Santo Estevo. Os bombeiros do Porriño tiveron que intervir porque o ferido quedou atrapado. E a Xunta volve a activar este sábado a alerta amarela por un episodio de calor no interior de Pontevedra. Os concellos afectados son 17, entre eles Agolada, o Campo Lameiro, Cuntis, Lalín, Moraña, Estrada ou Vila de Cruces. Nesas localidades o mercurio pode escalar ata os 30 graus e ollo, porque esas temperaturas nos próximos días irán a máis. As previsións de Meteo Galicia apuntan a que as altas presións continuarán o norte da Península Ibérica de forma prácticamente estacionaria ata o mércores, freando as influencias atlánticas e atraendo o aire cálido do sur. Dende a Consellería de Sanidade lembran a necesidade de hidratarse, evitar comidas copiosas, usar roupa lixeira e ter especial coidado cos grupos de risco, os maiores de 65 anos e os menores de 4 e as persoas con patoloxías. 1.700 migrantes pasan a súa primeira noite no campamento erguido no porto de Ceuta. Pola contra, outros 2.000 que aspiraban a entrar quedaron fora e regresaron ás praias do Trampolín e de Benítez. O acceso a este novo centro de acollida estivo marcado por momentos de tensión entre os migrantes que querían obter praza. A policía tivo que efectuar varios disparos ao aire para controlar a situación. O goberno felicítase de que os traslados se fixesen en grandes incidentes, como sinalaba o ministro Ángel Víctor Torres, mando único para gestión desta crise.
4: Decir que no hay un precedente de un desplazamiento de 1.700 migrantes con las características que se ha hecho hoy ese trabajo y por tanto mi reconocimiento y mi agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a todos los estamentos y entidades que han participado en este operativo, que ha culminado pues con el éxito de que se ha hecho sin altercados que hayan sido relevantes.
3: Pola contra, dende o PP falan de descontrol. Alberto Núñez Feijóo.
5: No tiene perdón seguir viendo las imágenes que hemos visto esta mañana, con las carreras, con los disturbios, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Melilla sobrepasados, porque no tienen ni medios ni órdenes para actuar. 50 días después, el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total y España sigue siendo una nación sin gobierno.
3: E rematamos contándolles que Shakira inaugurou esta noite a súa residencia europea en Madrid, onde ofrecerá 12 concertos nun espazo creado ex profeso e bautizado como Macondo Park. Agárdase que daqui 11 de outubro unhas 600.000 persoas pasen por esta cidade efémera dunhas 15 hectáreas situada no distrito de Villaverde inspirada no universo de Gabriel García Márquez. Foi todo, máis novas ás 3.
6: ¿Sabes que todas las tendencias musicales, todos los estilos están en Radio Galega Música? Indie, pop, rock, música tradicional, jazz, folk. 24 horas soando onde e cando queiras. Sen interrupcións, sen publicidade. E ademais programas especializados según os teus intereses musicais.
7: A música mellora a galega.
8: Hai moitas maneiras de descubrir Galicia. A nosa comeza aquí, en Galicia Viaxeira,
1: Cada semana coñeceremos un lugar diferente da nosa terra a través das súas xentes, das súas paisaxes, da súa naturaleza.